0: Gan quá. Sắp đường. Đúng là gan thiệt.
1: Đi đi. Mau đi đi.
2: Gan Quang ơi.
3: Mau lên.
1: Đi nhanh lên đi.
2: Gan.

0: Giờ cô định làm gì? Ta chắc chắn rằng bọn họ sẽ không để yên cho Đan như vậy đâu.
1: Đan Quynh dũng cảm sẽ không sao chứ?
0: Làm sao mà ta biết được chứ? Thiệt tình.
1: Đan Quynh lại trút giận lên ta. Tỷ tỷ, tỷ đi nào.
2: Ngươi là ai vậy?
3: Ngươi có còn nhớ ta hay không?
4: Dù sao các ngươi cũng phải trả nợ chứ. Ai cho các ngươi đi?
3: Nhất định ta sẽ quay trở lại trả nợ.
2: À,
3: ta cần ngươi chữa trị cho một vài người bệnh. Trước tiên mọi người hãy trốn với tìm thảo dược chăm bé.
0: Còn cô?
3: Ta phải đến đó để cứu Đan.
5: Ngươi cũng là người của Chôn Chu Bang à?
6: Ngươi đang nói gì vậy?
5: Các ngươi đã đưa phạm nhân đi đâu rồi?
6: Phạm nhân sao? Nhưng ta lại nghĩ chính các ngươi mới là những kẻ làm những chuyện xấu xa.
5: Mau khai ra, nếu không ta sẽ chém đầu ngươi.

0: Một tên sát thủ mà dám cả gan đến như vậy sao?
1: Các ngươi dám sao? Các ngươi dám động vào ai vậy chứ? Ta là trưởng nữ của vua đất nước này, là dòng máu của hoàng hậu Doan quá cố, công chúa Bianca.
0: Ngươi còn dám cả gan tới mức giả mạo hoàng thất luôn à? Ngươi muốn bay đầu rồi có phải không?
1: Go Sang Jun, ta đã nhớ ra ngươi rồi. Ta còn nhớ ngươi đã nhẫn tâm tàn sát bách tính của bộ tộc Sun Dong.
2: Cầm miệng, dám ăn nói sàng bậy. Các ngươi mà bắt con ta lại cho ta.
1: Nếu các ngươi dám động vào người của công chúa thì các ngươi sẽ bị tru di tam tộc.
2: Cô ta đang nói dối. Công chúa Bianca đã chết từ lâu rồi. Mau giết cô ta! Hãy mau lùi lại!

0: Mà bỏ ta ra đi.
1: Đợi đi đi.
0: Bỏ ta ra.
1: Vào trong.
0: Ê.
2: Vào.
1: Vào trong kìa.
0: Nè, bạn của ta đâu rồi? Bây giờ Gai Chính đang ở đâu? Các người đưa Gai Chính đi đâu rồi? Nè,
3: có vui không? Ta luôn cảm thấy buồn trong lòng vì không có được hồng phúc như hoàng hậu. Nếu như ta có được một hoàng tử đáng yêu đến như vậy thì hằng đêm ta đã được yên giấc rồi. Ta cứ nhìn thấy ác mộng mãi thôi.
4: Muội vẫn phải cố gắng để có được hậu duệ chứ. Nhưng dạo này ta thấy hoàng thượng Long Thể luôn bất an, nên sẽ không dễ dàng gì có được đâu.
3: Sau khi người nhìn thấy ảo giác thì hoàng thượng càng bất ổn hơn trước.
5: Hoàng thượng cho gọi hai nương nương đến điện diện kiến.
4: Giờ này mà còn có chuyện gì?
5: Dạ là một chuyện quan trọng.
4: Có chuyện gì mà không nói cho ta biết? Rốt cuộc có chuyện gì vậy?
5: Bởi vì công chúa đã quay trở về rồi.
3: Công chúa? Công chúa gì chứ?
5: Là công chúa Biong Gan đã quay trở về.
3: Biong

0: Nhi thần đi ông Gan đã quay trở về gặp phụ hoàng rồi đây. Xin phụ hoàng hãy thứ lỗi cho con, đứa con bất hiếu này.
1: Đây không phải là mơ, đây cũng không phải là ma quỷ, đúng là con rồi. Con thật sự vẫn còn sống, công chúa của ta.
0: Trong khoảng thời gian đó, con đã sống như một người bị mất trí nhớ mà không biết thân phận thật của mình. Con xin lỗi phụ hoàng.
1: Không hề gì, không hề gì. Con còn sống và quay trở về là tốt rồi. Cảm ơn con đã trở về bên người cha thất bại nè, công chúa của ta.

0: công chúa.
1: Có chuyện gì vậy?
0: Các bạn của ngươi sẽ sống lâu hơn ta nghĩ.

0: Ngài không cần phải lo lắng gì đâu. Cũng sẽ chẳng có gì thay đổi đâu. Cho dù bây giờ công chúa đã quay trở về, ta chắc chắn rằng nhà vua cũng không hề vui mừng khi cô ta quay về. Ông ta sẽ càng thấy áy náy hơn với hoàng hậu Đôn.
1: Dù đã xảy ra chuyện gì đi nữa thì đó cũng là con gái của ông ta. Chúng ta không thể làm gì, chúng ta không hề biết gì cả. Ai biết nhà vua sẽ thay đổi ra sao vậy công chúa? Dedaro à, ngài cần phải để ý sát sao đến cả hai cha con họ đó.
2: Sao ngài lại không nói gì Gochuga?
3: Một công chúa đã bị mất trí nhớ lại trở thành một sát thủ. Cô ta đúng là may mắn vì còn sống và đã thành công quay trở về hoàng cung. Người mà chúng ta cần phải để tâm không phải đức vua mà là công chúa.
0: Tại sao chúng ta cần phải để tâm đến một nữ nhân kia?
3: Cô ta là một con hổ con. Nếu như cô ta giống như mẹ quá cố của mình thì móng vuốt của cô ta sẽ sớm chĩa về chúng ta đâu.
4: Mẫu hậu, đứa con gái bất hiếu biêu gan của người đã quay trở về rồi đấy. Cuối cùng con cũng có thể nói với mẫu hậu, chuyến di hành dài đã kết thúc.
5: Lễ tang của bà ấy rất lớn. Người dân trong thành, nam nữ già trẻ đều xót thương cho bà ấy.
4: Bởi vì mẫu hậu, bà luôn yêu quý người dân của Goguryeo. Dù vào những giây phút cuối, bà vẫn ở lại để bảo vệ người dân tộc Suno.
5: Chắc con đã mệt rồi, con nên nghỉ ngơi sớm đi. Còn những chuyện đó hãy kể với ta sau.
4: Bạn của con, họ đã đưa huynh ấy vào nhà lao. Huynh ấy chỉ cố gắng giúp cho con mà thôi. Con xin phụ hoàng hãy thả huynh ấy đi.
5: Ở đất nước của chúng ta thì năm tộc phụ trách việc bố trí phạm nhân.
4: Phụ hoàng ra lệnh với tư cách đức vua thì họ sẽ phải nghe theo người.
5: Con nói đó là bạn của con sao?
4: Dạ, đó cũng là ân nhân đã nhiều lần cứu mạng con. Con rất biết ơn huynh ấy.
3: Chỉ huy Go nói rằng lúc đó hắn đã có thể giết được công chúa rồi, nhưng con lại đột nhiên xuất hiện và ngăn cản. Có thật như vậy không?
6: Sao ông ta có thể giết công chúa ngay giữa kinh thành được chứ? Cha sẽ giải quyết chuyện đó ra sao? Con ngăn cản ông ta vì con nghĩ tới gia tộc của chúng ta,
3: chứ không phải con đã yêu mến công chúa hay sao? Đặt gia tộc sang một bên chỉ vì chuyện tình cảm không phải đức tính phù hợp với người sẽ kế nhiệm gia tộc Gieru. Con phải nên cẩn trọng hơn.
6: Đó không phải điều con nên cẩn trọng.
3: Con nói gì?
6: Người con gái mà con cất giấu trong tim từ lâu, và nay cô ấy đã quay trở lại. Giành được trái tim cô ấy cũng rất quan trọng, ngang với việc giành được thiên hạ.
7: Ngài hãy uống một ly rượu rồi hãy ngủ một giấc ngon. Đừng lo cho lũ nhóc ở quỷ cốc nữa. Ở quỷ cốc này, ngài hãy nghĩ xem còn có ai hợp với ngài hơn ta nữa không chứ. Chúng ta là hai người đồng bệnh tương lân mà. Trưởng thôn là người không may đã mất phu nhân từ sớm. Ta cũng mất phu quân trong thời chiến.
5: Người ta sẽ nghe thấy đó.
7: Người ta nghe thấy thì sao kia chứ? Bông ghe giống như con trai của ta vậy. Ta vì lo cho nó nên mới tìm đến đây nè. Ngài đừng có như vậy nữa mà. Ngài cứ uống một ly đi.
5: Ta rất biết ơn vì tấm lòng của cô.
7: Ờ, trưởng thôn mà. Ôi trời, ngoài trời đang lạnh như vậy mà ngài đi đâu kia chứ?
8: Ta nghĩ cô cũng nên về nhà đi.
7: Hả? Ôi trời,

0: cái thằng nhãi đó. Quay về đây thử coi, tao đánh gãy chân luôn cho biết mặt nè.
1: Ê, các người làm sao vậy chứ? Các người không thể giả vờ như đang nghe tao nói được sao? Thật sự thì các người quá đáng lắm luôn đó.
2: Nè, cầm cái miệng lại đi. Cái tên nhãi ranh này, sao ngươi lại dám hành xách như vậy chứ? Có phải ngươi đang muốn được giết trong tù hay không?
1: Nghe nè, ta có chuyện cần nói với bạn ta, mong ngài hãy đưa cô ấy đến đây.
2: Người đâu? Người đâu? Kêu hả? Cảm kêu.
3: Tới giờ Tê Bô vẫn chưa về sao?
4: Hắn ta sẽ sớm về thôi. Ban chủ à, mọi người đều cảm thấy lo lắng. Có lẽ kế hoạch này của ban chủ quá nguy hiểm.
2: Ban chủ, bây giờ Yamgachin đã vào trong cung rồi. Nghe nói cô ấy là công chúa đã mất của Goguryeo. Hiện giờ cả kinh thành đang xôn xao lên đó.
3: Vậy là cô ta đã quay lại hoàng cung.
2: Nghĩa là từ lâu nay ngài đã biết rõ thân phận thật của Gachin.

John Chuba, những người sinh ra trên cánh đồng và lớn lên ở núi rừng. Chỉ những con người kiên cường, dây chí đủ mạnh mẽ để giết đức vua mới đi theo được con đường của ta. Nếu sợ hãi thì ở lại, còn nếu can đảm thì đi cùng ta.

0: những người đứng đầu năm tộc mong muốn được bái kiến công chúa.
1: Thần là Go Won Bio, trưởng tộc Gi-e-ru. Thần muốn chúc mừng công chúa đã bình an trở về cung.
2: Chúc mừng công chúa.

0: Đây là thứ gì vậy chứ?
1: Đây chính là lá bùa sẽ giúp cho ngươi trở thành hoàng hậu. Nếu như ngươi muốn cho yên ổn hoàng thất thì không nên thấy những gì mình không thấy, không nên nhớ những gì mình không nên nhớ. Vốn dĩ Goguryeo đã là của ta.
0: Đã lâu rồi ta không được gặp ngài.
1: Thần rất mừng khi nhìn thấy người khỏe mạnh. Mừng công chúa quay trở về hoàng cung.
0: Nhờ có ơn của ngài mà ta rất khỏe.

0: Wrong way.
1: Ta được ra ngoài sao?
0: Hoàng thượng ra lệnh thả người đó.

0: Dana. Sao vậy? Sao mặt của ngươi lại bị như vậy?
1: Hả? Nè, y phục của cô sao vậy? Nhìn sặc sỡ như mặt trời vậy á.
0: Ngươi hãy đến tiệm thuốc Trang Bét. Tất cả mọi người đều đang ở đó.
1: Cô thì sao? Cô phải đi cùng ta chứ.
0: Ta không đi được. Ta đã quay lại với thân phận công chúa, nên từ bây giờ ta phải sống ở trong cung.
1: Ở đâu ra lý lẽ đó? Cô được quyền sống ở nơi cô muốn và theo cách cô muốn mà. Cô nói cô thích quỷ cốc mà. Cô muốn quên đi hết và khởi đầu mới còn gì?
0: Nếu ta quay lại đó thì quỷ cốc sẽ gặp nguy hiểm. Quân lính sẽ lại tìm đến đó, và cho chu bang cũng sẽ không để yên.
1: Cô đừng lấy cớ như vậy nữa. Hãy nói thật lòng mình đi. Cô muốn quay trở về quỷ cốc với ta, hay là cô sẽ ở lại hoàng cung?
0: Những ngày mà ta sống ở quỷ cốc, đó là khoảng thời gian bình yên và hạnh phúc nhất cuộc đời ta. Mặc dù không thể quay trở lại đó, nhưng ta sẽ không bao giờ quên đâu. Người ta thường nói mỗi người sinh ra đều có vận mệnh của riêng mình. Mặc dù ta muốn bỏ chạy, cho dù ta có ra sức dùng vậy, đó vẫn là điều ta không thể chối bỏ. Ta không thể nào trốn tránh được nữa. Vì như vậy, ta sẽ ở lại đây và chiến đấu.
1: Còn vận mệnh của ta chính là cô. Ta đã nói với cô rồi mà, ta và cô sẽ có ngày trở thành phu thê của nhau.
0: Dana,
1: chúng ta hãy cá cược xem vận mệnh của ai mạnh hơn.
0: Ngươi đừng chờ ta.
1: Không phải là ta đang chờ, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Cô sẽ quay trở về với ta tin chắc.

0: Xin mời ghé xem.
1: Ghé vô lựa đi. Ghé lựa đi.
0: Cái này bán sao vậy?
2: Ghé vô xem.
0: Bán
2: xem
0: vậy? Tôi mua cái này.
1: Cái hai cái đi.
3: Đẹp lắm đó.
0: Cảm ơn, cảm ơn.
1: Kim chi cũng
0: đây nè, đây nè.
1: Kim chi cũng đại đổi đi.
4: Nè, ông mua gì hả? Ghé xem hàng đi.
0: Sao vậy? Của ngài đây. Xin cảm ơn.
4: Hàng mới về đây, ghé xem đi.
5: Để ta dìu cho.
6: Nhà vua rất vui vì con đã quay trở về. Nhưng người cũng rất bất ngờ. Còn thế tử, con gặp thế tử chưa? Con nên thỉnh an hoàng hậu trước chứ, rồi mới thăm hỏi thế tử.
7: Công chúa có thấy hoàng tử càng ngày càng giống cha của mình hay không? Và thằng bé cũng rất khỏe mạnh nữa.
6: Thật đáng mừng. Vậy thì khi thế tử lên ngôi, Gunmo có thể thực hiện nghĩa vụ của một đệ đệ.
8: Thần xin lỗi, thế tử bị cảm nặng và đang nằm nghỉ.
6: Đệ hãy đến điện Manolia sau khi đệ hết cảm. Wogon à, ta có nhiều chuyện muốn nói với đệ.
9: Con không có một tỷ tỷ nào hết. Công chúa Biongan không phải tỷ tỷ ruột của con. Hoàng hậu do

0: Nó muốn con trai ta dọn đường cho thế tử thật sao? Ta không thể tin được đó là lời nó có thể nói.
1: Nhưng đó là lời một tỷ tỷ nên nói kìa mà.
0: Ta đã nói với ngài như thế nào rồi? Chúng ta nên kéo thế tử xuống sớm hơn và hãy thế chỗ của nó bằng quân bố của ta. Để tới bây giờ thì có vẻ như công chúa cũng đang cản đường chúng ta.
1: Mọi chuyện đều có thời điểm thích hợp và năng lượng cần phải được cân bằng.
0: Năng lượng đó có thể sẽ truyền sang cho công chúa. Nó đã soi xét kỹ lưỡng khuôn mặt con trai ta, như thể là nó nghi ngờ Gô Môn của ta không phải huyết thống của nhà Dương.

0: Ủa, không phải là đã nói sao?
1: Ôi trưởng làng ơi,
0: đã có chuyện gì vậy? Bọn ta không nghe được tin tức gì, cứ tưởng xảy ra chuyện rồi chứ.
2: Đúng là loạn lên hết rồi mọi người ơi. Nếu mọi người nghe chuyện thì sẽ xỉu ngay luôn á.
1: Đã có chuyện gì vậy? Kể cho ta nghe.
3: Vậy còn bọn họ? Họ là ai vậy?
4: Đã có một chút chuyện xảy ra trong thành. Câu chuyện này hơi dài, con sẽ giải thích rõ cho cha biết.
1: Đúng rồi, cùng vào trong đi, ta sẽ pha trà sắn dây cho ngươi.
4: Không đâu, đây là chuyện giữa hai cha con ta.
1: Ôi trời, sao cậu ấy lại không cho mình biết?

0: nếu mất xe của con đấy là con tự giải quyết, cũng không biết nhá, cứ thế nhá.
1: Thôi. Của đi thay người nhá. Cố gắng nhá.
2: Không đi thay đâu.
3: Xóm trọ Thanh Xuân tiếp tục mang đến những câu chuyện hài hước gần gũi về cuộc sống của các bạn trẻ trong xóm trọ, từ những tin đồn vô tình gây ra hiểu lầm cho đến những vụ trộm tinh vi đầy bất ngờ. Mỗi tình huống đều tạo nên những màn xử lý giữa khóc giữa cười.
4: Nhưng tao bảo này,
0: cái gì?
4: Thấy con Thanh không?
0: Con Thanh thì ai chẳng biết, con béo ú như thế.
4: Nó chửa rồi. Sốc chưa? Ô la la, ô la.
0: Tao nói cho mày này. Mày hóng trượt rồi, con Thanh nó chỉ có chửa mỡ thôi, chứ làm gì nó có chửa được.
4: Nhưng mà bà Xuân bà bảo với tao là nó có chửa rồi.
3: Đồng thời phản ánh sinh động cuộc sống, tình bạn và cách ứng xử của các bạn trẻ khi sống xa nhà.
5: Thế con hỏi U nhá, cái xe màu đỏ đen mà có cái chuông leng keng bị hỏng ấy là của ai?
0: Của U là của ai thì biết rồi, con hỏi bơ ba bơ bẩn.
5: Thì đúng rồi. Thằng em trộm nó vừa mượn đi làm rồi.
0: Hả? Lấy cái xe U. Thằng này sao mày nhìn thấy thằng trộm nó lấy xe U, mày để cho nó lấy xe không ngăn nó lại cái thằng này nữa hả? Thằng trộm nó đi hướng nào?
5: Hướng nào gì? Thì U đi mà hỏi nó.
0: Trời
5: ơi, sao mà con biết được? U
0: đi còn đơn.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Từ những phế phụ phẩm tưởng chừng bỏ đi đến những sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn quốc tế, khoa học công nghệ đang từng bước thay đổi cách sản xuất và tạo thêm giá trị cho nông sản Đắk Lắk. Khi công nghệ được đưa vào thực tiễn, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân, những lợi thế sẵn có đang được chuyển hóa thành sức cạnh tranh mới. Chuyên mục khoa học và đời sống với chủ đề Công nghệ cao nâng tầm giá trị nông sản Đắk Lắk sẽ làm rõ hơn vấn đề này.
1: Trên những cánh đồng, rơm rạ sau mỗi vụ mùa vốn là thứ quen thuộc với người nông dân. Nhưng thay vì bỏ lại ngoài đồng hoặc xử lý như một loại phế phụ phẩm, nguồn nguyên liệu này đang được đưa

0: vào một quy trình sản xuất mới. Từ rơm qua xử lý và cấy meo, những trại nấm lần lượt hình thành. Điều đáng nói là phía sau những cây nấm nhỏ bé ấy không chỉ là kinh nghiệm sản xuất của người dân mà còn có sự tham gia của khoa học công nghệ. Một quy trình được kiểm soát về thời gian ủ nguyên liệu, kỹ thuật cấy meo, điều kiện sinh trưởng và thu hoạch đang giúp nguồn nguyên liệu sẵn có trở thành một sản phẩm hàng hóa.
1: Thứ nhất là mình tận dụng cái nguồn rơm có sẵn của địa phương, cánh đồng Ramona mang về thì mình sẽ ủ. Mình ứng dụng khoa học công nghệ là mình sẽ ủ khoảng 10 ngày, sau đó là mình sẽ đưa vào cấy phôi, cấy meo xong rồi là mình mới mang lên treo. 4 ngày sau xả tơ thì mới bắt đầu sẽ có ghim, cho ghim nấm rơm. Và một tháng thì mình sẽ, một trại mình sẽ làm tuần hoàn một tháng, mình thu một lần như vậy. Và bà con nông dân ở địa phương thì cũng thấy được cái hiệu quả kinh tế của mô hình này. Cho nên cũng rất là nhiều bà con đang ứng dụng mà làm. Hiện tại trên địa bàn thì khoảng hơn 100 hộ đang làm. Và số lượng trại cũng trên 500 trại.
0: Giá trị đem lại từ những mô hình trồng nấm ở xã Krông Anna không chỉ được đo bằng số lượng trại nấm hay sản lượng thu hoạch. Điều đáng nói hơn nằm ở cách những nguồn nguyên liệu vốn rất quen thuộc trong sản xuất nông nghiệp đang được nhìn nhận lại. Rơm rạ, mùn cưa, bã mía hay nhiều loại phụ phẩm khác nếu không được xử lý phù hợp có thể trở thành chất thải, gây áp lực cho môi trường. Nhưng khi được phân loại xử lý và phối trộn đúng kỹ thuật, những vật liệu tưởng như bỏ đi ấy lại trở thành giá thể để nuôi trồng nấm tạo ra một sản phẩm có giá trị kinh tế. Ở đây, khoa học công nghệ không thay thế những nguồn lực sẵn có của nông nghiệp, mà giúp kéo dài vòng đời và gia tăng giá trị của chúng. Một phụ phẩm không còn kết thúc ở điểm thải bỏ mà được đưa trở lại chu trình sản xuất, tạo ra thêm một sản phẩm, thêm một nguồn thu, đồng thời giảm lượng chất thải phát sinh. Với ngành nông nghiệp, ý nghĩa càng rõ khi mỗi mùa vụ tạo ra một lượng lớn phụ phẩm. Nếu chỉ xử lý bằng cách đốt bỏ hoặc thải ra môi trường, đó không chỉ là vấn đề về ô nhiễm mà còn đồng nghĩa với việc một phần tài nguyên đang bị lãng phí. Ngược lại, khi phụ phẩm được tận dụng làm nguyên liệu cho các ngành sản xuất khác, chi phí xử lý giảm xuống, giá trị kinh tế được giữ lại và nguồn tài nguyên được sử dụng hiệu quả hơn.
2: Theo tôi là cái sự hỗ trợ của nhà nước về mặt khoa học công nghệ cũng như là các thiết bị, nó sẽ giúp cho cái việc sản xuất nông nghiệp rất là nhiều thuận lợi. Đặc biệt là cái việc mà để cho người dân tin cậy vào cái chính sách của Đảng và Nhà nước trong cái việc đồng hành cùng với họ trên cái việc là thu nhập mà từ những cái phế phẩm nông nghiệp ngay tại địa phương.
0: Nếu trước đây sản xuất nông nghiệp phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm và khả năng quan sát của người trồng, thì khoa học công nghệ đang từng bước đưa thêm dữ liệu vào mỗi quyết định canh tác. Từ dự báo khí hậu thời tiết đến các thiết bị theo dõi độ ẩm đất, dinh dưỡng, tình trạng sinh trưởng của cây trồng, người nông dân có thể có thêm căn cứ để xác định thời điểm tưới nước, bón phân hay điều chỉnh quy trình chăm sóc. Đặc biệt với những cây trồng có giá trị kinh tế cao và chịu tác động rõ của thời tiết như cà phê, sầu riêng, việc chuyển từ canh tác theo kinh nghiệm sang canh tác dựa trên dữ liệu không chỉ giúp sử dụng tiết kiệm hơn các nguồn đầu vào mà còn hạn chế rủi ro trước những biến động ngày càng khó dự đoán của khí hậu. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được chuyển thành những công cụ dễ tiếp cận, phù hợp với quy mô sản xuất và khả năng của nông dân. Đây cũng là lý do việc đưa các giải pháp khoa học công nghệ từ phòng thí nghiệm, doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu đến trực tiếp từng vườn cây đang trở thành một yêu cầu quan trọng của quá trình hiện đại hóa nông nghiệp.
3: Cái hệ thống thông tin để mà nó hỗ trợ cho cái việc phát triển nông nghiệp nó rất là nhiều, trong đấy chúng ta cũng biết là hiện tại là nó đã phát triển rất là nhiều những cái chương trình có thể là cho những cái dự báo về khí hậu thời tiết một cách khá chính xác. Và song song với cái đấy thì hiện tại là cũng có rất là nhiều doanh nghiệp, rất là nhiều cái cơ quan có thể là cung cấp những cái giải pháp khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo để mà chúng ta có thể theo dõi cái tình trạng thực ở trên vườn cây, và từ đấy thì có đưa ra những cái hỗ trợ để đưa ra những cái quyết định trong cái việc canh tác như là tưới nước, bón phân.
0: Những công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không tự động tạo ra thay đổi trên đồng ruộng. Khoảng cách từ một phần mềm, một thiết bị hay một quy trình kỹ thuật đến người nông dân vẫn cần một lực lượng trung gian đủ hiểu công nghệ và hiểu thực tế sản xuất để hướng dẫn, giải thích và đồng hành. Vì vậy, trong quá trình chuyển đổi số nông nghiệp, yêu cầu không chỉ đặt ra với người sản xuất mà trước hết còn đặt ra với đội ngũ cán bộ khuyến nông và cán bộ ngành nông nghiệp. Khi chính những người làm công tác hướng dẫn nắm chắc công nghệ, sử dụng thành thạo các ứng dụng và hiểu cách chuyển dữ liệu thành khuyến cáo cụ thể, công nghệ mới có thể đi vào sản xuất một cách thực chất, thay vì chỉ dừng lại ở những mô hình trình diễn hay những giải pháp khó tiếp cận đối với nông dân.
4: Cái chuyển đổi số nó chỉ là một cái gọi là cái phương tiện thôi. Nhưng mà cái vấn đề mà để tiếp cận được nó để truyền tải được nó.

thì yêu cầu là cán bộ khuyến nông, rồi cán bộ ngành nông nghiệp nói chung cũng cần phải cập nhật kiến thức, bởi vì cập nhật kiến thức mỗi một cái phần mềm, mỗi một cái quy trình, mỗi một cái ứng dụng cần phải có.

0: với khoảng 500 trang trại. Lĩnh vực thủy sản có 10 cơ sở chế biến đạt các chứng nhận HACCP, ISO, HALAN. Những chứng nhận này được xem như những hộ chiếu xanh, giúp nông sản đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Nhưng để có được một chứng nhận và duy trì nó qua từng mùa vụ, phía sau không chỉ là một sản phẩm đạt chuẩn, mà là cả một quy trình sản xuất phải được kiểm soát chặt chẽ. Từ nguồn giống và từ đầu vào quá trình chăm sóc, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đến thu hoạch, sơ chế, bảo quản, mỗi công đoạn đều cần được thực hiện đúng quy định và có thể kiểm chứng. Đây chính là lúc khoa học công nghệ ngày càng phát huy vai trò. Các phần mềm quản lý nhật ký điện tử, hệ thống truy xuất nguồn gốc hay mã QR giúp thông tin sản xuất được ghi nhận, lưu trữ và kết nối từ vùng nguyên liệu đến sản phẩm cuối cùng. Nhờ đó, chất lượng nông sản không chỉ được khẳng định bằng lời cam kết mà có thể được chứng minh bằng dữ liệu cụ thể. Và để hệ thống này vận hành hiệu quả, doanh nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức vùng nguyên liệu, hướng dẫn nông dân tuân thủ quy trình, ứng dụng công nghệ kiểm soát chất lượng và đưa sản phẩm đến đúng thị trường. Nếu người nông dân là chủ thể trực tiếp sản xuất thì các doanh nghiệp chế biến chính là lực lượng đưa kết quả của khoa học công nghệ đi xa hơn trên thị trường. Bởi với doanh nghiệp, công nghệ không chỉ phục vụ cho việc sản xuất nhanh hơn hay hiện đại hơn, mà phải giải quyết một bài toán cụ thể, làm thế nào để biến nguyên liệu nông nghiệp thành sản phẩm có chất lượng, có sự khác biệt và đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng. Thực tế tại Đắk Lắk cho thấy, từ cà phê, cacao đến các loại nông sản khác, nhiều doanh nghiệp đang quan tâm hơn đến công nghệ chế biến sâu, hoàn thiện sản phẩm và xây dựng thương hiệu. Khi công nghệ giúp nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, giá trị không còn dừng lại ở nguyên liệu thô mà được tạo thêm ở các khâu chế biến, đóng gói, phát triển sản phẩm và tiếp cận thị trường. Đây cũng là hướng đi quan trọng khi yêu cầu của thị trường ngày càng cao và cạnh tranh không còn chỉ nằm ở sản lượng.
1: Để mà nắm bắt được những cái kỹ thuật cũng như là cái công nghệ chế biến thì nhờ vào những cái đề tài nghiên cứu và sự hỗ trợ của chuyên gia thì đã giúp cho công ty cacao Nam Trường Sơn có được cái nắm bắt được công nghệ cũng như là tạo ra được những cái sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng và đạt được chất lượng có thể bán ra thị trường cũng như là xuất khẩu.
0: Khi sản phẩm chế biến có chất lượng tốt hơn và tiếp cận được thị trường rộng hơn, nhu cầu về nguyên liệu đạt chuẩn cũng tăng lên. Doanh nghiệp có thêm lý do để xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết với nông dân và tạo ra cơ chế thu mua phù hợp với chất lượng. Đó chính là mối liên kết mà khoa học công nghệ có thể tạo ra trong toàn chuỗi, công nghệ nâng chất lượng nguyên liệu và sản phẩm, chế biến tạo thêm giá trị, thị trường tạo động lực, còn doanh nghiệp trở thành cầu nối đưa giá trị ấy quay trở lại vùng sản xuất. Thực tế cho thấy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp ở Đắk Lắk vẫn còn hạn chế so với tiềm năng. Nhiều mô hình mới tập trung vào từng khâu riêng lẻ như tưới tiết kiệm, nhà kính, cảm biến hoặc một số thiết bị hỗ trợ sản xuất, chưa hình thành được một quy trình công nghệ đồng bộ từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ. Một trong những nguyên nhân là chi phí đầu tư ban đầu còn cao, trong khi người nông dân phải đối mặt cùng lúc với biến động giá nông sản, thời tiết cực đoan và những rủi ro của thị trường. Với nông hộ nhỏ lẻ, việc tự đầu tư toàn bộ một hệ thống công nghệ không dễ thực hiện. Bên cạnh đó, sự liên kết giữa nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân ở một số nơi chưa đủ chặt chẽ khiến một công nghệ dù có hiệu quả trong mô hình thử nghiệm nhưng khi đưa ra sản xuất đại trà lại gặp khó khăn.
2: Rất là cần sự đồng hành của tất cả các cái ngành. Ví dụ như là mỗi ngành sau khi mà nó ra các cái sản phẩm rồi thì ví dụ như là để cái sản phẩm này nó vào được mạnh các cái thị trường ấy thì rất là cần thứ nhất là ngành công thương. Ví dụ như là phải giúp cho các cái hợp tác xã cũng giống như là các cái bà con là phải tiếp cận được làm sao vào các cái siêu thị hay là vào các cái trung tâm lớn thì để đẩy mạnh các cái sản phẩm để và xúc tiến thương mại.
0: Trong chuỗi liên kết ấy, hợp tác xã có thể trở thành một mắt xích quan trọng để đưa khoa học công nghệ từ các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp và nhà khoa học đến gần hơn với từng hộ sản xuất. Khi tham gia hợp tác xã, các hộ có thể cùng xây dựng quy trình, chia sẻ chi phí đầu tư, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật và tổ chức sản xuất theo những quy trình thống nhất. Cùng với đó, chuyển đổi số đóng vai trò như chiếc chìa khóa thúc đẩy đưa công nghệ vào sâu trong mọi hoạt động sản xuất nông nghiệp. Chuyển đổi số giúp kết nối dữ liệu từ thiết bị bay không người lái, cảm biến vườn cây đến nhật ký điện tử và mã QR truy xuất nguồn gốc, giúp nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận kỹ thuật, dự báo thời tiết và giám sát quy trình canh tác từ xa một cách chính xác, minh bạch. Khi công nghệ mới kết hợp cùng nền tảng số hóa, giá trị nông sản Đắk Lắk không chỉ được nâng tầm ở từng mùa vụ mà còn tạo dựng một nền nông nghiệp thông minh, hiện đại và xanh, bền vững.
3: Sử dụng chuyển đổi số trong quá trình bón phân đó là sử dụng drone. drone 4 phân để

0: bón phân hàng loạt cho cánh đồng của các hộ dân liên kết. Từ đó là giúp giảm được chi phí, giảm được nhân công trong quá trình mình bón phân và giảm sức lao động cho các hộ dân.
1: Đó cũng là cách để khoa học công nghệ không dừng lại ở một vài mô hình điểm, mà từng bước được đưa vào sản xuất trên quy mô rộng hơn, thông qua chính những tổ chức kinh tế đang gắn trực tiếp với người nông dân. Khi người nông dân còn e ngại trước chi phí đầu tư, thiết bị hay rào cản kỹ thuật số, thì hợp tác xã chính là bệ đỡ, giúp gom nguồn lực, chuẩn hóa quy trình canh tác và đưa máy móc công nghệ hiện đại về phục vụ sản xuất đồng loạt. Việc ứng dụng công nghệ thông qua mô hình kinh tế tập thể không chỉ giúp hạ giá thành, giải phóng sức lao động, mà quan trọng hơn là từng bước thay đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ, manh mún sang sản xuất hàng hóa tập trung, có liên kết và kiểm soát chất lượng. Nhận diện rõ vai trò nòng cốt này, ngành nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk đang tập trung nhiều giải pháp để phát huy tối đa vai trò của các hợp tác xã trong tiến trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ cao.
2: Thì hiện nay với cái địa bàn tỉnh chúng ta là 836 hợp tác xã nông nghiệp, thì nâng cao cái năng lực quản trị và ứng dụng công nghệ cao cho các hợp tác xã, đặc biệt là thúc đẩy cái liên kết giữa hợp tác xã với doanh nghiệp trong cái chế biến sâu và gia tăng để tăng cái giá trị về nông sản. Về nhóm thứ 5 là cái thương mại hóa chứng chỉ carbon, thì đây là một trong những cái cơ hội cho tỉnh Đắk Lắk sau khi mà chính phủ sẽ ban hành được cái hoàn thiện về cái chính sách về cái thương mại hóa cái thị trường chứng chỉ carbon, thì trong thời gian này thì chúng ta phải có sự chuẩn bị để có cái lộ trình tới cái thời điểm mà thích hợp về những cái sản phẩm này, thì chúng ta sẽ cùng tham gia vào cái thị trường carbon để cho bảo vệ môi trường và tăng được cái nguồn thu nhập mà trực tiếp cho người nông dân.
1: Có thể thấy ngành nông nghiệp đang có những bước chuyển mình rõ nét theo hướng nông nghiệp xanh, khởi nguồn từ chính vòng tuần hoàn khép kín. Việc đưa các phế phụ phẩm tưởng như bỏ đi trở thành nguồn nguyên liệu đầu vào cho một ngành nghề mới, mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân, tiêu biểu như nghề trồng nấm. Cách làm này không chỉ giúp giảm thiểu áp lực ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí, mà còn gia tăng thu nhập và kéo dài vòng đời giá trị của nông sản. Tuy nhiên, để vòng tuần hoàn ấy không dừng lại ở quy mô tự phát, cốt lõi là phải có công nghệ mới. Chính các giải pháp khoa học công nghệ sinh học và chế biến sâu mới có thể xử lý triệt để các nguồn phế phụ phẩm nông nghiệp, chuẩn hóa quy trình và biến chúng thành những sản phẩm hàng hóa, tiếp theo đạt chất lượng cao trên thị trường. Cùng với đó, chuyển đổi số đã và đang là đòn bẩy quan trọng, giúp đưa công nghệ tiếp cận gần hơn với thực tế đồng ruộng, minh bạch hóa quy trình sản xuất và liên kết chặt chẽ chuỗi giá trị từ nông dân, hợp tác xã đến doanh nghiệp. Khoa học công nghệ đang mở ra cách làm mới cho nông nghiệp Đắk Lắk, sản xuất chính xác hơn, kiểm soát tốt hơn, chế biến sâu hơn và từng bước nâng cao giá trị nông sản. Khi công nghệ mới song hành cùng chuyển đổi số và tư duy kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp Đắk Lắk không chỉ nâng tầm được giá trị của từng sản phẩm, mà còn đặt nền móng vững chắc cho một nền nông nghiệp hiện đại, xanh và phát triển bền vững.
3: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chuyên mục Khoa học và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong nhà không có người đàn ông làm trụ cột, một mình bà Lê Thị Thủy Tiên ở thôn 3 xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk phải đi làm thuê, gánh vác mọi công việc nặng nhẹ trong nhà để lo cho hai mẹ con. Nhưng đó là lúc còn trẻ khỏe. Năm 2020, sau một lần bị ốm nặng phải đi cấp cứu, bà Tiên mới phát hiện mình bị suy thận mãn, phải chạy thận nhân tạo. 4 năm trở lại đây, bác sĩ chỉ định bà phải chạy thận 3 lần một tuần để duy trì sức khỏe. Nhưng vì từ nhà đến nơi chạy thận hơn 100 km, lại không có tiền chi phí đi lại nên 2 tháng nay bà Tiên bỏ bệnh viện. Vì thế, sức khỏe yếu nhanh, phát sinh thêm nhiều bệnh. Trong khi đó, con trai bà đang học lớp 12, mắc bệnh trầm cảm đã 3 năm nay. Vì không nuôi được, bà phải nhờ người thân nuôi giúp.
1: Trong căn nhà đại đoàn kết được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã xây cho năm 2024, bình thường chỉ có một mình bà Tiên sống khép kín, không giao lưu với bên ngoài. Gần đây em Lê Kim Thi nghỉ hè nên được người thân đưa về thăm mẹ. Bà Tiên cho biết, từ năm học lớp 9, em đã bị trầm cảm nên không giao tiếp nói chuyện với ai. Ngay cả mẹ đẻ có hỏi gì thì em mới nói. Trước đây công việc làm thuê tuy vất vả, nhưng đi về có hai mẹ con thì những mệt nhọc cũng vơi bớt. Từ khi phải đi cấp cứu đến giờ, sức khỏe của bà suy yếu nhanh, thường xuyên phải uống thuốc dài ngày.

0: Mặc dù bác sĩ chỉ định bà phải chạy thận thường xuyên để duy trì sức khỏe, vì không có tiền nên 2 tháng nay bà bỏ không chạy thận nên sức khỏe yếu đi trông thấy. Tuy mang trong mình nhiều bệnh lại không có tiền mua thuốc, nhưng tranh thủ lúc người không mệt là bà lại cố gắng đi làm kiếm tiền.
1: Dạ em là mẹ đơn thân, bây giờ là em đang còn chạy thận 1 tuần thì 3 lần bị đường cuối. Con của em thì bị tâm thần nó cũng rất là, trong gia đình em rất khó khăn ạ.
0: Vì bỏ chạy thận thường xuyên theo chỉ định của bác sĩ nên những lần thấy mệt, bà Tiên lên bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên phải vào phòng cấp cứu trước vì kiệt sức không thể chạy thận. Biết được hoàn cảnh của bà Tiên, ban tự quản thôn đã phát động quyên góp ủng hộ tiền để bà đi chữa bệnh, nhưng số tiền đó không đủ để bà đi lại.
2: Đối với gia đình của hộ Lê Thị Thủy Tiên là một hộ nghèo ở thôn 3 cũng là 10 mấy năm rồi, nhưng mà gia đình thì có hoàn cảnh khó khăn, nguồn thu nhập thì cũng là không có. Rồi là bên cái chính quyền cũng là có cái nhóm bên Zalo của thôn cũng là kêu gọi là bà con cái tấm lòng là có hỗ trợ được một phần nhỏ với gia đình.
3: Với là cương vị là chữ thập đỏ xã thì tôi cũng mong muốn rằng được cộng đồng của xã hỗ trợ cho đối tượng về kinh phí để chữa trị bệnh, và cháu cũng đang trên đà là bị trầm cảm nặng nên cũng mong các nhà hảo tâm trên tỉnh Đắk Lắk nói chung và ngoài tỉnh nói riêng để hỗ trợ cho gia đình có nguồn kinh phí và để chữa trị cho mẹ và cháu.
0: Hiện nay sức khỏe của hai mẹ con bà Tiên yếu đi rõ rệt, thường xuyên đau ốm. Nếu chạy thận nhân tạo không theo chỉ dẫn của bác sĩ thì nguy cơ ảnh hưởng đến cả tính mạng. Ngay cả bệnh trầm cảm của em Thi để lâu cũng ảnh hưởng đến quá trình phát triển sau này của em. Hy vọng qua chương trình này, bà Tiên sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để bà vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ bà Lê Thị Thủy Tiên, thôn 3, xã Ea Răng, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận, văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850962, 02623 810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 117-0000-61769, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Tiên Banh, chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
4: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ bà Nguyễn Thị Lệ Thu, thôn Phú Quý, xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk có anh Trần Hải, xã E Nhuân, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Ủng hộ bà Trần Ôi Lành, thôn Phú Hòa, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk có anh Trần Hải, xã E Nhuân, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Ủng hộ bà Lê Thị Thủy Tiên, thôn 3, xã E Răng, tỉnh Đắk Lắk có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk 500.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Em Bùi Nguyên Hữu Đắc, 31 Hàn Mặc Tử, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 200.000 đồng. Cháu Đặng Quốc Giang, 27 Ông Ích Khiêm, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 100.000 đồng. Anh Trần Hải, xã E Nhuân, tỉnh Đắk Lắk 300.000 đồng. Thời gian qua, tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk nhận được tiền ủng hộ của một công ty trách nhiệm hữu hạn và một hộ kinh doanh, nhưng tên đơn vị ủng hộ không có dấu. Để không bị nhầm lẫn, chúng tôi xin nhận được thông tin có dấu đầy đủ của đơn vị ủng hộ qua số điện thoại tiếp nhận 02623 850962, 02623 810375.
4: Thay mặt các gia đình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm ủng hộ. Số tiền trên sẽ được chúng tôi

0: chuyển đến các gia đình trong thời gian sớm nhất. Rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Có những ước mơ được nuôi dưỡng từ những điều rất giản dị, một mái trường, một cuốn sách, một ngày được đến lớp. Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hành trình ấy đôi khi nhiều gian nan hơn, nhưng cũng chính trong thiếu thốn, nghị lực và khát vọng vươn lên lại càng được thắp sáng. Đến với chương trình Đăng cánh ước mơ tháng 8 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi em một câu chuyện, một hoàn cảnh, nhưng đều có chung niềm say mê học tập, sự bền bỉ vượt qua nghịch cảnh và khát vọng thay đổi tương lai bằng chính sự nỗ lực của mình. Phía sau những trang sách, những buổi đến trường là biết bao nhọc nhằn mà các em và gia đình đang cố gắng vượt qua. Và sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng chính là nguồn động viên quý giá giúp các em có thêm niềm tin để tiếp tục con đường học tập, từng bước biến những ước mơ tưởng chừng xa vời thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026 trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
2: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trao đổi kiến thức, điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em và người lớn, những điều người dân cần biết. Phóng sự phát trong trao đổi, Đắk Lắk vào mùa mưa, số ca sốt xuất huyết tăng nhanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận hơn 1.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Số ca bệnh tăng so với cùng kỳ năm trước và tiếp tục có xu hướng tăng cao khi bước vào cao điểm mùa mưa. Đáng lo ngại, không chỉ trẻ em mà người lớn cũng chiếm tỷ lệ khá cao trong số các trường hợp nhập viện, điều trị. Nhiều bệnh nhân đến cơ sở y tế khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn muộn, nguy hiểm do chủ quan hoặc tự điều trị tại nhà. Vậy làm thế nào để nhận biết sớm những dấu hiệu cảnh báo? Khi nào cần nhập viện điều trị? Việc chăm sóc và điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em và người lớn có những điểm gì khác nhau? Đây cũng là những nội dung sẽ được trao đổi trong chương trình hôm nay cùng với hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đình Toàn, trưởng khoa nội Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và bác sĩ Đặng Việt Nam, khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước khi bước vào phần trao đổi, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây.
2: Tại khoa nhi tổng hợp Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, những ngày gần đây, số bệnh nhi nhập viện do sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng. Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận từ 3 đến 4 trẻ mắc bệnh, phần lớn là sốt xuất huyết dengue. Dù đa số được phát hiện và điều trị kịp thời, nhưng vẫn ghi nhận một số trường hợp diễn tiến nặng rơi vào sốc sốt xuất huyết phải theo dõi sát. Trường hợp em NVP, 15 tuổi, trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, vẫn chưa quên cảm giác kiệt sức khi bệnh chuyển nặng. Đây là lần thứ hai em mắc sốt xuất huyết và ở lần này các triệu chứng diễn biến nặng hơn nên phải nhập viện điều trị, khiến gia đình rất lo lắng.
3: Đầu em mắc thì em cảm thấy nó nhẹ, nó chỉ là sốt bình thường, hơi khó đi lại thôi. Lần thứ hai em sốt thì ngày đầu em cảm thấy bản thân mình không có đi được, chân tay lạnh ngắt và em phải nhờ đến gia đình mua thuốc cho em để em có thể kháng cự. Nhưng mà căn bệnh nó trở nên nặng quá thì em đi khám và phải truyền dịch khoảng 6 đến 8 bình và phải hút máu hàng ngày để kiểm tra xem cái tiểu cầu nó có bị giảm hay không.
2: Trong khi số ca mắc ở trẻ em tăng lên, tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cũng ghi nhận số lượng bệnh nhân là người lớn nhập viện vì mắc sốt xuất huyết cũng ngày càng nhiều. Điểm chung của nhiều trường hợp là đều đến viện khá muộn, khi bệnh đã bước sang giai đoạn nguy hiểm.
4: Mình cứ thờ ơ, mình cứ nghĩ là nó nhẹ, mình ở nhà, cho nên mình không quan tâm đến sức khỏe của mình. Lại giữa từ chỗ đó với mình ham làm nữa, cho nên giữa cái chỗ đó không quan tâm đến sức khỏe. Đi bệnh viện mà ở nhà 2 ngày rồi mới lên bệnh viện mà. Mong cho bụng nó xẹp rồi, còn 6 thì khoảng 60% nữa là hết.
2: Theo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ đầu năm đến nay, bệnh viện đã tiếp nhận 237 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Riêng từ giữa tháng 6 đến nay, lượng bệnh nhân tăng nhanh, có thời điểm gần 30 người đến khám và điều trị mỗi ngày. Hiện khoa truyền nhiễm đang điều trị 42 bệnh nhân, trong đó có 13 trường hợp đã xuất hiện dấu hiệu cảnh báo. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết, số mắc tăng 54,8% so với cùng kỳ năm trước. Trước diễn biến của dịch bệnh, ngành y tế cùng các địa phương đang đẩy mạnh vệ sinh môi trường, diệt loang quang bọ gậy, xử lý ổ dịch và phun hóa chất diệt muỗi nhằm hạn chế nguy cơ lây lan.
1: Thưa quý vị, phóng sự vừa rồi đã phản ánh thực tế công tác tiếp nhận, theo dõi và điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết tại cơ sở y tế. Và để giúp quý vị hiểu rõ hơn về tình hình bệnh sốt xuất huyết, ngay sau đây, bác sĩ Nguyễn Đình Toàn, trưởng khoa nội Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh sẽ có những thông tin chia sẻ về vấn đề này với quý vị và các bạn. Vâng, xin chào bác sĩ. Thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể cho biết thời gian vừa qua tại khoa nội Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, các bệnh nhân nhập viện điều trị bệnh sốt xuất huyết trong tình trạng như thế nào và những điểm đáng lưu ý của mùa dịch năm nay là gì ạ?
5: Tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thì chúng tôi tiếp nhận những bệnh nhân sốt xuất huyết trong tình trạng đa số là bắt đầu giảm sốt nhưng mà đã có những cái dấu hiệu mệt, lừ đừ, nôn ói, đau bụng, tiểu ít và đặc biệt một số trường hợp là đã chảy máu rầm rộ. Và khi mà bệnh nhân nhập viện làm xét nghiệm thì lúc đó là có những cái trường hợp đã có cái dấu hiệu cô đặc máu cũng giống như là thiếu máu và tiểu cầu đã giảm rất sâu. Một số điểm cần lưu ý là năm nay bệnh bắt đầu gia tăng từ đầu tháng 6 Riêng trong tháng 6 là chúng tôi đã tiếp nhận gần 50 ca sốt xuất huyết, nhưng đã có 4 ca nặng. Và các cái một số các cái lưu ý với bà con đó là chúng ta không nên chủ quan với lại cái bệnh sốt xuất huyết. Khi bị bệnh bắt đầu giảm sốt thì là đối với sốt xuất huyết đó là cái vào cái giai đoạn nguy hiểm, bệnh nặng lên. Thứ hai là nếu mình thấy mà mệt, lừ đừ. Thứ hai nữa là tiểu ít hoặc là đau bụng, rồi nôn ói, và những cái trường hợp mà đi cầu phân đen, nếu mà ói ra máu tươi hoặc là đi cầu ra máu tươi thì dễ, hoặc là hành kinh số lượng nhiều, là những cái điểm mà lưu ý cần phải đưa đến bệnh viện sớm.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ với những thông tin vừa rồi. Qua phần trao đổi vừa rồi thì có thể thấy việc phát hiện sớm và theo dõi diễn biến bệnh đóng vai trò rất là quan trọng trong điều trị sốt xuất huyết. Vậy phụ huynh cần lưu ý những biểu hiện nào để đưa trẻ đến cơ sở y tế kịp thời? Xin được có câu hỏi dành cho bác sĩ Đặng Việt Nam ạ.
6: Thì những dấu hiệu sau đây, thứ nhất là trẻ nó còn sốt hoặc hết sốt nhưng mà còn lừ đừ, hoặc là trẻ nó không có được tỉnh táo, nó bứt rứt. Như trẻ, ví dụ trẻ nhu nhi thì thường nó chỉ quái khóc. Thứ hai là thường gặp hơn là em bé nó nôn nhiều. Ví dụ như một buổi sáng mà nó nôn 3-4 lần trở lên chẳng hạn, thì đó là những dấu hiệu mà cần phải đi khám ngay. Thứ ba nữa là có dấu hiệu xuất huyết. Ví dụ như là thường ở trẻ con, các chấm xuất huyết thường xuất hiện ở chân này, ở cái mặt trước cẳng chân là chủ yếu. Thêm một dấu hiệu nữa là tiểu ít.
1: Xin được cảm ơn bác sĩ Đặng Việt Nam. Vậy thì vì sao các bệnh nhân lại chuyển nặng sau khi đã hạ sốt? Người bệnh cần theo dõi những biểu hiện nào trong giai đoạn này để kịp thời đưa đến cơ sở y tế? Xin được chuyển câu hỏi này dành cho bác sĩ Toàn ạ.
5: Sốt xuất huyết khi bắt đầu vào cái giai đoạn hết sốt là cái giai đoạn mà bệnh, giai đoạn nguy hiểm của bệnh.

0: Lúc đó thì theo cái cơ chế giãn mạch và thoát huyết tương thì lúc đó dịch nó sẽ mất và máu nó cô đặc. Đây là cái cơ chế chính để gây ra cái tình trạng sốc. Giống như là khi bị mắc sốt xuất huyết thì nó sẽ ức chế tủy xương và làm giảm tiểu cầu, và nó cũng làm rối loạn cái quá trình đông máu, gây ra cái tình trạng chảy máu. Cũng giống như là giai đoạn này thì có thể nó gây các cái tổn thương các tạng, giống như là não, là tim, là gan, và nó gây suy các cái đa tạng đó, bệnh nó chuyển nặng. Đó là ba cái cơ chế chính mà trong cái giai đoạn hết sốt là bệnh nhân nó trở nặng, thường vào ngày thứ tư đến ngày thứ bảy.
1: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ Toàn với những thông tin vừa rồi. Vậy xin có câu hỏi dành cho bác sĩ Nam. Việc điều trị bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em có những điểm gì khác biệt so với người lớn? Và trong quá trình điều trị thì bác sĩ thường gặp những khó khăn gì? Và phụ huynh cần phối hợp với nhân viên y tế như thế nào để việc điều trị đạt hiệu quả tốt nhất ạ?
2: Cái khác biệt giữa điều trị sốt xuất huyết giữa trẻ em với người lớn thì thường ở người lớn cái tổng lượng dịch ở trên cân nặng, nghĩa là chia ra cân nặng đó, thì người lớn thì ít hơn trẻ con, ít hơn ở trẻ em. Và cái việc mà phải cân bằng dịch ở trẻ con là nó phức tạp hơn. Như bác sĩ Toàn cũng vừa nói, cũng vừa chia sẻ đó, là những cái em bé, những cái trường hợp mà thừa cân béo phì đó thì cũng phải hiệu chỉnh lại cái cân nặng, thì ở trẻ con thì cũng phải hiệu chỉnh phức tạp hơn. Và cái khác biệt nữa là cái tình trạng xuất huyết ở người lớn á, thì nó thường là nó nặng nề hơn ở trẻ em. Trẻ em mặc dù tiểu cầu có thể giảm đến 10.000, còn có 10.000 trên milimét khối thôi, nhưng mà tình trạng xuất huyết là vẫn ít thôi, nhưng mà người lớn thì có thể nặng nề hơn. Thêm một vấn đề nữa đó là cái việc bù dịch, cái dịch lượng dịch ở trẻ con như hồi nãy có nói là nó nhiều hơn, nên cái việc bù dịch nó cũng phải là cân nhắc rất kỹ để tránh cái chuyện mà thừa dịch. Thì bệnh nhân mà truyền quá nhiều dịch thì dẫn tới là nó sẽ gây phù, gây bán bụng, gây phù, gây tràn dịch màng phổi, gây khó thở. Còn nếu mà truyền không đủ dịch thì lại dẫn đến tình trạng là bệnh nhân dễ sốc, hoặc là tái sốc, hoặc là sốc kéo dài, khó ra sốc. Thì đó là những cái vấn đề mà khác biệt giữa người lớn với trẻ con trong điều trị. Những cái khó khăn trong cái điều trị ở trẻ con á, thì ở trẻ con thì cái việc phối hợp với người lớn, với bác sĩ, với nhân viên y tế tương đối khó khăn hơn. Tại vì em bé nó, cái việc ý thức về bệnh tật của cháu nó chưa có nhiều. Tại vì những trường hợp mà nặng á, thì cần phải lấy máu nhiều lần. Có những em bé nó từ chối cho lấy máu, rất là khó khăn cho nhân viên y tế trong cái quá trình mà lấy máu hay là xử lý các cái vấn đề khác. Cái khó khăn nữa là những em bé mà có bệnh nền chẳng hạn, bệnh lý nền đó, ví dụ như là tim bẩm sinh cũng hay gặp, thì hoặc là những cái bệnh lý ví dụ như là hen phế quản rồi đó, thì là những bệnh lý nền đó thì điều trị nó cũng khó khăn hơn. Ý thứ ba là những cái vấn đề mà phụ huynh là nên phối hợp với nhân viên y tế trong quá trình điều trị đó, tuân thủ chỉ định của bác sĩ, ví dụ như dùng hạ sốt theo giờ. Ví dụ như dùng paracetamol thì trong sốt xuất huyết là chỉ dùng paracetamol thôi, đơn chất thôi. Thứ hai nữa là cho cháu ăn mặc thoáng mát và uống đủ nước. Thường những em bé sốt xuất huyết nó bức rứt, nó ăn uống rất là kém, nên việc động viên cháu là rất là cần thiết để bù nước bằng đường uống. Việc bù nước bằng đường uống so với truyền dịch á, thì đường uống vẫn ưu tiên hơn, tại vì nó tương đối sinh lý hơn. Người nhà cũng cố gắng động viên em bé ăn uống, tại vì nó phải có thức ăn thì nó mới cơ thể nó đang sốt mà, nó đang phản ứng nhiều mà, phải có năng lượng để cho cơ thể hoạt động. Thành ra là phải động viên em bé ăn đủ bữa và nên ăn những thức ăn mềm, dễ tiêu hóa và đặc biệt không có màu, để tránh nhầm lẫn với những cái lúc mà em bé nó nôn. Ví dụ như nó nôn ra chắc có màu đỏ, mình lại lầm tưởng với lại nó đang xuất huyết tiêu hóa chẳng hạn.
1: Như vậy thì có thể thấy là việc phối hợp giữa người nhà và nhân viên y tế trong điều trị bệnh sốt xuất huyết cũng là một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng trong việc là chữa trị bệnh sốt xuất huyết ở trẻ em.
2: Dạ đúng rồi.
1: Xin cảm ơn bác sĩ về những thông tin vừa rồi. Xin có câu hỏi dành cho bác sĩ Toàn. Thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể cho biết là sau khi điều trị sốt xuất huyết và được xuất viện, bệnh nhân cần tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại nhà như thế nào để hồi phục tốt hơn? Và người bệnh và người nhà cần lưu ý những dấu hiệu bất thường nào để quay trở lại cơ sở y tế kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm?
0: Bệnh nhân cho xuất viện thì thường nó nằm ở giai đoạn đầu của quá trình hồi phục, cho nên lúc đó tiểu cầu cũng chưa hồi phục hoàn toàn, cũng giống như là chức năng của cơ thể khác. Vì vậy cho nên là bệnh nhân cần phải tránh vận động mạnh, không làm những việc nặng, không uống rượu bia vân vân. Cũng giống như là nghỉ ngơi, bệnh nhân phải nghỉ ngơi trong vòng khoảng cỡ 7 đến 14 ngày, rồi là ăn các cái thức ăn dễ tiêu, và đặc biệt là phải theo dõi các cái dấu hiệu như là tri giác, khi mà thấy mình mệt, vật vã, lừ đừ, ly bì, hay là tiểu ít, hay là đau bụng, hoặc là chảy máu thì cần phải tái khám ngay. Cũng giống như việc tránh dùng các cái thuốc mà ảnh hưởng đến cái quá trình đông máu, chảy máu.
1: Vâng ạ, như vậy thì có thể thấy là việc chăm sóc và điều trị mắc sốt xuất huyết hết sức là quan trọng trong phòng tránh các biến chứng của bệnh. Xin cảm ơn bác sĩ Toàn với những thông tin vừa rồi. Xin có câu hỏi dành cho bác sĩ Nam. Bác sĩ Nam có thể cho biết là hướng dẫn các bậc phụ huynh cách chăm sóc trẻ mắc sốt xuất huyết tại nhà như thế nào để đảm bảo an toàn, và những sai lầm nào mà phụ huynh thường gặp để tránh không ảnh hưởng đến quá trình điều trị của trẻ ạ?
2: Thì cái việc chăm sóc thì cũng giống như tất cả các bệnh sốt thông thường khác thôi. Cũng thứ nhất là cũng nếu có sốt thì dùng hạ sốt, thường là sốt trên 38.5 là chúng ta có thể dùng thuốc hạ sốt. Thuốc hạ sốt thì chỉ nên dùng paracetamol đơn chất, không nên phối hợp với các thuốc khác. Về hạ sốt nữa, có thể là cho cháu uống nhiều nước hơn để cho nó làm mát cơ thể, với lại là ăn mặc quần áo thoáng mát. Có những em bé sốt cao liên tục có thể phối hợp thêm là lau người bằng nước ấm, lấy khăn nhúng nước ấm ở mức vừa phải, ấm hơi nóng bàn tay một chút, bàn tay của người lớn đó. Rồi chúng ta lau mát, lau nách, lau cổ, lau bẹn, giúp cho cái việc hạ sốt nó thoát nhiệt nhanh hơn, giúp em bé nó mát hơn. Về cái việc ăn uống, đó là ăn thức ăn mềm, dễ tiêu, hạn chế ăn đồ ngọt. Một số em bé mình ghi nhận là ăn đồ ngọt nhiều nó hay chướng bụng, hoặc là có thể uống thêm các nước khác, ví dụ là nước cam, nước dừa, nước chanh, nhưng mà cái độ ngọt cũng vừa phải. Những cái sai lầm mà thường gặp trong cái việc điều trị sốt xuất huyết tại nhà, đó là thứ nhất, cháu nó hạ sốt nhưng mà mình chủ quan là hết sốt là hết bệnh, nhưng mà không hẳn là vậy. Những trường hợp mà hết sốt nhưng mà cái tri giác không tốt, có các dấu hiệu cảnh báo như lúc nãy cũng có chia sẻ, thì cũng phải đi khám sớm và cho nhập viện sớm nếu mà có dấu hiệu cảnh báo thực sự. Ví dụ như là trẻ có lừ đừ, ly bì, nôn ói nhiều, tiểu ít, hay là có các dấu hiệu xuất huyết thì phải đưa cháu đi khám và hoặc là phải nhập viện ngay. Không nên ăn các thức ăn mà có màu. Nãy mình cũng có nói đó là khi mà thức ăn có màu, đặc biệt màu đỏ, sẽ nhầm lẫn với cái việc mà khi cháu nó nôn ra thì sẽ nhầm lẫn với lại là máu. Nhân viên y tế cũng rất là khó xác định. Trong khi những lúc đó là người nhà cũng tương đối là bối rối và cho nhập viện ngay và chỉ khai là vậy thôi. Thành ra là cũng không có chụp hình gì, mình cũng không nhận rõ đó là thức ăn màu đỏ do thức ăn hay là màu đỏ do máu, cũng rất là dễ nhầm lẫn.
1: Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ với những thông tin rất là đáng hữu ích. Thưa quý vị, qua chương trình hôm nay thì có thể thấy sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm có thể diễn biến rất nhanh ở cả trẻ em và người lớn. Tuy nhiên, nếu người bệnh được phát hiện sớm, theo dõi đúng giai đoạn nguy hiểm và điều trị tại cơ sở y tế theo đúng hướng dẫn của các bác sĩ thì hoàn toàn có thể hạn chế các biến chứng nặng và giảm nguy cơ tử vong. Để phòng bệnh, mỗi người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh như diệt loang quang, bọ gậy, loại bỏ các vật chứa nước đọng, ngủ màn và phối hợp với ngành y tế trong các hoạt động phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng. Chương trình trao đổi của chúng tôi hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Và một lần nữa xin cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Chuyên đề phòng chống sốt xuất huyết hôm nay đến đây là hết. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 421 thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sầu riêng. Thông báo kết luận nêu rõ công tác quản lý mã số vùng trồng, mã cơ sở đóng gói và hoạt động kiểm nghiệm sầu riêng phục vụ xuất khẩu trong thời gian qua đã được Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường quan tâm, chỉ đạo theo hướng ngày càng chặt chẽ, bài bản về quy trình cấp mã số, rút ngắn thời gian cấp mã, mở rộng hệ thống các phòng kiểm nghiệm để tiệm cận và đáp ứng với yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Để góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, doanh nghiệp, phấn đấu đạt mục tiêu xuất khẩu của ngành sầu riêng và của ngành nông nghiệp năm 2026, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan triển khai các nhiệm vụ giải pháp chung về tổ chức sản xuất, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, phát triển hạ tầng sản xuất, bảo quản, chế biến và logistics, đa dạng hóa sản phẩm và thị trường. Cụ thể, rà soát tổ chức lại vùng nguyên liệu sầu riêng trên cơ sở đất đai, nguồn nước, khí hậu, hạ tầng và khả năng liên kết thị trường, hạn chế mở rộng tự phát tại khu vực không phù hợp về khí hậu đất đai, nguồn nước, cơ sở hạ tầng. Tập trung phát triển vùng sản xuất hàng hóa gắn sản xuất với sơ chế, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu đầu tư trở lại cho vùng nguyên liệu, hỗ trợ kỹ thuật thiết lập quy trình truy xuất và bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn thị trường. Xây dựng thương hiệu quốc gia cho sầu riêng Việt Nam gắn với chỉ dẫn địa lý, đặc trưng chất lượng và lợi thế mùa vụ. Các bộ, cơ quan hướng dẫn người sản xuất thực hiện quy trình canh tác an toàn, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định và đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Chủ động xây dựng và triển khai chương trình giám sát về an toàn thực phẩm, kiểm dịch thực vật đối với sản phẩm sầu riêng xuất khẩu. Thiết lập hệ thống giám sát cảnh báo sớm về dịch hại cây trồng, khoanh vùng xử lý, kiên quyết không cấp phép xuất khẩu và áp dụng biện pháp chế tài quản lý nghiêm ngặt đối với sản phẩm sầu riêng có nguồn gốc từ vùng trồng bị cảnh báo nhiễm cadmium. Khuyến khích đầu tư cơ sở, sơ chế, bảo quản và chế biến tại các vùng sản xuất tập trung, nâng cao tỷ trọng sản phẩm chế biến, xây dựng chính sách chung về hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Tiếp tục đàm phán mở rộng thị trường xuất khẩu và tăng thị phần ở các thị trường tiềm năng, mở rộng xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang các thị trường như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Canada, Hàn Quốc, Úc, đẩy mạnh xúc tiến thương mại tại các thị trường tiềm năng như Anh, Pháp, Hà Lan, UAE, đồng thời tăng cường thông tin dự báo thị trường để định hướng sản xuất phù hợp.
2: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, trưởng ban chỉ đạo xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về tiến độ triển khai xây dựng, đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị khánh thành, khai giảng và đưa các trường giai đoạn 1 vào vận hành chính thức từ năm học 2026-2027. Chỉ trong một thời gian ngắn, kể từ khi khởi công năm 2025, 108 dự án giai đoạn 1 đã được triển khai đồng loạt. Đến nay, 51 trên 99 trường sử dụng ngân sách trung ương đạt tỷ lệ hoàn thành từ 80% trở lên. Đối với nhóm 51 trường đã đạt trên 80% và 4 trường không dùng vốn trung ương đã gần hoàn thành mục tiêu thuộc giai đoạn 1. Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh tuyệt đối không chủ quan, tiếp tục hoàn thiện các chi tiết cuối cùng, bảo đảm hoàn thành trước ngày 25 tháng 8 năm 2026. Đối với nhóm 47 trường đạt từ 50% đến dưới 80% và dự án chậm tiến độ, các tỉnh thành phố phải chỉ đạo nhà thầu tăng cường tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công liên tục để bù tiến độ, điều chuyển nhân công từ các công trình khác để thi công 24/7, khắc phục khó khăn, bảo đảm hoàn thành tiến độ đã đề ra, kịp thời khai giảng năm học mới. Đối với các trường giai đoạn 2, Phó Thủ tướng đề nghị 16 tỉnh đã được giao vốn ngân sách trung ương năm 2026 phải khẩn trương hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án, giải phóng mặt bằng để khởi công đồng loạt trong quý 4 năm 2026.
1: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1538 ban hành kế hoạch triển khai thực hiện thông báo số 123 của Văn phòng Trung ương Đảng, thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về chất lượng nguồn lao động Việt Nam, giải pháp tạo việc làm bền vững ở nông thôn, đô thị, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công tác đào tạo nguồn nhân lực trong giai đoạn phát triển mới. Kế hoạch yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp, tạo việc làm bền vững ở đô thị gắn với mô hình tăng trưởng mới, phát triển doanh nghiệp và nâng cao chất lượng sống, tạo việc làm bền vững ở nông thôn gắn với nâng cao giá trị lao động, thúc đẩy chuyển dịch lao động có kỹ năng và bảo đảm sinh kế bền vững, tạo việc làm bền vững ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với khơi dậy nội lực, giảm nghèo bền vững và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Đổi mới đào tạo nguồn nhân lực gắn với xây dựng hệ thống phát triển kỹ năng quốc gia, chuyển từ đáp ứng nhu cầu trước mắt sang chuẩn bị năng lực cạnh tranh dài hạn của quốc gia, mở rộng các kênh tạo việc làm, nâng cao kỹ năng của người lao động và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, khu riêng và sản phẩm ô cốp đã quy tụ gần 400 gian hàng của
2: trường tiêu thụ. Thông qua các hoạt động kết nối trực tiếp, Đắk Lắk hướng tới việc nâng cao giá trị nông sản thay vì chỉ tập trung vào sản lượng. Giá trị sản phẩm cần được gia tăng thông qua chất lượng, thương hiệu, chế biến và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn yêu cầu khác nhau của từng thị trường. Việc tổ chức khu trưng bày trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ mang ý nghĩa quảng bá sản phẩm mà còn góp phần thúc đẩy liên kết giữa người sản xuất, doanh nghiệp và thị trường. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá và kết nối tại lễ hội, Đắk Lắk kỳ vọng các sản phẩm ô cốp của tỉnh sẽ tiếp cận thêm nhiều thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản trong nước và quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ trước đến nay, giao thông tại xã biên giới được coi là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng, an ninh nhân dân. Việc làm đường giao thông giúp kết nối vùng sâu, vùng xa với trung tâm, tạo động lực cho xã biên giới E Bung phát triển.
1: Xác định phát triển hạ tầng giao thông nông thôn là lĩnh vực luôn được ưu tiên đầu tư để tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội. Từ nhiều nguồn vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng đường giao thông liên xã liên thôn đã góp phần thay đổi diện mạo nông thôn ở xã E Bung. Đến định cư ở thôn 1 xã E Bung hơn 40 năm trước, bà Ngô Thị Tỉnh đã chứng kiến những con đường đất đi lại khó khăn cả mùa mưa lẫn mùa khô. Từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, đường giao thông được cứng hóa, giúp việc đi lại cũng như giao thương thuận lợi hơn rất nhiều.
2: Ngày trước là cái đường chưa làm nó mắc cỡ đầy, cứ đi lồi đầy lội.
3: Tế cũng mong muốn trong thời gian sắp tới, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân xã tiếp tục có những hướng, những nhiệm vụ để tiếp tục hỗ trợ cho bà con nhân dân, không chỉ trên địa bàn của thôn cũng như trong địa bàn xã, để cho bà con nhân dân, những hộ gia đình khó khăn có những hướng để phát triển kinh tế để thoát nghèo, xóa đói giảm nghèo.
1: Gắn bó với nghề giáo gần 30 năm, chị Nguyễn Thị Canh đã chứng kiến những khó khăn mà học sinh phải vượt qua quãng đường dài đến trường với những bùn đất trên quần áo. Đến hôm nay, những con đường bê tông sạch đẹp không chỉ giúp giao thông đi lại thuận lợi, mà bộ mặt nông thôn vùng biên đã có những đổi thay đáng kể, mặc dù địa phương vẫn còn nhiều việc phải làm phía trước.
4: Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đầu tư cho nông thôn về những cái tuyến đường giao thông, thì bà con nhân dân ở đây rất là vui mừng và hưởng ứng, tất cả mọi người dân đều rất là phấn khởi, đóng góp về cùng với nhà nước là đóng góp về ngày công hay là giải tỏa mặt bằng để cái tuyến đường giao thông nông thôn ở địa phương được thuận lợi.
5: Sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì về cái nông thôn mới thì nói chung là đường xá thì bà con và nhà nước cùng làm, thì dân thì cũng hiến đất rộng, mở rộng đường để cho thuận tiện cái đường giao thông đi lại cho các cháu học, thứ nhất là các cháu học sinh đi lại giảm đỡ cái tai nạn giao thông. Cái thứ hai nữa là cái đường nó cũng an toàn, đi cho nó không có cái vướng mắc vì cái giao thông, vì đường nó rộng thì đường giao thông nó có đỡ xảy tai nạn hơn. Đó, và là cái thuận tiện về cái vật tư rồi nông nghiệp và phát triển là nó cũng cái đường tốt thì nó lại cái nông sản của bà con là nó được vận chuyển nó nhanh hơn. Đó là nó phục bà con về phát triển kinh tế mạnh hơn.
0: Đến nay, chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống, mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: Quê hương không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn, mà còn là tình cảm, tâm hồn, là những cảm xúc nỗi nhớ, những giá trị tinh thần mà con người ta mang theo suốt cuộc đời.
1: Lật dở từng can sử bi hùng của dân tộc ta, đâu đâu cũng thấp thoáng dáng mẹ. Người mẹ Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc trên muôn cuộc trường chinh. Quê hương trong Mai Chí Thọ cũng chính là mẹ. Đó là nỗi nhớ mẹ dai dẳng, cồn cào mà dây dứt. Một người mẹ Bắc Bộ đã trải qua nhiều khổ đau. 40 tuổi đã góa chồng, nuôi đủ 8 con ăn học thành người. Một người mẹ đã bảo vệ, nuôi dưỡng nhiều cán bộ cách mạng của đảng như đồng chí Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Linh, Hoàng Quốc Việt. Một người mẹ Việt Nam sinh ra các con, trong đó có tới 3 người là nhà lãnh đạo cấp cao của cách mạng.
0: Lê Đức Thọ, tức Phan Đình Khải, Thượng tướng Đinh Đức người dân lao động, đó chính là chất men giúp ông tiếp nhận lý tưởng cách mạng. Để rồi, khi theo học ở trường Quốc học Huế, chàng thanh niên Phan Đình Đống đã sớm tham gia sôi nổi các hoạt động yêu nước. Với nhiệt huyết cách mạng và những hoạt động tích cực, năm 1939, Phan Đình Đống được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương khi mới tròn 17 tuổi. Từ đó, ông hoạt động sôi nổi trong phong trào đấu tranh, đòi dân sinh.
1: Ông lại từ chối.
0: Tôi đã lăn lộn hầu như khắp địa bàn Nam Bộ, nên thông thạo địa lý, lại có vốn hiểu biết về quần chúng, cũng như có nhiều mối quan hệ với các đồng chí ở địa phương. Gác lại tình cảm cá nhân, ông ở lại vì cái chung của dân tộc. Bởi cũng như bao người chiến sĩ cách mạng, vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời tổ quốc.
2: Ông nhớ lại cái hình ảnh cuối cùng ông gặp mẹ ông ấy, ngồi mới vén cái tóc lên vì thấy con về mừng quá, run lẩy bẩy vén cái tóc lên, nhưng mà chỉ gặp được có mấy phút đấy thôi, rồi con lại phải đi, xe đang chờ. Đấy, tình cảm của ông với mẹ ông rất là sâu sắc, và ông ấy là người không chỉ yêu đâu mà đau khổ.
1: Sau 15 năm xa cách, tính từ thời điểm ông bị bắt cho đến ngày ông tranh thủ ghé thăm nhà, mẹ đang bị bệnh đau cột sống. Tôi mở mồm, mẹ thấy con lặng lẽ khóc. Mình lại cố tỏ ra cứng rắn. Mẹ đừng khóc, con về là quý lắm rồi. Còn bao gia đình trở về đó, bà mất, cũng phải thêm 2 năm nữa, ông mới nhận được cái tin đó khi đang ở Campuchia. Câu chuyện gia đình ông là điển hình của đất nước thời bấy giờ. Sự hy sinh vĩ đại của người mẹ và tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của những người con chưa hết giặc, chưa về.
0: Mai Chí Thọ đi làm cách mạng, nơi đâu cũng là nhà. Suốt trong những năm kháng chiến chống Pháp và trong 21 năm chống Mỹ, thì chỉ có 5 năm ông ở chiến khu, còn lại là được nhân dân nuôi chứa, che giấu, sẵn sàng chấp nhận tù tội, tán gia bại sản để bảo vệ ông. Bà mẹ nào cũng luôn sẵn sàng nhường cho ông cùng đồng đội chỗ ngủ duy nhất, chiếc mùng duy nhất, nắm gạo cuối cùng.
2: Rất là tốt. Ta không biết được cái điều đó, người ta bảo ăn gì chưa, trong khi người ta bị đánh đầy vết thương rồi. Sao ông ấy kể chuyện với tôi, ông bảo thật là cảm động, và cũng thấy là cứ thấy người dân mình tốt, nhưng mà cái nghề nghiệp thì làm sao mà như thế được, phải đi ngay lập tức chứ.
0: Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bóng hóa tâm hồn. Cuộc đời đồng chí Mai Chí Thọ hoạt động cách mạng khắp nơi, tình yêu quê hương đất nước được

0: Ai đã qua rừng miền đông đất đỏ, nghe máu đổ nhuộm hồng đã bao lần. Chiến khu D nằm ở vùng Đông Nam Bộ, thuộc địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước cũ, với những địa danh nổi tiếng một thời như Suối Rạc, Suối Ràng, Bù Cháp, Lý Lịch, Sông Mã Đà, Sân Lễ Phước Thành. Nơi đây chỉ toàn đồi cao, suối sâu, rừng cây chập trùng, âm u tĩnh mịch. Vậy mà, giữa vùng đất hoang sơ rừng thiêng nước độc, chiến khu D nổi bật như một pháo đài cách mạng kiên trung, là nơi hung đúc tinh thần yêu nước, ý chí chiến đấu quật cường, không riêng gì của Mai Chí Thọ, mà của cả quân và dân trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
1: Nhân dân ở chiến khu D luôn gọi ông với cái tên thân thương, Tám Cao. Họ luôn khắc ghi trong tim về hình ảnh của vị bí thư khu ủy cao to, với bộ bà ba đen bình dị, tiếng nói âm vang, miệng cười nhân hậu, cùng ăn bữa muối đậu lá rừng với chiến sĩ, cùng sắn quần lội suối băng rừng, cùng quần đùi áo cộc lao động, thể thao với đồng chí, đồng bào.
2: Bây giờ rừng nó dày đặc, nó độc lắm. Mà bị sốt rét rồi liên miên rồi sốt rét ác tính rồi đói rồi cái trận bão lụt năm 52 đó là không còn cái gì ở chiến khu D đó, nghĩa là cái trận bão lụt nó lớn mà tất cả những cơ sở sản xuất của mình, ngô rồi bắp rồi mì rồi ngô rồi bắp á, thì không còn cái gì nữa. Nếu so với Nam Bộ thôi chứ còn so với cực Nam Trung Bộ thì có cái anh em còn khổ hơn nữa. Nhưng mà so với cả cái Nam Bộ này thì không đâu có khổ bằng chiến khu D.
1: Ông gắn bó với chiến khu D từ khi giữ cương vị Phó Giám đốc Sở Công an Nam Bộ từ năm 1950 đến năm 1954, bởi những căn cứ chiến đấu chủ yếu ở chiến khu D. Tại đây, ông đã cảm thấy điểm yếu của địch là chính quyền cơ sở. Đó cũng là công cụ kìm kẹp trực tiếp nhân dân, hàng ngày đánh phá phong trào kháng chiến.
0: Với tư duy thực

0: dựng các lực lượng đánh xuống đồng bằng và đánh xuống vùng chung quanh Sài Gòn Chợ Lớn, rồi thì xây dựng các cái lực lượng như là quyết tử quân, rồi thì 12 ban công tác, rồi các cái lực lượng công an xung phong rồi này nọ ở Sài Gòn Chợ Lớn, cũng phải nói rằng là dựa vào cái chiến khu D. Tức là chiến khu D luôn luôn là một cái áp lực đối với Sài Gòn gia đình, nơi trung tâm đầu não của tự pháp lúc bây giờ.
1: Vào đầu năm 1960, đồng chí Mai Chí Thọ được xứ ủy phân công giữ chức vụ bí thư khu ủy miền Đông Nam Bộ, chính ủy quân khu miền Đông Nam Bộ cho đến năm 1965.
2: Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ nhiều cam go thử thách, chiến khu D trở thành căn cứ quan trọng của quân giải phóng miền Nam Việt Nam, nơi đóng quân của Bộ Tư lệnh miền và các cơ quan lãnh đạo cách mạng ở Nam Bộ. Từ chiến khu D, mọi chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của Trung ương Cục miền Nam về chiến tranh cách mạng đều được truyền tín hiệu tổ chức thực hiện đến cấp ủy, chính quyền, nhân dân. Vì thế mà Mỹ Ngụy đã ra sức tìm cách tàn phá nơi đây, đặc biệt khi chúng thi hành luật 10-9, lê máy chém đi khắp miền Nam.
0: Thằng Mỹ bị diệm thì nó lại là dùng quân đội nó tàn sát mình, nó mở các chiến dịch để nó đánh mình. Chiến dịch Tô Cộng rồi luật 10-9 rồi nó lê máy chém thì nó chém giết. Lúc mà chúng ta tập kết, chúng ta thi hành Việt Nam và một số bộ đội của chúng ta và lực lượng chúng ta đi tập kết ra miền Bắc, thì chúng ta đó còn 21.000 đảng viên. Thế mà khi tôi được giao cái nhiệm vụ bí thư khu ủy miền Đông Nam Bộ thì chỉ còn có hơn 800 đảng viên, gần 900 đảng viên, chưa thấy ghẻ lở là cóc cặn, là bởi vì súng mình chôn mà mình bảo quản không kỹ nữa. Thế thì bây giờ mình mới vứt súng lại, mình lấy toàn súng của nó, là lúc bây giờ là súng hồi trưa vào tay là súng là bắn thanh một thôi, nhưng bây giờ toàn là súng tự động của Mỹ không, rồi đại liên, trung liên, rồi có cả DKZ, rồi rất là nhiều, thì mình lấy được hơn 1.000 khẩu.
1: Trận đánh Tua Hai hiên ngang đi vào lịch sử kháng chiến chống Mỹ, trở thành phát pháo lệnh mở đầu cho cao trào đồng khởi vũ trang ở miền Đông Nam Bộ, đánh dấu bước chuyển từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị, cổ vũ quần chúng nhân dân dùng dậy đấu tranh, đánh mạnh vào hệ thống chính quyền cơ sở địch. Đó còn là tiền đề cho những trận thắng lớn của quân và dân ta ở miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và cứ như vậy, tám cao đi vào lòng tin yêu của quân dân miền Đông.
2: Năm năm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào cách mạng miền Đông Nam Bộ với vai trò bí thư liên tỉnh ủy đến bí thư khu ủy. Vân miền Đông vận dụng sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén các chủ trương của Trung ương Đảng, Trung ương Cục miền Nam với những phương thức chiến tranh, nghệ thuật quân sự phù hợp, xây dựng cơ sở hạ tầng, đảm bảo nguồn lực tại chỗ và tiếp nhận nguồn lực chi viện của Trung ương, làm thất bại chiến lược, chiến tranh đặc biệt của Mỹ ở miền Nam, tạo nên chuỗi chiến thắng rất đáng tự hào. Nối thông đường bộ từ hậu phương miền Bắc vào miền Đông, một trong cơ sở để hình thành đường chiến lược Trường Sơn, sau này là đường Hồ Chí Minh. Chiến thắng Phước Thành, ngày 19 tháng 8 năm 1961. Chỉ đạo mở đường Hồ Chí Minh trên biển, nối thông ra miền Bắc, xây dựng bến Lộc An tiếp nhận vũ khí chi viện từ hậu phương lớn miền Bắc cho chiến trường miền Đông. Ngày 2 tháng 1 năm 1963, chiến thắng ấp Bắc làm nức lòng nhân dân và lực lượng vũ trang Đông Nam Bộ. Trong đó có đóng góp quan trọng của nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, người được đồng chí Mai Chí Thọ và đồng chí Trần Quốc Hương đào tạo.

0: Vì đã được chuẩn bị từ trước, nên chiến thuật thiết xa dận, trực thăng dận của Hoa Kỳ đã bị các đơn vị quân giải phóng, dân quân du kích bẻ gãy trong thế trận làng xã.
1: Chiến dịch Bình Giã 1964-1965 góp phần đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ

hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà đảng, nhân dân giao phó. Về với cuộc sống đời thường, đồng chí Mai Chí Thọ vẫn luôn quan tâm đến chiến trường miền Đông trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập chiến khu D, tháng 2 năm 1946, tháng 2 năm 2001, đồng chí Mai Chí Thọ đã trở về chiến khu D thắp lên ngọn đuốc truyền thống trong lễ khánh thành công trình trùng tu tôn tạo di tích căn cứ khu quỷ miền Đông Nam Bộ. Với tình cảm sâu sắc, ông Tám Cao đã trực tiếp cố di tích lịch sử căn cứ khu quỷ miền Đông thời kỳ năm 1960 đến năm 1965 tại Suối Linh, Mã Đà, chiến khu D. Dành thời gian thăm viếng đồng chí, đồng bào các dân tộc đã từng đồng cam cộng khổ với người chiến sĩ cách mạng Tám Cao. Tại di tích căn cứ khu quỷ miền Đông Nam Bộ, đời đời nồng ấm tâm hương. Ngày nay, chiến khu D không chỉ là điểm đến lịch sử mà còn là biểu tượng giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Chiến khu D, vùng đất của những con người thép, mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên ở miền Bắc, nhưng ông lại gắn bó với Nam Bộ như chính quê hương mình. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi dù ở bất kỳ nơi đâu trên giải đất hình chữ S, từ miền núi đến đồng bằng, từ thành thị đến nông thôn, tất cả đều là một phần không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam. Từ năm 1965, Tám Cao là ủy viên thường vụ, phó bí thư, bí thư thành ủy Sài Gòn Gia Định, chính ủy quân khu Sài Gòn Gia Định, và sau đó giữ nhiều trọng trách mà Đảng, Nhà nước giao cho. Nhưng cho dù ông có công tác ở địa bàn nào, vị trí ra sao, vẫn sống dưới bầu trời Tổ quốc. Người chiến sĩ Mai Chí Thọ vẫn tiếp tục cống hiến hết mình vì lý tưởng cách mạng, vì mục tiêu thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đất nước Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk thủ phủ sầu riêng của cả nước với quy mô hơn 41.000 ha và sản lượng xấp xỉ 500.000 tấn đang thực hiện cuộc đại chuyển đổi, đưa từng gốc cây, từng mảnh vườn, từng cơ sở đóng gói lên bản đồ số nông sản quốc gia. Địa phương chính thức phát động chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm nhằm số hóa, chuẩn hóa và cập nhật toàn bộ dữ liệu mã số vùng trồng lên bản đồ số nông sản quốc gia nhằm xây dựng vùng sản xuất minh bạch, truy xuất được nguồn gốc, qua đó nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản Đắk Lắk trên thị trường trong nước và quốc tế. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung này trong chuyên mục Đời sống số với chủ đề đưa vùng trồng sầu riêng lên bản đồ số. Bây giờ là nội dung chi tiết. Những năm gần đây, cây sầu riêng đã lập nên một kỳ tích khi vươn lên giữ vai trò trụ cột trong cơ cấu xuất khẩu rau quả. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diện tích trồng sầu riêng cả nước từ 33,4 nghìn ha năm 2016 đã tăng lên khoảng 200.000 ha vào năm 2026. Trong đó, diện tích cho thu hoạch đạt 129.500 ha với tổng sản lượng ước tính 2,08 triệu tấn. Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng tăng trưởng từ mức 177,7 triệu đô la Mỹ năm 2021 lên 3,86 tỷ đô la Mỹ năm 2025, chiếm hơn 45% tổng giá trị xuất khẩu rau quả cả nước và đứng trước cơ hội lớn vượt mốc 4 tỷ đô la Mỹ trong năm 2026, chiếm gần một nửa diện tích sầu riêng cả nước. Khu vực Tây Nguyên mà trọng tâm là Đắk Lắk chính là vùng nguyên liệu lớn nhất bước vào vụ thu hoạch rộ từ nay đến cuối năm. Đắk Lắk hiện có khoảng 41.800 ha sầu riêng, tăng hơn 82% so với năm 2022. Diện tích cho thu hoạch đạt hơn 26.000 ha với sản lượng niên vụ 2026 ước đạt khoảng 500.000 tấn, chủ yếu là hai giống Dona và Ri 6. Hiện nay, thị trường ngày càng đòi hỏi thông tin rõ ràng, minh bạch thì những vườn cây cho trái, những chuyến hàng nối nhau ra khỏi vùng sản xuất cũng phải mang theo những thông số rõ ràng về nguồn gốc, diện tích, vị trí, quá trình chăm sóc, v.v. Khi những dữ liệu ấy được chuẩn hóa và kết nối, vùng trồng sầu riêng sẽ không còn chỉ được nhận biết bằng tên địa lý hay lời giới thiệu của người bán mà bằng một hồ sơ số có thể kiểm chứng.
1: Nhìn chung về cái nguyện vọng của hội viên hội nông dân, người ta thì cũng muốn được một cái cơ quan hoặc là một cái tổ có cái mà vùng á, thì phải có cái trình tự của cái cấp độ mà cấp xã hoặc chính quyền gì can thiệp, người ta mới tin tưởng người ta làm cái mà vùng.
0: Nguyện vọng của người nông dân cũng là cách mà ngành hàng sầu riêng đang từng bước triển khai. 30 ngày số hóa vườn sầu riêng, từng vùng sản xuất, từng vườn cây, từng gốc cây được cập nhật rõ ràng trên hệ thống dữ liệu, hình thành một bản đồ số của cả vùng nguyên liệu. Từ đây, việc truy xuất nguồn gốc, triển khai sản xuất hay cần thông tin sản phẩm cũng sẽ minh bạch rõ ràng. Với người nông dân, mỗi mùa vụ là kết quả của cả một quá trình đầu tư, từ giống cây, phân bón, tưới nước đến công chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và chờ đợi nhiều năm mới có được một vườn cây cho thu hoạch. Nhưng khi trái sầu riêng rời khỏi vườn trồng, câu chuyện không còn dừng lại ở việc trái to hay đẹp, năng suất cao hay thấp. Thị trường cần biết trái sầu riêng ấy được trồng ở đâu, vùng đất nào, diện tích bao nhiêu, ai sản xuất, canh tác theo quy trình nào, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ra sao, thu hoạch vào thời điểm nào. Và khi đi vào một lô hàng cụ thể, thông tin ấy có thể được kiểm chứng đến đâu. Đó là lý do mã số vùng trồng ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong câu chuyện phát triển ngành hàng sầu riêng. Mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói là điều kiện bắt buộc để xuất khẩu chính ngạch. Dù Đắk Lắk đã có 280 vùng trồng với 7.500 ha và 41 cơ sở đóng gói được cấp mã, còn số này vẫn còn khiêm tốn so với quy mô hơn 26.000 ha thu hoạch mỗi năm. Người nông dân luôn khao khát có được sự định danh minh bạch từ chính quyền.
2: Cho nên là cái mong muốn của cái gia đình mình và của cái nông dân của thôn, mong muốn sao là các cấp lãnh đạo có thẩm quyền sẽ giúp cho người dân chúng tôi là có cái mã số vùng trồng sớm nhanh nhất, để sau này là chúng tôi sản xuất ra cái trái sầu riêng là xuất đi là nó được an toàn, và khi bán người nông dân không phải bị thiệt thòi.
0: Nghị quyết số

0: 36 ngày 31 tháng 7 năm 2026 quy định về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói nông sản. Quyết sách này không chỉ tạo hành lang thông thoáng cho hoạt động tiêu thụ, thông quan nông sản trong ngắn hạn mà còn thiết lập một tư duy quản trị hoàn toàn mới cho ngành nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập sâu rộng. Nghị quyết 36 mang đến 4 bước chuyển biến mang tính đột phá, tinh gọn tối đa thủ tục. Người nông dân chỉ cần kê khai theo một biểu mẫu điện tử chuẩn hóa duy nhất với đầy đủ thông tin về diện tích, vị trí và sản lượng vườn cây. Gỡ bỏ rào cản diện tích, tạm dừng quy định diện tích tối thiểu 10 ha, tạo điều kiện bình đẳng cho các hộ canh tác nhỏ lẻ dễ dàng đăng ký mã định danh mà không còn phải chật vật gom ghép như trước. Chuyển từ tiền kiểm sang tự khai hậu kiểm, trao quyền chủ động gắn liền với trách nhiệm của người trồng, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ xuống chỉ còn khoảng 3 ngày làm việc đối với các trường hợp trong nước. Phân cấp về xã, thẩm quyền tiếp nhận và xác thực hồ sơ được giao trực tiếp cho Ủy ban Nhân dân xã phường, cấp chính quyền gần dân và sát vườn cây nhất, trước khi liên thông dữ liệu đồng bộ lên cấp tỉnh và cấp bộ để chuyển tiếp sang nước nhập khẩu.
1: Người nông dân chỉ cần có mẫu đơn và trên cái cổng dịch vụ công thì sẽ được cấp rất là nhanh. Đây là một trong những cái bước đột phá nhất và đặc biệt là...
0: Song song với việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, các chuyên gia nông nghiệp đầu ngành cũng khẳng định tính tất yếu của việc chuẩn hóa mã số vùng trồng trong cấu trúc thương mại toàn cầu. Trong bối cảnh các thị trường quốc tế ngày càng gia tăng hàng rào kỹ thuật, mã số vùng trồng không đơn thuần là một thủ tục hành chính thông thường, mà chính là tấm hộ chiếu kỹ thuật, là cơ sở dữ liệu nền tảng phản ánh toàn bộ quy trình chăm sóc, kiểm soát sinh vật gây hại, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc của từng lô nông sản xuất khẩu.
2: Cái mã vùng trồng này nó rất là quan trọng. Như một cái chuỗi hàng sản phẩm, để mà nước nhập khẩu người ta có thể là truy xuất được tất cả các vấn đề. Thì nó theo cái lô hàng, mỗi một cái nhãn mác đó sẽ có lô hàng. Nó liên quan đến cái vấn đề mã cơ sở đóng gói, liên quan đến người giao nhận sản phẩm và liên quan đến mã vùng trồng. Từ cái mã vùng trồng này, nó sẽ suy ra là cái nhật ký canh tác. Tất cả những cái thứ đó là liên quan đến kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm. Mà mọi người để cấp được mã số vùng trồng này, để cho ngành sầu riêng phát triển bền vững cũng nói riêng, cũng như ngành nông sản của Việt Nam nói chung, thì cái yêu cầu mã vùng trồng này là một trong những điều kiện kiên quyết khi mà mở cửa thị trường. Thì người dân thì cần phải tuân thủ thôi, bởi vì cái tương lai của ngành nông nghiệp cũng...
3: Chủ động tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng như là phối hợp với các đơn vị liên quan như Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về tận vườn bà con nông dân để cầm tay chỉ việc, hỗ trợ bà con kiến thức trong cái việc mà làm cái quy trình thủ tục để cấp cái mã số vùng trồng một cách đơn giản nhất.
0: Song song với việc hướng dẫn trực tiếp ngoài thực địa, hệ thống khuyến nông quốc gia và các cơ quan chuyên môn cũng chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ số hiện đại nhằm phổ biến sâu rộng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình canh tác đạt chuẩn Việt Gap, Global Gap và hướng dẫn thực hiện thủ tục dịch vụ công toàn trình tới đông đảo cộng đồng sản xuất. Các nền tảng, trang tin điện tử, chính thống, hệ tắc trong nhận thức và tập quán sản xuất của nông hộ. Nếu như trước đây, việc ghi chép nhật ký nông hộ hay tuân thủ các quy chuẩn, kỹ thuật an toàn, thực phẩm thường bị xem là hình thức đối phó hoặc chỉ thực hiện khi có đoàn kiểm tra, thì nay người dân đã dần nhận thức rõ ràng rằng dữ liệu sản xuất chính là tài sản, là giá trị thương mại gắn liền với từng quả sầu riêng thu hoạch. Việc định danh từng thửa đất trên nền tảng bản đồ số còn mở ra cơ hội bình đẳng cho mọi thành phần kinh tế tham gia vào chuỗi giá trị, đàm phán hợp đồng tiêu thụ với các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu uy tín với mức giá tương xứng với chất lượng.
4: Mình mong muốn là bên khuyến nông và cũng như là Bộ Nông nghiệp của quốc gia và tỉnh sẽ phối hợp với các hội nông dân của xã và liên kết với các chi hội nông dân và bà con nông dân đi thực tế từng vườn để mà lớn hay nhỏ, các diện tích dù lớn hay nhỏ đều phải cấp mã vùng trồng để sau này để đảm bảo cho việc mua bán cũng thuận tiện nữa.
5: Đúng rồi, nếu mà thực hiện được cái nghị quyết và cái chương trình mà làm thế này thì đơn giản hóa thủ tục thế này thì người ta rất là mong muốn để cái vườn cây của người ta có cái mã số hóa rồi là cái truy xuất nguồn gốc, rồi nếu mà ấy có thể bán được cái trái sầu riêng nó

0: nó được giá hơn. Với lại người ta chăm sóc đầu tư cũng có cái phần đỡ vất vả, đỡ nguy hiểm về cái thuốc bảo vệ thực vật các thứ. Nói chung có cái quy trình để mà chăm sóc theo cái mã vùng thì nó tốt hơn.
1: Đưa vùng trồng lên bản đồ số không dừng lại ở việc giải quyết bài toán thủ tục hành chính trước mắt, mà là bước khởi đầu căn bản để định hình lại toàn bộ không gian phát triển của ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk trong kỷ nguyên số. Khi dữ liệu của từng mảnh vườn, từng hộ canh tác được định danh chính xác, ngành nông nghiệp địa phương mới thực sự sở hữu nền tảng vững chắc để vận hành chuỗi giá trị theo tiêu chuẩn quốc tế.
2: Làm người nông dân về nguồn cấp mà vùng trồng là muốn nhà nước mình tạo điều kiện cho người nông dân và phát triển cấp mà vùng trồng riêng biệt, nhiều hay ít, từ mức độ nào và số lượng bao nhiêu thì nhà nước nghiên cứu và cho người nông dân được mỗi nhà một mà vùng trồng.
1: Để giải quyết bài toán quản trị một vùng nguyên liệu rộng lớn hơn 41.000 ha, Đắk Lắk không thể dựa vào phương thức giám sát thủ công rời rạc. Hướng đi chiến lược mà Bộ Nông nghiệp và Bộ Trưởng cùng tỉnh Đắk Lắk đang triển khai là xây dựng một cấu trúc dữ liệu liên thông, xuyên suốt từ cấp trung ương xuống tận từng hộ nông dân, nối trực tiếp với thị trường nhập khẩu.
3: Đang dự kiến là sẽ có được 5 tầng từ Trung tâm Dữ liệu Quốc gia rồi đến các bộ ngành địa phương, rồi đến các doanh nghiệp, các hợp tác xã, rồi đến người dân. Tất cả những thông tin mà trong quá trình sản xuất, kinh doanh, thương mại, chế biến, rồi quản trị, điều hành thì chúng ta đều có thể thông qua các tầng dữ liệu này để chúng ta có thể quản lý điều hành một cách chính xác và minh bạch.
1: Việc đưa vùng trồng sầu riêng lên bản đồ số cho thấy quyết tâm của tỉnh Đắk Lắk trong việc chủ động tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục hành chính và tổ chức lại sản xuất. Bản đồ số không chỉ phục vụ công tác quản lý mà là công cụ bắt buộc để minh bạch nguồn gốc, chuẩn hóa chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường nhập khẩu. Với các giải pháp triển khai đồng bộ từ cơ sở, Đắk Lắk đang từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị, tạo nền tảng vững chắc để ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững và duy trì thị phần xuất khẩu ổn định. Chuyên mục Đức và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: đạo diễn Lý Hy Phan, nguyên tác Cao Chí Lập, biên kịch Cao Chí Lập, Lý Chiêu, Lưu Thu Diệp, Trư Sở, Lam Mạn Quánh, cùng sự tham gia của các diễn viên Trần Tinh Húc trong vai Lâm Viễn Hạo, Gái Nguyệt Hy trong vai Lâm Lam, Hứa Á Quân trong vai Triệu Duệ, Lưu Sướng trong vai Tống Bạch Vũ, Phó Phương Tuấn trong vai Triệu Đông Thành.
1: Ừ.

0: Nè, của anh Hải Tệ. Ông ơi, mua gì không? Tôi có bánh bao nhân thịt, bánh kẹp thịt, nóng hổi luôn. Hay là ông ăn cháo?
1: Không cần bỏ thêm thịt đâu, tôi chỉ mua bánh không thôi. Bao nhiêu tiền vậy?
0: Có 1 tệ thôi.

0: Tôi tới ngay.
1: Chúng ta nói chuyện một chút có được không?
0: Cô cứ vào.
1: Được.
0: Để tôi.
1: Cảm ơn.
0: Bộ có chuyện gì hả?
1: Tôi đang gấp nên nói chuyện ngắn gọn thôi. Triệu Duệ chính là ba của Bạch Vũ.
0: Chúng tôi cũng đã biết hết rồi. Triệu Duệ thú tội với công an luôn rồi.
1: Dì Tú nói sắp tới đây sẽ mau chóng đưa tôi ra nước ngoài.
0: Cô đã bị phía công an chú ý rồi, cô không đi được đâu.
1: Tôi biết chứ, nhưng nghe cách mà dì ấy nói chắc chắn là dì ấy còn cách khác nữa. Bây giờ điều mà tôi đang lo là trong những lúc mà cảnh sát không giám sát được, dì ấy sẽ đưa tôi đi. Tôi cũng không thể nào phản kháng lại được. Hơn nữa tôi lại cảm thấy là biểu hiện gần đây của dì ấy càng ngày càng rất lạ. Tôi cảm giác sắp tới sẽ có chuyện gì đó còn lớn hơn xảy ra. Tôi thật sự cảm thấy rất lo lắng, cho nên đã thu dọn một chút đồ đạc. Tôi muốn hỏi anh, bây giờ tôi có thể nào yêu cầu bảo vệ nhân chứng là tôi có được không?
0: Tôi hiểu rồi. Ông Nguyễn à, cô có tin tôi không vậy?
1: Đương nhiên rồi.
0: Nếu như cô tin tưởng tôi rồi thì bịa một lý do đi về trước đi. Họ sẽ không làm hại cô và đứa bé đâu. Hơn nữa bây giờ công an bắt đầu điều tra tập đoàn họ Triệu và điều tra Tống Cẩm Tú. Chẳng qua là chưa đủ bằng chứng rõ ràng để áp dụng biện pháp với họ. Nếu mà cô không quay về thì rất có thể họ sẽ bỏ chạy trước đó.
1: Chỉ là hiện giờ dì ấy lúc nào cũng để mắt tới tôi. Nếu như hôm nay tôi quay về nhà, nhất định dì ấy sẽ phát hiện. Sau này tôi ra ngoài lại càng khó khăn hơn.
0: Vậy đi, nếu như gặp bất cứ chuyện gì thì lập tức gửi tin nhắn cho tôi. Tôi sẽ nói với lãnh đạo yêu cầu bên công an tiến hành việc âm thầm bảo vệ cô, nhất định không để cho họ đưa cô đi, cũng bảo đảm cho cô được an toàn.
1: Được rồi, vậy tôi về đây. Tôi về nhé.

0: Vậy thì nhờ anh hết nha.
1: Được rồi mà.
0: Ờ.
1: Để tôi.
0: Ờ, cảm ơn. Cứ để tôi xách cho.
1: Chú ý an toàn. Ờ, sếp Chung hả? Là tôi đây. Có một chuyện này tôi muốn báo cáo với anh. Tôi sẽ qua cho anh ngay lập tức ha.
2: Triệu Duệ đã thừa nhận rồi. Ông ta chính là ba ruột của Tống Mạch Vũ. Nhưng mà ông ta nói ngay cả bản thân cũng không biết con trai mình phạm tội.
3: Ông ta thừa nhận dễ dàng như vậy sao? Bà Tống Cẩm Tú trước đây còn không chịu nói ra mà.
2: Bây giờ người ta thừa nhận cũng có lý do đó. Hơn nữa là ông ta kể cho đội trưởng Lý nghe về chuyện Tống Mạch Vũ sau này tìm tới nhà họ Triệu. Làm vậy chẳng phải sẽ khiến người họ Triệu giảm bớt hiềm nghi sao?
3: Vụ buôn lậu thì sao?
2: Ông ta nói rồi, tập đoàn Đông Hàm không sợ điều tra. Rõ ràng ông ta biết chúng ta sẽ không bỏ qua dễ dàng cho ông ta. Ông ta dám nói như vậy, tôi thấy là muốn tìm ra chút manh mối không dễ dàng đâu.
1: Tống từng nói với tôi ba cậu ấy đã qua đời rồi.
2: Tống Mạch Vũ đó chỉ là con riêng của Triệu Duệ. Triệu Duệ thì không muốn công khai. Tống Bạch Vũ từ đó luôn căm hận Triệu Duệ.

0: chuyện rất bình thường.
1: Anh Trung à, nếu quan hệ của hai người họ không tốt, vậy tại sao lại nhắc tới tôi?
0: Dù sao thì quan hệ của các thành viên gia đình họ và cả tình hình lại càng vô cùng phức tạp. Đúng rồi, Diễn Hạo. Sở công an của thành phố Lâm Giang vẫn đang tiếp tục bảo vệ an toàn cho người nhà cậu. Andy Kim cũng không có hành động gì, cậu yên tâm đi ha.
1: Cảm ơn anh Trung, anh giúp tôi chuyển lời tới họ nha.
0: Dạo này Andy Kim không có động tĩnh gì hết. Địch bất...
2: Gần đây nhà anh có xảy ra chuyện lạ không vậy?
1: Không có gì, hôm qua tôi gọi điện thoại cho ba tôi, mọi chuyện vẫn ổn thôi. Chẳng phải lần trước suýt nữa làm em tôi bị lạc sao? Lần này họ đã cảnh giác hơn nhiều rồi.
2: Anh cũng đừng có quá lo lắng, công an bắt đầu bảo vệ an toàn người nhà anh rồi, sẽ không sao đâu.
1: Ừ. Phí là Phúc Sinh có tiến triển mới không vậy?
2: Không phải trước đây anh nói rồi sao? Nhất định sẽ tìm ra chân tướng thôi, tôi vẫn đang cố gắng.
3: Sửa xong rồi, đã khôi phục mạch chủ. Tôi đã sao chép dữ liệu vào USB.
2: Tôi biết cậu mà, không có gì cậu không làm được. Lạc Phúc Sinh bị bắt hả?
3: Lạc Phúc Sinh là ai vậy?
4: Lạc Phúc Sinh, sáng nay lúc 4:30, thi thể của Trung Minh được một nhân viên bên vệ đường phát hiện.
5: Thi thể hả? Vậy cậu có liên quan gì tới chuyện này?
4: Từ 12 giờ đêm hôm qua tới 4 giờ sáng hôm nay, ông đang ở đâu và đang làm gì?
5: Vào tối hôm qua, cậu ta với mấy người bạn uống rượu ở trên lầu. Mấy người trực ban đó nói với tôi, nói tôi đứng đợi ở dưới lầu á.
6: Chuyện này đều nhờ vào hai ông chủ cả.
0: Khách sáo rồi.
6: Cho mình tôi cạn ly trước.
0: Ý, cạn.
5: Đợi mãi tới khi cậu ta uống say, được người nào đó dìu từ trên lầu đi xuống, tôi tưởng phải tìm tài xế chạy. Sau đó bà chủ của chúng tôi nói với tôi là tôi đưa cậu ta về nhà.
7: Ông xã cẩn thận đi.
4: Cẩn thận đâu?
7: Cầm lấy. Ông lấy xe đưa chồng tôi về nhà đi.
5: Xe của ông chủ sang như vậy, người của tôi rất là dơ. Nếu tôi nói được.
4: Chị dâu à, hay là để tôi chở cho?
7: Không cần, cứ quyết định vậy đi. Cậu gửi địa chỉ khu nhà của chồng tôi cho ông ấy. Đây, mau chở về đi.
4: Khu nhà Hải Dân, ông biết chứ?
7: Mau lên đi.
4: Bình thường ông có hay đưa anh ta về nhà không?
5: Không có, chưa bao giờ.
4: Vậy tại sao bà chủ ông lại biết ông biết lái xe?
5: Cậu ta thường ngày hóng hách lắm. Cậu ta lái xe vào rồi bỏ xe ở ngoài cổng luôn. Tôi phải lái xe đậu xe cho cậu ta. Lúc về đứng ở trên tầng hét lớn rồi ra lệnh tôi phải mau chuẩn bị sẵn xe cho cậu ta. Mọi người ai cũng biết tôi biết lái xe mà.
4: Vậy vào tối hôm qua ông có đưa anh ta về tới nhà không?
3: Là Phúc Sinh, chúng tôi đang có trong tay đầy đủ các bằng chứng rồi. Ông mau khai hết ra đi.
2: Kiểm sát viên Khâu, đây là bằng chứng hiện tại có thể chứng minh được rằng chính Lạc Phúc Sinh bỏ mặc Châu Minh đang say rượu ở bên ngoài đường không bận tâm tới. Nhưng mà ông ta bỏ lại Châu Minh này bằng cách nào chứ? Quá trình này trên xe lại không có camera quay lại, cũng không có người nào chứng kiến, cho nên tôi nghĩ rằng những bằng chứng này không được hoàn chỉnh. Hơn nữa, tôi xem xét kết quả giám định của cơ quan điều tra trên đó viết cái chết của Châu Minh là do hắn say rượu và nhiệt độ cơ thể quá thấp khiến cho nạn nhân đột tử tim ngừng đập. Chúng ta cũng không biết những nguyên nhân ở trong này thật sự có liên quan như thế nào tới cái chết của Châu Minh.
8: Đúng là có điểm đáng nghi. Vụ án này...
5: Tôi đem cậu ta dứt ở giữa đường.
4: Ông dứt anh ta ở đâu hả?
5: Dứt ở một nơi hoàng du không có bóng.
0: Cậu ta quá đáng lắm.
6: Ông cũng muốn lượm hả?
5: Hở một chút là đánh, hở một chút là chửi. Còn nhổ nước bọt lên mặt của tôi nữa.
6: Thật xui xẻo mà.

0: Tôi chỉ muốn trút giận một chút thôi. Cho dù tôi không làm việc này nữa, tôi cũng phải trút giận một lần. Ai mà ngờ, ai ngờ lại có kết cục của ngày hôm nay. Tôi thật sự không có muốn giết người. Tôi không có muốn giết người đâu cậu à.
1: Cấp trên của tôi nhờ anh hỗ trợ kỹ thuật một chút, tôi đem tài liệu tới cho anh.
2: Ê, cục.
1: Tôi quên mất, thật là ngại quá. Vừa rồi tôi có hơi nóng vội.
3: Chị quen biết ông ta như thế nào vậy?
1: Kể ra thì dài lắm, tôi về viện kiểm sát trước đi.
3: Ê, chuyện gì không biết? Hèn gì chị ấy nghe thấy chuyện là Phúc Sinh giết người thì lại kích động như vậy. Tôi xem qua hồ sơ thì mới biết là Phúc Sinh này chính là tài xế xe tải mười mấy năm trước đang lái xe thì tông chết cảnh sát Lâm. Mang tới phòng hồ sơ đi.
4: Đội trưởng Lý, tôi đã sắp xếp xong lời khai của Lạc Phúc Sinh rồi. Ngoài ra cũng đã trích xuất được camera ở nơi bán căn hộ và camera trên đường phố rồi. Chuẩn bị lần lượt bàn giao cho viện kiểm sát.
3: Còn hiện trường?
4: Xung quanh hiện trường không có camera, nhưng dấu vết hiện trường vẫn còn nguyên vẹn. Đồng nghiệp của chúng ta đã tới hiện trường để điều tra kỹ càng hơn rồi.
3: Có gì mới báo lại cho tôi.
4: Được.

0: nhớ lại giọng hát lúc đó thật là hay.
1: Tới có chuyện gì không?
0: Chồng mình chết rồi.
1: Là ai làm?
0: Bây giờ vẫn chưa biết rõ. Chắc là có thù hận riêng, không liên quan tới việc làm ăn trên biển.
1: Xử lý sạch sẽ việc có liên quan tới cậu ta đi. Hàng, tôi đã sắp xếp ổn rồi. Tôi chuẩn bị để Đông Thành tới phụ bà một tay. Bà đó, cũng phải cho nó một cơ hội để chứng minh đi. Tới lượt nó, khu bất động sản tôi cũng bán được gần hết rồi. Đợi Hàng chúng ta xuất toàn bộ đi thì chúng ta cùng nhau đi.

0: À, mùi thơm quá trời luôn.
1: Sao đây hả? Dụ được con sâu đói trong người cô sao? Cô mập lắm rồi đừng có ăn nữa.
0: Anh đừng có ăn nói độc ác như vậy được không? Cùng lắm thì tôi đem đền cho anh một thùng mì gói là được rồi. Ờ đúng rồi, anh xem xong tài liệu vụ án mà tôi mới đưa của Lạc Phúc Sinh chưa?
1: Tôi đã đem so sánh lại cùng với dấu giày ở hiện trường và đôi giày vào tối hôm bà Lạc Phúc Sinh đi. Dấu giày này đúng là do ông ta để lại, không có vấn đề gì hết. Hơn nữa mép của dấu giày này có vết lau đi lau lại rõ ràng. Dấu vết trên bàn chân tại hiện trường cũng khá nghiêm trọng, đôi giày bước đi thì khác nhau. Điều này chứng tỏ lão Lạc Phúc Sinh trường anh ta không để lại một dấu giày nào hết, ngay cả toàn bộ hay chỉ là một phần nhỏ cũng không có vết mờ. Cô nghĩ như vậy chứng tỏ điều gì?
0: Là anh ta uống quá say rồi nên không đi nổi nữa. Nếu không phải như vậy thì vợ Châu Minh sẽ không nói là Phúc Sinh lái xe đưa anh ta về nhà.
1: Nhưng căn cứ vào lời khai của nhân chứng cho vụ án này, trong hồ sơ vụ án thì sau khi Minh Châu rời khỏi buổi tiệc đó, tuy đã say bí tỉ nhưng vẫn có thể giao tiếp, nói chuyện giao lưu bình thường, không mất đi hoàn toàn khả năng hành động giao tiếp. Cô coi, sao lại say bí tỉ được?
0: Anh nói cũng đúng đó. Hơn nữa là Phúc Sinh còn cho lời khai là lúc Châu Minh ngồi trên xe còn chửi bới ông ta, không biết sao sau đó lại bất tỉnh nhân sự như vậy được chứ.
1: Chắc chắn ở đây có vấn đề. Cô nghĩ nếu trước khi Minh Châu rời khỏi buổi tiệc đêm đó tuy đã say bí tỉ rồi, điều này thì còn hiểu được, như vậy thì vẫn hợp lý. Nhưng anh ta trên xe vẫn còn có thể mắng chửi là Phúc Sinh, chắc chắn có vấn đề. Ở giữa vẫn thiếu một bước, có người nói dối đó. Bây giờ kiểm sát viên Khâu điều cả Giang Nỉ cùng với Quyền Thế đi thu thập toàn bộ những bằng chứng mới rồi, chắc chắn sự việc sẽ càng sáng tỏ thôi.
0: Đúng đó. Tôi đói rồi, xong chưa vậy?
1: Lo nói chuyện với cô, tôi quên bỏ mì vô rồi. Nè, chỉ có một gói thôi, cũng không đủ cho cô ăn.
0: Tôi đã nói đền cho anh một thùng.
1: À,
0: đồ cáo già.
2: Ba, con tới công ty trước đi.
3: Khoan đã. Dì con qua đây có điều muốn nói. Ngồi xuống, nghe đã.
4: Ông tính để cậu ta nghe tôi nói chuyện của Lạc Phúc Sinh hả?
3: Ôi trời, đã là chuyện rất lâu rồi. Không sao đâu. Chẳng phải bây giờ ông ta làm dưới quyền Tiểu Châu sao? Có chuyện gì?
4: Người giết Tiểu Châu chính là ổng.
3: Lạc Phúc Sinh lão ta không biết gì hết.
4: Ông chắc không? Ba của Lâm Lam là do ổng tông chết. Cổ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu.
3: Một con nhóc làm được gì? Đây là người liên hệ. Lần này lô hàng khá là nhiều, nhưng mà chỉ cần một lần nữa là có thể xuất xong hết hàng. Đông Thành à,

0: Dạ.
1: Hôm qua bà đã nói rồi, hôm nay để dì con cùng ra ngoài cho khuây khỏa. Chuẩn bị đi.
0: Dạ.
1: Để Đông Thành giúp đỡ bà một tay.

0: Bên công an đã điều tra lại, tìm chứng cứ vụ án Châu Minh. Trước giờ sức khỏe anh ta rất tốt. Đây là hồ sơ sức khỏe anh ta cách đây 2-3 tháng.
1: Không có bị gì nghiêm trọng cả, nhưng cũng không phải là tốt cho lắm.
0: Bây giờ có 2 điểm đáng nghi. Điểm đáng nghi thứ nhất chính là Châu Minh cách đây 2-3 tháng trước có nói rằng anh ta thường bị đau ngực. Có tới bệnh viện kiểm tra mấy lần cũng không phát hiện ra bị gì. Điểm đáng nghi thứ hai chính là Hứa Vân Lộ. Theo nhân viên trực ban kể lại, vào ngày xảy ra chuyện, cô Hứa Vân Lộ này đòi ở lại công ty của Châu Minh không chịu về, nhất quyết ở lại đó qua đêm.
1: Châu Minh say rồi nên có thể là không muốn về chăm sóc phục vụ cho anh ta.
0: Cái này thì chúng ta phải đợi kết quả điều tra của phía công an.
1: Việc này rất lạ.
0: Gọi cho Giang Nỉ Hà, Cố Lâm, Diễn Hạo chúng ta họp.
1: Được.
2: Châu Minh đã chết được vài tiếng đồng hồ tại hiện trường đó trước khi được phát hiện. Vậy nên phía công an đã kiểm tra được nồng độ cồn ở trong cơ thể anh ta. Theo như kết quả kiểm tra được, nồng độ cồn trong cơ thể của Châu Minh
0: đi ăn uống xã giao. Hơn nữa những người cùng uống rượu với anh ta đều nói anh ta uống giỏi lắm. Vậy thì đối với nồng độ cồn hôm đó cũng không thể làm anh.
3: Giang Nỉ à, con nghĩ cô có khả năng là Châu Minh anh ta bị đột tử là do tim, nhưng chỉ mới bắt đầu phát bệnh từ lúc Lạc Phúc Sinh đưa anh ta xuống xe không?
2: Cũng có thể. Tôi coi tài liệu rồi, trong đó viết khi anh ta ở trong buổi tiệc rượu đã nói rằng tim của mình bây giờ hơi khó chịu cho nên mới vội vã quay về nhà. Đột tử do tim thông thường sẽ xảy ra trong vòng một ngày, dẫn tới tình trạng tử vong đột ngột khi phát bệnh.
0: Ý, cô xem qua báo cáo sức khỏe cuối của anh ta khi còn sống chưa?
2: Tôi coi rồi, bản báo cáo y tế này không hợp lý cho lắm. Hơn nữa tôi nghi ngờ Châu Minh không phải chết do bệnh tim đâu. Có một cách duy nhất để kiểm tra được là đem thi thể của anh ta đi giải phẫu. Bây giờ ta phải đợi báo cáo giải phẫu của pháp y bên phía công an.
0: Tổng hợp lại tài liệu của mọi người rồi giao lại cho tôi. Tan họp thôi.
4: Kiểm sát viên không?
1: Kiểm sát viên không? Vụ án mạng lần này cô định giải quyết ra sao?
0: Tôi tính lấy đơn ý kiến thẩm định để làm cơ sở, đề nghị bên phía công an tiến hành giải phẫu thi thể.
1: Giải phẫu?
0: Phải. Bây giờ ta đã tìm ra những điểm đáng nghi mới, không còn đơn thuần là hành vi của Lạc Phúc Sinh. Yếu tố này liên quan rất lớn tới

0: cái chết của nạn nhân. Hơn nữa nhân viên chuyên nghiệp của chúng ta nghi ngờ nguyên nhân tử vong của Châu Minh.
1: Vậy tôi cần phải làm gì bây giờ?
0: Cô về sắp xếp tất cả tài liệu liên quan gửi tôi nhanh nhất có thể.
2: Ông xã.
3: Bà xã, hôm nay anh chỉ uống vài ly mà thấy trong người khó chịu quá.
2: Ông xã à, hay là tạm thời ngủ trên xe một chút đi, một lúc là về tới nhà hả?
3: Nếu em không về được, đưa anh tới bệnh viện trước đi.
2: Ngoan, nè, mau chạy đi.

0: nên mất xe của con đấy là con tự giải quyết, cũng không biết nhá. Cứ thế nhá.
1: Thôi. Của đi thay người nhá. Cố gắng nhá.
2: Không vì thay đâu.
3: Xóm trọ Thanh Xuân tiếp tục mang đến những câu chuyện hài hước, gần gũi về cuộc sống của các bạn trẻ trong xóm trọ. Từ những tin đồn vô tình gây ra hiểu lầm cho đến những vụ trộm tinh vi.

0: đầy bất ngờ. Mỗi tình huống đều tạo nên những màn xử lý dở khóc dở cười.
1: Nhưng tao bảo này.
2: Cái gì?
1: Thấy con Thanh không?
2: Con Thanh thì ai chẳng biết, con béo ú như thế.
1: Nó chửa rồi. Sốc chưa?
3: Ô la la, ô la.
2: Tao nói cho mày này. Mày hóng trượt rồi, con Thanh nó chỉ có chửa mỡ thôi, chứ làm gì nó có chửa được.
1: Nhưng mà bà Xuân bà bảo với tao là nó có chửa rồi.
0: Đồng thời phản ánh sinh động cuộc sống, tình bạn và cách ứng xử của các bạn trẻ khi sống xa nhà.
4: Thế con hỏi U nhá, cái xe màu đỏ đen mà có cái chuông leng keng bị hỏng ấy là của ai?
5: Của U là của ai thì biết gì còn hỏi bơ ba bơ bẩn.
4: Thì đúng rồi, thằng em trộm nó vừa.
0: Các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm Trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

có những ước mơ được nuôi dưỡng từ những điều rất giản dị: một mái trường, một cuốn sách, một ngày được đến lớp. Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hành trình ấy đôi khi nhiều gian nan hơn, nhưng cũng chính trong thiếu thốn, nghĩ đến với chương trình Đăng cánh ước mơ tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ ba em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi em một câu chuyện, một hoàn cảnh, nhưng đều có chung niềm say mê học tập, sự bền bỉ vượt qua nghịch cảnh và khát vọng thay đổi tương lai bằng chính sự nỗ lực của mình. Phía sau những trang sách, những buổi đến trường là biết bao nhọc nhằn mà các em và gia đình đang cố gắng vượt qua. Và sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng chính là nguồn động viên quý giá giúp các em có thêm niềm tin để tiếp tục con đường học tập, từng bước biến những ước mơ tưởng chừng xa vời thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026 trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

0: Thưa các cụ, quý vị cùng các bạn, giữa nhịp sống hối hả, nhiều người cao tuổi vẫn lặng lẽ bắt đầu mỗi ngày bằng những công việc mình yêu thích. Có người chăm từng chò lan, có người giữ nghề truyền thống, có người kiên trì học cách sử dụng điện thoại thông minh, hay có người miệt mài truyền dạy tiếng cồng chiêng cho lớp trẻ. Cùng đến với những câu chuyện giản dị nhưng đầy cảm hứng ấy, để thấy rằng khi mỗi ngày còn có niềm vui để vun đắp và có giá trị để trao đi, thì đó cũng chính là một cách để sống khỏe và sống hạnh phúc.
1: Mỗi ngày tại khu vườn nhỏ của ông Bùi Quốc Việt, xã Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk lại rộn ràng bởi tiếng chim hót và hương sắc của hàng trăm giống lan. Với nhiều người, đây đơn thuần là một thú vui tuổi già. Nhưng với ông, từng giò lan còn là niềm vui, là động lực để mỗi ngày đều bắt đầu bằng sự háo hức và yêu đời. Sau khi nghỉ hưu, ông xem đây là bước ngoặt để sống cho bản thân, cho những đam mê mà trước đây vì bận rộn công việc chưa thực hiện được. Vì thế, cùng với quỹ thời gian sẵn có, ông đã dành cho mình một khoản kinh phí nhỏ, sưu tầm những giống lan khác nhau về chăm sóc và giao lưu với những người có cùng sở thích. Cứ thế đến nay, ông đã xây dựng vườn lan với hơn 300 giống khác nhau. Từ những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, khu vườn ngày càng phát triển, mang lại nguồn thu nhập ổn định và trở thành nơi gặp gỡ của những người cùng chung tình yêu với hoa lan.
2: Đi rất là nhiều nơi để học hỏi về cái

0: cây sống ở rừng thì về bắt đầu mình mua chỗ này chỗ khác, cây nào đẹp thì mình sưu tầm dần dần để khi có giống nó có thể mình từ một cây đó mình chia ra nhiều. Đầu tiên là cơ hội này, khác là mình có số cây là bạn bè đến chia sẻ giống thì mình sẽ có được một số tiền thì sửa.
1: Thành quả từ niềm đam mê của mình, nhiều năm qua ông dành một phần lợi nhuận để đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện, từ hỗ trợ người nghèo xây nhà xây cầu đến trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với ông, khi còn sức khỏe còn làm được điều gì đó có ích cho cộng đồng thì cuộc sống vẫn luôn trọn vẹn.
2: Thì trong quá trình là hoạt động thiện nguyện của đồng chí Việt ấy, từ thôn cho đến xã, đến tỉnh và thậm chí là rộng ra cả nước, là những nơi nào có cái hoàn cảnh éo le cũng như là những nơi mà xảy ra thiên tai bão lũ là đồng chí Việt đều có mặt để ủng hộ bà con khi gặp hoạn nạn. Và đồng thời là khách tham quan, nhiều các cái đoàn đến là đồng chí đều chia sẻ và bày vẽ, như thế gọi là chuyển giao kỹ thuật đấy, cho bà con về cũng để phát triển thêm cái lan, để tạo ra cái đời sống sinh hoạt tinh thần nó thêm vui hơn.
1: Những cánh lan vẫn lặng lẽ nở theo mùa, còn ông Bùi Quốc Việt vẫn đều đặn chăm sóc khu vườn, mỗi nơi những mẻ chả cá vẫn đều đặn ra lò và tiếng cười của những người phụ nữ làng biển vẫn rộn rã mỗi sáng. Gần 60 tuổi, bà vẫn là người có mặt sớm nhất, từ khâu lựa cá, quét chả đến tạo khuôn, bà đều cùng chị em làm từng công đoạn. Không chỉ giữ gìn nghề truyền thống của gia đình, bà còn tạo việc làm cho nhiều phụ nữ lớn tuổi ở địa phương.
3: Là mấy người ở đây cực khổ lắm, mà phải duy trì để bày ra những người để làm kiếm lao động, là kiếm tiền để cá mua đồ ăn hàng ngày.
1: Điều giữ bà Triềng gắn bó với xưởng chả cá suốt nhiều năm không chỉ là kế sinh nhai, đó còn là niềm vui khi mỗi ngày được lao động, được trò chuyện cùng chị em và nhìn thấy nghề truyền thống vẫn được gìn giữ. Với bà, còn được làm việc, còn được cống hiến cũng là cách để mỗi ngày trôi qua thêm ý nghĩa.
4: Giờ các trẻ ghé cô Triềng đây là gia đình tụi tôi là công nhân là cho cô Triềng lại thu nhập rất ổn định. Là mỗi tháng thì tháng ít nhất từ 3 đến 4 triệu. Còn tháng của mình là nhiều quá thì 7 đến 8 triệu.
1: Từ việc trao đi cơ hội mưu sinh cho những người phụ nữ quanh mình, bà Triềng đã lan tỏa niềm vui bằng lao động. Còn ở một vùng biên khác của Đắk Lắk, những lớp học công nghệ lại đang trao cho người cao tuổi một món quà khác, đó là sự tự tin để kết nối với cuộc sống hiện đại. Mỗi cuối tuần, nơi đây lại vang lên tiếng hướng dẫn cách mở Zalo, gọi video hay đọc tin trên điện thoại, giúp các bà, các mẹ từng bước làm quen với công nghệ số, kiên trì học từng thao tác nhỏ để tự tin kết nối với cuộc sống hiện đại. Đã ngoài 70 tuổi, bà Vi Thị Hương vẫn đều đặn đến lớp. Những thao tác tưởng như rất đơn giản với người trẻ lại là cả một hành trình kiên nhẫn đối với bà. Sau những giờ học trên lớp, chiếc điện thoại thông minh được con cháu trao tặng không còn được bà trước nhịp sống hiện đại. Đôi khi một cuộc gọi ngắn cũng đủ mang đến cho bà niềm vui cho cả một ngày.
5: Trước đây tôi không biết dùng điện thoại, thì nhờ con cháu có việc thì gọi giúp cho bà. Bây giờ thì cũng biết gọi là rất vui, có việc gì thì mình cũng biết gọi, biết đọc, biết các vấn đề thông tin thì rất mừng.
1: Không chỉ giúp kết nối với người thân, những kỹ năng số đơn giản còn mang đến nhiều tiện ích trong cuộc sống thường ngày. Sau những buổi học, bà Lữ Thị Luyến giờ đây đã biết sử dụng Zalo, Facebook để trao đổi thông tin, tìm hiểu thêm nhiều kiến thức bổ ích, thậm chí tự đặt mua những vật dụng cần thiết mà không còn phải phụ thuộc vào con cháu như trước. Với bà, mỗi thao tác thành thạo không chỉ là một kỹ năng mới mà còn là niềm vui khi tự mình làm được những điều trước đây tưởng chừng rất khó. Điện thoại thông minh đến sự tự tin trong cuộc sống thường ngày, những lớp học công nghệ đã mở ra cho nhiều người cao tuổi một cánh cửa mới. Khi không ngừng học hỏi và sẵn sàng thích nghi, tuổi tác không còn là rào cản để mỗi người tận hưởng cuộc sống theo cách trọn vẹn hơn. Không phải học một điều mới, với già Iho Eban 79 tuổi ở xã E Nhuân, niềm vui mỗi ngày là mỗi sáng được chạm vào những nhạc cụ đã gắn bó với mình gần cả cuộc đời. Mỗi chiếc chiêng, mỗi cây đàn không đơn thuần là một nhạc cụ mà còn lưu giữ ký ức, tâm hồn và bản sắc của người Ede qua bao thế hệ. Sinh ra và lớn lên giữa không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên, tiếng chiêng đã theo già từ thủa còn là một cậu bé theo chân cha, theo chân các nghệ nhân trong buôn đến những lễ hội truyền thống. những âm thanh ấy dần trở thành một phần máu thịt, để rồi suốt cuộc

0: đời mình, già luôn đau đáu với một nỗi lo. Nếu lớp trẻ không còn biết đánh cồng chiêng, không còn biết chế tác nhạc cụ truyền thống, thì một ngày nào đó, những thanh âm của đại ngàn sẽ chỉ còn trong ký ức. Vì thế, không chỉ sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ truyền thống như trinh gram, đàn gong hay đinh tút, già Y Hơ còn tự tay chế tác từng nhạc cụ bằng những kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự...
1: Cháu tuổi trẻ, đánh cồng chiêng trẻ, này, đánh cồng chiêng đông này, từ nhưng mà nhiều đợt lắm, tới năm 2001 và tới bây giờ, không có nhớ là mấy đợt, nhiều đợt lắm. Rất là thành công, đúng được đi biểu diễn ở nhà văn hóa thiếu nhi của tỉnh.
0: Không chỉ giữ gìn bản sắc văn hóa, già Y Hơ còn là người có uy tín trong cộng đồng. Bằng sự gương mẫu và gần gũi, già luôn vận động bà con đoàn kết, giữ gìn phong tục tốt đẹp, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Dù bận rộn với những lớp học cổng chiêng, già vẫn dành thời gian chăm sóc vườn cây, lao động sản xuất như bao người khác. Có lẽ chính nhịp sống ấy đã giúp già luôn giữ được sự minh mẫn, khỏe khoắn và tinh thần lạc quan. Bởi mỗi ngày trôi qua đều là một ngày già được làm điều mình yêu, được gặp gỡ con cháu trong buôn và tiếp tục vun đắp cho những giá trị mà mình luôn trân trọng.
2: Đối với cái công tác mà phát huy cái bản sắc văn hóa dân tộc thì cái vai trò của người uy tín của đồng bào về cái phát huy về bản sắc văn hóa dân tộc này thì phải nói là rất là tốt. Điển hình như chỗ là chỗ người uy tín như ông anh Nháp gọi là Y Hơ Ê Ban ở buôn Kinh Đê 4 thì riêng với ông này thì đã là trực tiếp là giảng dạy đối với cái việc mà đánh cồng chiêng cho cái lớp mà chiêng trẻ, và trong đó cũng vận động rất nhiều lớp trẻ đấy để tham gia cùng cái việc thực hiện đó, và trực tiếp là tham gia và trực tiếp cũng là nằm trong cái đội mà cái chiêng già thường đi lưu diễn biểu diễn ở là tỉnh.
0: Điều già Y Hơ mong mỏi không phải là những tấm bằng khen hay sự ghi nhận dành cho riêng mình. Điều khiến già trăn trở nhất là làm sao để tiếng cồng chiêng, tiếng đàn gong, tiếng hát ED vẫn tiếp tục được các thế hệ sau gìn giữ và cất lên giữa buôn làng.
1: Nhưng mong muốn dạy các cháu sau này đừng có mai mọt về cái bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Mong muốn là cấp trên cho một cái kinh phí này có cái quyết.
0: Một trái tim luôn rộng mở và khát khao được cống hiến. Khi mỗi ngày còn có niềm vui để vun đắp, còn có giá trị để gìn giữ và còn có yêu thương để sẻ chia, thì đó cũng là lúc cuộc sống trở nên khỏe mạnh và ý nghĩa hơn.
3: Thưa các cụ, quý vị cùng các bạn, mỗi nhân vật trong chương trình hôm nay đã chọn cho mình một cách riêng để sống vui, sống khỏe. Người giữ một niềm đam mê, người bền bỉ với nghề truyền thống, người không ngừng học hỏi, và cũng có người dành cả tuổi già để trao truyền những giá trị văn hóa cho thế hệ sau. Có lẽ sức khỏe không chỉ được bồi đắp từ việc chăm sóc
4: sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Đường đồi, tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân, và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau Gạch Đá Đĩa.

Từ mạch nguồn lịch sử đã hun đúc nên một nhân cách lớn. Cuộc đời ông là sự dâng hiến trọn vẹn trí tuệ và tâm hồn cho nhân dân, cho đất nước Việt Nam. Công lao, cống hiến, những dấu ấn sâu đậm của ông gắn liền với tiến trình đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam, trải dài từ những năm tháng lập Đảng, cứu quốc, kiến tạo, dựng xây đất nước trên hành trình đi tới độc lập, tự do, hạnh phúc. Đồng chí và nhân dân gọi ông là Anh Tô vô cùng thân thiết. Thế giới gọi ông là nhà ngoại giao của hòa bình. Lịch sử cách mạng khắc tên ông Phạm Văn Đồng, nhà chính trị tài đức

0: Với nhiệt huyết và sự hăm hở của độ tuổi thanh niên, đồng chí Phạm Văn Đồng đã sớm được giác ngộ cách mạng, đã biết đến tư tưởng mới, cũng như dấn thân vào con đường cách mạng mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã vạch ra. Năm 1926, cùng với một số thanh niên yêu nước tiến bộ, Phạm Văn Đồng được sang Quảng Châu dự lớp huấn luyện chính trị do Nguyễn Ái Quốc tổ chức và trực tiếp giảng dạy. Đồng chí đã nhanh chóng tiếp thu những tư tưởng mới, con đường cách mạng vô sản và được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Ý chí cách mạng, lý tưởng cộng sản và tinh thần yêu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã ảnh hưởng sâu sắc tới tình cảm và lý tưởng của Phạm Văn Đồng, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, tư tưởng và hành động của đồng chí từ một thanh niên yêu nước trở thành một chiến sĩ cách mạng chân chính. Đầu năm 1927, trở về nước, Phạm Văn Đồng hoạt động trong kỳ bộ thanh niên Nam Kỳ, được cử làm bí thư kỳ bộ tháng 3 năm 1929 và ủy viên ban chấp hành tổng bộ hội tháng 5 năm 1929. Đồng chí đã tích cực Việt Nam. Ngày 29 tháng 7 năm 1929, đồng chí Phạm Văn Đồng bị thực dân Pháp bắt và bị tòa án thực dân kết án 10 năm khổ sai, đẩy ra Côn Đảo đấu tranh, tôi rèn bản lĩnh chính trị. Năm 1936, trở về từ Côn Đảo, đồng chí Phạm Văn Đồng lao ngay vào hoạt động trong Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Đầu năm 1937, đồng chí ra Hà Nội tham gia hoạt động trên mặt trận báo chí công khai của Đảng, đấu tranh đòi các quyền dân sinh, dân chủ, chống chiến tranh, chống chế độ phản động thuộc địa và chủ nghĩa phát xít, truyền lửa cho phong trào cách mạng quê hương.
1: Khi ra tù thì ông tiếp tục hoạt động trên cái mặt trận báo chí và đồng thời là ông nhất là viết báo, làm báo viết báo để nâng cao trình độ hiểu biết cho mình và tuyên truyền giáo dục cách mạng, giáo dục về chủ nghĩa Mác-Lênin theo cái tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc cho tầng lớp thanh niên thời đấy. Đồng chí Phạm Văn Đồng tiếp thu rất nhanh cái tinh thần này, khác với mọi người, người khác, người bình thường như thế.
0: Tháng 5 năm 1940, theo sự phân công của tổ chức, đồng chí Phạm Văn Đồng sang Trung Quốc bắt liên lạc với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, tham gia chuẩn bị để người về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Trong quá trình vận động giải phóng dân tộc, những năm 1941-1945, đồng chí tham gia đào tạo, huấn luyện cán bộ, tham gia viết và chỉ đạo xuất bản báo Việt Nam Độc Lập, xây dựng căn cứ địa cách mạng ở Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn. Tại Đại hội Quốc dân Tân Trào, tháng 8 của Tổng Khởi Nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trong cách mạng.
2: Cả mọi người kéo về thủ đô, thì Bác phân công cho Phạm Văn Đồng và một số đồng chí khác ở lại gì để củng cố cái căn cứ địa kháng chiến, để lường trước rằng nếu trong một hoàn cảnh chúng ta phải tiến hành cuộc kháng chiến để bảo vệ nền độc lập của mình thì căn cứ địa cách mạng đã vững chắc. Và sau đó trong chính phủ lâm thời đầu tiên của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì ông được giao cương vị là Bộ trưởng Bộ Tài chính.
0: Gia tài ông tiếp nhận là một ngân khố trống rỗng, không gạo, không tiền. Chính trong hoàn cảnh tay trắng dự cơ đồ ấy, ông đã cùng chính phủ dựa vào dân

0: chất chiêu từng đồng xu bát gạo, từ tuần lễ vàng, từ hũ gạo cứu đói, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để giải quyết những công việc khẩn cấp lúc bấy giờ. Giữa hoàn cảnh, thực dân Pháp cùng các thế lực phản động thù địch không từ bỏ dã tâm xâm lược, nô dịch nước ta. Giặc ngoài, thù trong, giặc đói, giặc dốt đe dọa gay gắt nền độc lập dân tộc và chính quyền cách mạng non trẻ.
1: Cam go như thế, vất vả như thế. Nhưng cùng với lãnh đạo, những người đứng đầu của đất nước thì đồng chí Phạm Văn Đồng đã có một vai trò rất lớn, hay nói là rất lớn, rất lớn trong cái việc để kiến tạo, xây dựng một cái chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ đứng vững được.
0: Là người am hiểu văn hóa Đông Tây, thông thạo pháp ngữ, mang trong mình khí chất thẳng thắn, kiên quyết của người miền Trung, nhưng lại có đức tính mềm dẻo cần thiết, có bề dày kinh nghiệm hoạt động chính trị, đồng chí Phạm Văn Đồng đã được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao đảm trách công tác ngoại giao ngay từ khi nước nhà mới giành được độc lập. Chỉ 3 tuần sau khi Việt Nam tuyên bố độc lập, đêm 23 tháng 9 năm 1945, thực dân Pháp đã nổ súng ở Sài Gòn, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã có những bước đi sách lược khôn khéo để giữ vững độc lập và chính quyền cách mạng non trẻ. Đồng chí Phạm Văn Đồng được giao nhận nhiệm vụ làm trưởng đoàn đàm phán của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sang tham dự hội nghị Fontainebleau tại Pháp năm 1946. Hội nghị đã góp phần khẳng định quyết tâm bảo vệ nền độc lập dân tộc và thiện chí của Việt Nam trong mối bang giao Việt-Pháp.
2: Sau khi chúng ta ký kết cái hiệp định sơ bộ Việt-Pháp thì Phạm Văn Đồng có trách nhiệm dẫn đầu một phái đoàn Quốc hội Việt Nam sang Pháp để củng cố cái tình hữu hảo ấy và ngăn chặn những cái thế lực cực đoan tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược để phá hoại cái nền độc lập của Việt Nam. Rồi khi đoàn đại biểu Quốc hội vừa về thì ngay cuối tháng 5 đầu tháng 6 ông lại gánh vác một trách nhiệm là đứng đầu cái phái đoàn Việt Nam trong cuộc hội nghị ở Fontainebleau, là giữa hai chính phủ tìm những giải pháp để có thể tránh một cuộc chiến tranh bùng nổ và đồng thời bảo vệ được cái nền độc lập của dân tộc, một trách nhiệm hết sức nặng nề. Và cùng đi trong chuyến sau đó thì có chuyến đi thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp. Như thế có thể nói những hoạt động ngoại giao đầu tiên khó khăn nhất với tư cách một nhà nước Việt Nam độc lập để bảo vệ cái nền độc lập của mình và để dương cao ngọn cờ đỏ sao vàng của nước Việt Nam Chủ Hòa trên trường thế giới ngay tại chính nước Pháp chính là Phạm Văn Đồng.
0: Sau khi kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ 19 tháng 12 1946, đồng chí Phạm Văn Đồng được cử làm đặc phái viên của Trung ương Đảng và Chính phủ, chỉ đạo trực tiếp cuộc kháng chiến kiến quốc ở các tỉnh Nam Trung Bộ tháng 1 năm 1947. Tại mặt trận nóng bỏng này, ông đã có những cống hiến to lớn và sáng tạo trong chỉ đạo cuộc kháng chiến các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, chỉ đạo xây dựng vùng tự do Nam Ngãi, Bình Phú, phát triển mối quan hệ hợp tác, đoàn kết chiến đấu với lực lượng cách mạng các nước bạn Lào và Campuchia, xây dựng và củng cố căn cứ địa kháng chiến.

0: Đầu năm 1949, đồng chí được điều động ra Việt Bắc, được cử làm ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng, đảm nhiệm cương vị Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng tối cao. Tại đại hội lần thứ 2 của Đảng, tháng 2 năm 1951, đồng chí Phạm Văn Đồng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương, được cử làm Ủy viên Bộ Chính trị. Phẩm chất kiên định, tài năng và trí tuệ lớn của Phạm Văn Đồng gắn liền với vai trò trưởng đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam tại Hội nghị Geneva về đình chỉ chiến sự trên bán đảo Đông Dương và yêu cầu giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước. Uy tín, tài năng của đồng chí Phạm Văn Đồng nổi bật lên trong chính trường quốc tế, gắn liền với quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định Geneva ngày 20 tháng 7 năm 1954, góp phần quan trọng vào thắng lợi của kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.
1: Tôi phải nói rằng là về phần chúng tôi đã làm hết cái gì có thể làm để có hòa bình sớm chừng nào tốt chừng nấy. Chúng tôi cần hòa bình để xây dựng lại đất nước. Chúng tôi cần hòa bình để phát triển kinh tế và văn hóa. Chúng tôi cần hòa bình để cải thiện đời sống của nhân dân. Hơn ai hết, chúng tôi biết giá trị của hòa bình.
0: Thành công của Hội nghị Geneva năm 1954 đã được nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, nhất là nhân dân các nước Đông Nam Á nhiệt liệt hoan nghênh và coi đó như thắng lợi của chính mình. Sau ngày hòa bình lập lại ở miền Bắc năm 1954, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Hồ, đồng chí đã hoạt động tích cực, hiệu quả trong các hội nghị, diễn đàn quốc tế và đi thăm, thiết lập quan hệ ngoại giao với nhiều nước trên thế giới. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng chí Phạm Văn Đồng đã có nhiều cống hiến trong việc mở rộng quan hệ quốc tế, nhiều lần là trưởng đoàn đại biểu chính phủ ta đi thăm và làm việc với các nước châu Âu, châu Á, châu Phi, đồng thời tham dự nhiều hội nghị quốc tế quan trọng. Đồng chí đã vận dụng một cách triệt để và hiệu quả tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với bất cứ chính phủ nước nào tôn trọng quyền bình đẳng, độc lập, tự chủ của Việt Nam. Quan điểm đó của đồng chí và thiện chí ngoại giao hòa bình của Việt Nam đã nhận được sự quan tâm của bạn bè quốc tế, nhất là sự quan tâm ủng hộ của phong trào các nước không liên kết, các nước Á, Phi và Mỹ Latin. Đồng chí là trưởng phái đoàn Việt Nam tiến hành đàm phán, đề nghị viện trợ, nhất là từ Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa, và đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc lãnh đạo chính phủ thực hiện hai chiến lược cách mạng hai miền, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Mỗi cái bắt tay, mỗi thỏa thuận được ký kết không chỉ là tình hữu nghị mà còn là những con tàu chở máy móc, thiết bị, lương thực, vũ khí kịp thời cập cảng Việt Nam. Đó là nguồn lực quan trọng để miền Bắc khôi phục kinh tế và chi viện cho chiến trường miền Nam. Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ bị phá sản ngày 8 tháng 4 năm 1965, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng thương lượng không điều kiện, Thủ tướng Phạm Văn lập trường 4 điểm đã tạo ra thế có lợi và chủ động cho mặt trận ngoại giao, tấn công và đánh bại các chiến dịch tuyên truyền giả hiệu hòa bình của Mỹ. Cùng với những thắng lợi của quân và dân ta trên khắp các chiến trường, từng bước buộc Mỹ phải chấp nhận xuống thang chiến tranh, ngồi vào bàn đàm phán với Việt Nam tại Hội nghị Paris năm 1973. Mở ra vận hội lớn đưa cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn.

0: trong bối cảnh đầy khó khăn thách thức về cơ chế quản lý, góp phần hình thành đường lối đổi mới của Đảng. Đồng chí đã cùng Bộ Chính trị và Chiến tranh khôi phục và phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, khoa học kỹ thuật, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
1: Có thể nói ông là một cái nhà ngoại giao xuất sắc. Nói một trong trách nhiệm hết sức nặng nề của ông, đó là cái thời kỳ chúng ta phải gồng mình sau khi hoàn thành thống nhất đất nước, gồng mình bảo vệ Tổ quốc, một cái ngoại giao cực kỳ nhạy cảm. Và ông cũng phải vượt qua tất cả cái đó. Nhìn vào một con người có một cái sự nghiệp to lớn như vậy, chúng ta mới thấy được tầm vóc của ông, những đóng góp to lớn của ông đối với lịch sử, đối với dân tộc.
0: Tầm nhìn của vị thủ tướng không chỉ dừng lại ở việc xin viện trợ, mà là xây dựng nền tảng tự lực tự cường. Dưới sự chỉ đạo của ông, những công trình thế kỷ đã mọc lên, thay đổi diện mạo đất nước trong những năm tháng cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tìm tòi, đổi mới cơ chế quản lý kinh tế là một đặc điểm nổi bật và phản ánh sự đổi mới tư duy quản lý kinh tế của Đảng và Nhà nước ta trong quá trình tìm đường đổi mới đều mang dấu ấn của người đứng đầu chính phủ. Nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã về Đồ Sơn, Hải Phòng để trực tiếp lắng nghe và tìm hiểu về hiệu quả của cách làm này. Ông không chỉ hoan nghênh mà còn đưa ra một triết lý hành động mạnh mẽ. 10 phần mà làm tốt 5 phần, 2 phần vừa vừa và 3 phần hỏng, cứ mạnh dạn mà làm, dũng cảm mà làm, có sai thì sửa, không sai mới lạ. Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, sâu sát thực tiễn, dám chịu trách nhiệm, dám ủng hộ cái mới, Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một trong những người đã tạo ra cú hích đầu tiên cho đổi mới từ lĩnh vực nông nghiệp. Quyết định này đã dẫn đến sự ra đời của Chỉ thị 100 vào năm 1981, hợp thức hóa việc khoán sản phẩm và giải phóng sức sản xuất của người nông dân.
2: Có đi nhiều địa phương đó, và có nghe chỗ này chỗ khác, thì đều một cái điều rất may, rất vui là cô đã nhận được cái tình cảm của người dân, và điều mà cô nhận được là cái quyền làm chủ của người dân. Người dân họ tha thiết cái chuyện đó lắm. Thì cô nghiệm rằng cái điều này ở Hải Phòng, khi mà cô đầu nghe, cô vui lắm. Chưa bao giờ mà cô thấy là cái sản xuất của Hải Phòng cái đó, của cái hợp tác xã này nó lớn như thế, cái chăn nuôi của nó phát triển như thế. Và cô nói với Hải Phòng là chiến lược, từ cái thực tiễn đó mới đi đến cái quyết định 100 và đến cái đại hội 6 là chính sách đổi mới. Thì đó là một cái đóng góp rất quan trọng của Phạm Văn Đồng.
0: Thủ tướng Phạm Văn Đồng cùng Chủ tịch Trường Chinh đã lắng nghe và ủng hộ kiến nghị của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Linh dẫn đầu về việc thí điểm cơ chế giá thị trường, giá thỏa thuận. Quyết định táo bạo này đã giúp sản xuất công nghiệp và thương mại của thành phố chuyển mình, làm tiền đề cho việc ra đời các quyết định 25 CP và 26 CP của chính phủ, chính thức mở ra cơ chế mới trong sản xuất kinh doanh và từng bước xóa bỏ quan liêu, bao cấp. Khi đảm đương trọng trách Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng 1981-1987, đồng chí Phạm Văn Đồng đã bước sang tuổi 75 và đã kinh qua 26 năm làm Thủ tướng Chính phủ máy nhà nước theo Hiến pháp năm 1980, tập trung bảo vệ, xây dựng chủ nghĩa xã hội và nỗ lực tìm tòi đường lối đổi mới, nhất là về đổi mới tư duy, mà trước hết là tư duy kinh tế, để từng bước đưa đất nước thoát khỏi khó khăn khủng hoảng kinh tế, trụ vững và tiến lên. Thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng và nghị quyết của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng đã tổ chức chỉ đạo xây dựng chiến lược kinh tế xã hội, đồng thời cụ thể hóa chiến lược đó bằng những kế hoạch dài hạn.

quá trình đó gắn liền với triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 5 của Đảng tháng 3 năm 1982, những quyết sách quan trọng mà Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng tổ chức chỉ đạo ban hành trên lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, lưu thông phân phối, văn hóa, xã hội đều nhằm mục tiêu hướng vào cơ bản ổn định được tình hình kinh tế và xã hội, đáp ứng những nhu cầu cấp bách và thiết yếu nhất của đời sống nhân dân, giảm nhẹ những chỗ mất cân đối nghiêm trọng nhất của nền kinh tế,

0: thủy lợi. Các công trình thủy điện lớn như Hòa Bình, Trị An được xây dựng và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Những công trình ấy cùng với các công trình trước đó đã được đưa vào sử dụng ở miền Bắc như công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, gang thép Thái Nguyên, mà là biểu tượng của ý chí tự lực tự cường, ghi dấu ấn chí trị kinh tế, thẩm thấu trong từng chủ trương, chính sách. Đồng chí Phạm Văn Đồng hết sức chú trọng đến vai trò của văn hóa, quan tâm xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thỏa mãn nhu cầu thụ hưởng văn hóa ngày càng cao của nhân dân.
1: Ông là một cái nhà văn hóa lớn. Ông có một cái ảnh hưởng rất lớn đối với cái giới văn hóa nói chung. Đó là gồm có văn hóa này, giáo dục đào tạo này, y tế này, các lĩnh vực xã hội. Về khoa học, công nghệ thì ông có một cái uy tín rất lớn. Những cái di sản tinh thần, những cái tác phẩm của Phạm Văn Đồng để lại ấy, lớn nhất vẫn là về văn hóa và ngôn ngữ của tiếng Việt.
0: Tháng 12 năm 1986, Đại hội lần thứ 6 của Đảng, Đại hội khởi xướng đường lối đổi mới toàn diện đất nước. Đồng chí Phạm Văn Đồng được trao trách nhiệm cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Khi ấy, ông đã tròn 80 tuổi. Trên cương vị mới, đồng chí đã cống hiến hết trí tuệ, nhiệt huyết, sức lực cho việc triển khai thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng theo nghị quyết Đại hội lần thứ 6, với quyết tâm sớm đưa nước ta thoát khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội, đổi mới để tiến lên, vì dân giàu, nước mạnh, vì ấm no, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đồng chí Phạm Văn Đồng, tấm gương người cộng sản kiên trung, mẫu mực, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chọn cuộc đời, dù những năm tháng còn hoạt động bí mật đầy khó khăn gian khổ, hay sau này trở thành người đứng đầu chính phủ, đồng chí Phạm Văn Đồng luôn đặt lợi ích của dân tộc, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Sống giản dị, trong sáng, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, đức độ, khiêm nhường, gần gũi và gắn bó với đồng chí, đồng bào, thủy chung, son sắt, nghĩa tình, nhân văn. Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, phong phú của ông cũng chính là tấm gương giáo dục lớn về nhân cách, đạo đức cao đẹp của người chiến sĩ cộng sản.
2: Phạm Đồng tóm lại là một con người suốt đời vì đất nước, vì nhân dân, và đã cống hiến cho đến hơi thở cuối cùng.
0: Vượt lên nỗi đau riêng, ông là một người chồng, người cha mẫu mực. Ông đã nói với con trai, Thiếu tướng Phạm Sơn Dương: "Ba không có tài sản gì để lại cho con, ba chỉ để lại một sự nghiệp phải tiếp tục." Những lời tâm huyết từ đáy lòng của người chiến sĩ cách mạng lão thành đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh của Đảng, của dân tộc, đã có sức lay động tâm khảm mỗi chúng ta.
3: Từ cái đó nó nói rất là nhiều vấn đề mà mình phải học. Có lẽ cái gốc là cái đạo đức và cái tình cảm. Trong cuộc sống của tôi, cái tâm niệm lớn nhất là sống xứng đáng với lại cái sự dạy dỗ của ba và bác Hồ, và tâm niệm là không làm điều gì ảnh hưởng đến cái uy tín của ba và bác Hồ.
4: Về con chung hiếu vẹn tình.

Đồng chí Phạm Văn Đồng đi trọn vẹn cuộc đời vì nước, vì dân, cùng buồn vui sướng khổ với nhân dân. Với những cống hiến lớn lao, đồng chí

0: Phạm Văn Đồng được Đảng, Nhà nước vinh danh bằng danh hiệu cao quý, huân chương sao vàng cùng nhiều huân huy chương cao quý khác. Tại quê hương Mộ Đức, hình bóng Bác Đồng như cây cơ nia cổ thụ cắm rễ sâu vào đất mẹ để tỏa bóng mát cho đời. Ông đã đi qua trọn vẹn thế kỷ 20 đầy biến động, giữ vẹn nguyên cốt cách thanh cao, vững chãi của một người cộng sản chân chính, tận trung với nước, tận hiếu với dân và vô cầu với chính bản thân mình. Di sản lớn nhất ông để lại không chỉ là những công trình, mà là tấm gương sáng ngời về một trái tim lớn, trái tim đã đập cùng nhịp đập của non sông, của thời đại Hồ Chí Minh hào hùng. Kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng, chúng ta mãi nhớ về hình ảnh một người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của dân tộc và quê hương Quảng Ngãi.
1: Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là một cái tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng, sống giản dị, gương mẫu và làm việc hết mình tận tụy, luôn luôn đặt cái lợi ích của quốc gia, của dân tộc lên trên hết, trước hết. Cái di sản của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng để lại hiện nay thì đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân ta phát huy để góp phần xây dựng đất nước trong cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hòa bình, giàu mạnh, phồn minh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
0: Di sản của đồng chí Phạm Văn Đồng để lại là biểu mẫu cao đẹp về phẩm chất, nhân cách, trí tuệ, tài năng của một trái tim lớn, trái tim đã đập cùng nhịp đập của non sông trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, sẽ mãi được các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam cùng bạn bè quốc tế trân trọng, ghi nhớ.

0: giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.
1: Có những ước mơ được nuôi dưỡng từ những điều rất giản dị, một mái trường, một cuốn sách, một ngày được đến lớp. Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hành trình ấy đôi khi nhiều gian nan hơn, nhưng cũng chính trong thiếu thốn, nghị lực và khát vọng vươn lên lại càng được thắp sáng. Đến với chương trình Đăng cánh ước mơ tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi em một câu chuyện, một hoàn cảnh, nhưng đều có chung niềm say mê học tập, sự bền bỉ vượt qua nghịch cảnh và khát vọng thay đổi tương lai bằng chính sự nỗ lực của mình. Phía sau những trang sách, những buổi đến trường là biết bao nhọc nhằn mà các em và gia đình đang cố gắng vượt qua. Và sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng chính là nguồn động viên quý giá giúp các em có thêm niềm tin để tiếp tục con đường học tập, từng bước biến những ước mơ tưởng chừng xa vời thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026 trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

Với hai giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023, quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huillard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt gành đá đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh, từ sự kiện vua Lê Thánh Tông đề thơ trên núi Thạch Bi, tới khi Lương Văn Chánh khai phá mảnh đất này. Từ ngư dân ven biển tới đồng bào Chăm, rồi gành đá đĩa, hải đăng mũi điện và những chuyến tàu không số cập vịnh Vũng Rô, đàn đá, trống. Tất cả được tái hiện sống động khái quát cả chiều dài hình thành và phát triển đầy tự hào của một vùng đất. Sự tài tình của nhà thiết kế là đã chuyển tải câu chuyện của một vùng đất vào công trình kiến trúc được làm từ đá granite. Những nét chạm trổ trên phiến đá chính giữa tháp hàng đêm càng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường Tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: ông thì cút cho con mắt vào đi. Đây. Thỏi ở đâu đấy? Đi đây.
1: U không phải đùa ấy, con tự đi.
0: Dậy này, dậy vừa.
1: Con xin. Con xin.
0: Mất dậy, đi đây.
1: Con xin. U không phải đùa ấy.

0: sắp ra gầm cầu. Thôi thương thuế.
1: Thôi xin vặn nhỏ cái vòi nước xuống. Bảo thôi để tao gọi ông anh vay ít tiền.
2: Gọi đi.
1: Alo.
3: Thằng chó nó gọi điện đấy. Ông mới tìm đến tận nơi móc mắt ra làm camera bây giờ chứ đấy.
0: Sao? Muốn đem thân bán kiếm tiền, khổ nỗi điên quá, chả ma nào thèm. Nghĩ cách khác đi. Đại Hưng.
2: Gì?
0: Khối tiền, thử xem.
2: Mày à?
1: Thôi, còn liêm sỉ cái lỗi gì nữa? Nhấc mông đứng dậy mà sang mà hỏi.
0: Thử đi.
2: Được rồi.
4: Phẩm này nhà em là siêu trắng, siêu mịn luôn chị ạ. Vâng, đang là mua 2 tặng 1 chị nhá. Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. À dạ vâng ạ. Sao?
2: Mày! Cho! Vay tạm triệu. Cho vay tạm triệu.
4: Mày điên à? Mày có biết hôm nay là ngày gì không?
2: Hôm nay là thứ hai.
4: Hôm nay là cả chưa có cái gì đổ vào mồm nhá. Lượn. Lượn đi cho vía nó trong.
2: Không cho vay thôi, việc gì để đuổi kinh thế.
0: Đau lòng.
2: Thất bại.
1: Thôi. Này. Đàn ông, mình không có gì phải ngại cả. Tối nay mày ngủ một đêm ngoài gầm cầu. Ngủ đâu chả là nhà.
2: Cái gì? Ngủ đâu cũng là nhà.
1: Ừ. Khép tao cái cửa, cứ để thông thông đấy, em cái gì?
2: Mày buồn cười chứ. Sợ gì?
1: Sao không sợ?
2: Cùng lắm là tao đi ra khỏi đây thì có cái gì đâu mà mày.
1: Hay nhỉ, tao ở đây, mày đi việc của mày.
2: Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Binh pháp đã dạy rồi. Tao đây mày yên tâm. Bà không biết đâu.
1: Sao không biết? Ủa hay nhá. Mì của tao mày răng cái gì?
2: Mày cho tao xin miếng, tao đói quá. Xin cái gì mà xin? Từ sáng giờ chưa gì ạ? Đưa đây.
1: Của tao, của tao.
2: Mày làm gì có cái gói mì mà mày đùa. Mày cho tao mày bán mày.
1: Cho.
2: Mày.
1: Ơi.
5: Tôi. Xem thế nào đóng tiền nước cho U đi.
1: Dạ U yên tâm, U cứ về đi, tí con này con đóng. Đóng khẩn trương nhá. Vâng.
2: Đi chưa?
1: Đi rồi. Lấp xuống bà quay lại hay sao?
2: Mày nhát như cày.
1: Nhát sao chẳng nhát?
2: Cùng lắm với tao ra ngoài tao ở chứ có gì đâu.
1: Thì mày ra ngoài tao còn ở đây.
2: Mày tin mẹ tao ra ngoài tao nói

0: bà biết là tao đang ở đây luôn này. Chết bà cũng dám đuổi tao.
1: Cùng ăn, cùng ăn.
0: Mày có gói mì tôm.
1: Ăn đi.
0: Mày lại nhận nửa to rồi.
2: Gì đấy?
1: Khổ quá. Cho. Anh xin thì đòi ăn xôi gấc.
0: Thế nào? Để cho mua một gói mì tôm đắt hơn chí đi. Gói này ăn ngon.
1: Này, đừng ăn gì có trên.
0: Ừ.
3: Đi vào đây. Làm sao? Không có ai cả, vừa U Xuân đi ra ngoài kia rồi.
1: Chắc không.
3: Chắc.
0: Chắc.
3: Chào em.
4: Anh. Ai đây anh?
3: À, bố anh.
4: Sao lại bố anh lại rút sau áo anh?
3: Thì
4: say nắng.
3: Say nắng, say nắng.
4: Ôi giời. Bác say nắng à? Rồi bác vào đây cháu cho bác uống nước lọc. Bác ơi.
3: Bây giờ bố anh chỉ cần oxy để thở thôi nhá. Nên là em làm ơn cho anh 500 không khí nhá. Đi ra chỗ khác đi.
4: Ok.
3: Bố ơi, không sao, bố ơi.
4: Con thì như cây mía, bố thì như quay tăm. Chả hiểu gì sao?
0: Đi vào đây. Ôi, kinh quá. Mày không dám à?
3: Tát cho bây giờ đấy. Ngồi im.
0: Mày thoát. Chết. Mày ra xem tình hình nào đi. Nóng quá đây. Chị.
3: Anh ơi.
0: Chị.
3: Anh ơi. Ôi, Uta cho con đi. Con thấy nó ở ngoài đường cứ vất vả vất vưởng nên con thương, con mang về con nuôi. Rồi nhà có mấy bát cơm thừa thì cho nó ăn tạm.
5: Không trình bày nhiều, không nói nhiều nhá. Bây giờ tôi nói cho anh các chị biết, có tiền thì ở, mà không có tiền ý, thì tìm đường tìm nẻo mà cuốn xéo khỏi nhà tôi nhá. Chứ không như này được đâu.
6: Kỳ thưa U, trong cuộc đời của con chưa bao giờ con cầu xin ai. Nhưng lần này, con ban U, con lại U cho con được ở lại. Con thề, con hứa, con đảm bảo là đúng 3 ngày nữa thôi, 100% là con sẽ trả đầy đủ tiền cho U. Mà nếu may mắn, rất có thể 6:30 chiều nay con cũng sẽ có tiền trả cho U. Thậm chí con cũng sẽ hào phóng bỏ thêm cho U 10.000 nữa. Mong U cho con ở lại.
5: Thôi, không nói nhiều nhá. Này, thôi cuốn xéo nhá. Tóm lại là bây giờ chưa có tiền đi gì. Đi.
6: Con xin U, con mang U. Trời U ơi.
3: Đợi đã. Nếu mà U làm như thế thì thôi con trả chìa khóa U này. Con không ở đây nữa.
5: Có thằng nào trả được không?
2: Con giả U chìa khóa.
7: Ơ kìa.
5: Được rồi.
7: Anh Tùng. Cái mẹ. Mẹ mà đuổi anh Tùng là con đi theo luôn đấy.
2: Thanh, có duyên, ắt sẽ gặp lại.
7: Anh Tùng. Mẹ.
5: Sao?
7: Mẹ không đâu đuổi anh Tùng.
5: Nó trả chìa khóa thì mẹ không đuổi, mẹ phải giữ làm gì.
7: Đã thế, mẹ xòe đây ra.
5: Gì đấy?
2: Đâu rồi?
7: Mẹ xòe đây ra. Con giả mẹ chìa khóa luôn.
5: Ôi.
7: Anh Tùng, đi.
2: Đi.
5: Trời ơi, cái con điên này. Mày nhá, ngu ngốc này. Tao đánh chết mày.
2: Kìa.

0: Quý vị và các bạn thân mến, với lợi thế văn hóa, lịch sử và sản phẩm thủ công truyền thống, Đắk Lắk có tiềm lực rất lớn để xây dựng các chương trình du lịch kết hợp, trong đó có những tour du lịch khám phá nghề thủ công truyền thống. Du lịch làng nghề là loại hình du lịch văn hóa tổng hợp đưa du khách tới tham quan, cảm nhận các giá trị văn hóa và mua sắm những hàng hóa đặc trưng. Trong chương trình Đắk Lắk, những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta theo chân những người thực hiện chương trình khám phá những nghề thủ công truyền thống đặc trưng tại Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trong những nét văn hóa đặc sắc của người ED, dệt thổ cẩm là một nghề truyền thống có từ rất lâu đời. Đặc biệt, nghề dệt thổ cẩm thường do phụ nữ thực hiện, kế thừa qua nhiều thế hệ và được bảo tồn đến ngày nay. Dù đã qua bao nhiêu năm tháng, qua biết bao thế hệ, những bộ trang phục truyền thống với hoa văn thổ cẩm đầy tinh xảo của dân tộc ED vẫn được lưu giữ tới ngày hôm nay. Mỗi sản phẩm được tạo ra với một quá trình dày công, chứa đựng sự tỉ mỉ, sáng tạo và những nét đẹp tâm hồn của người phụ nữ. Qua hàng tuần miệt mài bên khung cười với sự khéo léo của đôi bàn tay,

0: Những người phụ nữ Ede đã dệt nên những họa tiết hoa văn thổ cẩm đầy độc đáo và tinh xảo. Sự khéo léo được đánh giá qua những tấm thổ cẩm, bởi để dệt nên chúng, người phụ nữ phải làm nhiều công đoạn khác nhau, mất rất nhiều thời gian và công sức. Thổ cẩm của người Ede không đơn thuần là tấm vải bình thường mà ẩn chứa cả tâm hồn của họ. Mỗi sản phẩm thổ cẩm làm ra, ngoài nét đẹp truyền thống còn thể hiện sự cần cù khéo léo của người phụ nữ nơi đây. Ngày xưa, sắc màu thổ cẩm của người Ede có hai tông màu chủ đạo là màu đen và màu đỏ. Còn ngày nay, để phù hợp với thị hiếu hơn, sắc màu thổ cẩm cũng trở nên đa dạng hơn. Dù không còn cầu kỳ trong nhuộm màu vải sợi, nhưng việc tạo hoa văn trên vải thổ cẩm của người Ede đòi hỏi kỹ thuật cao, người dệt phải nắm bắt ý đồ từ khi mắc sợi. Mỗi loại hoa văn có sợi dọc, sợi ngang khác nhau dựa vào kỹ thuật nâng và hạ sợi ở khung dệt. Nên thổ cẩm người Ede là màu đen hoặc chàm sẫm, không sáng và sặc sỡ như thổ cẩm của các dân tộc thiểu số khác. Màu sẫm thể hiện tính trang nghiêm, đứng đắn, còn màu vàng, đỏ biểu tượng cho lòng dũng cảm, sức mạnh và khát vọng. Sự phối màu giữa đã tạo ra hoa văn sinh động. Màu đỏ giữ vai trò chủ đạo, các màu khác làm nhiệm vụ, phụ trợ hoặc dùng để tách các chi tiết hoa văn. Người Ede chọn tông màu đen hoặc chàm sẫm là màu nền trùng rẫy, núi rừng, nơi họ sinh sống.
1: Ngày hôm nay thì tôi đến buôn Superdum này thì cũng là một cái chuyến công tác tình cờ, thì cũng đã được đi nhiều nơi và cũng đã được chứng kiến nhiều hợp tác xã về thổ cẩm rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì cũng đến buôn Superdum này thì cũng thấy rằng là một tổ hợp về thổ cẩm này thì cũng thấy được nhiều cái hoa văn rất là ý nghĩa, và đặc biệt được rằng là thấy những cái nơi làm việc của các chị. Thứ nhất rằng là về cái môi trường nó rất là thoải mái để cho các chị sáng tác được những cái hoa văn, và đặc biệt rằng là những cái màu sắc và những cái tấm thổ cẩm tại nơi đây. Trước đây thì tôi cũng đã sử dụng hoa văn thổ cẩm cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà giống như rằng là các chị của các nghệ nhân thì nó hơi khó khăn một chút. Thì kết hợp với những cái nghệ nhân thì mình làm thời trang thì mình tạo ra được những cái sản phẩm nó ấn tượng hơn, mình tạo ra được những cái sản phẩm nó phù hợp với người tiêu dùng hơn. Thay vì trước đây mình sử dụng một bộ trang phục truyền thống thì khó ứng dụng hơn vào cái tính thời trang, thì bây giờ thì mình cải tiến hơn, mình có thể sử dụng cái tấm thổ cẩm đó, mình pha phối cho nó phù hợp với cái người tiêu dùng hơn. Và sắp tới đây thì tôi sẽ ứng dụng sản phẩm thổ cẩm nhiều vào hơn trong đời sống, để cho cái sản phẩm nó được hội nhập hơn và nhiều người biết tới hơn. Thì nhờ vào đó thì người dân có cơ hội được cống hiến với cái nghề của mình, và người dân tạo ra được cái kinh tế, và mục đích chính rằng là cái nghề dệt thổ cẩm truyền thống tại địa phương được sống lại. Mọi người biết đến tôi rằng là một nhà thiết kế áo dài và được sử dụng chất liệu thiên về thổ cẩm. Thì trước đây tôi đã từng có một ước nguyện rằng là mang cái nghề dệt thổ cẩm này ở địa phương đến gần hơn với công chúng, và cho cái nghề dệt này được sống lại để mang lại cái niềm kinh tế cho người địa phương. Thì trước đây rằng là một người rất là thích tà áo dài, thì mình mong muốn được là ứng dụng những cái sản phẩm, những cái chất liệu về thổ cẩm tại địa phương, đặc biệt rằng là thổ cẩm. Và sắp tới đây thì tôi cũng đang có định hướng rằng là pha phối đầm váy, đặc biệt rằng là trang phục cho thiếu nhi, để cho các em hiểu và biết được cái ý nghĩa của cái nghề về thổ cẩm tại địa phương mình.
0: Dệt thổ cẩm không chỉ là một nghề mưu sinh mà còn là nét đẹp truyền thống, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Ede. Bản sắc văn hóa ấy như đã ngấm sâu vào máu thịt của người phụ nữ Ede từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thổ cẩm của người Ede là sản phẩm nghệ thuật độc đáo, thể hiện sự sáng tạo và nghệ thuật tạo hình tinh tế. Mỗi tấm thổ cẩm không đơn thuần là tấm vải bình thường mà chứa đựng cả tâm hồn của họ. Để có thể giữ gìn nét đẹp văn hóa này, những hợp tác xã như tổ hợp tác dệt thổ cẩm cũng đã dần bắt kịp xu thế của nền kinh tế thị trường, tạo ra các sản phẩm từ vải thổ cẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị hiếu của xã hội, đặc biệt là khách du lịch.
2: Cái nét văn hóa của buôn Superdum nói chung là nó rất là phong phú và đa dạng. Đó, ví dụ như là cái di sản phi vật thể rất nói chung là được bà con nhân dân và các nghệ nhân là duy trì và bảo tồn, ví dụ như là cồng chiêng nè, ví dụ như là dệt thổ cẩm nè, ai ray nè, rồi là các cái món ăn ẩm thực, ví dụ như là gà nướng cơm lam nè, lá mì xào nè.

0: rồi là cá đắng nữa. Nói chung là rất là nhiều cái di sản phi vật thể ở cái buôn Súc Mờ Đưng này. Mà dần dần thì em thấy là càng ngày càng được phát huy, càng được có sự quan tâm của đảng và nhà nước hỗ trợ cho buôn Súc Mờ Đưng, thì tuyên truyền cho bà con nhân dân buôn Súc Mờ Đưng thì càng ngày càng đến gần và sẽ cố gắng là phát huy cái tinh thần trách nhiệm đó. Phải có người nghệ nhân sẽ tiếp nối, các lớp trẻ sẽ tiếp nối các cái nghệ nhân. Dịch thổ cẩm cũng có là đội trẻ, cồng chiêng cũng có đội trẻ. Nói chung là ẩm thực thì cũng có đội trẻ, cũng có lớp trẻ. Tại Buôn Súc Mờ Đưng cũng có mở một cái lớp học nấu ăn tại năm 2023. Rồi là dịch thổ cẩm thì cũng có một mở một cái lớp học dịch thổ cẩm. Nói chung là lớp trẻ cố gắng là lưu giữ cái bản sắc văn hóa truyền thống của người ED.
1: Bên cạnh du lịch làng nghề, văn hóa ẩm thực truyền thống cũng được du khách đặc biệt quan tâm. Với xu hướng du lịch này, du khách sẽ được hòa mình cùng cuộc sống, các hoạt động văn hóa ẩm thực đậm đà bản sắc dân tộc một cách vô cùng chân thực. Cũng như những dân tộc anh em khác, người ED cũng có cho mình một nét ẩm thực rất riêng với những món ăn truyền thống hấp dẫn. Ẩm thực của người ED mang màu sắc văn hóa, khám phá nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực truyền thống dân tộc ED. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Đắk Lắk có nhiều món ẩm thực phong phú với các món ăn truyền thống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên như gà nướng, cơm lam, cá đắng nấu canh, bóp gỏi, lá mía, rượu cần. Cùng với đó, trải qua quá trình tiếp thu văn hóa từ một bộ phận dân cư các vùng miền đến ngụ cư, Đắk Lắk đã hình thành một nền văn hóa ẩm thực mang hương vị và phong cách riêng. Chính sự phong phú đa dạng đó mà nhu cầu thưởng thức ẩm thực dường như là tiêu chí hàng đầu du khách lựa chọn khi khám phá và trải nghiệm Đắk Lắk. Không chỉ thưởng thức vị ngon, hương vị độc đáo của món ăn, mà câu chuyện về nguyên liệu, cách chế biến, cho đến ý nghĩa của các món ăn cũng mang đến những giá trị tinh thần, nâng cao sự thú vị cho chuyến đi của du khách.
3: Đối với những mâm cơm mà đãi khách hoặc là lễ Tết, thì thường ngày thì nó sẽ có thịt heo, cá nướng, cá khô và các món của đồng bào gọi là món truyền thống như cá đắng, canh bột, canh tro. Và ngoài ra thì còn có nhiều món khác nữa. Các cái món ăn truyền thống thì bao gồm thì nó cũng không kém với cái phần cũng gọi là một chút nghệ thuật ở trong đó, nhưng mà nó cũng không có thể thiếu những cái thành phần dinh dưỡng tùy theo các cái mùa, chứ trời nóng và trời lạnh. Còn trời nóng thì sẽ tăng cái tính ấm cho cơ thể, còn trời nóng á, thì lại hãm đi cái độ nóng, làm cho cái thanh nhạt cho thanh mát cho cơ thể. Và trong cái món ăn của đồng bào dân tộc ED thì lúc nào nó cũng phải đậm đà và có cái tính cay mặn. Và bên cạnh đó thì không có thể thiếu gọi là cái dinh dưỡng để mà đáp ứng cái nhu cầu cơ thể, sức khỏe, để mà có khả năng tăng sức đề kháng cho bản thân.
2: Với người ED, rừng vốn được coi là cội nguồn của đời sống tâm linh, đồng thời là nơi cung cấp thực phẩm phục vụ cho đời sống hàng ngày. Những món ăn đặc trưng của người ED chủ yếu sử dụng các nguyên liệu từ rừng, từ tự nhiên. Ớt là gia vị không thể thiếu trong bất kể món ăn nào của người ED ở đây. Ăn sống, chấm muối ớt, giã với muối ớt, luộc chấm muối ớt, canh cũng nêm muối ớt. Chẳng hạn như món cà đắng cá khô được chế biến từ cà đắng, ớt xanh, củ nén, rau chát, thường dùng với cơm trắng, vị đắng, cay và hơi hăng của cà khiến món ăn trở nên ngon hơn. Trong đời sống từ ngày, cách thức ăn uống biến đổi dần theo chiều hướng đơn giản hóa, thay đổi dần cho phù hợp với khẩu vị của du khách hơn.
3: Mỗi vùng miền, mỗi dân tộc là nó sẽ có những cái kiểu ăn khác nhau. Nhưng mà đối với đồng bào ED á, là nó thiên về cái độ cay, mặn. Và cái vị đắng là tại vì là trước đây là nó đã đi ăn sâu từ các cái thời ông bà, và chúng tôi là những thế hệ trẻ thì lúc nào cũng được ông bà chăm chút từng cái món ăn để gìn giữ lại cái bản sắc và là cái phong tục tập quán của người ED.
2: Ngoài những món ăn truyền thống, đối với đồng bào ED cũng như các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, rượu cần giữ vai trò là lễ vật để kính dâng lên thần linh, là vật trung gian giúp con người giao tiếp với các đấng siêu linh, là phương tiện chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với bạn bè, giao kết tình duyên đôi lứa, hẹn hò và nhắn nhủ công việc.

0: là một trong những lễ vật quan trọng để dâng lên thần linh, thức uống quan trọng đãi khách quý hay dùng cho các sinh hoạt cộng đồng của người Ede. Rượu cần là loại rượu được ủ từ lúa gạo hay củ sắn trộn với các loại mén lá hoặc men bột và ủ trong những chiếc chén, chum, chóe, gốm. Khi uống, người ta dùng cần rượu được làm bằng ống trúc hoặc ống tre nhỏ, cắm trực tiếp vào chén rượu để hút rượu, thế nên mới gọi là rượu cần. Rượu cần được làm thường xuyên liên tục quanh năm, nhưng chủ yếu được dùng vào những ngày quan trọng của buôn làng hay gia đình như cúng giàng, mừng thọ người già, lễ cưới, đám ma, làm nhà, có bạn bè, khách quý nơi xa đến chơi, đặc biệt là trong những lễ nghi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, những lễ hội của cả buôn làng. Để có được chế rượu, phải tiến hành nhiều công đoạn, từ chuẩn bị nguyên liệu đến cách thức chế biến, tính toán thời gian phù hợp, sao cho vừa kịp sử dụng. Quy trình làm rượu cần là như nhau, nhưng mỗi gia đình, mỗi buôn làng lại có tỷ lệ riêng để tạo nên hương vị độc đáo cho từng chế rượu. Lượng men cho vào ủ rượu phải vừa đủ, không cho quá nhiều. Sau đó, hỗn hợp cơm trộn men sẽ được trộn chung với vỏ chấu sạch để khi ủ không bị vón cục. Cơm rượu lên men đều, khi uống không bị tắc lỗ cần rượu. Sau khi các nguyên liệu được trộn đều sẽ được đưa vào chế gốm để ủ. Sau khoảng 1 đến 2 tuần là rượu trong chế đã lên men hoàn toàn và có thể uống được. Tuy nhiên, để rượu có vị ngon thì phải ủ thêm từ 1 đến 2 tháng mới cho hương vị tốt nhất. Để bảo quản rượu, người ta đào một hố đất và chôn chế rượu xuống để ủ. Rượu ủ dưới đất có thể để được cả năm. Không giống các loại rượu khác, rượu cần càng để lâu sẽ càng thấm men và hương vị càng ngon hơn, uống đậm hơn.
1: Thời gian bản thân năng nổ vừa công tác xã hội vừa làm rượu cần là muốn gìn giữ lại truyền thống nấu rượu cần của người dân tộc của Ede tại Etrun. Một phần cũng là làm để quảng bá cái sản phẩm này có thể đi được xa hơn để mọi người biết được là người dân ở trong địa phương này vẫn còn giữ bản sắc văn hóa dân tộc bản địa, là vẫn có rượu cần, vẫn nấu rượu cần, vẫn làm thổ cẩm. Nên là bản thân nỗ lực muốn duy trì để gìn giữ mãi mãi cho thế hệ mai sau, và cũng muốn từ cái chỗ này là muốn sau này là phát triển được một cái hợp tác xã nho nhỏ để xóa đói giảm nghèo cho chị em hội viên phụ nữ một phần, và cho tất cả những bà con ở trong buôn.
0: Có thể thấy, cùng với những đặc sản nức tiếng như rượu cần, cơm lam, gà nướng, những món ăn truyền thống dân dã, đặc trưng trong mâm cơm hàng ngày của người Ede đang được chính người bản địa lan tỏa đến đông đảo du khách gần xa. Cùng với không gian văn hóa đặc sắc, những món ẩm thực mang đậm hương vị núi rừng đã trở thành một trong những nét đặc trưng hấp dẫn người dân địa phương, níu chân du khách. Nếu có dịp đến với Đắk Lắk, bạn đừng quên ghé thăm và thưởng thức những món ăn đặc sắc này nhé!
2: Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua website drt.vn. Thân ái chào, tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay thứ bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Khơi thông nguồn lực đất đai thúc đẩy phát triển kinh tế. Đắk Lắk có thêm 171 mã số xuất khẩu sầu riêng. Sơn Thành tăng tốc số hóa hồ sơ đảng viên. Phường Tuy Hòa, núi trong lòng phố, phố trong lòng biển khơi. New Zealand, Thái Lan nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược. Cuba mở rộng quyền tự chủ của các chủ thể kinh tế là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, qua 2 năm thi hành luật đất đai năm 2024, đã quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Tại phiên làm việc sáng ngày 21 tháng 8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách sử dụng đất nông nghiệp và giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý sử dụng đất.
2: Từ yêu cầu phát triển nền nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đại biểu Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc sửa đổi luật đất đai cần tạo hành lang pháp lý để thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp phát triển minh bạch, chuyên nghiệp nhưng vẫn bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nông dân. Đại biểu Lê Đào An Xuân đề nghị thiết kế lại điều 28 theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với việc nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, chỉ yêu cầu phương án sử dụng đất khi diện tích vượt ngưỡng nhất định. Hoặc đối với đất trồng lúa, đất lâm nghiệp, khu vực nhạy cảm và vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Hạn mức nhận chuyển quyền cũng không nên ấn định cứng mức trần 15 lần tại Điều 81 mà giao Chính phủ quy định khung tiêu chí và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình sản xuất và yêu cầu đảm bảo sinh kế. Đồng thời đề nghị hoàn thiện cơ chế phát triển thị trường cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp bởi quy định hiện hành mới dừng ở việc xác định phương thức nguyên tắc tập trung đất đai, chưa tạo được thiết chế đầy đủ cho thị trường cho thuê.
3: Vì vậy tôi đề nghị bổ sung điều sau điều 85 một điều riêng về phát triển thị trường cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp, quy định nguyên tắc đăng ký cung cầu thuê đất trên hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, cho phép tổ chức phát triển quỹ đất, hợp tác xã hoặc tổ chức đủ điều kiện làm trung gian tập hợp quyền thuê và quy định rõ quyền đầu tư, sở hữu, xử lý công trình, hạ tầng sản xuất trên đất thuê, cơ chế điều chỉnh giá thuê và hoàn trả đất khi hết hạn.
2: Từ thực tiễn địa phương, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tập trung góp ý về xử lý những tồn tại trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý diện tích có nguồn gốc nông lâm trường. Theo đại biểu, khoản 5 điều 65 của dự thảo chưa làm rõ khái niệm vi phạm về thủ tục, tiêu chí xác định vi phạm và trách nhiệm tài chính của tổ chức cá nhân. Nếu không được quy định cụ thể, các địa phương sẽ tiếp tục gặp khó khăn khi giải quyết dứt điểm các tồn tại về đất lấn chiếm trước đây.
4: Vấn đề lớn nhất hiện nay là đất lấn chiếm kéo dài. Nếu không làm rõ vi phạm về thủ tục, thì nút thắt về cấp giấy chứng nhận cho hàng nghìn hộ dân vẫn sẽ không bao giờ được tháo gỡ. Hiện nay, việc xử lý đất lấn chiếm trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 hoặc là trước ngày luật đất đai năm 2024 có hiệu lực được các địa phương thực hiện với nhiều cách khác nhau, dẫn đến việc khiếu nại khiếu kiện kéo dài. Việc làm rõ quy định này sẽ tạo một cơ sở pháp lý vững chắc để các địa phương giải quyết dứt điểm các tồn tại về đất lấn chiếm trước đây.
2: Đối với đất có nguồn gốc nông lâm trường, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt cho rằng tại điều 83 của dự thảo đã tháo gỡ nhiều vấn đề nhưng vẫn chưa đầy đủ. Đại biểu đề nghị không nhất thiết phải lập phương án sử dụng đất khi bàn giao về địa phương nhằm tránh phát sinh thêm thủ tục, kéo dài thời gian và tăng chi phí. Thay vào đó, xây dựng kế hoạch sử dụng phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thực tế. Những kiến nghị của các đại biểu nhằm tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân.
0: Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk, mở rộng năng lực xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này.
2: Các vùng trồng mới được phê duyệt có tổng diện tích hơn 14.321 ha. Các cơ sở đóng gói có tổng diện tích hơn 91.000 m2, công suất khoảng 5.470 tấn mỗi ngày. Qua đó, nâng tổng số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu của tỉnh Đắk Lắk lên 420 mã, với diện tích hơn 21.821 ha và 72 mã số cơ sở đóng gói. ngành nông nghiệp sẽ thông báo đến các vùng trồng cơ sở đóng gói được phê duyệt, đồng thời tăng cường quản lý giám sát và hướng dẫn thực hiện đầy đủ quy định của Việt Nam và Trung Quốc. Các lô hàng phải được kiểm tra trước khi xuất khẩu, bảo đảm yêu cầu về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm. Việc được bổ sung số lượng lớn mã số vùng trồng cơ sở đóng gói tạo điều kiện để doanh nghiệp tổ chức thu mua, sơ chế và xuất khẩu trong cao điểm thu hoạch, đồng thời góp phần nâng cao năng lực quản lý, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk.
0: Sáng ngày 21 tháng 8, tại trường tiểu học E3 xã Chư Pui đã diễn ra chương trình Nước sạch cho em vì những mầm xanh cần được nuôi dưỡng, đồng thời khánh thành và đưa công trình nước sạch vào sử dụng tại trường.

0: Công trình được xây dựng với sự phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân xã Chư Pùi, trường tiểu học E3, công ty cổ phần giáo dục iSmart Đắk Lắk và Quỹ Trẻ Em Việt Nam, Vietnam Children Fund, nhằm góp phần cải thiện điều kiện nước sạch và vệ sinh học đường cho học sinh. Trường tiểu học E3 hiện có 337 học sinh. Trước những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, việc đưa công trình nước sạch vào sử dụng giúp nhà trường có thêm điều kiện bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, vệ sinh cá nhân và trường lớp. Nước sạch cho em là một hoạt động an sinh thiết thực thể hiện sự chung tay của chính quyền địa phương, nhà trường, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc chăm lo điều kiện học tập, sinh hoạt cho trẻ em vùng còn nhiều khó khăn. Từ những dòng nước sạch hôm nay có thêm điều kiện để 337 học sinh trường tiểu học E3 được học tập vui chơi trong môi trường tốt hơn, góp phần nuôi dưỡng những mầm xanh cho tương lai.
1: Thưa quý vị, việc số hóa hồ sơ đảng viên nhằm từng bước hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên, giảm phụ thuộc vào hồ sơ giấy, nâng cao hiệu quả lưu trữ, bảo quản, tra cứu, khai thác và sử dụng thông tin đảng viên. Tại xã Sơn Thành, công tác số hóa hồ sơ đảng viên đang được triển khai quyết liệt, đồng bộ với quyết tâm cao nhất để hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch. Từ những tập hồ sơ giấy được lưu trữ qua nhiều năm, nay từng thông tin đang được rà soát, cập nhật lên hệ thống số, góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng.
0: Tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Thành, hồ sơ của cán bộ đảng viên, chiến sĩ và các giấy tờ nội bộ đã được số hóa. Với tinh thần khẩn trương, chính xác và bảo mật, công tác số hóa được các cán bộ chiến sĩ thực hiện cẩn thận, nhanh chóng. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Thành còn hỗ trợ số hóa hồ sơ đảng viên của các thôn, trường và hợp tác xã tại địa phương.
2: Trong thời gian thì rất là ngắn thì cán bộ chiến sĩ của cơ quan đã tập trung với tinh thần cao nhất, kể cả làm ngày thứ bảy chủ nhật đã tiến hành số hóa xong cái nội dung toàn bộ hồ sơ của đảng viên và hồ sơ của tuổi 17, hồ sơ của đối tượng là tiên sinh quân sự đã hoàn thành sớm nhất trong các khối cơ quan đơn vị của xã Sơn Thành.
0: Từ khi triển khai số hóa hồ sơ, 17 cán bộ trong tổ chuyên trách số hóa của Đảng ủy xã Sơn Thành đã liên tục thực hiện công việc kể cả ngày nghỉ. Từng khâu được thực hiện thận trọng, chặt chẽ, từ kiểm tra thông tin cá nhân, quá trình công tác, sinh hoạt đảng đến chỉnh lý, bổ sung hồ sơ theo đúng danh mục quy định. Mục tiêu là bảo đảm dữ liệu sau số hóa đạt yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên.
3: Khi mà thực hiện một hồ sơ ban đầu ạ, từ khi chỉnh lý rồi đến mình scan số hóa rồi đó mình chỉnh lý kiểm tra lại hồ sơ rồi mình ghi số rồi mình đẩy lên hệ thống cơ sở dữ liệu ấy, là tốn lúc ban đầu thì phải tầm 70 phút đến 80 phút. Tuy nhiên trong quá trình mình đã thực hiện ấy, thì công việc anh em cũng đã nhuyễn rồi đi vào cái quỹ đạo rồi ấy, thì hiện tại là một hồ sơ có thể là 40 đến 45 phút.
4: Tổ thì quyết tâm cao trong độ cái vượt chuyển đổi và phương thức quản lý hồ sơ từ giấy sang hồ sơ điện tử thì bảo đảm an toàn, mật mã chính xác và đồng bộ nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đảng viên vững chắc phục vụ công tác xây dựng đảng.
0: Tính đến thời điểm này, xã Sơn Thành đã chỉnh lý toàn bộ 1.250 hồ sơ đảng viên toàn xã, thực hiện scan 449 hồ sơ, ký số 255 hồ sơ và đưa lên hệ thống dữ liệu đảng viên 80 hồ sơ hoàn chỉnh. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc hiện đại hóa công tác đảng, Đảng ủy xã Sơn Thành đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung nguồn lực để sạch hóa và số hóa toàn bộ dữ liệu đảng viên trên địa bàn.
5: Số hóa hồ sơ đảng viên là cơ sở, là cái nền tảng để mà xây dựng và vận hành đối với cái số đảng viên điện tử sau này. Đây là một cũng là một cái bước đột phá trong cái lĩnh vực chuyển đổi số ở cái lĩnh vực ngành tổ chức xây dựng đảng. Cho nên là trên cơ sở những kế hoạch của đảng ủy đưa ra thì đảng ủy cũng quyết tâm là đến 31 tháng 12 năm 2026 thì đảng ủy cũng sẽ hoàn thành cái nội dung chuyển đổi số này.
0: Tại xã Sơn Thành, từng bộ hồ sơ đang được chuẩn hóa, từng dữ liệu đang được cập nhật. Phía sau những thao tác tưởng chừng rất nhỏ ấy là quyết tâm đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, phục vụ tốt hơn công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ quản lý đảng viên trong tình hình mới.
1: Thưa quý vị, từ một xã biên giới còn nhiều khó khăn, E Bung đang từng bước đổi thay với hạ tầng được đầu tư, sinh kế được cải thiện và các chính sách hỗ trợ đến đúng người dân. Những chuyển biến ấy là kết quả của sự kết hợp giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và

0: nỗ lực vươn lên của người dân, tạo động lực mới cho giảm nghèo và phát triển địa phương.
1: Từng có thời gian, cuộc sống của chị Mã Thị Dung, dân tộc Tày ở thôn 6 xã Ê Bùng, luôn thiếu trước hụt sau, chủ yếu dựa vào việc làm thuê, làm mướn. Bước ngoặt đến khi chị được hỗ trợ sinh kế với 70 con gà, 60 con vịt và 20 con heo cùng hỗ trợ đầu ra sản phẩm. Từ đó, chị chủ động gây đàn, xoay vòng vốn, duy trì chăn nuôi. Đến nay, mô hình mang lại khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập ổn định.
2: Cũng đi làm thuê làm mướn kiếm ăn qua ngày thôi. Cứ đi làm ngày nào thì được tiền thì mua gạo, mua thức ăn là cũng hết, cũng không có đồng nào. Nên là từ cái ngày mà bên bộ đội hỗ trợ được thì nói chung là chị cũng yên tâm hơn một phần nào. Cả vốn thế là bây giờ cứ xoay vòng vậy thôi. Có thì cứ bán lần nào là cứ xoay vòng để lấy giống lại.
1: Không chỉ tạo thêm sinh kế, các chương trình giảm nghèo còn góp phần thay đổi diện mạo của thôn 6. Các tuyến đường trong thôn đã được đầu tư bê tông hóa từ nguồn chương trình giảm nghèo, thay thế dần những con đường đất lầy lội trước đây. Cùng với đó, trường học được quan tâm đầu tư, nâng cấp, tạo thuận lợi hơn cho người dân sinh hoạt, học tập.
3: Tôi thấy là coi như là từ cái thời gian mà bên giảm nghèo về đây, đầu tư cho bà con ở đây, thì chúng tôi thấy là coi như là cái vượt trội của bà con là coi như là cái từ cái kinh tế là bà con cũng đã coi phát triển rất là tốt.
1: Tại Ê Bùng, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai theo hướng lồng ghép gắn hỗ trợ giảm nghèo với phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó, các nguồn lực từng bước được đưa đến đúng đối tượng, hỗ trợ người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Từ các chính sách được triển khai, nguồn lực đầu tư đã góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế xã hội của người dân. Đây là nền tảng quan trọng để Ê Bùng tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, nâng cao thu nhập và mở rộng cơ hội phát triển trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, giá trị của một đô thị hiện đại ngày nay không chỉ đo bằng những tòa nhà cao tầng hay tốc độ bê tông hóa, mà cốt lõi nằm ở khả năng bảo tồn không gian sinh thái, nơi con người được sống hài hòa, trọn vẹn cùng thiên nhiên. Tại phường Tuy Hòa, vị thế độc tôn núi trong lòng phố, phố trong lòng biển khơi không chỉ là niềm tự hào về địa lý, cảnh quan mà đang trở thành nguồn lực bứt phá mạnh mẽ, đưa nơi đây khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế xã hội ở phía đông của tỉnh Đắk Lắk.
4: Nhìn từ trên cao, phường Tuy Hòa hiện lên như một bức tranh thủy mặc hữu tình. Sự hòa quyện độc đáo giữa mảng xanh núi nhạn và dải bờ biển

0: ngon. Mình mong muốn thời gian tới nếu có một chuyến đi nữa mình sẽ tới Đắk Lắk chuyến tham quan này nữa.
1: Nói chung là cần phải phát triển cây xanh hơn để bảo vệ môi trường. Chứ mình thấy thiên tai nhiều quá rồi. À, nói chung là bây giờ cái cốt lõi là phải bảo vệ môi trường và tăng cường cây xanh. À, màu xanh này nói chung là xanh, đẹp, dễ thở. Mà nó được bao quanh bởi biển mà có được một cái mảng xanh như này là đúng là rất tuyệt vời.
2: Song hành cùng tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, thách thức về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và giải phóng mặt bằng đặt ra bài toán lớn cho chính quyền địa phương. Để khơi thông các điểm nghẽn, Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa đã triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm, lấy phát triển hạ tầng giao thông làm khâu đột phá, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với đẩy mạnh cải cách hành chính bằng 61,5% dự toán năm. Các dự án hạ tầng trọng điểm như đường Trần Phú nối dài, công viên ven biển được tập trung đẩy nhanh tiến độ. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận xử lý đúng và trước hạn.
3: Chúng tôi hiện nay là đang tập trung mọi cái nguồn lực, từ cái nguồn lực của tỉnh, của phường và các cái nguồn lực xã hội khác để chúng tôi tập trung xây dựng một cái đô thị Tuy Hòa. Đó là cái đô thị núi trong lòng phố, phố trong lòng biển khơi, để mà Tuy Hòa trở thành một cái đô thị du lịch, thương mại, dịch vụ là trung tâm ở phía đông tỉnh Đắk Lắk, với tăng trưởng hai con số, với cái sự chuyển đổi số mạnh mẽ như tôi đã nói, thì những cái tập trung cái nguồn lực đó sẽ giúp cho Tuy Hòa vẫn giữ là một cái đô thị trung tâm, một cái đô thị lõi của phía đông.
2: Núi trong lòng phố, phố trong lòng biển khơi, Tuy Hòa hôm nay đang hiện hữu rõ nét qua tầm vóc của một đô thị biển giàu khát vọng vươn lên. Để gìn giữ và nâng tầm giá trị ấy, sự chung tay của mỗi cán bộ, người dân và doanh nghiệp là nhân tố quyết định. Cùng giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, chấp hành nghiêm kỷ cương đô thị và tích cực ứng dụng công nghệ số, tất cả cùng chung sức dựng xây phường Tuy Hòa trở thành tọa độ sinh thái lý tưởng, một điểm đến an toàn, văn minh, hiện đại và đáng sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Đảng ủy xã Ekenet xác định phải bắt đầu từ thay đổi tư duy, cách làm của cán bộ, đảng viên và người dân, triển khai đồng bộ trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, chuyển đổi số trong nông nghiệp là một trong những nội dung được địa phương chú trọng, từng bước đưa vào sản xuất bằng những việc làm cụ thể phù hợp với thực tế ở cơ sở. Là một trong những địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với khoảng 10.000 hectare cây trồng, trong đó sầu riêng chiếm đa số trên 5.100 hectare, kế đến là cà phê gần 4.000 hectare, còn lại là các cây trồng khác. Xác định cây sầu riêng là một trong những cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao, xã Ekenet đã và đang từng bước đưa công nghệ số vào quản lý, sản xuất và truy xuất nguồn gốc.
5: Trước hết là đổi mới tư duy của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên cơ sở đó, Đảng ủy đã lãnh đạo đẩy mạnh chuyển đổi số trong cơ quan đảng, chính quyền và khối mặt trận gắn với phát triển kinh tế số và xã hội số, tập trung quán triệt phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, từng bước ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong sản xuất, quảng bá nông sản, phát triển kinh tế số, đồng thời giúp người dân tiếp cận các nền tảng số dễ dàng hơn.
4: Trong quá trình chuyển đổi số nông nghiệp, vai trò của hội nông dân xã được phát huy, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tiếp cận các nền tảng số, kết nối với các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng, triển khai gắn mã QR, mã số vùng trồng, qua đó từng bước minh bạch hóa quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, tạo thêm niềm tin cho thị trường đối với nông sản địa phương.
6: Để thực hiện công tác chuyển đổi số thì hội nông dân đã tuyên truyền cho tất cả hội viên của hội nông dân trên địa bàn xã để làm cái mã QR code để cho thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc và truy xuất cái quá trình canh tác và trong cái chăm sóc cái cây trồng như bón phân nào, phun thuốc chi và thời gian phun như thế nào để cho quy trình để đảm bảo chuẩn và để cho có hiệu quả canh tác cao.
7: Hiện tại thì công nghệ số là bắt buộc hàng ngày, càng ngày chúng ta càng phải tiến tới rồi.

0: Điều đó chúng ta cần phải tham gia các cái chuỗi nông nghiệp rồi, công nghệ số rồi. Theo tôi nghĩ là chắc chắn là điều càng ngày càng người dân càng hưởng ứng như thế.
1: Hiện toàn xã có 18 mã vùng trồng, được cấp trên diện tích khoảng 700 hectare sầu riêng, thuộc 623 hộ tham gia sản xuất, phục vụ xuất khẩu. Bên cạnh đó, xã cũng đang triển khai truy xuất nguồn gốc bằng mã QR trên khoảng 400 hectare sầu riêng, góp phần số hóa thông tin vùng sản xuất, quản lý quá trình sản xuất và nâng cao khả năng truy xuất, kết nối thị trường.
2: Nếu khi đạt đến cái nhập, có nghĩa là cái này 100 trái.
3: Chỉ cần cái đến vườn tôi, cái chỉ cần quẹt vào cái... cái mã QR code thì nó sẽ ra luôn cái sản phẩm, ra luôn cái địa chỉ của cái vườn đó. Và như những cái này là những cái mã của từng cây, khi các anh quẹt vào thì cái mã của cây đó nó sẽ ra bao nhiêu trái luôn, thành ra là nó cũng an tâm cho người tiêu dùng.
1: Thực tế cho thấy chuyển đổi số trong nông nghiệp đang dần trở thành xu thế tất yếu. Tại Econet, những thay đổi đang bắt đầu từ chính các vùng sản xuất, khi người nông dân từng bước làm quen với cách quản lý mới và chủ động hơn trong việc ứng dụng công nghệ. Đây là những hiệu quả bước đầu trong quá trình triển khai nghị quyết 57 cần được tiếp tục nhân rộng để nghị quyết từng bước đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể gần với người dân và phù hợp với thực tế ở cơ sở. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 8 tại thành phố Auckland, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Thủ tướng Thái Lan Anutin Jatvirakul đã chính thức công bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
4: Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Luxon nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Anutin Jatvirakul là dấu mốc quan trọng, định hình hướng đi mới cho mối quan hệ song phương vốn được xây dựng trên nền tảng hơn 70 năm hữu nghị và tin cậy. Hai bên đã nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp 3 lần, đạt 13,5 tỷ đô la New Zealand, tức khoảng 8,06 tỷ đô la Mỹ vào năm 2045. Việc nâng cấp thỏa thuận thương mại và củng cố chuỗi cung ứng sẽ giúp New Zealand tiếp cận hiệu quả hơn thị trường ASEAN với hơn 600 triệu dân thông qua cửa ngõ Thái Lan. Bên cạnh hợp tác kinh tế, New Zealand và Thái Lan cũng thống nhất tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực an ninh biên giới, hải quan, nhập cư, v.v. Nhân dịp này, hai thủ tướng đã ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược và thông qua kế hoạch hành động chung giai đoạn 2026-2030, bao gồm các trụ cột hợp tác về chính trị, an ninh, thương mại, đổi mới sáng tạo, giao lưu nhân dân cùng các diễn đàn khu vực và đa phương.
1: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân ngày 21 tháng 8 đã tới Jakarta để hội đàm với các đối tác Indonesia nhằm thúc đẩy hợp tác chính trị và quân sự. Phát biểu khi đón Ngoại trưởng Vương Nghị, Ngoại trưởng Indonesia Sugiono cho rằng cuộc hội đàm là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương, đồng thời là nền tảng chiến lược định hướng quan hệ đối tác giữa hai nước trên 5 lĩnh vực gồm chính trị, kinh tế, hàng hải, giao lưu nhân dân và an ninh. Theo chương trình nghị sự, hai bên tổ chức phiên họp đầu tiên của cơ chế đối thoại chiến lược toàn diện Trung Quốc-Indonesia nhằm tăng cường phối hợp và thúc đẩy sự gắn kết giữa các chiến lược phát triển của hai nước. Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc và Indonesia cần tăng cường trao đổi, phối hợp chiến lược với tư cách là những đại diện quan trọng của các nước phương Nam. Ông cho rằng thế giới đang có nhiều biến động, trong đó chủ nghĩa đơn phương và bá quyền đang tác động mạnh đến trật tự quốc tế cũng như chương trình phát triển toàn cầu. Hội đồng Nhà nước Cuba vừa thông qua các nghị định mới loại bỏ các hạn chế hành chính đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các hợp tác xã phi nông nghiệp và người lao động tự do nhằm mục đích đa dạng hóa hệ thống sản xuất và mở rộng quyền tự chủ quản lý của các chủ thể kinh tế.
4: Bên cạnh đó, cơ chế đấu thầu cũng được quy định lại như đối với các hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ bằng nguồn lực nhà nước để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc phân bổ năng lực sản xuất theo mô hình xã hội chủ nghĩa. Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của hoặc đường sắt công cộng, bất kể quốc tịch hay tình trạng pháp lý nào. Ngoài ra, biểu thuế hải quan đã được sửa đổi để cho phép nhập khẩu thương mại đối với các cá nhân đi du lịch với tư cách hành khách hoặc đối với các lô hàng phi thương mại.
1: Xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 7 năm 2026 đạt mức cao kỷ lục theo tháng, tăng mạnh 63% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh xuất khẩu chất bán dẫn tiếp tục tăng trưởng đột biến. Theo số liệu xuất nhập khẩu do Cục Hải quan Hàn Quốc công bố ngày 21 tháng 8, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7 của nước này đạt 99 tỷ đô la Mỹ, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từ trước đến

0: Đến nay, trong tháng 7, xuất khẩu của nước này đã duy trì xu hướng tăng trong 14 tháng liên tiếp kể từ tháng 6 năm 2025. Động lực chính đến từ mặt hàng chất bán dẫn, kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm này đạt 41,2 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 176,3% so với cùng kỳ năm trước và vượt mốc 40 tỷ đô la Mỹ tháng thứ hai liên tiếp. Kết quả này phản ánh nhu cầu mạnh đối với chip, đặc biệt trong bối cảnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu tiếp tục thúc đẩy nhu cầu bán dẫn. Trong khi đó, nhập khẩu của Hàn Quốc trong tháng 7 đạt 68,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ xuất khẩu tăng mạnh, cán cân thương mại ghi nhận mức thặng dư 30,4 tỷ đô la Mỹ, đánh dấu tháng thứ 18 liên tiếp Hàn Quốc duy trì thặng dư thương mại.
1: Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, hiện có tới 94% trong tổng số 2,1 triệu dân tại dải Gaza đang cần nơi trú ẩn khẩn cấp, trong bối cảnh Israel vẫn tiến hành các đợt không kích dữ dội nhằm vào khu vực này.
2: Theo đó, cứ 5 hộ gia đình thì có hơn 4 hộ tại Gaza hiện phải đối mặt với điều kiện sinh hoạt vô cùng nguy kịch hoặc thảm họa, thiếu thốn nghiêm trọng nhiên liệu, điện năng và các vật dụng gia đình thiết yếu. Những thiếu thốn này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày, khả năng dự trữ lương thực, nước sạch và duy trì ánh sáng. Khoảng 60% số gia đình tại đây phải sống trong các lều bạt hoặc nơi trú ẩn tạm bợ. Những công trình vốn chưa được thiết kế để sử dụng ngắn hạn đang xuống cấp nhanh chóng dưới tác động khắc nghiệt của thời tiết. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc tiếp tục vấp phải nhiều trở ngại trong việc đưa hàng cứu trợ vào Gaza để xây dựng những công trình trú ẩn kiên cố hơn.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự trưa nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 22 tháng 8 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hội thao cụm thi đua số 7 các thống kê tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 đã chính thức khai mạc với sự tham gia tranh tài sôi nổi của các đoàn các vận động viên về tham dự.
1: Hội thao quy tụ 9 đơn vị thi đấu với gần 300 vận động viên đại diện cho ngành thống kê các tỉnh Đắk Lắk, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 4 môn gồm cầu lông, bóng bàn, pickleball, nhảy bao bố. Sự kiện là sân chơi bổ ích nhằm nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành thống kê giữa các tỉnh trong cụm thi đua. Hội thao cụm thi đua số 7 diễn ra trong 2 ngày 22 và 23 tháng 8 năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026, đội tuyển vô vi nam phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng lên đường tranh tài với lực lượng là 15 võ sĩ. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk diễn ra từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026, quy tụ đông đảo các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại kỳ đại hội lần này, 15 võ sĩ của phường Phú Yên sẽ tranh tài ở các nội dung đối kháng và quyền thuật. Để hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao, toàn đội đã trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc, tập trung nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu. Sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần quyết tâm cao của các vận động viên hứa hẹn sẽ mang về những trận tranh tài hấp dẫn, góp phần vào thành công chung của đại hội. Khép lại các cuộc tranh tài sôi nổi tại giải vô địch vô vi nam khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm 2026, đoàn thể thao Đắk Lắk đã xuất sắc giành vị trí nhì toàn đoàn với tổng 24 tấm huy chương các loại. Tại giải đấu năm nay, các võ sĩ Đắk Lắk đã thể hiện phong độ thi đấu ấn tượng, bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở cả hai nội dung quyền thuật và đối kháng. Kết quả chung cuộc, đội tuyển vô vi nam Đắk Lắk đã mang về 6 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Với thành tích 24 huy chương, đoàn Đắk Lắk vinh dự đứng thứ nhì toàn đoàn, chỉ xếp sau đoàn Thanh Hóa, đơn vị xếp nhất, đoạt 8 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Trong lịch sử 30 năm của ASEAN Cup, đội tuyển Thái Lan đang có nhiều chức vô địch nhất với 7 lần đăng quang. Nhưng tính riêng các kỳ ASEAN Cup được tổ chức theo thể thức 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách ở vòng bảng và vòng knockout thi đấu sân nhà sân khách,

thì đội tuyển Việt Nam đang là đội thành công nhất. Và tối ngày hôm nay, hai đội bóng đầy duyên nợ này sẽ gặp nhau trong trận chung kết lượt đi. Thái Lan là đội chủ nhà. Trước trận chung kết lượt đi trên sân Raja Mangala, huấn luyện viên Anthony Hodgson của đội tuyển Thái Lan nhấn mạnh rằng đội tuyển Việt Nam có đội hình mạnh, chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu. Ông cũng khen đội tuyển Việt Nam có lối chơi hay và sự kết hợp hài hòa giữa những cầu thủ nhập tịch với các tài năng bản địa. Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Kim Sang-sik tuyên bố đây là cơ hội để Việt Nam mở ra chương mới trong lịch sử. Ông nhấn mạnh chúng tôi sẽ chiến đấu với lòng kiêu hãnh của đội tuyển Việt Nam và nhà đương kim vô địch. Chưa biết kết quả trên sân Raja Mangala ra sao, nhưng phát biểu của huấn luyện viên Hodgson và Kim Sang-sik không gây ra nhiều làn sóng phản đối nào sau cuộc họp báo trước trận chung kết lượt đi Asian Cup 2026. Trận đấu giữa hai đội diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay ngày 22 tháng 8. Kết quả bóng đá hôm 21 tháng 8, đội bóng ở Ngoại hạng Anh là Brighton gây thất vọng lớn khi bị cộng hòa không đều ở trận lượt đi vòng playoff Cúp C3 châu Âu, dù được đánh giá cao hơn đối thủ Bromso đến từ Na Uy. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, Brighton của nước Anh bị Bromso của Na Uy cầm hòa không đều. Cũng giống như Brighton, đại diện của Italia là Atalanta gây thất vọng khi để Hapoel Tel Aviv của Israel cầm hòa không đều trong trận đấu chính thức đầu tiên của huấn luyện viên Sarri. Các câu lạc bộ đến từ những nền bóng đá lớn khác lại có sự khởi đầu thuận lợi tại vòng playoff Cúp C3 châu Âu. Đội bóng đang thi đấu ở giải vô quốc gia Pháp, Monaco đánh bại Gornik Zabrze của Ba Lan 3-2 trên sân khách. Brentford của Đức vượt qua Montpellier của Scotland với tỷ số 3-1. Getafe của Tây Ban Nha tận dụng tốt ưu thế sân nhà để đánh bại Partizan 3-1. Còn Ajax Amsterdam của Hà Lan thắng Sion của Thụy Sĩ với tỷ số 4-2. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: những thanh âm được sinh ra từ đá, đi qua năm tháng và ở lại trong ký ức của con người. Khi những phiến đá cất tiếng, âm thanh không chỉ vang lên giữa không gian núi rừng, mà còn gợi mở một câu chuyện về văn hóa, về bàn tay người xưa và những giá trị đã bền bỉ được trao truyền qua bao thế hệ. Làng đá, nhạc cụ tưởng như mộc mạc, nhưng mỗi tiếng ngân lại mang theo dấu vết của thời gian. Để hôm nay, chúng ta vẫn có thể lắng nghe một phần ký ức của vùng đất qua những thanh âm rất riêng. Giữa không gian lưu giữ những dấu ấn của một vùng đất, mỗi hiện vật ở đây đều mang trong mình một câu chuyện riêng. Có những câu chuyện được kể bằng hình dáng, hoa văn. Có những câu chuyện nằm lặng im sau lớp bụi thời gian. Nhưng cũng có những ký ức, chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể cất thành thanh âm. Và từ những phiến đá tưởng chừng vô tri ấy, âm thanh ngân lên, đưa người nghe trở về với những âm vang xa xưa của núi rừng, của con người và một nền văn hóa đã đi qua biết bao thế hệ.
1: Rất là độc đáo đến với bảo tàng Phú Yên của mình, đó là bộ đàn đá Tuy An. Thì vào năm 1949, bộ đàn đá cổ đầu tiên được phát hiện tại tỉnh Đắk Lắk. Nhưng mà hiện tại cái bộ đàn đá cổ này, bộ đàn đá Tuy An được phát hiện đã làm phong phú thêm gia đình đàn đá Việt Nam. Theo các nhà khoa học nghiên cứu thì bộ đàn đá Tuy An được đá rhyolit Bokia. Thì bộ đàn đá Tuy An gồm có 8 thanh và trên những cái thanh này thì nó sẽ có độ dài và độ ngắn khác nhau. Nó có tầm từ 30 đến 59 cm, và chính vì có cái độ dài và độ ngắn cũng như là cái độ dày độ mỏng, và chính vì vậy nó đã tạo nên cái âm thanh khác biệt của các thanh đá. Và bên cạnh đó là tùy vào cái dụng cụ gõ thì sẽ tạo ra cái sự khác biệt của cái thang âm của nó. Và bên cạnh đó thì có một cái điều rất đặc biệt, đó là để tìm được những cái nốt trầm là sẽ khó hơn là những cái nốt mà sẽ cao và bổng. Thêm một cái điều đặc biệt nữa, đó là đàn đá Tuy An, theo các nhà âm nhạc học đánh giá, đây là bộ đàn đá có

0: âm hoàn chỉnh nhất trong tất cả các mẫu đàn đá được phát hiện ở Việt Nam của mình.
1: Có lẽ sức hút của đàn đá không chỉ nằm ở những âm thanh khác lạ, mà còn ở cảm giác khám phá khi mỗi lần chạm vào lại mở ra một giai điệu mới. Từ một giá trị được lưu giữ, đàn đá dần bước ra khỏi không gian trưng bày để trở thành một phần của đời sống, nơi người nghe có thể thưởng thức, người chơi có thể tìm tòi, và những người yêu nó có thêm lý do để gắn bó.
2: Em chào anh ạ. Anh ơi, vừa đi tới cổng là em đã nghe thấy cái tiếng nhạc của đàn đá rồi, nghe rất là cuốn, rất là hay luôn á. Không biết là cái niềm đam mê của mình như thế nào để mà mình mới làm nên những cái bộ đàn đá và cái nhạc cụ độc đáo thế này anh nhỉ?
3: Cái niềm đam mê của những cái nhạc cụ đàn đá này á, là xuất phát là đầu tiên là từ cái bộ đàn đá Tư An. Rồi mình đi lên tìm những cái thanh đá giống như cái bộ đàn đá Tây An, cái chất liệu đá của bộ đàn đá Tây An. Gõ ghe nó rất hay, rồi nó rất lôi cuốn, để thôi thúc mình, để mình nghĩ làm sao mà để chế tác ra được bộ đàn đá, để quảng bá giới thiệu một cái hình ảnh của cái bộ đàn đá của mình, của Tây An.
2: Nhưng mà công đoạn để làm ra những cái bộ đàn đá như thế này thì có khó lắm không anh ha?
3: Thì thật sự ra cái đầu tiên là cái mình đi tìm những viên đá nó đúng âm thanh. Cái đó này thì nó cảm giác như mình đi tìm không ra. Anh cũng có tìm ra một bộ đàn đá nó cũng đầy đủ âm thanh, nó không qua chỉnh sửa. Sau này nếu mà mình lại dày thì mình không có thể mình quảng bá được tốt hơn. Nên là anh suy nghĩ là ta sẽ cắt gọt là mình làm sao cho nó nhỏ gọn lại, để cho nó mình làm sao mình dỡ biểu diễn, dỡ vận chuyển và dỡ mang đi, để quảng bá cái hình ảnh của bộ đàn đá này. Về anh chế tác lại viên đá nó lớn rồi anh về gọt đẹp.
2: Vậy trong cái quá trình mà mình tìm đá như vậy thì có khó không ạ?
3: Chọn một cái viên đá mà chất tốt á, thì thật sự ra là nó đầu tiên thì nó rất khó. Cái khó đầu tiên là do là những cái viên đá nhiều lúc mình gõ kêu, chứ mà nhiều lúc là viên đá nó bị nứt ở trong đó, thì là thật sự là nhiều lúc mình đem viên đá về rồi cuối cùng là mình không có sử dụng được. Nên là cái việc mà tìm đá để làm bộ đàn đá thì cái âm thanh mình cảm nhận nó mình phải biết được viên đá nó có ở trong nó có bị cái gì không, là cái quan trọng nhất.
2: Nhưng mà để mà biết được cái viên đá nó ở bên trong nó có hư hay là nó như thế nào đó thì bằng cách nào anh? Mình nghe hay là sao ạ?
3: Thì cái việc mà chọn đá thì mình lên rừng lên đẩy mình đi tìm ấy. Thì cái quan trọng nhất là cái tai nghe mình gõ như thế nào, mà mình gõ đá thôi mà mình biết là viên đá nó có được hay không. Có nhiều lúc là nó chỉ bị sơ thì có nhiều lúc mình chưa cảm nhận ra được. Ví dụ như mình lên rừng lên đẩy thì cái năng lượng của mình nó cũng mệt, nên là nhiều lúc cái tai mình nó không nên là vậy. Có nhiều lúc là mình gõ ở đó thấy tốt mà về nhà là mình cảm nhận lại là nó không được.
2: Vậy là trong quá trình mà anh đi tìm những cái đá như thế này thì cứ mỗi lần mà mình đi tìm là từng viên rồi mình về mình ráp lại hoàn chỉnh hay là sẽ như thế nào anh ha?
3: Đầu tiên mà xuất phát điểm của anh á, đỡ đi tìm đặt ra một cái chỉ tiêu là sẽ tìm ra một bộ đàn đá nó không qua chỉnh sửa, một bộ đàn đá nó thiên nhiên hoàn toàn. Như ví dụ như là một viên đá nó nằm trên rừng trên đẩy gì đó, mình phải tìm ra một cái viên đá nó đúng cái nó nhạt để về bỏ vô bộ đàn đá. Nói chung là để tìm một cái viên đá mà đúng nó nhạt thì cực kỳ khó. Giờ ví dụ như là mình tìm được bộ đàn đá mười mấy thanh đi, 13 thanh đi, thì lỡ nó thiếu một thanh thì giờ mình chỉ đi tìm biết chừng nào nó đúng cái thanh đó thì nó mới giá trị cái bộ đàn đá. Ví dụ như giờ mình bộ đàn đá mình đi tìm phía trên kia phía dưới đây có, mà phía giữa thì nó không có thanh, thì mình phải làm sao mình phải tìm ra cái thanh ở giữa.
1: Những thanh âm xưa không chỉ được gìn giữ trong không gian trưng bày. Bằng tình yêu và sự say mê của những người gắn bó với loại nhạc cụ đặc biệt này, đàn đá vẫn tiếp tục cất tiếng hòa vào những giai điệu quen thuộc của cuộc sống hôm nay. Đằng sau mỗi bản nhạc là những giờ phút kiên trì lắng nghe, tìm tòi từng âm thanh, từng nốt nhạc, để những phiến đá có thể kể tiếp câu chuyện của mình. Và với những người trẻ đang ngày ngày chạm tay vào những thanh đá ấy, niềm say mê đôi khi bắt đầu từ những điều rất tình cờ.
2: Rồi, xin chào hai chị em, chào chị, giới thiệu về mình đi nào.
4: Dạ, em là Giang, đây là em của chị Ngân. Em là Mai Thị Ngân, hai chị em sinh đôi ạ.
5: Hai chị em sinh đôi của mình là để học cái đàn đáy này lâu chưa nhỉ?
4: Tụi em vừa làm vừa học đây cũng lâu rồi chị. Tại cái chỗ đây mới qua làm 2019, hồi đó có một bà chị làm ở đây trước. Sau đó với một bà bác là chỉ tụi em vô này, xong tụi em vô này làm. Từ lúc đó tụi em không biết, tại vì hầu như tụi em chưa ra, tại vì tụi em ở đây nhưng mà chưa bao giờ ở đây, hồi chỗ này đâu, cũng không có biết cái chỗ này làm hồi nào luôn á. Thì lúc đầu em cũng làm trước, cũng chưa có đàn đáy này, chưa có đánh đục đàn đáy này. Xong rồi em cũng là phải làm 3 tháng thì bắt đầu em của em vô. Thì lúc đó thì tụi em, hai chị em mới cùng đánh tập đàn đá, tìm tòi tập đàn đá trước. Sau một thời gian, thì tụi em cũng đánh mộc thôi, chưa có nhạc. Cho nên là một thời gian thì mới lên mạng thì tìm tòi chị. Mình cũng học nhạc thì thấy ca sĩ hát thì cũng có nhạc. Thì tụi em cũng tìm những ban nhạc nào trên YouTube thì làm, để đánh theo thôi. Cũng đánh đỡ lắm, sơ sài lắm chị, nó cũng mộc mộc lắm, mộc mạc lắm, nó không giống như bây giờ làm một bài hoàn chỉnh. Trước trước kia thì tụi em cũng có đánh mà đánh phối bì là tặng 4 bạn, tặng 4 bạn, 2 bạn bì và 1 bạn đánh với 1 bạn đánh trống. Còn bây giờ thì tụi em đánh nhạc thì chỉ có 2 bạn thôi.
5: Thì hai chị em của em thì chắc chắn đã là sinh đôi rồi, sẽ có một cái sự liên kết, một cái sự hiểu nhau nhất định trong một bài nhạc, không có nào
4: thì đúng
5: không? Mà nghe một cái bài nào đó mà hai chị em cùng thích thì mình sẽ chia nhau ra như thế nào để hai bạn song tấu một cái bài hoàn chỉnh nhất.
4: Cũng như một bài đá hát thì hai đứa cùng thích, nhưng mà thì một người thì hát cái giai điệu, một người thì rè ra nói với chị, ra nói để tụi em đánh. Chứ tại vì là tụi em cũng không gọi là học nhạc ra, cho nên là cũng không có biết về nhạc như là một đứa hát, một đứa cảm âm trên đàn đá. Hát cái giai điệu chị, mình đánh đàn đá thì phải biết giai điệu trước rồi mình mới đánh được. Chứ không biết giai điệu thì mình đánh cũng không có được đâu chị. Phải biết như một bài, một ca sĩ thì người ta cũng phải biết cái giai điệu bài hát trước mới mới hát được.
1: Đàn đá không phải là loại nhạc cụ dễ để làm quen. Mỗi giai điệu được tạo nên từ những thanh đá, đòi hỏi người chơi phải biết lắng nghe, cảm nhận và ghi nhớ từng âm thanh. Với những người không được học nhạc bài bản, hành trình ấy lại càng cần nhiều kiên trì và say mê. Không có giáo trình hay phương pháp cố định, mỗi lần tập là một lần khám phá thêm một chút về âm thanh của đá. Cứ thế, bằng sự yêu thích và những ngày tháng tự học, những giai điệu ngày một hoàn chỉnh hơn, để tiếng đàn đá không chỉ được nghe bằng đôi tai mà còn được cảm nhận bằng chính sự say mê của người chơi.
5: Ở trong một cái quá trình mà làm như vậy mà đánh đàn chung như vậy thì có gặp những cái khó khăn gì không khi mà hai bạn song tấu nhau?
4: Nhiều khi không hợp ý cũng cãi nhau á chị ạ. Vì những lúc có những bài nó khó, tại vì những bài nó liếu lá rất nhiều mà đàn đá thì nó còn thô sơ. Tại vì tụi em cũng chưa có học nhạc ra, không có học nhạc ra, tụi em cũng không biết luyến láng như thế nào. Sau này thì có thầy ra dạy thì tụi em mới biết được.
5: Nhưng mà chắc hẳn là chị nghĩ là hai bạn phải có niềm đam mê thì mới chơi được, đúng không?
4: Dạ. Thì lúc đầu xuống đây em cũng chưa có biết cách đá như thế nào. Tụi em xuống thì tụi em nghe những cái viên đá rất là hay, tụi em rất thích, tụi em mới tìm tòi, học hỏi. Và em thấy những cái nghệ nhân trên mạng họ đã rất là hay, tụi em rất là thích. Tại vì không nghĩ là những cái đàn đá thời xưa ông cha ta để lại mà có thể đánh những cái viên đá nó như thế này rất là hay, nên em muốn học hỏi như những cái nghệ nhân đó. Em muốn lan tỏa những cái âm thanh đá đây đến cho mọi du khách.
5: Thì trong cái quá trình mà mình đi diễn có nhiều người yêu cầu hai bạn song tấu không?
4: Có, chị có chị. Tại vì tụi em sinh đôi đặc biệt á, nên là họ rất thích. Tại muốn bút tụi em vô là tụi em phải đánh hai đứa rất nhiều. Nhưng mà mấy cái bài để song tấu á thì rất là ít. Tụi em đánh được ít bài thôi. Nhạc trẻ đâu tụi em ít khi mà song tấu lắm. Tại nhạc trẻ nó theo cái nhạc hiện đại á rất là nhanh. Bìa thì không được.
2: Bìa chỉ giữ
4: nhịp. Bìa là giữ nhịp.
2: Còn đánh
4: cái
2: chính
4: nào thì phải đánh đúng cái lời nhạc, nó đánh sai nó cũng bị.
2: Cái nào nó cũng có một quan trọng khác nhau
4: ấy. Cái nào nó cũng có cái kỹ thuật của nó hết. Đánh chính cũng cần phải kỹ thuật.
5: Không, nhưng mà rất ít những bạn có thể song tấu được đàn đá.
4: Dạ.
5: Vậy thì trong quá trình mà các bạn tập á, tầm một bài để song tấu tập trong vòng bao nhiêu lâu thì hai bạn mới có thể lát bài hoàn chỉnh?
4: Lúc đó tụi em cũng nói cách tập mà cách đánh tay thì một thời gian rồi tụi em quen rồi. Thì giờ một bài hát á, nhưng mà tập mà cũng phải nếu mà có bài thì khó tụi em tập lâu hơn. Còn một bài mà nếu mà cũng nhẹ cũng nhanh đó chị là cũng phải tập ngay 2 ngày cũng thì có thể.
6: Nhưng mà em bài nghĩ những cái một bài cách mạng bi á thì tụi em sẽ tập lâu hơn. Đúng là còn những bài nhạc trẻ là tụi em chỉ cần nhớ nốt và thì mình chỉ về theo thôi là mình sẽ dễ hơn là những cái bài cách mạng. Những bài cách mạng tụi em cần bì, rồi đứa tập bì riêng, đứa tập chính, rồi quay hôm sau phải ráp nhạc. Còn những cái bài nhạc trẻ tụi em có một đứa tập đứa thôi là vô luôn, rất là dễ. Tập nhạc trẻ thì em tập cần vài ngày, còn những bài cách mạng khó hơn thì có thể là thời gian rất là lâu, nhưng mà lâu bao nhiêu lâu thì em cũng không có tính được. Tùy bài thôi.
1: Qua thời gian, đàn đá không còn chỉ là một hiện vật nằm lại trong không gian bảo tàng, mà vẫn có thể cất lên những giai điệu của riêng mình. Mỗi tiếng ngân là một lần giá trị xưa được đánh thức, để người hôm nay có cơ hội lắng nghe, khám phá và cảm nhận sâu hơn về những gì cha ông đã để lại. Những giai điệu vẫn tiếp tục được tạo nên bằng sự tìm tòi và niềm say mê của những người đang gắn bó với loại nhạc cụ đặc biệt này. Mỗi lần tiếng đàn cất lên cũng là một lần những giá trị xưa được đến gần hơn với cuộc sống. Có thể cách chạm vào đàn đá của mỗi người là khác nhau. Nhưng từ sự tò mò bắt đầu đến những ngày miệt mài tìm hiểu và tập luyện, chính niềm đam mê đã giữ họ ở lại với những thanh âm ấy. Và để rồi giữa nhịp sống hiện đại, tiếng đàn đá vẫn tiếp tục ngân vang như một cách để quá khứ gặp gỡ hiện tại, để nhận giá trị của cha ông không chỉ được lưu giữ mà còn được cảm nhận và tiếp nối.

0: đời quá.
1: Ba
2: cu cu rồi. Gió mà còn nhắm mắt.
1: Con đang đọc sách nè.
2: Đây, ăn rau câu tứ sắc ba mới làm.
1: Wow.
2: Mới cảm hứng bài tứ sắc đó. Ăn đi con.
1: Tứ sắc là bốn màu hả ba?
2: Bốn màu tứ sắc luôn.
1: Dạ.
2: À, ăn màu hồng đi cho nó có vẻ mạnh mẽ một chút.
1: Dạ, cảm ơn ba. À.
2: Hồng quá.
1: Trả thù cá nhân nghe.
2: Giỡn đâu. Chứ là phải, ba không bao giờ giỡn nha. Không bao giờ.
1: Con có nói ba giỡn đâu.
2: Ăn. Nhưng mà phải phải ăn từ từ, đừng có rút động nghe chưa.
1: Dạ.
2: Nè, để ý của trường cái tâm nha.
1: Dạ. Cảm ơn ba.
2: Nè, sao bà thấy lúc này con với lại Ao Anh có vẻ không có được vui hả?
3: Nói đâu ba, bình thường mà.
2: Bình thường thì tốt.
3: Ừ.
2: Bà nói cho con nghe, mình là đàn ông con trai mà, đừng bao giờ hơn thua với phụ nữ hết.
3: Con biết không?
2: Con không nghe người ta nói cái câu hả? Giang sơn dễ kiếm mà tri kỷ khó tìm. Con có bạn bè, con phải biết quý con giữ. Đừng có để mất, mất rồi mình tiếc cũng trễ.
3: Qua ba.
2: Sao?
3: Con thấy nó có gì đó nó sai sai đó.
2: Sai cái gì?
3: Cái câu của người ta là giang sơn dễ đổi.
2: Ừ.
3: Bản tính khó dời, đúng không ba?
2: Cái đó là của người xưa. Còn cái câu này của ba.
3: À, ba mới sáng tác.
2: Ừ, ba đại khái vậy, ba nói gì con cũng nên nghe đi.
3: Dạ.
2: Nó cũng cùng một ý nghĩa đó vậy mà. Thấy không?
3: Dạ.
4: Ba mình còn biết nói giúp Ao Anh nữa. Chắc là giống như chị Mỹ Nhân nói rồi. Ba bị phản thuật nên chắc chắn trí nhớ không được như xưa. Tội nghiệp ba quá. Chắc ba đã quá khổ sở.
2: Con đang nghĩ cái gì vậy?
1: Dạ không có gì, con nghe lời ba mà.
2: Tưởng hồi nãy giờ thưởng thức rau câu.
1: Ngon, ngon, rau câu ngon.
2: Thôi, từ từ ăn nha.
1: Dạ.
2: Ba lên phòng có gì ăn chút.
1: Dạ.
2: Nghe.
1: Dạ.
2: Con phải nghe lời ba. Làm như vậy, cái đúng là con trai của ba.
1: Dạ.
2: Mạnh mẽ lên chàng trai.

0: đập cửa âm sầm vậy Kiệt? Cửa chị không có khóa. Vô đi.
1: Con.
0: Ủa? Ba hả?
1: Ừ.
0: Trời, con tưởng đâu Kiệt.
1: À.
0: Gì ba?
1: Ông Anh đâu?
0: À, như nó đi ra ngoài rồi.
1: Ồ, vậy hả?
0: Mà ba tìm ba quanh có gì không ba?
1: Ờ, không có gì. Không có gì. Hỏi thăm vậy thôi mà.
0: Dạ.
1: À, con à.
0: Dạ.
1: Sao tự nhiên ba thấy thèm cái món chè khoái khẩu của ba đó? Ừ, con hay nấu cho ba ăn được không?
0: Dạ đương nhiên là được rồi. Món đó là món tử của con đó. Con chỉ nấu duy nhất món đó là ngon thôi. Ba đợi con nha.
1: Ba đợi. Lẹ lẹ nha.
0: Dạ.
1: Ba thèm lắm á.

vẻ vàng đối với ta.

0: em đứng một mình cũng xinh. Chúc xinh, chúc mộc đầu đình.
1: Con xinh, con rớt xuống sình thúi luôn. Ồn ào quá
2: à. Thầy.
1: Gì? Cái gì vậy?
2: Đúng là...
1: Đúng là gì? Ồn ào quá mà.
2: Chọn nhầm thầy chứ được khổ không biết thầy với ai con á.
1: Gì? Nói gì? Nói gì làm bè gì nhỏ nhỏ con ngọc. Nói lớn lên thì cho người ta nghe.
3: Dạ con đâu có nói gì đâu thầy.
1: Mới nghe học để làm diễn kịch câm hả?
2: Dạ tại chắc là
3: tai thì có vấn đề rồi thầy.
1: Cái gì? Tai tai có vấn đề hả? Sáng nay tao mới mất cái gái mà ta.
3: Ờ thầy thì con nói giống như là con không có nói mà thầy nghe là con nói đó thầy.
1: Là sao?
3: Giống như là tai thì có vấn đề rồi thầy.
1: Phải không? Ủa hay là nó móc còn sót ta?
3: Thầy.
1: Cái gì?
3: Con nhớ ra rồi thầy.
1: Nhớ cái gì mà nhớ?
3: Thầy mấy cái viên thuốc mà thầy cho đại yêu tinh đó thầy, có cái công dụng gì vậy thầy?
1: Thì viên thuốc đó là một cái loại khí độc mà bất kỳ ai hít vô cũng phải đều tê liệt luôn đó. Mà buổi tối viên thuốc nó tự dở ra, mà ai cố vận công hít vô cũng tê liệt luôn.
3: Trời đất ơi, hay quá vậy thầy.
1: Trời ta mà, làm tay ngứa mỏng hay à. Bắt bao nhiêu công sức ta mới chế ra được cái loại thuốc đó đó.
3: Trời đất ơi. Ước gì con cũng có được mấy cái viên thuốc đó hả thầy?
1: Chi vậy?
3: Để con cho thầy gửi. Sao mà lúc đó thầy mất hết luôn. Mấy cái thuật luôn.
1: Không biết trong cuộc đời của ta cái sai lầm lớn nhất là như có một người đệ tử cũng như ngươi đó.
3: Ủa thầy cũng đâu có tới mất đâu. Mà sao thầy nói là một sai lầm vậy thầy?
1: Đâu có sai lầm đúng không? Nhưng em về sai xỉn luôn đó.

0: Thầy, thầy, ba của Tuấn Kiệt về rồi đó thầy. Thầy có cách nào giải quyết liền không? Chứ em thấy không ổn lắm.
1: Tại sao không ổn? Em thấy cái gì?
0: Ngày hôm qua ba của Tuấn Kiệt khiêu chiến với em rất là đáng sợ luôn. Em lỡ tay làm hư món đồ nhưng mà em không có cố ý. Nhưng mà chưa bao giờ em thấy ba của Tuấn Kiệt có một cái thái độ mà thù địch như vậy á thầy. Em sợ lắm.
1: Em nhớ lại tất cả.
0: Dạ.
1: Thầy Lôi mà gặp được chuyện này chắc là mừng lắm. Rồi thầy Lôi rất là mong gặp em.
0: Rồi em sẽ quay lại trời phụng mệnh và gặp lại mọi người mà. Nhưng mà bây giờ mình phải xử lý chuyện của ba Tuấn Kiệt trước đã thầy.
1: Ba của Tuấn Kiệt là người của cõi âm. Thầy không thể tự ý mà giải quyết mọi việc được, có hiểu không? Cho nên là thầy phải lên thiên đình gặp Mộc Hoàng và xin ý chỉ.
0: Thầy có còn cách nào khác không thầy? Một giây ở trên thiên đình đó bằng một tuần ở dưới đây lận. Nếu như mà trong thời gian thầy lên thiên đình thầy xin ý chỉ mà chưa được, lỡ như ba của Tuấn Kiệt ở đây ra tay thì tụi em biết phải làm sao thầy?
1: Thế này, tạm thời là em cứ về nhà Tuấn Kiệt để canh chừng nhé. Còn thầy sẽ đi ngay bây giờ. Nếu mà có chuyện gì thì em phát tín hiệu, được không?
0: Dạ.
2: Mới đi chơi về đó hả?
0: Dạ.
2: Còn tâm trạng đi chơi quá hả?
3: Tốt.
2: Ây da.
0: Con xin lỗi. Nhưng mà con nói cho bác biết, khi mà con có mặt ở trong cái ngôi nhà này, bác đừng có hòng làm cái điều gì đó xấu xa hết á.
2: Nói cái gì? Ta đường đường là một người chồng của một người vợ tốt, là cha của hai đứa con ngoan, tại sao ta phải hại người ta chứ?

0: Không kệ.
1: Không gì vậy? Làm gì vô phòng của người ta đi đùng đùng đùng đùng mà mầm vậy? Coi như đây không có người vậy?
0: Ông đi theo dõi ba ông với tôi đi.
1: Ê, mắc mới gì theo dõi ba của tôi hả? Ba của tôi bị gì theo dõi?
0: Thì ba của ông rất là đáng nghi luôn á.
1: Tôi nhắc lại một lần nữa nha, không được nói câu đó nghe chưa? Ba của tôi không có gì đáng nghi hết nha. Rồi không được nói câu đó nữa nghe chưa?
0: Nhưng mà còn linh cảm của tôi.
1: Linh cảm gì hả? Tao không có linh cảm gì hết. Dù có bà có nói cái linh cảm gì tôi cũng không có hiểu đâu. Giống như là tôi nói về chuyện cha con, chuyện gia đình bà cũng đâu có hiểu. Vốn dĩ là bà không có cha.
0: Sao mà tôi không hiểu được chứ? Đúng là tôi không có cha đó. Nhưng mà cái linh cảm của tôi luôn luôn đúng. Và tôi luôn luôn hiểu được điều đó. Tại sao mày nói chuyện quá đáng với tôi vậy chứ?
1: À Oanh ơi là Oanh, nếu như bà là tiên á thì tôi có thể tin, nhưng đằng này bà chỉ là một người bình thường có khả năng khác thường là một chút, là bà có thể linh cảm đoán trước là sự việc thôi. Nhưng mà cái đó là linh cảm thôi mà, linh cảm có thể sai mà, có chắc là đúng đâu, đúng không? Bây giờ thôi bỏ qua chuyện đó đi, không nói tới nữa. Ok.

0: sao? Tại sao mình lại nói chuyện với cổ như vậy? Tại sao mình quá gắt gỏng với cổ vậy? Không lẽ tại vì mình không chấp nhận là do cổ không chấp nhận cổ là ông anh? Cũng không đúng.
1: Sao trời ơi?

0: Tại sao mình lại nói như vậy với A Oanh vậy không biết nữa.
1: Tại cổ chứ bộ.
0: Tại cổ trước chứ bộ. Ai biểu chịu thừa nhận mình là A Oanh. Còn Thiên đừng đã cứu mình.
1: Bực bội quá, làm sao mà ngủ được đây trời ơi.

0: Thì giận con hết rồi.
1: Trời, ta giận nhà ngươi, giờ này ta còn ngồi đây để gặp nhà ngươi hả? Nhà ngươi là cái đứa mà học trò ngày nào cũng làm trò hả? Làm cho tao bực bội hết trơn, trời, là ngươi đó.
0: Thầy, hay là bây giờ con đi soạn chỗ ngủ với thầy nha thầy.
1: Soạn chỗ ngủ hả?
0: Dạ.
1: Thôi khỏi cần, ta nằm ở đây được rồi.
0: Thầy.
1: Cái gì? Nói đi.
0: Con có chuyện này không hiểu rồi thầy.
1: Từ trước tới giờ nhà ngươi có hiểu cái gì đâu mà hiểu.
0: Mà cái chuyện này là con không hiểu thiệt á thầy.
1: Không hiểu thiệt phải không? Thôi được rồi, hỏi đi, ta giải thích cho nhà ngươi, để nhà ngươi làm phiền ta hoài đó.
2: Thầy, thì sao mà đại yêu tinh sử dụng cái viên hung thục được vậy thầy?
1: Thì trước tới giờ nhà ngươi có biết được cái giống gì đâu mà hỏi.
0: Thì con không biết, con mới hỏi thầy vậy thầy.
1: Là ta chỉ cho đại yêu tinh cái cách mà để những viên thuật ở đó dưới gầm giường đó, biết không?
0: Để dưới gầm giường?
1: Ừ.
0: Mà sao đúng thầy?
1: Những cái viên hương đó nó tỏ ra cái mùi hương làm cho tinh thần người ta sảng khoái lắm. Mà những cái viên đó đó nó cũng là cái độc tính khôn lường lắm đó.
0: Trời đất ơi, vậy là đại yêu tinh về là phải ngủ với bà nữ thần sắc đẹp. Rồi đại yêu tinh phải làm sao hả thầy?
1: Ngủ ai trời, ổng đi trời ơi, đi hỏi làm cái gì ba cái chuyện ngủ ghê của người ta. Ngươi lo ngươi kìa, đứng trong lãng hả? Xây lên, xây lên.
0: Thầy,
1: đừng có đánh trong lãng, quên hình phạt của mình, lẹ lên.
0: Xây lên rồi này thầy.
1: Trời ơi, giỡn hả? Bắt mặt cho tôi.
0: Thầy,
1: thứ gì chứ không phải chủ nhật rồi. Được rồi, đó, cứ như vậy mà làm. Đặc biệt ngoại lệ, ngày hôm nay tao thức cả đêm để tao canh ngươi đó. Nằm vậy nè chứ cũng mắt mở nè. Ừ, nè, trong ruột thì ngủ mà cũng mắt mở để canh đó.

0: tốt quá. Cuối cùng thì mình cũng đã thấy được viên thuốc gì. Nhưng mà sao có một viên vậy? Vậy còn những viên khác thì sao?
1: À, còn bên phòng gì với cả chị Mỹ Nhân nữa.

0: cùng cũng thấy rồi.
1: Gia đình mình nên ẩn cư để chúng ta không dính dáng tới chuyện của tam cõi nữa.
2: Ừ.
1: Bởi vì số mệnh của chúng ta là do chúng ta sắp đặt nên mà. Đúng không?
0: Dạ, đúng rồi.
2: Con cũng chỉ muốn gia đình mình được sống một cuộc sống thật là bình yên.
3: À mẹ, hay là

0: gia đình mình đi kiếm một cái khu đất nào đó ở một cái ngọn đồi cao, thiệt là cao. Rồi mình xây một cái biệt thự ở đó. Xung quanh biệt thự mình sẽ trồng thiệt là nhiều hoa.
1: Thơ mộng quá.
0: Rất là thơ mộng, rất là đẹp.
2: Đúng
0: rồi. Phía sau nhà mình sẽ xây một cái chuồng.
2: Nuôi ngựa hả con?
0: Dạ không, nuôi heo.
2: Trời đất ơi, không ngờ con có trí tưởng tượng rất là quái.
3: Biệt thự thơ mộng, làm sao nuôi heo? Không nên. Heo nó ăn nhiều cám lắm, mình nuôi nó rẻ tiền hơn.
2: Con gì?
3: Heo ba đó thì mình phải mua chăn với mua bò.
2: Ủa sao nuôi chăn với nuôi bò vậy ba?
4: Tại trên đồi nhiều cỏ,
2: đúng không?
5: Đúng không ba?
3: Đúng rồi, để làm... mua chăn, mua bò về để chăn bò.
2: Trời ơi.
3: Rồi chiều chiều chúng ta sẽ trồng rau, trồng trái cây. Cả gia đình chúng ta chiều chiều đi thả diều bắt bướm.
2: Bướm?
3: Gia đình thiệt là bình yên.
2: Bây giờ tôi phát hiện thêm một điều nữa.
3: Sao?
2: Hai cha con tung hứng hay quá, người tung kẻ hứng. Trời ơi, sao mà càng ngày càng xàm giống nhau vậy trời?
3: Xàm gì?
2: Như gì nữa?
3: Con nuôi heo, nuôi bò đâu có gì đâu.
2: Cũng là... Nuôi ngựa nữa đi.
3: À,
0: nói chung là mình sẽ xây một cái trang trại.
2: Con gì cũng nuôi kìa. Ba của ông á?
4: Thì ba của tôi.
6: Con tìm thấy ba miên này ở dưới gầm giường trong nhà mình. Và con tin chắc chắn rằng đây chính là gián điệp của cõi âm đó cô.
0: Con nói cái gì vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh. Ngồi xuống đi rồi mình nói chuyện ha. Nhưng mà lý do gì con lại nghi ngờ như vậy chứ?
6: Cô là vợ của ông ấy, chắc chắn cô sẽ biết được màu ẩn thân của ông ấy chứ. Mỗi tiên, mỗi thần, mỗi yêu khi mở cấp cao đều có một cái màu ẩn thân riêng. Như nữ hoàng sắc đẹp thì người có màu hồng đúng không cô?
0: Còn đài yêu tinh thì có màu đỏ như màu áo của ổng.
6: Đây là chính màu đỏ sẫm của đài yêu tinh nè cô. Mọi người tin con chưa? Ông giấu ba viên này ở dưới gầm giường để làm gì? Mục đích của ông có phải là hạ độc hết cái nhà này không?
4: À Quỳnh, bà bình tĩnh lại đi. Bà không thể nào đặt tội cho ba của tôi chỉ vì...
3: Đúng. Đây chính là ba viên thuốc độc mà ta cố tình muốn đầu độc mọi người trong nhà ra đó. Thì sao?
0: Ông nói cái gì vậy? Hả?
3: Mẹ Tuấn Kiệt, người muốn cứu gia đình thì mau cho ta.
6: Không được. Nếu như mà muốn làm hại Tuấn Kiệt thì hãy bước qua sát tôi trước nào.
0: Và cả tôi nữa.
3: Bà ta không quan tâm.
0: Ông,
3: nhưng vùng nhỏ này, mày chỉ là một đứa con nít mà dám đấu với ta hả? Đi đầu thai kiếp khác đi con.
6: Khi tôi xuống trần gian này á, mục đích của tôi là để bảo vệ Tuấn Kiệt. Tôi thà có chết chứ không để cho ông làm hại Tuấn Kiệt đâu.
0: Mẹ, có khi nào ông anh là ông anh không?
2: Ông Cường, rốt cuộc là ông có nhớ gì không? Hay là ông đang đóng kịch thôi?
3: Ta cũng đang tự hỏi ta. Mà thôi, không thèm nói cái người nữa. Ngươi không muốn cứu gia đình ngươi chứ gì? Được, thì hãy có ta đây. Đây.
6: Tuấn Kiệt. Tuấn Kiệt.
3: Các ngươi đang bị chất độc ngấm dần trong người.

0: Rồi công chạy ngay đi, chạy ngay đi trước khi rồi công chạy
1: ngay
0: trước khi vậy vậy.
1: Sao tự nhiên em chạy hay vui vậy thầy?
0: Chứ sao? Chạy ngay đi trước khi.
1: Có chuyện gì hả? Kể cho con nghe với.
0: Để thầy đi. Kế hoạch của ta đã thành công rồi.
1: Rồi, hay vậy thầy?
0: Chứ sao? Lời hứa của ta với cõi âm đã thành hiện thực. Chạy ngay đi trước khi, chạy ngay đi trước khi, chạy ngay cái gì vậy hả? Hả cái gì vậy? Bây giờ đứng đây đi, ta đi đòi công ha.
1: Ủa?
0: Gì?
1: Đi đòi công?
0: Ừ.
1: Ủa sao đòi hữu hành hiện thực rồi mà mình phải đi đòi công vậy?
0: Người ngu quá à. Kế hoạch của mình đã thành hiện thực đó, thành công rồi thì mình phải đi đồng coi. Đồng coi là đòi công. Chạy ngay đi trước khi.
1: Hay quá, vậy mà tôi không nghĩ ra.
0: Đúng rồi, chạy ngay đi, chạy ngay đi. Gì vậy? Mới xuân tôi với ai vậy? Hả? Hổng láo hả? Mới xuân tôi với ai?
1: Dạ đâu có đâu. Ủa mà thầy, đòi công là cái gì vậy thầy?
0: Đòi công là đồng coi, đòi công chạy ngay đi
1: là trước sao khi. Vậy?
0: Đừng hỏi, chạy ngay đi trước khi. Đòi công chạy ngay đi trước khi. Đòi công.
1: Sư phụ.
0: Chúc mừng nữ dương. Cuối cùng thì cái tên nhóc Tuấn Kiệt cũng đã lọt vào tay của đại yêu tinh rồi.
2: Ta thấy tin tức của ông cũng nhanh quá ha.
0: Quá khen.
2: Sao, có chuyện gì ông cứ nói thẳng đi.
0: Thôi được rồi, ta nói thẳng luôn nha. Coi như lời hứa của ta với âm giới coi như đã hoàn thành. Còn công lao thì
2: ông yên tâm đi. Công lao của ông ta nhất định sẽ hậu hĩnh mà.
0: Ta không cần người hậu hĩnh. Đối với ta thì cái chuyện ta không cần ở cái gì hết. Ta chỉ cần một cái chút nhỏ nhỏ là như vậy thôi.
2: Vậy là ông đã có thứ ông muốn đến à?
0: Không, ta không muốn gì hết. Ta chỉ muốn nhà ngươi, ta xin nhà ngươi một cái vùng đất ẩn quan nơi cõi âm đó. Nơi cái cõi âm để ta làm cái dinh cơ riêng được không?
2: Được.
0: Cảm ơn nha, cảm ơn ngươi đã ghi nhận nha. Thật ra đó, ta là một vị đạo Phật sư. Chuyện giúp người đỡ riêng ai ta không có màng tới. Nhưng mà nay vì âm giới ta phải ra tay thì mong ngươi cũng nên.
2: Ông yên tâm, ông là một nhân vật rất quan trọng trong kế hoạch lần này. Nhờ có ông mà ta mới thành công được. Cõi âm rất là nhớ ơn ông, cho nên chắc chắn cũng sẽ không bạc đãi ông đâu.
0: Vậy thì ta cũng cảm ơn sự ghi nhận của nữ thần chết đó nha.
2: Đây là chìa khóa để giải phong ấn vùng đất hoa. Ta giao lại cho ông, coi như là một phần thưởng của ông.
0: Cảm ơn người. Nghe ta dặn dò nè, chuyện gì làm cũng phải có chừng mực đó. Mình làm bao nhiêu là đủ là được rồi nha. Phải hiểu mình là làm cái tới đó là đủ, đừng cho nó dư nhé. Dư quá không có tốt.
2: Được rồi, ta hiểu ý ông muốn nói gì mà. Ta sẽ biết cân nhắc.
0: Ta đi nha. Hồ bước nha, bước hồ bước.
2: Đúng là phong cách của đại pháp sư, luôn luôn hài hước, nhưng không biết có tính toán gì không.
3: A Quân, mau đến đây gặp ta. A Quân,
4: tôi tới rồi nè. Ông gọi tôi ra đây có chuyện gì?
3: Sao lâu quá vậy?
4: Còn Tuấn Kiệt đâu?
3: Tuấn Kiệt, ta rất thương cảm ngươi và Tuấn Kiệt, cho nên không biết là ngươi có muốn cùng ta đi gặp Tuấn Kiệt không?
4: Có nghĩa là đoàn tụ với Tuấn Kiệt hả?
3: Gần như vậy đó.
4: Bộ có cách gì sao?
3: Không có cách thì đâu có nói với ngươi.
4: Mà thôi, tôi không tin đâu.
3: Tại sao không tin ta? Ta xin thề thì tất cả mọi thiên liên sức mạnh của ta, ta hứa ta sẽ làm được. Ngươi tin chưa?
4: Ừ.
3: Bây giờ đi theo ta.
4: Được thôi.
3: Ngươi thích đi bằng cái gì?
4: Đi bằng cái gì?
3: Máy bay, tàu hỏa.
4: Máy bay đi.
3: Bây giờ ta đi nha. Đi.

0: Cuối cùng ta đã có được ngươi.
1: Ta giao nó cho ngươi xử lý đó. Ta đi đây.
2: Mày định làm gì?
0: Ngươi nghĩ ta làm gì?
3: Ngươi kìa.
2: A Quân. A Quân.
0: Chết đến nơi rồi mà còn ở đó mộng tưởng à?
2: Bà đã bắt A Quân à? Bà giúp bé đâu hả?
0: Ngươi bị điên à? Nói cái gì vậy hả?
2: A Quân.

0: Thôi, hãy sao vậy thầy?
1: Có con này đem cho ta.
2: Dạ.
1: Người tình trăm năm của ta đó.
2: Ừ.
1: Ta nghĩ căn phòng này nó gắn bó với mình nhiều kỷ niệm.
0: Thầy tiếc hả thầy? Vậy thôi mình ở lại đây, mình đừng có đi nha thầy.
1: Không được, nhiệm vụ của mình đã xong rồi, mình phải đi thôi con.
0: Thầy, con thấy Trần Giang này cũng tốt mà. Với lại thầy chồng mình chưa có khám phá hết mà thầy.
1: Trần Giang này chỉ hợp với người phàm trần thôi. Còn thầy trò mình phải đi tới cái nơi ẩn quan á, trao dồi phép thuật. Tại vì cái vùng đất đó, cái ẩn thuật đó, thật là cao.
0: Nhưng mà con thấy cái vùng ẩn quan đó chán muốn chết luôn à.
1: Con tối ngày chơi với vui ăn này nọ, sao mà không lo bản thân mình đi chán chán gì cũng chán hết trơn vậy con. Nha, lo dọn đồ đi nè.
0: Thầy, nhưng mà con nghĩ là tại sao mình đi khi cõi âm sắp làm bá chủ rồi thầy? Lúc đó không phải mình ở lại đây mình làm công thần sao thầy?
1: 30 chưa gọi là Tết đâu, con đừng có vội vàng.
0: Ủa thầy, thầy nói vậy ý thầy là...
1: Ý thầy là để coi người ta cái lòng tham người ta tới đâu đó. Lo dọn đồ đi, từ từ con hiểu à.
0: Dạ.
1: Đi coi còn cái gì nữa không? Ủa cái gì vậy?
0: Dạ con lấy gì? Bạn của con.
1: Con muốn chơi với ngựa hả?
0: Dạ.
1: Con muốn ngựa lắm hả? Thôi thôi cất ngựa lại đi. Cất ngựa lại. Cái đó đâu cần thiết đem theo. Cất ngựa lại. Lựa cái nào cần thiết đem theo thôi. Đi.
0: Thầy.
1: Vậy
0: sao tự nhiên thầy đem cái chậu vậy thầy? Thầy chuyển hệ hả thầy?
1: Ai nói?
0: Thầy bỏ lại đi thầy.
1: Dạ.
0: Thầy có muốn đem gì nữa không thầy?
1: Cái này được rồi. Người tình trăm năm của ta. Đi.

0: Đại yêu tinh, ta truyền gọi ông.
1: Ngươi triệu hồi ta có chuyện gì? Sao rồi? Tại sao? Tại sao nó còn ở đây? Ngươi còn không mau hút sức mạnh sinh khí nó đi. Cái chuyện này đã động tới tiên giới rồi, chúng ta không thể giữ được lâu đâu.
0: Ông lừa dối ta.
1: Ta lừa dối cái gì? Tại sao ngươi nói ta lừa dối? Lừa dối cái gì?
0: Vậy thì ngài hãy trả lời ta đi.
1: Được.
0: Ngài đã giấu A Oanh ở đâu?
2: Tôi biết
3: A Oanh.
2: Tôi biết A Oanh đang ở đây.
3: Tôi xin ông đó, ông thả cô ấy ra đi. Tôi xin ông mà.
0: Ngài đã nghe thấy rồi đó, hãy mau thả A Oanh ra đi.
3: Tôi xin ông đó, tôi xin ông mà, thả cô ấy ra đi.
1: Thôi được.
2: A Oanh, A Oanh, A Oanh, bà có sao không hả? A Oanh,
4: tôi không sao hết, tôi không sao.
2: Tại sao bà lại ở đây chứ? Hả?
4: Tôi có luồng sức mạnh để bảo vệ ông mà.
2: Nhưng mà tại sao?
4: Tuấn Kiệt, tôi là 1001. Từ lúc tôi sinh ra, tôi đã là người đặc biệt rồi. Tôi có sức mạnh đặc biệt và tôi vui vì tôi có những điều đó. Vì tôi được gặp ông.
2: A Oanh, dù tôi có bị hút hết sinh lực, tôi cũng chỉ mong bà được bình an thôi.
4: Tuấn Kiệt, ông quên, sứ mệnh của chúng ta không thuộc về nhau, mà là để bảo vệ tam cõi đó.
0: Thật là yếu đuối. Dựa vào hai người các ngươi mà có thể bảo vệ được tam cõi à? Để rồi đây, ta hút hết sinh khí của hai người, để xem hai người bảo vệ tam cõi bằng cách nào.
1: Hay Tuấn Kiệt, ngươi có thể hút hết sinh khí, nhưng A Oanh là do ta bắt, thì A Oanh phải thuộc về ta.
0: Cái gì?
1: Không đúng sao? Ngươi
0: bị nhốt trong lưới bắt quái của ta thì không một ai có thể cứu được ông. Chỉ đừng có nói là ông, dù ông là đại yêu tinh đi chăng nữa.
2: Ngươi
4: là tên tử mạng nặng.

0: thì ta cũng đã là bá chủ của tam cõi này.
1: Tại sao vậy? Cái gì vậy? Sao cơ thể của ta, sao cơ thể của ta nóng quá vậy? Là sao? Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao thân người ta nóng ran quá vậy?
2: Sức mạnh của chúng tôi là sinh, tử, mệnh. Đương nhiên, hai sức mạnh này không thể hòa hợp được với nhau đâu. Nên là không có ai cứu nổi bà đâu.
1: Nói bậy, nói bậy. Đại yêu tinh, ông hãy cứu tôi, cứu lấy tôi.
3: Ta không thể cứu, ta bị nhốt trong đây là sao mà cứu được?
1: Ông hãy cứu lấy ta.
3: Được. Người chết đi, tham thì thâm mà.

0: Awan, Awan, Awan, bagus aku mah Awan, Awan,
1: Awan.
2: Xong chuyện rồi, cái này phải gọi là người ác chết nổ bành xác.
0: Awan, Awan,

0: Awan. Awan. Kau sang rumah.
1: Tuấn Kiệt. Awan.
2: Mẹ.
1: Hai con có sao không? Hả? Tụi con về được là mừng lắm rồi.
3: Awan đã rất thông minh khi biết nhận mệnh trời và hy sinh tiên khí của mình, khiến kẻ tham lam nữ thần chết trở thành cát bụi. Nhưng vì mất hết tiên khí nên không thể quay lại trời. Nay phán làm người phàm nhưng vẫn không bị xóa ký ức. Hãy biết thân phận thật của mình mà giúp người, giúp đời.
4: Dạ, con xin tạ ơn người.
3: Còn ông Cường, chúc mừng ngươi đã lấy lại được linh hồn từ quỷ dữ. Từ nay về sau, chúc gia đình ngươi luôn hạnh phúc. Còn thể xác của ngươi, để ta xem xét lại.
5: Dạ, ba trở lại bình thường rồi mẹ.
1: Ông Cường, vậy là

0: Ông đã trở về bên cạnh mẹ con tôi thật rồi.
1: Ba.
2: À Oanh, bây giờ hai chúng ta không còn là sinh tử mệnh nữa. Định mệnh đã khiến đôi ta gặp nhau. Chúng ta sẽ được ở bên nhau mãi mãi, không rời xa nhau nữa nha. Em là thiên thần trên cao, đẹp tựa như muôn vì sao.
3: Không, cuối cùng mẹ đình chúng ta cũng được đoàn tụ rồi. Mẹ yêu lên chứ.
0: Đúng rồi.
3: Mình không.
2: Ba, mẹ. Chị
3: không. Vui quá. Về đây bên ta, nói lại tình.

0: Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Bước tiến mới trong xét nghiệm virus nâng cao hiệu quả điều trị. Cảnh báo thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng do lao động nặng. Thông điệp phòng bệnh sốt xuất huyết. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn. Xét nghiệm định lượng tải lượng virus là một trong những căn cứ quan trọng giúp bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh, theo dõi hiệu quả điều trị và đưa ra phác đồ phù hợp đối với các bệnh do virus như viêm gan B, viêm gan C, HIV hay HPV. Việc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đưa vào vận hành hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động COBAT 5800 đã góp phần nâng cao chất lượng xét nghiệm, rút ngắn thời gian trả kết quả và mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người bệnh. Trong điều trị các bệnh do virus, việc xác định chính xác tải lượng virus có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Kết quả xét nghiệm không chỉ giúp bác sĩ đánh giá mức độ hoạt động của bệnh, mà còn là cơ sở để theo dõi hiệu quả điều trị, phát hiện sớm nguy cơ kháng thuốc và điều chỉnh phác đồ phù hợp. Nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán, từ cuối tháng 6 năm 2026, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã đưa vào sử dụng hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động COBAT 5800, thực hiện định lượng tải lượng virus HBV, HCV, HIV và HPV. Hệ thống được thiết kế với quy trình khép kín, tự động hóa hoàn toàn, góp phần nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian trả kết quả.
1: Ngày xưa là ở dưới bệnh viện Vua Hồn, nó chuyển lên đây là lên bệnh viện vùng làm, và ngày xưa giờ thì tôi theo bệnh viện vùng, tôi thấy cũng ổn định, cũng tốt, không có cái gì xảy ra. Tôi cũng rất yên tâm lên bệnh viện vùng xét nghiệm và theo dõi định kỳ ở bệnh viện vùng Tây Nguyên.
0: Trước đây, việc xét nghiệm tải lượng virus được thực hiện bằng hệ thống bán tự động với nhiều công đoạn thủ công như tách chiết vật liệu di truyền, chuẩn bị hóa chất và xử lý mẫu bệnh phẩm. Quy trình này đòi hỏi nhiều thời gian, nhân lực và tiềm ẩn nguy cơ sai sót trong quá trình thao tác. Với hệ thống COBAT 5800, toàn bộ quy trình từ tiếp nhận mẫu, tách chiết, phân tích đến trả kết quả đều được thực hiện trên cùng một hệ thống tự động. Kỹ thuật viên chỉ cần đưa mẫu vào máy, các công đoạn còn lại được thiết bị tự động xử lý, giúp chuẩn hóa quy trình, hạn chế nguy cơ nhiễm chéo giữa các mẫu bệnh phẩm và nâng cao độ ổn định của kết quả xét nghiệm. Đặc biệt, thời gian trả kết quả được rút ngắn từ khoảng 4 đến 5 giờ xuống còn khoảng 2 giờ 40 phút, giúp người bệnh sớm có kết quả để bác sĩ tư vấn và chỉ định điều trị.
2: Dạ vâng, thứ nhất là cái kỹ thuật mà đo tải lượng virus này thì thứ nhất là nó là một trong những kỹ thuật mà được khuyến cáo theo của Bộ Y tế, có nghĩa là để theo dõi cái quá trình điều trị của bệnh nhân. Thế thì thứ nhất là một bệnh nhân mà đầu tiên khi làm một cái gọi là xác định là viêm gan thì sẽ làm những cái xét nghiệm khác về sinh hóa miễn dịch chẳng hạn, thì bệnh nhân sẽ được làm men gan, sẽ được làm cái HBsAg, sẽ làm được HBeAg. Và sau đó thì siêu âm gan chẳng hạn, thì sau đó những cái test mà viêm gan mà nó dương thì sẽ đo tải lượng virus. Thế thì dựa vào kết quả đo tải lượng virus này để bác sĩ quyết định là có điều trị cái bệnh nhân này hay không. Và trong quá trình điều trị thì sẽ theo dõi cái nồng độ virus là nó tăng hay nó giảm để điều chỉnh thuốc cho phù hợp.
0: Hiện nay trung bình mỗi tuần, khoa xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên thực hiện khoảng 50 đến 60 trường hợp xét nghiệm định lượng tải lượng virus HBV, HCV, HIV và HPV. Việc ứng dụng hệ thống xét nghiệm tự động không chỉ nâng cao năng lực xử lý mẫu mà còn giảm áp lực cho đội ngũ kỹ thuật viên, tạo điều kiện để nhân viên y tế tập trung nhiều hơn vào công tác kiểm soát chất lượng và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu. Đối với người bệnh, kết quả xét nghiệm nhanh và chính xác giúp bác sĩ kịp thời đánh giá hiệu quả điều trị, theo dõi diễn tiến bệnh và đưa ra quyết định chuyên môn phù hợp. Đồng thời, người bệnh cũng giảm thời gian chờ đợi và hạn chế phải đi lại nhiều lần, nhất là đối với những trường hợp ở xa trung tâm.
2: Cái tính ưu việt nhất của hệ thống tự động này, thứ nhất là nó tự động hoàn toàn nên nó thứ nhất là tiết kiệm được nhân lực thời gian, thứ hai thời gian trả kết quả nó nhanh hơn, và thứ ba là quan trọng nhất là cái nồng độ mà nó phát hiện virus ở trong máu thì nồng độ thấp nên nó phát hiện bệnh nhân ở giai đoạn sớm luôn.
0: Việc đưa hệ thống xét nghiệm sinh học phân tử tự động COBAT 5800 vào hoạt động đánh dấu thêm một bước tiến trong ứng dụng khoa học công nghệ tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, không chỉ góp phần nâng cao chất lượng xét nghiệm, hỗ trợ điều trị hiệu quả hơn, hệ thống còn khẳng định quyết tâm đổi mới của bệnh viện trong việc xây dựng môi trường khám chữa bệnh hiện đại, an toàn và hướng tới sự hài lòng của người dân.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây từ người sang người thông qua vết đốt của muỗi vằn. Bệnh thường xuất hiện vào mùa mưa, có sức lây lan nhanh và nguy hiểm. Triệu chứng điển hình của bệnh sốt xuất huyết là sốt cao đột ngột và kéo dài liên tục, đau đầu dữ dội, nhức mỏi toàn thân, nhức hai hốc mắt, có những chấm sốt huyết trên da hoặc chảy máu mũi, chảy máu chân răng. Nếu không được khám và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong. Để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau: tích cực diệt muỗi và tránh muỗi đốt, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách lật úp các dụng cụ phế thải chứa nước, đậy kín các dụng cụ chứa nước không để muỗi đẻ trứng, lau chùi, vệ sinh nhà cửa thường xuyên, tránh để nước tù đọng. Khi có biểu hiệu của bệnh sốt xuất huyết, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
1: Thưa quý vị và các bạn, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng là một trong những bệnh lý cơ xương khớp phổ biến nhất hiện nay, thường gặp ở người trưởng thành và người cao tuổi. Bệnh gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống, năng suất lao động giảm, trường hợp nặng có thể bị teo cơ, liệt.
0: Trường hợp bệnh nhân Io Inie, 42 tuổi, ở xã Crong Buc đi khám và được bác sĩ chẩn đoán bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng giai đoạn nặng, đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Trường hợp này không thể điều trị bằng thuốc đơn thuần mà phải phẫu thuật.
2: Đau vật trước là đau lưng, rồi khoảng một tháng đau lưng rồi đau lưng là hết. Nó bị xuống chân, nó tê luôn, tê đi không được luôn. Rồi mua thuốc trong buồn á, nó đỡ một ngày hai ngày là bị lại.
0: Theo các bác sĩ chuyên khoa, tỉnh Đắk Lắk nói riêng, khu vực Tây Nguyên cũ nói chung, tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh lý thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng khá cao. Có nhiều nguyên nhân gây bệnh như thoái hóa do tuổi tác, lao động nặng, sai tư thế, chấn thương, yếu tố nghề nghiệp. Trong đó phổ biến là do thường xuyên bê vác, nhất là vào thời điểm thu hoạch nông sản, tưới cà phê, hồ tiêu. Đặc điểm chung của những bệnh nhân này là không đi khám sớm khi đau lưng, chỉ khi bệnh nặng, đau nhiều, khó vận động mới đến bệnh viện. Điều này khiến cho cột sống đĩa đệm bị ảnh hưởng lớn, việc điều trị trở nên khó khăn, nhiều trường hợp phải phẫu thuật, thời gian phục hồi lâu.
3: Cái bệnh lý thoát vị đĩa đệm cổ và lưng thì nó xảy ra chủ yếu là cái lứa tuổi tầm 35 tuổi trở lên, và chúng ta hay gặp nhất là những cái đối tượng mà có cái công việc lao động nặng. Thì cái quá trình thoái hóa của cột sống thì nó sẽ xảy ra sau khi lao động nặng, thì cái đĩa đệm người ta dần dần nó mất cái tính đàn hồi đi, và sau đó thì dẫn đến cái thoát vị.
0: Cột sống được tạo thành từ các đốt sống xếp chồng lên nhau. Đây là một trong những bộ phận quan trọng nhất giúp cho mọi tư thế vận động như đi đứng, vặn mình, cúi, ưỡn được tự do và linh hoạt. Ngoài ra, nó còn có chức năng bảo vệ tủy sống, một cột dây thần kinh kết nối não với các phần còn lại trong cơ thể. Cột sống bao gồm 7 đốt sống sống lưng, 12 đốt sống ngực, 5 đốt sống thắt lưng. Các đốt sống được lót bởi các đĩa đệm giữ vai trò bảo vệ xương trong các hoạt động hàng ngày. Thoát vị đĩa đệm là khi nhân nhầy của đĩa đệm bị thoát ra khỏi vị trí bình thường, chèn ép vào các rễ thần kinh, gây ra hiện tượng đau nhức, tê bì, ảnh hưởng đến vận động, trường hợp nặng có thể teo cơ đùi và cẳng chân, nguy cơ tàn phế. Triệu chứng thường gặp của thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng khá điển hình như đau lưng, đau tăng khi vận động, khó cúi, ngửa, xoay người. Nặng hơn có thể đau lan xuống mông, đùi, chân, tê bì, châm chích ở chân, yếu cơ, giảm khả năng vận động. Một số trường hợp có thể gây rối loạn đại tiểu tiện, phải cấp cứu. Điều đáng nói là những biểu hiện này dễ nhầm lẫn với đau lưng thông thường, nên nhiều người chủ quan không đi khám sớm.
3: Đối với vùng lưng cũng có một cái hội chứng, đó là cái hội chứng chùm đuôi ngựa. Đây là một cái hội chứng mà được xếp vào cái nhóm phải mổ cấp tính. Trong cái trường hợp thoát vị thì người ta khuyến cáo là những cái trường hợp đó là cần phải mổ cấp cứu. Mình mổ để giải phóng cái tủy chèn ép, mà trước 24 giờ thì cơ hội phục hồi nó được cao lên. Còn sau 24 giờ thì càng muộn thì cơ hội phục hồi càng giảm.
0: Hiện có nhiều phương pháp điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, gồm điều trị nội khoa, bảo tồn không xâm lấn, điều trị trị liệu, phục hồi chức năng, phẫu thuật, thay đĩa đệm nhân tạo. Tùy vào mức độ bệnh mà các bác sĩ chuyên khoa sẽ lựa chọn phương pháp điều trị khác nhau.
3: Nếu là đã thoát vị đĩa đệm thì điều trị nội khoa bằng uống thuốc, bằng vật lý trị liệu thì đều có thể đỡ trong vòng 80% trường hợp. Chỉ có 20% trường hợp là có những cái chỉ định để can thiệp ngoại khoa mà thôi. Có những cái hai phương pháp nội soi là 1+ và 2+. Thì cái đường xâm nhập vào, cái tiếp cận của bác sĩ vào trong đó là những cái đường mổ rất là nhỏ, tránh những cái tổn thương và làm tổn thương các mô và cơ quan kế cận, thì giúp cho bệnh nhân nó sẽ máu phục hồi hơn.
0: Theo các bác sĩ chuyên khoa, phòng bệnh luôn là giải pháp bền vững và ít tốn kém nhất. Trong lao động hàng ngày, nên hạn chế bưng bê, kéo, vác nặng. Khi cần thực hiện phải đứng đúng tư thế, ôm sát vật vào người và chỉ sử dụng lực cơ bắp, tay, chân để nâng. Không sử dụng cử động của lưng, hông, luôn giữ lưng thẳng. Khi có biểu hiện đau, cần nghỉ ngơi, không gắng sức. Ngoài ra, để bảo vệ cột sống lưng, mỗi người cần có chế độ vận động, dinh dưỡng hợp lý, bổ sung canxi, vitamin D định kỳ, tránh thừa cân, béo phì. Khi có biểu hiện đau lưng, tăng dần, cần đi khám, không tự ý mua thuốc giảm đau về uống, tránh nguy cơ bệnh nặng hơn và gây biến chứng.
4: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây từ người sang người thông qua vết đốt của muỗi vằn. Bệnh thường xuất hiện vào mùa mưa, có sức lây lan nhanh và nguy hiểm. Triệu chứng điển hình của bệnh sốt xuất huyết là sốt cao đột ngột và kéo dài liên tục, đau đầu dữ dội, nhức mỏi toàn thân, nhức hai hốc mắt, có những chấm xuất huyết trên da hoặc chảy máu mũi, chảy máu chân răng. Nếu không được khám và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong. Để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau: tích cực diệt muỗi và tránh muỗi đốt, loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách

0: Lật úp các dụng cụ phế thải chứa nước, đậy kín các dụng cụ chứa nước không để muỗi đẻ trứng, lau chùi vệ sinh nhà cửa thường xuyên, tránh để nước tù đọng. Khi có biểu hiệu của bệnh sốt xuất huyết, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
1: Chuyên mục sức khỏe cho mọi người hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Lễ cúng cầu mùa của người Ba Na tại thôn Xí Thoại. Đắk Lắk đón đoàn công tác Hiệp hội Du lịch Việt Nam đến khảo sát làm việc. Liên hoan piano toàn quốc năm 2026 tại Đắk Lắk. Tiếp đến là các phóng sự bước vào nhà dài, chạm vào đời sống thực của người Ế Đê. Hè vui cùng sách thắp sáng ước mơ. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Tại nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lãnh tổ chức lễ cúng cầu mùa của người Ba Na. Đây là nghi lễ tín ngưỡng truyền thống mang ý nghĩa cầu mong mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, người dân khỏe mạnh, buôn làng bình an, đoàn kết. Nghi lễ được các già làng, nghệ nhân và cộng đồng người Ba Na thực hiện theo đúng phong tục với các nghi thức dâng lễ vật, khấn mời giàng, các vị thần linh và tổ tiên, cầu mùa, cầu sức khỏe và mời cộng đồng hưởng lễ. Sau phần nghi lễ trang nghiêm là các hoạt động trình diễn chống đôi, công ba, chiêng năm, múa xoang và thưởng thức ẩm thực cộng đồng, tạo không gian giao lưu văn hóa đặc sắc. Đây là hoạt động thuộc dự án 6 về bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, nhằm phục dựng nghi thức truyền thống và số hóa di sản văn hóa của đồng bào Ba Na. Qua đó góp phần bảo tồn, trao truyền giá trị văn hóa cho thế hệ trẻ, đồng thời phát huy hiệu quả di sản phục vụ phát triển du lịch cộng đồng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa đón tiếp phối hợp thực hiện chương trình khảo sát làm việc với Đoàn Công tác Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác khảo sát nhiều điểm đến, sản phẩm và dịch vụ du lịch tiêu biểu như nhà thờ Măng Lăng, gành đá đĩa, thiền viện Trúc Lâm, làng lò với mô hình du lịch cộng đồng, dịch vụ homestay, bãi môn, mũi điện. Đoàn cũng đã khảo sát mô hình du lịch tiêu biểu tại phường Buôn Ma Thuột. Sau chương trình khảo sát thực tế, Đoàn Công tác Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhằm trao đổi về kết quả khảo sát, đồng thời thảo luận các nội dung liên quan đến liên kết, hợp tác và phát triển du lịch của tỉnh. Chương trình nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế và các sản phẩm du lịch đặc trưng của Đắk Lắk đến các doanh nghiệp lữ hành, đối tác du lịch, đồng thời trao đổi, đánh giá và đề xuất giải pháp thúc đẩy liên kết, kết nối doanh nghiệp và phát triển sản phẩm du lịch. Liên hoan piano toàn quốc năm 2026 với chủ đề Tiếng dương cầm đại ngàn vừa khép lại sau 5 ngày tranh tài tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Nhằm tôn vinh nghệ thuật piano hướng đến việc phát triển và bồi dưỡng những tài năng âm nhạc trẻ, kết nối cộng đồng yêu nhạc trên khắp mọi miền, đồng thời định hướng phát triển chuyên môn cho thế hệ nghệ sĩ tương lai. Liên hoan do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với đơn vị chuyên môn tổ chức. Liên hoan thu hút hơn 1.300 thí sinh từ 6 đến 25 tuổi đến từ hơn 20 tỉnh thành trên cả nước. Trong 5 ngày diễn ra liên hoan, các phần thi đã cho thấy sự đa dạng về trình độ, kỹ thuật, khả năng biểu diễn và cảm thụ âm nhạc của những người trẻ theo đuổi piano. Liên hoan cũng là dịp để mỗi thí sinh được thể hiện niềm đam mê, giao lưu, học hỏi, từ đó cùng nhau lan tỏa những giá trị nghệ thuật đích thực đến cộng đồng. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức trao 60 giải A, 170 giải B và 270 giải C. Bên cạnh đó, 15 giải ngôi sao đại ngàn được trao cho những thí sinh đạt giải A trong 2 năm liên tiếp. Ngoài ra, Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng đã trao giải ngôi sao hy vọng, góp phần ghi nhận và khích lệ những tài năng piano trẻ có triển vọng. Thưa quý vị và các bạn, có những câu chuyện văn hóa không cần bắt đầu bằng một lời giới thiệu. Chỉ cần bước qua một không gian, nghe một âm thanh, bắt gặp một hình ảnh quen thuộc về đời sống thường ngày, người ta có thể cảm nhận được một phần câu chuyện mà cộng đồng muốn kể. Nhà dài sâu, một hành trình trải nghiệm, nơi người xem được dẫn dắt đi qua từng không gian, từng lớp ký ức và từng mối quan hệ làm nên đời sống cộng đồng người Ế Đê. Chương trình do nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Thị Thanh Hằng viết kịch bản, nhạc sĩ Mạnh Tiến làm đạo diễn âm nhạc. cùng sự cố vấn văn hóa của các nghệ sĩ, nghệ nhân, người ED. Điểm khác biệt của nhà dài show nằm ngay ở cách chương trình chọn lựa để kể câu chuyện văn hóa ED. Nhà dài đó là không gian sống của nhiều thế hệ, nơi có bếp lửa, tiếng chiêng, lời kể khan, luật tục, tình yêu, hôn nhân, lao động và những mối quan hệ cộng đồng được trao truyền qua thời gian. Để những lớp đời sống ấy được kết nối thành một hành trình liền mạch, nhà dài show được xây dựng với 4 phần, từ miền mơ tưởng đến Dringa, Ga và Ốc. Mỗi không gian là một lát cắt của đời sống ED, nhưng các phần không tách rời và nối tiếp nhau như một dòng chảy.
1: Trong cái thông điệp lần này thì chúng tôi muốn là nhà dài như câu chuyện của một cộng đồng ED kể với chính họ, kể về chính họ và kể với khán giả. Họ có ước mơ của họ, họ có khát vọng của họ, nhưng điều đơn giản nhất mà chúng tôi muốn kể đến là sự tận cùng của sự đơn giản, dung dị, mọi người chia sẻ với nhau trong một cộng đồng.
0: Miền mơ tưởng mở ra trước khi khán giả thực sự bước vào nhà dài. Trên tuyến đường dẫn vào không gian trình diễn, những hình tượng về đời sống ED cùng tồn tại trong một bức tranh giàu màu sắc. Dringa mở ra một buổi sớm trước nhà dài. Những hoạt động lao động, sinh hoạt, tiếng nói cười và những cuộc gặp gỡ bình dị tạo nên nhịp sống cộng đồng. Nếu Dringa là nhịp sống của con người trong lao động và sinh hoạt, thì Ga là trái tim cộng đồng của nhà dài. Bếp lửa, lời kể khan, luật tục, tình yêu, hôn nhân, cồng chiêng và rượu cần được kết nối trong cùng một mạch kể. Còn Ốc lại đưa câu chuyện trở về với gia đình với những cung bậc hỉ nộ ái ố. Đó cũng là lúc câu chuyện văn hóa trở nên gần gũi hơn với người xem. Nhà dài show là lát cắt tiêu biểu để khán giả tự cảm nhận. Đó có thể là một âm thanh, một chuyển động, một lời hát, một nghi lễ hay một khoảnh khắc sinh hoạt của gia đình. Với những nghệ sĩ, diễn viên và nghệ nhân người ED trực tiếp tham gia chương trình, nhà dài show không chỉ là một vai diễn. Họ đang kể lại những câu chuyện gắn với chính văn hóa, ký ức và đời sống của dân tộc mình. Vì thế, việc tham gia chương trình cũng trở thành một cách để thế hệ hôm nay cùng gìn giữ và lan tỏa những giá trị ấy. Nhà dài show tạo dấu ấn bằng sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và công nghệ trình diễn 3D mapping, ánh sáng, âm thanh, nghệ thuật sắp đặt, góp phần biến không gian tĩnh thành một đời sống chuyển động.
2: Phải nói là đây là một cái chương trình hết sức là ấn tượng. Và cái show diễn hôm nay ấy, nó đã thể hiện rằng là chúng ta đã bước đầu có những gặt hái những cái thành công, đưa cái nghệ thuật, cái văn hóa của một trong những dân tộc của Tây Nguyên bước vào cái đời sống hiện đại.
0: Nhà dài show được kỳ vọng là một chương trình nghệ thuật phục vụ công chúng trong dịp lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, đồng thời hướng tới hình thành một sản phẩm văn hóa du lịch có khả năng tạo dấu ấn riêng cho điểm đến, đưa văn hóa Tây Nguyên đến gần hơn với du khách.
3: Đây là một cái nội dung mà sở cũng muốn mang quảng bá cái bản sắc văn hóa của Tây Nguyên, đặc biệt là dân tộc ED, đến với du khách, đến với nhân dân. Và chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là đây trở thành một cái show, một cái sản phẩm du lịch để mà giúp cho cái ngành du lịch của chúng ta phát triển.
0: Bảo tồn văn hóa không có nghĩa là giữ một đời sống ở nguyên trong quá khứ. Văn hóa chỉ thực sự tiếp tục khi nó được thực hành, được trao truyền và được thế hệ hôm nay tìm thấy ý nghĩa trong chính đời sống của mình. Khán giả rồi sẽ bước ra khỏi nhà dài, nhưng chính phía sau cánh cửa ấy, đời sống vẫn tiếp tục, bếp lửa vẫn cháy, những câu chuyện vẫn được kể. Và có những giá trị của cộng đồng vẫn được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Có lẽ đó cũng là điều mà nhà dài show muốn để lại, như một lời mời bước vào để nhìn thấy một đời sống, lắng nghe một cộng đồng và chạm vào những giá trị đã làm nên bản sắc của một dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, sau gần 3 tháng triển khai hoạt động hè năm 2026, Thư viện tỉnh Đắk Lắk đã tạo nên một không gian sinh hoạt văn hóa, đọc sách và trải nghiệm bổ ích dành cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Với nhiều hoạt động được tổ chức đa dạng, kết hợp giữa đọc sách, vui chơi, thực hành và khám phá. Chương trình góp phần lan tỏa niềm yêu thích đọc sách, khơi dậy sự sáng tạo và mở rộng kiến thức cho các em trong những ngày hè. Ngay từ đầu tháng 6, Thư viện tỉnh đã triển khai chương trình Vui hè cùng sách với nhiều nội dung phong phú như trưng bày sách theo chủ đề, hướng dẫn kỹ năng đọc hiệu quả, giới thiệu sách hay mỗi tuần. Đặc biệt khu vực không gian đọc thiếu nhi được thiết kế sinh động, thân thiện, thu hút đông đảo các bạn nhỏ tuổi đến tham gia. Chương trình được triển khai tại hai cơ sở từ thứ Hai đến Chủ nhật. Tại thư viện, các em được tiếp nhận những bộ sưu tập sách, báo thiếu nhi phong phú, đọc sách tự do, đọc sách cùng bạn, nhận diện tác giả, tác phẩm, khám phá khoa học, giải ô chữ bí mật hay tham gia các hoạt động đố vui như câu hỏi bé trả lời, 10 vạn câu hỏi vì sao. Từ những trang sách, các em được thể hiện suy nghĩ và khả năng diễn đạt của mình thông qua hoạt động sáng tác truyện, viết cảm nhận về một cuốn sách, mẫu truyện hoặc nhân vật yêu thích. Không khí tại thư viện vì thế không chỉ có sự yên tĩnh của những trang sách, những bộ câu hỏi đố vui, hoạt náo, game show rung chuông vàng hay ca hốt đã tạo nên những giờ phút sôi nổi, giúp các em vừa chơi vừa củng cố kiến thức. Cùng với đó là các hoạt động STEM, khoa học, công nghệ và trải nghiệm thực hành như điêu khắc gỗ, gỗ tư duy sáng tạo, chim thăng bằng. Các em được tô màu theo chủ đề, làm báo tường, trang trí túi sách, lắp ghép thủ công bằng giấy, tranh cát, tranh đá. Mỗi sản phẩm được hoàn thành cũng là một cơ hội để các em phát huy sự khéo léo, khả năng thẩm mỹ và sức sáng tạo của mình. Đặc biệt sau mỗi buổi đọc sách và tham gia hoạt động trải nghiệm theo chủ đề trong tuần, các em được mang về những sản phẩm do chính tay mình thực hiện cùng những phần quà ý nghĩa từ ban tổ chức. Với các em, những ngày hè tại thư viện được ghi dấu bằng những câu chuyện, câu hỏi, trò chơi và những người bạn mới. Từ việc đọc sách, các em có thêm cơ hội giao tiếp, thể hiện suy nghĩ, tham gia hoạt động tập thể và tự mình khám phá những điều mới mẻ.
4: Con đến đây để tham gia đọc sách và đố vui. Đọc sách giúp con tìm hiểu thêm được nhiều vốn từ và giúp con học tập hăng say và có nhiều kiến thức hơn.
0: Với chủ đề Hè vui cùng sách thắp sáng ước mơ, hoạt động hè năm 2026 đã mang đến cho thiếu nhi một sân chơi trong những ngày nghỉ, hướng các em đến việc hình thành thói quen đọc sách, qua đó góp phần giúp các em tránh xa thiết bị điện tử và hướng tới sự phát triển toàn diện và một xã hội học tập.
5: Nhà tôi có hai đứa, một bạn lớp 8, một bạn lớp 2. Năm nay là đang năm thứ 2 tham gia ở đây và cháu rất là thích. Dạ. Khi mà cháu được tham gia ở đây thì cháu được tham gia các trò chơi. Thứ nhất là về các workshop, rồi chơi STEM, dạ, rồi cháu đọc được nhiều câu chuyện hay đó thì rất là bổ ích cho cuộc sống của cháu sau này.
0: Sau gần 3 tháng triển khai, các hoạt động đã thu hút hơn 14.500 lượt bạn đọc lứa tuổi thiếu nhi đến tham gia. Trong đó, tại hai cơ sở của thư viện có 13.530 bạn đọc, phục vụ tại cơ sở trên 1.000 bạn đọc với hơn 50.355 lượt tài liệu được phục vụ. Qua đó, có thể thấy được sức hút của một không gian, nơi mà ở đó các em có thể tìm thấy sách, bạn bè, những trò chơi bổ ích và cơ hội được tự mình khám phá.
6: Ngoài cái thời gian phục vụ hè tại đơn vị thì bây giờ là chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai phục vụ bạn đọc thiếu nhi từ thứ hai tới sáng thứ bảy hàng tuần tại thư viện. Thời gian rảnh các em có thể đến với thư viện để tham gia các hoạt động đọc sách vui chơi tại đơn vị. Đồng thời thì chúng tôi cũng tăng cường đưa những cái chuyến xe thư viện lưu động về cơ sở tại các trường học.
0: Một mùa hè rồi sẽ qua, nhưng những trang sách, những trải nghiệm và niềm vui mà các em có được tại thư viện có thể tiếp tục ở lại trong hành trang tuổi thơ. Từ một không gian đọc sách, Thư viện tỉnh Đắk Lắk đang từng bước tạo nên một môi trường để thiếu nhi được đọc, được chơi, được thực hành, được sáng tạo và được kết nối. Và từ những hoạt động hè ấy, tình yêu sách được nuôi dưỡng tự nhiên, từng ngày để mỗi cuốn sách có thể trở thành

thành một cánh cửa nhỏ mở ra những chân trời tri thức và những ước mơ của tuổi thơ. Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Người ta tìm về biển đôi khi chẳng vì một lý do cụ thể. Có thể chỉ muốn nghe tiếng sóng, đón một cơn gió mặn, hay tìm một nơi đủ bình yên để tạm rời xa những ồn ào thường ngày. Nhưng khi đến một làng chài, biển không chỉ còn là cảnh đẹp. Đằng sau màu xanh ấy là một đời sống, một cộng đồng và những câu chuyện đã được vun bồi qua năm tháng. Nhìn biển bằng một góc nhìn khác, gần hơn, chậm hơn và chân thật hơn, để khám phá một miền quê mà những điều bình dị nhất lại có thể trở thành điều đáng nhớ nhất trong hành trình của mỗi người.

0: vị thân mến, trong một buổi sáng mà mình trải nghiệm ở chợ quê như thế này thì ngoài những cái thứ quà quê mà các chợ khác hầu hết đều có bán thì ở đây đặc trưng của vùng chợ quê ở Lào Bai như thế này sẽ có bán một cái loại cây lưỡi rồng như thế này đây ạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ cùng trò chuyện với cô bán hàng về cái các loại cây lưỡi rồng này xem như thế nào nha. Cô ơi, cô cho con hỏi là ở vùng này thì con thấy là hầu hết là các cái sạp hàng rau thì đều bán cái loại cây này, tại sao mình lại bán cái loại cây như thế này vậy cô ha?
1: Trồng mà con, ở nhà trồng xong rồi thấy đó chợ gọt xong rồi bán xong rồi mà đâu dân hay là ba đi họ mua gì họ nấu canh họ ăn rất là dở, mà cái đây nó mát, đi nó ăn nó rất mát, thì em biết rồi nó cũng ăn ngon, cho nên lựu rồng là ba thì nói chung là người ta bán rất là nhiều.
0: Chỉ có mùa nắng thì mới bán được hay sao?
1: Mùa nắng cái đây mùa nắng chứ còn mùa mưa là nó không, nó lạnh nó không ra, không khí thời tiết nó không ra. Mùa nắng là nó nứt lên.
0: Vậy thì cái món này mình về mình sẽ nấu cái món gì ạ?
1: Mình xét nhỏ ra, mình rửa sạch sạch mà phơi khô, xong mình xét nhỏ ra rồi phơi héo héo, xong mình nấu với cá cơm, cá mành hay là thịt bằm gì cũng được hết. Thì mía người lớn được ăn tốt, trong hàng rào bốn phía hàng rào á, tưới nước lên cho nó mướt mát, nó tư, xong rồi hái rồi gọt ra đi cô gọt xong rồi đâu bán. Vậy mấy ngàn chục vậy, 3-4 ngàn chục vậy, thì một ký thì 20 ngàn, mà bán chục thì 4 ngàn chục vậy á. Cô có là cô thấy ra cô gọt cô bán biết rồi.
0: Mình ăn lên thì nó sẽ như thế nào, vị như thế nào con ha?
1: Nó nhớt nhớt mà nó lua vô trơn cổ lắm, mình lua nó trơn cổ lắm, nó mát, nó nhớt nhớt em dở ăn, nấu với gì cũng được hết, nói chung cá mành cá cơm cá nục cá ô thịt bằm gì vân vân là đều là tốt. Thì em bí này ăn, nhất là em bí với mấy người già rồi ăn nó tốt, nó mát. Vị chua là mấy người nó bị buổi sáng, thí dụ sáng ra bia thì mình nấu canh nó chua, còn bác chiều tối là nó không có chua, không có chua. Nó cái đặc trưng cái loại lựu rồng mà nó hay là buổi sáng là sao tự nhiên nó chua, mà buổi chiều là nó không chua, cỡ 2 giờ 3 giờ 5 giờ ra hái cũng được, nó không có chua, còn buổi sáng là cỡ 1 giờ ra hái là nó chua, cho nên chua là ít người ăn, còn buổi chiều là hái đa số là hái buổi chiều.
2: Điều thú vị khi ghé một khu chợ quê là đôi khi chỉ từ một món hàng nhỏ, du khách lại có thể hiểu thêm rất nhiều về vùng đất mình đang đặt chân đến. Những gì được bày bán ở đây không đơn thuần là hàng hóa, mà phần nào phản ánh cách người dân tận dụng sản vật quanh mình. Mùa nào thất ấy và những gì quen thuộc trong đời sống cũng có thể trở thành một món quà mang về. Phiên chợ giữ được cái chất riêng của một vùng quê ven biển. Không cầu kỳ, không quá náo nhiệt, nhưng mỗi người bán, mỗi món hàng lại góp thêm một mảnh ghép sinh động vào bức tranh đời sống nơi đây. Không phải qua những điều được giới thiệu sẵn, mà bằng những gì đang thật sự diễn ra mỗi ngày.
3: Khoảng cỡ 6 giờ là dọn hàng, còn bán cỡ 10 giờ rưỡi là mảng chợ là gì à? Mấy cái đi có chỗ thì ở đây có con thì lặng có, còn có khi là nhập ở

0: cam ranh vàng giả, người ta trong đó người ta làm á, rồi lấy về bán. Ngày bán 20kg một có, 30kg một có. Nói chung là cũng kiếm tiền trò vậy em, chứ cũng không có thu nhập gì nhiều đâu.
1: Đời phiên chợ men theo những con đường nhỏ để đi sâu hơn vào bên trong làng chài. Nếu ở chợ, quê hương hiện lên qua những sản vật mộc mạc được người dân nâng niu, thì phía sau những gian hàng ấy là cả một nếp sống đã được gìn giữ qua bao năm tháng. Từ mái nhà, hàng cây đến những vật dụng tưởng chừng bình thường, nhưng đều mang theo dấu vết của một đời người. Không cần quá nhiều sự sắp đặt, chỉ bằng những vật liệu đơn giản, những chất liệu sẵn có và những điều rất đổi quen thuộc của một làng chài, một không gian lưu trú cũng có thể trở thành nơi kể chuyện về quê hương.
2: Mình là mình ở đây từ trước giờ luôn hả anh ha?
3: Từ trước giờ là ông bà của mình ở đây, xem ra mình ở tại này luôn. Bên nhà này là của ông bố mẹ mình.
2: Lần đầu tiên em tới với cái homestay của mình là em cảm thấy ở nơi đây có giữ được một cái không gian xanh và những cái nét mộc mạc rất là hoang sơ của một cái làng chài. Vậy thì cái ý tưởng từ đâu để mà mình hình thành nên một cái homestay dễ thương các bạn nhỉ?
3: Anh lại nghĩ là chắc phát hầu giờ một bạn sống yên quen, cho nên anh lấy cái nguồn cảm hứng ý tưởng của người sư người ông bà trước anh mà, chứ cũng phải là anh có một cái anh học hay là cái viết sách gì là hiện tại. À như anh nói, những từ cánh cửa hay cành cây hay là cái cây trúc hay là những cái tranh treo này nọ, cái là theo cái cảm giác của anh sống hầu giờ bình ổn ở đây, lấy cảm hứng đã đưa vô trong nhà liệt hồn. Anh theo cái tư duy mà anh sống hầu giờ trong quê anh một bạn thôi. Nó đúng là nhờ những cái góc người Hà Nội họ đi trước hương này, họ làm kinh doanh ở đây, rồi anh cũng qua anh làm bướng cái cây thôi. Thấy cái mô hình làm hợp lý, anh về nhà anh cũng bỏ nó một phí. Rồi anh tìm những cái đồ mà anh yêu thích, nó không có phải không giá trị lắm, rồi anh lập nên một cái gọi là cái homestay, nhưng mà thật ra anh thấy như cái nhà.
2: À vậy thì có lẽ là trong một cái homestay thế này thì chắc hẳn sẽ có những cái nét độc đáo riêng nhỉ, như là cái cánh cửa này em thấy cũng rất là lạ nè. Anh giới thiệu cho cánh cửa hết ạ.
3: Em nói cánh cửa thì anh cũng hay ngại xíu. Cánh cửa này là thực chất là cánh cửa cổ ở ngồi biển. Anh ra anh thấy ngồi đó rồi anh xin những ông chú ha. Ông cha anh về rồi anh bướng thợ nụ cái họ. Họ chè những cái sơn ra rồi từ anh bạn theo vô những cái gì nó bị hư đồ anh dễ chấp dế lại. Là anh làm thân nâng cặp cửa này. Chứ mà em nói thì anh trả lời anh thấy hai ngày nó cũ quá trời luôn.
2: Ý tưởng của mình là mình tận dụng lại những cái đồ vật đã cũ và thiện nó vẫn còn có thể sử dụng được để mình làm, đúng không ạ?
3: Được. Chẳng hạn anh nói em như cái giò này, hồi xưa là anh uống từng dốc ốc ba anh đỡ lại những cái giò, những cái ke này cũng vậy. Cái ke mình thấy cái ke dừa không, đó là thực chất của đời ông nội anh, cha anh đỡ lại, chủ nay anh cũng vẫn tái hiện lại nó còn cái thực chất.
2: Kể là từ xưa đến bây giờ những cái nét đi của mình là mình vẫn giữ nguyên bản địa gần cái làng chài.
3: Ví dụ những cái này anh tự đổ làm, anh là những cái hạt sản này ra ngoài biển anh thấy nó nhiều, anh lẩm bẩm ít anh đổ cho nó theo thì thật sự anh đấy cái này anh nhỏ ngon mong thở lên cái này thật sự. À, như cỏ này thì anh chính là anh mua ít tiền trồng dăm ra thôi. Ở đây là nó có cái mai ngôi đỏ, nó rất là mát cái nhà mà nó mát cái nhà cực kỳ luôn rồi. Chẳng hạn như cái nền nhà anh nền xi măng, nền xi măng mình mình thực chất hầu giờ nhưng những cái gạch này mà mọi không biết nhất tu sửa là không có cái mà, bởi vì cái đó là thật sự vậy thôi. Nó không, mà anh cũng có biết tu sửa như cái nhà anh đến cái điểm hình đó hay anh đi ngang những cái nhà này vẫn còn y xì, nhưng anh nói là bức tường đó hay là trường thấp, hay những cái ngôi nhà cửa ngõ nó thấp đó, bởi vì ở đây không có sự nhà anh ninh như các ngõ với nó nào cũng hoang sơ bình thường thôi. Anh là anh nói đó như mái tường đây nè, làm thấp thì bạn sống hầu giờ bình thường. Có những người du lịch họ tới đây họ thấy hàng ngày họ nói ủa sao mà tường cửa thấp, họ đi ngủ sao mà anh không cách sao, ở đây hầu giờ ông che rồi lớn lên như bình thường thôi.
1: Có lẽ chính vì đã lớn lên cùng những điều rất đổi bình thường ấy, họ càng hiểu giá trị của việc giữ lại chúng. Không chỉ để nhớ về một làng chài của ngày hôm qua, mà để những nét riêng ấy vẫn còn hiện diện trong hôm nay, được nhiều người biết đến hơn và trở thành một phần trong hành trình phát triển của quê hương.
2: Vậy thì trong tương lai là mình có mong muốn mình lan tỏa những cái điều dễ thương bình dị như thế này, và mình có muốn giữ được một cái nét văn hóa đặc trưng này mãi không anh ha?
3: Anh cũng muốn cho là anh giữ được cái văn hóa truyền thống tuy như hồi xưa giờ đỡ lại như sao, thì những cái bản địa ý thực chất như vậy để mình giữ lại cái nét văn hóa của ông bà để lại cho những người khách họ đi xe họ tỏ họ thấy thực chất là y vậy đó. Chẳng phải là mình tô vị nó một cái gì đó nó theo một cái gì hầu giờ anh không biết là anh du lịch những cái gì hết. Nhưng mà anh hiểu được là anh tìm hiểu được con người du lịch họ giờ đi, họ tại sao họ giàu to mà họ sống xa hoa mà họ về chỉ dùng quê. Thì anh có thể anh nhắn được cái điểm đó là người ta muốn về tìm hiểu cái sự bình hóa của người khổ như mà anh đây. Thì anh lấy cái mộc mạc của anh làm tới đây thôi. Cũng có những người họ vô họ rất tâm đắc, họ khen nhưng mà anh không biết họ khen từ vì cái gì họ thật sự, nhưng mà họ rõ thật sự họ muốn thấy thật sự là vì cái đó anh chạy cái bình cái này hay cái bộ ghế hay từ cái bàn hồi xưa ông bà đỡ lại xem á, cha nói là họ thích xem lại, họ nói anh rất là mừng điều mình gặp phải vậy không anh chiến đó.
2: Em thấy là những người trẻ bây giờ cái xu hướng của họ, họ đi du lịch thì họ hầu như là họ sẽ tìm về những cái vùng quê để họ có thể chữa lành theo cái ngữ của giới trẻ bây giờ đó. Nhưng mà chúng ta thấy những cái đồ vật rất là mộc mạc, rất là ngàn thế này thì cảm thấy là có một cái người nào đó họ lưu giữ ký ức rất là kỹ để mà họ có thể thấy từ cái này và họ trải nghiệm cái này. Thì vốn dĩ những thời của những em thì em cũng sẽ không dùng những cái bình hay cái lu hay là những cái gáo như thế này đâu. Yeah.
3: Mấy anh sống ở đây thì thật chất là rất là gọi là mộc mạc luôn á. Hình như nó có một cái gì đó anh thấy nó có cái hồn quê anh ấy. Sáng mà anh ra kia là mà anh có cái tươi kéo lưới quát vô là mà anh về đây là tự mà anh nấu cơm mà gia đình nội anh xung vầy nó tự nhiên thôi, đó là một cách tự nhiên hầu giờ tới bây giờ luôn. Cho nên anh thấy rất là thích. Cũng có những người họ đi rồi à, giờ đây họ không có muốn tao quán ăn cùng tao, anh có bếp với nút sẵn sàng hết, họ ra họ kia chỉ học một cái gì à, họ tự họ đi họ tự họ nấu, họ cũng muốn một cái bây gì cái gì đó, cái tâm trong tâm người la sao thì em nhìn nhận lên.
1: Từ câu chuyện của người dân, làng chài nơi này lại mở ra một góc nhìn khác. Góc nhìn của những người tìm đến từ phương xa. Họ không sinh ra ở đây, không lớn lên cùng những nếp nhà, con đường hay vị mặn của biển. Nhưng chính sự khác biệt ấy là giúp những giá trị vốn quen thuộc với người địa phương trở nên mới mẻ và đáng nhớ hơn trong mắt du khách.
4: Được bạn giới thiệu là ở đây là có biển rất là đẹp, nên là em đi theo cùng nhóm bạn mình ra đây chơi. Tụi em đã đi được 4 ngày. Đi chơi nhiều nhưng mà đa phần là tụi em sẽ ra biển với lại ngắm những bình minh hoàng hôn. Biển rất là đẹp, rất là xanh luôn. Với lại đồ ăn thì ngon, tại vì ở đây em thấy là nước mắm rất là ngon. Ngay đây ăn rất là hợp vị luôn.
1: Có những miền quê chẳng cần khoác lên mình một dáng vẻ mới để trở nên cuốn hút. Chỉ một buổi sớm nghe biển thức giấc, một phiên chợ nhỏ, một mái nhà còn giữ dáng xưa, hay bữa cơm giản dị từ những sản vật của biển cũng đủ để người ta cảm nhận được nhịp sống của một vùng đất. Những điều vốn rất đổi bình thường với người dân nơi đây, qua ánh nhìn của du khách lại trở thành những trải nghiệm đáng nhớ giữa một nhịp sống ngày càng vội vã. Giữa nhịp sống hiện đại, rồi mai này làng chài có thể sẽ có những đổi thay, những bước chân tìm về sẽ khác. Nhưng điều đáng quý là sự phát triển ấy vẫn được bắt đầu từ chính những gì thuộc về nơi này. Khi người dân biết giữ lấy nếp nhà, giữ lấy ký ức và mở lòng chia sẻ với du khách, biển không chỉ mang đến những mùa cá mà còn mở ra một hành trình mới cho quê hương, để mỗi người khi rời đi mang theo một chút vị biển, một chút văn hóa đặc trưng vùng biển. Và trong ký ức, đâu đó vẫn còn một làng chài bình dị, nơi những điều xưa cũ vẫn đủ sức làm người ta muốn quay về.

Thưa quý vị, nông nghiệp vẫn là một trong những trụ cột quan trọng của kinh tế Đắk Lắk. Nhưng để nâng cao giá trị nông sản, mở rộng không gian sản xuất và tạo thêm dư địa, tăng trưởng, phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến sâu đang được tỉnh xác định là một hướng đi trọng tâm. 6 tháng đầu năm 2026, GDP công nghiệp tăng 12,51% so với cùng kỳ. Tốc độ tăng này đang tạo tín hiệu tích cực, nhưng tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu kinh tế vẫn còn thấp. Vì vậy, bài toán đặt ra không chỉ là tăng số lượng

0: giải quyết.
1: Theo quy hoạch, toàn tỉnh có 66 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 3.598 ha. Đến nay, 22 cụm công nghiệp đã được thành lập, tổng diện tích khoảng 1.012 ha, thu hút 221 dự án đăng ký đầu tư, tỷ lệ lấp đầy bình quân khoảng 60,4%. Một trong những dự án được kỳ vọng mở thêm không gian phát triển công nghiệp của tỉnh là khu công nghiệp Phú Xuân. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phú Xuân có diện tích hơn 313 ha, tổng mức đầu tư 2.477 tỷ đồng và được triển khai theo 3 giai đoạn. Từ một dự án hạ tầng, mục tiêu lớn hơn là tạo được quỹ đất sạch, hạ tầng đồng bộ để thu hút các dự án sản xuất, chế biến, qua đó hình thành thêm những chuỗi liên kết mới.
2: Thưa ông, thì đến thời điểm này thì cái tiến độ triển khai dự án khu công nghiệp Phú Xuân thì đang triển khai như thế nào, đạt được những cái tiến độ như thế nào thưa ông ạ?
3: Về tiến độ triển khai dự án thì theo chỉ đạo của Ủy ban tỉnh và đặc biệt là Chủ tịch Ủy ban tỉnh thì có thể nói là dự án bắt đầu khởi công từ ngày 24 tháng 4. Thì cái công tác mà chuẩn bị các điều kiện thủ tục hồ sơ để mà khởi công thi công thì đến nay là cơ bản đã thực hiện xong. Về tiến độ thực hiện thì theo báo cáo và theo dõi của ban quản lý các công nghiệp thì đến nay là mới đạt được là 13,3% so với kế hoạch của giai đoạn 1 và đạt khoảng 4,3% của toàn dự án, nhưng mà với mục tiêu để đảm bảo phục vụ cho cái tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Đắk Lắk, để góp phần là một phần lớn vào cho cái nhiệm vụ chung của tỉnh, thì là ủy ban tỉnh và đặc biệt đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh là chỉ đạo rất là quyết liệt để là đẩy nhanh cái tiến độ cái khởi công cái thi công cái dự án này.
2: Thưa ông, vậy thì trong quá trình triển khai mình có gặp cái khó khăn vướng mắc gì không, và cái công tác mà để mà tháo gỡ những khó khăn đã để mà đẩy nhanh cái tiến độ thì như thế nào thưa ông ạ?
3: Trong cái quá trình của tổ chức thực hiện thì có thể là cái thuận lợi là cái quyết tâm cao và sát sao chỉ đạo của tỉnh ủy, của ủy ban tỉnh và đặc biệt là đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh và các sở ngành đã đồng hành là phối hợp để hướng dẫn cho nhà đầu tư và đồng hành cùng hỗ trợ là rất là mạnh mẽ toàn diện cho nhà đầu tư. Tuy nhiên thì bước đầu thì cái nhà đầu tư này thì cái tổ chức triển khai thực hiện là cũng chưa thực sự là mang tính là quyết liệt và chuyên môn sâu, và dẫn đến là cái tiến độ là cũng chưa đạt được theo cái mong muốn yêu cầu của ủy ban tỉnh và của đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh. Thì bắt đầu từ cuộc họp ngày 8 tháng 7 năm 8 tháng 8 năm 2026 này, thì trực tiếp đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh đã đi kiểm tra ngoài hiện trường và đã tổ chức một cuộc họp làm việc với nhà đầu tư và chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần DB Đắk Lắk cũng đã là quyết tâm cao và đã cam kết, đã hứa với đồng chí chủ tịch ủy ban tỉnh là sẽ hoàn thành là toàn bộ cơ sở từng kỹ thuật giai đoạn 1 là vào 31 tháng 10 năm 2026.
1: Nếu hạ tầng được hoàn thiện đúng tiến độ, các khu công nghiệp sẽ có thêm điều kiện để thu hút những dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại và khả năng tạo việc làm, qua đó mở rộng không gian phát triển công nghiệp của tỉnh. Theo Sở Công Thương, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 7 tháng năm 2026 ước tăng 13,99% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 14,91%, ngành sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 12,34%, tiếp tục là những động lực quan trọng của tăng trưởng công nghiệp. Cùng với kết quả này, không gian phát triển công nghiệp của Đắk Lắk đang được quy hoạch theo hướng mở rộng cả về quy mô và phạm vi. Đáng chú ý, tỉnh cũng định hướng phát triển 3 khu kinh tế, gồm khu kinh tế Nam Phú Yên, nghiên cứu mở rộng lên khoảng 50.000 ha, khu kinh tế chuyên biệt phía Tây, quy mô hơn 50.000 ha, và khu kinh tế cửa khẩu Đắk Rê, quy mô khoảng 39.000 ha. Việc mở rộng không gian công nghiệp cùng với đầu tư đồng bộ hạ tầng được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Đắk Lắk thu hút các dự án có hàm lượng công nghệ cao, thúc đẩy chế biến sâu và hình thành các chuỗi sản xuất gắn với lợi thế về nguyên liệu, năng lượng và vị trí kết nối vùng.
4: Thưa quý vị, thực tế phát triển công nghiệp của tỉnh Đắk Lắk đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn. Một số ngành sản xuất phụ thuộc vào xuất khẩu chịu tác động khi nhu cầu thị trường giảm. Phần lớn doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực về vốn và quản trị còn hạn chế. Sản xuất chế biến nông sản cũng chịu ảnh hưởng của tính mùa vụ, thời tiết và tình trạng thiếu nguyên liệu. Trong khi đó, hạ tầng logistics chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu các trung tâm logistics, cảng cạn tại những vùng nguyên liệu tập trung làm tăng chi phí của doanh nghiệp.
1: Một điểm nghẽn khác là thủ tục đầu tư. Chính vì vậy, sau khi sáp nhập và

0: quy hoạch mới của tỉnh Đắk Lắk được công bố, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, xây dựng cơ chế ưu đãi đặc thù và đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Một dự án lớn khi đăng ký đầu tư vào tỉnh, thời gian giải quyết thủ tục hành chính đã giảm khoảng 80% so với quy trình thông thường, tức từ 167 ngày rút ngắn xuống còn không quá 35 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. Nhiều nhà đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ dự án khi được hưởng những cơ chế luồng xanh của tỉnh.
1: Hiện nay thì sở cũng đang tập trung phối hợp với sở tài chính, đặc biệt là trong công tác thu hút đầu tư đối với các dự án ở trong quy hoạch điện 8 điều chỉnh. Hiện nay là tỉnh chúng ta thì có 91 dự án được quy hoạch trong giai đoạn 2025-2030 với cái quy mô lên đến 7,8 ghi. Và hiện nay thì đã cấp chủ trương đầu tư cho được 19 dự án rồi. Và sở tài chính cũng đang tích cực thẩm định các hồ sơ. Nếu liên quan đến cái việc thu hút đầu tư thì Ủy ban tỉnh cũng đã phân định trách nhiệm rất là rõ. Hiện nay thì ngoài ra thì chúng tôi cũng có cái quy chế luồng xanh. Đối với sở tài chính là trong chương trình luồng xanh để giải quyết các thủ tục đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư cũng như là chấp thuận nhà đầu tư đối với cái dự án lưới điện. Còn đối với sở công thương thì có dự án các luồng xanh để thẩm định thiết kế cơ sở.
0: Đắk Lắk có một lợi thế mà không phải địa phương nào cũng có, vùng nguyên liệu nông nghiệp lớn, nhưng nếu chỉ dừng ở sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu, phần giá trị tạo ra tại địa phương sẽ còn hạn chế. Vì vậy, định hướng thu hút đầu tư đang được chuyển mạnh sang các dự án chế biến sâu, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, tận dụng phụ phẩm và phát triển kinh tế tuần hoàn. Một số dự án đã được triển khai theo hướng chế biến sâu, tận dụng phụ phẩm và tạo ra các sản phẩm có giá trị cao hơn. Tại buổi làm việc với tỉnh Đắk Lắk mới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài đánh giá dư địa phát triển công nghiệp chế biến sâu của tỉnh còn rất lớn. Nếu hình thành được chuỗi từ vùng nguyên liệu đến chế biến, logistics và thị trường, giá trị của nông sản sẽ được nâng lên, đồng thời tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Một trong những yếu tố có thể tạo lợi thế mới cho công nghiệp Đắk Lắk là năng lượng. Nhưng để lợi thế này thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh, hệ thống truyền tải phải theo kịp tốc độ phát triển nguồn điện và nhu cầu sản xuất. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Thanh Hoài đề nghị tỉnh tiếp tục phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án theo quy hoạch và quan tâm đầu tư nâng cấp hệ thống truyền tải nhằm giải tỏa công suất.
2: Chúng ta đang cần một cái chiến lược, một cái không gian phát triển mới. Tôi nghĩ là tỉnh sẽ có cái quy hoạch, phải có lượng dài trong giai đoạn 2050, thậm chí 2050.
0: Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cũng lưu ý Đắk Lắk cần tính toán lại không gian phát triển công nghiệp giữa khu vực phía Đông và phía Tây. Phía Tây có lợi thế về nông nghiệp, vùng nguyên liệu và năng lượng, trong khi phía Đông có điều kiện phát triển công nghiệp chế biến, công nghiệp nặng và là khu vực có nhu cầu tiêu thụ điện lớn. Kết nối hai khu vực có thể tạo thành một không gian phát triển bổ trợ, giúp khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực của tỉnh. Từ góc độ địa phương, phát triển công nghiệp đang được đặt trong tổng thể mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy cho rằng cơ cấu kinh tế của Đắk Lắk hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, trong khi tỷ trọng công nghiệp còn thấp. Vì vậy, phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến sâu, nâng cao giá trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực là một trong những giải pháp quan trọng để tạo động lực tăng trưởng. Địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, tập trung xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương và ngành điện để triển khai các nội dung đã thống nhất, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển công nghiệp, năng lượng và thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh.
3: Điều hành cái kịch bản tăng trưởng của tỉnh để phấn đấu đạt được 2 con số thì chúng tôi cũng đã tập trung vào 6 nhiệm vụ cốt lõi sau. Một là chúng tôi tiếp tục duy trì cái ổn định sản xuất của các nhà máy hiện hữu, đảm bảo các việc làm cũng như ngân sách cũng như nguồn thu thị trường. Đấy là cái mục tiêu chúng ta đặt ra trong những cái tháng cuối năm. Hai là chúng tôi sẽ tiếp tục tháo gỡ cái ách tắc về thủ tục, đẩy nhanh cái tiến độ đưa các dự án công nghiệp mới vào hoạt động ngay trong năm 2026. Cái thứ ba là chúng tôi sẽ dịch chuyển mạnh mẽ cái sang cái chế biến sâu, nâng cao cái hàm lượng giá trị gia tăng cũng như xây dựng cái thương hiệu của nông sản. Rồi cái thứ tư là chúng tôi sẽ thu hút chọn lọc các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, rồi kinh tế tuần hoàn gắn với không gian của logistics. Cái thứ năm là chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo an ninh năng lượng, phối hợp chặt chẽ để giải tỏa công suất các dự án năng lượng tái tạo của tỉnh và sẽ cam kết xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư sớm nhất cho các dự án không vướng gì đến đất rừng. Cái thứ sáu là cũng sẽ sớm thắt chặt để cam kết các doanh nghiệp đầu đàn để đầu tư vào lĩnh vực kinh tế tư nhân, hợp tác xã, rồi các doanh nghiệp nhỏ để tạo ra cái chuỗi cung ứng bền vững trong cái thời gian tới.
4: Thưa quý vị, một nền công nghiệp muốn đi xa Điều quan trọng là phải có những doanh nghiệp đủ lớn để tạo ra thị trường, kéo theo các nhà cung cấp và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp trong tỉnh. Theo Sở Công Thương, tỉnh Đắk Lắk hiện có 15 doanh nghiệp công nghiệp quy mô tương đối lớn, có thương hiệu, thị trường ổn định và bước đầu giữ vai trò dẫn dắt trong một số chuỗi sản xuất như cà phê, hồ tiêu, điều, mía đường, điện sinh khối, cao su, thép, điện tử và năng lượng tái tạo.
0: Tuy nhiên, để những doanh nghiệp này thực sự trở thành đầu tàu, khoảng cách giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và các nhà cung ứng trong tỉnh vẫn cần được thu hẹp. Nhiều nguyên liệu vẫn dừng ở khâu sơ chế, trong khi tỷ lệ chế biến sâu và giá trị gia tăng chưa cao. Vì vậy, bài toán đặt ra không chỉ là thu hút thêm dự án, mà là làm sao để những doanh nghiệp có năng lực trở thành hạt nhân, tạo ra nhu cầu về nguyên liệu, dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ và qua đó hình thành mạng lưới các doanh nghiệp cùng tham gia vào chuỗi giá trị.
5: Nhiều giải pháp. Trước tiên là Simeco sẽ tiếp tục khẳng định cái vị thế là đơn vị xuất khẩu cà phê, hồ tiêu hàng đầu Việt Nam với cái chuỗi cung ứng là hợp tác trực tiếp với bà con nông dân và bán trực tiếp với người tiêu dùng của toàn cầu, thì chúng tôi sẽ nâng cao cái sản lượng cũng như là với cái chất lượng và cái giá trị, đảm bảo là kim ngạch tiếp tục tăng trưởng đều qua từng năm. Bên cạnh đó thì hiện nay với các cái quỹ đất của các cái doanh nghiệp nhà nước chưa được sử dụng hiệu quả và hợp lý, thì chúng tôi sẽ có những phương án liên danh, liên kết, hợp tác, khai thác để phát triển các quỹ đất này, để có những cái vùng nguyên liệu nông nghiệp áp dụng công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo hoặc là liên kết số để tự động hóa từ các dây chuyền sản xuất trong nông nghiệp luôn, thì sẽ là một mô hình rất điển hình của Việt Nam khi tận dụng được cái nguồn lực của nhà nước, áp dụng khoa học công nghệ và đưa tính minh bạch, nâng cao chất lượng cũng như giá trị sản phẩm.
0: Với Đắk Lắk, hướng đi này càng có ý nghĩa khi địa phương đang sở hữu nguồn nguyên liệu nông sản lớn. Cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, cao su, mía, điều, v.v. đã tạo nên những chuỗi sản xuất có thị trường, nhưng phần giá trị giữ lại tại địa phương vẫn còn dư địa để tăng lên. Muốn vậy, doanh nghiệp lớn cần có nhu cầu rõ ràng về nguyên liệu, bao bì, cơ khí, bảo trì, vận tải, logistics và các dịch vụ đầu vào. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã từng bước trở thành nhà cung cấp thay vì đứng ngoài chuỗi sản xuất.
6: Cũng đang tập trung hoàn thiện các cái hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp đỡ rồi thu hút cho các doanh nghiệp vào và chế biến sâu các cái nông sản trên địa bàn, nông thủy sản trên địa bàn, để tạo ra những cái sản phẩm có giá trị cao. Cũng yêu cầu ngành công thương là tiếp tục rà soát lại những thủ tục nào không cần thiết thì cắt giảm tiếp, hoặc là rút ngắn cái thời gian, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh nhất có thể, giúp cho doanh nghiệp nữa là có cái thuận lợi hơn trong tiếp cận các thủ tục hành chính của nhà nước, để rồi là tạo điều kiện cho những cái tiềm năng của địa phương được khai thác, được phát huy.
0: Khi một doanh nghiệp lớn tạo ra nhu cầu, các doanh nghiệp vệ tinh có thêm thị trường. Khi vùng nguyên liệu được gắn với nhà máy, người sản xuất có thêm đầu ra ổn định. Đó cũng là cách để công nghiệp địa phương chuyển từ những dự án riêng lẻ sang các chuỗi sản xuất có sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế. Với mục tiêu tăng trưởng công nghiệp 16,62% trong năm 2026, bài toán của Đắk Lắk vì thế không chỉ là có thêm dự án mới, mà là làm sao để mỗi dự án tạo ra nhiều giá trị hơn và kéo theo nhiều doanh nghiệp trong tỉnh cùng phát triển.
4: Chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Văn hóa gắn liền với sự hình thành và phát triển của mỗi dân tộc. Việt Nam là đất nước có hơn 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Đất nước của bao giá trị tự nhiên, văn hóa độc đáo được gìn giữ, bảo tồn và phát triển qua nhiều thế hệ. Theo suốt chiều dài lịch sử, văn hóa đã làm nên sức mạnh của Việt Nam, sức sống của dân tộc Việt.

0: Từ thuở các vua Hùng dựng nước Văn Lang đã cho thấy sự phát triển rực rỡ của nền văn minh lúa nước trên lưu vực sông Hồng. Người nông dân vất vả một nắng hai sương làm ra hạt gạo, tạo nên nét văn hóa riêng của nền văn minh lúa nước. Trống đồng không chỉ là nhạc khí mà còn là biểu tượng quyền lực của thủ lĩnh các bộ lạc, kêu gọi mọi người từ khắp nơi tụ về để chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Những họa tiết trên trống đồng Đông Sơn mang tính biểu tượng cao như một tuyên ngôn văn hóa của người Việt. Vừa đánh giặc, vừa là nhạc khí, vừa đánh giặc, vừa vui múa, lao động và hướng về nguồn cội. Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp. Nền nông nghiệp không chỉ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế đất nước, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Từ xa xưa, các vị vua chúa đã luôn chăm lo cho nền nông nghiệp. Việc đắp đê trị thủy, ngăn nước mùa lũ và tạo ra đồng bằng Phì Nhiêu được các thế hệ người Việt kế tiếp nhau bồi đắp. Phía trong con đê sừng sững đó, người dân tụ tập cùng chung sống với nhau trong một khu vực tạo thành làng. Làng vừa là quê hương, vừa là nơi con người gắn bó với nhau về nhiều khía cạnh trong cuộc sống, từ trồng trọt, chăn nuôi, công việc cho tới sinh hoạt cộng đồng. Mỗi làng xã, thôn bản đều có những quy tắc, quy định riêng thể hiện tính tự trị, liên kết. Văn hóa làng thể hiện sự cố kết cộng đồng. Đình là nơi thờ thành hoàng làng, đồng thời là nơi giải quyết mọi công việc về hành chính của làng và cũng là trung tâm sinh hoạt văn hóa của người dân nơi đây. Cây đa, bến nước, sân đình là hình ảnh đã đi sâu vào tâm hồn của người dân quê. Văn hóa làng đã góp phần tạo nên bản sắc văn hóa của Việt Nam. Người Việt Nam coi trọng và đề cao giá trị gia đình. Văn hóa ấy được thể hiện qua nhiều khía cạnh, từ cách ứng xử cho tới tín ngưỡng. Ngoài việc coi trọng lễ nghĩa, kính trên, nhường dưới, hiếu thảo, lễ phép, người Việt còn thể hiện tình cảm với tổ tiên qua các phong tục, nghi thức thờ cúng, coi trọng mồ mả, dỗ chạp. Những câu ca dao, câu hát bên nôi mẹ ru, cũng như những câu chuyện kể về tình yêu quê hương, đất nước, về phẩm giá, sức mạnh kỳ vĩ của con người đã nuôi lớn tâm hồn người Việt, trở thành giá trị văn hóa tinh thần vô giá của con người Việt Nam. Trong lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc, nước ta đã phải trải qua bao phen giặc giã, buộc người Việt Nam phải đứng lên đoàn kết chiến đấu. Hầu hết những đội quân xâm lược đều cho rằng bằng cung tên, gươm sắc và đạn bom có thể khuất phục được dân tộc ta. Nhưng chúng đã lầm, bởi chúng không tính đến giá trị văn hóa của người Việt Nam. Truyền thuyết về chàng Thạch Xanh bằng tiếng đàn địch vận đã đẩy lui 18 đạo quân của giặc là một biểu tượng nhân văn trong truyền thống đánh giặc giữ nước. Chuyện thánh gióng cưỡi ngựa sắt nhổ tre đánh giặc, chuyện vua Lê được thần Kim Quy ban cho gươm báu đánh đuổi quân xâm lược. Mỗi một truyền thuyết, mỗi một nhân vật vì dân, vì nước đều để lại những ấn tượng sâu sắc, linh thiêng trong lòng hậu thế. Truyền thuyết và lịch sử cứ đan xen, hòa làm một, trở thành nét văn hóa riêng độc đáo của nghệ thuật đánh giặc giữ nước.
1: Bản sắc văn hóa được tạo thành từ cái quá trình tồn tại của mỗi một cộng đồng, và cái bản sắc văn hóa này nó luôn luôn đi theo cái sự phát triển của cộng đồng qua lịch sử. Đối với dân tộc Việt Nam thì cái bản sắc văn hóa được tạo nên bởi thứ nhất là câu chuyện về ý thức về truyền miệng, về văn hóa truyền miệng, và thứ hai nữa là câu chuyện về tình làng nghĩa xóm, và những cái đó đã trải qua cái trường kỳ lịch sử để góp phần tạo nên cái tinh thần cố kết cộng đồng rất là đặc trưng của dân tộc Việt Nam.
0: Biết ơn người có công với đất nước cũng là nét độc đáo của nền văn hóa Việt Nam. Nhiều công trình, khu tưởng niệm được xây dựng để tưởng niệm các vị anh hùng dân tộc. Đền thờ Hai Bà Trưng ở Hạ Lôi, huyện Mê Linh, Hà Nội, nơi quê hương hai bà, được xây dựng để tưởng nhớ công lao của hai vị anh hùng. Mùa xuân năm 40 Canh Tý đã đứng lên đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán, giành lại độc lập dân tộc. Một xin rửa sạch nước thù, hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng, ba kêu oan ức lòng chồng, bốn xin vẻ vẹn sở công linh này. Sau khi hai bà mất, nhân dân trong nước tôn kính, lập đền thờ hai bà và các tướng lĩnh giỏi ở nhiều nơi trong cả nước. Điều đó thể hiện người dân Việt Nam luôn biết ơn và ghi nhớ công lao của các thế hệ cha ông đã quên thân mình vì sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Tôi muốn cưới cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ngoài biển khơi, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, đâu chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người. Đó là câu nói của vị nữ tướng anh hùng bất khuất Triệu Thị Trinh khi được hỏi về chuyện xây dựng gia đình. Bà đã hy sinh hạnh phúc cá nhân cho sự nghiệp cứu nước, chống lại ách đô hộ của nhà Ngô năm 248. Tinh thần yêu nước, dám xả thân vì nước của hai bà Trưng, bà Triệu từ bao đời đã thành tấm gương sáng, niềm tự hào, sự khích lệ đối với người phụ nữ Việt Nam. Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Do vậy, tinh thần yêu nước trở thành nét văn hóa độc đáo trong mỗi người dân Việt. Tinh thần yêu nước đã cố kết tất cả người dân, tạo nên chiến thắng. Tại khúc sông này, năm 938, được sự giúp đỡ của nhân dân, Ngô Quyền đã chỉ huy các binh sĩ đóng hàng ngàn cây cọc bọc sắt xuống lòng sông, làm nên chiến thắng chấm dứt hơn 1.000 năm Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên độc lập cho dân tộc Việt Nam. Năm 1285, thành Thăng Long bị quân Nguyên Mông tàn phá, còn lại trong triều đình dâng biểu xin nhà vua xây dựng lại kinh đô. Vua Trần Nhân Tông đã chỉ rõ, việc cần kíp bây giờ là phải chăm lo đến đời sống nhân dân, xây thành trong lòng dân mới là việc cần kíp nhất. Tầm nhìn của vua Trần Nhân Tông được lịch sử chứng minh là vô cùng sáng suốt. Khi lòng dân đã thuận, mọi người cùng khắc vào tay hai chữ sát thát, quyết sống chết với giặc, thì dù chúng mạnh đến đâu cũng bị thảm bại. Người dân còn lưu truyền câu chuyện về một bà già bán nước đã mách cho quốc công Tiết Chế Hưng Đạo Đại Vương quy luật con nước thủy triều. Dựa vào quy luật con nước đó, Trần Quốc Tuấn đã thiết lập thế trận hiểm, chỉ huy trận chiến chôn vùi 600 chiến thuyền của Ô Mã Nhi, kết thúc cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ ba của chúng. Ngôi miếu thờ được dựng bên bến sông để ghi nhớ công ơn bà bán nước vẫn còn đó, và cũng là minh chứng cho việc không có võ công hiển hách nào tách rời sự giúp đỡ của nhân dân. Văn hóa gắn liền với dân tộc. Do vậy, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng độc lập của người dân Việt đã trở thành nét văn hóa xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam. Trong cuộc chiến chống quân xâm lược nhà Tống lần thứ hai năm 1077, ở thời khắc đầy thử thách, bài thơ thần của Thái úy Lý Thường Kiệt đã vang lên hào sảng, khẳng định chủ quyền của người dân Việt. Nam quốc sơn hà, nam đế cư, tiệt nhiên định phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, nhữ đẳng hành khan thù bại hư. Bài thơ không chỉ là bản tuyên ngôn độc lập, mà còn là bản hùng ca, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, tinh thần kháng chiến cuột cường. Trận quyết chiến trên sông Như Nguyệt, quân và dân Đại Việt đã đánh tan hàng chục vạn quân do tướng Quách Quỳ chỉ huy. Nhưng Lý Thường Kiệt vẫn cho người sang đại bản doanh của chúng xin nghị hòa. Đó là mưu kế có tính nhân văn sâu xa, vừa giành thắng lợi trọn vẹn, vừa để quân giặc giữ được thể diện, rút bại quân

0: về nước, tránh những cuộc trả thù và giữ gìn hòa bình được lâu dài. Tiếp theo bài thơ thần của Lý Thường Kiệt, Bình Ngô Đại Cáo được coi là bản tuyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc. Ý thức về nền văn hóa, nền văn hiến riêng được khẳng định một cách đầy kiêu hãnh. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, bao đời xây nền độc lập. Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên, mỗi bên xưng đế một phương. Chính lòng yêu nước, ý thức về độc lập, về nền văn hiến định vị cách ứng xử, sự lựa chọn lẽ sống của con người Việt trong tiến trình lịch sử của dân tộc. Cuộc kháng chiến chống quân Minh là điển hình của việc kết hợp giữa đánh và đàm, vừa quyết trừ cường bạo, vừa mở đường hiếu sinh. Bởi vậy, khi dân kế sách cho Lê Lợi, Nguyễn Trãi đã dâng cao ngọn cờ trừ bạo, an dân, bảo vệ văn hóa dân tộc. Để đồng hóa nhân dân Đại Việt, tháng 5 năm 1407, sau khi chiếm được nước ta, nhà Minh tiến hành chiến dịch tiêu hủy văn hóa quy mô nhất trong lịch sử giao chiến giữa hai nước. Trừ các sách kinh và bản in đạo Phật và đạo Lão thì không tiêu hủy. Ngoài ra hết thảy mọi sách vở văn tự, cho đến cả sách ca lý dân gian hay sách dạy trẻ, một mảnh chữ đều phải đốt hết. Tội ác của quân xâm lược chất chồng. Độc ác thay, Trúc Nam Sơn không ghi hết tội. Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi. Mặc dù bọn giặc hung tàn là thế, nhưng khi chúng thất bại, ta vẫn thực thi chính sách nhân nghĩa. Thần vũ chẳng giết hại, thể lòng trời ta mở đường hiếu sinh. Đây là nét đẹp văn hóa đánh giặc của ông cha ta, vừa thể hiện được tính chính nghĩa, vừa là sự chuẩn bị cần thiết cho chính sách ngoại giao sau này. Lê Lợi sau khi lên ngôi vua đã trả lại gươm báu cho rùa thần. Đó là thuận với ý trời và hợp với lòng dân. Cổ nhân đã soi sáng và đặt nền móng cho văn hóa là vậy. Còn Quang Trung, Nguyễn Huệ, khi hành binh ra Thăng Long đánh giặc Thanh xâm lược, ông cũng tuyên ngôn bảo vệ văn hóa dân tộc. Đánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng. Sau khi đại phá 29 vạn quân Thanh, Vũ Quang Trung lại thể hiện tài năng của một nhà chính trị ngoại giao, nhà văn hóa. Ông đã khéo léo tạo dựng mối bang giao hữu nghị giữa Việt Nam và Vương triều Mãn Thanh để nhân dân được yên hưởng thái bình. Đó là một phần kết tinh nét văn hóa truyền thống giữ nước của dân tộc.
1: Chúng ta biết là do đặc điểm về địa chính trị, cho nên là Việt Nam thường xuyên bị các thế lực ngoại xâm xâm lược. Và từ truyền thuyết đến sử thành văn, chúng ta biết rằng mỗi lần đất nước có họa ngoại xâm thì nhân dân Việt Nam không bao giờ chịu khuất phục mà luôn đứng lên tiến hành cuộc đấu tranh để giành lại và bảo vệ nền độc lập. Và điều đó nó trở thành một cái nét văn hóa đặc sắc của người Việt. Cái nét văn hóa đấy liên tục được bồi đắp và truyền nối từ thế hệ này sang thế hệ kia, thành ra một cái truyền thống dân tộc.
0: Ngày 1 tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp Tây Ban Nha nổ súng tấn công Đà Nẵng tại bán đảo Sơn Trà. Tướng Nguyễn Tri Phương chỉ huy dân binh kiên cường chống trả, gây cho chúng nhiều tổn thất. Trước thế nước suy yếu, tháng 6 năm 1862, triều đình Huế buộc phải ký hiệp ước hòa hoãn, nhượng 3 tỉnh miền Đông Nam Bộ cho Pháp. Kẻ thù xâm lược, triều đình thỏa hiệp, nhưng nhân dân không chịu khuất phục. Trong trang sử bi hùng này, biết bao người nông dân nghĩa sĩ đã đứng lên tự quyết định số phận của mình và dân tộc. Các cuộc khởi nghĩa diễn ra khắp nơi trên đất nước. Đến thăm khu tưởng niệm nhà thơ, danh nhân văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, ta như thấy văng vẳng đâu đây những vần thơ nuôi lớn những giá trị đạo đức tinh thần, lòng yêu quê hương, dám xả thân vì đất nước của bao thế hệ người dân Nam Bộ. Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẩm, đâm mấy thằng gian bút chẳng tả. Trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, một tượng đài bất tử về người nông dân nghĩa sĩ đã dũng cảm chiến đấu hy sinh vì tổ quốc, nhà thơ khẳng định một đạo lý muôn đời của con người Việt Nam. Thác mà trả nước non rồi nở, danh thơm đồn sáu tỉnh đều khen. Thác mà ưng đền miếu để thờ, tiếng ngay trải muôn đời ai cũng mộ. Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc, linh hồn theo giúp cơ binh, muôn kiếp nguyện được trả thù kia. Nguyễn Trung Trực trước khi chết vẫn khẳng khái nói: bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây. Các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp đều bị dìm trong bể máu, nhưng ý chí của con người Việt Nam trước kẻ thù thì không thể bị khuất phục. Tinh thần yêu nước, khí phách của những người nông dân quả cảm của nghĩa quân Trương Định trong văn tế nghĩa sĩ Cần Duộc hay trong các cuộc khởi nghĩa khác sẽ mãi được tiếp nối trong huyết quản những người Việt Nam yêu nước.
2: Cuộc khởi nghĩa của Trương Định là nó thể hiện cái khí tiết của nhân dân ta trong cái sự nghiệp gìn giữ non sông đất nước. Sau khi Trương Định hy sinh đấy, thì cuộc khởi nghĩa ấy chưa phải đã là kết thúc. Những người yêu nước ở Nam Bộ vẫn tiếp tục cái sự nghiệp của ông. Nhưng do cái sự liên kết ấy còn rất là lỏng lẻo, cần phải có một cái phong trào trong toàn quốc, phải được một cái tổ chức tiên tiến, biết cái cách tổ chức lực lượng, biết cách vận động quần chúng để có thể vừa đấu tranh trên các lĩnh vực vũ trang, lại vừa đấu tranh trên các lượng chính trị thì mới có thể giành được cái thắng lợi.
0: Kẻ thù càng tàn bạo thì quyết tâm giành lại độc lập dân tộc càng trở nên mạnh mẽ. Sau những năm tháng gian truân tìm đường cứu nước tại Hương Cảng, Trung Quốc, tháng 2 năm 1930, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã chủ trì hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trở thành nhà lãnh đạo, linh hồn của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với cương lĩnh chính trị đầu tiên đã mở ra thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam. Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên

0: ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.
1: Một dân tộc đã gan gốc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan gốc đứng về phe đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập. Vì những lẽ trên, chúng tôi, chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trình trọng tuyên bố với thế giới rằng nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy.
0: Lời tuyên bố thể hiện quyết tâm bảo vệ nền độc lập không gì lay chuyển nổi của toàn thể dân tộc Việt Nam. Nhận rõ vai trò và sức mạnh của văn hóa dân tộc, ngay từ tháng 2 năm 1943, đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương đã khởi thảo bản đề cương văn hóa Việt Nam và được Ban Thường vụ Trung ương Đảng thông qua. Bản đề cương là một văn kiện quan trọng của Đảng trong đường lối về lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 được coi là ngọn cờ tập hợp văn nghệ sĩ, trí thức tham gia cách mạng và xây dựng nền văn hóa mới. Trong suốt dọc dài công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc, các trí thức văn nghệ sĩ đã luôn đồng hành trong từng khoảnh khắc lịch sử trọng đại nhất của đất nước. Tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất, tháng 11 năm 1946, người chỉ rõ văn hóa phải hướng dẫn quốc dân thực hiện độc lập, tự cường và tự chủ. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Bên cạnh đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có những ý kiến chỉ đạo mang tính chiến lược về đường lối văn hóa, văn nghệ. Người nhấn mạnh và khẳng định văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.
2: Đề cương văn hóa ra đời lúc đấy ấy, có thể coi như là một cái cương lĩnh hay là một cái tuyên ngôn về văn hóa của Đảng ta. Đầu tiên phải nói là văn hóa là một trong ba mặt trận: chính trị, kinh tế và văn hóa. Cái ba mặt trận này ấy, là bình đẳng với nhau và quan trọng như nhau. Và xác định ấy, cái nguyên tắc vận động của văn hóa Việt Nam là dân tộc hóa, đại chúng hóa và khoa học hóa. Tính chất của văn hóa là dân tộc về hình thức và tân dân chủ về cái nội dung. Muốn làm cách mạng văn hóa thì cũng phải làm đồng thời với cái cách mạng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Hay nào đủ hơn là khi mà chúng ta có chính quyền ấy, thì phải là một cái nền văn hóa của nhân dân. Và cái nền văn hóa đó bám sâu vào cái văn hóa của dân tộc, những cái tinh hoa của văn hóa dân tộc, nhưng mà đồng thời ấy, cùng tiếp thu cả cái tinh hoa của văn hóa của nhân loại.
0: Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm mọi cách tránh cuộc chiến tranh với nước Pháp. Người tuyên bố với báo giới: đồng bào tôi và tôi thành thật muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn chiến tranh. Cuộc chiến tranh này chúng tôi muốn tránh bằng mọi cách. Văn hóa yêu nước trong tư duy quân sự Hồ Chí Minh thể hiện trước hết người tìm mọi phương cách để tránh chiến tranh. Nhưng nếu buộc phải làm cuộc chiến tranh thì đó là vì mục đích chính nghĩa. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, dưới sự hậu thuẫn của quân đội Anh, quân Pháp đã đánh chiếm tòa thị chính Sài Gòn, nơi làm việc của Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ, bắt toàn bộ ban lãnh đạo của cơ quan này với mục đích áp đặt lại ách thống trị của chúng. Độc lập hay là chết, Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ ngay lập tức được thành lập và kêu gọi nhân dân đứng lên đánh đuổi quân xâm lược. Ngày 26 tháng 9, qua làn sóng phát thanh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen ngợi lòng kiên trung ái quốc của đồng bào Nam Bộ, đồng thời khẳng định chính phủ và toàn quốc đồng bào sẽ hết sức giúp những chiến sĩ và nhân dân hiện đang hy sinh tranh đấu để giữ vững nền độc lập của nước nhà. thời đại Hồ Chí Minh, tư duy quân sự của Đảng ta cũng mang tính chất văn hóa quân sự truyền thống. Đảng ta biết khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu của quân và dân ta để bảo vệ giá trị văn hóa, phát huy được tối đa sức mạnh tiềm tàng của mỗi người dân. Các đoàn quân Nam tiến, Quỹ Nam Bộ Kháng Chiến được thành lập để chi viện cho Nam Bộ. Các tướng lĩnh quan trọng cũng được cấp tốc cử vào Nam chiến đấu. Mặc dù khi nước ta thành lập, ngân khố trống rỗng, kinh tế kiệt quệ, đất nước vừa trải qua nạn đói năm 1945, có hơn 2 triệu người chết. Nhưng chúng ta có truyền thống yêu nước, có truyền thống đại đoàn kết dân tộc, có nền văn hóa, nền văn hiến lâu đời được phát huy mạnh mẽ bởi trí tuệ tài năng của một đảng cách mạng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì cuộc kháng chiến chống kẻ thù xâm lược nhất định thắng lợi. Trong hơn 4.000 năm lịch sử của dân tộc, văn hóa Việt Nam đã trải qua những thăng trầm, tích lũy, tạo ra và phát huy được nhiều giá trị bản sắc văn hóa riêng, làm nên hồn cốt của dân tộc, đồng thời tiếp thu và đóng góp vào nền văn hóa chung của nhân loại. Văn hóa còn thì dân tộc còn, và văn học nghệ thuật chính là hạt nhân cơ bản của văn hóa, là một trong những trục chính góp phần tạo nên bản lĩnh, hồn cốt của một dân tộc và nhân cách của mỗi con người. Điều này một lần nữa được Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định và nhắc lại tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13.

0: của Đảng.
1: Văn hóa, Bác Hồ nói là soi đường cho quốc dân đi. Nhưng mà tôi nhớ trước đây có một vị tiền bối đã nói là văn hóa là nói lên bản sắc của một dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Vì bản sắc văn hóa không còn thì cái đó không nói lên dân tộc nữa.
2: Dù chiến tranh hay hòa bình, ở Việt Nam, văn hóa luôn được giữ gìn và coi trọng. Ngay từ năm 1484, vua Lê Thánh Tông đã cho lập nhà bia văn miếu giữa kinh thành Thăng Long để biểu dương những người có tài văn hiến thi thư. Đó chính là thông điệp thuở Thái Bình Thịnh Trị. Còn khi đất nước lâm nguy thì văn hóa là nền tảng của cuộc kháng chiến cứu nước. Văn hóa Việt Nam đánh giặc giữ nước và giữ nước để bảo tồn bản sắc văn hóa Việt Nam. Đó là sự song hành bất biến trong lịch sử 4.000 năm văn hiến, là một trong những hạt nhân cơ bản của văn hóa, văn học nghệ thuật đã góp phần tạo nên vị thế dân tộc và con người Việt Nam. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố với thế giới, nước Việt Nam có quyền được hưởng tự do và độc lập, toàn thể nhân dân Việt Nam quyết tâm giữ vững quyền độc lập tự do ấy, thì văn hóa Việt Nam đã bước vào giai đoạn phát triển mới, giai đoạn bảo vệ thành quả độc lập tự do của dân tộc trong những tình thế nhiều khi như ngàn cân treo trên sợi tóc.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình thời sự chiều nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Khơi thông nguồn lực đất đai, thúc đẩy phát triển kinh tế. Đắk Lắk có thêm 171 mã số xuất khẩu sầu riêng. Sơn Thành tăng tốc số hóa hồ sơ đảng viên. Phường Tuy Hòa, núi trong lòng phố, phố trong lòng biển khơi. New Zealand, Thái Lan nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược. Cuba mở rộng quyền tự chủ của các chủ thể kinh tế là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, qua 2 năm thi hành, luật đất đai năm 2024 đã góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn phát sinh nhiều vướng mắc, nhất là trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Tại phiên làm việc sáng ngày 21 tháng 8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi luật đất đai.

0: biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách sử dụng đất nông nghiệp và giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong công tác quản lý sử dụng đất.
1: Từ yêu cầu phát triển nền nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đại biểu Lê Đào An Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk cho rằng, việc sửa đổi luật đất đai cần tạo hành lang pháp lý để thị trường quyền sử dụng đất nông nghiệp phát triển minh bạch, chuyên nghiệp nhưng vẫn bảo đảm quyền lợi hợp pháp của nông dân. Đại biểu Lê Đào An Xuân đề nghị thiết kế lại điều 28 theo hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm đối với việc nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, chỉ yêu cầu phương án sử dụng đất khi diện tích vượt ngưỡng nhất định. Hoặc đối với đất trồng lúa, đất lâm nghiệp, khu vực nhạy cảm và vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Hạn mức nhận chuyển quyền cũng không nên ấn định cứng mức trần 15 lần tại Điều 81 mà giao chính phủ quy định khung tiêu chí và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định phù hợp với điều kiện tự nhiên, mô hình sản xuất và yêu cầu đảm bảo sinh kế. Đồng thời đề nghị hoàn thiện cơ chế phát triển thị trường cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp bởi quy định hiện hành mới dừng ở việc xác định phương thức nguyên tắc tập trung đất đai, chưa tạo được thiết chế đầy đủ cho thị trường cho thuê.
2: Vì vậy tôi đề nghị bổ sung điều sau điều 85 một điều riêng về phát triển thị trường cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp, quy định nguyên tắc đăng ký cung cầu thuê đất trên hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, cho phép tổ chức phát triển quỹ đất, hợp tác xã hoặc tổ chức đủ điều kiện làm trung gian tập hợp quyền thuê và quy định rõ quyền đầu tư, sở hữu, xử lý công trình, hạ tầng sản xuất trên đất thuê, cơ chế điều chỉnh giá thuê và hoàn trả đất khi hết hạn.
1: Từ thực tiễn địa phương, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Phó trưởng đoàn chuyên trách, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tập trung góp ý về xử lý những tồn tại trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý diện tích có nguồn gốc nông lâm trường. Theo đại biểu, khoản 5 điều 65 của dự thảo chưa làm rõ khái niệm vi phạm về thủ tục, tiêu chí xác định vi phạm và trách nhiệm tài chính của tổ chức cá nhân. Nếu không được quy định cụ thể, các địa phương sẽ tiếp tục gặp khó khăn khi giải quyết dứt điểm các tồn tại về đất lấn chiếm trước đây.
3: Vấn đề lớn nhất hiện nay là đất lấn chiếm kéo dài. Nếu không làm rõ vi phạm về thủ tục, thì nút thắt về cấp giấy chứng nhận cho hàng nghìn hộ dân vẫn sẽ không bao giờ được tháo gỡ. Hiện nay, việc xử lý đất lấn chiếm trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 hoặc là trước ngày luật đất đai năm 2024 có hiệu lực, được các địa phương thực hiện với nhiều cách khác nhau, dẫn đến việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài. Việc làm rõ quy định này sẽ tạo một cơ sở pháp lý vững chắc để các địa phương giải quyết dứt điểm các tồn tại về đất lấn chiếm trước đây.
1: Đối với đất có nguồn gốc nông lâm trường, đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt cho rằng tại điều 83 của dự thảo đã tháo gỡ nhiều vấn đề nhưng vẫn chưa đầy đủ. Đại biểu đề nghị không nhất thiết phải lập phương án sử dụng đất khi bàn giao về địa phương nhằm tránh phát sinh thêm thủ tục, kéo dài thời gian và tăng chi phí. Thay vào đó, xây dựng kế hoạch sử dụng phù hợp với quy hoạch và nhu cầu thực tế. Những kiến nghị của các đại biểu nhằm tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý, phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân.
0: Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa phê duyệt thêm 140 mã số vùng trồng và 31 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk, mở rộng năng lực xuất khẩu chính ngạch sang thị trường này.
1: Các vùng trồng mới được phê duyệt có tổng diện tích hơn 14.321 ha. Các cơ sở đóng gói có tổng diện tích hơn 91.000 m2, công suất khoảng 5.470 tấn mỗi ngày, qua đó nâng tổng số vùng trồng sầu riêng xuất khẩu của tỉnh Đắk Lắk lên 420 mã, với diện tích hơn 21.821 ha và 72 mã số cơ sở đóng gói. Ngành nông nghiệp sẽ thông báo đến các vùng trồng cơ sở đóng gói được phê duyệt, đồng thời tăng cường quản lý giám sát và hướng dẫn thực hiện đầy đủ quy định của Việt Nam và Trung Quốc. Các lô hàng phải được kiểm tra trước khi xuất khẩu, bảo đảm yêu cầu về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm. Việc được bổ sung số lượng lớn mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tạo điều kiện để doanh nghiệp tổ chức thu mua, sơ chế và xuất khẩu trong cao điểm thu hoạch, đồng thời góp phần nâng cao năng lực quản lý, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk.
0: Sáng ngày 21 tháng 8, tại trường tiểu học E3 xã Chư Pui đã diễn ra chương trình Nước sạch cho em vì những mầm xanh cần được nuôi dưỡng, đồng thời khánh thành và đưa công trình nước sạch vào sử dụng tại trường.
1: Công trình được xây dựng với sự phối hợp giữa Ủy ban Nhân dân xã Chư Pui, trường tiểu học E3, Công ty Cổ phần Giáo dục Asmat Đắk Lắk và Quỹ Trẻ Em Việt Nam, Việt Nam Children Fund, nhằm góp phần cải thiện điều kiện nước sạch và vệ sinh học đường cho học sinh. Trường tiểu học E3 hiện có 337 học sinh. Trước những khó khăn về điều kiện cơ sở vật chất, việc đưa công trình nước sạch vào sử dụng giúp nhà trường có thêm điều kiện bảo đảm nguồn nước phục vụ sinh hoạt, vệ sinh cá nhân và trường lớp. Nước sạch cho em là một hoạt động an sinh thiết thực thể hiện sự chung tay của chính quyền địa phương, nhà trường, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc chăm lo điều kiện học tập, sinh hoạt cho trẻ em vùng còn nhiều.

0: nhiều khó khăn. Từ những dòng nước sạch hôm nay có thêm điều kiện để 337 học sinh trường tiểu học E3 được học tập vui chơi trong môi trường tốt hơn, góp phần nuôi dưỡng những mầm xanh cho tương lai.
1: Thưa quý vị, việc số hóa hồ sơ đảng viên nhằm từng bước hiện đại hóa công tác quản lý đảng viên, giảm phụ thuộc vào hồ sơ giấy, nâng cao hiệu quả lưu trữ, bảo quản, tra cứu, khai thác và sử dụng thông tin đảng viên. Tại xã Sơn Thành, công tác số hóa hồ sơ đảng viên đang được triển khai quyết liệt, đồng bộ với quyết tâm cao nhất để hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch. Từ những tập hồ sơ giấy được lưu trữ qua nhiều năm, nay từng thông tin đang được rà soát, cập nhật lên hệ thống số, góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng.
0: Tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Thành, hồ sơ của cán bộ đảng viên, chiến sĩ và các giấy tờ nội bộ đã được số hóa. Với tinh thần khẩn trương, chính xác và bảo mật, công tác số hóa được các cán bộ chiến sĩ thực hiện cẩn thận, nhanh chóng. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Thành còn hỗ trợ số hóa hồ sơ đảng viên của các thôn, trường và hợp tác xã tại địa phương.
2: Trong thời gian thì rất là ngắn, thì cán bộ chiến sĩ của cơ quan đã tập trung với tinh thần cao nhất, cơ cả làm ngày thứ bảy chủ nhật, đã tiến hành số hóa xong cái nội dung toàn bộ hồ sơ của đảng viên và hồ sơ của tuổi 17, hồ sơ của đối tượng là tiên sinh quân sự đã hoàn thành sớm nhất trong các khối cơ quan đơn vị của xã Sơn Thành.
0: Từ khi triển khai số hóa hồ sơ, 17 cán bộ trong tổ chuyên trách số hóa của Đảng ủy xã Sơn Thành đã liên tục thực hiện công việc kể cả ngày nghỉ. Từng khâu được thực hiện thận trọng, chặt chẽ, từ kiểm tra thông tin cá nhân, quá trình công tác, sinh hoạt đảng đến chỉnh lý, bổ sung hồ sơ theo đúng danh mục quy định. Mục tiêu là bảo đảm dữ liệu sau số hóa đạt yêu cầu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên.
3: Khi mà thực hiện một hồ sơ ban đầu, từ khi chỉnh lý, rồi đến mình scan số hóa, rồi đến mình chỉnh lý, kiểm tra lại hồ sơ, rồi mình ký số, rồi mình đẩy lên hệ thống cơ sở dữ liệu, là tốn lúc ban đầu thì phải tầm 70 phút đến 80 phút. Tuy nhiên trong qua quá trình mình đã thực hiện thì công việc anh em cũng đã nhuyễn rồi đi vào cái quỹ đạo rồi, thì hiện tại là một hồ sơ có thể là 40 đến 45 phút.
4: Tổ thì quyết tâm cao trong độ cái vượt chuyển đổi và phương thức quản lý hồ sơ từ giấy sang hồ sơ điện tử, thì bảo đảm an toàn, mật mã chính xác và đồng bộ nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đảng viên vững chắc phục vụ công tác xây dựng đảng.
0: Tính đến thời điểm này, xã Sơn Thành đã chỉnh lý toàn bộ 1.250 hồ sơ đảng viên toàn xã, thực hiện scan 449 hồ sơ, ký số 255 hồ sơ và đưa lên hệ thống dữ liệu đảng viên 80 hồ sơ hoàn chỉnh. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc hiện đại hóa công tác đảng, Đảng ủy xã Sơn Thành đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung nguồn lực để sạch hóa và số hóa toàn bộ dữ liệu đảng viên trên địa bàn.
5: Số hóa hồ sơ đảng viên là cơ sở, là cái nền tảng để mà xây dựng và vận hành đối với cái số đảng viên điện tử sau này. Đây là một, cũng là một cái bước đột phá trong cái lĩnh vực chuyển đổi số ở cái lĩnh vực ngành tổ chức xây dựng đảng. Cho nên là trên cơ sở những kế hoạch của đảng ủy đưa ra thì đảng ủy cũng quyết tâm là đến 31 tháng 12 năm 2026 thì đảng ủy cũng sẽ hoàn thành cái nội dung chuyển đổi số này.
0: Tại xã Sơn Thành, từng bộ hồ sơ đang được chuẩn hóa, từng dữ liệu đang được cập nhật. Phía sau những thao tác tưởng chừng rất nhỏ ấy là quyết tâm đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, phục vụ tốt hơn công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ quản lý đảng viên trong tình hình mới.
1: Thưa quý vị, từ một xã biên giới còn nhiều khó khăn, E-bun đang từng bước đổi thay với hạ tầng được đầu tư, sinh kế được cải thiện và các chính sách hỗ trợ đến đúng người dân. Những chuyển biến ấy là kết quả của sự kết hợp giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và nỗ lực vươn lên của người dân, tạo động lực mới cho giảm nghèo và phát triển địa phương. Từng có thời gian, cuộc sống của chị Mã Thị Dung, dân tộc Tày ở thôn 6 xã E-bun luôn thiếu trước hụt sau, chủ yếu dựa vào việc làm thuê, làm mướn. Bước ngoặt đến khi chị được hỗ trợ sinh kế với 70 con gà, 60 con vịt và 20 con heo cùng hỗ trợ đầu ra sản phẩm. Từ đó, chị chủ động gây đàn, xoay vòng vốn, duy trì chăn nuôi. Đến nay, mô hình mang lại khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng, giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập ổn định.
6: cũng đi làm thuê làm mướn kiếm ăn qua ngày thôi.

0: cứ đi làm ngày nào thì được tiền thì mua gạo, mua thức ăn là cũng hết, cũng không có đồng nào. Nên là từ cái ngày mà bên bộ đội hỗ trợ được thì nói chung là chị cũng yên tâm hơn một phần nào. Cả vốn thế là bây giờ cứ xoay vòng vậy thôi. Có thì cứ bán lần nào là cứ xoay vòng để lấy giống lại.
1: Không chỉ tạo thêm sinh kế, các chương trình giảm nghèo còn góp phần thay đổi diện mạo của thôn xóm. Các tuyến đường trong thôn đã được đầu tư bê tông hóa từ nguồn chương trình giảm nghèo, thay thế dần những con đường đất lầy lội trước đây. Cùng với đó, trường học được quan tâm đầu tư, nâng cấp, tạo thuận lợi hơn cho người dân sinh hoạt, học tập.
2: Tôi thấy là coi như là từ cái thời gian mà bên giảm nghèo về đây đầu tư cho bà con ở đây, thì chúng tôi thấy là coi như là cái vượt trội của bà con là coi như là cái từ cái kinh tế là bà con cũng đã coi phát triển rất là tốt.
1: Tại Epung, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai theo hướng lồng ghép gắn hỗ trợ giảm nghèo với phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Qua đó, các nguồn lực từng bước được đưa đến đúng đối tượng, hỗ trợ người dân có thêm điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Từ các chính sách được triển khai, nguồn lực đầu tư đã góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế xã hội của người dân. Đây là nền tảng quan trọng để Epung tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, nâng cao thu nhập và mở rộng cơ hội phát triển trong thời gian tới. Thưa quý vị, giá trị của một đô thị hiện đại ngày nay không chỉ đo bằng những tòa nhà cao tầng hay tốc độ bê tông hóa, mà cốt lõi nằm ở khả năng bảo tồn không gian sinh thái, nơi con người được sống hài hòa, trọn vẹn cùng thiên nhiên. Tại phường Tuy Hòa, vị thế độc tôn núi trong lòng phố, phố trong lòng biển khơi, không chỉ là niềm tự hào về địa lý, cảnh quan, mà đang trở thành nguồn lực bứt phá mạnh mẽ, đưa nơi đây khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế xã hội ở phía đông của tỉnh Đắk Lắk.
3: Nhìn từ trên cao, phường Tuy Hòa hiện lên như một bức tranh thủy mặc hữu tình. Sự hòa quyện độc đáo giữa mảng xanh núi nhạn và dải bờ biển dài lộng gió mang lại bầu không khí trong lành, tạo lợi thế vượt trội cho phát triển du lịch nghỉ dưỡng và kinh tế biển. Nhận diện sớm du lịch sinh thái là mũi nhọn đột phá, địa phương đã gặt hái nhiều kết quả ấn tượng. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu dịch vụ du lịch trên địa bàn ước đạt 65 tỷ đồng, thu hút khoảng 58.000 lượt khách tham quan và lưu trú.
4: Tới đây ấn tượng nhất là khu du lịch này rất hùng vĩ luôn á, nhìn kiểu đẹp, biển trong xanh, sạch đẹp, hải sản rất là tươi sống, ngon. Mình mong muốn thời gian tới nếu có một chuyến đi nữa mình sẽ tới Đắk Lắk chuyến tham quan lại nữa.
5: Nói chung là cần phải phát triển cây xanh hơn để bảo vệ môi trường, chứ mình thấy thiên tai nhiều quá rồi. Nói chung là bây giờ cái cốt lõi là phải bảo vệ môi trường và tăng cường cây xanh. Màu xanh này nói chung là xanh, đẹp, dễ thở và nó được bao quanh bởi biển, mà có được một cái mảng xanh như này là đúng là rất tuyệt vời.
3: Song hành cùng tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, thách thức về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và giải phóng mặt bằng đặt ra bài toán lớn cho chính quyền địa phương. Để khơi thông các điểm nghẽn, Ủy ban Nhân dân phường Tuy Hòa đã triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm, lấy phát triển hạ tầng giao thông làm khâu đột phá, gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế với đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 864,9 tỷ đồng, bằng 61,5% dự toán năm. Các dự án hạ tầng trọng điểm như đường Trần Phú nối dài, công viên ven biển được tập trung đẩy nhanh tiến độ. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận xử lý đúng và trước hạn.
6: Chúng tôi hiện nay là đang tập trung mọi cái nguồn lực, từ cái nguồn lực của tỉnh, của phường và các cái nguồn lực xã hội khác để chúng tôi tập trung xây dựng một cái đô thị Tuy Hòa. Đó là cái đô thị núi trong lòng phố, phố trong lòng biển khơi, để mà Tuy Hòa trở thành một cái đô thị du lịch thương mại dịch vụ là trung tâm ở phía đông tỉnh Đắk Lắk, với tăng trưởng hai con số, với cái sự chuyển đổi số mạnh mẽ như tôi đã nói, thì những cái tập trung cái nguồn lực đó sẽ giúp cho Tuy Hòa vẫn giữ là một cái đô thị trung tâm, một cái đô thị lõi của phía đông.

núi trong lòng phố, phố trong lòng biển khơi. Tuy Hòa hôm nay đang hiện hữu rõ nét qua tầm vóc của một đô thị biển giàu khát vọng vươn lên. Để gìn giữ và nâng tầm giá trị ấy, sự chung tay của

0: đồng bộ trên cả ba trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, trong đó chuyển đổi số trong nông nghiệp là một trong những nội dung được địa phương chú trọng, từng bước đưa vào sản xuất bằng những việc làm cụ thể phù hợp với thực tế ở cơ sở. Là một trong những địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp với khoảng 10.000 hectare cây trồng, trong đó sầu riêng chiếm đa số trên 5.100 hectare, kế đến là cà phê gần 4.000 hectare, còn lại là các cây trồng khác. Xác định cây sầu riêng là một trong những cây trồng chủ lực mang lại giá trị kinh tế cao, xã Econet đã và đang từng bước đưa công nghệ số vào quản lý, sản xuất và truy xuất nguồn gốc.
1: Trước hết là đổi mới tư duy của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Trên cơ sở đó, Đảng ủy đã lãnh đạo đẩy mạnh chuyển đổi số trong cơ quan đảng, chính quyền và khối mặt trận gắn với phát triển kinh tế số và xã hội số, tập trung quán triệt phổ biến đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân, từng bước ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong sản xuất, quảng bá nông sản, phát triển kinh tế số, đồng thời giúp người dân tiếp cận các nền tảng số dễ dàng hơn.
0: Trong quá trình chuyển đổi số nông nghiệp, vai trò của Hội Nông dân xã được phát huy, trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tiếp cận các nền tảng số, kết nối với các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng, triển khai gắn mã QR, mã số vùng trồng, qua đó từng bước minh bạch hóa quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, tạo thêm niềm tin cho thị trường đối với nông sản địa phương.
2: Để thực hiện công tác chuyển đổi số thì Hội Nông dân đã tuyên truyền cho tất cả hội viên của Hội Nông dân trên địa bàn xã để làm cái mã QR code để cho thuận lợi trong việc truy xuất nguồn gốc và truy xuất cái quá trình cái canh tác và trong cái chăm sóc cái cây trồng như bón phân nào, phun thuốc gì và thời gian phun như thế nào để cho quy trình để đảm bảo chuẩn và để cho có hiệu quả canh tác cao.
3: Chứ hiện tại thì công nghệ số là bắt buộc rồi, hàng ngày càng ngày chúng ta càng phải tiến tới rồi. Điều đó chúng ta cần phải tham gia các cái chuỗi nông nghiệp rồi, công nghệ số rồi. Theo tôi nghĩ là chắc chắn là điều càng ngày càng người dân càng hưởng ứng như thế.
0: Hiện toàn xã có 18 mã vùng trồng, được cấp trên diện tích khoảng 700 hectare sầu riêng, thuộc 623 hộ tham gia sản xuất, phục vụ xuất khẩu. Bên cạnh đó, xã cũng đang triển khai truy xuất nguồn gốc bằng mã QR trên khoảng 400 hectare sầu riêng, góp phần số hóa thông tin vùng sản xuất, quản lý quá trình sản xuất và nâng cao khả năng truy xuất, kết nối thị trường.
4: Nếu khi đã đánh cái nhập, có nghĩa là cái này 100 trái.
5: Chỉ cần cái anh đến vườn tôi, anh chỉ cần quẹt vào cái mã QR code thì nó sẽ ra luôn cái sản phẩm, ra luôn cái địa chỉ của cái vườn đó. Và như những cái này là những cái mã của từng cây, khi các anh quẹt vào thì cái mã của cây đó nó sẽ ra bao nhiêu trái luôn, thành ra là nó cũng an tâm cho người tiêu dùng.
0: Thực tế cho thấy chuyển đổi số trong nông nghiệp đang dần trở thành xu thế tất yếu. Tại Econet, những thay đổi đang bắt đầu từ chính các vùng sản xuất, khi người nông dân từng bước làm quen với cách quản lý mới và chủ động hơn trong việc ứng dụng công nghệ. Đây là những hiệu quả bước đầu trong quá trình triển khai nghị quyết 57 cần được tiếp tục nhân rộng để nghị quyết từng bước đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể gần với người dân và phù hợp với thực tế ở cơ sở. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 8 tại thành phố Auckland, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon và Thủ tướng Thái Lan Anutin Jatvirakul đã chính thức công bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
6: Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Luxon nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Anutin Jatvirakul là dấu mốc quan trọng, định hình hướng đi mới cho mối quan hệ song phương vốn được xây dựng trên nền tảng hơn 70 năm hữu nghị và tin cậy. Hai bên đã nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp 3 lần, đạt 13,5 tỷ đô la New Zealand, tức khoảng 8,06 tỷ đô la Mỹ vào năm 2045. Việc nâng cấp thỏa thuận thương mại và củng cố chuỗi cung ứng sẽ giúp New Zealand tiếp cận hiệu quả hơn thị trường ASEAN với hơn 600 triệu dân thông qua cửa ngõ Thái Lan. Bên cạnh hợp tác kinh tế, New Zealand và Thái Lan cũng thống nhất tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực an ninh biên giới, hải quan, nhập cư, v.v. Nhân dịp này, hai thủ tướng đã ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược và thông qua kế hoạch hành động chung giai đoạn 2026-2030, bao gồm các trụ cột hợp tác về chính trị, an ninh, thương mại, đổi mới sáng tạo, giao lưu nhân dân cùng các diễn đàn khu vực và đa phương.
0: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân ngày 21 tháng 8 đã tới Jakarta để hội đàm với các đối tác.

0: Indonesia nhằm thúc đẩy hợp tác chính trị và quân sự.
1: Phát biểu khi đón Ngoại trưởng Vương Nghị, Ngoại trưởng Indonesia Sugiono cho rằng cuộc hội đàm là một dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương, đồng thời là nền tảng chiến lược định hướng quan hệ đối tác giữa hai nước trên 5 lĩnh vực gồm chính trị, kinh tế, hàng hải, giao lưu nhân dân và an ninh. Theo chương trình nghị sự, hai bên tổ chức phiên họp đầu tiên của cơ chế đối thoại chiến lược toàn diện Trung Quốc-Indonesia nhằm tăng cường phối hợp và thúc đẩy sự gắn kết giữa các chiến lược phát triển của hai nước. Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, Trung Quốc và Indonesia cần tăng cường trao đổi, phối hợp chiến lược với tư cách là những đại diện quan trọng của các nước phương Nam. Ông cho rằng thế giới đang có nhiều biến động, trong đó chủ nghĩa đơn phương và bá quyền đang tác động mạnh đến trật tự quốc tế cũng như chương trình phát triển toàn cầu.
0: Hội đồng nhà nước Cuba vừa thông qua các nghị định mới loại bỏ các hạn chế hành chính đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các hợp tác xã phi nông nghiệp và người lao động tự do nhằm mục đích đa dạng hóa hệ thống sản xuất và mở rộng quyền tự chủ quản lý của các chủ thể kinh tế.
2: Bên cạnh đó, cơ chế đấu thầu cũng được quy định lại như đối với các hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ bằng nguồn lực nhà nước để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc phân bổ năng lực sản xuất theo mô hình xã hội chủ nghĩa. Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cũng được thiết lập cho tất cả các chủ sở hữu phương tiện cơ giới lưu thông trên đường bộ hoặc đường sắt công cộng, bất kể quốc tịch hay tình trạng pháp lý nào. Ngoài ra, biểu thuế hải quan đã được sửa đổi để cho phép nhập khẩu thương mại đối với các cá nhân đi du lịch với tư cách hành khách hoặc đối với các lô hàng phi thương mại.
0: Xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 7 năm 2026 đạt mức cao kỷ lục theo tháng, tăng mạnh 63% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh xuất khẩu chất bán dẫn tiếp tục tăng trưởng đột biến.
1: Theo số liệu xuất nhập khẩu do Cục Hải quan Hàn Quốc công bố ngày 21 tháng 8, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 7 của nước này đạt 99 tỷ đô la Mỹ, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từ trước đến nay trong tháng 7. Xuất khẩu của nước này đã duy trì xu hướng tăng trong 14 tháng liên tiếp kể từ tháng 6 năm 2025. Động lực chính đến từ mặt hàng chất bán dẫn, kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm này đạt 41,2 tỷ đô la Mỹ, tăng tới 176,3% so với cùng kỳ năm trước và vượt mốc 40 tỷ đô la Mỹ tháng thứ hai liên tiếp. Kết quả này phản ánh nhu cầu mạnh đối với chip, đặc biệt trong bối cảnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo và các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu tiếp tục thúc đẩy nhu cầu bán dẫn. Trong khi đó, nhập khẩu của Hàn Quốc trong tháng 7 đạt 68,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 26,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ xuất khẩu tăng mạnh, cán cân thương mại ghi nhận mức thặng dư 30,4 tỷ đô la Mỹ, đánh dấu tháng thứ 18 liên tiếp Hàn Quốc duy trì thặng dư thương mại.
0: Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, hiện có tới 94% trong tổng số 2,1 triệu dân tại dải Gaza đang cần nơi trú ẩn khẩn cấp, trong bối cảnh Israel vẫn tiến hành các đợt không kích dữ dội nhằm vào khu vực này.
2: Theo đó, cứ 5 hộ gia đình thì có hơn 4 hộ tại Gaza hiện phải đối mặt với điều kiện sinh hoạt vô cùng nguy kịch hoặc thảm họa, thiếu thốn nghiêm trọng nhiên liệu, điện năng và các vật dụng gia đình thiết yếu. Những thiếu thốn này ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt hàng ngày, khả năng dự trữ lương thực, nước sạch và duy trì ánh sáng. Khoảng 60% số gia đình tại đây phải sống trong các lều bạt hoặc nơi trú ẩn tạm bợ. Những công trình vốn chưa được thiết kế để sử dụng ngắn hạn đang xuống cấp nhanh chóng dưới tác động khắc nghiệt của thời tiết. Trong khi đó, Liên Hợp Quốc tiếp tục vấp phải nhiều trở ngại trong việc đưa hàng cứu trợ vào Gaza để xây dựng những công trình trú ẩn kiên cố hơn.
0: Chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.
3: Giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây, một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.
1: Có những ước mơ được nuôi dưỡng từ những điều rất giản dị, một mái trường, một cuốn sách, một ngày được đến lớp. Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hành trình ấy đôi khi nhiều gian nan hơn, nhưng cũng chính trong thiếu thốn, nghị lực và khát vọng vươn lên lại càng được thắp sáng. Đến với chương trình Đăng cánh ước mơ tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, quý vị và các bạn sẽ gặp gỡ 3 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi em một câu chuyện, một hoàn cảnh, nhưng đều có chung niềm say mê học tập, sự bền bỉ vượt qua nghịch cảnh và khát vọng thay đổi tương lai bằng chính sự nỗ lực của mình. Phía sau những trang sách, những buổi đến trường là biết bao nhọc nhằn mà các em và gia đình đang cố gắng vượt qua. Và sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng chính là nguồn động viên quý giá giúp các em có thêm niềm tin để tiếp tục con đường học tập, từng bước biến những ước mơ tưởng chừng xa vời thành hiện thực. Kính mời quý vị và các bạn đón xem chương trình Nâng cánh ước mơ phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026 trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.

Xin chào, đây là đường dây nóng của thành phố. Tôi muốn tố cáo bộ phim Vệ sĩ độc quyền. Nhà sản xuất Phương Hiếu Nhân, Nhung Tuấn Nghĩa, Quách Vũ Thừa. Đạo diễn Hách Tâm Tường. Biên kịch Lâm Bội Du. Với sự tham gia của các diễn viên Tạ Giai Kiên trong vai Khương Chí Hoành, Hoàng Bi Đình trong vai Đinh Nhược Cần, Hồng Tiểu Linh trong vai Châu Tâm Nghi, Tôn Thẩm Nhạc trong vai Kha Quốc Long, Dương Hoài Trọng trong vai Triệu Gia Duệ, Lý Gia Dự trong vai Tưởng Văn Lợi,

Tập 7. Không biết ba mẹ sẽ ở lại đây mấy ngày. Ôi trời ơi, sao mình khổ quá vậy nè. Thằng ranh con, cậu dám làm vậy với tôi à? Ba đang cãi nhau với ai vậy? Chẳng lẽ Quốc Long dọn vào nhà rồi sao? Tại sao cậu lại đi nước này? Cậu đi như vậy tôi làm sao sống nổi? Con đi lại, đàn ông đã làm thì không hối hận. Cậu đi lại là không phải đàn ông rồi. Mẹ, chuyện này là ba con rủ nó đánh cờ, ổng tính dằn mặt nó. Con rất biết lựa chồng đó. Mặc dù nó ít nói, nhìn bề ngoài có vẻ hơi yếu đuối, nhưng tính của nó rất tốt, khả năng chịu đựng cao, còn rất đa tài đa nghệ, có thể trị được ba con. Đúng rồi, nó rất là dễ thương. Lúc nãy khi về nhà, nó còn bấm chuông nữa. Về nhà chỉ cần bấm mật mã là được rồi mà. Mình đã đọc mật mã cho cậu ấy rồi mà. Cậu ấy có làm được không đây? Con về rồi à? Anh vào phòng với em trước đi. Ừ. Tình cảm của tụi nó tốt thật đó. Có chồng xong là không cần ba nó nữa. Về nhà không chào hỏi một tiếng, chẳng ra thể thống gì, đúng là uổng công nuôi nó. Thôi đi, già đồ rồi còn ghen tị. Ông không sợ tụi nhỏ cười hả? Tại sao cậu lại nhấn chuông? Tôi quên. Cũng may mẹ tôi không nghĩ nhiều, ngược lại còn thấy cậu dễ thương. Đúng rồi, cậu cầm đi. Đây là thông tin cá nhân của tôi. Nó ghi đầy đủ sở thích và những gì tôi ghét. Cậu nhất định phải học thuộc. Cậu phải dựa theo nó để viết một bản cho tôi. Tôi phải viết một bản cho chị nữa hả? Phải. Nếu chúng ta muốn đóng giả vợ chồng thì phải hiểu rõ đối phương thích gì và có hứng thú với cái gì. Tôi biết tôi làm như vậy có hơi miễn cưỡng cậu, nhưng cậu có thể mau chóng viết cho tôi không? Bởi vì tôi không thích học thuộc lòng. Cổ vẫn giống như lúc trước. Ngày mai cậu đưa cho tôi nha. Ngày mai, không thành vấn đề. Tốt lắm. Ăn cơm thôi. Con ra liền. Đi ăn cơm. Phải rồi. Tôi có dùng cái này để ăn cơm được không? Tôi quen dùng cái này rồi. Ăn bằng chén được không? Hả? Đi ăn cơm. Xin lỗi mày nha. Mẹ, sao mẹ nấu nhiều món dầu mỡ quá vậy? Ngồi đi. Lần trước con có share clip chuyên mục ẩm thực lành mạnh cho mẹ mà. Con phải phỏng vấn 6 chuyên gia dinh dưỡng mới làm ra được cái clip đó. Con nói rồi, ăn nhiều dầu mỡ và muối không tốt cho cơ thể và sức khỏe. Dinh dưỡng thì ăn không ngon. Con cũng biết ba con thích ăn mặn và dầu mỡ mà. Nếu lúc nhỏ con ăn như vậy thì có cao ráo như bây giờ không? Từ nhỏ đã lăn lộn đánh mẹ. Con biết muốn thay đổi khẩu vị là một chuyện rất khó khăn, nhưng mà con sợ ảnh ăn không quen.
Ông đừng nhắc chuyện lúc nhỏ nữa. Đủ rồi, ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Sao hả? Con ăn thấy được không? Mẹ nấu ăn rất ngon. Coi như cậu có mắt. Con ăn cơm một mình suốt, cho nên gần như đã quên cảm giác ăn cơm với gia đình là gì. Hèn gì nó kết hôn gấp như vậy. Nó muốn xây dựng một gia đình riêng cho mình. Không ngờ cậu ấy lại có một quá khứ buồn như vậy. Không ngờ ba mẹ của thằng nhỏ lại mất sớm như vậy. Mọi người no rồi hả? Không có, đâu có no nhanh như vậy. Con ăn chân gà đi. Món này ngon lắm. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn. Dạ cảm ơn.

Không được, mình không thể vì chuyện này mà mềm lòng. Dễ dàng mềm lòng như vậy không phải là Châu Thiết Hùng.

Lý Phẩm Vật, cậu ra đây mau. Tôi là ai? Tôi là siêu sao Lý Phẩm Vật có 650.000 fan hâm mộ. Chị kêu tôi vào thì tôi phải vào, chị kêu tôi ra thì tôi phải ra hả? Tôi có 650.000 fan hâm mộ, tôi không muốn ra ngoài. Tiểu Khiết, tôi thấy cô chia tay với cậu ta đi. Chị đừng hòng gạt tôi, Tiểu Khiết không thể theo chị đến đây được. Cậu không tin thì thôi. Tiểu Khiết, tôi thành thật khuyên cô chia tay với cậu ta đi. Bởi vì hôm đó lúc ở trên thuyền, cô đã hỏi cậu ta chừng nào công khai. Cậu ta trả lời qua loa thì chứng minh cậu ta không hề thật lòng. Tiểu Khiết, em đừng tin.

Chúng tôi sẽ không bỏ qua cho người gây ra toàn bộ chuyện này. V-Focus đã dung túng cho phóng viên bịa đặt sự thật, lừa đảo công chúng. Tôi yêu cầu vị phóng viên đã chụp lén nên đứng ra xin lỗi, nếu không chúng tôi nhất định truy cứu tới cùng. Quản lý của Lý Phẩm Vật đã lên án công ty chúng ta. Chuyện này đã ảnh hưởng tới hình tượng của V-Focus trong giới báo chí. Xin hỏi Phó Tổng, cô có biện pháp giải quyết chưa? Tôi đã bàn bạc với luật sư về chuyện này. Những gì quản lý của Lý Phẩm Vật nói không hề có tính pháp lý, cho nên không cần phải để ý. Chúng ta cũng có thể hiểu. Nếu giải quyết nghiêm túc thì tức là thua. Tổ giải trí, anh cho người thu thập tin tức của Lý Phẩm Vật, tất cả tác phẩm và scandal của cậu ta từ trước tới nay, sau đó đem tới văn phòng của tôi. Chuẩn bị xong chưa? Vậy thì hẹn thời gian gặp mặt đi. Tôi nhất định bắt anh ta cam tâm tình nguyện khai ra hết. Bệnh viện đa khoa Mẫn Thành, để cậu ta trở về như vậy có được không? Không thì phải làm sao? Cho dù bạn gái cậu ta đã nói ra hết, nhưng nếu cậu ta không chịu phối hợp thì cũng đành chịu. Tôi chỉ cảm thấy một người bạn gái rất yêu cậu ta lại không bằng 650.000 fan hâm mộ. Đây là lựa chọn của cậu ta. Có đôi khi người được bảo vệ lại không thèm sự bảo vệ của chúng ta, cho dù muốn giúp cũng không giúp được. Còn anh, thân chủ của anh đã lên đó rồi, anh không lên đó sao? Tôi đã kêu cấp dưới của tôi lên đó. Hơn nữa tôi biết chuyện cậu ta bị fan cuồng tấn công chỉ là nói dối, cho nên tôi không cần đề phòng quá mức. Cũng phải. Dám lợi dụng Brexit để diễn màn kịch này, quản lý của cậu ta đúng là gian xảo. Khương Chí Hoành, cảm ơn anh đã giúp tôi chuyện lần này. Tôi không ngại nếu cô dùng hành động để cảm ơn. Tôi phải đi tìm y tá. Ở đây có một người bệnh rất nặng. Tôi dắt cô tới chỗ đó. Trường đua xe Taroko. Thường Chí Hoành, anh đúng là con nít. Thường Chí Hoành.

Để tôi. Nhưng tôi dị ứng với trứng. Anh bị dị ứng với trứng mà. Khương Chí Hoành, anh cố định gạt tôi. Lý Phẩm Vật nói không hề sai. Paparazzi và vệ sĩ đều là tên lừa đảo. Tại sao cô lại chửi cả cô luôn vậy? Khác nhau chứ. Tôi không phải là paparazzi, tôi là phóng viên. Phóng viên đó. Mau ăn đi, tôi sắp chết đói rồi nè. Lừa đảo, anh dám gạt tôi.

0: Em chạy tới công ty tăng ca vì lý phẩm vật à? Phải. Một bài báo vừa có thể chống lại tên quản lý gian xảo, vừa không làm ảnh hưởng tới lý phẩm vật. Cho dù LF Stone có sống lại cũng không làm được đâu cô nương. Em biết, nhưng em đã hứa với Tiểu Khiết là sẽ không viết bài làm ảnh hưởng tới lý phẩm vật. Như vậy cô mới nói hết mọi chuyện, nói được thì phải làm được. Cũng phải, để chị nghĩ coi. Em bắt đầu từ chuyện tranh chấp trong công ty quản lý đi. Tiêu đề sẽ là Hào Quang Siêu Sao, Xinh Đẹp và Đau Khổ. Nhắm vào góc độ hợp đồng quản lý, lợi dụng tin đồn để ám chỉ quản lý của lý phẩm vật. Chị đúng là nguồn cảm hứng của em đó. Sao, chị muốn đi ăn khuya không? Em bao chị. Thôi thôi, nguồn cảm hứng của em đang ở trong tình thế cấp bách nè. Ba mẹ chị tới rồi hả? Đúng vậy. Vậy thì người đó, người kết hôn với chị, chị đã nhờ Quốc Long giúp đỡ chị rồi.
1: Quốc Long?
0: Quốc Long của Richard. Phải, cũng may cậu ấy giúp chị. Em đừng lo cho chị nữa. Em lo cho bài báo Xinh Đẹp và Đau Khổ của em đi. Em biết rồi, chị Nghi. Cố lên. Bye bye. Tôi nói với cậu rồi, cậu không cần gõ cửa. Áo ngủ của cậu đó hả?
2: Ừ.
0: Ba mẹ tôi có nhìn thấy cậu mặc như vậy không? Không có, bên ngoài không có ai hết. Sao vậy? Cũng may là chưa quăng. Mấy ngày nay cậu tạm thời mặc cái này đi. Được thôi, chị muốn tôi mặc gì thì tôi mặc cái đó.

0: 不好意思。
1: 子龙，
2: 那这几天
1: 每年你被我的脑袋
2: 呀，一起
1: 五中，
2: 不行，
1: 空的
2: 可以，
1: 空腿脑五中，
2: 但是让
1: 他睡一会儿去的。
2: Cậu
1: ấy tới giúp mình, mình làm sao bắt cậu ấy ngủ dưới đất được. Hay là mấy ngày nay cậu ngủ trên giường còn tôi ngủ

Cậu, cậu muốn gì? Chỗ này là chỗ nào? Chỗ này là nhà tôi. Toilet. Mở cửa đi thẳng quẹo phải là tới toilet rồi. Đi thẳng quẹo phải. Cậu ấy mộng du hay là vậy rồi?

0: 多。
1: 就。咩啊？咩该巴结？
2: 你看
1: 爸
2: 呀！
1: con mặc kệ ổng đi, phải có đụng chạm thì mới hiểu nhau, đừng quấy rầy mẹ. Nhưng mà con sẽ phụ mẹ làm buổi sáng, con sẽ làm buổi sáng không dầu mỡ cho ba mẹ ăn. Mẹ không cần, không dầu không muối thì lạc nhách. Không có đâu không dầu mỡ vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe. Nướng mới thơm, mẹ coi thịt xông khói nhiều mỡ không nè. Dùng giấy thấm dầu là được. Giấy thấm dầu hả? Em không phải về nhà hả Đinh Nhược Cần? Phải, em phải tìm các scandal liên quan tới mâu thuẫn quản lý, sau đó chỉnh sửa để đăng bài, cho nên... Để chị nhắc nhở em một chuyện, mỗi tin tức chỉ có thời lượng 1 phút 30 giây. Ok, không có vượt thời lượng, vừa đủ. Chỉ là lúc viết bản thảo em cứ... Em viết thế nào cũng không hài lòng. Chị bái phục em luôn, ít ra em cũng phải về nhà thay đồ chứ. Dạ. Coi kìa, nhìn sơ là biết đồ chưa giặt rồi. Không mặc đồ giống hôm qua là được rồi. Mặc cái áo nào đây? Cái này. Chị là quá không à? Nè, hôm nay mặc bộ đồ này đi. Em còn theo vụ xả thải trên đảo Quang hả? Em đã gọi cho người phụ trách ở cục môi trường. Họ nói còn đang điều tra nên không tiện công khai. Em muốn đi tìm Dương Thanh Hoa để phỏng vấn, nhưng anh ta ra nước ngoài khảo sát. Khoan đã. Em

Mới khui chuyện anh ta liên quan tới vụ án nhà thi đấu Đông Hưng, bây giờ em lại đi hỏi anh ta chuyện này. Đúng vậy, anh ta dùng vấn đề bảo vệ môi trường và lên tiếng giùm nông dân đã tiến vào giới chính trị. Hỏi anh ta chuyện này là đúng rồi, em nghĩ anh ta để em phỏng vấn à? Không biết, nhưng cứ làm thử đi. Đúng rồi. Cuộc sống tân hôn của chị thế nào rồi? An toàn không? Có lẽ chị phải giao giải bé ngoan của năm cho cậu ấy mới được. Em biết không, 11 giờ cậu ấy đi ngủ và 5 giờ sáng thì thức dậy. Sáng nay chị nhìn thấy cậu ấy còn tưởng cậu ấy mộng du nữa. Giống học sinh tiểu học quá, chị phải khen cậu ấy nhiều vào em trả tiền cho. Cậu nói nữa tránh ra. Nhẹ thôi. Đi thay đồ nhanh lên, coi chừng bị người ta phát hiện đó. Còn nói nữa, tại em hết, đi đi, hôi quá. Dạ. Em đi thay đồ đây. Ở dơ quá đi. Họ tên Châu Tâm Nghi, sinh ngày 11 tháng 1 năm 1981. Giới tính nữ, chòm sao thiên yết, sở thích nấu nướng, đọc sách, xem phim và nghe nhạc cổ điển. Tại sao không có judo? Lúc trước cô thích judo lắm mà. Món ăn yêu thích thì không thay đổi, nhưng mà ghét chó. Cảm thấy chó rất hôi và không vệ sinh. Lúc trước cô thích chó lắm mà. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì?

0: Cô đọc bài viết của Đinh Nhật Cần chưa? Xem rồi. Rút ra đi. Nếu tôi nói không thì sao? Bài viết nhắm vào quản lý của Lý Phẩm Vật. Nó không phải là bài báo có tính khách quan. Anh quá chủ quan rồi. Theo tôi thấy đây chỉ là một bài viết về mâu thuẫn quản lý mà thôi. Phó Tổng, bao che cỡ nào cũng phải có giới hạn. Có lẽ cô không phải là người làm báo nên cô không hiểu. Nhưng xin cô tiếp thu ý kiến của người chuyên nghiệp. Nhật Cần cũng tốt nghiệp khoa báo chí. Tính ra cô cũng là đàn em của anh mà. V-Focus là kênh tin tức chuyên nghiệp chứ không phải là mấy tờ báo lá cải ở trên mạng. Một khi đăng bài viết này thì chỉ làm rùm beng mọi chuyện lên. Nếu như dính dáng tới pháp luật, cô sẽ chịu trách nhiệm chứ. Cô không có quyền đại diện cho cả V-Focus. Tôi xin tiếp thu ý kiến chuyên nghiệp của anh. Nhưng anh hãy nhớ một chuyện. Quả thật tôi không có quyền đại diện cho cả V-Focus. Nhưng V-Focus là của nhà họ Tưởng. Đúng rồi. Hôm nay biên tập Trần xin nghỉ. Anh dẫn bản tin trưa nay thay ảnh đi. Tôi rất mong được xem. Trang fanpage.
1: Wow,
0: 680.000 rồi. 680.000. Chưa tới 4 năm mà đã có được 680.000 fan. Giỏi không? Rất giỏi. Cho nên cậu từ bỏ cổ để chọn 680.000 fan của cậu là đúng. Như vậy cậu và cổ mới có được hạnh phúc.

cân. Biên tập viên cắt nối hình ảnh trong tin cũ, đưa vào tin tức chưa chứng thực. Sự chuyên nghiệp của cô đâu mà muốn tôi đưa tin tức này chứ? Biên tập viên tôi muốn Đinh Nhược Cần. Báo chí không phải là thứ để cô thể hiện cảm giác chính nghĩa vô vị của cô.

muốn tôi chuyển giao hợp đồng quản lý của phẩm vật bằng cái giá này. Tôi tưởng cô đại diện VFocus tới đây bàn chuyện công khai xin lỗi và bồi thường chứ. Tôi không thể ký tên vào cái này. Tôi đã kiểm tra thực lực và tương lai của Lý Phẩm Vật rồi. Giá tiền này thật sự là quá cao. Tiền cậu ấy kiếm được một năm gấp 5 lần số này. Anh chắc không? Không thì sao? Cậu ấy là siêu sao có 680.000 fan hâm mộ. Hơn nữa cô cũng biết mấy ngày nay tôi đã nhận lời mời của bao nhiêu công ty chế tác không? Hơn nữa... Alo? Cái gì? Không thể nào. Để tôi coi. Không biết cậu đã có kinh nghiệm về vấn đề mâu thuẫn trong việc quản lý chưa? Thay vì nói là từng có thì phải nói là đang có mới đúng. Cũng bởi vì mâu thuẫn này, tôi mới nói dối và lừa gạt công chúng ở trước màn hình nhỏ, cùng với những người đã ủng hộ tôi. Tôi xin lỗi. Tôi đã lừa gạt mọi người. Tôi không có bị thương. Chuyện fan cuồng tấn công là giả. Người quản lý của tôi vì muốn thay đổi hướng dư luận, đánh bóng tên tuổi của tôi, tạo độ hot cho tôi để tôi có cơ hội diễn xuất, đồng thời ép tôi và bạn gái tôi chia tay, cho nên ép tôi nói dối. Tôi xin lỗi. Ý của cậu là lúc trước VFocus đưa tin cậu và bạn gái hẹn hò trên biển, đó là sự thật, chứ không hề giống như quản lý của cậu đã nói là tin giả nhằm dẫn dắt dư luận. Đúng vậy. Tôi đang hẹn hò với một cô gái đã từ rất lâu rồi. Khương Chí Hoành, sao anh thuyết phục được cậu ta vậy? Bí mật. Bí mật, lại là bí mật. Anh có nhiều bí mật quá vậy. Nếu không thì làm sao thu hút được người chuyên lấy chuyện đào bới tin tức làm lẽ sống như phóng viên Đinh? Cũng phải. So với một cuốn tiểu thuyết độc dễ đoán kết cục thì tôi càng thích. Bách khoa toàn thư càng dày càng nặng. Tôi có thể là bản tiếng Trung lẫn bản tiếng Anh. Tôi hỏi anh nè, nếu như anh là Lý Phẩm Vật, giữa 650.000 fan hâm mộ và bạn gái thì anh chọn ai? Tôi sẽ không bao giờ rơi vào tình huống đó. Câu trả lời của anh quá qua loa. Còn cô, giữa tin hot và tôi, cô chọn cái nào? Tại sao lại so sánh siêu vệ sĩ Khương với tin hot chứ? Hay là anh cống hiến tin hot gì đó cho tôi? Tôi sợ cô rồi. Tôi xin lỗi. Vì nổi tiếng, tôi đã nói dối, lừa gạt mọi người. Thậm chí lúc trước khi xảy ra tai nạn trên thuyền, tôi vì sợ hãi mà lựa chọn bỏ trốn. Sau này tôi lại nói dối là tôi có ý muốn cứu họ. Hành vi của tôi đã trở thành tấm gương xấu cho công chúng. Nhưng tôi sẽ không bỏ trốn. Tôi sẽ tiếp tục ở lại showbiz. Tôi sẽ dùng gương mặt chân chính để đối diện với mọi người. Cho dù là tiếng cổ vũ hay tiếng xua đuổi, đều là trách nhiệm mà một người nghệ sĩ, một nhân vật công chúng như tôi nên gánh vác.

Xin nhắc nhở anh, fan hâm mộ càng giảm thì giá tiền cũng giảm. Mất 10.000 fan thì giảm 200. 98, 97, 96, 95. Tôi ký rồi, giữ nguyên giá tiền. Anh đừng tưởng truyền thông đều là đồ ngốc để anh tùy ý đùa giỡn, để anh làm công cụ dẫn dắt dư luận và đánh bóng tên tuổi nghệ sĩ. Cô không cần đọc con số, chỉ cần nói mấy số là được. 5 số. Cũng còn may, ít nhất còn 90.000. Con số đầu tiên là 1. Cảm ơn anh. Cậu nên mừng vì nó không phải là số 0. Làm người tham lam quá. Tôi biết. Tôi nghĩ chắc bây giờ quản lý của tôi đang nổi điên. Nhưng nói thật, tôi thấy rất thoải mái. Trái tim của tôi không còn thấy nặng nề như lúc trước. Nhưng nghĩ tới chuyện tôi phải làm lại từ đầu thì tôi có hơi hoang mang. Sợ cái gì? Cậu chỉ mới 23 tuổi thôi mà. Ai 23 tuổi, tôi đã 27 tuổi rồi. 3 năm nữa là tôi đã 30. Tôi từng nói tôi muốn dùng gương mặt thật để đối mặt với mọi người. Đàn ông nói chuyện thì phải giữ lời. Fan của cậu sẽ không bao giờ là số 0. Ít nhất tôi vẫn like cho cậu, mặc kệ là like dạo. Tôi nữa. Ai cần các người thương hại? Tôi sẽ dựa vào bản lãnh của mình để vượt qua con số 680.000 fan đừng tưởng thật. Được rồi, chúng tôi chờ vé của cậu. Tiểu Khiết gặp ở chỗ cũ. Chỗ cũ là dưới gốc cây ở công viên lần trước hả? Đinh Nhược Cần. Sao? Cậu tính nói gì hả? Chị...

Chị không phải là paparazzi mà là một phóng viên chân chính. Đáng tiếc tôi đã trao tình cảm cho Tiểu Khiết, nhưng sau này có tin gì hot tôi sẽ nói với chị. Thật không? Đừng rửa mặt. Nụ hôn của siêu sao tương lai rất đáng giá đó. Tạm biệt Lý Phẩm Vật. Cố lên nha Superstar, tôi chờ cậu.

Đây là khử trùng. Làm sao đây? Anh và Lý Phẩm Vật mới hôn gián tiếp đó. Cô có thể tiếp tục tạt nước lạnh. Từ khi sinh ra tôi đã không có sự lãng mạn rồi. Cô nói như vậy thì tôi làm sao tiếp tục theo đuổi cô đây? Keep walking, keep going. Đường là do người đi mà có. Một người không lãng mạn như cô thì tôi có tặng hoa hồng, cô cũng coi như là hoa hiên vàng. Hoa hiên vàng cũng tốt mà, nấu canh ngon lắm, cho thêm sườn non thì càng ngon. Cô không thể vì tôi mà nhượng bộ một chút xíu sao? Không được. Anh cũng biết xã hội bây giờ cạnh tranh rất khốc liệt. Tôi không thể nhượng bộ. Không thể. Hay là tối nay mình cùng đi ăn? Sao anh chuyển chủ đề nhanh quá vậy? Tại sao lại không được? Không phải lúc nào cô cũng may vậy đâu.

Trời ơi, nhiều như vậy mình làm sao học thuộc nổi. Tại sao em lại la làng như vậy, làm chị hết cả hồn. Em xin lỗi. Em không biết chị ở đây. Sao chị lại ngồi đây? Chị... Tại sao chị lại đem theo thông tin của cậu ta? Chứ làm sao bây giờ? Nếu đọc ở nhà thì ba mẹ chị phát hiện thì chị chết chắc rồi. Chính vì vậy, chị mới đem tới công ty rồi nhân lúc rảnh để đọc. Nhiều quá. Em sao vậy? Sao nhìn mặt em không vui vẻ gì hết? Không có gì, chỉ là anh Thành Chương không thích bài viết về lý phẩm vật của em. Em cũng biết rồi đó, Phó Tổng và anh Thành Chương có mâu thuẫn, cho nên ảnh mới giận cá chém thớt lên em. Nhưng mà theo chị thì bài viết về lý phẩm vật lần này, nếu nói nghiêm khắc thì cũng là một kết thúc hoàn hảo. Không phải sao? Có lẽ vậy. Em đã hiểu tại sao chị lại muốn vào mảng đời sống áp lực không nhiều như bên này. Em đừng nói như vậy. Tụi chị làm mảng đời sống cũng rất mệt, rất khổ, biết không hả? Em biết không, toàn bộ điểm tham quan và nhà hàng nổi tiếng ở khu vực Đài Bắc đều đã lên báo gần hết rồi. Ngày nào chị cũng bị tổ trưởng hối thúc, chị cũng áp lực dữ lắm. Cũng phải... Cái này chi tiết quá vậy. Nó không phải là thông tin cá nhân mà là báo cáo nghiên cứu thì có. Em chỉ thấy còn thiếu hình chụp X-quang thôi đó. Phải. Không có phim X-quang nhưng có cái này. Có cần làm quá lên không vậy? Cho dù biến thành tro bụi cũng nhận ra. Cho nhiều quá.

Vụ của Lý Phẩm Vật giải quyết sao rồi? Giải quyết xong rồi. Hơn nữa Gia Duệ cũng không cần phải quỳ gián giặt đồ. Vậy thì tốt. Cậu mới nghĩ gì vậy? Lại là hội nghị nghiên cứu. Đây là cái gì? Không có gì. Không có gì mà cậu lại như vậy. Là thông tin cá nhân của cậu. Cậu mới dọn tới mấy ngày mà đã tới bước này rồi. Không phải. Cậu đưa cho tôi, kêu tôi học thuộc. Tôi hỏi anh nè Chí Hoành, phải làm sao để một người từ bỏ thứ họ yêu thích nhất, tìm thấy thứ thích hơn? Không phải, hoàn toàn khác nhau. Khác nhau chỗ nào? Rõ ràng cổ rất thích chó, thích judo và thích xem đấu sumo, ghét nhất là nghe nhạc cổ điển, đọc sách và nấu nướng. Tại sao lại khác nhau như vậy? Sở thích của chị khoai lang nhà cậu cũng đặc biệt quá ha. Tôi không thể hiểu được. Một khi đã thích thì sẽ thích cả đời mà. Không phải ai cũng cố chấp như cậu. Nhưng cậu đã nói đúng một nửa rồi. Một nửa. Cho dù thay đổi sở thích cũng không thể đổi 180 độ. Cũng có thể là có nguyên nhân gì đó. Dù sao hai người đã không gặp nhau mười mấy năm, có lẽ đã xảy ra chuyện gì làm cổ thay đổi. Alo. Tôi biết rồi, tôi sẽ tới đó ngay.

0: Thưa quý vị và các bạn, tuổi vị thành niên là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Đây là quãng thời gian các em học tập, trưởng thành và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ về thể chất và tâm sinh lý, nhiều em vẫn còn thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản, giới tính và kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho thanh thiếu niên, Trung tâm Y tế Chư Mờ Ga đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông thiết thực giúp các em được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng một tương lai khỏe mạnh, an toàn.
1: Gia đình anh Lê Hoàng Hiệp và chị Nguyễn Thị Tuyết Lan ở xã Em Mờ Ró là một trong những gia đình điển hình trong cách nuôi dạy con cái, đặc biệt là việc giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính và xây dựng lối sống lành mạnh cho các con ngay từ khi còn nhỏ. Với quan điểm, giáo dục con không chỉ là dạy con học giỏi mà còn phải giúp con hiểu về bản thân, biết tự bảo vệ mình, biết phân biệt đúng sai và có trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Anh chị luôn chủ động trò chuyện, chia sẻ với các con về những vấn đề trong cuộc sống, trong đó có cả những nội dung liên quan đến giới tính và sức khỏe sinh sản. Thay vì né tránh những vấn đề nhạy cảm, anh chị lựa chọn cách trao đổi cởi mở, phù hợp với từng độ tuổi, để các con hiểu đúng về sự thay đổi của cơ thể, biết giữ gìn sức khỏe, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và biết cách bảo vệ bản thân trước những nguy cơ có thể gặp phải trong cuộc sống. Cùng với giáo dục giới tính, anh chị cũng chú trọng hình thành cho các con một lối sống tích cực, tự lập, có trách nhiệm và biết yêu thương, chia sẻ với những người xung quanh. Cha mẹ là tấm gương để các con noi theo, còn các con được khuyến khích tự giác trong học tập, chủ động trong cuộc sống và nỗ lực thực hiện những mục tiêu của mình. Những nỗ lực ấy đang được thể hiện qua chính sự trưởng thành của ba cô con gái. Người con gái lớn

0: Bạch đầy trách nhiệm, gia đình anh Hiệp và chị Lan đang trở thành một hình ảnh đẹp về việc cha mẹ đồng hành cùng con trong quá trình trưởng thành, đặc biệt là giúp các em có kiến thức, kỹ năng để chăm sóc sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh và chủ động bảo vệ tương lai của chính mình.
1: Theo em thì gia đình thì lúc nào cũng là quan trọng nhất. Nói chung là cái tuổi vị thành niên thì cái bước tuổi là đó là một bước ngoặt thứ hai của con. Thì mình là người mẹ thì mình phải dành nhiều thời gian quan tâm để chia sẻ và tâm sự với con nhiều hơn, để mình hiểu được tình hình của con cái, để mình còn phải xử lý và lo cho con nó được yên ổn. Mình phải khuyên con là tránh xa những cái mối quan hệ không lành mạnh. Mình chỉ tiếp xúc với những người bạn mà đáng tin cậy.
0: Ở tuổi vị thành niên, những thay đổi về thể chất thường diễn ra nhanh chóng. Tuy nhiên, sự trưởng thành về tâm sinh lý không phải lúc nào cũng đi cùng với sự trưởng thành về kiến thức và kỹ năng. Các em có thể biết nhiều thông tin từ mạng xã hội, internet hay bạn bè, nhưng không phải thông tin nào cũng chính xác. Một số nội dung thiếu kiểm chứng có thể khiến các em hiểu chưa đầy đủ về sức khỏe sinh sản, về tình dục an toàn và cách phòng tránh mang thai ngoài ý muốn. Trong khi đó, tâm lý e ngại, xấu hổ và sợ bị đánh giá có thể khiến nhiều em không chủ động tìm đến các nguồn thông tin chính thống. Chính khoảng trống kiến thức đó có thể làm gia tăng nguy cơ đối với sức khỏe và tương lai của các em. Mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên đặt ra nhiều vấn đề cần được quan tâm. Về sức khỏe, cơ thể của các em vẫn đang trong quá trình phát triển. Về tâm lý, các em có thể chưa đủ khả năng chuẩn bị cho những thay đổi lớn trong cuộc sống. Việc mang thai ngoài ý muốn cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập, sinh hoạt, các mối quan hệ gia đình và cơ hội phát triển trong tương lai. Đặc biệt, khi một em gái phải đối mặt với việc mang thai ngoài ý muốn, điều các em cần không phải là sự kỳ thị hay trách móc, mà là sự quan tâm, hỗ trợ và những thông tin đúng đắn để có thể đưa ra quyết định phù hợp. Vì vậy, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn cần bắt đầu từ việc trang bị kiến thức và kỹ năng cho các em ngay từ trước khi xảy ra tình huống. Đây cũng chính là một trong những nội dung được Trung tâm Y tế Chư Mừng Ga quan tâm triển khai trong công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.
2: Đối với Trung tâm Y tế thì trong những năm qua thì cũng đã triển khai công tác về chăm sóc sức khỏe sinh sản kết hợp với công tác dân số. Thì cũng đã triển khai rất nhiều cái chương trình. Hàng năm thì trung tâm đã triển khai xây dựng cái kế hoạch và phối hợp với lại các ủy ban dân xã, cũng như là các đoàn thanh niên, hội phụ nữ, cũng như các trường học tổ chức tuyên truyền tại cộng đồng, thôn, xã cũng như các cái trường học. Ngoài vấn đề đó thì cơ quan cũng chú trọng, lãnh đạo cũng chú trọng vấn đề đào tạo cho nhân viên của mình đủ cái kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn để thực hiện những cái vấn đề phòng ngừa, chăm sóc sức khỏe sinh sản lứa tuổi thanh niên.
0: Từ Trung tâm Y tế Chư Mừng Ga, những thông điệp về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên đang từng bước được lan tỏa đến cộng đồng. Không chỉ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, ngành y tế còn đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp kiến thức, tư vấn và đồng hành cùng thanh thiếu niên trong những vấn đề liên quan đến sức khỏe sinh sản. Đây cũng là nền tảng quan trọng để các em có thể đưa ra những lựa chọn phù hợp, có trách nhiệm với bản thân và tương lai của mình. Từ thực tế đó, việc nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên được xác định là một trong những giải pháp quan trọng, bởi khi có kiến thức, các em sẽ hiểu hơn về những thay đổi của cơ thể, biết nhận diện những nguy cơ, biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ và quan trọng hơn là biết tự bảo vệ bản thân. Nhưng để truyền thông sức khỏe sinh sản đạt hiệu quả, cách tiếp cận cũng cần phù hợp với tâm lý và đặc điểm của lứa tuổi vị thành niên. Không thể chỉ truyền đạt kiến thức theo cách khô cứng một chiều, các em cần được lắng nghe, được đặt câu hỏi và được trao đổi trong một môi trường an toàn, thân thiện, không phán xét. Tại cơ sở, các hoạt động truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính và phòng tránh mang thai ngoài ý muốn được triển khai với nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. thông qua các buổi truyền thông sẽ

0: hoạt chuyên đề, những kiến thức tưởng như khó nói trở nên gần gũi hơn. Các em có cơ hội được tiếp cận với những thông tin chính thống, được giải đáp những thắc mắc liên quan đến giới tính và sức khỏe sinh sản, đồng thời được hướng dẫn các kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân. Điều quan trọng của hoạt động truyền thông không chỉ nằm ở việc cung cấp kiến thức, đó còn là việc tạo ra một không gian để các em cảm thấy mình được tôn trọng, được chia sẻ và được hỗ trợ. Khi các em có thể mạnh dạn đặt câu hỏi, khi những vấn đề nhạy cảm được trao đổi một cách cởi mở và khoa học, các em sẽ có thêm cơ hội hiểu đúng và lựa chọn đúng. Từ đó, những thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản không còn là những điều xa lạ hay khó nói, mà trở thành một phần của kỹ năng sống cần thiết đối với mỗi thanh thiếu niên.
1: Dạ, con nghĩ là buổi truyền thông hôm nay thì cũng rất là bổ ích cho con và các bạn. Cũng biết nhiều hơn về bảo vệ sức khỏe tuổi vị thành niên, cũng biết về các biện pháp cũng và biết thế nào để là tình yêu, tình dục với lại phê bình các mối quan hệ ở trên mạng internet cũng phổ biến khá là nhiều, và ở trong các tiết sinh hoạt của trường cũng có hoạt động nói về bảo vệ sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, đặc biệt là có môn sinh học nữa.
2: Nay được tham gia các chương trình của cô chú, con cảm thấy rất nhiều bài học bổ ích, và theo con, cảm nghĩ của con là bài học này rất bổ ích với nhiều người, đặc biệt là các lứa tuổi học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, thì chúng ta nên tập trung phát triển bản thân, tập trung vào học hành để lo cho tương lai sau này.
0: Để công tác truyền thông thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh những hoạt động tập trung, một hình thức quan trọng khác là truyền thông trực tiếp tại cộng đồng. Không quản ngại khó khăn, viên chức dân số và cộng tác viên dân số thường xuyên đến từng thôn, buôn, từng hội gia đình để tuyên truyền vận động. Mỗi gia đình có hoàn cảnh khác nhau, mỗi phụ huynh có cách nhìn khác nhau về việc giáo dục con cái. Vì vậy, truyền thông trực tiếp tại hội gia đình cho phép cán bộ dân số có điều kiện trao đổi cụ thể hơn, lắng nghe những băn khoăn của cha mẹ và cung cấp những thông tin phù hợp. Đặc biệt, với những vấn đề nhạy cảm liên quan đến sức khỏe sinh sản vị thành niên, một cuộc trò chuyện gần gũi, chân thành có thể giúp phụ huynh hiểu rõ hơn về vai trò của mình. Không chỉ dừng ở việc nhắc nhở con em tránh những nguy cơ, cha mẹ cần chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng cho con. Cần giúp các em hiểu rằng sức khỏe sinh sản là một phần quan trọng của sức khỏe tổng thể. Cần giúp các em biết cách bảo vệ bản thân, biết nói không trước những tình huống không phù hợp và biết tìm đến người lớn đáng tin cậy hoặc cán bộ chuyên môn khi cần hỗ trợ.
3: Giảm thiểu cái tình trạng mang thai ngoài ý muốn ở lứa tuổi vị thành niên á, thì ở địa bàn em á, thì cũng có phối hợp với các ban ngành đoàn thể, ví dụ như là đoàn thanh niên bên phụ nữ để và phối hợp với trung tâm y tế về ở phòng dân số để mà triển khai các hoạt động mà tuyên truyền cho các em trong lứa tuổi vị thành niên, nhất là ở trường học, để tránh mang thai ngoài ý muốn. Ví dụ như vừa rồi thì chúng em có kết hợp với đoàn thanh niên thì có tuyên truyền phòng chống mang thai, phòng chống sức khỏe, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, phòng chống mang thai ngoài ý muốn ở tại trường tiểu học và trung học cơ sở Hùng Vương, và có phối hợp với trạm y tế là trong các cái buổi mà khám bệnh định kỳ thường xuyên ở các trường, thì cũng có sinh hoạt nhóm nhỏ tư vấn và tuyên truyền cho các bạn.
0: Để giảm mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên, không một ngành, một tổ chức hay một cá nhân nào có thể thực hiện đơn độc. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, ngành y tế và tổ chức đoàn là yếu tố quan trọng. Mỗi lực lượng có một vai trò riêng nhưng cùng hướng đến một mục tiêu chung, giúp thanh thiếu niên có kiến thức, có kỹ năng và có môi trường an toàn để trưởng thành. Đối với gia đình, đó là sự quan tâm, lắng nghe và giáo dục con em. Đối với nhà trường, đó là việc tạo điều kiện để học sinh được tiếp cận kiến thức khoa học và kỹ năng sống. Đối với ngành y tế, đó là trách nhiệm cung cấp thông tin chính xác, tư vấn phù hợp và hỗ trợ khi thanh thiếu niên có nhu cầu. Còn với tổ chức đoàn, đó là việc đồng hành, tổ chức các hoạt động truyền thông và tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho thanh thiếu niên.
4: Trong thời gian qua cũng như là trong thời gian tới thì đoàn thanh niên cũng sẽ tiếp tục phối hợp với trạm y tế, với nhà trường là tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền về giáo dục giới tính, giáo dục sức khỏe sinh sản cho các em. Đồng thời thì đoàn thanh niên cũng sẽ duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ, các cái mô hình cũng như là sinh hoạt chuyên đề để các em có thể tham gia vào các cái hoạt động đó, để các em có thể chủ động có những cái câu hỏi mà các em thắc mắc, cũng như là ở gia đình chẳng hạn, hoặc là ở phía nhà trường các em có thể là các em sẽ không thể chia sẻ được, nhưng mà với các anh chị thanh niên thì các em có thể cởi mở đặt những cái câu hỏi mà các em quan tâm để các anh chị cũng như là các bộ phận chuyên môn như trạm y tế chẳng hạn là có thể trả lời được các câu hỏi của các em.
0: Giảm mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên là một quá trình lâu dài, không thể kỳ vọng nhận thức của các em thay đổi chỉ sau một buổi truyền thông, cũng không thể chỉ cung cấp kiến thức mà thiếu sự đồng hành của gia đình và cộng đồng. Điều cần thiết là tạo nên một mạng lưới hỗ trợ đủ gần gũi để khi có vấn đề, các em biết mình có thể tìm đến đâu. Đó có thể là cha mẹ, là thầy cô, là cán bộ y tế, là cán bộ đoàn, hay là những người làm công tác dân số, những cộng tác viên dân số tại thôn, buôn. Mỗi người góp một phần nhỏ, nhưng khi cùng chung mục tiêu, những phần nhỏ ấy sẽ tạo thành một mạng lưới bảo vệ cho thanh thiếu niên. Một thế hệ trẻ khỏe mạnh không chỉ cần được chăm sóc về thể chất, các em còn cần được chuẩn bị về tâm lý, kiến thức và kỹ năng để bước vào cuộc sống một cách tự tin. Và giáo dục sức khỏe sinh sản chính là một phần quan trọng trong quá trình chuẩn bị đó. Thông tin chỉ thực sự có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động. Một thanh thiếu niên hiểu về sức khỏe sinh sản sẽ có thêm khả năng nhận diện nguy cơ. Một phụ huynh hiểu về tâm lý của con sẽ biết cách trò chuyện và đồng hành. Một cán bộ y tế chủ động tư vấn sẽ tạo thêm cơ hội để thanh thiếu niên tiếp cận thông tin chính xác. Một cán bộ đoàn chủ động tư vấn sẽ tạo thêm cơ hội để thanh thiếu niên tiếp cận thông tin chính xác. Một tổ chức đoàn tích cực hoạt động sẽ tạo thêm môi trường lành mạnh để các em giao lưu và phát triển. Và một cộng đồng cùng quan tâm sẽ tạo nên nền tảng vững chắc để bảo vệ thế hệ trẻ. Vì vậy, truyền thông phòng tránh mang thai ngoài ý muốn không nên được nhìn nhận như một hoạt động riêng lẻ. Đó là một quá trình liên tục cần được thực hiện ở nhiều nơi, bằng nhiều hình thức và có sự tham gia của nhiều lực lượng. Từ trung tâm y tế đến cộng đồng, từ những buổi truyền thông tập trung đến những cuộc trò chuyện tại hội gia đình, từ cán bộ chuyên môn đến cha mẹ, thầy cô và đoàn viên thanh niên. Mỗi nơi một cách làm, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu giúp thanh thiếu niên có đủ kiến thức và kỹ năng để bảo vệ bản thân. Tuổi vị thành niên là quãng thời gian các em học tập, trưởng thành và nuôi dưỡng những ước mơ cho tương lai. Vì vậy, bảo vệ thanh thiếu niên trước nguy cơ mang thai ngoài ý muốn cũng chính là bảo vệ cơ hội học tập, cơ hội phát triển và tương lai của các em. Để mỗi thanh thiếu niên đều có cơ hội lớn lên khỏe mạnh, tự tin và chủ động lựa chọn tương lai của chính mình.
5: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Dân số và Phát triển của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Để rừng mãi xanh hôm nay sẽ có những thông tin nội dung chính sau đây. Điểm tin các hoạt động lâm nghiệp đáng chú ý trong thời gian qua. Đến với nội dung âm vang đại ngàn, khán giả sẽ đến với câu chuyện phát huy giá trị cây trầm ở Đồng Xuân. Mục góc nhìn chuyên gia là cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Trung Háo, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân sẽ giúp quý khán giả có thêm nhiều thông tin thú vị về cây trầm, một trong những loài cây vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa vào danh sách những cây trồng có chức năng phòng hộ trên địa bàn tỉnh. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk vừa thành lập đoàn kiểm tra kết quả thực hiện công trình hạng mục thực hiện nhiệm vụ lâm nghiệp năm 2025 theo Nghị định số 58 ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ. Mục đích của đợt kiểm tra là đánh giá kết quả thực hiện công trình hạng mục thực hiện nhiệm vụ lâm nghiệp như khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên có trồng bổ sung, trồng rừng, chăm sóc rừng trồng, xây dựng các hạng mục công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật cần thiết phục vụ bảo vệ và phát triển rừng, khoán bảo vệ rừng. Đây là những hạng mục thuộc nguồn vốn ngân sách năm 2025, trồng và chăm sóc rừng trồng thay thế thuộc nguồn vốn đầu tư từ quỹ bảo vệ phát triển rừng và môi trường tỉnh, kịp thời phát

0: phát hiện chấn chỉnh kịp thời các tồn tại sai phạm nếu có. Đợt kiểm tra sẽ kết thúc vào ngày 21 tháng 8. Đoàn kiểm tra tổng hợp xây dựng báo cáo kết quả hoặc báo cáo đột xuất nếu cần thiết trình Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu đề xuất cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định với các tổ chức cá nhân sai phạm nếu có, đề xuất khen thưởng tập thể cá nhân thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao nếu có. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk triển khai thực hiện các nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn quy định, tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường các văn bản đề nghị các sở ngành chức năng, địa phương, đơn vị chủ rừng và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tích cực tổ chức triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng, kịp thời chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ vi phạm trên địa bàn tỉnh. Như vậy, số vụ vi phạm pháp luật giảm mạnh so với tháng 7 năm 2026, giảm 28 vụ, công tác phòng cháy chữa cháy rừng được tăng cường thực hiện, công tác quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng được triển khai kịp thời. Tuy nhiên, tại khu vực phía đông tỉnh vẫn còn xảy ra 3 vụ cháy rừng trồng tại xã Phú Hòa 1, xã Sơn Hòa và phường Sông Cầu. Tình trạng phá rừng trái pháp luật vẫn còn diễn ra tương đối phức tạp. 26 vụ tập trung tại địa bàn quản lý của các hạt kiểm lâm khu vực EK, Buôn Đôn, Esup, Madarak. Nguyên nhân gây ra các vụ cháy rừng hiện đang được kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, khi có cháy xảy ra, các đơn vị đã kịp thời huy động phương tiện lực lượng tại chỗ để triển khai chữa cháy rừng, qua đó hạn chế thiệt hại về rừng. Hành vi phá rừng trái pháp luật, nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng tách hộ của người dân địa phương dẫn đến nhu cầu cao về đất canh tác, sản xuất, từ đó gia tăng tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Ngoài ra, việc xử lý đối với hành vi phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp chưa thực sự hiệu quả, chưa xử lý dứt điểm các điểm nóng về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, trái pháp luật trên địa bàn quản lý, vẫn để xảy ra tình trạng vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng, nhưng chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời. Thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk cho biết, tính đến tháng 8 năm 2026, tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp có biến động trên toàn tỉnh được cập nhật đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quản lý ngành lâm nghiệp là 4.770,12 ha, trong đó diện tích rừng tăng 1.002,88 ha, trong đó 951,42 ha do trồng mới và trồng lại sau khai thác, 3,47 ha rừng trồng đủ tiêu chí thành rừng, 6,47 ha rừng tự nhiên rà soát ngoài lâm nghiệp, 41,52 ha chưa xác định nguyên nhân. Diện tích rừng giảm 2.945,42 ha do khai thác, 2.872,21 ha, sạt lở 46,95 ha, phá rừng 19,21 ha, lấn chiếm 2,51 ha, cháy rừng 3,93 ha, chuyển mục đích 0,09 ha, chưa xác định nguyên nhân 799,06 ha, thay đổi chủ rừng 20,72 ha, thay đổi trạng thái trên đất chưa có rừng 2,04 ha.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân khẳng định cây trâm là cây chịu hạn tốt, sinh trưởng ổn định trên các loài đất sỏi đá, nghèo dinh dưỡng và có giá trị phòng hộ lẫn kinh tế. Cây trâm hay còn gọi là trâm mốc đang được kỳ vọng trở thành cây trồng tiềm năng cải thiện sinh kế cho người dân vùng đệm.
0: Cây kẹo được xem là cây trồng chủ lực của người dân miền núi phía đông tỉnh Đắk Lắk trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, trước diễn biến khắc nghiệt của thời tiết, thời gian qua, loại cây này cũng không thể sinh trưởng tốt như kỳ vọng khi cây vàng lá và khô héo dần như thế này. Trong khi đó, qua khảo sát, cây trầm tự nhiên len lỏi ở lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân lại có khả năng chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết rất tốt. Cây sinh trưởng mạnh ở vùng đồi núi, cây dẻo và chịu được sức gió mạnh cũng như chịu được nhiệt độ cao do lửa. Đây là một trong 34 loại cây trồng vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh bổ sung vào danh mục cây trồng lâm nghiệp chính để trồng rừng đặc dụng, phòng hộ và sản xuất trên địa bàn tỉnh.
2: Chúng ta nên trồng những cái vùng đất mà tiếp giáp giữa cái rừng tự nhiên, cái vùng núi cao và cái vùng đồng bằng. Đây là những cái vùng đất phân bố tự nhiên của cây trầm rất là trước đây rất là cao. Thì đấy là nó có sẵn một cái điều kiện để chúng ta khẳng định cây trầm đó phù hợp trên vùng đất này. Và cái giá trị là cái giá trị về mặt phòng hộ thì nó đạt rất là tốt nhờ cái tán lá rộng, cái rễ sâu và nó không bị sâu bệnh và không bị ảnh hưởng đến các tác động tiêu cực của môi trường. Về kinh tế thì nó lại được cái là hiện nay có nhà máy đã ký kết hợp đồng với ban tạo vùng nguyên liệu trên không những trong ban mà trên tất cả các vùng ở phía đông là người ta đều ký kết hết và đảm bảo cái giá thu mua là từ 4 đến 50 ngàn một ký.
0: Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân là một trong những đơn vị đầu tiên tại khu vực phía đông tỉnh đưa cây trâm vào trồng tại xã Phú Mỡ. Cuối năm 2025, đơn vị trồng khoảng 5.500 cây với diện tích 6 hectare từ nguồn tài trợ của Trung tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học nước Việt Xanh. Để theo dõi tốc độ sinh trưởng, tạo cơ sở so sánh, Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân trồng cây trâm xen với cây keo là cây trồng chủ lực tạo sinh kế cho người dân khu vực miền núi. Đến thời điểm hiện tại, dưới điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, cây trâm vẫn duy trì tỷ lệ sống cao, số cây chết do khô héo rất ít. Theo đánh giá bước đầu của các chuyên gia, cây trâm có tỷ lệ sinh trưởng vượt trội so với cây keo, vốn được xem là cây chịu hạn. Đại diện Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân cho biết, sau thời gian trồng thử nghiệm, cây trâm cho thấy khả năng thích nghi tốt, phù hợp với địa hình miền núi, đồi dốc, đất khô cằn, nắng nóng. Kết hợp với những nghiên cứu trước đây của nhiều chuyên gia, cây trâm có khả năng chịu được gió bão và không bị ảnh hưởng khi xảy ra cháy rừng. Đây là cây gỗ lớn, tán lá rộng, rễ ăn sâu, bảo đảm chức năng phòng hộ của rừng. Vì vậy, các chuyên gia có thể khẳng định đây là loài cây tiềm năng trồng đại trà trên các vùng đất khắc nghiệt.
3: Giờ mình hiểu được cái tính nó làm sao, rồi cách thức kiểu nào, thành từ kinh nghiệm. Bây giờ là mình chiết ra là giờ nó ra rỡ, chiết những cây thân lớn, những cây có trái, mà lựa giống đúng chúng là giống trăm trâu, trái bự. Mà những cái cây nó ở chịu hạn dùng đá rồi và lấy giống đầu mình trước cành đêm vừa đây là chờ tỷ lệ là khi hiểu được là giờ tỷ lệ sống phải đạt 80 mà ra trong thí nghiệm rồi thí nghiệm một số là bộ rễ nó rất phát triển là nó sống ra cỡ mình từ khi làm ấy từ khi đưa ra hiện trường ấy, thì nằm con cỡ 4 tháng rưỡi cái chiếc á là khi mùa mưa tới là mình trồng ra là nó đã sống bộ rễ phát triển rất mạnh.
0: Không chỉ có khả năng thích nghi, cây trầm còn có ý nghĩa trong việc phục hồi loài cây bản địa. Những năm trước đây, khu vực chuyển tiếp giữa đất lúa và rừng tự nhiên khu vực phía đông tỉnh có nhiều cây trầm tự nhiên. Tuy nhiên, loài cây này đã bị người dân chặt hạ trong thời gian dài, số lượng ngày càng suy giảm, nguy cơ tuyệt chủng trong thời gian tới. Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân hiện đang nhân giống cây trầm bằng phương thức ươm hạt, chiết cành để mở rộng diện tích trồng loài cây này trong thời gian tới. Mới đây, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã thẩm định hồ sơ kiểm tra hiện trường nguồn giống cây trồng lâm nghiệp đối với cây trâm tại Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân. Kết quả công nhận 12/30 tại tiểu khu 78 xã Phú Mỡ, cây đảm bảo nguồn gốc cây trồng là cây trồi. Đoàn công tác đánh giá các cây trồng được kiểm tra cơ bản phù hợp với kết quả điều tra, đánh giá, báo cáo kỹ thuật, báo cáo tuyển chọn của Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân. Các cây được đề nghị công nhận cây trồng cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện theo tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn Việt Nam 8755/2024 giống cây lâm nghiệp. Hiện nay, một số địa phương đơn vị đã liên hệ Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân tìm hiểu giống cây trâm, khả năng thích ứng thời tiết, thổ nhưỡng để chuyển đổi cây trồng cho người dân. Bước đầu có sự đánh giá cao về loại cây này, cũng như phát huy tiềm năng, giá trị phòng hộ, phát triển kinh tế trong thời gian tới.
4: Sau khi mà theo dõi trên các cái thông tin đại chúng, trong đấy có cái tin của báo và phát thanh của truyền hình Đắk Lắk, thì địa phương cũng xác định được cái cây trâm là một trong những cái cây mà nó phù hợp với cái thổ nhưỡng của địa phương, đặc biệt là đối với cái khí hậu khắc nghiệt, hạn hán là phần lớn, mưa ít, và đặc biệt là những cái khu vực mà những cái khu đồi mà đồi trọc đất đá nhiều. Sắp tới thì địa phương sẽ trồng thí điểm một số diện tích mà hiện nay qua nắm tình hình thì không có. Đối với cây keo ấy, những cái cây công nghiệp mà trước địa phương mà cả trong ấy thì nó không có đảm bảo sinh trưởng cũng như không có mang lại hiệu quả kinh tế, thì sắp tới địa phương sẽ trong thí nghiệm và cũng như là tuyên truyền vận động người dân cùng với địa phương để mà trồng trên địa bàn của xã để mà mang lại cái đời sống kinh tế cho người dân.
0: Việc mở rộng diện tích trồng cây trâm không chỉ góp phần phục hồi loài cây này mà còn mang giá trị phòng hộ và tạo thêm nguồn sinh kế cho người dân vùng đệm. Trái cây trâm hiện được dùng chế biến rượu vang với lượng tiêu thụ cao. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thực phẩm Đà Lạt đã tiếp cận vùng nguyên liệu. Nếu cây trâm được trồng bài bản, hình thành vùng nguyên liệu gắn với thị trường tiêu thụ, kinh tế của người dân khu vực vùng đệm có thể được cải thiện đáng kể, giảm tình trạng phụ thuộc vào khai thác rừng, hạn chế nguy cơ phá rừng trong thời gian tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, để giúp khán giả hiểu rõ hơn về giá trị ý nghĩa của cây trâm trong việc trồng rừng phòng hộ, phát triển kinh tế, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Trung Háo, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Xuân.
2: Xuất phát từ những cái vùng đất nó quá khắc nghiệt, chịu ảnh hưởng đến cái gió bão và cái vùng đất bị hạn hán, qua quan sát những cái cây tràm tự nhiên nó vẫn còn sống ở trên cái vùng, những cái vùng đất đó. Cho nên chúng tôi sẽ có cái ý tưởng là để mà sản xuất cái cây giống và trồng thử nghiệm một số diện tích trên những cái vùng đất đó. Thì qua một thời gian trồng, tức là từ tháng 11, tháng 12 năm 2025, thì qua cái từ nguồn giống tài trợ của cái quỹ cuộc sống xanh, chúng tôi đã trồng được 5.500 cây, đã cây đến thời điểm này thì sinh trưởng phát triển tốt. Thì theo tôi á, thì hiện nay nó có các chương trình dự án về cái hỗ trợ từ cái nghị định 58 của chính phủ cho cái trồng rừng sản xuất, trồng cây phân tán và các cái nguồn khác của địa phương, thì có thể bố trí cho người dân trồng ở những cái vùng đất cằn cỗi. Thì theo tôi tính toán ở ngoài cây, ngoài tự nhiên, thì một cây đến năm thứ năm cho khoảng là 20 kg trái. Thì cây rừng trồng thì chúng tôi dự đoán thì nếu từ cây kép, cây chiếc thì nó khoảng năm thứ ba nó cho khoảng 10 kg trên một cây. Thì với cái giá trị mà khoảng 50.000 thì một năm thì một cây có thể cho từ 500 đến 1 triệu. Một hecta thì chúng ta trồng khoảng 400 cây thì nó cho một giá trị rất là lớn, cải thiện được đời sống nhân dân. Hiện nay có những cái vùng đất không trồng cái loại cái gì được thì trồng cái chỉ có quanh qua quẩn lại thì chỉ trồng keo, bạch đàn. Nhưng tuy nhiên có những hầu hết là những cái vùng đất đồi, đất trống đồi trọc mà nó giáp với khu dân cư, giáp ven biển á, thì những cái loại cây này thì trồng đến năm thứ hai, thứ ba thì nó chết do hạn hoặc là nó bão gãy. Thì cây trăm này là chúng tôi là chọn để mà thay thế các loại cây không phù hợp khác đã trồng qua nhiều năm không thành công. Thì cây trăm này nó có thể là sống được trên những cái vùng đất đó với cái tán lá rộng, với cái rễ sâu và vỏ dày. Thì anh thấy cái tán lá này nó có cái lớp sừng để chịu được cái, nó không thoát hơi nước, và cái vỏ nó dày nên là nó sẽ chống được các cái điều kiện khắc nghiệt, ví dụ như hạn hán thì nó ít thoát hơi nước nên là nó lại sống được. Còn rễ sâu thì nó chịu được là cái hạn hán, cái thứ hai là cái bão không bật gốc. Rồi cái vỏ dày thì đặc điểm là nó cháy, nó sẽ không có ảnh hưởng đến cây, nó sẽ phục hồi rất nhanh. Cái thân nó, cái gỗ nó rất là dẻo, rất là dẻo, và cái rễ nó rễ cọc đâm sâu và cái tán rễ rộng, cho nên là cái gió bão nó không bị ảnh hưởng. Hiện nay là cái giá trị cái phòng hộ là rất là cao. Giá trị kinh tế thì như tôi đã nói là cái việc hai quả. Còn cái giá trị phủ xanh đất trống rồi trọc và giá trị để phủ xanh những cái diện tích không trồng cái khác được, đó là một cái giá trị về mặt phòng hộ kinh tế xã hội rất là cao.
1: Thời lượng dành cho chuyên mục Để rừng mãi xanh của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau vào lúc 20 giờ thứ 3 tuần 1 và tuần 3 của tháng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng những hiện tượng thời tiết cực đoan từ hạn hán, thiếu nước đến mưa lớn, ngập lụt. Tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, bài toán bảo đảm nguồn nước cho sinh hoạt và sản xuất ngày càng trở nên cấp thiết. Thực tế, mùa mưa, nước dồi dào nhưng chưa được tích trữ, điều tiết hiệu quả. Trong khi đó, mùa khô, nhiều khu vực lại đối mặt với nguy cơ thiếu nước, nhất là tại những vùng sản xuất nông nghiệp. Luật Tài nguyên nước năm 2023 đã đặt ra yêu cầu quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước theo hướng tổng hợp, thống nhất, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả và bảo đảm an ninh nguồn nước. Tại Đắk Lắk, từ tháng 4 năm 2026, quy định mới của tỉnh

0: về quản lý tài nguyên nước cũng đã được triển khai. Nội dung này sẽ được đề cập trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Mặc dù đang là mùa mưa, nhưng do tác động của biến đổi khí hậu, nguồn nước ngầm giảm sút nên ông Nguyễn An Sơn ở xã Chư Mờ Ga vẫn phải kích hoạt hệ thống tưới nhỏ giọt cho hơn 2 hectare cà phê.
2: Đó là cái ứng dụng công nghệ làm cho chúng ta kiểm soát được.
1: Không chỉ tiết kiệm nước, nhiều nông dân còn ứng dụng công nghệ để chủ động trong cả quá trình tưới. Sau nhiều lần thất bại trong trồng cây ăn trái do nguồn nước thiếu ổn định, năm 2025, anh Hà Quang Chiến ở xã Epan đã đầu tư hệ thống tưới thông minh. Hệ thống được đầu tư đồng bộ từ nguồn nước, ao, hồ, đường ống đến thiết bị điều khiển. Tất cả được vận hành tự động thông qua điện thoại thông minh.
3: Trên thì mình tưới bát thì hệ thống nước như nước mưa nó phun thì cây hấp thụ đều. Ở dưới thì em để tầng cỏ. Vì mùa nắng này thì đất hay bị hóc, với lại cây mà ánh nắng chiếu trực tiếp vào đất thì rễ sẽ dễ bị cháy. Khi em để tầng cỏ dưới thì nó che được một phần, che rễ được cho bóng mát cho đất, rễ nó không bị cháy. Một phần thì sau này vào mùa mưa thì em sẽ cho nhân công đánh hết thì cái tầng cây cỏ sẽ là phân hữu cơ, phân cho cây hấp thụ lại. Vì phân nó sẽ không mất đi, nó chỉ là hút lên cây mình hạ xuống lại thì nó hút lại.
1: Tại Hợp tác xã Nông nghiệp Thăng Tiến, xã Cửa Đông Bách, giải pháp tưới tiết kiệm cũng đang được áp dụng trên diện tích khoảng 3.000 ha, chủ yếu là sầu riêng và cà phê.
4: Như tưới tiết kiệm, rồi tưới nhỏ giọt, rồi tất cả những cái phương tiện mà sản xuất ra cho bà con nông dân ngày hôm nay là cái khoa học kỹ thuật là cái thăng chốt nhất và đi đầu nhất trong cái việc làm nông ngày hôm nay.
1: Với chi phí đầu tư khoảng 40 triệu đồng trên một hecta, hệ thống tưới tiết kiệm đòi hỏi nguồn vốn ban đầu không nhỏ, nhưng về lâu dài, việc giảm nhân công, tiết kiệm nước và chi phí vận hành đang mang lại hiệu quả rõ rệt.
5: Hợp tác xã thì cũng khuyến cáo cho bà con là hầu như, nói chung các cái vườn cây thì đều có tưới nước tiết kiệm, và khi tưới nước tiết kiệm thì họ đều tiết nước được trong cái dễ dàng hơn. Nếu cây nào cần thì họ bổ sung, một cây nào không cần thì họ tắt đi. Cho nên là cái đó là cái thứ hai, là khi mà đã tưới cho cái sầu riêng mà nó đã an toàn thì dưới bóng mát, dưới bóng che của cây cà phê nó là ảnh hưởng rất là tốt hơn.
1: Luật Tài nguyên nước năm 2023 xác định tài nguyên nước phải được quản lý tổng hợp, thống nhất, việc khai thác sử dụng phải gắn với bảo vệ nguồn nước và bảo đảm an ninh nguồn nước. Trong điều kiện hạn hán thiếu nước, việc điều hòa, phân phối nguồn nước phải dựa trên kịch bản nguồn nước và thứ tự ưu tiên, trong đó nhu cầu thiết yếu, đặc biệt là nước phục vụ sinh hoạt, phải được bảo đảm. Đây cũng là hướng quản lý đang được Đắk Lắk cụ thể hóa trong quy trình mới về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh có hiệu lực từ ngày 6 tháng 4 năm 2026. Quản lý tài nguyên nước hiện nay là bài toán tổng hợp từ bảo vệ nguồn nước, tích trữ, điều hòa, phân phối đến sử dụng tiết kiệm và kiểm soát các hoạt động khai thác. Đối với nước dưới đất, yêu cầu quản lý càng trở nên quan trọng bởi đây là nguồn tài nguyên khó quan sát trực tiếp và khả năng phục hồi thường chậm hơn so với nguồn nước mặt. Theo quy định hiện hành, hoạt động khoan, khai thác, sử dụng nước dưới đất phải tuân thủ các quy định về kê khai, đăng ký, cấp phép tùy từng trường hợp. Hoạt động hành nghề khoan nước dưới đất cũng được quản lý theo quy định pháp luật. Vì vậy, đối với người dân và các cơ sở sản xuất, việc tự ý khoan, khai thác nước dưới đất hoặc khai thác không phù hợp với quy định không chỉ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước mà còn có thể dẫn tới vi phạm pháp luật.
6: Đối với miền Trung Tây Nguyên, là cần phải có những cái quy hoạch tổng thể, phân loại các cái nguồn nước khoáng có giá trị khác nhau để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Đấy là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là phải có đưa ra một cái chiến lược khai thác sử dụng một cách tích hợp các nguồn nước khoáng, đem lại cái giá trị cao cho địa phương. Vấn đề thứ ba là phải tiến hành công tác bảo vệ các cái nguồn nước khoáng, nước nóng có giá trị ở Tây Nguyên. Vấn đề thứ tư để khai thác tận dụng cái nguồn nước khoáng, nước nóng ở miền Trung và Tây Nguyên thì hiện nay cái công tác khai thác sử dụng vẫn còn manh mún. Thế cho nên cần phải có những cái đầu tư mang tính quy mô công nghiệp thì mới khai thác được hết cái giá trị tiềm năng của nước khoáng.

0: theo luật tài nguyên nước quy định về việc quản lý phải gắn với bảo vệ nguồn nước, bảo đảm sự lưu thông của dòng chảy và bảo vệ hành lang nguồn nước. Với những nguồn nước phục vụ sinh hoạt, yêu cầu bảo vệ chất lượng càng được đặt lên hàng đầu. Đây cũng là cơ sở để các địa phương tăng cường quản lý bảo vệ nguồn nước từ đầu nguồn, kiểm soát các hoạt động có nguy cơ gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Trong sản xuất nông nghiệp, thay đổi phương thức tưới là một trong những giải pháp trực tiếp nhất để giảm áp lực lên
1: vấn đề hạn hán, đâu là vấn đề dư lượng tồn dư trong đất, đâu là những vấn đề áp lực về sâu bệnh, đâu là vấn đề về biến đổi mưa gió bất thất thường. Thì khi chúng ta nhận diện rõ được các cái dạng hình về biến đổi khí hậu thì chúng ta có cái giải pháp đi kèm.
0: Để bảo vệ tài nguyên nước, điều quan trọng là phải hài hòa việc sử dụng nước gắn với lợi ích hiệu quả kinh tế. Khi mỗi hộ dân giảm lượng nước sử dụng, cả vùng sản xuất sẽ giảm áp lực lên nguồn nước, đồng thời giảm chi phí điện, nhiên liệu và nhân công. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, luật tài nguyên nước chính thức có hiệu lực, tạo khung pháp lý mới cho công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước. Cùng với đó, Chính phủ đã ban hành các nghị định quy định chi tiết thi hành luật, trong đó có nghị định số 53 và nghị định số 54 về khai thác, đăng ký, cấp phép khai thác sử dụng tài nguyên nước và hoạt động khoan nước dưới đất. Tại Đắk Lắk, quyết định số 25 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định cụ thể trách nhiệm quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, trong đó có trách nhiệm của cơ quan chuyên môn, chính quyền cấp xã và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan đến bảo vệ, thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước và bảo đảm an ninh nguồn nước.
2: Cái tiết kiệm nước là một cái giải pháp cực kỳ quan trọng. Hiện nay là tưới cho cây cũng là tưới nó vô hạn. Sử dụng ấy cũng sử dụng rất là lãng phí, không tiết kiệm. Như ở các nước ấy, điều kiện người ta còn khó khăn hơn Việt Nam chúng ta rất nhiều. Vào mùa khô hạn thì chúng ta tưới cây là tưới vô điều kiện. Nên là tưới này phải tính toán những loại cây nào, vào thời vụ nào và lượng tưới nước như thế nào cho hợp lý. Hoặc là dân sử dụng nước vào các mục đích. Ngoài cái mục đích về sinh hoạt còn nhiều mục đích khác thì cũng phải tính toán.
3: Quản trị dân sinh khi tiêu thụ nước thì chúng ta phải có một cái bài toán rất minh bạch là ở các chủ thể quản lý nước, từ đời sống sinh hoạt, từ sản xuất nông nghiệp, từ sản xuất công nghiệp, từ sản xuất đô thị, tất cả các chủ thể là phải coi nước là tài nguyên khan hiếm quý báu.
0: Để bảo đảm an ninh nguồn nước trong dài hạn, một trong những yêu cầu quan trọng là phải chuyển từ tư duy khai thác khi cần sang quản trị, bảo vệ và chủ động nguồn nước. Trong đó, cần tăng khả năng tích trữ nước vào mùa mưa, nâng cao hiệu quả các công trình thủy lợi, bảo vệ rừng đầu nguồn, kiểm soát khai thác nước dưới đất, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm và tái sử dụng nước phù hợp. An ninh nguồn nước chỉ có thể được bảo đảm khi nguồn nước được tính toán trong tổng thể phát triển kinh tế xã hội. Tại Đắk Lắk, quy định quản lý tài nguyên nước xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong điều hòa, phân phối tài nguyên nước và vận hành hiệu quả các công trình, khai thác, sử dụng tích trữ nước khi xảy ra hạn hán, thiếu nước phải căn cứ kịch bản nguồn nước và thứ tự ưu tiên để phân phối. Theo các chuyên gia đầu ngành về tài nguyên môi trường và nông nghiệp, vấn đề an ninh nguồn nước hiện nay đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong chiến lược phát triển bền vững quốc gia và mỗi địa phương khu vực. Tây Nguyên và Nam Trung Bộ đang chịu tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu. Nhiều khu vực thiếu nước nghiêm trọng trong mùa khô, trong khi nguồn nước ngầm tiếp tục suy giảm do khai thác kéo dài. Việc nâng cao năng lực, dự báo lưu lượng mưa và đánh giá chính xác.
3: Trước tình hình đó, thì để đảm bảo an ninh nguồn nước cũng như là đảm bảo sự phát triển bền vững cho kinh tế và cho nhu cầu của người dân, thì trước hết là về sinh thủy, chúng ta phải củng cố phát triển rừng khu vực này. Hiện nay toàn vùng chúng ta mới có 4,6 triệu hectare rừng, hệ số mới đảm bảo sấp xỉ 47%, mà đây là mệnh danh là vùng nóc nhà Đông Dương. Rõ ràng biện pháp thứ nhất là phải tăng dày hơn, nâng cái hệ số che phủ của vùng này. Đấy là việc thứ nhất. Việc thứ hai nữa là phải thông qua các hình thức, thí dụ quỹ dịch vụ môi trường rừng, tất cả các hình thức khác phải đầu tư cho người dân giữ rừng để rừng chúng ta tốt hơn về chất lượng.
0: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, với những giải pháp đồng bộ từ quy hoạch, ứng dụng công nghệ, hoàn thiện cơ chế chính sách đến thu hút đầu tư, miền Trung Tây Nguyên đang từng bước hướng tới mục tiêu sử dụng bền vững tài nguyên nước. Đây không chỉ là giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn là nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế xã hội theo hướng xanh, hài hòa giữa tăng trưởng và bảo vệ môi trường cho các thế hệ tương lai.
2: Đến một giai đoạn nào khai thác ấy, nó sẽ hạn chế,

0: Nhưng cái nguồn nước mặt mà nước ở Tây Nguyên chủ yếu là nước sạch, chủ yếu là nước sạch. Và nếu có, giả sử như có chế biến ấy, có để làm thành cái nước sạch để cung cấp cho thành phố Hồ Chí Minh, thì công nghệ và chi phí nó cũng rất là thấp, và công nghệ nó cũng đơn giản hơn nhiều, hơn rất nhiều. Nhưng được quan trọng hơn ý, là đây nguồn nước ở đây không thể nói, tôi không nói là vô tận, nhưng phải nói là rất phong phú, rất phong phú. Và đến lúc nào theo như cái dự báo chung ý, là thành phố Hồ Chí Minh phải cần đến nước ở Tây Nguyên.
1: Biến đổi khí hậu có thể làm thay đổi quy luật mưa, hạn và dòng chảy, nhưng cách chúng ta quản lý, tích trữ và sử dụng nguồn nước có thể thích ứng và thay đổi tác động đến sản xuất và đời sống. Bảo đảm an ninh nguồn nước vì thế không chỉ là xây dựng thêm công trình hay tìm thêm nguồn nước, mà còn bắt đầu từ việc bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm, khai thác đúng quy định, pháp luật và chủ động thích ứng với những thay đổi của khí hậu. Khi mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp cùng có trách nhiệm với nguồn nước, thì từng dòng sông, hồ chứa, mạch nước dưới đất mới có cơ hội được bảo vệ lâu dài. Và đó cũng chính là nền tảng để Đắk Lắk nói riêng, miền Trung Tây Nguyên nói chung, phát triển kinh tế xã hội bền vững trong tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, an ninh nguồn nước là vấn đề lâu dài, liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất và sự phát triển của mỗi địa phương. Sử dụng nước tiết kiệm hôm nay cũng chính là bảo vệ nguồn nước cho ngày mai. Chương mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương mục kỳ sau.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ là dịp quảng bá ngành hàng nông nghiệp chủ lực mà còn tạo thêm những kết nối về thương mại, đầu tư và du lịch. Từ những kết nối này, nhiều cơ hội mới đang được mở ra cho các ngành hàng và lĩnh vực dịch vụ của tỉnh. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một góc nhìn về cơ hội đầu tư từ lễ hội sầu riêng qua những hoạt động kết nối quảng bá ngành hàng, đồng thời ghi nhận những hoạt động kích cầu mở rộng cơ hội phát triển du lịch và dịch vụ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, từ vùng đất Ba Sa màu mỡ, sầu riêng đang trở thành một trong những ngành hàng nông nghiệp có giá trị cao của Đắk Lắk. Năm 2026, lần đầu tiên lễ hội sầu riêng được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa. Với người trồng sầu riêng, doanh nghiệp và hợp tác xã trong ngành hàng, lễ hội không chỉ là cơ hội quảng bá sản phẩm mà còn là dịp để các đối tác tìm hiểu sâu hơn về vùng nguyên liệu, mở ra những cơ hội hợp tác và đầu tư.
1: Lễ hội sầu riêng lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh đã thu hút sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp và các đối tác trong ngành hàng. Từ vùng trồng đến các cơ sở sản xuất kinh doanh, sự kiện này cũng tạo ra những kỳ vọng mới về thương hiệu, thị trường và giá trị của sầu riêng Đắk Lắk.
2: Rất là mừng là khi tỉnh tổ chức lễ hội sầu riêng cấp tỉnh, trong đó có xã Econet cũng hưởng ứng lễ hội sầu riêng, nên xã xây dựng thương hiệu sầu riêng Econet. Trước đây là sầu riêng Crong Bách, nhưng giờ có thể xây dựng luôn một cái thương hiệu riêng của một xã, có cái thương hiệu mới, rồi lại có cái lễ hội sầu riêng để quảng bá cái sầu riêng của Việt Nam cho toàn thế giới. Tôi nghĩ là nó sẽ mang lại cái hiệu quả, rồi cái kinh tế và cái giá trị của sản phẩm, tôi nghĩ nó sẽ cao hơn.
3: Đối với lễ hội sầu riêng thì rất là vui mừng và phấn khởi. Chúng tôi cũng là một trong những cái công ty mà tham gia cùng chung với lễ hội sầu riêng. Khi mà lễ hội sầu riêng được tổ chức như thế, 2 năm một lần, thì nó kêu gọi rất là nhiều nhà đầu tư cũng như rất là nhiều những người mà quan tâm đến cái ngành hàng sầu riêng này. Thậm chí rằng là tại địa phương của mình có rất là nhiều cái vùng trồng nổi tiếng được các cái KOL ở các nơi mà người ta tìm đến thì rất là mừng, người họ biết đến cái mặt hàng sầu riêng, và thậm chí người ta ăn những cái quả sầu riêng rớt từ trên vườn xuống như vậy, chất lượng rất là ngon. Thì đó là những cái mà chúng tôi cảm thấy rằng khách hàng ăn ngon thì người ta sẽ tìm đến mình nhiều hơn, thì đó là cái nhu cầu và rất là vui vẻ.

0: Khuôn khổ lễ hội lần này, 17 hoạt động từ quảng bá sản phẩm, xúc tiến thương mại, kết nối thị trường đến trải nghiệm tại vùng trồng đã được tổ chức, tạo ra những điểm nhấn quan trọng trong tiến trình quảng bá thương hiệu sầu riêng, đồng thời thúc đẩy xúc tiến thương mại, kết nối đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm. Qua đó đã thu hút được đông đảo người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư và du khách tham gia. Điều này không chỉ có ý nghĩa lớn về mặt nâng cao tầm vóc của sầu riêng Đắk Lắk, mà còn tạo dấu ấn về du lịch, dịch vụ và các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội khác.
1: Phải hy vọng chúng tôi đón ít nhất là khoảng 300.000 khách du lịch đến với Đắk Lắk. Ngoài ra thì tại các cái phiên live stream thì chúng tôi hy vọng là sầu riêng Đắk Lắk sẽ được quảng bá đến các thị trường và sẽ được tiếp cận ngay với các cái khách hàng ở ngoài nước. Và chúng tôi cũng thấy rằng là như cái phiên đấu giá sầu riêng thì các cái sản phẩm sầu riêng của Đắk Lắk cũng đã được các cái nhà doanh nghiệp, các cái nhà đầu tư về đấu giá và cũng đưa lên cái giá cũng rất là cao. Thì chúng tôi hy vọng lần này thì ngoài cái việc quảng bá hình ảnh phát triển du lịch thì đây cũng là một cái dịp để Đắk Lắk tổ chức làm cái thương mại cho cái sản phẩm sầu riêng.
2: Lễ hội sầu riêng của năm nay thì phải nói là đây là một trong những cái sự nỗ lực của tỉnh nhà để đưa một ngành nông nghiệp thành một cái văn hóa cho người du khách sẽ trải nghiệm thực tế tại vườn, tri ân được những người nông dân đã cùng kiến tạo để sản xuất ra những cái sản phẩm ngon đạt chất lượng để cho chúng ta thấy rằng là cái chuỗi sản xuất nông nghiệp càng ngày càng được người dân đón nhận và để cùng đồng hành.
0: Một trong những hoạt động được nhiều người trồng sầu riêng nói riêng, người làm nông nghiệp trong tỉnh nói chung, cũng như các doanh nghiệp quan tâm tại kỳ lễ hội lần này là hoạt động trưng bày quảng bá và xúc tiến thương mại, sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp và các chủ thể sản xuất. Thông qua hoạt động này, doanh nghiệp và đối tác không chỉ tiếp cận sản phẩm mà còn có cơ hội tìm hiểu vùng nguyên liệu, năng lực sản xuất, nhu cầu thị trường và những lĩnh vực đang cần được đầu tư. Đây là cơ sở để hình thành các mối liên kết lâu dài từ tiêu thụ sản phẩm đến hợp tác sản xuất, chế biến dịch vụ và đầu tư trong chuỗi giá trị sầu riêng.
3: Trong cái khuôn khổ của lễ hội sầu riêng 2026 tổ chức lần đầu tiên ở quy mô cấp tỉnh lần này thì Sở Công Thương có cái tổ chức cái khu trưng bày về cái thành tựu về sản xuất cũng như là tiêu thụ sản phẩm sầu riêng và các sản phẩm ô cốt. Thì trong cái khuôn viên của cái khu trưng bày chúng tôi có đến 400 gian hàng và với sự tham gia rất là tích cực của trên 160 đơn vị. Và chúng tôi tổ chức những cái khu trưng bày liên quan chuyên ngành về sầu riêng, chuyên ngành về sản phẩm ô cốt và các cái dịch vụ hỗ trợ cho ngành nông nghiệp. Ở hội chợ lần này thì chúng tôi có 10 doanh nghiệp nước ngoài tham gia gian hàng. Thế thì với doanh nghiệp nước ngoài thì chúng tôi cũng mong rằng là họ sẽ kết nối và tìm hiểu thêm sâu thêm về chất lượng và cũng như là cái thị trường để có thể là đưa cái sản phẩm sầu riêng này bay cao bay xa hơn ở trên thị trường quốc tế.
4: Mục đích đến đây muốn tham quan để giới thiệu sản phẩm qua thị trường của Trung Quốc. Đó là một cái thị trường rất mong muốn những cái nông sản của Việt Nam qua bên đó đạt chất lượng đúng yêu cầu của người dân và muốn tiêu dùng.
0: Sự quan tâm của các doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước cho thấy lễ hội không chỉ dừng lại ở việc quảng bá sản phẩm. Từ những cuộc gặp gỡ kết nối tại sự kiện, giá trị của vùng nguyên liệu và tiềm năng của ngành hàng đang được nhìn nhận ở một không gian rộng hơn.
2: Tại cái lễ hội này, chúng ta đã dần khẳng định được cái vị trí của ngành hàng và cùng với các nhà đầu tư để cùng xây dựng một cái hệ sinh thái của ngành hàng là bền vững, và cái thứ ba nữa là tạo ra được một cái giá trị cho người nông dân trong cái vấn đề mà tăng cái thu nhập ở những vùng nông thôn.
0: Theo ý kiến của nhiều chuyên gia doanh nghiệp tham gia hoạt động của lễ hội, các đối tác quan tâm không chỉ một sản phẩm đang được quảng bá mà là khả năng cung ứng của cả một vùng sản xuất. Hiện nay tỉnh Đắk Lắk có khoảng 44.900 ha sầu riêng, chiếm 21,7% diện tích sầu riêng cả nước, có 269 vùng trồng với khoảng 7.400 ha và 40 cơ sở đóng gói được cấp mã số. Riêng sầu riêng đông lạnh 16 đơn vị đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt mã số xuất khẩu. năm 2025 kim ngạch xuất khẩu sầu riêng quả tươi của tỉnh đạt khoảng 1,1 tỷ đô la Mỹ. Quy mô vùng nguyên liệu, sản lượng và thị trường đã hình thành, sầu riêng Đắk Lắk đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới. Cơ hội không chỉ nằm ở việc mở rộng sản xuất mà ở khả năng tạo thêm giá trị từ chính nguồn nguyên liệu đang có. Với khoảng 446.000 tấn sầu riêng mỗi

0: năm và kim ngạch xuất khẩu quả tươi vượt 1 tỷ đô la Mỹ, chỉ cần nâng thêm giá trị ở một khâu của chuỗi cũng có thể tạo ra tác động đáng kể trên quy mô toàn ngành. Đây không chỉ là cơ hội cho các nhà đầu tư doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu sản phẩm tươi mà còn mở ra dư địa đầu tư ở các khâu phía sau vùng nguyên liệu. Khi sản lượng tập trung vào mùa vụ, sơ chế, cấp đông, kho lạnh và bảo quản sẽ có vai trò quan trọng trong điều tiết nguồn hàng và thời gian đưa sản phẩm ra thị trường. Cùng với đó, yêu cầu ngày càng cao về nguồn gốc, chất lượng và thời gian giao hàng đặt ra nhu cầu đầu tư vào cơ sở đóng gói, kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và công nghệ sau thu hoạch. Khi khối lượng hàng hóa ngày càng lớn, logistics cũng không chỉ là khâu vận chuyển mà trở thành một phần của năng lực cạnh tranh. Những lĩnh vực này đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của ngành hàng và yêu cầu của thị trường. Vì vậy, cơ hội đầu tư không chỉ nằm ở việc mở rộng sản xuất hay tìm thêm một sản phẩm mới, mà còn ở việc bổ sung những năng lực còn thiếu để nâng hiệu quả của chuỗi giá trị đang tồn tại. Đây cũng là những nội dung được đặt ra tại Diễn đàn Kết nối Sản xuất Tiêu thụ Sầu riêng với chủ đề Hệ sinh thái sầu riêng bền vững từ vùng trồng, cơ sở đóng gói, truy xuất nguồn gốc, kiểm định chất lượng đến thị trường tiêu thụ.
1: Tỉnh Đắk Lắk là một trong những cái tỉnh có thế mạnh về cái sản xuất nông nghiệp. Thì để mà phát triển được những ngành hàng tỷ đô như cà phê, sầu riêng được bền vững, thì tại cái diễn đàn kết nối sản xuất và tiêu thụ sầu riêng vừa qua, lãnh đạo Ủy ban nhân tỉnh đã xác định rõ cái quan điểm chuyển dịch mạnh mẽ từ cái sản xuất nông nghiệp sang cái kinh tế nông nghiệp. Thì ngành chúng tôi đang tập trung tham mưu các cái cốt lõi để mà nâng tầm cái chuỗi giá trị của ngành hàng sầu riêng. Cái thứ nhất là chỉ đầu tư vào logistics và kho lạnh, làm sao để phát triển cái hệ thống kho lạnh bảo quản cũng như các cái trung tâm đóng gói đạt chuẩn xuất khẩu để mà giải quyết những cái điểm nghẽn về bảo quản sau cái thu hoạch. Vấn đề thứ hai là cái công nghệ về chế biến sâu, thì thu hút các cái công nghệ cấp đông để sản xuất các sản phẩm sau thu hoạch, ví dụ như là bánh kẹo, bột, sầu riêng, các tinh chất để giảm cái áp lực về tiêu thụ của quả tươi và gia tăng cái giá trị cho ngành hàng. Cái thứ ba là cái bản đồ số nông sản mà ngành chúng tôi đã vừa tham mưu ban tỉnh ra mắt vào trong tháng vừa qua, thì tiếp tục đẩy mạnh cái ứng dụng để làm sao hoàn thiện cái bản đồ số nông sản, minh bạch hóa các cái dữ liệu vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói và phục vụ cho công tác quản lý nhà nước cũng như là truy xuất nguồn gốc. Vấn đề thứ tư là liên kết chuỗi. Doanh nghiệp làm cái đầu tàu gắn kết chặt chẽ với hợp tác xã và người nông dân để bao tiêu, sản xuất có trách nhiệm và hướng đến một cái thị trường xuất khẩu bền vững. Thì thông điệp của ngành chúng tôi thì sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư cùng với Đắk Lắk đưa cái thương hiệu sầu riêng vươn xa toàn cầu.
0: Một bức tranh mới của ngành sầu riêng nói riêng và nông sản Đắk Lắk nói chung đang khởi sắc. Điều đáng chờ đợi sau một lễ hội không chỉ là sản phẩm được biết đến rộng hơn mà là những kết nối được chuyển thành hợp đồng, vùng nguyên liệu liên kết, dự án, chế biến, năng lực bảo quản, logistics và những thị trường mới. Với Đắk Lắk, nền tảng để thu hút những dòng đầu tư trong lĩnh vực này đã và đang hiện hữu từ quy mô vùng nguyên liệu, sản lượng đến thị trường xuất khẩu. Việc cần làm tiếp theo là nâng chiều sâu của chuỗi để ngày càng nhiều giá trị được tạo ra ngay tại nơi sầu riêng được trồng và sản xuất. Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa không chỉ đưa một sản phẩm đi xa hơn, đó còn là kết nối vùng nguyên liệu với vốn, công nghệ, thị trường và năng lực tổ chức sản xuất, mở rộng không gian cho doanh nghiệp tham gia và tạo thêm dư địa đầu tư cho ngành nông nghiệp Đắk Lắk.
2: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng không chỉ là dịp quảng bá sản phẩm chủ lực mà còn được Đắk Lắk tận dụng để kích cầu du lịch, đưa du khách đến gần hơn với các điểm đến trên địa bàn. Những hoạt động trực tiếp như phát voucher tham quan miễn phí đang góp phần tạo thêm nhu cầu trải nghiệm, qua đó mở rộng dư địa phát triển cho các dịch vụ du lịch.
0: Trong chuỗi các hoạt động của lễ hội sầu riêng tại khu vực quảng trường, thay vì chỉ giới thiệu thông tin về lễ hội, nhân viên ngành du lịch trực tiếp trao voucher tham quan miễn phí đến người dân và du khách. Đây là một trong những hoạt động nhằm kéo dài sức hút của lễ hội, đồng thời khuyến khích du khách dành thêm thời gian khám phá các điểm đến của Đắk Lắk.
3: Điểm chương trình check-in nhận quà là một trong chuỗi hoạt động của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Thì hoạt động này diễn ra xuyên suốt lễ hội từ ngày 15 tháng 8 đến 2 tháng 9 với nhiều phần quà phòng lưu trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giúp cho kích cầu du lịch của tỉnh. Ngoài ra thì giúp quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, văn hóa, ẩm thực của Đắk Lắk đến người dân và du khách trong và ngoài tỉnh đến với lễ hội sầu riêng.
0: Từ một ưu đãi trực tiếp, mục tiêu lớn hơn là hình thành nhu cầu trải nghiệm thực tế khi du khách lưu trú lâu hơn, tham quan nhiều điểm hơn. Nhu cầu đối với vận chuyển lưu trú, ăn uống, vui chơi và các dịch vụ hỗ trợ cũng có thêm cơ hội tăng trưởng.
4: Hoạt động này rất là thiết thực tại vì là sẽ giúp cho khách ở địa phương hoặc là khách du lịch á, là có thể tham quan được các điểm du lịch ở Đắk Lắk của mình. Tại vì Đắk Lắk của mình thì rất là nhiều điểm đẹp á, thì đây cũng là một cái mà giúp cho mọi người có cơ hội được biết đến nhiều hơn ạ.
0: Không chỉ tạo thêm trải nghiệm cho du khách, những hoạt động kích cầu tại lễ hội cũng cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch Đắk Lắk còn nằm ở khả năng kết nối các điểm đến và tạo ra hệ sinh thái dịch vụ đồng hành. Khi lượng khách được chuyển hóa thành nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận chuyển và trải nghiệm, du lịch không chỉ là hoạt động quảng bá mà trở thành một lĩnh vực có khả năng tạo thêm giá trị và mở ra cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.

0: tập hợp huy hiệu, Wiki tập hợp huy hiệu. Nguyễn Trung Thành đến ngày Cambodia trở thành nữ hoàng. Wiki Wiki biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Cambodia và hạ cánh khẩn cấp xuống trái đất. Còn phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi.
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình.

Wiki biến hình hoàn tất. Con muốn chơi chút nữa. Công chúa mau mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki Jikirios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm. Zikirios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. À, bánh gạo biết nói sao? Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc đi chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Áo khoác lông của gấu Bắc Cực. Wow, đây toàn là cánh đồng tuyết này. Vì đây là Bắc Cực. Wow, tìm thấy rồi, là người tuyết. Tôi không phải người tuyết, tôi là gấu mà. Gấu ư? Định lừa ai thế? Ta có nhiều bạn là gấu lắm. Gấu. Gấu nâu. Xin chào, tôi là gấu nâu có lông màu nâu. Hey, gấu. Gấu đen. Xin chào, tôi có khoang trắng trước ngực. Thấy chưa? Nhưng người trắng như tuyết còn gì? Lòng gấu Bắc Cực chúng tôi trắng là có lý do cả. Hả? Là gì thế? Vì ở trên cánh đồng tuyết thì sẽ khó mà tìm ra chúng tôi. Vì thế, kẻ địch có đến cũng vẫn an toàn. Cũng có động vật có màu lông bảo vệ như thế này.

0: đấy.
1: Nhà
0: đó chính là ra rồi, từ điển so sánh của Sikirios, động vật có màu lông bảo vệ. Là tôi, là tôi. Tắc kè hoa lêu lêu ngon quá.
2: Không ai chịu chặn.
0: Là tôi, là tôi. Bạch tuộc. Là tôi, là tôi. Ớt. Thì ra lông gấu Bắc Cực trắng là có lý do cả. Ơ, anh đi đâu thế? Tôi định đi tắm. Gì cơ? Tắm á? Trường, trường, trường. Chúng tôi tắm trên cánh đồng tuyết, chà vào tuyết để kỳ ghét. Thế thì lạnh lắm. Đừng lo, vì tôi mặc áo khoác lông trắng rồi. Áo khoác này ấm lắm. Hơn nữa, còn đi cả giày lông trắng nên không lạnh gì hết. Lần này đi bơi trong nước mát nhé. Nước đá mà mát ư? Nhìn thôi đã thấy lạnh cống rồi. Giờ thì đấu cho vã mồ hôi nhé. Này, đấu một ván không? Cũng được. Một ván ư? Này, sao lại đánh nhau? Đừng đánh nhau nữa. Không sao đâu, chúng tôi đang rèn luyện thể lực đấy. Thể lực ư? Sao lại phải rèn luyện thể lực? Vì miếng ăn. Vì miếng ăn ư? À, thì ra các ngươi phải rèn luyện thể lực để có sức đào hạt dưới đất và đi săn mồi. Ngay lúc này đây là trận đấu vật của gấu Bắc Cực, giải vô địch hạng nặng Bắc Cực. Trận đấu đã bắt đầu. Hai chú gấu đang vật nhau bằng hai chân. Giỏi quá, giỏi quá. Cậu ta cắn tôi này. Phạm luật, phạm luật. Thẻ vàng, thẻ vàng. Quý vị đang dõi theo trận đấu vật lộn của gấu Bắc Cực. Anh gấu Bắc Cực thắng. Thích quá, vui quá. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất, người tuyết chơi đấu vật. Tiếng trái đất là gấu Bắc Cực. Cabu. Cabu. Bài hát về động vật của Cambodia. Lừ đừ, lừ đừ. Lừ đừ, lừ đừ. Thích thật, thích thật. Gấu Bắc Cực thích thật. Lừ đừ, lừ đừ. Lừ đừ, lừ đừ. Thích thật, thích thật. Áo khoác lông thích thật. Thích thật, thích thật. Gấu Bắc Cực, wow. Thích thật, thích thật. Gấu Bắc Cực, wow. Lừ đừ, ấm áp. Gấu Bắc Cực thích thật. Hả? Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Hãy chọn gấu Bắc Cực. Số 1 hay số 2? Xem nào. Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirios trả lời đúng. Cambodia bị phạt. Wow, đúng rồi. Hình phạt, đúng rồi. Cambodia muốn nhận hình phạt. Lần này là hình phạt gì đây? Tò mò quá. Tới đây, tới đây, tới đây.
1: Ồ,
0: lần này là gì nhỉ? Ồ, gì thế? Cái gì đang kéo thân thể về nè? Giống 500 quá. 500 tấn công nguy hiểm lắm. Công chúa, tránh ra nào. Bị dính lên rồi. Hình như 500 yêu tôi mất rồi. Không sao chứ, bị dính chặt rồi kìa. Trước tiên phải thoát ra đã. Cái đó là gì vậy? Đau quá. Wow, gì vậy, gì vậy? Vui quá, vui quá. Vui quá, đúng rồi. Đúng rồi, làm tốt lắm. Ngăn lại nào. Ngăn lại, nào, Zikirios. Vui quá. Nổ mất tiêu rồi. Thật là vui quá. Zikirios làm tốt lắm. Chắn giỏi lắm. Wow, lại đến rồi. Đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu nhận được 3 dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Đúng vậy.

0: Nguy hiệu Wiki thành công, giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình.
1: Hả?
0: Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì... Không được, ta không nhịn được nữa. Là vì Caburia đánh rắm. Vậy thiên thạch rơi xuống đất là vì... Móc mũi, nếm thử, rồi búng béo. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Caburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Caburia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn tin hay không.

0: đâm lì lè sổ riêng.
1: Bước cả mỉa khẻ lắc ôm hò từng bước giả đò, nếp bằng làn gặp bồn rồi chế nành như xác rập lại hẳn bồn nói sẽ tầm hay. Đồng mày móc bộp nòm hay, hùi ảnh đi bè cao xa ca hiệt gần. Còn dành tục tươn tầm kèm rô, bởi tì bơn bè sổ riêng, chính cả đồng mơ ảnh ca gần tì ế, lắp nó tạch dòm ra.
0: Trâu tầm lì lè, vì hình cao xếp ta gà cơi, nếp bằng làn gần mơ mơ bờ bởi chênh yên gần khẩm thú, ngăn tì ế, làm đó đủ bàn bộ nặng đắc bằng làn khay, ghé hẳn đắc một cặp bởi chênh,

Igor Lifanov trong vai Kirev, Tumai Kusin trong vai Trick, Anna Bekova trong vai Tatana, Konstantin Bobovio trong vai Stadik, Oleg Andriev trong vai Petrov, Athu Kwaha trong vai General, Anastasia Seko trong vai Lina, kịch bản Evgeny Kuratov, Vadim Fominik, giám đốc sản xuất Alexei Radikov.

0: phim Đội Cứu Hộ Tập 4.
1: Đội đặc nhiệm chuẩn bị nhận nhiệm vụ.
0: Xong chưa?
2: Mới chỉ xong phần lớn thôi, còn phần nhỏ nữa. Chuẩn bị đi nào.

0: Nào bước bộ. Đã tới lúc chứng minh mày là người thông minh nhất đi. Nghe theo lời tao nha. Chú ý, biệt đội đặc nhiệm đang tiến tới khu vực làng Kuluchi. Masa về đi. Nói với mẹ rằng ba sẽ gọi sau.
1: Có chuyện gì vậy ba, con có thể đi cùng được không?
0: Ba đã nói con về đi.
1: Con hiểu rồi.

0: Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh ta đáng bị vậy. Sao vậy? Vì cái này. Nhìn giống như một bức tượng. Cậu ghen sao? Tôi không biết. Lina nghe nè, tớ có thể kể tên cho cậu khoảng 50 người bạn của chúng ta hiện tại đang tận hưởng cuộc sống độc thân. Họ đã trải qua rất nhiều mối tình, nhưng cuối cùng nhận thấy một mình vẫn là tự do và hạnh phúc nhất. Tớ có nên trả lời không nhỉ? Nếu cậu cứ như vậy cũng không giải quyết được điều gì. Tôi nghe đây, Drake.
1: Alo. Alo. Anh đang gọi cho cậu của mình sao? Tôi đang trực điện thoại. Giỏi lắm, cầm lấy. Đi thôi, có hướng dẫn cụ thể. Đi đâu vậy? Rồi sẽ biết thôi.

0: làm ổn không?
1: Ổn đó. Nói cho tôi biết đi, thực tập sinh. Sao, anh biết cách thực hiện nhiệm vụ chứ? Tôi nói gì với anh lúc trong rừng, không cần ra mặt, còn anh làm gì? Nhưng mà cái gì anh không hiểu rằng Tanja có thể bị thương sao? Và nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, thì tôi sẽ tự tay xé anh ra hàng trăm mảnh. Tôi sẽ giết anh. Anh điên rồi sao? Đúng, tôi đang điên đây, vì anh cả đó. Nếu tôi không có mặt ở đó, chắc gì cô ấy thoát được.
2: Nè,
1: quên chuyện đó đi. Tôi và những người khác nữa, làm trong đội cứu hộ thì phải đưa yếu tố an toàn lên hàng đầu. Nếu không thì tôi sẽ không tha cho anh đâu. Anh làm gì đó, tự leo xuống đi. Đồng thời nghĩ cách làm thế nào để không theo mệnh lệnh của tôi.

0: 逮上。
1: Cậu biết không, mỗi khi tớ trả lời anh ta liền lập tức ngừng gọi. Tớ cũng gặp vấn đề tương tự.

0: Alo, anh nghe đây Lina. Bây giờ anh không thể nói chuyện được.
1: Sao mỗi lần gọi tôi là anh lại có việc bận vậy? Chắc anh gọi điện cho tôi nửa ngày hôm nay chỉ để cảnh báo tôi không nên gọi làm phiền anh đúng không?

xin kính chúc sức khỏe đồng chí trung tướng. Tôi xin báo cáo về đội tìm kiếm cứu nạn 4221 ở thành phố Severogorod vẫn hoạt động bình thường, không có sự cố nào được xác định cho tới nay. Nhóm cao cấp thiếu tá Girev, anh vẫn ngầu như vậy, không hài lòng thì nói một lời. Tất cả mọi thứ ở đây đều thật tồi tệ. Sếp bị điên, gái cũng hâm, ngay cả cậu ruột cũng không giữ lời, thật chán muốn chết. Tôi không nghĩ ngài lặn lội xuống tận đây. Ngài và các vị tướng khác đều giống nhau. Đối với chúng tôi và cả đại tá các anh nữa thì đều giống nhau. Mà sao cậu mới thiếu tá thôi? Có cần tôi đề bạt không? Có thể làm được luôn sao? Không cần phải tốn xuân đào mà có thể giúp tôi lên được trung tá. Và tốt hơn hãy giống như là Gagarin, chỉ cần phát tín hiệu là có kết quả, không cần phải đến chỗ thung ngân đâu. Nhắc tôi mới nhớ là thằng cháu của tôi cứ phàn nàn về sóng điện thoại. Tôi hiểu rằng ngài tới đây vì cậu ấy. Cũng không hẳn vậy. Thôi có chuyện gì nói sao. Đi nào, có cái này cho anh đây.

Đi thôi, xin chào cậu phép, tránh ra một bên. Trung quý, anh đã mang dây thừng về nhà kho chưa? Hiện tại thì chưa, vậy hãy làm ngay đi. Thực hiện mệnh lệnh của cấp trên đi. Tôi hiểu rồi, cho phép tôi thực hiện chứ? Tôi cho phép. Ngài thấy sao? Tôi có quá tàn nhẫn với cậu Trung quý không? Kinh dị. Thôi đi, cho tôi xem ngài đã mang gì đến. Nhiều đó,

cậu đang bực tức điều gì với bản thân mình? Đã quá đủ rồi ở đây. Tưởng con người lẫn dịch vụ, môi trường quá kinh khủng. Tốt thôi, cậu muốn sao cũng được. Tôi đến để nói lời từ biệt với cậu. Sao vậy? Vì tan gia với Sa Ít. Ồ, không không, không đáng đâu. Quá ra tôi là một tên gốc. Vì đã biết con người thật của họ ngay từ đầu. Tùy theo cách nhìn của mỗi người. Dù sao cũng cảm ơn anh. Tôi cảm ơn anh rất nhiều. Anh là người duy nhất đối xử với tôi như một con người. Làm sinh viên thực tập có khó lắm không? Cũng tùy thuộc ở đâu. Được rồi, trên đường mạnh giỏi. Tôi phải đi viết báo cáo đây.

0: Cảm ơn ngài.
1: Để cho tôi biết về cuộc đấu đá này. Tôi vừa biết chuyện này ngày hôm qua thôi. Khi tôi xem qua hồ sơ cá nhân của anh thì tôi phát hiện ra rằng Sanjot đang nhắm về anh. Ai vậy? Said, đã đến lúc phải hiểu rằng bộ tình trạng khẩn cấp không phải là sợ cảnh sát. Ở đây những dân sự có năng lực không bị điều chuyển. Và ở Moscow tôi không phải người duy nhất biết về anh. Sẵn tiện nói về chuyện dân sự, ngài muốn biết về thực tập sinh đúng không? Cậu ta thế nào? Nói thật cho tôi biết đi, đừng ngại. Ngài đã làm hỏng cậu ta. Thưa ông cậu, đó là do mẹ của nó. Khi Vizca chết, một mình cô ấy lao đầu vào công việc. Cô ấy cày thuê như địa ngục để gây dựng cơ nghiệp và bỏ cậu ấy cho các vũ em, các cô gia sư. Sau đó cô ấy còn cho tiền đó một cách vô tội vạ. Đúng, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Thành thật mà nói, khi cậu ấy bị đuổi ra khỏi trường đại học, tôi đã đưa nó vào một vị trí đặc biệt trong quân đội, được hưởng những đặc quyền trong đó. Để xem cậu ta có những gì ở đây. Thể chất 5/5, kỹ năng chuyên môn 3/5, kỷ luật 0/5, tâm lý 0/5, tóm lại là con số 0. Cậu ấy gọi cho ngài để yêu cầu được về nhà lúc nào? Không phải là ngày đầu tiên sao? Hay là lúc bị tôi trách móc? Đừng nói cậu ta không hề gọi. Đúng, đây là ý muốn của tôi. Tôi muốn nó ở đây để hoàn thành hết khóa thực tập này. Cha tất nhiên rồi, nếu có quyết định thì sẽ được đi thôi. Và hôm nay người cậu đã đến tận nơi để đón về. Thật đúng là một đứa cháu cưng. Tôi phải đưa cậu ta về thôi, vì nếu không mẹ cậu ta sẽ ăn thịt tôi mất. Anh đồng ý chứ? Chấp nhận thôi. Tôi chỉ yêu cầu một điều, là hãy gửi một người chuyên nghiệp tới để thay thế cậu ta. Tôi đã từng nghĩ cậu ấy sẽ giống cha mình. Đó là một người đàn ông mạnh mẽ. Nghe biết gì về cha tôi? Mọi người có quyền gì phán xét tôi? Trung úy bước sang một bên, thực hiện kỷ luật nghiêm túc đi. Đồng chí trung tướng, cho tôi nói chuyện với đồng chí thiếu tá. Tôi cho phép. Đồng chí thiếu tá, có lẽ đồng chí nói đúng. Vì tôi hiện tại là một kẻ vô dụng, nhưng chúng ta cần phải xem xét về điều đó. Cho dù tôi có trở thành thành viên cứu hộ hay không, chúng ta sẽ nói về vấn đề này sau 2 tháng nữa. Đồng chí đại tướng, cho phép tôi ở lại đây để huấn luyện thêm. Đồng chí thiếu tá, đồng chí trung úy, hãy nghe lệnh của tôi, thực hiện nghiêm túc các quyết định.

0: định đã được đưa xuống trước đây đối với đồng chí. Hãy tiếp tục ở lại hoàn thành khóa thực tập này. Cho phép tôi đi được chứ? Đi đi. Rõ. Ngài hành động rất dứt khoát. Tôi thật sự nể phục. Cậu ấy có làm anh bất ngờ không? Có chút ít. Được rồi, hãy nâng ly vị Vitka. Rồi sau đó chúng ta chia tay. Con muốn nói gì với mẹ cháu không? Nói rằng mọi thứ đều ổn, cháu sẽ hoàn thành thực tập như mong đợi và sẽ về sớm. Có một cô gái đang lo lắng cho cháu đó. Cháu có cách xử lý với cô ấy. Said sẽ còn gây nhiều sóng gió cho cháu lắm đó. Hãy xem ai là người chiến thắng cuối cùng. Cố lên cháu trai, chúc may mắn. Cảm ơn cậu. Cảm ơn mọi người. Tạm biệt. Nếu có dịp hãy lên chỗ tôi chơi, luôn sẵn lòng chào đón các bạn. Nào, hãy dạy bảo cậu ấy hộ tôi. Tôi sẽ để ý, đừng lo lắng. Dù sao thì cậu ta cũng chỉ chịu thêm một tuần nữa là cùng.
1: Tôi nghĩ nhiều hơn là 2 tuần.
0: Tôi cược 100 rúp. Thực tập sinh, anh có cảm thấy mình là anh hùng không? Không hề. Sẽ sớm cảm nhận được thôi. Bữa tối cho 6 người rồi giặt quần áo và dọn dẹp. Nhiệm vụ rõ ràng rồi chứ? Nhận lệnh chưa? Đã rõ. Làm đi. Tất cả dây tán.
1: Máy đến rồi.
0: Anh đang làm gì vậy thực tập sinh? Đó là khách hàng của anh. Hãy đón bà ấy nhanh lên. Sao mọi người còn đứng đây? Mọi người giải tán đi.

đây rồi. Một nơi không có ai thường xuyên lui tới. Chắc có nhiều thú lắm đây. Được rồi các bạn, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu. Trời sắp tối rồi. Chà, tôi sẽ dựng lều. Tilia, cậu nhóm lửa nha. Tôi sẽ quay kín khu vực này. Chúng ta phải kỷ niệm ngày đầu của cuộc đi săn. Chính xác. Tất nhiên, tôi như mọi khi làm nhiệm vụ của lửa. Kiria, cậu hiểu không, bạn thân mến? Công việc săn bắn có trách nhiệm cao nhất luôn được giao cho người trẻ nhất. Tiến hành thôi. Giúp tôi mang củi với. Tôi bận dựng lều rồi. Còn tôi giăng dây. Vẫn còn Phil đang rảnh đó. Phil đi kiếm củi rồi. Nào, trước tiên chúng ta dựng lều nha. Cậu hiểu không? Tôi có thể dựng lều trong bất kỳ điều kiện nào. Uống đi. Chúng ta thực hành bây giờ nha. Giơ chân mày lên, búp bồ. Giỏi lắm, đó là phần khởi động. Xem đi, mày làm được thế này không? Hả? Giỏi lắm. Còn thế này, mày có thể làm theo chiều ngược lại. Giỏi lắm. Bây giờ chạy theo tao nha. Nào đi thôi.

0: đến sớm vậy? Giờ chút xíu tao sẽ cúng ngay cái này bây giờ.
1: Mày là kẻ phản bội Bubble, tao sẽ không cho mày đi theo nữa, hiểu không? Cái thợ săn dậy hết đi. Dậy đi nào. Bia. San San ít đi ra tin. Có gì không? Đi săn thôi. Bây giờ chúng ta hãy tìm lợn rừng. Không được, hay là săn vịt trước, đi săn để sau. Đầu tiên dậu uống bia đã. Nhưng hết bia rồi, sao có thể? Ai đó đã uống rất nhiều vào tối qua. Là Zilit. Zilit. Zilit, anh vẫn còn sống đó chứ. Nè, sao đi săn chứ? Đi săn cái gì? Với súng này sao? Bất kỳ con vật nào cũng sẽ ngửi thấy mùi của chúng ta từ khoảng cách xa hàng dặm. Cần phải giải rượu đã. Sao phải uống nhiều vậy? Hôm qua các anh làm lỡ hết mọi kế hoạch. Chú ơi, xin người hãy cứu con thoát khỏi cơn say này. Xin người hãy cứu con. Hãy cứu con thoát khỏi cơn say này. Bây giờ anh đang cầu nguyện với Chúa đấy sao?

0: cậu hãy quyết định dứt khoát đi. Tiếp tục hay chia tay? Nếu tiếp tục thì hãy gọi cho Greg, còn không thì hãy chặn số lại. Anh ấy tiếp tục bỏ rơi tớ. Anh ấy luôn có việc phải làm. Cậu đã thấy bức ảnh tự sướng đó chưa? Tớ thấy rồi, bình tĩnh lại đi. Sania đẹp trai, nhưng bộ đồ tắm của cô ấy thì thật là củ chuối. Cậu có biết cô ta là ai không? Cũng không quan trọng nữa. Cậu anh ấy vừa xuống dưới đó để đón về rồi. Linh Gay vừa mới nhắc đã gọi điện rồi. Bật loa ngoài lên nha.
1: Alo, Lina đó à? Anh muốn cho em biết là anh sẽ ở lại. Alo, Lina, em có nghe thấy anh nói không?
0: Chờ đã, cậu của anh đã đến chưa vậy?
1: Đã đến nhưng anh quyết định ở lại rồi. Cho đến khi kết thúc kỳ thực tập, anh sẽ giải thích mọi chuyện cho em sau. Bây giờ không có thời gian nữa.
0: Anh không cần giải thích nữa đâu, ở lại đó luôn đi.
1: Lina bình tĩnh đã.
0: Tôi đã chịu đựng quá đủ rồi. Bây giờ hãy chạy đến chỗ cô gái có bộ đồ tắm củ chuối đó đi.
1: Anh không hiểu.
0: Về những bức ảnh tự sướng vui tươi của anh, đủ rồi Sasa. Chúng ta đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau, nhưng tôi nghĩ bây giờ chúng ta chia tay là giải pháp tốt nhất cho cả hai. Buồn nhỉ. Tôi chịu hết nổi rồi.

0: chết tao rồi của mùa.
1: Phải lên đường thôi, không còn cách nào khác. Tớ sẽ bí mật đến đó, phải làm anh ấy ngạc nhiên. Còn chuyện với Tô Lít thì sao? Không có gì cả, ai nói với cậu vậy? Còn ai ngoài anh ta nữa? Đúng là tên khùng Tô Lít.
2: Chú ơi, nghe thật tốt bụng làm sao?
3: Trời, sao nó lại phục mạnh được như vậy? Đó là ga, vì vậy nó mới gọi là đồ uống có ga. Trong thành phần của chúng có chứa carbon dioxide. Chỉ có kẻ ngu mới không biết là nó sẽ xì khi lắc mạnh. Chú ơi, anh ta đang chế giễu chúng ta kìa. Khi lắc nó lên thì khí sẽ lẫn với chất lỏng và sẽ tạo thành một số lượng lớn bong bóng bọt trong lon. Tôi phải xử nó ngay bây giờ. Im lặng đi. Im lặng. Để tránh điều này có hai cách. Đầu là đợi một giờ rồi hãy mở lon. Tôi hiểu rồi, đây không phải là phương pháp phù hợp với chúng ta. Cái thứ hai là gõ vào thành lon, giúp bong bóng bọt tan ra. Để tôi thử xem nào.

0: nghĩ việc đi săn hôm nay sẽ bị hủy bỏ rồi. Quyết định sẽ tham gia cùng các anh. Mà tại sao chúng ta lại đi chuyến này?
1: Arturic, đừng than vãn nữa. Bố tôi đã nói chỉ ở trên núi bạn mới có thể biết ai là bạn và ai là kẻ thù.
0: Đó là Visutki nói vậy.
1: Đó, Dimka biết nè.
0: Tốt hơn hãy đến nhà của tớ, ở đó có bạn Mia. Kể cả bể bơi nữa. Đừng có ghen tị, con sẽ không bao giờ có được những thứ này. Im mồm đi.
1: Ngày mai chúng ta sẽ đến đó. Lại có những bữa tiệc nướng.
0: Không được, bố tớ đã cấm từ buổi tiệc nướng cuối cùng ở đó rồi.
1: Ôi thôi nào, chính cậu đã nói là sẽ xây thêm một lầu mới rồi mà. Đến nơi rồi.

0: đó.
1: Tất nhiên rồi. Có chừng.
2: Ê ma, cẩn thận. Ma sao cứu tớ.
1: Á cơ, giữ chặt vào. Cố chừng lại đi. Á cơ, giữ chặt.
2: Cái gì thế này?
1: Ở yên đó đồ ngốc.
2: Cứu tớ với.
1: Masa của anh thế nào rồi? Có rút ra được bài học nào cho lần này không?
0: Cũng khá mệt mỏi gì đó, nhưng giờ ổn rồi. Sau khi từ đồn công an về, con bé có vẻ hiền hơn trước. Tôi cũng cảm thấy cần có nhiều trách nhiệm hơn.
1: Đúng rồi, ở độ tuổi con bé tính khí thất thường lắm.
0: Tất cả đều do người lớn cả.
1: Không nên nói như vậy.
0: Chào buổi sáng mọi người.
1: Chào anh.
0: Chúc ngon miệng.
1: Cảm ơn.
0: Chào buổi sáng, Sergei Salich. Anh dậy hơi muộn rồi. Tôi dậy rất sớm, nhưng đến phòng trực thì không có ai ở đó.
1: Mời anh.
0: Tôi thật sự đã dậy từ rất sớm. Đồng chí thiếu tá, xin lỗi vì đến muộn, tôi có thể tham gia cùng không? Tất nhiên rồi, hãy tham gia cùng chúng tôi. Chúng tôi không biết phải làm gì nữa thiếu anh, thưa trung úy. Tôi rất vui vì anh đã quyết định ở lại thực tập. Sao anh tự tiện rời vị trí vậy? Tôi thấy buồn ngủ nên quyết định ra ngoài để thư giãn với búp bồ.
1: Đúng đúng, tôi tận mắt nhìn thấy anh ấy đã làm những gì đó.
0: Ngồi xuống và tự kiểm điểm. Nào các bạn, như đã hứa, hôm nay có món cá hồi hun khói. Tôi sẽ chia cho mọi người. Buổi sáng có nhất thiết hoành tráng vậy không? Mọi người à, cá ngon như vậy mà không có bia thì chán lắm. Ước gì có vài chai bia ướp lạnh thì hết ý. Bia không được phép dùng khi làm nhiệm vụ. Buổi tối thì có thể. Nè, thường tập sinh, hãy đi mua những thứ trong nhà mà Star giúp yêu cầu. Thành gia, cô chuẩn bị một danh sách những thiết bị y tế cần phải đặt hàng.
1: Rõ rồi.
0: Còn anh kiểm tra lại các thiết bị máy móc. Còn tôi đi làm nhiệm vụ đây. Tôi sẽ đi nhào lộn với bất bộ để không buồn ngủ. Mọi người nên học kinh nghiệm chống buồn ngủ qua đây. Rồi tôi phải đi đây. Không có người không thay cho tôi mất. Búp bồ sẽ có bia cho mày vào buổi tối. Chắc không leo lên được nữa mà sao? Phải làm gì đây?
1: Làm sao tôi biết được?
0: Ba của cậu là nhân viên cứu hộ cơ mà.
1: Ai kêu cậu leo lên đó để chụp ảnh làm gì?
0: Bây giờ thì tha hồ tự sướng. Em đi đồ lưu manh. Tụi im thì có, đã bị dậy còn lớn tiếng với người khác.
1: Cả hai đều im hết đi.
0: Masa, bố của cậu sẽ cứu chúng ta chứ?
1: Có thể cứu cậu nhưng với tớ chứ không chắc.
0: Hiểu rồi, cảm ơn anh, gác máy đây. Đội tìm kiếm cứu nạn 4221 ở Severgorod nghe đây. Xin chào, tôi là đại diện của công ty sản xuất bia tay gà Petrov. Tôi đã nói với anh là không được uống bia khi làm nhiệm vụ rồi mà. Tôi chỉ muốn biết người của công ty chúng tôi đã đến nơi các anh chưa. Sadit, để tôi kiểm tra mọi thứ. Anh vừa gọi cho công ty bia đúng không? Tôi không. Người lái xe của các anh mặc áo màu gì?
1: Chính Sasha đã quyết định ở lại sao?
3: Không.
0: Tất nhiên rồi. Món súp ngon quá.
1: Hãy cưới vợ đi rồi anh sẽ được ăn hàng ngày.
0: Đi ca, lại bắt đầu rồi. Chính thằng bé đã tự mình đưa ra quyết định mà.
1: Phết nha. Mặc dù anh là một vị tướng, nhưng em sẽ không tha cho anh nếu như có bất cứ điều gì xảy ra với thằng bé. Và em cũng sẽ không nể nang tình cảm anh em trong nhà gì hết.
0: Liska, đừng giận nữa. Sasha của em đang ở một nơi huấn luyện tốt, có thể tích lũy được nhiều kinh nghiệm.
1: Thằng bé có được ăn uống đầy đủ không?
0: Không, nó sắp chết đói rồi. Em cứ suy nghĩ đi. Đó là bộ tình trạng khẩn cấp. Chẳng lẽ để người của mình chết đói sao? À, cho anh thêm một chút nữa đi.
1: Cầm lấy.
0: Cảm ơn em gái yêu quý. Công ty bia của chúng tôi mới gia nhập thị trường với mục đích. Nói ngắn gọn thôi, chúng tôi bị mất khinh khí cầu. Khinh khí cầu gì? Chúng tôi đang có chiến dịch quảng cáo nên phải bay trên khinh khí cầu qua khu rừng để phát thông điệp quảng cáo. Sau đó về setup một video quảng cáo bằng khinh khí cầu. Rồi sao? Nhưng sau đó chiếc khinh khí cầu đã biến mất. và không quay trở lại. Thú vị đó. Vậy chúng ta có thể tìm thấy nó ở đâu? Chúng tôi cố gắng thiết bị GPS theo dõi của khinh khí cầu. Vì vậy mà chúng tôi biết nó hạ cánh ở đâu. Vậy sao cậu vẫn im lặng? Cậu đổ đâu? Nó đây. Xem nào. Cũng không xa. Pedro, chuẩn bị cho cả nhóm khởi hành. Có mang thực tập sinh theo không? Nếu như anh ta không sợ hãi, họ có uống bia khi đang bay không? Pedro, chạy đi nhanh lên. Mang theo cả giấy tờ. Đến cái khinh khí cầu còn bị mất nữa. Thiệt tình chẳng hiểu nổi. Rõ ràng theo tín hiệu GPS thì khinh khí cầu hạ cánh ở đây,
1: nhưng không có cái gì cả.
0: Những tín hiệu rõ ràng ở đây mà. Hình như Bobo tìm thấy gì đó. Bobo,
1: ở đó có gì vậy?
0: Có một cái hộp đựng một số thứ. Tờ rơi. Đây rồi, cái cảm biến. Tôi tự hỏi khinh khí cầu với đi bay thì đi đâu rồi. Có thể trong quá trình rơi xuống, họ đã vứt bỏ một số đồ không cần thiết để hạ cánh ở một nơi thuận lợi hơn. Kiến thức về lĩnh vực không gian được đó, tôi đọc được ở các tạp chí khoa học.
1: Có thông tin gì từ cái hộp kia không?
0: Đưa tôi xem. Xem nào. Họ bắt đầu khởi hành từ đây lúc 11:15. Phải không? Trong vòng 20 phút, họ sẽ bay được một quãng đường thế này. Hướng gió lúc đó là đông nam, nên sẽ bay theo hướng đông. Và điều đó có nghĩa là...
1: Điều này có nghĩa là anh cần nhìn ở đây, ở trong cái quảng trường này.
0: Đúng rồi. Bây giờ thế nào? Chúng ta sẽ chia nhau đi tìm. Nhớ giữ liên lạc. Bubble, chúng ta sẽ là người ngửi thấy mùi bia đầu tiên. Chờ đã, tôi biết phải làm gì rồi. Chúng ta có điện thoại ở đây, sao không dùng đó?
1: Tiếp đi.
0: Chúng ta sẽ soạn tin nhắn. Rồi sau đó ném điện thoại lên cao. Lúc đó điện thoại sẽ có sóng và tin nhắn của chúng ta sẽ được gửi đi. Được không?
1: Làm đi. Gửi đến số 112 của Petrov. Chúng tôi đang bị mắc kẹt ở dốc núi Sokolina. Ký tên Masha. Xong chưa?
0: Ok.
1: Ném lên nào. Arthur ngồi yên đó.
0: Cậu có biết cái điện thoại đó có giá bao nhiêu không? Bố tớ sẽ giết tớ mất.
1: Còn hơn là phải rơi xuống vực.
0: Iria, ngay chính tại đây, Sanit và tôi đi thẳng đến chỗ lợn rừng. Lúc đó nó không kịp phản ứng. Lúc đó mùa đông thật dữ dội. Nó nằm co ro ngoài gió, toàn thân bao phủ bởi tuyết. Chỉ còn mỗi cái đầu ló ra. Nó gần như không còn sức và chỉ biết nhìn chúng tôi thôi. Vậy sao lại còn bán nó? Anh có bị gì không? Chúng tôi đào nó lên, rồi đưa lên xe và chở nó đến bác sĩ thú y. Sau đó chúng tôi được cấp giấy phép để đưa nó vào sở thú. Lúc đó Gillette có âm mưu định mang về nhà nuôi, nhưng lần cuối cùng cũng phải mang vào sở thú. Tôi đã ở đó vào tuần trước. Nó cao thế này rồi. Lại nói xạo. Tôi nói thật mà. Thật mà. Chào mọi người, tôi không làm gián đoạn cuộc vui chứ. Chào anh. Mọi thứ đều ổn với chúng tôi. Không cần đến đội cứu hộ đâu. Tôi thấy mọi thứ đều ổn. Bia ở đâu ra vậy? Anh không tin được đâu. Nó từ trên trời rơi xuống. Tôi tin mà. Diana, Chris, có một dấu vết. Hãy đi theo hướng chó sủa. Sủa đi Bubble. Chúng ta hãy lưu lại kỷ niệm này, để lỡ nếu chết thì còn cái để nhớ. Đúng vậy. Quay đi. Chờ một chút. Xong cả chưa? Chờ chút. Cuộc đời là những thử thách sóng gió không ngừng. Bạn không thể biết mình sống chết ra sao, nên hãy cứ thử một lần được cháy hết mình, để sau này dù có gặp chuyện cũng không hối tiếc. Anh bị sao vậy? Anh làm tôi mắc cười quá. Họ chắc chắn đang tìm kiếm chúng ta và sẽ đến sớm thôi, tôi cá 100%. Sao anh dừng lại? Tiếp tục đi. Mọi thứ vẫn đang rất mượt mà. Chỉ có những động lực mạnh mẽ mới giúp ta vượt qua được mọi khó khăn và nguy hiểm. Hãy nhớ điều đó. Tuyệt vời, anh diễn hay quá. Nè các bạn, bia từ trên trời rơi xuống lâu chưa? Vào lúc khoảng 11:54. Đây là con người biết và nhớ mọi thứ. Chúng tôi tìm thông tin ở anh ta. Điều đó rất chuẩn xác. Bọn anh đang làm gì ở đây?
4: Chúng tôi đang đi săn.
0: Các em có giấy phép chứ?
4: Tất nhiên rồi.
0: Được săn cả lưu, cả lợn rừng nữa.
4: Được rồi, nhưng tại sao lại ở đây?
0: Đáng lẽ phải đi săn chứ.
4: Có gì khác nhau đâu. Phải đi 50 km về phía nam nữa.
0: Ở đó có gì? Đây chỉ là một khu rừng bình thường thôi. Tất nhiên nơi này rất đẹp, nhưng những con thú không có ở đây. Chúng tôi muốn thử xem. Đúng là một nơi rất đẹp.
4: Chào các đồng nghiệp. Đội cứu hộ đã đến. Có cả phụ nữ nữa.
1: Anh giỏi lắm. Nikolai Zayit mà biết thì anh chết chắc.
4: Được rồi, đi thẳng vào vấn đề đi. Nghe rơi xuống đây lúc 11:54. Chờ chút. Chỗ này có vẻ như...
0: Chúng ta tới đó đi.
1: Chỗ đó sao?
4: Tôi nghe đây, Sokolina bị làm sao? Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tới ngay.
1: Có chuyện gì vậy?
4: Con gái tôi bị mắc kẹt trên núi Sibuka. Các cô có thể tự xoay sở chứ?
1: Tất nhiên rồi, bọn tôi tự xử được.
4: Bích bồi tôi tao.
1: Nào, cứ gọi xe dưới đi.
4: Nè, bỏ đi đâu vậy? Chưa uống hết bia mà.
0: Anh để lại cho họ các thiết bị rồi sao?
4: Ok, tôi cho phép. Tôi có chuẩn bị lên đường đây.
0: Có chuyện gì?
4: Con gái của Konya bị mắc kẹt ở núi Sokolina.
0: Thật không thể tin được.
4: Sao có thể chứ?
0: Cô bé thông minh lắm mà.
4: Chúng tôi sẽ hỏi rõ sự tình.
0: Dạ. Masa giống con ngựa bất kham vậy.
4: Chỗ này.
0: Xem nào.
1: Ở đây rồi. Mọi người vẫn ổn chứ?
4: Chúng tôi vẫn còn sống nhưng cần được giải cứu.
0: Họ giống như một đôi vậy.
4: Chúng tôi không thể thoát ra đây. Làm ơn cứu chúng tôi.
1: Anh nhìn đi. Ở đó dây cáp được kéo căng ra và các vận động viên thể thao mạo hiểm leo lên đó. Rồi khinh khí cầu bị mắc vào những sợi dây cáp này.
4: Sao?
1: Chúng ta sẽ làm gì bây giờ?
4: Kéo nó ra. Thấy có một bộ dốc không?
1: Ừ.
4: Ở đó có một cái cây.
0: Về đây nữa, ba cái.
1: Anh có muốn làm một cú nhảy bungee không?
4: Chúng ta sẽ đến đó và đón họ về. Tôi sẽ leo sang đó và đón từng người về. Cô ở đây hỗ trợ.
1: Được rồi, quan trọng là thật bình tĩnh.
4: Các anh chịu khó chờ 20 phút, chúng tôi sẽ kéo tất cả ra ngoài. Chúng tôi ngắm cảnh ở đây thêm một chút nữa cũng không sao.
0: Tên già, tôi phải qua đó.
1: Ừ.
0: Nhớ mang chặt dây bảo hiểm, gắn cố định đầu kia lại, được chứ?
1: Được rồi.
4: Masa, hãy nói thật đi. Khi phải đối mặt với cái chết, cho tôi biết cậu thích ai hơn, Ima hay là tớ?
1: Arthur, cậu bớt xem phim lại đi. Yên lặng. Thế cậu có nghe thấy gì không?
5: Nè mấy đứa.
1: Bố ơi.
5: Bọn cháu ở đây.
4: Ngủ yên, đừng cử động. Bây giờ ba sẽ gửi gián trượt và mũ bảo hiểm xuống.
0: Sadik giải thích cho tôi đi.
4: Cái quái gì đưa chúng tới đó? Có thể để chúng ở đó 2 ngày để khôn lên.
0: Nếu vậy vợ anh sẽ giết anh đầu tiên, sau đó đến tôi.
4: Đầu tiên chúng ta kéo cậu trai lên trước. Có vẻ như họ đang quẩn trí lên vì một người. Và sau đó là cục cưng quanh.
0: Không, chúng ta sẽ cứu cả ba cùng lúc.
4: Móc cả ba vào một chùm rồi kéo lên.
0: Được rồi, được rồi.

0: quá, giống các bộ phim hành động quá. Các bạn đã chán ở đây chưa? Còn phải hỏi nữa, chuẩn bị đu dây nha. Cảm ơn anh. Kéo cái này phải không? Mọi người, thu người lại, một tay giữ chặt dây. Bây giờ bọn chú sẽ kéo các cháu lên.
1: Arthur, đưa tay cho tớ.
0: Sergio chuẩn bị kéo từ từ lên.

0: giúp chân của anh lên.
1: Được rồi, cô thật tuyệt tanh da. Cô là người tuyệt nhất. Nhấc người lên để tôi tháo dây ra. Cô có thể đến xem miễn phí bất kỳ chỗ nào có buổi biểu diễn của chúng tôi.
2: Tôi nhớ rồi.
1: Xuống đi. Được rồi, mọi việc ổn rồi. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ tháo thiết bị và đi về. Các anh về đi, tôi không thể. Tại sao? Tôi là chủ của khinh khí cầu nên phải ở đây canh chừng đó.
2: Liệu anh có thể ở đây cả đời trông nó được không?
1: Sao lại cả đời? Bây giờ đã biết tọa độ rồi, họ sẽ đến lấy nó bằng mọi cách. Bây giờ vậy đi, tôi sẽ để dây cáp ở đây rồi gọi xe cứu hộ đến. Không lâu nữa họ sẽ mang xe đến để kéo khinh khí cầu trở lại chỗ cũ. Vậy là xong. Được rồi, anh theo chúng tôi chứ? Chắc tôi sẽ ở lại cùng anh ấy. Nếu bây giờ trở về một mình thì thật không phải, vì chúng tôi đã trải qua một chặng đường cùng nhau. Được rồi, chúng tôi về trước đây. Tạm biệt. Nhớ đến xem buổi biểu diễn ở bất kỳ show nào nha.
2: Tôi nhớ rồi, rất mong chờ.
1: Được rồi.
2: Bố ơi,
1: con biết gọi ba sao? Ba sao? Nói cho bà biết chuyện gì đã xảy ra. Bà đã cảnh báo con 100 lần về con dốc này rồi.
2: Con muốn thử thách các cậu ấy.
1: Thử thách sao?
2: Đúng. Nhưng bây giờ con biết bố vẫn là người giỏi nhất từ trước đến nay.
1: Về nhà rồi ba sẽ cho con một trận. Lần này ba sẽ không tha cho con đâu.
2: Thôi được rồi mà bố.
1: Kết thúc chuyện này tại đây. Chúng ta quay trở về căn phòng thôi. Cháu vào xe đi. Vào xe. Nào các chàng trai, cuộc phiêu lưu kết thúc rồi. Chúng ta đã có một chuyến đi thú vị. Đúng vậy, ngày mai có thể về nhà rồi. Sao lại về? Còn chuyện đi săn thì sao? Đi săn gì nữa? Chúng ta ngồi đây cả ngày. Anh đã nhìn thấy con thú nào chạy qua chưa? Tôi đoán tất cả do bọn cứu hộ kia. Chúng đến đây khiến cho bọn thú sợ hãi chạy mất. Đúng rồi.

0: Em nghe tôi đi. Đúng, mọi thứ đều ổn.
1: Hôm qua tại quận Xenorobot, một nhóm cứu hộ đã giúp cảnh sát bắt được 3 tên tội phạm nguy hiểm.
0: Tolik, em sẽ gọi cho anh sau.
1: Hung thủ đã giết người và định trốn thoát khỏi khu dân cư. Báo cáo từ Karelia của phóng viên Anna Sadonova. Chúng tôi chỉ tình cờ đến đúng nơi vào đúng thời điểm và sau đó thực hiện đúng trách nhiệm của mình, chỉ có vậy thôi.
0: Sự khiêm tốn của những người lính cứu hộ thật là ấn tượng. Bộ tình trạng khẩn cấp, Bộ Nội vụ và chính quyền khu vực đã quyết định khen thưởng cho các chiến sĩ đã bắt giữ được 3 tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm: Anna Zadanova, Sergei Potemkin, phóng viên đặc biệt của Karelia News.
1: Ý tưởng đu dây cứu người là của ai?
0: Sasha.
1: Làm rất tốt, anh đã bắt đầu biết dùng não của mình rồi. Vâng, đó là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của tôi. Khiêm tốn quá.
0: À không,
1: thử chút đi. Giống như con gái tôi vẫn hay nói, trong chuyện này tôi thật sự tôn trọng và nể phục anh. Cá đâu rồi? Gì? Cá đâu rồi? Chờ chút. Tên ngốc này vẫn không tập trung gì cả.

giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026, được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Crong Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.

0: Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 30 phút của chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Sau đây là những thông tin nổi bật sẽ có trong chương trình hôm nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy làm việc tại xã Tuy An Tây.
1: Siết chặt truy xuất nguồn gốc sầu riêng tươi xuất khẩu.
0: Phát triển hệ thống logistics thúc đẩy tăng trưởng.
1: Đắk Lắk nâng cao chất lượng thủy sản xuất khẩu.
0: Tạo nền tảng tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, trường Trung học cơ sở Hòa Quang, xã Phú Hòa 2 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường năm 1976-2026 và đón nhận huân chương lao động hạng 3.
0: Đến dự có các đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đoàn Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2: Được thành lập năm 1976 với tên gọi ban đầu là Trường Phổ thông cấp 2 Hòa Quang. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn từng bước nâng cao quy mô và chất lượng giáo dục. Đến nay, trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Bên cạnh giáo dục toàn diện, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là một trong những điểm sáng của nhà trường. Trong 10 năm qua, học sinh của trường liên tục đạt nhiều giải tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, trong đó có học sinh đạt giải cấp quốc gia. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận biểu dương những thành tích và tinh thần vượt khó của các thế hệ thầy trò trường Trung học cơ sở Hòa Quang trong 50 năm qua. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường học tập hạnh phúc. Dịp này, đồng chí Đỗ Hữu Huy đã trao huân chương lao động hạng 3 cho tập thể Hội đồng sư phạm trường Trung học cơ sở Hòa Quang. Ghi nhận những thành tích và đóng góp của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục trong suốt 50 năm qua. Chiều nay 22 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban nhân dân xã Tuy An Tây về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp các tháng còn lại trong năm 2026.
3: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết trong 7 tháng đầu năm, Ủy ban nhân dân xã Tuy An Tây duy trì hoạt động ổn định thông suốt, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất tăng 8,37%, thu ngân sách 7 tháng đạt 133% dự toán, giải quyết việc làm đạt 75,5% kế hoạch, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Xã đã sắp xếp từ 16 thôn, còn 9 thôn, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đạt 96,75 điểm, công tác quản lý tài sản công, đất đai, quy hoạch, chuyển đổi số và các chính sách an sinh xã hội được tập trung triển khai. Để tháo gỡ các điểm nghẽn tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, Ủy ban nhân dân xã Tuy An Tây kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành quan tâm hỗ trợ về cơ chế nhân lực chuyên môn và nguồn lực đầu tư, trong đó ưu tiên các công trình dự án cấp thiết có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và khả năng kết nối phát triển của địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Tuy An Tây trong thời gian qua. Đánh giá Tuy An Tây có lợi thế về nông lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, sản phẩm OCOP, quỹ đất và dư địa phát triển hạ tầng. Đồng chí yêu cầu cấp ủy chính quyền xã chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, xác định rõ mô hình phát triển, các động lực tăng trưởng và nguồn lực của địa phương. Lấy hiệu quả công việc, thu nhập và chất lượng sống của nhân dân làm thước đo. Tập trung cao nhất cho những nhiệm vụ có thể tạo chuyển biến ngay trong năm 2026, đồng thời chuẩn bị nền tảng phát triển giai đoạn 2026-2030. Đồng chí

0: Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Tuy An Tây khẩn trương rà soát cập nhật kịch bản tăng trưởng năm 2026, không xây dựng kịch bản chỉ bằng tỷ lệ phần trăm mà phải lượng hóa bằng giá trị tuyệt đối, xác định rõ phần giá trị còn thiếu để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Nguồn tạo ra giá trị tăng thêm của từng ngành lĩnh vực sản phẩm, công trình và hoạt động thương mại dịch vụ. Phân bổ chỉ tiêu cho từng tháng còn lại gắn với nhiệm vụ, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.
1: Cũng trong chiều nay ngày 22 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự hội nghị công bố các quyết định sáp nhập các đơn vị trường học trên địa bàn xã Tuy An Tây.
0: Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân xã đã công bố các quyết định về việc sắp xếp các trường mầm non An Nghiệp, An Lĩnh, An Xuân thành trường mầm non Tuy An Tây, gồm một điểm chính tại trường mầm non An Nghiệp và hai phân hiệu tại trường mầm non An Lĩnh và trường mầm non An Xuân, sắp xếp các trường tiểu học An Nghiệp, tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Hoa, tiểu học và trung học cơ sở An Xuân thành trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Hoa, gồm một điểm trường chính và hai phân hiệu. Tổng số cơ sở giáo dục công lập cấp xã quản lý sau khi sắp xếp gồm 2 trường, giảm 4 trường so với trước, đồng thời trao quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý các trường, trong đó mỗi cơ sở giáo dục có 1 hiệu trưởng, trường chính được bố trí 1 phó hiệu trưởng, mỗi phân hiệu được bố trí 1 phó hiệu trưởng, giữ nguyên hiện trạng giáo viên hiện có, thực hiện nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền tuyển dụng tiếp nhận viên chức đối với các biên chế còn thiếu hoặc thực hiện hợp đồng giáo viên để đảm bảo công tác dạy học trong thời gian tới.
1: Sáng nay ngày 22 tháng 8, xã Ekenet tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Ekenet vào mùa. Chuỗi hoạt động không chỉ quảng bá sầu riêng mà còn giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc kết nối nông sản với du lịch và thị trường.
0: Tham dự khai mạc có các đồng chí Huỳnh Thị Chiến Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Đào Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
1: Trong không khí rộn ràng của lễ hội sầu riêng, người dân và du khách cùng tham gia vào chuỗi hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa của vùng đất Ekenet. Điểm nhấn là nghi thức rước nữ hoàng sầu riêng về sân khấu và phục dựng nghi thức cầu no đủ theo phong tục truyền thống của người Ede. Những lễ vật được chuẩn bị trang trọng, gửi gắm ước vọng về mưa thuận, gió hòa, mùa màng, bội thu, cây trái xanh tươi, nhà nhà no ấm. Đây là nghi thức cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, cây sầu riêng sai quả, được mùa, được giá. Qua đó, bà con mong cuộc sống ngày càng no ấm và những nét văn hóa truyền thống được gìn giữ.
2: Em mong muốn rằng thế hệ chúng em sẽ luôn lưu giữ, phát triển và gìn giữ những bản sắc tươi đẹp, những bản sắc văn hóa, những giá trị tinh thần như là cồng chiêng, dệt thổ cẩm, cây nêu hay là những bản sắc cúng trong lễ cúng no đủ như mà chúng ta vừa thưởng thức.
1: Từ giá trị văn hóa, lễ khai mạc chuỗi hoạt động Ekenet vào mùa tiếp tục mở ra không gian quảng bá sản phẩm, tham quan vườn sầu riêng và kết nối giao thương. Toàn xã hiện có gần 6.000 hectare sầu riêng, hơn 2.800 hectare đã cho thu hoạch, sản lượng ước hơn 70.000 tấn, tổng giá trị khoảng 4.000 tỷ đồng. Đây là cơ sở để Ekenet xác định sầu riêng là ngành hàng chủ lực và từng bước xây dựng thương hiệu theo hướng chất lượng, bền vững.
3: Đã tổ chức các cái chương trình, các cái hoạt động để nhằm quảng bá với du khách, với tất cả mọi người về cái nét văn hóa, cái hình ảnh của Ekenet.
1: Từ những vườn cây vào vụ thu hoạch đến những nghi lễ văn hóa đặc sắc, chương trình khai mạc chuỗi hoạt động Ekenet vào mùa đang tạo nên một điểm nhấn riêng trong lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Đây không chỉ là dịp quảng bá một sản phẩm nông nghiệp chủ lực mà còn là cơ hội để Ekenet giới thiệu văn hóa, con người và tiềm năng du lịch, từng bước đưa thương hiệu sầu riêng địa phương vươn xa.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu các địa phương, ngành chức năng và doanh nghiệp tăng cường truy xuất nguồn gốc sầu riêng tươi xuất khẩu sang Trung Quốc, bảo đảm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối chuẩn hóa kết nối dữ liệu về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, tình trạng hiệu lực và kết quả kiểm tra với hệ thống quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thông tin từ sản xuất, thu mua, sơ chế, đóng gói đến xuất khẩu phải được cập nhật thống nhất, chính xác và có thể kiểm tra đối chiếu. các cơ sở sản xuất, thu mua đóng gói và doanh nghiệp xuất khẩu phải xây dựng, duy trì hồ sơ truy xuất cho từng lô hàng, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin cung cấp, các hội, hiệp hội ngành hàng, tăng cường hướng dẫn hội viên thực hiện nghiêm nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ hỗ trợ kết nối, chia sẻ dữ liệu đúng tiêu chuẩn, bảo đảm an toàn thông tin và không tạo sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp. Qua đó góp phần xây dựng chuỗi sầu riêng minh bạch, giảm rủi ro thương mại và duy trì uy tín sản phẩm Đắk Lắk.
1: Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận sử dụng hiệu quả các kỹ năng và tiện ích số, Tuổi Trẻ Đắk Lắk đang triển khai các đội hình thanh niên số tại 102 xã phường.
4: Đây là hoạt động trọng tâm của chiến dịch 44 ngày đêm Thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến hết ngày 29 tháng 9 năm 2026 với chủ đề Bình dân học vụ số, thanh niên hành động.
1: Theo đó, mỗi xã phường thành lập ít nhất một đội hình thanh niên số và bố trí tối thiểu 3 điểm hỗ trợ tại bộ phận một cửa, chợ, khu dân cư hoặc địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Các đội hình hướng dẫn người dân sử dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán QR, công cụ bán hàng số, đồng thời hỗ trợ quảng bá sản phẩm địa phương và nâng cao nhận thức về an toàn trên không gian số. Chiến dịch đặt mục tiêu giúp ít nhất 100.000 lượt người tiếp cận kỹ năng số, 50.000 lượt người sử dụng VNEID và các tiện ích liên quan, 30.000 lượt người thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, ít nhất 10.000 hộ kinh doanh, tiểu thương được hướng dẫn sử dụng thanh toán QR hoặc công cụ bán hàng số, 1.000 sản phẩm OCOP và sản phẩm địa phương được hỗ trợ quảng bá trên môi trường số. Tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đội hình sẽ trực tiếp đến thôn, buôn, chợ, hợp tác xã và hộ gia đình để hỗ trợ người dân. Qua đó, phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ, góp phần đưa phong trào bình dân học vụ số đến từng địa bàn dân cư. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, logistics không còn là dịch vụ hỗ trợ đơn thuần mà đã trở thành hạ tầng mềm chiến lược giữ vai trò kết nối chuỗi cung ứng, dẫn dắt và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
4: Việc Đắk Lắk tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp về quy hoạch trung tâm logistics, kết nối hạ tầng giao thông, thu hút doanh nghiệp chiến lược và phát triển dịch vụ logistics lạnh được kỳ vọng sớm hình thành chuỗi kết nối Đại Ngàn – Biển Xanh, mở ra động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh trong thời gian tới.
0: Đắk Lắk hiện là trung tâm sản xuất nông sản lớn của cả nước với các sản phẩm chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu và trái cây. Tuy nhiên, tổn thất sau thu hoạch và chi phí vận hành vẫn là điểm nghẽn lớn, khi tỷ lệ hao hụt nông sản tươi lên tới 10-15% trong quá trình thu hoạch bảo quản. Bên cạnh chú trọng chế biến sâu, việc hình thành chuỗi logistics kết nối góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín từ vùng nguyên liệu, chế biến, lưu thông đến xuất khẩu.
5: Cần phải sớm nâng cao và phát triển cái kết cấu hạ tầng. Đây là vấn đề then chốt của tỉnh chúng ta. Kết cấu hạ tầng nó phải liên thông, thông suốt và nó phải nhanh để họ có thể là vừa tăng cái năng suất của người ta cũng như là giảm cái chi phí, đặc biệt các chi phí có liên quan đến logistics.
0: Để nâng cao sức cạnh tranh của nông sản, tỉnh Đắk Lắk tập trung thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp gắn với tối ưu hóa chi phí vận chuyển. Trong đó, tỉnh tập trung đẩy nhanh xây dựng cảng bãi gốc tại khu kinh tế Nam Phú Yên, giúp khép kín hành trình từ vùng nguyên liệu đến cảng biển, từng bước hiện thực hóa không gian logistics liên hoàn của địa phương.
6: Hạ tầng giao thông mà được phát triển tốt trên nhiều lĩnh vực thì như vậy là trong cái kết nối liên kết vùng và các cái vận tải giao thông được tốt thì doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí, giảm được thời gian và đáp ứng được đơn hàng xuất khẩu tốt hơn.
7: Liên kết các cái doanh nghiệp xuất khẩu với các cái hãng tàu quốc tế cũng như là các cái doanh nghiệp logistics lớn trong cả nước, đặc biệt là gần nhất là khu vực thành phố Hồ Chí Minh, về để cùng chung tay với chúng ta trong việc tối ưu vào cái giá trị của cái chuỗi nông sản.
0: Tỉnh Đắk Lắk cũng đã quy hoạch 12 trung tâm logistics với tổng diện tích khoảng 1.000 ha, ưu tiên phát triển hệ thống kho lạnh và trung tâm phân phối kết nối đồng bộ với cảng cạn, khu công nghiệp, các cảng biển, hàng không cùng các đầu mối giao thông quan trọng. Mạng lưới này hướng tới đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm logistics mới trên hành lang kinh tế Đông Tây, đồng thời gia tăng năng lực thông quan cho toàn khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải, Nam Trung Bộ.
8: tập trung hoàn thiện các cái hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp để rồi thu hút cho các doanh nghiệp vào và chế biến sâu các cái nông sản trên địa bàn, nông thủy sản trên địa bàn để tạo ra những cái sản phẩm có giá trị cao. Tiếp tục rà soát lại những cái thủ tục nào không cần thiết thì cắt giảm tiếp, hoặc là rút ngắn cái thời gian, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh nhất có thể, giúp cho doanh nghiệp là có cái thuận lợi hơn trong tiếp cận các thủ tục hành chính của nhà nước.
0: Với mạng lưới logistics từ vùng nguyên liệu đến xuất khẩu dần hoàn thiện, việc kết nối hành lang kinh tế Đông Tây với trục phát triển Bắc Nam đang từng bước chuyển hóa lợi thế vị trí thành lợi thế kết nối, hướng tới đưa logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của Đắk Lắk trong giai đoạn tới.
1: Thưa quý khán giả, châu Âu hiện là một trong những thị trường xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam, trong đó có tỉnh Đắk Lắk.
4: Để giữ vững thị trường này, đồng thời quyết tâm gỡ cảnh báo thẻ vàng EUU, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc và chất lượng thủy sản xuất khẩu, bảo đảm tính minh bạch tối đa từ nơi khai thác, thu mua đến người tiêu dùng.
1: Để các mặt hàng thủy sản, đặc biệt là cá ngừ đại dương, được xuất khẩu thuận lợi sang thị trường thế giới, nhận thức của các đơn vị cung ứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cùng bà con ngư dân trong chuỗi liên kết giờ đây đã thay đổi rõ rệt. Không còn những chuyến đi tự phát, mỗi chuyến biển hiện nay là một cam kết nghiêm túc về chủ quyền và pháp luật quốc tế.
9: Bà con cũng tuân thủ pháp luật của nhà nước, không vi phạm nước ngoài, vùng cấm của châu Âu đi ra biển nước ngoài để vi phạm. Đánh đất vùng lãnh thổ Việt Nam giữ biển đảo cho đất nước.
1: Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk áp dụng phương pháp đánh giá rủi ro, kiểm tra nghiêm ngặt 100% cơ sở chế biến các loại thủy sản xuất khẩu sang thị trường thế giới. Mọi số liệu về nguyên liệu đầu vào, định mức chế biến đều được số hóa nhằm ngăn chặn triệt để các sai lệch. Đứng trước các hàng rào kỹ thuật ngày càng khắt khe, việc chủ động nâng cấp chuỗi giá trị cũng đang giúp các đơn vị xuất khẩu trên địa bàn tỉnh khẳng định vị thế cạnh tranh.
10: Để làm ra sản phẩm thì người ta phải đạt 3 cái tiêu chí. Một là phải là chất lượng thiệt cao, đáp ứng thị trường. Hai là giá thành phải rẻ. Rồi ba là khối lượng hàng hóa nó phải lớn. Đạt được 3 tiêu chí đó thì hàng hóa mới gọi là đủ sức để cạnh tranh thị trường. Thành ra là trong đó là tiết kiệm chi phí là một khâu rất là quan trọng. Thậm chí còn kết nối các cái công đoạn sản xuất thành chuỗi nữa.
1: Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk cũng tổ chức các chiến dịch cao điểm về hậu kiểm và chuẩn hóa dữ liệu. Không chỉ dừng lại ở việc thanh tra hành chính, các cán bộ chuyên môn đã đi sâu vào từng cơ sở, trực tiếp hướng dẫn doanh nghiệp cách thức xây dựng một hệ thống lưu trữ số liệu đồng bộ, khoa học. Từ việc phân loại mức độ rủi ro đến việc chấm điểm nghiêm ngặt quy trình vận hành, mục tiêu tối thượng là đảm bảo mỗi kg hải sản xuất khẩu đều có nguồn gốc rõ ràng.
11: Đề nghị các cái doanh nghiệp thực hiện việc để mà xuất khẩu thì cũng phải là tiến hành lập lưu trữ hồ sơ để phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc. Thì qua đó thì góp phần là chung tay với cả nước để tháo gỡ thẻ vàng cảnh báo của ESA, đánh giá được cái phần mà của các cái doanh nghiệp là thực hiện cả đảm bảo theo quy định của châu Âu hay không.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản gửi các địa phương về việc khắc phục các tồn tại hạn chế theo kết luận của đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Môi trường về công tác chống khai thác EUU. Trong đó yêu cầu người đứng đầu các sở ngành địa phương phải trực tiếp lãnh đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo tinh thần nắm rõ. Báo cáo kết quả khắc phục phải hoàn thành trước ngày 18 tháng 9 năm 2026, khẳng định quyết tâm đưa nông thủy sản địa phương phát triển bền vững, vươn xa.
12: Thưa quý vị và các bạn, những ngày đầu tháng 8, tại nhiều trường tiểu học ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk, các lớp tăng cường tiếng Việt cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 diễn ra trong không khí khẩn trương, gần gũi, nhẹ nhàng.
4: Từ những con chữ đầu tiên, các em được làm quen với tiếng Việt, trường lớp và nền nếp học tập tạo tâm thế vững vàng trước khi bước vào năm học mới.
0: Những giọng đọc trong trẻo đánh vần từng âm A, B khiến không khí lớp học thêm phần sôi nổi. Đây là lớp học tăng cường tiếng Việt dành riêng cho học sinh dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1. Với những em nhỏ, việc tập đọc từng con chữ như mở ra hành trang mới cho các em. Mỗi một em đọc bài tốt, cô giáo lại khen thưởng bằng những hình dán nhỏ và được các bạn cùng lớp đồng loạt vỗ tay.
13: Hôm nay con học chữ cái, con có bạn mới, con rất thích đến trường. con được taxi Ticker thì con được thì cái con rất vui.
14: Mục đích của cái tăng cường tiếng Việt này là giúp cho

Các em tập nói tiếng phổ thông rõ ràng hơn và hiểu được tiếng phổ thông hơn. Thứ hai là giúp cho các em nắm bắt được những các cái ký hiệu của cái chương trình của cái lớp 1.

0: của chương trình tô chữ, làm quen chữ cái và tô chữ.
1: Đắk Lắk là địa phương có tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số cao, địa bàn rộng, nhiều vùng sâu vùng xa, biên giới, ven biển, bãi ngang. Địa phương đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% học sinh người dân tộc thiểu số chuẩn bị vào lớp 1 được bảo đảm các điều kiện về tăng cường tiếng Việt theo chương trình giáo dục phổ thông. Các cơ sở giáo dục tổ chức dạy tiếng Việt được bố trí giáo viên có chuyên môn phù hợp. Địa phương ưu tiên giáo viên biết tiếng dân tộc, am hiểu văn hóa bản địa và được tập huấn phương pháp dạy tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai. Mỗi trẻ em được hỗ trợ một bộ tài liệu học tiếng Việt cùng kinh phí mua đồ dùng học tập tối đa 150.000 đồng.
2: Yêu cầu nhà trường phối hợp với đội ngũ cán bộ thôn buôn để thực hiện đến tuyên truyền, đến vận động đối với phụ huynh là người dân tộc thiểu số có trẻ em chuẩn bị bước vào lớp 1 đấy, thì động viên đưa các cháu đến lớp học bảo đảm đầy đủ.
1: Từ những lớp học nhỏ ở vùng khó khăn, những con chữ đầu tiên đang trở thành bước đệm để học sinh dân tộc thiểu số tự tin bước vào lớp 1. Với sự đồng hành của nhà trường, gia đình, địa phương cùng chính sách hỗ trợ cụ thể, việc tăng cường tiếng Việt được kỳ vọng tạo nền tảng ngôn ngữ vững chắc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và mở rộng cơ hội học tập bình đẳng cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ những vấn đề rất gần gũi trong học tập và cuộc sống, 122 mô hình, sản phẩm và phần mềm đã được các em học sinh mang đến vòng sơ khảo khu vực phía Tây, cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026.
4: Không chỉ đa dạng về ý tưởng, nhiều sản phẩm còn thể hiện khả năng vận dụng kiến thức để giải quyết những vấn đề thực tiễn trong giao thông, nông nghiệp, môi trường và đời sống, qua đó cho thấy sức sáng tạo và tinh thần chủ động của học sinh trong việc biến những ý tưởng từ thực tế thành các sản phẩm có tính ứng dụng.
3: Một vấn đề trong cuộc sống, một khó khăn trong học tập hay sản xuất đều có thể trở thành điểm bắt đầu cho một ý tưởng sáng tạo. 122 mô hình sản phẩm và phần mềm được đưa ra đánh giá, từ giao thông, nông nghiệp, môi trường đến giáo dục và những vấn đề gắn với đời sống địa phương. Mỗi sản phẩm thể hiện một cách nhìn, một hướng giải quyết riêng của các em trước những vấn đề đặt ra. Xuất phát từ nhu cầu nâng cao hiệu quả giao thông, nhóm học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, phường E Cao lựa chọn nghiên cứu hệ thống giao thông thông minh tích hợp AI, IoT, hướng tới tối ưu hóa dòng phương tiện và ưu tiên xe cứu thương, xe cứu hỏa.
5: Những dòng xe cộ bị chen chúc nhau xếp hàng chờ đèn giao thông chuyển xanh, và những chiếc xe chạy không tải như thế này đã thải ra ngoài môi trường một lượng lớn khí CO2 và NO2 gây ra ô nhiễm không khí. Từ thực trạng đó, chúng em đã tạo ra sản phẩm này, đã đặt quyết tâm để tạo ra sản phẩm này.
3: Để biến ý tưởng thành mô hình, các em phải tìm hiểu thêm kiến thức về công nghệ, phân tích vấn đề, thử nghiệm và liên tục điều chỉnh.
6: Khi các em tham gia như thế này thì đã giúp được các em là cái kỹ năng đó là làm việc nhóm, kỹ năng là thuyết trình, rồi kỹ năng đó là sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình học tập, cũng như là ứng dụng công nghệ AI vào học tập và các hoạt động.
3: Không chỉ ứng dụng công nghệ, nhiều sản phẩm tại vòng sơ khảo phía Tây còn xuất phát từ những vấn đề đặt ra trong sản xuất và đời sống. Có những ý tưởng hướng đến cây sầu riêng, một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương, như nghiên cứu thiết bị nhận diện độ chín, giải pháp sinh học trên cây trồng hay tận dụng phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra sản phẩm mới. Ở nhóm sản phẩm thân thiện với môi trường, nhiều mô hình hướng đến tái chế, tận dụng nguyên liệu sẵn có và sử dụng năng lượng sạch. Những ý tưởng này cho thấy các em đã bắt đầu quan sát và tìm cách giải quyết những vấn đề ngay trong môi trường sống của mình.
7: Cái số lượng đăng ký rất là nhiều, đa dạng các cái loại hình sản phẩm, thì giải pháp và mô hình, đặc biệt là chất lượng thì được nâng cao và gắn với thực tiễn trong quá trình học tập.
3: Điểm đáng chú ý tại vòng sơ khảo khu vực phía Tây không chỉ ở số lượng sản phẩm mà ở cách các em bắt đầu từ những vấn đề rất gần gũi trong cuộc sống để tìm tòi, thử nghiệm và tạo ra sản phẩm. Dù còn cần hoàn thiện, nhưng những mô hình này cho thấy sự chủ động, sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề của học sinh. Quan trọng hơn, từ những câu hỏi nhỏ hôm nay, các em đang từng bước hình thành tư duy khoa học và nuôi dưỡng những ý tưởng có ích cho cộng đồng trong tương lai.

0: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý.
1: Ngày 21 tháng 8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến kéo dài nhiều tháng giữa Iran với Mỹ và Israel.
2: Phát biểu trong cuộc gặp các bác sĩ ở Tehran, Tổng thống Pezeshkian nói, tốt hơn hết là nên chấm dứt chiến tranh tại thời điểm này khi chúng ta đang ở thế mạnh hơn. Cũng theo ông Pezeshkian, việc Mỹ tấn công các trường học, bệnh viện và cơ sở hạ tầng của Iran là vi phạm các quy định quốc tế. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ vẫn đình trệ. Tehran tiếp tục hạn chế hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, còn Mỹ vẫn duy trì phong tỏa hải quân nhằm gây sức ép trở lại. Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố sẽ thực hiện chiến dịch kinh tế gây thiệt hại nặng nề nhất từ trước đến nay nhằm vào Iran. Trung Quốc đã lập tức phản đối việc Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt và gây sức ép, cho rằng điều này không giúp giải quyết xung đột tại Trung Đông. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi cũng kêu gọi các bên nhanh chóng hạ nhiệt, nhấn mạnh cần bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và eo biển Bab el Mandeb.
1: Thương mại điện tử Trung Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định trong 7 tháng đầu năm nay, qua đó kích thích tiêu dùng, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cấp các ngành kinh tế.
0: Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc NPS, từ tháng 1 đến tháng 7, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trực tuyến tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Thương mại Trung Quốc ước tính thương mại điện tử đóng góp hơn 50% mức tăng trưởng tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội. Các kênh trực tuyến tiếp tục mở rộng tiêu dùng hàng hóa và nâng cao tính thuận tiện của dịch vụ. Trong 7 tháng, doanh thu bán lẻ hàng hóa qua Internet của các đơn vị trên hạn mức thống kê chiếm 28,7%, tăng 2,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Trên các nền tảng thương mại điện tử do Bộ Thương mại theo dõi, doanh số dịch vụ du lịch trực tuyến tăng 24,9%, còn dịch vụ đời sống trực tuyến tăng 16,3%. Thương mại điện tử cũng đang thúc đẩy chuyển đổi số trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, thúc đẩy các ngành dịch vụ liên quan như chuyển phát nhanh và Internet di động, và mở rộng hợp tác kinh tế thương mại quốc tế. Giới chức Hy Lạp cho biết hơn 300 người đã bị bắt giữ từ đầu năm 2026 liên quan đến các vụ gây cháy, trong bối cảnh nước này đang phải đối phó với mùa cháy rừng nghiêm trọng do nắng nóng, khô hạn và gió mạnh.
2: Cơ quan cứu hỏa Hy Lạp cho biết tính từ đầu năm đến nay, nhà chức trách đã thực hiện 308 vụ bắt giữ, trong đó 36 trường hợp liên quan hành vi cố ý phóng hỏa, trong khi 272 trường hợp xuất phát từ bất cẩn. Hy Lạp hiện triển khai 110 thiết bị bay không người lái, giám sát 24/24 giờ tại các khu vực nhạy cảm và có nguy cơ cao. Hệ thống này giúp phát hiện sớm các đám cháy, đồng thời hỗ trợ cơ quan chức năng xác định những người có khả năng liên quan. Theo Hệ thống Thông tin Cháy rừng châu Âu EFFIS, từ đầu năm 2026, Hy Lạp đã ghi nhận 39 vụ cháy lớn, thiêu rụi gần 32.000 hecta đất. Các số liệu trên được công bố trong bối cảnh Hy Lạp liên tiếp hứng chịu các vụ cháy rừng nghiêm trọng trong mùa hè năm nay. Nhiều vụ cháy rừng lớn bùng phát kể từ cuối tháng 7, trong bối cảnh gió mạnh bất thường làm gia tăng nguy cơ cháy lan.
1: Tổng thống Argentina Javier Milei khẳng định chính phủ nước này sẽ tiếp tục chương trình cải cách kinh tế, tập trung kiểm soát lạm phát, củng cố cân bằng tài khoá và thúc đẩy tăng trưởng thông qua một nền kinh tế cởi mở hơn.
0: Phát biểu tại hội nghị Hội đồng châu Mỹ năm 2026 ở Buenos Aires, ông Milei nhấn mạnh, nhiệm vụ của chính phủ hiện nay là tiếp tục giảm lạm phát để đưa nền kinh tế tăng trưởng và tiếp tục thúc đẩy mở cửa kinh tế, tăng cạnh tranh và giảm các rào cản đối với hoạt động đầu tư thương mại. Các chủ đề thảo luận tại hội nghị cũng tập trung vào khai khoáng, năng lượng, đầu tư và cơ hội phát triển, những lĩnh vực được chính phủ Argentina xác định là động lực quan trọng để mở rộng xuất khẩu và thu hút vốn quốc tế. Trong đó, năng lượng và khai khoáng được kỳ vọng đóng góp ngày càng lớn vào quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế của Argentina. Hội nghị Hội đồng châu Âu là diễn đàn thường niên quy tụ các quan chức cấp cao, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và giới tài chính để thảo luận về triển vọng kinh tế, chính trị và cơ hội đầu tư tại quốc gia có nền kinh tế lớn thứ hai Nam Mỹ.
1: Chương trình Thời sự tối của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tối mai.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ Bảy ngày 22 tháng 8 sẽ chuyển đến quý vị nội dung đáng chú ý sau.
2: Mời phát biểu theo thứ tự đã đăng ký.
0: Chính sách giảm 30% thuế thu nhập trong năm nay và năm sau là quyết sách đúng hướng, góp phần hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp và nuôi dưỡng nguồn thu lâu dài. Các đại biểu Quốc hội thảo luận hôm nay về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp.
1: Thành phố Hồ Chí Minh đang tái cấu trúc hệ thống y tế, đưa dịch vụ chất lượng đến gần người dân, bước chuyển mạnh mẽ sang hệ thống y tế chủ động chăm sóc, quản lý sức khỏe người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của một siêu đô thị.
0: Tại đồng bằng sông Cửu Long, sau sắp xếp, số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm gần 60%, nhiều hiệu trưởng, hiệu phó tự trở lại làm giáo viên, góp phần tinh gọn bộ máy, tăng nguồn lực giảng dạy.
1: Nga và Ukraine gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của nhau, diễn biến mới trong cuộc xung đột kéo dài 4 năm rưỡi. Thưa quý vị, chiều nay thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Các đại biểu Quốc hội cho rằng đây là quyết sách đúng hướng, có phần tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp, đồng thời đề nghị chính sách giảm thuế phải đi cùng với giảm chi phí, giảm thủ tục.
3: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư,
4: khẳng định đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong các năm 2026-2027 là chính sách rất kịp thời của nhà nước, tạo nguồn lực tài chính trực tiếp giúp các doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh tái đầu tư và khôi phục sản xuất. Một số đại biểu Quốc hội cũng đề nghị cần xây dựng cơ chế chuyển tiếp linh hoạt tại ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng để tránh tạo ra điểm gãy, nghĩa vụ thuế và tâm lý e ngại tăng quy mô của doanh nghiệp.
5: Tôi đề nghị rà soát nghiên cứu cơ chế chuyển tiếp theo hướng mức giảm thuế giảm dần trong khoảng doanh thu nhất định khi vượt 10 tỷ đồng, thay vì vừa vượt ngưỡng là mất hoàn toàn mức giảm. Theo tôi, chính sách cần hướng tới khuyến khích doanh nghiệp mở rộng hoạt động, không nên để doanh nghiệp phải cân nhắc về việc doanh thu vì lo ngại ưu đãi.
6: Giữa một doanh nghiệp có doanh thu 9,9 tỷ đồng và một doanh nghiệp có doanh thu 10,1 tỷ đồng, chênh lệch về quy mô kinh doanh là rất nhỏ, nhưng chênh lệch về chính sách thuế có thể tương đối lớn. Tôi đề nghị nghiên cứu bổ sung cơ chế chuyển tiếp đối với trường hợp doanh thu vượt không đáng kể so với ngưỡng 10 tỷ đồng, bảo đảm nguyên tắc doanh nghiệp phát triển và tăng doanh thu thì nghĩa vụ thuế có thể tăng, nhưng không nên tăng đột ngột đến mức tạo ra động cơ không muốn lớn lên của doanh nghiệp.
7: Báo cáo của chính phủ.
4: Một số đại biểu đề nghị cần đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, sớm có hướng dẫn xử lý số thuế đã nộp trong các năm 6 này. Đời kiến nghị nghiên cứu để mở thêm đối tượng thụ hưởng.
8: Đề nghị chính phủ cần có hướng dẫn sớm, thống nhất và dễ áp dụng để người nộp thuế có thể xác định ngay được quyền lợi và nghĩa vụ của mình. Đặc biệt là cần hướng dẫn rõ việc kê khai quyết toán và sử dụng đối với các cái khoản thuế đã tạm nộp trước cái thời điểm mà nghị quyết có hiệu lực. Chính sách thuế dù đúng nhưng mà nếu hướng dẫn chậm, thủ tục phức tạp, hiệu quả hỗ trợ sẽ bị giảm đáng kể.
9: Nếu thực hiện trình dự thảo nghị quyết thì ngân sách sẽ bị ảnh hưởng là khoảng 6.700 tỷ đồng. Riêng năm 2026 thì khoảng là 3.191 tỷ đồng. Thì khoản này rất là nhỏ so với tổng thu ngân sách, chỉ khoảng là 1,3 phần ngàn. Vì vậy đại biểu xin chính phủ và Quốc hội xem xét có thể mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính sách thay vì chỉ dành cho cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ mà nên áp dụng cho cả doanh nghiệp nhỏ và vừa nếu mà chúng ta cân đối được nguồn lực.
4: Cũng trong chiều nay, Quốc hội đã thảo luận về định hướng xây dựng dự án luật ngân sách nhà nước hợp nhất, đồng thời nhất trí bổ sung vào chương trình kỳ họp dự án nghị quyết của Quốc hội về việc di chuyển 3 di tích trong phạm vi thực hiện 2 dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cảng hàng không quốc tế Gia Bình với thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng doanh trại Trung đoàn Không quân Công an Nhân dân. Theo dự kiến, nội dung này sẽ được Quốc hội thảo luận vào ngày mai.
0: Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, Sáng nay, một số đại biểu Quốc hội đề nghị việc sửa luật cần hướng tới xây dựng thị trường minh bạch, lành mạnh, an toàn, bền vững, đồng thời đặt quyền và lợi ích hợp pháp của người dân vào vị trí cần được bảo vệ.
7: Kính thưa chủ tọa phiên họp.
10: Khẳng định đây là đạo luật tác động trực tiếp đến quyền tài sản, tự do kinh doanh, tác động đến khả năng huy động nguồn lực và đặc biệt là quyền lợi của người mua nhà. Đại biểu đề nghị cần xác định bảo vệ khách hàng cho giao dịch bất động sản hình là một trong những nội dung cốt lõi của luật.
11: Phát triển thị trường bất động sản minh bạch.
12: Những vấn đề then chốt như tiền đặt cọc, giới hạn thanh toán, khoản bảo đảm bảo lãnh khách hàng, trả tiền và điều kiện bàn giao phải được quy định rõ ngay trong luật, không thể ra quá rộng cho văn bản hướng dẫn. Đặc biệt phải ngừa việc đặt cọc giữ chỗ, đăng ký nguyện vọng hoặc các khoản thu dưới tên vốn khi dự án chưa đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.
13: Dự thảo luật chưa có quy định cụ thể để ngăn chặn các hành vi thao túng, thổi giá bất động sản, vấn đề đang gây bất ổn nghiêm trọng cho thị trường trong thời gian qua. Tôi đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm các hành vi bị cấm bao gồm việc cung cấp thông tin sai lệch về dự án, quy hoạch, giá cả và hành vi dàn xếp tạo giao dịch không có thật nhằm thổi giá hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trên thị trường.
10: Không chỉ kiểm soát những biến động trên thị trường, một số đại biểu cũng đặt vấn đề với những dự án bất động sản đang tồn tại, nhất là các dự án vướng mắc về pháp lý, chậm triển khai hoặc không còn khả năng thực hiện.
14: Ngay trong định hướng chính sách phải trả lời rõ dự án nào được tiếp tục, dựa vào tiêu chí nào và người mua được bảo vệ đến đâu, sơ trình bị xử lý dứt điểm, giữ lại giá trị để cứu chủ đầu tư cũ mà là hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và nhà nước.
15: Đề nghị nghiên cứu cơ chế để tiếp nhận chuyển nhượng có đủ năng lực thì được tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, còn phải thực hiện điều kiện và biện pháp bảo đảm chặt chẽ để nhà nước thu đúng, thu đủ. Tôi cho rằng cách tiếp cận này tạo điều kiện để đưa những dự án đang ách tắc trở lại thị trường.
10: Cũng trong sáng nay, Quốc hội thảo luận về cơ chế chính sách đối với dự án xây dựng khu đô thị lấn biển để tích hợp vào dự án luật phát triển đô thị và thảo luận về việc tách dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.
16: Và chính Ủy ban Kinh tế Tài chính cũng đã đặt vấn đề rất.
0: Chiều nay, dự lễ công bố nghị quyết thành lập và ra mắt nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa 16, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị các đại biểu Quốc hội trẻ phải thực sự gần dân, sát thực tiễn và trở thành cầu nối tin cậy giữa Quốc hội với thế hệ trẻ, tiên phong trong đổi mới tư duy lập pháp và kiến tạo thể chế phát triển, đi đầu trong đổi mới phương thức hoạt động của Quốc hội, nhất là ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, xây dựng nhóm đại biểu Quốc hội trẻ thực sự trở thành một diễn đàn kết nối, trao đổi và phát huy vai trò của các đại biểu trẻ. Quốc hội khóa 16 có 99 đại biểu trẻ.
1: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành công điện yêu cầu khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng kéo dài, giải phóng nguồn lực cho phát triển. Đến ngày 31 tháng 7 thì hệ thống đã ghi nhận 4.619 dự án đất đai gặp vướng mắc, trong đó còn 635 dự án chưa được rà soát và phân loại. Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, Thủ trưởng Bộ ngành, cơ quan chịu trách nhiệm chỉ đạo rà soát, phân loại tổng thể các dự án tồn đọng. Vấn đề thuộc thẩm quyền phải được xử lý dứt điểm. Vấn đề vượt thẩm quyền phải báo cáo rõ vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết. Các bộ ngành địa phương phải cập nhật đầy đủ tình hình phân loại, xử lý dự án trên hệ thống 751, không để sót dự án có khó khăn vướng mắc, hoàn thành việc cập nhật trước ngày 15 tháng 9. Các bộ cơ quan quản lý chuyên ngành rà soát sự cần thiết tiếp tục ban hành cơ chế chính sách tháo gỡ đối với những do địa phương, cơ quan đề xuất. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về kết quả thực hiện.
0: Chiều nay tiếp xã giao đoàn lãnh đạo trẻ ba đảng Việt Nam, Lào, Campuchia nhân dịp tham dự chương trình bồi dưỡng lãnh đạo trẻ ba đảng lần thứ tư. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, việc tổ chức chương trình bồi dưỡng lãnh đạo trẻ ba đảng không chỉ giúp các học viên tìm hiểu sâu hơn về đường lối, chủ trương, kinh nghiệm phát triển của Việt Nam, mà còn tạo điều kiện để cán bộ trẻ các bên trao đổi, tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ gắn bó lâu dài. Đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị các thành viên đoàn phát huy những kiến thức, kinh nghiệm thu nhận được để vận dụng phù hợp vào

0: thực tiễn công tác tại mỗi nước, đồng thời trở thành những cầu nối quan trọng góp phần củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Lào và Campuchia trong thời gian tới.
1: Tiếp tục thông tin về cơn bão số 4. Bão số 4 đang gây biển động và mưa lớn kéo dài tại nhiều địa phương. Dù khả năng mạnh lên không nhiều, thế nhưng điểm đặc biệt là di chuyển rất chậm, tồn tại lâu trên vịnh Bắc Bộ. Điều này khiến cho thời tiết xấu kéo dài cả trên biển và trên đất liền. Và chiều nay thì bão vẫn ở trên vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Cường độ bão là cấp 8, tương đương với sức gió từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Trong vòng 24 giờ tới, bão sẽ dịch chuyển chậm xuống phía nam đến gần đặc khu Bạch Long Vĩ. Những ngày sau đó thì bão sẽ đổi hướng di chuyển về phía bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc, cường độ có thể tăng nhẹ lên cấp 9. Trên biển, khu vực vịnh Bắc Bộ bao gồm các đặc khu là Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu, vùng ven bờ của Quảng Ninh, Hải Phòng tiếp tục có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 10. Sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động mạnh. Trên đất liền, mưa to là mối nguy hiểm lớn nhất. 4 tỉnh thành là Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh trong vùng trọng tâm mưa. Lượng mưa từ nay cho đến ngày thứ 2 tuần sau có nơi vượt 400 mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Lũ cũng lên rất nhanh trong đêm nay, ngày mai. Sông Kỳ và sông Trung ở Lạng Sơn có thể vượt mức báo động 3, gây ngập lụt sâu vùng trũng thấp hai bên bờ sông.
0: Những ngày qua thì mưa lớn cũng đã gây ngập úng, sạt lở, chia cắt tại nhiều địa phương. Trong khi lượng mưa do ảnh hưởng của bão số 4 được dự báo là các tỉnh thành đang khẩn trương hỗ trợ triển khai các biện pháp để ứng phó.
2: Tỉnh Lạng Sơn ghi nhận hơn 290 điểm sạt lở và ngập úng, ách tắc và chia cắt cục. Nước lũ dâng cao gây ngập tại khu vực chợ Giếng Vuông, phường Kỳ Lừa. Khoảng 1.300 hộ kinh doanh bị ảnh hưởng và bị thiệt hại. Hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, ngập nước. Bộ Chỉ huy quân tỉnh Lạng Sơn đã huy động gần 1.000 cán bộ hỗ trợ sơ tán khoảng gần 100 hộ dân cùng tài sản, hàng hóa ra khỏi khu vực bị ngập lụt, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.
3: Tại Bắc Ninh, mưa lớn kéo dài, mực nước tại các sông suối dâng cao, gây ngập lụt và chia cắt cục bộ tại một số khu vực. Có 28 điểm ngập ở các xã vùng cao, gây chia cắt 3 thôn là Am Hạ, Nam Bồng, Mùng của xã Tuấn Đạo. Tại phường Chũ và các xã Biển Động, Sơn Động, nước sông dâng cao, làm tràn một số đập, ngầm tràn và chia cắt một số thôn. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Sơn Động đã hỗ trợ các thôn bị chia cắt lương thực, thực phẩm và thuốc men. Lực lượng công an đã sử dụng thuyền chở người dân qua các điểm ngập, di rời các hộ dân đến nơi an toàn.
2: Tính đến 18 giờ chiều nay, thành phố Hải Phòng đã kiểm đếm thông báo cho hơn 1.600 phương tiện, gần 4.500 lao động về nơi tránh trú an toàn, không còn phương tiện tại vùng nguy hiểm. Tại khu du lịch Cát Bà, còn hơn 1.700 khách du lịch đã được bố trí tại các khách sạn đảm bảo an toàn.
3: Trước ảnh hưởng của bão số 4, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Ninh đã thông báo tạm ngừng cấp phép tàu hoạt động trên vùng biển Quảng Ninh, ngừng cấp phép các hoạt động tham quan, lưu trú trên biển. Từ 7 giờ hôm nay, đến nay, hơn 4.000 tàu cá, hơn 500 tàu du lịch và tàu vận chuyển khách tuyến đảo đã được thông báo, hướng dẫn về nơi tránh trú an toàn.
2: Các tỉnh Ninh Bình và Hưng Yên, lệnh cấm biển được thực hiện từ 5 giờ sáng nay. Tại Hưng Yên, các phương tiện cùng 1.200 lao động đã vào nơi neo đậu và tránh trú an toàn. Các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi, chủ động tiêu nước, sẵn sàng vận hành trạm bơm, bảo vệ 96.000 hecta lúa và 12.000 hecta rau màu.
1: 28 bộ hài cốt liệt sĩ tại vị trí thứ 2, tức là khu B trong công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh đã được quy tập trong ngày hôm nay, nâng tổng số được quy tập lên 445 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 235 bộ có di vật. Số bộ hài cốt liệt sĩ quy tập được hôm nay là nhiều nhất kể từ ngày tìm thăm. Khu vực A, các chuyên gia dự tính có khoảng 300 hài cốt liệt sĩ, nhưng trong quá trình quy tập nhiều hài cốt đã bị phân hủy. Hiện trong công viên Lê Thị Riêng, theo tài liệu và thông tin mới được các nhân chứng cung cấp, các chuyên gia kết luận là có ít nhất 5 dãy mộ tập thể chôn các liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân năm 1968. Thành Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc khám sức khỏe toàn dân. Tính đến ngày 17 tháng 8 thì gần 2,6 triệu người đã được khám sức khỏe, khám sàng lọc và cập nhật dữ liệu đạt hơn 19,6%, nghĩa là gần 1/5 số người dân thành phố.
0: Vâng, và một trong những cách làm mới của Thành phố Hồ Chí Minh đấy là tổ chức khám cho người dân.

0: dân mà không phụ thuộc theo địa giới hành chính. Người dân có thể lựa chọn khám ở những cơ sở thuận tiện nhất, còn kết quả khám thì được kết nối dữ liệu để quản lý sức khỏe lâu dài.
1: Tại Bệnh viện Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh, một khu khám sức khỏe được bố trí riêng tại khoa khám bệnh với các chuyên khoa phục vụ khám sức khỏe toàn dân. Người dân không giới hạn địa bàn cư trú đều có thể lựa chọn đến khám tại đây nếu thuận tiện. Những kết quả xét nghiệm cận lâm sàng đã có và còn giá trị cũng được tận dụng, không phải làm lại.
2: Có khi người ta làm ở xa, người ta vô cái khu vực khám ngay chỗ đó, họ vẫn được phục vụ tốt như tại nơi mình ở thì là quá tốt rồi.
1: Chính đội khám lưu động cũng được tổ chức để đưa nhân lực và thiết bị đến các địa phương. Một số trường hợp khó khăn trong đi lại còn được hỗ trợ khám tại nhà. Tính đến ngày 17 tháng 8, Bệnh viện Nhân dân 115 đã thực hiện hơn 2.700 lượt khám tại 8 phường xã. Đến nay, 100% trường hợp do bệnh viện thực hiện đã được cập nhật lên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng. Không chỉ riêng Bệnh viện Nhân dân 115, các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang bắt đầu bố trí khu khám riêng biệt để tiếp nhận người dân, song song với các đội khám lưu động. Việc nhập dữ liệu được thực hiện ngay trong quá trình này.
3: Đó là làm thế nào tất cả các cơ sở đủ điều kiện tầm soát và khám sức khỏe đều có thể thực hiện cho người dân. Nghĩa là người dân có thể đến bất kỳ cơ sở nào, không nhất thiết là phải ở địa bàn mình cư trú.
1: Khám không phụ thuộc địa giới giúp người dân lựa chọn cơ sở thuận tiện nhất. Kết quả khám được số hóa, tạo dữ liệu để sàng lọc nguy cơ, theo dõi và quản lý sức khỏe người dân sau khám. Đây cũng là bước khởi đầu của quá trình chuyển từ người bệnh tìm đến bệnh viện sang hệ thống y tế chủ động tìm đến người dân.
4: Vâng, không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà khám sức khỏe định kỳ và quản lý sức khỏe bằng dữ liệu thì đang là nhiệm vụ được triển khai trên phạm vi cả nước. Theo chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ thì từ năm nay, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám sàng lọc miễn phí ít nhất là. Mục tiêu phấn đấu là đến hết năm nay thì toàn dân sẽ được khám và lập sổ sức khỏe điện tử.
0: Vâng, khám thì cũng chỉ là bước đầu thôi ạ. Sau khám thì những người nào có nguy cơ bệnh thì sẽ phải được phân loại, được theo dõi, được mời tái khám hoặc là chuyển tuyến khi cần thiết. Nguyên tắc là phát hiện bệnh sớm, can thiệp sớm và quản lý liên tục. Làm thế nào để đáp ứng yêu cầu này trên một địa bàn rộng sau hợp nhất như là thành phố Hồ Chí Minh? Thành phố hiện nay đang trong quá trình tái cấu trúc y tế chưa từng có. Hệ thống y tế sẽ được tổ chức lại theo cấu trúc là đa tầng, đa cực và đa trung tâm. Đa tầng là gồm 3 tầng, mà ở tầng đầu tiên là chăm sóc ban đầu thì 168 trạm y tế ở các phường, xã, đặc khu của thành phố Hồ Chí Minh sẽ giữ vai trò là cửa ngõ, tiếp nhận kết quả khám, phân loại người dân theo nhóm nguy cơ bệnh và quản lý sức khỏe theo vòng đời. Ở tầng thứ 2 là tầng điều trị cơ bản, sẽ gồm các trung tâm y tế, các bệnh viện khu vực giúp người dân được điều trị gần nơi sinh sống, đồng thời cũng là giảm bệnh viện tuyến cuối. Thế còn ở tầng cuối cùng là điều trị chuyên sâu thì gồm các bệnh viện đầu ngành tập trung điều trị các bệnh phức tạp và đồng thời thì cũng phát triển kỹ thuật mới, đào tạo và chuyển giao chuyên môn cho toàn mạng lưới y tế. Năng lực y tế của thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm thành phố mà còn được phân bổ về các cửa ngõ, các địa bàn xa và vùng biển đảo. Các bệnh viện khu vực Hóc Môn, Củ Chi và Thủ Đức đã đi vào hoạt động. Các cơ sở mới tại Cần Giờ, Côn Đảo và những khu vực khác nữa đang trở thành các điểm chặn, tức là giúp cho người bệnh bớt phải di chuyển xa hoặc là chuyển tuyến. Các bệnh viện đầu ngành cũng sẽ đồng thời phát triển thành những trung tâm chuyên sâu theo từng thế mạnh, vừa điều trị nghiên cứu, đổi mới kỹ thuật, vừa dẫn dắt mạng lưới theo mô hình bệnh viện hạt nhân và bệnh viện vệ tinh. Và toàn bộ hệ thống cấu trúc y tế này sẽ được kết nối bằng dữ liệu. Kết quả khám sức khỏe, quá trình điều trị và theo dõi tại y tế cơ sở sẽ từng bước được liên thông để thông tin sức khỏe sẽ đi theo từng người dân thay vì là nằm riêng lẻ tại từng bệnh viện. Như vậy, đa tầng là tạo hành trình chăm sóc sức khỏe suốt đời cho người dân. Đa cực là đưa dịch vụ đến gần với người dân. Còn đa trung tâm là tạo chiều sâu chuyên môn. Thế còn dữ liệu sẽ giúp các bộ phận này vận hành như là một thể thống nhất.
4: Vâng, cảm ơn phần trình bày của anh Quốc Anh. Và chúng ta thấy rằng là hiệu quả của cấu trúc mới thì được thể hiện rõ nhất ở khả năng là đưa dịch vụ chuyên khoa đến gần với nơi người dân sinh sống, hỗ trợ tuyến cơ sở để nâng cao năng lực điều trị và tiếp tục sử dụng dữ liệu sau khám để có thể quản lý sức khỏe lâu dài. Và chúng tôi thì cũng đã ghi nhận được những cảm nhận từ chính người dân và đội ngũ y bác sĩ đang trực tiếp trải nghiệm sự thay đổi của y tế tại thành phố Hồ Chí Minh.
5: Nhà hóc môn ấy, thì lên đây cho gần. Nhưng mà lên đây thì thấy bác sĩ trên nhi đồng về khám ấy, thì rất là yên tâm. Các bé thì sẽ được chữa trị tốt hơn, đúng với cả bệnh của các bé.
6: Tập huấn đào tạo, rồi trong thời gian đầu thì cũng có bác sĩ tuyến trên xuống hỗ trợ về vấn đề chuyên môn, kỹ thuật. Vì vậy cái niềm tin của bệnh nhân đối với bệnh viện của mình nó sẽ tăng lên rất là nhiều.
7: Chúng tôi sẽ kết hợp giữa cái khám sức khỏe định kỳ này với lại các đội mà của chúng tôi về chăm sóc sức khỏe liên tục tại nhà đó, thì sẽ giúp cho chúng tôi cái cơ sở dữ liệu để mà quản lý người dân chặt chẽ hơn.
4: Từ thực tế Thành phố Hồ Chí Minh thì có thể thấy là để mục tiêu khám sức khỏe toàn dân được thực hiện thực chất, mở rộng điểm khám mới thì chỉ là bước đầu thôi. Quan trọng hơn là phải đưa năng lực chuyên môn đến gần hơn với người dân, củng cố vai trò của y tế cơ sở và sử dụng kết quả sau khám để tiếp tục phòng bệnh, theo dõi và điều trị. Khi đó thì mỗi lượt khám mới thực sự trở thành điểm khởi đầu của quá trình quản lý sức khỏe lâu dài. Miễn giảm phí khi mà làm thủ tục trực tuyến là một chính sách thiết thực với người dân. Thế nhưng để được hưởng quyền lợi này thì các giấy tờ cần thiết phải được tích hợp đầy đủ trên hệ thống VNEID. Tại tỉnh Tuyên Quang, một số người dân dù đã có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, thế nhưng chưa được hưởng ưu đãi do dữ liệu chưa đồng bộ. Và thực tế này cho thấy là kết nối dữ liệu cần sớm được tháo gỡ để chính sách có thể đi vào cuộc sống.
8: Đây là các thủ tục người dân sẽ được miễn giảm phí nếu thực hiện trực tuyến theo nghị quyết 66. Tuy nhiên, thực tế không phải ai cũng có thể tiếp cận ưu đãi này. Như trường nông, dù đã có tài khoản VNID mức độ 2, nhưng trong 5 nhóm giấy tờ cần thiết, giấy khai sinh vẫn chưa thể tích hợp.
9: Được cán bộ là tuyên truyền là được hưởng cái đấy, nhưng mà tôi vẫn chưa tích hợp được. Đấy, cho nên bây giờ là tôi vẫn mất phí 80.000.
8: Toàn tỉnh Tuyên Quang hiện có gần 1,4 triệu tài khoản định danh mức độ 2. Cán bộ cơ sở sẵn sàng hỗ trợ, nhưng với những dữ liệu chưa thể kết nối, để tự mình hoàn tất.
10: Hệ thống chưa đồng bộ một số loại giấy tờ nên chưa thực hiện được miễn giảm lệ phí cho bà con nhân dân. Cũng rất mong trong thời gian tới hệ thống sẽ kịp thời đồng bộ các loại giấy tờ cho bà con để đảm bảo thực hiện chính sách nhân văn này của chính phủ.
11: Hiện nay trên ứng dụng VNID chưa thực hiện được cái việc tích hợp thông tin về khai sinh. Cái nhiệm vụ phát triển tiện ích trên VNID thuộc thẩm quyền trách nhiệm của Bộ Công an, và trên cơ sở sự cho phép cái việc tích hợp đó thì các cơ quan cá nhân mới có thể thực hiện cái việc tích hợp thông tin khai sinh trên ứng dụng VNID theo đúng quy định.
8: Mục tiêu cốt lõi của nghị quyết 66 không dừng lại ở số lượng tài khoản được mở mà ở giá trị thực tế người dân nhận được. Muốn vậy, bài toán kết nối dữ liệu phải được giải quyết từ cấp vĩ mô.
12: Trong cái vai trò quản trị đó là nó đã phân định ra cái sáu rõ đối với từng bộ ban ngành, trách nhiệm của Bộ Công an, trách nhiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch, và điều đặc biệt là trách nhiệm của Bộ Tài chính phải điều chỉnh, sửa đổi 11 cái thông tư để mang lại cái giá trị cho người dân.
8: Khi dữ liệu được làm sạch và đồng bộ, các bộ ngành hoàn thành phần việc của mình, VNID mới thực sự trở thành chìa khóa số giúp người dân giảm bớt thủ tục, tiết kiệm chi phí và thụ hưởng trọn vẹn chính sách của nhà nước.
0: Tại đồng bằng sông Cửu Long, hơn 5.400 những cơ sở giáo dục công lập dự kiến sẽ được sắp xếp, còn gần 2.300 cơ sở, tức là giảm đi gần 60%. Cùng với việc tinh gọn các đầu mối nhà trường thì nhiều hiệu trưởng, hiệu phó cũng đã tự nguyện trở lại đứng lớp để góp phần bổ sung lực lượng giáo viên trực tiếp giảng dạy và bảo đảm hoạt động của các trường sau sắp xếp.
13: Những hồ sơ cuối cùng đang được cô Phương sắp xếp để bàn giao. Sau gần 10 năm làm quản lý ở vị trí phó hiệu trưởng, từ ngày mai, cô sẽ trở lại bục giảng. Cô là một trong số rất nhiều cán bộ quản lý viết đơn xin được trở lại làm giáo viên trực tiếp giảng dạy.
14: Ở vị trí nào thì tôi cũng sẽ cố gắng để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm với cái công việc của mình được giao.
13: Tinh thần tự nguyện của những giáo viên cô Phương đã giúp cho quá trình tinh gọn trở nên đơn giản hơn. Sau sắp xếp, quy mô các trường tăng lên đáng kể. Có trường chỉ tiếp nhận vài cơ sở, có nơi phát sinh tới cả chục phân hiệu. Không chỉ là sự cộng dồn về mặt cơ học, công tác nhân sự còn cần đảm bảo chất lượng và phải thấu tình, đạt lý. Vì thế, những buổi bàn giao nhiệm vụ như thế này đã được tổ chức suốt trong thời gian qua với sự tham gia đại diện chính quyền địa phương.
15: để sắp xếp bố trí làm sao để đảm bảo cho cái chuẩn bị cho cái ngày tựu trường khai giảng năm học mới, và cái mục đích đó là coi như làm sao để thực hiện tốt cái công tác quản

0: lý và đưa cái hoạt động của giáo dục ngày càng đi vào cái hiệu quả.
1: Đồng bằng sông Cửu Long sẽ giảm hơn 3.000 một đầu mối cơ sở giáo dục, giảm về số lượng nhưng các địa phương quyết tâm không để giảm chất lượng.
2: Chuyển cái tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển và phục vụ. Ngoài ra thì cán bộ quản lý phải được nâng cao về cái năng lực quản trị. Đội ngũ giáo viên và nhân viên thì phải có cái sự đồng thuận cũng như là có cái năng lực thích ứng với sự thay đổi.
3: Quản lý cũng vậy, rồi giáo viên cũng vậy, mình cũng phải học hỏi và mình phải thích nghi. Với công tác là 13 năm thì mình sẽ sớm quay lại vì cái tâm thế là vững vàng trước đó.
1: Giữ tâm thế vững vàng trước những thay đổi, xáo trộn, đó chính là sự đóng góp của mỗi nhà giáo trong công cuộc đổi mới. Sự thay đổi cũng giúp họ càng thêm hiểu rằng ý nghĩa quan trọng nhất của sự nghiệp trồng người chính là truyền dạy kiến thức cho các thế hệ học sinh, dù ở vị trí công tác nào và ở bất cứ ngôi trường nào.
4: Năm học 2026-2027 đánh dấu đợt tuyển sinh đầu tiên của hệ thống trường văn hóa công an nhân dân theo mô hình liên cấp nội trú mới của Bộ Công an. Đây là mô hình giáo dục đặc thù mang tính sâu sắc, không chỉ dừng lại ở một mái trường mà sự thay đổi này còn thể hiện tầm nhìn về một chiến lược an ninh chủ động gắn liền với an sinh xã hội vững chắc. Câu chuyện được ghi nhận tại tỉnh Đắk Lắk.
5: Ở mảnh đất biên cương buôn đôn khắc nghiệt, cái đói, cái nghèo chưa đáng sợ bằng nỗi mồ côi. Căn nhà ván chắp vá này là nơi năm chị em Y Gió, dân tộc Mờ Nông, nương tựa vào nhau khi cả ba mẹ đều qua đời vì bạo bệnh. Chị cả Ngân phải bỏ học sớm, thay cha mẹ làm trụ cột. Còn cậu ngoài giờ học phải đi làm thuê, nuôi heo, chăn bò để đổi lấy từng lon gạo qua ngày. Nhưng bước ngoặt đã đến khi em nhận được quyết định trúng tuyển vào trường văn hóa công an nhân dân 2.
6: Mình cho con vào trường nha, cố gắng.
7: Mình chỉ học tới lớp 9 cũng chấm dứt cái ước mơ đi học của mình. Sau khi nhận được quyết định của em mình vào trường công an thì không chỉ là ước mơ của em mà nó mang theo cả ước mơ của mình và hy vọng của gia đình.
8: Con rất thương anh, thương chị, thương em. Con sẽ cố gắng học tập để làm chủ diện cho gia đình.
5: Cách đó không xa, phép màu cũng đang đến với một gia đình nghèo, nhiều mất mát. Ông nội Ngọc Hoa tham gia kháng chiến, nhiễm chất độc da cam. Cha Hoa sinh ra đã mù lòa. Mẹ thì mất sớm do tai nạn. Tuổi thơ của em là chuỗi ngày vừa học, vừa làm đôi mắt cho cha và chỗ dựa cho em nhỏ. Vượt qua bóng tối của nghịch cảnh, Hoa đã chạm tay vào ước mơ cuộc đời.
9: Bản thân tôi là người khuyết tật, không lo được cho con, rồi được Bộ Công an đã quan tâm để mà cho con đi học. Đây là cơ hội đổi đời cho con gái tôi.
5: Thực hiện chủ trương nhân văn của Bộ Công an, năm học này, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 chuẩn bị đón nhận 1.200 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tại 4 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai và Quảng Ngãi.
10: Trường Văn hóa Công an Nhân dân 2 phấn đấu trở thành mái ấm hạnh phúc, nơi các em được chăm sóc, được giáo dục, được rèn luyện và có thêm niềm tin để vượt qua hoàn cảnh.
8: Thế anh thì cố gắng hả?
11: Cực kỳ chứ.
5: Buồn đau, lo âu dưới mái nhà tạm chênh vênh, giờ
12: bền của đối phương.
13: Tại Nga hiện nhiên liệu đang gây ra nhiều khó khăn cho giao thông đi lại ở nhiều khu vực. Nhu cầu nhiên liệu tăng cao theo mùa, thế còn các nhà máy lọc dầu thì bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công của Ukraine. Những điều này đang buộc chính phủ Nga phải triển khai nhiều biện pháp để bổ sung nguồn cung trong nước.
1: Tại thành phố Rostov trên sông Đông, miền Nam nước Nga, những hàng xe dài xuất hiện tại nhiều cây xăng trong ngày hôm qua. Một số điểm bán phải chờ xe chở nhiên liệu đến bổ sung, trong khi nhiều cây xăng đóng cửa hoặc nguồn cung hạn chế. Tại thủ đô Moscow, những hàng xe dài cũng xuất hiện ở nhiều cây xăng. Song nhiều người dân cho rằng tình hình vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của chính phủ.
14: Tôi chỉ mất 10 đến 15 phút để đổ xăng, không cần phải hoảng loạn, mọi thứ sẽ ổn. Hàng xe này di chuyển khá nhanh, thời gian chờ khoảng 10 đến 20 phút.
1: Tình trạng thiếu nhiên liệu bắt đầu gia tăng từ tháng 5 và đến tháng 7 đã lan rộng ra nhiều khu vực của

0: Nga. Để tăng nguồn cung trong nước, Nga đã hạn chế xuất khẩu xăng và dầu diesel, đồng thời bắt đầu nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ. Phó Thủ tướng Alexander Novak cho biết, Nga lâu nay vốn là nước xuất khẩu dòng nhiên liệu, nay sẽ nhập khẩu nhiên liệu để đáp ứng nhu cầu trong nước. Chính phủ Nga cũng kỳ vọng một số nhà máy lọc dầu sẽ trở lại hoạt động trong thời gian tới. Khi công tác bảo dưỡng hoàn tất, tình hình cung ứng nhiên liệu được dự báo sẽ cải thiện đáng kể.
1: Mỹ và Canada vẫn không đạt được thỏa thuận thương mại vào phút chót sau 3 ngày đàm phán. Theo đó, mức thuế 50% của Washington đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa của Canada sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay. Đại diện thương mại Mỹ Jamison Gray cho biết là Washington đã đề xuất giảm thuế trong một số lĩnh vực như là thép và nhôm, đồng thời dành cho Canada những điều kiện ưu đãi hơn với nhiều đối tác thương mại. Tuy nhiên, Mỹ cho rằng những yêu cầu mới của Ottawa và việc Canada thay đổi một số cam kết trước đó đã khiến đàm phán đổ vỡ. Trong khi đó, Thủ tướng Canada Mark Carney thì cáo buộc là Washington đã thay đổi các điều khoản vào phút chót theo hướng là không công bằng và không mang lại hiệu quả kinh tế. Ông Carney tuyên bố đình chỉ đàm phán thương mại, đồng thời khẳng định Canada sẽ đáp trả tương ứng các mức thuế mới của Mỹ. Mức thuế này sẽ ảnh hưởng tới khoảng 5% tổng kim ngạch hàng hóa Canada xuất khẩu sang Mỹ mỗi năm.
2: Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc hôm qua thông báo ông Giang Đôn, Phó Thị trưởng Trùng Khánh, đã bị truy tố với cáo buộc nhận hối lộ. Các công tố viên cáo buộc ông Giang Đôn Đào đã lợi dụng các chức vụ từng đảm nhiệm, bao gồm Bí thư Thành ủy Chi Bắc và Duy Phường thuộc tỉnh Sơn Đông, cũng như là Phó Thị trưởng Trùng Khánh, để làm lợi cho người khác và nhận hối lộ để đổi lại các lợi ích đó. Theo các công tố viên, số tiền hối lộ liên quan và ông Giang Đôn Đào phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhận hối lộ. Ông Giang Đôn Đào, 57 tuổi, bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và bị cách chức vào hồi tháng 4 vừa qua.
1: Khoảng 40.000 thí sinh tại Đại học Tự chủ Quốc gia Mexico, trường đại học lớn và quan trọng bậc nhất của nước này, đã phải tham gia kỳ thi lại sau khi mà nhà trường phát hiện dấu hiệu bất thường.
2: Thông qua luật mới, yêu cầu các công ty công nghệ như là Google, Meta, ByteDance hay là LinkedIn phải ký thỏa thuận trả phí tin tức cho báo chí địa phương, nếu không sẽ bị áp thuế nặng, cụ thể 8 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Và nếu như không đạt được thỏa thuận thương mại sử dụng nội dung với các cơ quan báo chí thì các doanh nghiệp này sẽ phải nộp mức phí tương đương với 2,75% doanh thu quảng cáo kỹ thuật số tại thị trường Australia để phân bổ ngược lại cho ngành truyền thông trong nước này. Và nếu muốn được miễn hoặc là giảm trừ thuế, các công ty công nghệ phải ký hợp đồng với tối thiểu là 8 cơ quan báo chí. Việc hợp tác với các tòa soạn cỡ vừa và nhỏ cũng sẽ được ưu tiên mức khấu trừ cao hơn.
1: Trở lại với một thông tin đáng chú ý trong nước, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa cho ý kiến về đề xuất di chuyển tượng đài quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, khu vực Hồ Hoàn Kiếm của Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố. Ban Thường vụ Thành ủy giao thành phố nghiên cứu kỹ, việc di chuyển không thực hiện ngay mà phải lựa chọn thời điểm phù hợp sau quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm và hoàn thiện cơ sở vật chất tại nơi đặt tượng đài. Đối với địa điểm mới, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tiếp tục nghiên cứu các ý kiến đóng góp, bảo đảm nơi đặt tượng đài tương xứng với giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa của công trình. Cần có không gian trang nghiêm, thuận lợi cho người dân và du khách tham quan. Phương án cụ thể sẽ phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định trước khi triển khai thực hiện. Thưa quý vị, Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị xác định phát triển văn hóa con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.
2: Vâng, và trên thực tế thì khi mà di sản, lịch sử và những bản sắc của các địa phương được kể bằng những cách thức hấp dẫn hơn, thì văn hóa có thể trở thành đòn bẩy cho du lịch và cũng tạo thêm những giá trị kinh tế mới. Trong 10 ngành công nghiệp văn hóa chủ chốt của Việt Nam thì du lịch văn hóa đang thể hiện rõ khả năng chuyển hóa bản sắc thành nguồn lực phát triển.
3: Kể từ khi đưa vào khai thác tour đêm thiêng liêng vào năm 2020, lượng khách đến di tích nhà tù Hỏa Lò đã tăng gấp đôi, gấp ba so với trước. Tại các di tích ở Hà Nội, đoạn show diễn thực cảnh tinh hoa Bắc Bộ, tour đêm Hoàng Thành Thăng Long, tour đêm Văn Miếu đang góp phần kéo dài thời gian trải nghiệm và gia tăng chi tiêu của du khách.
4: Điều hấp dẫn nhất với tôi khi du lịch là được khám phá những giá trị văn hóa mà chỉ nơi đó mới có. Tham quan tour đêm ở các di tích là một trải nghiệm khác biệt.
3: Từ một điểm đến mờ nhạt trên bản đồ du lịch, Ninh Bình đã thay đổi diện mạo nhờ đầu tư cho kinh tế di sản. Hơn 10 năm sau khi Tràng An được UNESCO công nhận là di sản

0: văn hóa và thiên nhiên thế giới. Từ con số vài triệu lượt khách, năm ngoái, Ninh Bình đã đón gần 19,4 triệu lượt khách. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một di sản được định giá 213 tỷ đô la Mỹ, cho thấy văn hóa được nhìn nhận thực sự là tài sản.
1: Tràng An là mô hình mẫu mực giữa bảo tồn di sản và phát triển kinh tế. Khi lượng khách tăng lên sẽ kéo theo nhiều dịch vụ khác như lưu trú, ăn uống, mua sắm, tạo nên chuỗi giá trị giúp nguồn thu lan tỏa đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế.
0: Trên thế giới, khoảng 40% du khách lựa chọn những trải nghiệm gắn với đời sống bản địa. Để biến tiềm năng thành giá trị kinh tế, cần sự phối hợp của nhiều chủ thể.
2: Nhà nước thì cần phải hoạch định rất rõ các cái chính sách, cái quy hoạch, cái cơ chế để bảo vệ di sản cũng như là kiểm soát chất lượng phát triển. Đối với doanh nghiệp thì là phải làm sao mà biến được các cái tài nguyên thành cái sản phẩm đích thực có sức hút.
0: Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch văn hóa đóng góp 20-25% tổng thu từ khách du lịch. Những món ăn đường phố được các nguyên thủ thưởng thức khi ghé thăm tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ hơn bất kỳ phương thức quảng bá nào. Nếu tạo được chuỗi giá trị bài bản, chuyên nghiệp, gắn kết du lịch, ẩm thực, làng nghề, du lịch văn hóa có thể bứt phá hơn nữa.
3: Tại kỳ thi Olympic vật lý quốc tế năm 2026 được tổ chức mới đây ở Colombia, thì Nguyễn Nhật Minh là một trong 4 thành viên đội tuyển Việt Nam giành huy chương vàng. Đặc biệt là nam sinh này đã đạt điểm tuyệt đối 30/30 ở bài thi lý thuyết.
4: Vâng, thành tích của em cùng với những người đồng đội của mình thì đã góp phần đưa đoàn Việt Nam vào nhóm 7 đội tuyển mạnh nhất. Đây cũng là thành tích cao nhất của Việt Nam trong lịch sử tham gia Olympic vật lý. Trí tuệ Việt Nam đang vươn tầm quốc tế và đây sẽ là nhân vật của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
3: Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.
0: Vừa trở về từ một giải đấu lớn, Nhật Minh lại tiếp tục ôn luyện những bài vật lý hóc búa mới, tự tạo áp lực để chinh phục những mục tiêu lớn hơn.
5: Em thường bấm giờ là 5-10 phút để cho bản thân mình làm bài.
0: Hành trình chinh phục tri thức của Nhật Minh bắt đầu từ niềm say mê khám phá những quy luật của thế giới xung quanh.
5: Bài toán cân con voi, kiến thức lý thú từ cuộc sống đấy lại có thể được chứng minh bằng những cái công cụ vật lý và toán học đã khiến cho em tìm hiểu sâu hơn bộ môn này.
6: Mình cũng thấy rất vui khi mà nghe con giải thích và mình nghĩ là cái sự chăm chú chia sẻ lắng nghe của bố mẹ cũng giúp con rất là nhiều và khuyến khích con trong cái niềm đam mê của mình.
0: Đam mê, kiên trì và niềm tin là sức mạnh để Nhật Minh đạt được những thành tích vượt trội tại Việt Nam và thế giới. Huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế năm 2026, huy chương bạc Olympic vật lý châu Á Thái Bình Dương năm 2026, giải nhất môn vật lý tại các kỳ thi Olympic, học sinh giỏi môn vật lý cấp quốc gia.
7: Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước của chúng ta ngày nay, khoa học tự nhiên đang rất chú trọng, học sinh cũng sẽ cần một đòi hỏi cái sự sáng tạo lớn.
5: Để thành công thì ngoài kiến thức cần có sức khỏe, trí tuệ và sự nỗ lực sáng tạo không ngừng nghỉ.
0: Những thành tích hôm nay không chỉ là niềm tự hào mà còn cho thấy trí tuệ Việt đang từng bước tạo dấu ấn trên bản đồ tri thức thế giới.

0: cơ quan, đơn vị hải quân trong phần thông tin từ đất liền đến đảo xa.
1: Một người chiến sĩ hải quân hôm nay có ghi nhanh đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác đoàn. Sau đây kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình.

0: Vừa qua, Lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân và Lữ đoàn 171 vùng 2 Hải quân đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc.
1: Tại Đà Nẵng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống của Lữ đoàn 172 và trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Thượng tướng Phạm Hoài Nam chúc mừng những thành tích, chiến công tiêu biểu mà cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 172 đã đạt được trong 60 năm qua, đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 172 thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trên, đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, tăng cường sức cơ động, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng điều kiện tác chiến mới, nghiên cứu vận dụng sáng tạo kinh nghiệm chiến đấu, nghệ thuật quân sự hải quân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Chính ủy Hải quân dự và chỉ đạo lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất lần thứ hai của Lữ đoàn 171. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong ghi nhận và chúc mừng những thành tích tiêu biểu mà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 171 đã đạt được trong 60 năm qua, đồng thời yêu cầu Lữ đoàn tiếp tục nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp trên, xử trí tốt các tình huống. Lữ đoàn cần cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và phương châm năm vững, đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ tổ chức hiệp đồng, chỉ huy, khả năng sẵn sàng chiến đấu và tác chiến độc lập, liên tục, dài ngày trong điều kiện thời tiết phức tạp, khắc nghiệt, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.
1: Tại Hải Phòng, Ủy ban Thủy đạo Việt Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác thủy đạo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Thủy đạo Việt Nam chủ trì hội nghị.
2: 6 tháng đầu năm 2026, Ủy ban Thủy đạc Việt Nam đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, triển khai hiệu quả nhiều dự án, đề án quan trọng, góp phần phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế biển và nâng cao năng lực ngành thủy đạc. Tại hội nghị, các ý kiến tham luận tập trung đánh giá kết quả đã đạt được, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác thủy đạc thời gian tới. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện đề án phát triển ngành thủy đạc, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Quân chủng Hải quân đã thành lập nhiều đoàn công tác để thực hiện các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng.
1: Đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường Chín, khu di tích quốc gia đặc biệt Bến Phả Danh, tượng đài chiến thắng đặc công hải quân tại xã Cửa Việt, thành cổ Quảng Trị, bờ nam sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị và khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, tỉnh Khánh Hòa. Các đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, đạo lý, uống nước nhớ nguồn, thể hiện sự tri ân sâu sắc của cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Các đơn vị đã tham gia hơn 2.500 ngày công để lấy mẫu sinh phẩm, xác định danh tính liệt sĩ, giúp dân tôn tạo, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ và thắp nến tri ân viếng nghĩa trang liệt sĩ. Cùng với đó, các đơn vị phối hợp với các tổ chức cá nhân hỗ trợ xây dựng 14 nhà tặng các gia đình chính sách với số tiền 1 tỷ 120 triệu đồng. Các đơn vị đã thăm các trung tâm điều dưỡng thương binh và khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách.
3: Vừa qua, các đơn vị hải quân đã tổ chức đón tiếp các đoàn hải quân các nước đến thăm, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm. Các hoạt động đã góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân các nước trên thế giới.
2: Tại Hải Phòng, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, đoàn học viên lớp đào tạo cán bộ chỉ huy tác chiến liên hợp Đại học Quốc phòng Trung Quốc do Thiếu tướng Lưu Khải, chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị làm trưởng đoàn, đã đến thăm Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân Nhân dân Việt Nam khẳng định, hợp tác quốc phòng song phương luôn được xác định là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, được hai bên quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả thực chất. Quan hệ giữa Hải quân Việt Nam với Hải quân Trung Quốc và chiến khu miền Nam Trung Quốc cũng không ngừng được củng cố và phát triển. Cùng ngày, đoàn đại biểu Đại học Quốc phòng Trung Quốc đã tới thăm và nghiên cứu thực tế tại Lữ đoàn 147 vùng 1 Hải quân. Tại đảo Song Tử Tây, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa đã diễn ra chương trình giao lưu hữu nghị lần thứ 9 giữa lực lượng Hải quân Việt Nam và Hải quân Philippines. Chương trình giao lưu được Hải quân Việt Nam đăng cai nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký giữa Hải quân hai nước. Tại chương trình, hai bên đã trao đổi, chia sẻ thông tin về tìm kiếm cứu nạn, an ninh, an toàn hàng hải, cảnh báo thời tiết, thiên tai tại khu vực, tổ chức giao hữu thể thao, giao lưu văn hóa. Các hoạt động diễn ra trong không khí thân thiện, cởi mở, hữu nghị, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

0: Vừa qua, Quân chủng Hải quân đã phối hợp với các bệnh viện trong và ngoài quân đội tổ chức đoàn công tác ra khám và chữa bệnh cho quân dân đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Chuyến đi không chỉ là sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân mà còn là tình cảm, trách nhiệm của Quân chủng Hải quân và ngành y tế đối với việc chăm lo sức khỏe cho quân dân nơi đồng sóng.
1: Tại đảo Trường Sa, trên con tàu bệnh viện 561 thuộc vùng 4 Hải quân, từ sáng sớm các y bác sĩ đã chuẩn bị máy móc, dụng cụ y tế và tổ chức hướng dẫn, phân luồng các đối tượng đến khám bệnh. Quân dân trên đảo được thăm khám, kiểm tra chỉ số ban đầu, da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, điện tim, tầm soát u bướu và tư vấn điều trị.

0: đoàn công tác khám chữa bệnh cho quân dân Trường Sa. Từ háo hức, mong chờ đến phấn khởi, tự hào là những cảm xúc của bác sĩ Thành cũng như nhiều y bác sĩ khác trong đoàn công tác.
1: Cũng sau chuyến công tác này thì chắc chắn về bệnh viện sẽ lan tỏa để lần sau nếu như có Bộ Y tế phát động thì rõ ràng bệnh viện sẽ chuẩn bị một cách tốt hơn nữa, lực lượng đông hơn nữa, cơ sở vật chất tốt hơn nữa. Đấy, để là dành tình cảm nhiều hơn nữa cho cán bộ trên chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Thì chúng tôi cũng đã có kế hoạch làm sao mà lan tỏa cái tình thương yêu của toàn ngành y tế đối với là trong kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho cán bộ Trường Sa.
0: Tại đảo sinh tồn, chị em phụ nữ và các cháu nhỏ trên đảo được các y bác sĩ chuyên khoa phụ sản, nhi thăm khám, tư vấn cách chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Được các bác sĩ đầu ngành từ các bệnh viện lớn trong cả nước ra thăm khám, chăm sóc sức khỏe, nhiều bà con không giấu được niềm vui.
2: Theo cá nhân tôi thì tôi cảm giác rất là yên tâm và rất là vui, xúc động khi được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo. Thì nhờ được sự quan tâm như vậy thì chúng tôi có thêm động lực về niềm vui để sinh sống tại đây, để cố gắng phấn đấu để vươn khơi bám biển tại hòn đảo này.
3: Trong quá trình hành quân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tàu thì nhiều bác sĩ đã say sóng rất là mệt mỏi. Tuy nhiên mà khi đến với quân và dân và các lực lượng trên các đảo thì các bác sĩ đã cố gắng đã vượt qua được những cái mệt mỏi, tư vấn và khám rất là nhiệt tình và rất là kỹ lưỡng cho quân dân và các lực lượng trên quần đảo, từ đó là đem lại cái niềm tin, an tâm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các lực lượng trên quần đảo.
0: Chuyến hải trình với không ít khó khăn, nhất là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, nhưng các y bác sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cho quân dân ở nơi đầu sóng. Chuyến hải trình không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cho quân và dân đặc khu Trường Sa, mà còn là tình cảm, hơi ấm của đất liền để Trường Sa luôn vững vàng trước biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
4: Với chủ đề Thủ lĩnh đoàn tiên phong quyết thắng, Hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ quân chủng hải quân năm 2026 vừa được tổ chức tại hai khu vực phía Nam và phía Bắc. Hội thi năm nay được tổ chức theo hướng tăng tính thực hành nhằm đánh giá toàn diện năng lực của cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ, chú trọng khả năng vận dụng kiến thức vào tổ chức các hoạt động đoàn ở cơ sở.
5: Các nội dung thi bám sát với thực tiễn nhiệm vụ chính trị của đơn vị, quân chủng, đặc biệt là việc đẩy mạnh phong trào thi đua, ba tiên phong quyết thắng, phong trào bình dân học vụ số, chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và cải cách hành chính. Ghi nhận của phóng viên Báo Hải quân Việt Nam tại hội thi khu vực phía Bắc.
4: Tại hội thi, các thí sinh tham gia 3 nội dung gồm thi kiến thức, kỹ năng cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ. Đây là lần đầu tiên phần thi kiến thức được thực hiện bằng hình thức trắc nghiệm trên máy tính. Phần mềm thi trắc nghiệm, ngân hàng câu hỏi, hệ thống đề thi và máy móc trang bị đồng bộ được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, giúp cho quá trình thi được diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế và an toàn tuyệt đối.
6: Cuộc thi tuyên truyền viên trẻ trong quân chủng hải quân năm nay đã ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong phần thi trắc nghiệm cũng như là phần thi tác động nội dung phong trào thi đua ba tiên phong quyết thắng trên máy tính. Thì việc mà ứng dụng khoa học kỹ thuật trên nền tảng số này đã góp phần thực hiện một cách khách quan và chấm rút gọn thời gian chấm điểm cho giám khảo cũng như là mang tính minh bạch cao hơn.
7: Khi trở về đơn vị thì tôi sẽ xây dựng các cái pano affix cũng như là xây dựng các cái phim ngắn, các cái clip ngắn để có thể tuyên truyền hiệu quả nhất đến cán bộ chiến sĩ. Đồng thời thì cũng khuyến khích cán bộ chiến sĩ tăng cường nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ số vào trong các cái hoạt động nghiên cứu khoa học, từ đó là đưa ra các cái ứng dụng, các cái mô hình để nâng cao chất lượng hiệu quả, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.
4: Hội thi lần này được truyền hình trực tuyến đến 6 điểm cầu trong toàn quân chủng, tạo điều kiện để đông đảo cán bộ đoàn viên, thanh niên theo dõi, cổ vũ và học tập kinh nghiệm. Qua đó, góp phần mở rộng phạm vi tuyên truyền, nâng cao sức lan tỏa của hội thi, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên.
8: Bản thân tôi rất vui mừng, phấn khởi khi không chỉ được trực tiếp theo dõi nội dung tuyên truyền của đội mình mà còn có cơ hội thưởng thức các phần thi của các đội trong toàn quân chủng, giúp tôi và các đồng chí đồng đội có thể học hỏi, tiếp thu thêm nhiều kiến thức bổ ích, tạo động lực để cho chúng tôi có thể tiếp tục phấn đấu và hoàn thành tốt.

0: tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Tổ chức hội thi cán bộ luận giỏi và tuyên truyền viên trẻ bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Theo tôi thì đây là một cái điểm mới rất là thiết thực, hiệu quả. Qua đó thì chúng tôi cũng học tập được những cái kinh nghiệm, những kỹ năng của đội ngũ cán bộ đoàn, kinh nghiệm, kỹ năng trong tổ chức tuyên truyền viên và đặc biệt là lan tỏa được cái tinh thần đổi mới sáng tạo trong tổ chức các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên trong toàn quân chủng.
2: Lịch sử dân tộc Việt Nam là bản anh hùng cao bất tận của lòng yêu nước, của ý chí quật cường và khát vọng giữ nước ngàn đời.
3: Thực hiện nội dung tuyên truyền viên trẻ, nhiều đội thi đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, sử dụng video clip, đồ họa, trình chiếu, hiệu ứng sân khấu và các hình thức trực quan hiện đại, tạo nên những chương trình tuyên truyền sinh động, có chiều sâu, mang tính giáo dục và sức lan tỏa cao.
4: Đối với hội thi năm nay thì các thí sinh đã kết hợp giữa thuyết trình, giữa tuyên truyền và sân khấu hóa, kết hợp những cái công nghệ chuyển đổi số AI để tạo hiệu ứng trong quá trình tuyên truyền, hướng hoạt động của công tác đoàn vào xung kích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quân chủng, để góp phần xây dựng quân chủng cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
3: Những phần thưởng xứng đáng đã được trao cho những cán bộ đoàn xuất sắc, nhưng quan trọng hơn chính là năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ, công tác đoàn, khả năng tuyên truyền và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của đội ngũ cán bộ đoàn được nâng lên một bước. Hội thi còn là sân chơi bổ ích để cán bộ đoàn được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát huy tinh thần sáng tạo, bản lĩnh, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
5: Quý vị và các đồng chí vừa theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân số tháng 8 năm 2026.
6: Chương trình này được phát lại trên website của Báo Hải quân Điện tử tại địa chỉ www.baohaiquanviet.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Thưa quý vị và các bạn, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, thương mại, du lịch và trải nghiệm tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh, thu hút đông đảo nhân dân và du khách. Để chủ động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ các phương án, bố trí lực lượng, phương tiện và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. Chủ đề này sẽ được đề cập trong chuyên mục An toàn giao thông ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 kéo dài từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, cùng với kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Lượng người dân, du khách đến với lễ hội tăng cao, kéo theo nhiều nguy cơ tiềm ẩn về trật tự an toàn giao thông, nhất là trên các tuyến quốc lộ, trọng điểm. Để chủ động phòng ngừa tai nạn, hạn chế ùn tắc, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm.
1: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Bách, phường Tuy Hòa và các xã trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với 17 hoạt động nổi bật, góp phần đưa hình ảnh sầu riêng Đắk Lắk đến gần hơn với người tiêu dùng và các đối tác quốc tế. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 300.000 lượt khách trong và ngoài nước, kéo theo đó là áp lực giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, trọng điểm. Đặc biệt, trên tuyến quốc lộ 26 đoạn từ xã Krông Bách đến phường Buôn Ma Thuột thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến.
2: Tất nhiên là nếu mà vô cái vụ sầu riêng chính thì mình lưu thông thì nó sẽ có những cái ách tắc. Ách tắc là ví dụ là những cái điểm tụ điểm nóng thôi, là ở huyện Cả Đời dưới xã Krông Bách là nó xe lượng lưu thông lượng nhiều, là nó sẽ xảy ra là ách tắc gián đoạn từng giờ cao điểm.
3: Theo cái tuyến đường quốc lộ 26 này thì khi mà đến mùa mà mình thu hoạch sầu riêng á, thì là thứ nhất là cái đường nó nhỏ, đường hai chiều nhưng mà nó nhỏ. Thật sự là hai cái xe lớn mà né nhau là rất là khó. Cái thứ hai nữa là cái tình trạng mà xe khi mà đến một vụ sầu riêng, cái xe họ về đấy á, là rất là đông, nên là có cái hiện tượng là tắc đường.
1: Để chủ động phòng ngừa tai nạn, hạn chế ùn tắc, bảo đảm giao thông an toàn thông suốt trên các tuyến quốc lộ, trong thời gian diễn ra lễ hội, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Tại xã Ekanoik, công tác bảo đảm an toàn trong thời gian cao điểm thu hoạch sầu riêng gắn với các hoạt động của lễ hội được công an xã đặc biệt quan tâm, như tăng cường tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở thu mua sầu riêng chấp hành nghiêm quy định trong hoạt động kinh doanh, không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, không để hàng hóa, biển quảng cáo và các vật dụng khác ảnh hưởng đến việc lưu thông trên tuyến. Đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông tuyên truyền, vận động chủ phương tiện, lái xe chấp hành nghiêm quy định về dừng đỗ, không tùy tiện dừng phương tiện trên quốc lộ 26 gây cản trở, mất an toàn giao thông.
4: Hiện nay thì ở trên địa bàn xã thì mọc lên rất nhiều các kho bãi thu mua sầu riêng, vựa sầu riêng. Thì tình trạng mà lấn chiếm hành lang an toàn giao thông thì xảy ra ở trên trục đường quốc lộ 26 rất nhiều. Công an xã đã chủ động phối hợp và triển khai rất nhiều biện pháp công tác để đảm bảo hành lang an toàn giao thông cho trục đường quốc lộ 26.
5: Mới là cũng được nhờ bên giao thông, bên mấy anh lực lượng bên giao thông để nhắc nhở về bên phần mà an toàn giao thông để cho xe ra xe vô của bãi kho của mình. Thì nói chung là bên kho của em là sẽ làm theo đúng những cái gì của bên những cái quy định của bên giao thông, làm cho xe ra vô cho nó an toàn. Thì trọng tải này kia cho nó đầy đủ, không có bị quá trọng tải.
1: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã chủ động tăng cường quân số, phân luồng, điều tiết giao thông, đồng thời tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các lỗi vi phạm để đảm bảo tình hình giao thông trên tuyến trong những ngày diễn ra lễ hội.
6: Mật độ phương tiện nó đổ về tập trung nhiều thì mình thường xuyên tuần lưu để nhắc nhở các lái xe là đi đúng làn đường quy định và chấp hành các biển báo giao thông, với lại giữ vững tốc độ khi mà mình điều khiển phương tiện.
1: tại các tuyến cửa ngõ và khu vực có mật độ phương tiện lớn, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, người điều khiển và việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải, kịp thời chấn chỉnh xử lý vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách trong quá trình đến, tham gia và rời các địa điểm tổ chức lễ hội.
7: Chúng tôi cũng đã thường xuyên kiểm tra các hành vi như dụng cụ phòng cháy này, thoát hiểm, và chúng tôi cũng xử lý nghiêm những trường hợp mà không có dụng cụ thoát hiểm mà trên xe khách. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn, ma túy. Nếu phát hiện là sẽ xử lý rất nghiêm các hành vi trên. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng là thông qua công tác tuần tra kiểm soát tuyên truyền tới lái xe khách này và những người tham gia giao thông biết hiểu rõ pháp luật về an toàn giao thông để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc xảy ra.
1: Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên các tuyến quốc lộ trong thời gian diễn ra lễ hội sầu riêng, người điều khiển phương tiện phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tập trung chú ý quan sát, luôn giữ khoảng cách an toàn với xe đi liền trước để kịp thời xử lý với những tình huống bất ngờ xảy ra. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuần tra lưu động, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

0: quý vị và các bạn, trong những ngày đầu diễn ra lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, với nhiều hoạt động quy mô lớn đã thu hút hàng chục nghìn lượt du khách đến tham gia. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng các phương án phân luồng giao thông, điều tiết phương tiện và bảo đảm an toàn cho người dân, du khách tham gia lễ hội.
1: Phường Buôn Ma Thuột là nơi diễn ra nhiều hoạt động quan trọng trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Trong đó, lễ khai mạc được tổ chức tại quảng trường 10 tháng 3. Hoạt động trưng bày quảng bá 400 gian hàng chuyên ngành sầu riêng và sản phẩm ô cốp tại Trung tâm Văn hóa Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Diễn đàn kết nối sản xuất tiêu thụ sầu riêng tại khách sạn Mường Thanh Luxury Buôn Ma Thuột cùng nhiều hoạt động hưởng ứng khác. Các sự kiện đã thu hút đông người dân và du khách, kéo theo mật độ phương tiện tăng cao tại phường Buôn Ma Thuột. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Tổ cảnh sát giao thông địa bàn Buôn Ma Thuột đã tăng cường tối đa quân số, phân luồng điều tiết giao thông, chủ động xử lý những tình huống phát sinh với sự chủ động của lực lượng chức năng. Tình hình trật tự an toàn giao thông trong những ngày đầu diễn ra lễ hội được đảm bảo, giao thông thông suốt, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, người dân du khách đi lại thuận lợi, an toàn.
2: Trước, trong và sau lễ hội thì theo sự chỉ đạo của giám đốc công an tỉnh cũng như lãnh đạo phòng giao thông thì tổ địa bàn Buôn Ma Thuột bố trí tối đa lượng trực 100% trên các tuyến đường trong các ngày diễn ra lễ hội để chống ùn tắc giao thông tại các nút giao thông và hướng dẫn bà con khách du lịch tới lễ hội được an toàn.
1: Một trong những điểm nhấn trong lễ hội sầu riêng năm nay là chương trình diễu hành đoàn xe bán tải với 47 xe đại diện cho 500 xe bán tải từ quảng trường Tân An, xã Krông Bách di chuyển trên quốc lộ 26 về đại lộ Võ Nguyên Giáp và nhập vào đoàn 500 xe bán tải chở sầu riêng xác lập kỷ lục Guinness Thế giới. Để đảm bảo an toàn cho đoàn xe diễu hành trong 2 ngày 15 và 16 tháng 8, lực lượng chức năng đã vận động ký kết với nhà xe, chủ kho bãi sầu riêng không cho xe tải nặng, xe container đậu đỗ dọc quốc lộ 26 từ xã Krông Bách về phường Buôn Ma Thuột. Đồng thời huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, phương tiện cùng trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp công tác phân luồng, điều tiết giao thông, dẫn đường cho đoàn xe thuận lợi di chuyển, không để ùn tắc giao thông kéo dài khi đoàn xe diễu hành đi qua.
3: Chú trọng vào cái công tác là tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các cái chủ vựa thu mua sầu riêng và các cái lái xe, nhất là cái tình hình mà lái xe container kéo theo rơ móc về cái chỗ đầu đổ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.
4: Em thấy thời gian gần đây cái lượng xe trên quốc lộ 26 mình hơi đông á, nhưng mà có anh em cảnh sát không có phân luồng hàng cũng không được nên tình trạng kẹt xe cũng giảm đi nào.
1: Đối với các chương trình, sự kiện có quy mô lớn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, điều tiết phương tiện, hạn chế phương tiện không có nhu cầu đi vào khu vực tập trung đông người, qua đó vừa phục vụ hoạt động của lễ hội, vừa duy trì giao thông ổn định trên các tuyến chính. Tại những khu vực tập trung đông người, lực lượng cảnh sát giao thông được bố trí theo hướng chủ động, linh hoạt, thường xuyên nắm tình hình để kịp thời điều chỉnh phương án khi lưu lượng phương tiện tăng đột biến, đồng thời tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại các điểm tiếp sức giao thông an toàn mùa lễ hội, phát tài liệu, tờ rơi, hướng lộ trình di chuyển, điểm dừng đỗ đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân, du khách.
5: Tình hình giao thông ở lễ hội thì khá là trật tự, rất là tốt. Em đi không có bị kẹt xe hay gì cho lắm. Và em thấy anh chị cảnh sát giao thông thì nhiệt tình, vui vẻ hướng dẫn tụi em đi đến mấy cái chỗ mà vui chơi á. Để bọn em chấp hành giao thông để vui chơi thiệt là lành mạnh.
6: Về cái tình hình an ninh trật tự về giao thông trong cái lễ hội năm nay thì em thấy là tương đối là ổn. Chưa có vấn đề nào mà gọi là phải... phải bận tâm nhiều về vấn đề giao thông. Dạ, vấn đề giao thông là đúng là đông thiệt á, rất là đông, có lúc mà kẹt xe nhưng mà mọi người cũng di chuyển trong cái trật tự. Dạ, lực lượng cảnh sát giao thông thì bảo vệ các đoàn xe như cái xe những cái đoàn xe diễu hành này, rồi những cái đoàn người mà đi đông lúc mà kẹt xe đó là lực lượng giao thông có tham gia điều tiết giao thông là rất là tốt.
1: Bên cạnh việc đảm bảo quân số trực 100%, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Lắk đã huy động tối đa phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tổ chức triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Quá trình làm nhiệm vụ trong thời tiết bất thường, lúc nắng, lúc mưa, nhưng lực lượng cảnh sát giao thông luôn tận tụy trong công việc phân luồng, điều tiết giao thông, dẫn đoàn, tận tình giúp đỡ hướng dẫn người dân khi cần.
7: Với vai trò trách nhiệm là một chiến sĩ cảnh sát giao thông, là lực lượng nòng cốt trong cái việc mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông của mùa lễ hội, thì chúng tôi là luôn phát huy tối đa cái vai trò của mình và luôn sẵn sàng có mặt tại các cái vị trí điểm chốt trọng điểm, các cái điểm nút giao thông quan trọng để đảm bảo là giao thông thông suốt. Đồng thời thì chúng tôi cũng có bố trí các cái điểm tiếp sức để hỗ trợ người dân, du khách trong cái việc mà hướng dẫn các cái khu vực tổ chức lễ hội, hoặc là hướng dẫn đường, hoặc là hỗ trợ nước uống cho người dân khi họ có nhu cầu. Cũng có những trường hợp là cần hỗ trợ về sơ cứu y tế thì chúng tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ để cùng tạo nên một cái mùa lễ hội là thật là ý nghĩa.
1: Những ngày diễn ra lễ hội sầu riêng 2026, lượng khách đổ về Đắk Lắk để tham gia các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026 ngày càng nhiều, khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn giao thông cục bộ, nhất là quốc lộ 26 đoạn từ phường Buôn Ma Thuột về xã Krông Bách, quốc lộ 14 đoạn từ phường Buôn Ma Thuột về phường Buôn Hồ, tỉnh lộ 8 đoạn từ phường Buôn Ma Thuột về xã Quảng Phú và nhiều tuyến đường trong nội thị Buôn Ma Thuột. Vì vậy, bên cạnh xây dựng các phương án tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông, phòng cảnh sát giao thông huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Cùng với đó, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông.
8: Việc là phối hợp thực hiện các biện pháp để bảo cho cái lễ hội sầu riêng cấp tỉnh lần đầu tiên diễn ra thành công tốt đẹp, tạo ấn tượng tốt cho các du khách và nhân dân về tham quan và du lịch trong cái thời gian này, thì phòng cảnh sát giao thông sẽ vẫn bố trí tăng cường, huy động tất cả các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát tại tất cả các nơi diễn ra các cái chương trình trong hội nghị trong cái lễ hội sầu riêng. Tuy nhiên á, là cũng sẽ tăng cường tuyên truyền nhắc nhở và đặc biệt là tăng cường sự hiện diện của lực lượng cảnh sát giao thông trên đường đấy, để đảm bảo là người dân và các cái du khách từ các nơi về sẽ cảm nhận được cái sự gần gũi, mến khách của người dân Đắk Lắk nói chung cũng như là lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng.
1: Việc chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng và tăng cường tuần tra kiểm soát của lực lượng chức năng đã góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn giao thông trước và trong thời gian diễn ra lễ hội, tạo môi trường an toàn đẹp khi đến với Đắk Lắk. Cùng với sự chủ động của lực lượng chức năng, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người tham gia giao thông sẽ góp phần để lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra an toàn, thuận lợi và để mỗi hành trình của nhân dân du khách đến với lễ hội đều trọn vẹn.
0: Chương mục an toàn giao thông hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Lát anh đi diễn châu, mai mới về. Mọi thứ chuẩn bị sẵn xong rồi, cứ thế mà bán thôi. Lấy cho anh cái đồng hồ.
1: À, mà cái đồng hồ anh thích ý, anh cho Hà Dâu rồi còn gì. Chỉ còn cái đồng hồ quai đen thôi ạ.
0: Ừ, cũng được.
1: Đồng hồ của anh đây ạ. Anh đi rồi về sớm, ngộ nhỡ có đám người nào đó lại đến đập phá quán thì...
0: Không sao đâu, bọn nó tới làm ở Mỹ một chút, không dám động đến mẹ con em. Dù gì thì quán cũng không còn lâu nữa.
1: Anh bảo sao cơ?
0: Hôm nọ ông chủ Đức tới nói chính quyền muốn trưng dụng quán của mình làm cửa hàng cho hợp tác xã.
1: Mất không tội. Hay là mình thử tính toán việc quay trở lại Lào xem sao.
2: Chào bác.
3: Cán bộ Chiến cứ ngồi đi, sẽ có phở ngay ạ.
1: Mời cán bộ Chiến ạ.
2: Ông Thành đâu?
1: À, nhà tôi đi Diễn Châu, mai mới về ạ.
2: Đi bằng gì? Từ lúc nào?
1: Anh ấy vẫn đi nhờ xe của đoàn vận tải.

0: Anh ơi, anh không định xuống chỗ mọi khi ạ?
1: Không. Hôm nay anh xuống chỗ kia

0: Mọi người chủ quan như thế này, có ngày chết không biết vì sao đâu.
1: Đại ca.
2: Đại ca.
3: Em biết từ lúc đại ca xuống khỏi xe tải của Hà Sâu không?
1: Khu vực này, ngoài đại ca ra, làm gì có đứa nào dám biến mảng đến đây.
2: Nói như mày, Long Hổ thừa biết quán phở Thành Lai của gia đình đại ca, thế mà nó vẫn dám dẫn đàn em đến quấy phá đấy thôi.
0: Anh rẽ qua đây cũng là vì lý do đó. Mọi người tưởng nó là người của Long Hổ à? Hắn là người của Bonpha.
4: Cháu.
2: Đừng nóng vội. Nó đã cố tình gây hấn ấy, thì chắc chắn sẽ có sự chuẩn bị rồi.
0: Hắn cấu kết với bọn phỉ. Mọi người nên cẩn thận.

0: Nghe nói nhà anh có chuyện, mọi người tìm đến Long Hồ để trừng trị. Lần sau đừng làm như vậy nữa. Phải tìm hiểu sự thật, giữ cho mình an toàn là thượng sách.
1: Gia đình nhà đại ca là gia đình của bọn em, không kẻ nào được động đến.
0: Biết thế, anh em sinh tử có nhau, nhưng làm việc gì cũng phải cân nhắc. Kẻo nhìn nhầm kẻ thù, họa sẽ đến từ sau lưng của mình. Anh chỉ nhắc nhẹ như vậy thôi. Làm chuyện gì cũng phải đúng mục tiêu, cân nhắc để chắc thắng. Hiểu chưa?

0: สบายดีท่านอุปราชเป็ดสลัดสบายดีภรรยาคำแวน
1: สบายดีท่านประวัติสบายดีภรรยา
2: Con biết không, cứ mỗi năm đến Tết Bun Pi Mai là bà ngoại của các con lại đích thân làm món lạc này. Tối hôm trước đấy.
0: Cháu, bà là nhà, anh thăm bèn với các kiểm Bun Pi Mai ngọt xài léo nọ.
1: Cóp trái thàn bà bát, thuốc hao có đầy cá kiểm thăng ngút bên nhà đi léo.
0: Nắp ta Bun Pi phèo phúa, đằng đàn bà là nhà của khỏi có bó đầy cá kiểm lạp con bún, đằng đàn là mân cái sá bá.
3: Mẹ muốn về thăm ông bà lắm phải không ạ? Ông bà ngoại có muốn gặp bác con không ạ?
2: Muốn chứ. Ông bà rất muốn gặp các con. Ông bà ngoại chỉ có mỗi mẹ là con gái thôi.Cho nên được gặp các con ấy là ông bà vui lắm, vui như Tết Bun Pi Mai ấy.
1: Hiền thàn phần là nhà can cá kiêm Bun Pi Mai, khóp khua phuộc hào khó mò phải phần là nhà

0: Mọi người nhớ chuẩn bị kỹ mọi phương án theo đúng kế hoạch.
1: Đại ca yên tâm, bọn em sẽ lo chu đáo. Chỉ cần có lệnh của đại ca thôi là bọn em lên đường.

0: Còn chuyện của Đỗ Chiến, anh biết hắn ta bị chèn ép, nhưng mà không đến mức phải bỏ xứ ra đi đâu. Mọi người nên cẩn thận, đừng để cho hắn giả vờ, chui vào là chết cả lũ.
1: Đại ca yên tâm, hắn ta không dám qua mặt bọn em đâu. Bọn em đang nắm bằng chứng để chống lại hắn mà.
0: Ừ. Nói chung là mọi người nên cẩn thận. Bích, giao việc này cho Hưng Béo đi. Nếu cần sự hỗ trợ, tìm mấy thằng siêng khoảng.
2: Dạ, đại ca đi kiểu muộn ạ.

0: Không biết các bác tên tuổi như thế nào, để tôi còn tiện xưng hô.
1: Bị chột, Hưng Méo, Hải Thọt.
0: Tôi nhớ rồi.
1: Đây là cảnh cáo cho mày về vụ con dao.

0: Mày đang muốn sang Lào đúng không?
1: Vâng. Tôi muốn các bác giúp tôi sang Lào. Cần bao nhiêu tiền các bác cứ bảo tôi để tôi chuẩn bị.
0: Bọn tao không cần tiền. Thứ bọn tao cần là bảng danh sách công an mật của Thạch Vinh.

0: Mày có chắc nhà thằng Thành Lai không còn của nả gì chứ?
1: Dạ, em chắc ạ. Ngoài cái nhà thuê để mở quán phở ra ấy, thì cuộc sống của nó nghèo như chó rách ấy.
0: Cầm lấy, rồi lặn cho kỹ. Bọn Bích Chột về Hải Thoạt sẽ chưa để yên vụ này đâu.
1: Vâng ạ.

0: về làm vụ đó à?
1: Tổ trái, đến bao giờ mày mới thôi cái trò rình rập?
0: Mày định chơi tát tài đấy à? Liệu có đương đầu nổi với tụi nó không? Chứ tao thấy quân vàng bao không với được đến đây đâu.
1: Nói thật, tao cũng nhân cơ hội này triệt tiêu hết danh tiếng của thằng Thành Lai, rồi xóa sổ hết cái đám giang hồ dài đi.

0: Mày định qua mặt tao đây à?
1: Mày cũng không thể lên tới nậm cắn. Tao ở trên đấy, mày ở dưới này, cùng hợp tác, lãi chưa đôi. Hả?
0: Ai không dám chắc được một điều, một ngày kia mày cũng sẽ coi tao như đám giang hồ giả cần phải gạch sổ. Yeah.
1: Thằng này ân oán sòng phẳng. Nếu mày không đồng ý kế hoạch của tao thì có thể bước khỏi đây.
0: Mày không sợ tao đem kế hoạch của mày nói cho thằng Thành Lai hay đám giang hồ giả ấy à?

0: ngoài.
1: B1 thì đơn phương độc mã, không có mối liên hệ nào với A2. Trong khi đó thì A2 để nắm sinh mạng chính trị của B1. Vì vậy tôi đề nghị cậu và A1 để làm công tác tư tưởng cho A2 thật tốt, thậm chí sẵn sàng chấp nhận hy sinh để đồng đội hoàn thành nhiệm vụ.
2: Dạ.
3: Quái lạ, sao hôm nay chưa thấy nhà Thành Lai treo lồng chuột lên nhỉ? Hay là có điểm gì?
4: Lão giết con chuột rồi.
5: Hả? À,
4: giết cái gì?
5: Tôi tưởng lão quý con chuột đấy lắm mà.
4: Quý cái gì? Con chuột này nó ăn thịt con chim quý của lão. Lão chỉ nhốt nó lại cho nó quen mùi thôi. Ngày ngày con chuột này thấy Thành Lai thì nó cứ mừng quýnh lên đòi thức ăn. Rồi bỗng một ngày quét một cái, thay vì thức ăn con chuột thử chọn dòng nước sôi, nửa bụng trắng ra. Quý à mà quý.
3: Thật á? Sao tôi không thấy nhỉ?
4: Thật mà, chính mắt tôi nhìn thấy này. Lão này lão điên lắm.
5: Bảo Thành Lai tính mới lạ, chứ điên là bình thường. Xưa này tôi thấy lão như vậy có khác quá gì đâu.
3: Thôi, đừng có mà mong hắn điên. Ở đây các ông có ai khôn bằng hắn chưa? Đây, vừa mới đi tù về có ngay một mảnh đất để mở quán. Này, ra đây bảo, cái quán này ấy chỉ là để che mắt thiên hạ thôi, chứ có nuôi sống được gia đình hắn đâu. Tôi có lạ gì? Nghe nói chuẩn bị vượt biên đấy. Cái đất này với Thành Lai bây giờ là khó sống rồi.

0: Việc của đại ca thế nào rồi?
1: Tao vừa đàm phán với mấy cha vận tải, tỉ tê đứt lưỡi, nó mới chịu chuyển tuyến cho thằng Hà Dâu đi chuyến này.
0: Cài được thằng Hà Dâu vào chuyến này thì khá là yên tâm. Dù sao thì nó mang ơn đại ca rất là nhiều. Tránh được công an thì tốt, nhưng cũng cần phải tránh cả dân bản. Để cho dân bản nó phát hiện ấy, nó báo công an thì cả lũ đi tù.
1: Tao tính hết rồi, nhờ luôn dân bản đón đại ca rồi trở đến địa điểm. Việc gì khó đều giải quyết được bằng tiền hết.
0: Mày lo từ đây lên bản Bong, còn bản Cánh để tao.
1: Còn thằng kia nó làm gì?
0: Chân mày thọt, cái não mày cũng liệt nốt à?
2: Chúng mày đừng có cãi nhau nữa đi. Từ giờ chia làm hai hướng, mày với Bích Chuột lo đại ca, còn tao lo thằng Lũ Chiến. Lùa tất cả hàng đi theo một hướng khác, tuyệt đối không được đụng đến cái đường mà đại ca sẽ đi. Hiểu không?
1: Thế thì tao phắn, khi nào có tin thì gặp.
2: Thôi, tao cũng lựa luôn này.

0: 我俾个做兄弟咧，
1: 怕怕，
0: 路嚟兄弟就好叻噶，
1: 感恩对白。

Hôm nay, trước bàn thờ Tổ quốc, trước Đảng, trước chân dung Hồ Chủ tịch, trước đại diện cơ quan, tôi, bí danh P1, xin thề quyết tâm làm tròn nhiệm vụ Đảng, Chính phủ và cơ quan đã giao phó cho tôi. Xin thề quyết tâm chịu đựng và vượt qua mọi khó khăn gian khổ, không khiếp sợ địch, không đầu hàng địch. Thề tin tưởng tuyệt đối vào Đảng, vào sức mạnh vô địch của quần chúng nhân dân và của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa. Xin thề trước bất kỳ khó khăn hay nguy hiểm nào, tôi cũng quyết một lòng một dạ trung thành với Đảng, với Tổ quốc, cho dù có hy sinh tính mạng cũng sẵn sàng, quyết không bao giờ phản nước, hại dân, phản bội, đầu hàng. Xin thề.

xin chúc đồng chí P1 chân cứng đá mềm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, phát huy truyền thống của người chiến sĩ nơi tuyến đầu, và hãy giữ khí phách của đồng chí vốn có trong bất cứ hoàn cảnh nào.

0: Sao anh về muộn thế? Anh đã kịp ăn gì chưa?
1: Em vẫn muốn trở về nhà phải không?
0: Em muốn lắm. Nhưng nếu việc đó gây nguy hiểm cho anh và các con thì em không cần về nữa.

Đồng chí Đỗ Chiến, đi đâu mà về khuya đấy? May cho đồng chí nhá, tổ trưởng cũng đi đâu từ hôm qua đến nay chưa về.

0: Thành La ơi, anh không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây à?
1: Có. Tôi ngạc nhiên khi thấy chú vẫn còn sống để đến đây.
0: Anh đánh giá tôi hơi thấp ấy. Thế còn anh, anh qua đây để làm gì?
2: Dậy đi. Đúng gì? Đúng gì đâu Triết?

0: Gì? Gì mới ra thế?
1: Thủ trưởng gọi đồng chí lên. Hình như có lệnh điều động đồng chí lên một xén.
2: Đi thì đi, làm gì cũng như cháy nhà thế.
1: Dù sao thì
2: tôi là công an ấy, thì phải vui đến bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, vì là nhiệm vụ. Làm gì bị như thế. Còn gặp lại nhau mà.

Tôi không thể chịu được bọn này nữa. Tôi đã cố gắng chứng minh năng lực và cái lòng trung thành của mình, mà tuyệt nhiên là bọn họ không tin. Và đã không tin, lại còn ép tôi đến cùng, buộc tôi phải đi. Và hoàn cảnh của anh có khác gì tôi đâu.

0: Anh phải hiểu, không phải cái gì mình muốn là được. Với lại tôi không thích dính vào chuyện không phải của mình, nguy hiểm lắm. Vợ con bỉu díu, nhỡ như...
1: Mẹ kiếp, anh quá hèn.

0: mấy giờ đi ạ anh?
1: À, khoảng 4 giờ.
2: Anh, gia đình mình không thể đi cùng với nhau được hay sao?
1: Anh đã bố trí xong xuôi hết rồi. Em cứ bình tĩnh. Có ai hỏi thì nói về quê ở ta cả. Cha vừa mất,

0: Vậy họ là ai? Tại sao lại đi theo chúng ta?
1: Việc này xin em đừng hỏi nhiều. Cứ biết thế thôi đã.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Tọa đàm được phát trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, nếu cà phê là một phần làm nên thương hiệu của Đắk Lắk thì sầu riêng đang mở ra một câu chuyện mới về giá trị của nông sản, về ẩm thực và về cả câu chuyện du lịch. Và nhưng một trái sầu riêng để muốn trở thành một sản phẩm có giá trị cao hơn thì cần có gì? Chỉ cần ngon hay là bán được? Hay là chúng ta cần phải có một câu chuyện, một cách thưởng thức và một không gian để du khách nhớ đến? Và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, đến với chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách mời. Xin được giới thiệu bà Nguyễn Thị Phương Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu ông Lê Hoàng Cơ, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Du lịch và Thương mại Đam Sang, đơn vị tổ chức lễ hội ẩm thực sầu riêng 2026. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Hoàng, nghệ nhân văn hóa ẩm thực Việt Nam, giảng viên trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang. Vâng ạ, và đầu tiên thì cho phép MC Hồng Khương xin được cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham dự chương trình tọa đàm của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng ạ, và thưa ba vị khách mời ạ, và đầu tiên là có lẽ là thưa bà Nguyễn Thị Phương Hiếu. Trong chuỗi các hoạt động của lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 của chúng ta thì lễ hội ẩm thực sầu riêng thì rất là đặc biệt và thu hút rất đông đảo du khách quan tâm và tham gia. Thì không biết là theo bà thì điều gì đã tạo nên sức hút của lễ hội ẩm thực sầu riêng như vậy ạ?
1: Theo tôi đó là cái sự rất là đặc biệt của cái lễ hội ẩm thực. Lễ hội ẩm thực thì có lẽ đây là lần đầu tiên bà con nhân dân và du khách khi đến Đắk Lắk sẽ được thưởng thức 102 món ăn. Có lẽ là lần đầu tiên, có lẽ là nhiều nhất từ trước đến giờ, do các cái đầu bếp cũng như là các nghệ nhân nổi tiếng họ trình bày và thông qua một cái cuộc thi cũng như là trình diễn về các món ngon. Và hơn đó nữa là thông qua các món ăn, đó là những cái câu chuyện về văn hóa, về sầu riêng, về con người của Đắk Lắk được các nghệ nhân, các đầu bếp trình diễn và thông qua đó để mà phục vụ cho du khách, trình diễn công diện cũng như là kể câu chuyện về văn hóa, ẩm thực của Đắk Lắk đến với nhân dân và du khách khi đến với lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026.
0: Vâng ạ, và 102 món ăn thì đây không chỉ là một món ăn để mà chúng ta thưởng thức mà còn là cả một câu chuyện đúng không ạ? Vâng ạ, vậy thì là một đơn vị để tổ chức lễ hội ẩm thực sầu riêng 2026 thì công ty Đam Sang của chúng ta kỳ vọng gì từ

0: Lễ hội này vậy thưa ông Lê Hoàng Cơ ạ.
1: Cũng Đam Sang muốn tham gia trong cái lễ hội sầu riêng thì có tham gia cái lễ hội ẩm, xin đăng ký tham gia cái lễ hội ẩm thực sầu riêng. Và mục đích thì chúng tôi muốn làm một cái sự kiện là để tạo ra những cái món ăn tiêu biểu và tiền, và có một cái chuột là muốn đăng ký để xác lập một cái kỷ lục ở Việt Nam thôi, nhưng mà những đơn vị sản xuất chế biến những món ăn với sầu riêng được nhiều nhất so với Việt Nam.
0: Vâng ạ, đúng như vậy ạ. Và 102 món ăn từ sầu riêng thì đây không chỉ là một nét ẩm thực mà còn cả một câu chuyện phía sau đó, đúng không ạ? Vậy thì là đơn vị tổ chức lễ hội ẩm thực sầu riêng 2026 thì công ty Đam Sang của chúng ta kỳ vọng gì từ lễ hội này vậy thưa ông Lê Hoàng Cơ ạ?
1: Nói đến về sầu riêng thì đó là một cái món, một cái thức ăn, một cái ăn, một trái cây ăn tươi, nhưng mà Đam Sang thì muốn hướng đến từ cái trái tươi đó chúng ta làm ra được nhiều món, tạo ra những cái khác biệt về vấn đề ẩm thực từ thức uống cũng như là thức ăn trong 102 món. Thực tế chúng tôi vừa rồi làm 102 món là vì ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay có 102 xã phường, thì chúng tôi muốn xây dựng đó là những cái cũng là những cái đơn vị sản chế biến được nhiều món ăn nhất trong cái chương trình biểu diễn trong cái lễ hội ẩm thực này.
0: Vâng ạ. Vậy còn nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng của chúng ta, ông có cảm nhận như thế nào khi mà những món ăn được chế biến từ sầu riêng được thể hiện qua lễ hội ẩm thực vừa rồi ạ?
2: Theo tôi thì vừa rồi thì Đắk Lắk đã tổ chức lễ hội ẩm thực về sầu riêng, thì rất là nhiều cái món ăn ngon, hấp dẫn, sáng tạo từ sầu riêng. Tôi cho đây là một cái cơ hội mà để sầu riêng Đắk Lắk lan tỏa ở khắp nơi trên đất nước Việt Nam của chúng ta.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Hoàng. Và thưa quý vị, sầu riêng vốn được biết đến là một loại trái cây đặc sản với hương vị đặc trưng. Thế nhưng tại lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk 2026 năm nay thì loại quả này đã bước ra khỏi ranh giới là một món ăn, một món ẩm thực thông thường, để trở thành nguồn cảm hứng trong nghệ thuật ẩm thực. Và phóng sự đó sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn cảm nhận rõ hơn về nét độc đáo trong ẩm thực sầu riêng.
3: Sầu riêng vốn được biết đến với hương vị đặc trưng và giá trị kinh tế cao. Nhưng tại lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, loại trái cây này đã được các đầu bếp khai thác theo một cách hoàn toàn khác. Từ muối, hạt đến hoa đều trở thành nguyên liệu để sáng tạo nên những món ăn độc đáo. Hơn 100 món ăn từ sầu riêng được giới thiệu tại lễ hội đã mang đến một hành trình khám phá mới về loại nông sản đặc trưng của Đắk Lắk. Không chỉ được dùng để làm món ăn tươi, sầu riêng được chế biến thành nhiều món ăn kết hợp với nguyên liệu từ nhiều vùng miền. Từ vị béo ngọt đặc trưng của muối sầu riêng đến hạt và hoa, mỗi nguyên liệu lại mở ra một cách sáng tạo riêng.
4: Có rất là nhiều món sầu riêng được chế biến từ nhiều món ăn khác nhau, rất là phong phú. Nếu mà nói về ấn tượng, cái món ăn mà mình được chế biến từ sầu riêng là cái món sầu riêng sấy để trong bịch á. Ăn nó ngon lắm. Thấy món ăn của mình, cái món sầu riêng của mình không chỉ mà ăn tươi mà nó còn chế biến ra nhiều món ăn mà kiểu giống như sầu riêng mình được giữ lâu hơn á, rồi nó làm cho món sầu riêng của mình phong phú đa dạng hơn.
3: Đặc biệt, sự kết hợp giữa sầu riêng và cà phê, hai sản vật đặc trưng của Đắk Lắk, cũng mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách quốc tế. Ẩm thực sầu riêng rất đặc biệt. Tôi thích cách sầu riêng được kết hợp với cà phê tạo nên hương vị mới lạ và rất thú vị. Để tạo hương vị độc đáo cho các món ẩm thực từ sầu riêng, 60 đầu bếp chuyên nghiệp đến từ 20 đội thi trên cả nước đã mang đến những cách tiếp cận khác nhau. Có đội khai thác vị béo của muối sầu riêng, có đội tận dụng hạt, hoa, cũng có đội kết hợp sầu riêng với những sản vật đặc trưng của từng vùng miền.
5: Tôi cảm thấy là cái sầu riêng Đắk Lắk, tôi làm những món ăn nó, tôi cảm thấy nó dịu dàng hơn và nó có một cái hương thơm nó nhẹ nhàng. Đối với đồ ăn, mít vô đồ ăn thì tôi cảm thấy cái vị nó sẽ cảm thấy là nó sẽ tăng cái độ flavor lên để cho mình cảm nhận cái hương nó ra đầu tiên, và rất là thích hợp đối với trong các món ăn của tôi làm.
6: Có cái sự sáng tạo trong đó mà tạo ra được những cái giá trị về cái ẩm thực, và chúng tôi hy vọng rằng là sau cái cuộc thi này đó, thì đối với Đắk Lắk nói riêng và cũng như nói cả nước nói chung thì sẽ có những cái

0: bộ món ăn ngon có từ sầu riêng.
1: Sự đa dạng trong cách chế biến cho thấy dư địa sáng tạo từ sầu riêng còn rất lớn, không chỉ ở những món ăn phục vụ tại chỗ mà còn có thể phát triển thành các sản phẩm ẩm thực phục vụ du lịch và thương mại.
2: Vâng, kính thưa quý vị, với những ai là tín đồ của sầu riêng thì quý vị quả thật rất khó để cưỡng lại được những món ăn hấp dẫn vừa rồi, đúng không ạ? Và thưa ông Lê Hoàng Cơ ạ, vì sao Đam Sang lại lựa chọn ẩm thực là một trong những cách để kể câu chuyện về sầu riêng tại lễ hội lần này vậy ạ?
3: Nếu mà nói về cho du khách cũng cho nhân dân thì cái món ăn là có thể tạo được ấn tượng nhiều nhất hơn so với những câu chuyện kể hay là những cái thuyết minh. Thì hầu như du khách đến, người ta cảm nhận được từ cái món ăn, nếu mà ăn món ăn ngon, món ăn đặc trưng, người ta sẽ nhớ nhiều hơn đến với Đắk Lắk, đến địa phương. Chúng ta sử dụng cái ẩm thực để xây dựng được cái câu chuyện để cho người ta dễ ghi nhớ hơn là những cái sự thuyết minh trong những cái chương trình hướng dẫn cho du khách.
2: Và có thể nói sầu riêng là một món ăn có hương vị rất là đặc trưng và cũng có thể nói là cũng khá kén người ăn, đúng không ạ? Vậy thì thưa nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng ạ, làm thế nào để cho món ăn vừa giữ được bản sắc riêng của món sầu riêng của chúng ta lại vừa phù hợp với khẩu vị của nhiều đối tượng thực khách ạ?
4: Để mà giữ được cái bản sắc, cái hương vị đặc trưng của sầu riêng thì theo tôi là cần... các đầu bếp cần phải có một cái am hiểu về cái sầu riêng, về cái hương vị, mùi vị của sầu riêng của Đắk Lắk. Và làm sao khi chúng ta chế biến những món ăn, chúng ta đừng cái phối hợp những cái nguyên liệu nó nặng mùi, nó lắng áp cái mùi sầu riêng của chúng ta. Và làm sao chúng ta sẽ cân bằng được các cái vị của sầu riêng, ví dụ như vị béo, vị ngọt, vị thơm, vị cay. Làm sao để mà tất cả các du khách để mà đều thưởng thức được cái món ăn sầu riêng từ Đắk Lắk này.
2: Vâng ạ, và như vậy là chúng ta dùng những món ăn từ sầu riêng để chúng ta kể câu chuyện về vùng đất, đúng không ạ? Vậy thì từ góc độ của văn hóa và du lịch của chúng ta thì theo bà Phương Hiếu, Đắk Lắk của chúng ta cần kể những cái câu chuyện gì qua quả sầu riêng này để cho du khách không chỉ nhớ đến vị ngon của món ăn mà chúng ta còn nhớ đến vùng đất, nhớ đến con người và đặc biệt là nhớ đến văn hóa của Đắk Lắk của chúng ta ạ?
5: Đối với góc độ về văn hóa du lịch ấy, thì chúng tôi là mong muốn là không phải du khách đến với Đắk Lắk thì chỉ được thưởng thức sầu riêng tươi chẳng hạn, mà sẽ thông qua đó là những câu chuyện kể về văn hóa, về vùng đất của con người Đắk Lắk với những người nông dân ấy, cần cù chịu khó để mà tạo nên được, sản xuất được những cái giống sầu riêng tốt để chăm bón qua mùa vụ, giống như là từ khi mà trồng rồi chăm sóc rồi chế biến đến khi mà thu hoạch được cái quả sầu riêng thì phải chăm chắc chiêu công sức của mình rất là nhiều. Và chúng tôi mong muốn là cái sản phẩm sầu riêng của Đắk Lắk không chỉ là sản phẩm tươi mà nó là câu chuyện về văn hóa, về vùng đất, cũng như là đối với lại cái góc nhìn về văn hóa du lịch thì chúng tôi mong muốn là du khách đến với Đắk Lắk không chỉ là thưởng thức sầu riêng không, mà du khách còn được trải nghiệm về văn hóa, về ẩm thực. Nhân Cơ có nói đó là mong muốn cái mà du khách đến với Đắk Lắk người ta nhớ nhiều hơn không phải là những cái câu chuyện kể của hướng dẫn viên chẳng hạn, mà người ta trực tiếp là người được thưởng thức và được nghe kể về cái câu chuyện bằng chính những người nông dân tại cái đó, kể cho họ nghe về quá trình lao động của người ta để có được những cái sản phẩm về nông nghiệp mà chất lượng cao.
2: Khi mà du khách đến để trải nghiệm, chúng ta hiểu về câu chuyện, hiểu về văn hóa của sầu riêng, vậy thì chúng ta có nên hình thành những cái sản phẩm du lịch nào đó để cho du khách có thể đến để trải nghiệm quanh năm mà không chỉ theo mùa không ạ?
5: Về cái sản phẩm mình gọi là chương trình du lịch về sầu riêng á, thì ngành văn hóa thể thao du lịch cũng rất là quan tâm cùng với các doanh nghiệp du lịch lữ hành tại địa phương là có khảo sát cùng với chính quyền của địa phương để mà làm sao mà chọn được những cái vùng là vùng có sầu riêng, nhưng mà không phải vùng đó độc lập một mình mà nó phải cùng trên một cái cung đường tuyến điểm, cùng kết hợp với văn hóa lịch sử tại địa phương cũng như là những cái tiềm năng khác của địa phương, để làm sao mà một cái tour du lịch thì nó trọn vẹn hơn. Khi mà du khách ngoài cái việc mà trải nghiệm tại vườn sầu riêng thì còn có những cái câu chuyện riêng về

0: văn hóa nữa. Và cái thứ hai thì đối với du lịch theo mùa về sầu riêng thì chúng tôi cũng rất là quan tâm. Ví dụ như là khi cây sầu riêng có hoa thì cái mùa thụ phấn và nó thường nó rơi vào tháng 4, thì du khách có thể là trực tiếp và có thể là tới tầm tháng 8, tháng 9 khi mà quả sầu riêng lớn, du khách có thể là từ cái khi mà mình thụ phấn tại cái cây sầu riêng đó thì có thể là phối hợp cùng với những nhà vườn là sau này thu hoạch thì cái sản phẩm sầu riêng đó du khách cũng là giống như mình đặt hàng trước luôn. Như vậy, như vậy thì nó sẽ là du khách không chỉ đến với Đắk Lắk là mùa hoa sầu riêng mà du khách có thể đến với Đắk Lắk vào cái mùa quả sầu riêng, thu hoạch sầu riêng nữa. Hoặc là chính ví dụ du khách không có dịp quay lại Đắk Lắk thì cái sản phẩm mà du khách thụ phấn đó cho hoa thì có thể là cái thành quả đó sẽ được du khách chuyển ra cho du khách bằng cái sản phẩm. Như vậy thì nó cũng tạo ra được những cái tour rất là đặc biệt.
1: Vậy là chúng ta có rất là nhiều những hoạt động trải nghiệm và đặc biệt là có nhiều sản phẩm du lịch đúng không ạ? Vậy thì theo ông Lê Hoàng Cơ, ông đánh giá như thế nào về những sản phẩm du lịch mà bà Phương Hiếu của chúng ta vừa chia sẻ, và theo ông thì những sản phẩm này có đủ sức hấp dẫn để cho doanh nghiệp của chúng ta tham gia vào để đầu tư và phát triển nó hơn trong tương lai không ạ?
2: Nếu mà nói về du lịch thì một cái trải nghiệm trong cái sản phẩm du lịch canh nông đó, thì đặc biệt là trong cái Đắk Lắk thì chúng ta có rất nhiều sản phẩm như dù cà phê, sầu riêng. Thì sầu riêng thì mỗi một mùa thì nó có một sản phẩm, nhưng mà nói riêng về sầu riêng thì chúng ta có thể là khi khách đến có thể trải nghiệm từ những cái vườn sầu riêng, họ thì ăn trái tươi, rồi họ có thể đến những cái đến nhà hàng khách sạn sử dụng những cái món chế biến từ sầu riêng ra những cái món ăn, thì để cho thực khách được trải nghiệm thêm những cái món ăn đặc biệt từ cái qua cái bàn tay chế biến của các nhà hàng khách sạn. Và sau đó thì họ cũng có thể trong cái chế biến thì nó có những cái món quà, thí dụ như những loại bánh với sầu riêng hay những cái gì đó thì họ có thể mua về làm quà. Tức là chúng ta sẽ có đi trải nghiệm ăn thực tế và có thể mua về làm quà, thì cái đó là ba cái những cái sản phẩm mà có thể phát triển bền vững du lịch quanh năm được. Nghĩa là không phải từ trong mùa sầu riêng không, mà chúng ta có những cái sản phẩm để mà đáp ứng nhu cầu du khách bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào, thì trong vấn đề chế biến.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông Lê Hoàng Cơ. Và thưa quý vị, để hương vị của quả sầu riêng được lan tỏa thì giá trị của ngành hàng sầu riêng ngày càng vươn xa, thì ẩm thực sầu riêng không chỉ được biết đến thông qua các lễ hội mà cần được phát triển với đa dạng các sản phẩm để phục vụ cho thị hiếu của người tiêu dùng. Và trước khi chúng ta tiếp tục trao đổi với ba vị khách mời thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một phóng sự ngắn ngay sau đây.
3: Từ một loại trái cây quen thuộc, sầu riêng đang được mở rộng giá trị bằng chính sự sáng tạo của ẩm thực. Lễ hội không chỉ giúp người dân, du khách khám phá thêm những hương vị mới, mà còn mở ra một hướng quảng bá mới cho sầu riêng Đắk Lắk, đưa nông sản từ vườn cây đến bàn ăn, từ sản phẩm nông nghiệp đến trải nghiệm văn hóa và du lịch.
4: Cái sầu riêng này của mình, nó là một cái nguyên liệu rất là tiềm năng. Phải hiểu rõ cái cấu trúc món ăn nó như thế nào để có thể kết hợp giữa sầu riêng và cái món ăn để nó không làm hư món ăn nhưng vẫn có thể tôn vinh được cái nét đặc trưng của sầu riêng các bạn.
3: Nếu trước đây sầu riêng thường xuất hiện như một món tráng miệng thì tại lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm nay, loại quả này đã bước vào những món ăn chính theo cách đầy bất ngờ. Tôm, phô mai, cà ri, cơm chiên, những nguyên liệu tưởng như khó kết hợp lại tạo nên những hương vị mới lạ.
5: Nhất là lạ miệng, hai là nó cũng hợp với khẩu vị của người Việt Nam mình, cũng rất là ngon. Không chỉ là món ăn từ trái cây mà sẽ là món ăn trong bữa ăn hàng ngày nữa.
3: Tôm đúc lò, sốt sầu riêng phô mai, sự kết hợp mang phong vị châu Âu. Cơm chiên sốt sâm banh sầu riêng, biến tấu theo phong cách ẩm thực châu Á. Cà ri xanh sầu riêng, nơi hương vị đặc trưng của Thái Lan hòa quyện cùng sầu riêng Việt Nam. Và còn nhiều cách kết hợp khác được các đầu bếp chuyên nghiệp trình diễn tại talk show nghệ thuật ẩm thực sầu riêng. Ở đó, sầu riêng không còn đơn thuần là một loại trái cây mà trở thành nguyên liệu để người đầu bếp thử nghiệm, cân bằng và tạo nên những món ăn hoàn toàn mới.
1: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ quay trở lại với phần trao đổi với ba vị khách mời của chúng ta. Và xin được trao đổi với nghệ nhân Nguyễn Văn Hoàng ạ. Theo ông thì sầu riêng Đắk Lắk cần được chế biến theo những hướng nào để chúng ta vừa giữ được hương vị riêng nè, nhưng lại vừa tạo ra được một sản phẩm mới ạ?
6: Vâng,

0: như chúng ta đã biết, sầu riêng ở Đắk Lắk thì rất là thơm ngon, vị béo và vị ngọt. Thì để chế biến được cái món ăn sầu riêng này mà gần gũi với lại quan khách thì chúng ta cần nên tìm ra những cái sản phẩm độc đáo tại cái địa phương Đắk Lắk. Và chúng ta có những cái công thức cũng như là những cái cách làm, chúng ta tạo những cái mã QR code để làm sao quan khách có thể là quét cái mã đó, chúng ta có thể là ở nhà chúng ta thực hiện được. Thì tất cả các cái du khách trên cái nước này cũng đều thực hiện những cái món ăn từ sầu riêng. Và điều đặc biệt nữa là làm sao chúng ta có cái nguồn cái sầu riêng quanh năm, làm sao mà các du khách khi mà chúng ta nhớ đến sầu riêng và chúng ta thích ăn sầu riêng thì chúng ta có thể làm được ngay. Đó là một cái điều mà theo tôi là cần thiết nhất.
1: Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Không phải là chúng ta đến lễ hội chúng ta mới chế biến được, chúng ta mới thưởng thức được những món ăn từ sầu riêng, mà chúng ta ở nhà chúng ta cũng có thể thưởng thức ra được những món ngon. Vậy thì nếu du khách đến với Đắk Lắk và muốn thưởng thức một món ăn đặc trưng từ sầu riêng thì ông sẽ giới thiệu đến thực khách những món ăn nào vậy?
0: Vâng, thì tham gia cái lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 thì có rất là nhiều cái món ăn từ sầu riêng rất là ngon và du khách rất là thích. Thứ nhất đó là cái lẩu sầu riêng. Cái thứ hai là cái món mà của trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang đã tham dự và quản diễn tại cái lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk. Thì đó là món tôm hoàng bào sốt sầu riêng, được quan khách và được nhiều người từ lớn cho đến trẻ em ai cũng thích cái món này. Và họ cũng là xin công thức cũng như là cách làm để về nhà họ thực hiện cái món ăn này.
1: Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và khi mà chúng ta nói đến sầu riêng thì trước đây chúng ta chỉ biết là sầu riêng là chúng ta ăn tươi hoặc là ăn cấp đông, nhưng mà bây giờ chúng ta biết đến là chúng ta có rất là nhiều những cách chế biến khác. Và thưa ông Lê Hoàng Cơ ạ, thực ra là khi chúng ta nói đến việc chúng ta chế biến được những món ăn, 102 món ăn từ sầu riêng như vậy, thế nhưng một món đặc trưng, đặc sản từ sầu riêng thì dường như là chúng ta vẫn chưa có. Vậy thì để mà tạo nên được một món đặc sản đặc trưng của địa phương Đắk Lắk của chúng ta từ sầu riêng thì chúng ta cần phải bắt đầu từ đâu vậy ạ?
2: Nếu nói về ẩm thực thì hiện nay nếu mà cái món đặc trưng Đắk Lắk thì chúng ta đang nghiên cứu đến cái món gọi là sầu riêng và cà phê, tức là một cái món cốc tai với sầu riêng, là những cái món dễ nhất mà nó mang cái tính gắn kết giữa cái hương liệu cà phê và sầu riêng, tức là cà phê kem sầu riêng. Đó là những cái món mà đặc trưng và rất dễ được sử dụng. Và cái hướng của chúng tôi là sau khi để mà tạo ra được những món ăn đó thì sẽ xây ra những cái chuỗi nhà hàng hay khách sạn, là những cái chuỗi gọi là sầu riêng, ẩm thực sầu riêng của Đắk Lắk ở khắp nơi. Khi mà chúng tôi công bố được xác lập kỷ lục trong đó thì nó ra rất là nhiều sản phẩm. Thực tế món chế biến từ sầu riêng là những một cái thức ăn đã ngon rồi, thì nên chế biến ra món nào nó cũng có cái sự đặc trưng riêng và ngon.
1: Vâng, vậy thì không biết là bà Phương Hiếu ạ, bà cảm nhận như thế nào với những chia sẻ mà ông Hoàng Cơ của chúng ta vừa chia sẻ để mà chúng ta tạo ra những đặc sản từ sầu riêng ạ?
3: Vừa rồi mà chỗ công ty Đam Sen, chỗ Anh Cơ á, xác lập kỷ lục Việt Nam 102 món ăn á, thì đó là một cái điều rất là đặc biệt đối với tỉnh Đắk Lắk. Và theo tôi thì đối với những cái món ăn về sầu riêng á, thì khi mà công ty xác lập kỷ lục á, thì nó có rất là nhiều món, ví dụ như là món chính nè, món tráng miệng nè, rồi món khai vị nè, rồi món mặn, món ngọt. Như vậy nó rất là đa dạng trong 102 món ăn. Và từ những món ăn này thì cũng có thể như anh Cơ nói là sẽ sau này là và phát triển rộng hơn trong các cái nhà hàng, khách sạn mà có nhà hàng á, để mà giới thiệu đến với du khách khi đến với địa phương, thì điều này rất là tốt. Và để làm được điều đó thì theo tôi thì cũng cần có một cái dạng như là mình hướng dẫn á, truyền lại những cái các cái đầu bếp sẽ có giống như là sẽ nghiên cứu để mà áp dụng trong cái thực đơn của mình. Cái thứ hai là cái đội ngũ mà những người mà tham gia trong cái chuỗi đấy thì cũng sẽ hiểu biết hơn về cái sản phẩm của mình, để làm sao mà đáp ứng với khách, cũng như là ngoài cái việc mà phục vụ trong các cái nhà hàng khách sạn Thì những món ăn đối với sầu riêng thì tại vì tỉnh Đắk Lắk thì cũng có 45 dân tộc anh em, thì cũng mong muốn là trong những cái sản phẩm đặc trưng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh thì cũng đồng bào cũng sẽ có cái nghiên cứu những cái nghệ nhân, những cái đầu bếp của các nhà hàng cũng có thể nghiên cứu, hoặc các trường giảng dạy về ẩm thực có thể nghiên cứu để hướng dẫn chúng ta sẽ đưa thêm cái hương vị hoặc là cái sản phẩm của sầu riêng vào trong những món ăn truyền thống của các đồng bào để làm tăng thêm cái hương vị cũng như là có thêm cái đổi mới trong cái sản phẩm ẩm thực của địa phương, để làm sao mà đa dạng không chỉ trong nhà hàng, khách sạn mà trong những cái sản phẩm rất là bình thường của món ăn ẩm thực bình thường á, thì chúng ta vẫn có thể dùng được từ sản phẩm sầu riêng.
1: Vâng, vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Và xin cảm ơn những chia sẻ của bà Phương Hiếu. Và thưa ông Hoàng Cơ ạ, từ góc nhìn của một doanh nghiệp thì ông cho rằng chúng ta nên ưu tiên để phát triển ẩm thực sầu riêng như thế nào? Là chúng ta phát triển sản phẩm hàng hóa, chúng ta phát triển quà tặng du lịch, hay là chúng ta phát triển về trải nghiệm tại điểm đến, hay là chúng ta kết hợp cả ba phương pháp này lại với nhau ạ?
2: Nếu mà nói đúng ra thì cả ba phương pháp chúng ta phải đều sát nhập lại với nhau. Tức là khi để nói về cái sự kiện cũng như là lễ hội thì chúng ta đó là chúng ta mới làm cái sự kiện thôi. Nhưng mà giờ chúng ta phải đưa nó trở thành sản phẩm. Thì sản phẩm thì nó có nhiều cái sản phẩm là dùng tại chỗ được và sản phẩm mang đi được. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải kết hợp với nhau. Thì qua cái lễ hội thì chúng ta sẽ có những cái gì chúng ta phải để lại được. Cái sản phẩm thì nó có... Như chúng tôi thì đã chuẩn bị ra 102 cái clip để giới thiệu về 102 món ăn với sầu riêng mà Đáp Sang đã được xác lập kỷ lục. Và từng bước chúng tôi đã hướng dẫn cho xây dựng những cái kênh hướng dẫn cho khách thực hiện những cái sản phẩm này. Thì đó là những cái điểm cuối cùng mà chúng tôi muốn tạo ra được qua cái sự kiện là sản phẩm. Thì từ cái sản phẩm đó thì chúng ta đưa được đến cho du khách và đến cho mọi nhà và mọi người.
1: Như vậy là từ một quả sầu riêng không chỉ là một món ăn mà chúng ta có đa trải nghiệm đúng không ạ? Vâng, và trước khi khép lại chương trình tọa đàm của chúng ta ngày hôm nay thì có một câu hỏi mà chúng tôi muốn gửi đến ba vị khách mời ạ. Đó là Đắk Lắk của chúng ta thì cần làm gì để ẩm thực từ sầu riêng không chỉ là những món ăn trong mùa lễ hội mà có thể trở thành một sản phẩm đặc trưng được du khách tìm đến và nhớ đến khi nhắc đến Đắk Lắk của chúng ta. Và có lẽ là đầu tiên xin được mời ông Nguyễn Văn Hoàng trước ạ.
0: Vâng, thì chúng ta đã biết là qua cái lễ hội ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk này thì rất là nhiều cái món ăn từ sầu riêng rất là nổi tiếng trên các cái kênh truyền thông của cả nước. Và theo tôi thì để cái sản phẩm về cái ẩm thực về sầu riêng nó càng ngày càng phát triển và gần gũi với lại quần chúng hơn thì chúng ta cần nên có một cái bản đồ về ẩm thực để mà khi du khách đến với Đắk Lắk thì biết là ăn kem bơ sầu riêng thì ở quán nào, ăn lẩu sầu riêng thì ở đâu, và đặc biệt nữa là cái chỗ nào là cái món ăn mà nó vừa rẻ và uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, làm sao mà được nhiều cái khách trong nước cũng như là quốc tế mà biết đến cái sản phẩm về cái ẩm thực sầu riêng của Đắk Lắk của chúng ta.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn nghệ nhân Văn Hoàng của chúng ta. Vậy thì thưa ông Hoàng Cơ ạ, với góc nhìn từ một doanh nghiệp thì ông có suy nghĩ như thế nào ạ?
2: Nếu mà góc nhìn từ doanh nghiệp á, có lẽ thì chúng tôi cũng chọn ra những cái sản phẩm là tốt nhất thì đưa những cái món đó chuẩn hóa lại và đưa vào những cái điểm du lịch cũng như là các cái nhà hàng phục vụ cho du khách, và làm và trong công tác truyền thông đó thì chúng tôi phải làm thế nào cho mọi người đến sẽ biết muốn ăn những cái món đặc trưng, những cái món mà có được rồi chúng tôi đã giải đó, có những cái giải thì sẽ biết ăn ở đâu và ở chỗ nào, thì chúng tôi sẽ có cái công tác truyền thông đó và chúng tôi sẽ truyền thông liên tục để cho mọi người dân biết cái món này. Và ở đây chúng tôi nói là chúng riêng cái trái sầu riêng á thì chúng tôi còn khai thác ra được cái gì, những trái sầu riêng từ non cho tới hạt sầu riêng tới vỏ sầu riêng chúng tôi đều chuyển biến từ cái đó ra thành ẩm thực cả. Thì và sẽ có những cái điểm nào đó chúng tôi cũng chọn ra những nhà hàng và chúng tôi đưa những cái sản phẩm này đến, những cái mục tiêu cuối cùng là khách sẽ đến và sẽ biết được thưởng thức này ở đâu.
1: Vâng, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vậy thì thưa bà Phương Hiếu ạ, từ góc nhìn của một cơ quan quản lý nhà nước thì góc nhìn của bà có suy nghĩ như thế nào ạ?
3: Thì Vừa rồi á, thì Sở Văn hóa Thể thao Du lịch cũng triển khai cái chương trình gọi là hộ chiếu ẩm thực. Thì trong với cái chương trình hộ

0: với ẩm thực thì nó dùng chung cho tất cả các ẩm thực tại địa phương. Thì như ý anh Hoàng với anh Cơ là sắp tới là sở cũng sẽ phối hợp tham mưu gọi là hộ chiếu riêng về những cái món về sầu riêng chẳng hạn, hoặc là những cái riêng về đi theo từng chuyên ngành, về sầu riêng, về cà phê, về từng các cái loại thực phẩm riêng. Như vậy thì nó sẽ góp phần làm đa dạng thêm cái sản phẩm tại địa phương. Và du khách nói như anh Hoàng, khi là muốn ăn chè sầu riêng chẳng hạn thì tới cái địa điểm đấy, muốn ăn ẩm thực sang thì vào nhà hàng như Yến Cơ. Như vậy thì nó sẽ có nhiều cái địa điểm và du khách sẽ có nhiều cái sự lựa chọn khi đến với địa phương, khi mà chúng ta thực hiện tốt cái công việc mà làm cái hộ chiếu ẩm thực đối với các cái ẩm thực tại địa phương. Và cũng đặc biệt là cũng mong muốn là khi mà các cái món ăn, đặc biệt là với 102 món ăn mà chúng ta xác lập kỷ lục, thì bên công ty Đam Sang thì sẽ có, như anh Cơ nói, là sẽ triển khai cái việc mà tuyên truyền, thậm chí là chúng ta có thể là tạo ra những cái gọi là những cái bài giảng, những cái gọi là những cái giảng dạy á, để mà truyền lại á, đó, cũng như là số hóa những cái sản phẩm này, những cái món ăn này, để làm sao mà không phải bây giờ mà những cái đó sẽ được lưu giữ và truyền lại sau này đối với lại những cái món ăn mà chúng ta đã thực hiện. Đồng thời thì tăng cường cái công tác truyền thông để làm sao mà không chỉ nhân dân ở trong tỉnh mà du khách trong và ngoài nước biết đến Đắk Lắk là hiện nay chúng ta có 102 món ăn về sầu riêng rất là ngon và đặc sắc. Như vậy thì sẽ góp phần trong cái việc mà du khách đến với địa phương là có nhiều cái sự lựa chọn khi mà tham gia cái dịch vụ cũng như các sản phẩm tại địa phương.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn sự chia sẻ của ba vị khách mời của chúng ta. Và kính thưa quý vị, một quả sầu riêng có thể bắt đầu từ một mảnh vườn, thế nhưng để trở thành một thương hiệu thì đó là cả một hành trình. Và hành trình ấy cần có người nông dân để giữ chất lượng, cần có doanh nghiệp để đầu tư, cần có người làm ẩm thực để sáng tạo, và cần có ngành du lịch để chúng ta biến sản vật ấy trở thành một trải nghiệm. Và từ nông sản đến sản phẩm, và từ sản phẩm đến món ăn, từ món ăn đến trải nghiệm, và từ trải nghiệm đến thương hiệu. Có lẽ đó chính là con đường để hương vị của quả sầu riêng Đắk Lắk được biết đến nhiều hơn, được nhớ lâu hơn và có giá trị hơn. Và một lần nữa xin được cảm ơn ba vị khách mời đã nhận lời tham dự và trao đổi cùng với chúng tôi trong chương trình tọa đàm với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk từ nông sản đến tinh hoa ẩm thực. Và cũng xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục thể thao cuối tuần, nơi chúng ta chỉ có 15 phút để cập nhật mọi diễn biến mới nhất của thể thao trong nước. Và mở đầu sẽ là những thông tin thể thao đáng chú ý trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 23 tháng 8 năm 2026. Đây là sự kiện thể thao quy mô lớn nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời bảo tồn và phát triển các môn thể thao truyền thống gắn liền với bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh.
1: Ở kỳ đại hội này, các vận động viên sẽ tranh tài ở 5 môn thi đấu chính thức gồm vô vi nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co, bắn nọ, bắn ná. Trước đại hội chính thức diễn ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk cũng đã tổ chức thành công 13 môn thi đấu với hơn 3.000 vận động viên tham gia. Hiện tại công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, lực lượng trọng tài và công tác an ninh cho các địa điểm thi đấu đã được hoàn tất. Các đoàn vận động viên từ khắp các địa phương trong toàn tỉnh cũng đang bước vào giai đoạn rèn luyện cuối cùng, sẵn sàng mang đến cho khán giả những trận tranh tài hấp dẫn và fair play.
0: Thưa quý vị, hướng tới Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2025-2026, đội tuyển

0: Hội Việt Nam phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng lên đường tranh tài với lực lượng 15 vận động viên ưu tú.
1: Đại hội thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk diễn ra từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026, quy tụ đông đảo các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại kỳ đại hội lần này, 15 võ sĩ của phường Phú Yên sẽ tranh tài ở các nội dung đối kháng và quyền thuật. Để hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao, toàn đội đã trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc, tập trung nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu. Sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần quyết tâm cao của các vận động viên hứa hẹn sẽ mang về những trận tranh tài hấp dẫn, góp phần vào thành công chung của đại hội.
0: Thưa quý vị, nhằm bảo đảm tính khách quan, công tâm và nâng cao chất lượng điều hành tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026, chiều ngày 20 tháng 8 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức buổi họp chuyên môn quan trọng với lực lượng trọng tài làm nhiệm vụ tại giải.
1: Quy chế thi đấu, luật điều hành mới nhất cũng như phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ trọng tài. Trong đại hội chính thức này, quy tụ 73 trọng tài được tuyển chọn kỹ lưỡng, có năng lực chuyên môn vững vàng và kinh nghiệm điều hành tại các giải đấu lớn. Theo đó, lực lượng trọng tài sẽ trực tiếp làm nhiệm vụ tại 5 môn thi đấu trọng điểm gồm vô vi nam, điền kinh, đẩy gậy, kéo co, bắn nỏ, bắn ná.
2: Tập huấn được công tác chuyên môn thì nằm cho bản thân của các trọng tài. Và đối với bản thân mình thì nó sẽ nắm vững được các luật thi đấu của các bộ môn do mình hoặc là các trọng tài khác phụ trách để bắt trong quá trình điều hành giải thì nó sẽ tốt hơn, công bằng và công tâm hơn.
1: Giai đoạn 2 của Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 ghi nhận quy mô ấn tượng với hơn 1.000 vận động viên đến từ các đoàn địa phương và đơn vị trong tỉnh. Trước đó, ở giai đoạn 1 đã diễn ra 13 môn thi đấu, thu hút hơn 3.000 vận động viên tham gia. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đại hội sẽ là cơ hội để giúp các huấn luyện viên của các bộ môn tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Đắk Lắk tuyển chọn vận động viên ưu tú, bổ sung vào đội tuyển năng khiếu và tuyển tỉnh.
3: Bây giờ sau khi sáp nhập thì cái phong trào thể thao đang phát triển rất là mạnh ở các cái xã cũng như trung tâm tỉnh Đắk Lắk, và qua đó cũng là cái động lực để các em vận động viên có thể tham gia ở đội tuyển điền kinh Đắk Lắk.
1: Tại buổi họp chuyên môn, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tin tưởng sự trung thực, công tâm, chính xác của lực lượng trọng tài sẽ là yếu tố then chốt quyết định đến sự thành công của đại hội. Mọi quyết định trên sân đấu phải tuân thủ nghiêm ngặt điều lệ, phản ánh đúng trình độ chuyên môn của vận động viên, góp phần tạo nên một kỳ đại hội đoàn kết, trung thực và cao thượng.
0: Sáng nay ngày 22 tháng 8, Ủy ban Nhân dân xã Quảng Phú đã tổ chức lễ xuất quân cho đội tuyển vô vi nam đại diện địa phương lên đường tham dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
1: Đội tuyển đợt này hội tụ những vận động viên xuất sắc trải qua quá trình luyện tập nghiêm túc và bài bản về cả võ thuật lẫn thể lực. Tại đại hội, đơn vị xã Quảng Phú sẽ tham gia 30 võ sĩ tranh tài ở nhiều nội dung thuộc cả hai thể loại đối kháng, các hạng cân nam nữ và quyền thuật, đơn luyện, đa luyện và quyền đồng đội. Tại đại hội, đoàn phấn đấu đạt kết quả cao ở các nội dung thế mạnh như quyền đồng đội và thi đấu đối kháng, các hạng cân trung bình.
4: Thể dục thể thao tại Đắk Lắk 2026 sắp tới thì đội tuyển của vô nam xã Hồng Phú là đến thời điểm hiện tại đã chuẩn bị xong hết tất cả về một số cái giáo án mà bên huấn luyện, ban huấn luyện đưa ra, và chuẩn bị sắp tới thì ngày mai là bắt đầu các đoàn sẽ di chuyển vào trên tỉnh sẽ tham gia giải đại hội sắp tới.
1: Ngay sau buổi lễ, toàn đội đã di chuyển lên phường Buôn Ma Thuột, sẵn sàng bước vào những trận tranh tài gây cấn kịch tính tại đại hội. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8. Môn vô vi nam là môn thi đấu có số lượng vận động viên đăng ký đông nhất trong 5 môn thi đấu chính thức của đại hội với hơn 500 vận động viên tham dự.
0: Thưa quý vị, tại giải vô địch vô vi nam miền Trung Tây Nguyên lần thứ tư năm 2026 tổ chức tại Gia Lai từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 8, các võ sĩ Đắk Lắk đã thi đấu

0: xuất sắc, giành tổng cộng 43 huy chương các loại.
1: Trong đó có 14 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 16 huy chương đồng, qua đó xếp thứ nhì toàn đoàn. Thành tích này tiếp tục cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào vô vi nam trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Giải vô địch vô vi nam miền Trung Tây Nguyên lần thứ tư năm 2026 thu hút hơn 270 vận động viên của các câu lạc bộ tỉnh thành phố của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Giải là dịp để các vận động viên tích lũy kinh nghiệm, đánh giá chất lượng chuyên môn công tác đào tạo vô vi nam của các địa phương đơn vị trong khu vực.
0: Thưa quý vị, nhân dịp đội tuyển vô vi nam Đắk Lắk vừa đạt thành tích ấn tượng tại Gia Lai, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn nhanh với ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn vô vi nam Đắk Lắk. Mời các bạn cùng theo dõi.
2: Vâng, xin chào ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn vô vi nam Đắk Lắk. Thưa ông, vừa qua thì đội tuyển vô vi nam Đắk Lắk đã trải qua một giải đấu khá thành công tại Gia Lai, đó là giải vô địch miền Trung và Tây Nguyên và đã giành giải nhì toàn đoàn. Qua giải đấu tại Gia Lai vừa rồi thì ông có những đánh giá và nhận xét như thế nào về thành tích của các võ sĩ của đội tuyển vô vi nam Đắk Lắk tại giải?
3: Đây là một trong những cái giải đầu tiên sau khi sáp nhập và thành lập cái liên đoàn vô vi nam Đắk Lắk trên cơ sở sáp nhập giữa cái hội vô vi nam tỉnh Đắk Lắk và hội vô vi nam Việt Võ Đạo tỉnh Phú Yên cũ. Thì có thể nói rằng là trong cái giải này thì liên đoàn vô vi nam tỉnh Đắk Lắk phối hợp với trung tâm thể dục thể thao huấn luyện và thi đấu tỉnh để thành lập cái đội tuyển. Thì báo cáo các ông chí là đội tuyển là gồm 40 vận động viên, trong đó 31 vận động viên là của liên đoàn vô vi nam tỉnh và 9 vận động viên là của trung tâm huấn luyện thể dục thể thao và thi đấu tỉnh. Thế thì sau khi mà nhận được cái điều lệ của giải khu vực miền Trung và Tây Nguyên thì anh em trong liên đoàn phân công lên kế hoạch tập luyện, bồi dưỡng và cho các em quan sát thường xuyên. Thì trong quá trình tập luyện thì cũng gặp nhiều cái khó khăn nhưng mà cũng có nhiều cái thuận lợi. Thuận lợi thì nói nhiều đó là gì? Các em có nền tảng kỹ thuật, rồi các em có thể lực, vân vân và vân vân. Nhưng cái khó khăn đó là các em trong cái giai đoạn này, các em đang nghỉ hè, các cháu đang nghỉ hè, cho nên là tập hợp được các cháu thì cũng khó khăn. Thời gian các cháu đi học thêm, học bớt, vân vân và vân vân. Thì chủ yếu là cái đối tượng là học sinh mà, cho nên là cái thời gian để mà tập trung cho các cháu luyện tập thì cũng còn hơi ngắn. Tuy nhiên với cái quyết tâm của cái đội ngũ huấn luyện viên, của lãnh đạo liên đoàn, của các em môn sinh rất quyết tâm tham gia cái giải này. Cả cái thành công đó thì tôi nghĩ rằng nó sẽ dẫn đến nhiều cái thành công tiếp theo. Cái thành công thứ nhất là chúng ta bắt đầu, như tôi đã trả lời phỏng vấn, cái cuộc phỏng vấn trước, là chúng ta hòa hợp, đoàn kết để chúng ta phát triển. Và đây là cái giai đoạn khởi đầu của chúng ta được thành công.
2: Với thành tích mà các võ sĩ đạt được tại Gia Lai vừa rồi, nó sẽ giúp ích như thế nào đối với thành tích của các vận động viên vô vi nam trên bản đồ thể thao Việt Nam, đặc biệt là mang về nhiều thành tích hơn nữa cho thể thao thành tích cao Đắk Lắk?
3: Trên cái cơ sở mà chúng ta vừa đạt được cái thành tích vừa rồi là quá xuất sắc, chúng tôi có thể khẳng định là huấn luyện viên xuất sắc, vận động viên xuất sắc, tinh thần thi đấu của các em rất là tốt. Thế thì từ cái này là cái tiền đề cho tất cả các giải đấu sau này chúng ta tham gia, ví dụ giải toàn quốc chẳng hạn, hay là giải đại hội thi thể thao toàn quốc chẳng hạn, thì đó là những cái tiền đề để chúng ta có thể phát triển, kế thừa, rút kinh nghiệm. Và cái gì chúng ta đạt được thì chúng ta phát huy, còn cái gì hạn chế thì chúng ta rút kinh nghiệm, điều chỉnh bổ sung trong cái phương pháp huấn luyện, trong cái nội dung huấn luyện, trong cái công tác tuyển chọn vận động viên.
2: Vâng, cảm ơn ông Lê Thanh Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn vô vi nam Đắk Lắk đã dành thời gian cho chúng tôi thực hiện cuộc phỏng vấn ngắn này, và chúc cho liên đoàn của chúng ta ngày càng vững mạnh và chúc cho đội tuyển vô vi nam của chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công trong thời gian tới.
0: Thưa quý vị, sau một tuần tranh tài sôi nổi và hấp dẫn, giải vô địch câu lạc bộ karate quốc gia lần thứ 16 năm 2026 đã chính thức khép lại, để lại dư âm về những trận đánh mãn nhãn, tinh thần võ đạo cao thượng và sự trỗi dậy mạnh mẽ của những tài năng trẻ.
1: Giải đấu quy tụ 1.183 vận động viên đến từ 70 câu lạc bộ của 25 tỉnh thành ngành trên cả nước. Bầu không khí tại nhà thi đấu đa năng Đắk Lắk liên tục chạm đỉnh với 87 bộ huy chương được trao ở hai nội dung kata biểu diễn quyền và kumite đối kháng qua năm nhóm tuổi, từ các tay đấm nhí lứa tuổi 10-11 cho đến những võ sĩ dày dặn kinh nghiệm ở nhóm trên 18 và trên 35 tuổi, tất cả đều bước lên thảm đấu với sự tập trung cao độ.
4: Chúng em cũng đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong cái khâu tập luyện cũng như là chuẩn bị về mặt tinh thần và lẫn thể xác, một cái tinh thần thật là vững chắc để mà chúng ta có thể có được cái ý chí thật là tuyệt vời trên những trận đấu thật là máu lửa.
1: Cuộc đua vị trí

0: đứng đầu diễn ra gay cấn đến nhận phút thi đấu cuối cùng. Bằng bản lĩnh của các đơn vị giàu truyền thống, Đoàn Hà Nội đã xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn, đạt 6 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Xếp thứ nhì toàn đoàn là đơn vị Thành phố Hồ Chí Minh 1, đạt 6 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 20 huy chương đồng. Về vị trí thứ ba toàn đoàn tại giải là đơn vị Quân đội, đạt 6 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 6 huy chương đồng.
1: Với thành tích của Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy rằng là có sự đầu tư bài bản từ các em năng khiếu ở các phường lên thành phố. Thành tích ngày hôm nay là sự đoàn kết đóng góp của tất cả các anh chị huấn luyện viên của các khu vực sau sắp nhập.
0: Với lợi thế sân nhà, đội tuyển Karate Đắk Lắk đã trình diễn một phong độ ấn tượng. Kết quả, đoàn Đắk Lắk giành tổng cộng 17 huy chương, gồm 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 8 huy chương đồng, xếp thứ 7 trong tổng số 70 câu lạc bộ tham dự.
2: Thành tích này đối với em là nó rất là xứng đáng với cái công sức mà em bỏ qua trong thời gian qua. Em đã nỗ lực để em đạt được cái thành tích này, cũng như là em cũng phải cảm ơn sự đồng hành của thầy cô, các anh chị và đồng đội của em đã hỗ trợ em để giúp cho em đạt được thành tích ngày hôm nay.
0: Việc lọt vào top 7 toàn đoàn cùng với 5 tấm huy chương vàng là minh chứng rõ nét cho hiệu quả đào tạo trẻ của địa phương. Những gương mặt triển vọng đã khẳng định được bản lĩnh thi đấu sau quá trình tích lũy từ các giải đấu khu vực.
3: Trong cái thời gian vừa qua thì các em của vận động viên của đội tuyển Đắk Lắk thì tiến bộ rất là nhiều. Đặc biệt là ở lứa tuổi 15-17 thì có một số em nổi trội và trong cái đợt này, trong đó thì có em Phạm Thị Thủy Tiên, mặc dù là mới lên nhưng mà ở lứa tuổi chớm của 15-17, nhưng mà với sự cọ sát ít nhưng mà ở giải này thì em rất là bản lĩnh, thể hiện được cái tinh thần và sự quyết tâm của mang một cờ sắc áo của đội tuyển Đắk Lắk.
0: Theo đánh giá từ ban tổ chức, giải đấu lần thứ 26 không chỉ là sân chơi giao lưu chuyên môn giữa các câu lạc bộ mà còn là màn lọc quan trọng giúp cục thể dục thể thao ra soát lực lượng, phát hiện các nhân tố xuất sắc bổ sung cho đội tuyển quốc gia nhằm chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế sắp tới.
4: Đây là giải có cái chất lượng chuyên môn cao, tất cả các cái vận động viên tuyến 1 của các tỉnh thành ngành đều tham dự, đặc biệt ở hai cái lứa tuổi 15-17 và trên 18. Đây là các cái lứa tuổi để chuẩn bị cho đại hội thao toàn quốc sắp tới và cũng như là chuẩn bị cho SEA Games cũng như các kỳ ASEAN tới. Và các cái lứa tuổi nhỏ thì cũng có số lượng tham dự rất đông và cái chất lượng chuyên môn cũng tốt hơn các năm khác. Và qua cái giải này thì chúng một điều đáng mừng là chúng tôi rất là mừng là cái chất lượng cũng như cái số lượng về phát triển phong trào cũng như về thể thao thành tích cao môn KT trên toàn quốc đã phát triển rất tốt trong nhiều năm qua.
0: Giải vô địch các câu lạc bộ KT quốc gia lần thứ 26 năm 2026 quy tụ gần 1.200 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 70 câu lạc bộ trên cả nước. Các võ sĩ tranh tài ở 87 bộ huy chương ở các nội dung. Đây là giải đấu lớn giúp các đoàn có sự chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Thể dục Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào cuối năm nay.
5: Chuyên mục thể thao cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: cuộc đời hoạt động cách mạng, làm chính trị hay nghiệp cầm quân, hai chữ nhân dân ông luôn đặt trong trái tim mình.
1: Nhân dân với ông luôn là một điều thiêng liêng, với những tình cảm gắn bó như ruột thịt. Bởi những năm tháng lửa đạn của chiến tranh, người chiến sĩ cách mạng ẩn mình giữa lòng dân mà sống, mà chiến đấu.
0: Hơn 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, luôn có mặt ở nơi đầu sóng ngọn gió, được giao nhiều trọng trách quan trọng của Đảng. Hình ảnh ông đọng lại trong lòng nhân dân là một lãnh đạo gần gũi, thân thương, chí tình, chí nghĩa.
1: Ông là Đại tướng Mai Chí Thọ, vị tướng của lòng dân.

0: chiến sĩ cách mạng của mình thì từng trải rất là nhiều, hy sinh gian khổ nhiều, nhưng mà một cái ông làm chỉ huy cao cấp của mình, ông ấy chịu đựng tất cả những cái thứ của một cái người chiến sĩ bình thường, thì đấy là những cái câu chuyện rất hay. Và cái người viết thì cái chi tiết là quan trọng lắm, còn những sự kiện cuộc đời của ông thì lịch sử có thể ghi lại, nhưng mà về con người của ông ấy và cái nghệ thuật mà người ta gọi là storytelling, kể chuyện, thì mình phải có câu chuyện đời hay thì mới có thể thành sách hay được.
1: Làm phim cũng giống như viết sách vậy. Những câu chuyện của đồng chí Mai Chí Thọ chính là những mảnh ghép chân thực nhất tạo nên cuộc đời ông. Không chỉ cuộc đời ông mà đời của rất nhiều người liên quan tới ông. Đặc biệt là trên mảnh đất tin yêu mang tên thành phố Hồ Chí Minh này.
2: Được tham gia bảo vệ đồng chí Mai Chí Thọ nơi chiến trường ác liệt Sài Gòn Gia Định chính là ký ức rực rỡ và bi tráng nhất của đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Công Quai.
3: Đến năm 65, tiểu đoàn Vinh Quang là mới chia ra từng top 1 đi bảo vệ trực tiếp các đồng chí, các cái cơ quan của thành ủy, trong đó có từng đồng chí thành ủy viên, thành ủy thường vụ thành ủy. Thì trong đó có đồng chí Mai Chí Thọ. Thì lúc bây giờ là Mỹ mới đổ quân vô, là chiến trường miền Nam nó bắt đầu nó càng vô tới trong căn cứ của mình. Trong đó có ở Củ Chi đầu tiên.

0: Ngày đó, dù mới nhận nhiệm vụ thường trực khu ủy Sài Gòn Gia Định, nhưng đồng chí Mai Chí Thọ đã không quản ngại gian khổ, tích cực thâm nhập, gần gũi để bám nắm tư tưởng cán bộ chiến sĩ, nắm chắc diễn biến, đặc điểm chiến trường. Ông chia sẻ rằng:
1: chính tình hình này đã chui rèn cho tôi rất nhiều. Ngay những giờ phút đầu tiên đảm nhận cương vị thường trực khu ủy, tôi tự hiểu mình không được phép tụt hậu với anh em nếu muốn làm tròn nhiệm vụ được giao phó. Với những kinh nghiệm từ công tác công an, những sự việc diễn ra quanh mình, ông đều nhận định rất chuẩn xác.
2: Năm 67 đó thì chuẩn bị cho mậu thân, thì lúc bây giờ là ở vùng Củ Chi với Bình Dương nó đã rải chất độc hóa học, coi như cây cối trụi lá hết rồi. Thì cũng là thầy đâu trò đó. Tối thì ông đi làm việc, ông đi họp, thì mình chặt chà ngụy trang hầm ngủ rồi để kia nọ các thứ. Khi mà ông họp xong rồi ông ra, ông nói là cậu phải chuẩn bị những cái phương án nào, chứ thấy Tâm Hà nó không ổn. Ta thấy họp mà nó cứ dùm ra không à. Ông nói rất là chân phương. Thì mình mới, mày chuẩn bị những phương án, mình mới suy nghĩ là sao lạ chứ chưa biết sự việc nó ra sao. Rồi sau đó thì nó mới đi chiêu hồi. Lúc bây giờ nó mới chiêu hầu, nó mới lên máy bay luôn, nó gọi luôn. Nó gọi từng tên của mấy ông luôn. Mình mới ngẫm lại. Ông già này, ông năm này nói đúng.

0: Từ thực tiễn quá trình tham gia chiến dịch, đồng chí Mai Chí Thọ đã rút ra những bài học quý về công tác lãnh dựng ý chí chiến đấu, củng cố tổ chức đảng và kiện toàn đội ngũ cán bộ.
1: Mấy anh em chúng tôi, đồng chí Mai Chí Thọ, đồng chí Bùi Trần Mặt Đằng, đồng chí, chúng tôi cùng phụ trách thành phố. Và trong quá trình đó có thể nói có những cái điểm mà giống nhau, thân nhau và cũng giống nhau nhất đó. Và cái tinh thần đấu tranh cách mạng mà chúng tôi luôn luôn ra đều là thống nhất với nhau và có sự đồng viên giúp đỡ để mà vượt qua những cái thử thách.
0: Khi được phân công trực tiếp phụ trách phong trào đô thị, ở cương vị Phó Bí thư Thành ủy, đồng chí Mai Chí Thọ đã đặc biệt chú trọng việc vận dụng sức mạnh của quần chúng nhân dân. Trong đó, ông quan tâm nhiều đến công tác thanh niên, một trong những lực lượng sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết và ý chí quật cường.
2: Nhớ về những ngày tháng đó, những cán bộ thành đoàn năm xưa vẫn không thể nào quên sự quan tâm và đường lối chỉ đạo đúng đắn của chú Năm Xuân với phong trào cách mạng.
3: Ông Dương Kiệt là có cái tác phong rất gần gũi với thanh niên mà rất gần gũi với quần chúng, nhất là những người lao động. Anh đó đi tới đâu ông cũng ăn được, đi tới đâu ông cũng ở được, và đối tượng nào ông cũng nói chuyện được. Thành ra hồi xưa đó là mấy ông lãnh đạo hồi xưa đó là ông còn là tôi gọi là thần tượng của thanh niên, mấy ông mới phân tích cho mình thấy và tổng kết cho mình thấy những cái phổ với mình những cái quy luật như thế nào và truyền đạt những kinh nghiệm những người như trước như thế nào. Tôi cho rằng thành ra hồi đó, đó mấy cái đó là cái thời gian mà tụi tôi gọi là tôi đi học đó.
4: Chú bồi dưỡng từ cơ sở cho đến cán bộ cố gắng cho đến những người mà cao cấp, trung cấp là chú đều quan tâm hết. Sau khi trở về Sài Gòn đó, một thời gian ngắn đó, là cán bộ đã trưởng thành và phải nói rằng tiến bộ vượt bậc.
5: Vì thành đoàn là một cái lực lượng có thể nói rằng tương đối mạnh ở trong các cái cánh của khu sự và gia đình, và lại đảm đương cái nhiệm vụ là lực lượng xung kích, tức là khu ủy khi chỉ đạo khu đoàn đó là chỉ đạo để là phất cờ để đi tiền phong.
0: Từ tháng 10 năm 1973, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Thành ủy Mai Chí Thọ, phong trào đô thị tiếp tục phát triển mạnh ở tất cả các ngành, các giới, liên quận với nhiều hình thức đấu tranh đa dạng, sáng tạo và linh hoạt, đã trở thành lực lượng xung kích trong việc gây rối loạn nội bộ chính quyền Sài Gòn. Đây chính là hành trang quý báu, nền tảng vững chắc cho trận quyết chiến giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam.
6: Sau Paris cái là đồng chí Mai Chí Thọ đưa 1.000 người vào tất cả các cơ sở để xây dựng cơ sở. Từ là trong công nhân, từ các cái xóm nghèo thành thị, từ xây dựng các cái lõm chính trị, rồi là xây dựng các lực lượng của các cánh là thành đoàn, rồi phù vận, rồi binh vận, trí vận, rồi trong nhà báo. Đấy, cho nên chúng ta mới thấy rằng là trong cái thời kỳ của từ năm 73 cho đến năm 74-75 ấy, phong trào đô thị của thành phố phát triển rất mạnh.
2: Kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Tư lệnh chiến dịch Văn Tiến Dũng đã đánh giá:
0: quần chúng đã vào trận chiến đúng lúc. Đây là cái quý nhất của quần chúng Sài Gòn, gia đình. Và đây cũng là kết quả của công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức và rèn luyện trong đấu tranh qua nhiều năm của Đảng bộ thành phố.
2: Trực tiếp, gần gũi nhất là sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy xây dựng cao trào chính trị.

0: một cách căn cơ, vững chắc từ sau Hiệp định Paris. Kết quả đó mang đậm dấu ấn về công lao, bản lĩnh, trí tuệ của Bí thư Thành ủy Sài Gòn Gia Định, Đại tướng Mai Chí Thọ.
1: Ngày 15 tháng 5 năm 1975, tại quảng trường Dinh Độc Lập, đồng chí Mai Chí Thọ với trách nhiệm của Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quân quản Sài Gòn Gia Định, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công an thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an bảo vệ an toàn tuyệt đối ngày hội mừng chiến thắng vẻ vang. Sài Gòn Gia Định ngập cờ hoa trong niềm vui non sông nối liền một dải.
0: Không ngủ quên trên chiến thắng, đồng chí Mai Chí Thọ nhanh chóng bắt tay vào công cuộc ổn định lại trật tự thành phố. Bằng những kinh nghiệm sẵn có, ông nhanh chóng tổ chức lại bộ máy để phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới.
1: Công tác trọng tâm trước mắt là thông báo và tổ chức đăng ký trình diện đối với ngụy quân, viên chức ngụy quyền và số cốt cán trong các đảng phái phản động. Theo sự phân công, lực lượng an ninh phụ trách đăng ký đối với nhân viên ngụy quyền, cảnh sát, tình báo, đảng phái, giáo phái phản động ở cơ sở. Nhờ được sự phân công và chuẩn bị chu đáo của đồng chí Mai Chí Thọ, kết hợp giữa công tác hồ sơ và tinh thần khí thế cách mạng của quần chúng trong việc vận động nhắc nhở các đối tượng ra trình diện, kịp thời phát hiện những tên còn lẩn trốn, nên công tác tổ chức đăng ký trình diện đã thu được kết quả tốt.
0: Trong tình hình thực tế của thành phố vừa giải phóng, chủ trương và công tác tổ chức đăng ký trình diện, tổ chức học tập cải tạo đã có tác dụng nghiệp vụ và ý nghĩa xã hội to lớn, giúp ta nhanh chóng nắm được tình hình, làm yên lòng những người đã từng hợp tác với đối phương, tạo ra bầu không khí ổn định, trật tự trong đời sống xã hội.
2: Khi mới vào thành phố, cái nhiệm vụ chủ yếu ổn định tình hình thành phố và triển khai cái lực lượng công an phủ khắp thành phố này. Thế mà muốn làm được như vậy thì tất nhiên là phải dựa vào quần chúng. An ninh trật tự lúc bây giờ phải nói rằng là rất là phức tạp, thì không có cách nào khác hơn là phát động quần chúng. Thế cho nên là họ sẵn sàng tham gia. Thì chúng tôi lại là khuyến khích cái phong trào đó, khen thưởng, động viên, phát động điển hình để cho họ làm cái lực lượng là bán chuyên nghiệp để xây dựng dân thành. Những lực lượng bán chuyên nghiệp như thế này, rồi những lực lượng xung kích bán chuyên nghiệp như vậy để đối phó với tình hình. Và trên thành phố và các quận huyện cũng tổ chức các cái lực lượng sang đất nước, cũng xung kích như vậy, cũng học tập từ anh em.
1: Tháng 3 năm 1978, Sở Công an thành phố ra chỉ thị số 149HSD11 thành lập các đội săn bắt cướp với nhiệm vụ bí mật, cơ động, chủ động phòng ngừa, liên tục tấn công. Các đội săn bắt cướp có nhiệm vụ truy đuổi, phục kích nhằm triệt phá các băng cướp trên đường phố, bảo vệ tính mạng, tài sản cho dân. Những chiến công đã làm nên tên tuổi các cán bộ chiến sĩ săn bắt cướp như một huyền thoại đường phố Sài Gòn. Và sự ra quân kịp thời của lực lượng an ninh Sài Gòn Gia Định đã thể hiện thái độ chuyên chính, cương quyết của chính quyền cách mạng đối với các loại đối tượng hình sự và tệ nạn xã hội, bước đầu tạo được niềm tin của quần chúng nhân dân vào chế độ mới.
0: Với tư cách là người lãnh đạo đứng đầu, đồng chí là người sâu sát cơ sở, trực tiếp tham gia xử lý, giải quyết các công tác nóng bỏng, phức tạp của công an thành phố trong những thời điểm đòi hỏi có những quyết định nhạy bén và chính xác, thể hiện bản lĩnh và trách nhiệm cá nhân của người thủ trưởng đơn vị.
1: Như trong vụ tấn công vào hang ổ của số linh mục phản động tại nhà thờ Vinh Sơn, hay trong vụ án sát hại vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga, đồng chí Mai Chí Thọ đã trực tiếp tham gia ban chuyên án, đưa ra những nhận định sâu sắc, hợp lý, khiến quá trình đấu tranh chuyên án diễn ra đúng hướng.
0: Ông đã phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với nhiều chỉ thị

0: kế hoạch của thành ủy. Từ đó, thế trận an ninh nhân dân phát huy hiệu quả cao hơn, cùng với các lực lượng chức năng tạo thành thiên la địa võng, bịt dần các đường thoát thân của các đối tượng cướp manh động.
1: Nhìn lại những cố gắng và thành tựu phi thường của đồng chí Mai Chí Thọ, Giám đốc Sở Công an thành phố, những thành tựu trong công cuộc bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đó chính là cơ sở để Đảng và Nhà nước sẽ tặng lực lượng Công an thành phố Hồ Chí Minh danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào năm 1981.

0: là người trực tiếp trải qua cuộc chiến, nay được sống trong thành phố hòa bình. Theo lẽ thường, ông sẽ là người vui nhất, phấn khởi nhất mới phải. Ấy vậy mà trong vai vị chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, ông nhìn đâu cũng thấy nỗi niềm.
1: Trong thành phố Sài Gòn mà đi vào chợ lớn, tức là đóng cửa im ỉm thế này. Thì có thể nói rằng cái sinh hoạt thành phố nó chết một phần, lúa gạo thì rất khó khăn. Lúc bây giờ nhà nước độc quyền mà ăn bò bò rồi thì là nuôi heo rồi, nhưng mà thành phố đã trở thành ra một thành phố như là thành phố nông nghiệp.
2: Không đổi mới là chết. Đồng chí Mai Chí Thọ đã thẳng thắn khẳng định như thế. Nền kinh tế bao cấp đã khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Chăn trở về hướng đi mới, Mai Chí Thọ đã có những bước đi táo bạo, phá rào cho nền kinh tế được hồi sinh.
3: Cả đảng bộ đều thống nhất với nhau, được cái là thống nhất với nhau để tìm mọi cách để làm sao mà giải quyết được cái khó khăn của đời sống của dân. Chính cái đó là cái quyết tâm lớn nhất của đảng bộ, và trong đó anh Mai Chí Thọ đóng góp có ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới này của thành phố.
0: Cuối cùng, thành phố đã quyết định thành lập tổ mua lương thực, lặn lội xuống tận đồng bằng sông Cửu Long, vượt qua bao hàng rào ngăn sông cấm chợ để thu mua lương thực theo giá thỏa thuận. Những hành động này bị cho là phá rào, làm chui, nhưng đã mang lại những kết quả rất tốt đẹp, giúp 3,5 triệu người dân thành phố lúc đó thoát khỏi nạn đói.
4: Được mệnh danh là ông chủ tịch chạy gạo cho dân. Lúc đó thì việc chạy gạo đó là cũng khó khăn quá, phải xé rào á. Phải là mua đi, cử người đi xuống miền Tây, các tỉnh miền Tây mua gạo với cái giá cao, không phải là giá theo giá quy định của nhà nước. Và là ông chịu trách nhiệm về việc này, bởi vì để cứu dân và để có thể xuất khẩu rồi mua nguyên vật liệu cho sản xuất, cứu nhà máy.
2: Khi sản xuất bị đình trệ vì thiếu nguyên vật liệu, thành phố đã tìm ra bước đi mới.
5: Dân như mà dân ở ngã tư Bến Hiền là thất nghiệp tràn lan, nó là máy dệt không có thể nào dệt được. Có thể nói là cái Bến Hiền đó, phường 1 ghi nhà nào cũng có máy dệt, nhưng mà không có một cái sợi nào để dệt. Sợi xã hội chủ nghĩa không, vật tư nguyên liệu xã hội chủ nghĩa, thì cái dân ở trong này đó, máy móc thiết bị trong này đó là toàn là máy móc tư bản không, thì sợi xã hội nghĩa không phù hợp, mà phải kế hoạch quá, thì kế hoạch thì không có, không có thể nào có vật tư nguyên liệu. Thôi bây giờ mình đó là không cần kế hoạch mà mình đem vật tư nguyên liệu, không cần tiền bạc của nhà nước, có vật tư nguyên liệu đem về, thì trình bày lên các anh trên làm ủy ban thì được ủng hộ. Lúc đó Nam Xuân làm chủ tịch.
6: Mai Chí Thọ có nhấn mạnh việc này đó hệ trọng lắm. Tôi đã bàn kỹ với anh Mười, tức là anh Mười Quốc, bí thư thành ủy lúc bấy giờ, và chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với Trung ương. Anh cứ mạnh dạn đi làm.
2: Được sự ủng hộ của ban lãnh đạo thành ủy, ông Lâm Tư Quang và các thương gia người Hoa đã khai thác đường trao đổi nông phẩm lấy nguyên liệu với Hồng Kông. Chuyến đầu tiên là đậu xanh, đậu phộng đổi được 40 tấn sợi dệt cho ngành thủ công. Máy dệt ở ngã tư Bảy Hiền đã được khôi phục hoạt động. Cơ sở tiểu thủ công nghiệp đã sản xuất trở lại. Không chỉ ngành dệt mà các ngành hàng sản xuất khác cũng được hồi sinh.
0: Với tầm nhìn của nhà lãnh đạo, đồng chí Mai Chí Thọ đã chỉ đạo mở hội chợ ở Phnom Penh, Campuchia, quảng bá sản phẩm đến các nước, tạo tiền đề phá bỏ thế cấm vận của Mỹ.
7: Từ đồng chí Nguyễn Văn Linh, rồi sau đó tới đồng chí Võ Văn Kiệt,
4: Rồi sau đó là đồng chí Mai Chí Thọ, thì đó là những đồng chí mà phải nói là đi đầu trong cái chỉ đạo để mở ra một cái hướng mới cho cái nền kinh tế thành phố thoát khỏi được là cái cơ chế là tập trung bao cấp.
7: Các cụ thì phải nói rằng rất rất tôn trọng thực tế, cái ý tưởng gì mới không bao giờ phủ định, lắng nghe để cho làm thử. Kết quả thực tế đúng sai nó rõ ràng trên đồng ruộng, trên thực tế cuộc sống.
8: Đồng chí Mai Chí Thọ tôi biết, mà cái này chúng tôi có thể chia sẻ với nhau lắm, là ít khi nào thỏa mãn cái chuyện làm được của mình, và kể cả cái thành công của tôi nói như trong cái sự nghiệp đổi mới. Và luôn luôn chúng tôi quan tâm mà chúng tôi trăn trở cái nước còn nghèo và dân còn nghèo, và thì bằng cách nào để có thể ra khỏi cái nghèo đấy. Đấy là cái lớn nhất của cái sự quyết tâm của chúng tôi. Và đồng chí Mai Chí Thọ, cái quan tâm lớn nhất là đối với những người nghèo khó. Vì thực ra nó sâu ở trong máu, trong thịt của chúng tôi, là đấy chính là cái con người lăn lộn ở trong quần chúng, sống ở trong quần chúng, được đùm bọc ở trong quần chúng. Thì những con người như thế đó đều gắn bó máu thịt đối với quần chúng. Tôi cho cái sự quan tâm đó có nghĩa là trách nhiệm và đạo đức của một người cách mạng.
2: Nếu chiếu cuộc đời Đại tướng Mai Chí Thọ với câu nói của nhà giáo dục vĩ đại Sukhomlinsky: con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh, họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác, thì cuộc đời ông đã tỏa sáng và để lại dấu ấn trong trái tim mọi người. Mai Chí Thọ, vị tướng trong lòng dân.

0: Cũng như có câu á là nhân tài bất lỗ tướng, có nghĩa là những người mà có tài á thường hay hiếm khi họ bộc lộ bản chất của họ lắm. Tự nhìn A Quanh vậy mà tài năng quá hả?
1: Bà nói với tôi là bạn bè là phải chia sẻ. Mà ba đứa mình là ba người bạn thân nhất của bà.
2: Thì sao?
1: Thì bây giờ bà cố gắng bà tìm một cái gì đó để bà chia sẻ với tụi mình, đúng không?
3: Ờ ha, ông nói cũng có lý á.
4: À, tôi cho bà thời gian suy nghĩ á, rồi có gì á bà tự bà liên lạc với tụi tôi nha. Bây giờ tụi tôi đi về đó. Ờ, suy

0: Nghĩ kỹ nha, có gì cứ nói tụi tôi nha. Âu Anh,
1: thôi đi.
2: Bà muốn nổi tiếng như vậy thì chắc là bà phải chuẩn bị tất cả rồi chứ.
3: Thôi, nếu ông ta không đụng vào tôi sẽ lập tức hóa ra ông ta.
4: Đại gia để cặp.
1: Ừ? Cặp bồ á?
4: Ờ, là sao?
0: Có nghĩa là khi cô tham gia một cuộc thi, cô có nhan sắc nhưng cô không có tài. Hoặc là cô tham gia một cuộc thi, cô có sắc đẹp nhưng cô không có tiền. Thì cô sẽ không có nổi tiếng được. Thì lúc đó cô sẽ tìm một cái vị đại gia giàu có để giúp đỡ cô, nâng đỡ cô. Nhưng mà với điều kiện núp bóng dưới dưới một cái danh xưng nào đó. Ví dụ như là anh chị em nuôi, cha nuôi, chú nuôi, bác nuôi, cô nuôi gì đó.
4: Ồ.
0: Hiểu chưa?
4: À, nhưng mà mình làm sao để có thể gặp được mấy vị đại gia đó?
0: Làm sao để gặp được mấy vị đại gia đó hả? Cái đó thì tôi không biết. Nhưng mà bằng cách nào đó chắc chắn là sẽ tìm được. Bởi vì trong showbiz này nó muôn màu muôn vẻ, lúc nào cũng sẽ có. Yên tâm. Một khi á, mà cô kiểu như là cô bùng phát lên, cô nổi như một hiện tượng á, thì sẽ có rất nhiều người xung quanh cô để ý tới cô. Và lúc đó người ta sẽ tự tìm đến cô. Lúc đó là cả đôi bên cùng có lợi, đúng không? Một bên thì có nhan sắc nè, một bên thì có tiền nè. Đó, mình nâng đỡ cho nhau, rồi mình sẽ nổi tiếng.
4: À.
0: Ê.
4: Nhưng mà nói nghe nè, tôi thấy á, là anh trai hay là em trai, ba nuôi gì cũng ok mà, tôi thấy tốt mà.
0: Đúng là tốt, với điều kiện là cái mối quan hệ đó trong sáng.
4: Vậy á hả?
0: Chứ nếu mà không trong sáng ha, để cái chuyện đó bại lộ lên trên thông tin truyền thông, báo chí, TV sẽ rất là nguy hiểm, biết sao không?
4: Sao vậy?
0: Sao nữa? Tại vì nếu như là những cái mối quan hệ đó mà để cho vợ của cái ông đại gia biết nè, hoặc là những người thân trong gia đình của cái người đó biết là cái người này dùng số tiền này để nuôi cái cô người mẫu này, nuôi cái cô hoa hậu này.
4: Đúng.
0: Trời ơi, lúc đó hả, không phải là trên báo chí hay là trên tivi không đâu nha. Cô mà đi ra đường hả, cô bị gia đình đánh hồi nào cũng hay á. Chưa hết nha, lúc đó hả, không phải là bị đánh không đâu, lúc đó cô còn bị truy tố hình sự, đem ra pháp luật. Trời ơi, lúc đó cô nghĩ đi, mặt mũi nào nữa, mặt mũi nào mà ra đường nhìn ai, đúng không?
4: À!
0: Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cô nhìn... Sao?
4: Tin nóng mới cập nhật, lộ diện Quỳnh Nga là hồ ly tinh cướp chồng. Cô hot girl mới nội Quỳnh Nga vừa qua được đại gia Lê Kiều giới thiệu là con nuôi, vừa lộ bộ mặt thật. Thực ra là kẻ thứ ba chen ngay vào cuộc hôn nhân hạnh phúc của đại gia Lê Kiều và vợ. Giữa hai người có hợp đồng tình ái và hiện Quỳnh Nga đang bị người cha nuôi này khởi kiện vì đã vi phạm hợp đồng.
0: Đó, thấy chưa? Tôi mới vừa nói tức thì đó.
2: Thật là ngốc nghếch.

哇！

0: đâu. À, chắc là bây giờ mình nổi tiếng rồi nên họ chú ý mình, họ quan tâm mình đó.
1: Quỳnh Nga, đi trốn đi, đi trốn đi, đi trốn, đi trốn nhanh lên.
2: Cái gì trốn cái gì, tại sao trốn?
1: Trời ơi, tôi đã nói rồi, bây giờ không có thời gian giải thích. Bây giờ nghe lời tôi, đi trốn đi.
2: Nhưng mà phải nói tại sao người ta mới đi chứ.
1: Bây giờ Đức Lợi đang chặn phóng viên ngoài đó rồi, đi trốn đi, nghe lời tôi đi.
3: Chạy lẹ đi, chạy lẹ đi.
1: Sao rồi?
3: Người phóng viên nó bao quanh hết nguyên cái quán này rồi. Trốn đi, không kịp đâu, trốn đi Nga, trốn đi, trốn xuống đi.
2: Nhưng mà...
1: Ở đi, tụi tôi che cho.
3: Trốn đi.
2: Tại sao trốn, mà nói nghe chứ.
3: Trời ơi, bà không biết tin gì hả? Nhưng mà báo người ta đăng này hết trơn, người ta nói là bà là hồ ly tinh giật chồng người khác, rồi còn nói là dính vào hợp đồng tình

0: vị đại gia nào đó, người ta kiện tụng tùm lum hết trơn mạng kìa.
1: Tôi có làm gì đâu.
2: Chắc chắn á là do lần trước bà quá đá bà nuôi bà đó, nên bây giờ người ta tới người ta kiếm chuyện đó.
1: Tôi
3: bước đầu đã thành công. Con mồi đã vào bẫy.
4: Thực hiện bước thứ hai, tung clip đã thu thập ra đi, chặn hết mọi lối thoát của cô ta.
3: Dạ, dạ, dạ.

0: in doubt for where.
1: Thứ nhất, mấy ngày này bà tuyệt đối không được đi ra ngoài, rõ chưa? Còn thứ hai á, tôi và Đức Lợi sẽ phụ trách rỡ mấy bài báo đó xuống. Làm ơn dẹp bỏ cái giấc mộng nổi tiếng đó được không?
2: Thôi chết, thôi chết, đường này không xong rồi. Bà vợ của đại gia Lê Kiều đó nổi tiếng là bà chằn mà còn lắm tiền nữa. Đường này chết chắc rồi nha, bà phải cẩn thận đó.
3: Tôi biết rồi.
2: Bà biết hả? Biết rồi còn cặp đại gia nữa, bà không sợ báo báo hả?
3: Tôi không có cặp đại gia, là tại vì ông Tây vi phạm giao ước mà.
2: Bà bao nhiêu tuổi rồi bà còn tin bà miệng cái giao ước đó nữa?
1: Bà coi đi, tôi không cần biết tình ngay lý gian như thế nào, nhưng mà nè, với những hình ảnh này làm sao người ta tin bà với ổng là cha con đơn thuần được?
3: Nhưng mà rõ ràng là hai ông biết thừa khả năng của tôi như thế nào mà. Tôi không có làm chuyện đó, tin tôi đi mà.
1: Đúng là tụi tôi có thể tin bà, nhưng mà ngoài kia người ta có tin bà hay không?
4: Để nhanh lên, không tôi đốt quá nha. Chưa em đi nào.
5: Trong này
4: chắc chắn là trong đó rồi. Ra đi mau.
5: Ra đây, ra đây,
3: con tôi đốt quen đó. Người ta phá quen của tôi kìa. Giờ sao đây?
1: Bây giờ bà phải thật bình tĩnh. Chỗ này không còn an toàn nữa rồi. Bà đi về nhà tôi đi, xong rồi khóa trái cửa lại. Tôi và Đức Lợi sẽ phụ trách việc đánh lạc hướng, được không Đức Lợi?
2: Ừ, thấy được á. Mà bằng cách nào? Thấy kỳ quá mày ơi.
1: Kỳ cái gì? Bây giờ không phải là lúc quan tâm tới ngoại hình, nghe chưa? Bây giờ nè, tôi sẽ là người đếm từ 1 tới 3. Sau đó, tôi và nó sẽ đánh lạc hướng phóng viên. Bà nhân lúc đó chạy liền, nghe chưa? 1, 2, 3.
4: Ra đây,
5: ra đây.
4: Không ra tôi làm quen bây giờ nha.
5: Xanh đó rồi, thay mau.
4: Lên đi.
5: Quen nó. Để đó.
4: Quỳnh Nha đi theo anh. Phải nói không? Đúng rồi.
5: Đây nha, đây đã.

0: Anh sao anh cản tôi? Anh làm gì vậy?
1: Cô không còn đường nào để chạy được nữa đâu.
0: Tránh ra đi. Là sao?
1: Cô yên tâm đi. Tôi không có làm hại cô đâu.
0: Nhưng
1: nếu như cái clip này được lan truyền rộng rãi, người này biết, người kia biết, thì lúc đó người ta sẽ gọi cô là cái gì? Phù thủy. Cái kẻ dị nhân. Hay là một người biến dị.
0: Bớt là Lâm được không?
1: Đó là cái tật của tôi. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, nếu như bây giờ á mà ai cũng biết cô là một người như vậy, thì họ sẽ nghĩ cô là một người như thế nào. Họ sẽ tạo điều kiện cho cô để cô sống trong một cuộc sống địa ngục. Cô có muốn mình sống trong mấy một cái cuộc sống đầy địa ngục như vậy hay không? Cô cứ yên tâm, không sao cả. Tụi tôi đang muốn có những người như cô. Cô hãy theo tôi.

0: chào mừng cô đến với phòng thí nghiệm của tôi. Tôi chính là chủ nhân của phòng thí nghiệm này. Tiến sĩ Dr. Watt. Tôi đang tìm những người có nguồn sức mạnh lớn lao. Những người có nguồn sức mạnh vĩ đại. Cô và tôi, chúng ta sẽ cùng nhau làm thay đổi thế giới này.
1: Tại sao ông lại biết năng lực của tôi?
0: Ta có thể biết được những gì ta muốn biết. Chào mừng cô đến với ngôi nhà của mình.
1: Cái gì? Tại sao tôi lại ở đây chứ? Tôi không ở đây đâu.
0: Cô không có quyền từ chối. Đây sẽ là nơi an toàn nhất đối với cô.
1: Không, tôi sẽ không ở đây. Ông mà tiến lại gần tôi là tôi hóa đá ông đó. Ha ha ha.

0: Hồng Anh, cái gì vậy? Có chuyện gì?
1: Tôi mới nằm mơ. Tôi nằm mơ thấy, thấy giấc mơ lạ lắm. Không biết nữa, nhưng mà tôi thấy nó rất là nguy hiểm. Một cái gì đó rất rất nguy hiểm.
0: Ngủ gật mà cũng nằm mơ thấy ác mộng nữa hả?
1: Tôi không biết. Tôi thấy Quỳnh Nga, cô ấy đang gặp nguy hiểm.
0: Nếu mình như vậy thì chắc là Quỳnh Nga gặp nguy hiểm thiệt rồi. Thì cái đồ của cổ lớn như vậy mà.
2: Quỳnh Nga, Quỳnh Nga, Quỳnh Nga ơi, Quỳnh Nga, Quỳnh Nga, Quỳnh Nga.
3: Tao đã nói rồi, Quỳnh Nga không có đến đây đâu. Cũng may là chỉ có mấy chậu cây bị bể thôi à, không có tổn thất gì hết.
2: Giờ này giờ gì rồi mày còn lo mấy chuyện đó?
3: Ủa bây giờ không lo mấy chuyện đó thì lo chuyện gì?
2: Thì đi tìm Quỳnh Nga chứ làm gì?
3: Tìm ở đâu? Nè, bây giờ nhà Quỳnh Nga, nhà tao, nhà mày, nhà bạn bè thân tìm hết rồi. Mày đi đâu vậy?
2: Tao đi tìm ba Quỳnh Nga. Tao chắc chắn là ông ấy đã bắt cóc Quỳnh Nga, giết Quỳnh Nga rồi trốn bất xác luôn.
3: Mày có điên không vậy? Bây giờ ông ta đang là tập trung, tất cả báo chí tập trung vô ông ấy, làm sao ông có thể gây lên sự chú ý nữa?
2: Không phải ông ấy, không phải ông ấy. Vậy là vợ ông ta.
3: Trời ơi, bà ta kiện chuyện này ra tòa chỉ để lấy tài sản thôi. Quỳnh Nga chết thì có lợi ích gì cho bà?
2: Vậy thì tại sao Quỳnh Nga mất tích?
3: Đúng, Quỳnh Nga không thể nào tự nhiên mất tích được.
2: Chết rồi, chết rồi. Không lẽ Quỳnh Nga tự tử rồi chết mất xác luôn?
3: Mày đúng là cái thằng ốc heo mà. Tại sao mày không nghĩ là Quỳnh Nga đã được một người nào đó cứu giúp, hoặc là kiếm được cái nơi nào an toàn rồi nên mới không điện thoại cho tụi mình?
2: Được cứu giúp một nơi an toàn, tao biết ai rồi.
4: Anh có từng nhìn thấy cô gái này chưa? Và cô ấy có tới văn phòng này không?
5: Quỳnh Nga là khách hàng quen ở đây. Và lại cô ta đang rất là nổi tiếng, không cần phải đưa hình làm gì đâu, chỉ cần nói tên là được rồi.
6: Tao đã nói mày rồi, mày toàn làm những chuyện rùa bu không à. Nếu như hai người mà có thông tin gì của Quỳnh Nga thì báo cho tôi biết liền nha.
5: Cảm ơn mọi người.
6: Tụi tôi đang rất lo cho cô ấy.
5: Chúc hai người may mắn nha.
1: Tôi biết á là Quỳnh Nga sẽ không tới đây đâu, cũng không liên lạc được nữa. Tôi còn biết á là Quỳnh Nga đang gặp nguy hiểm nữa kìa.
0: Nhưng mà cô không thể nào lấy chuyện giấc mơ của cô ra nói với khách hàng như vậy được, trong khi người ta đang rất là hoang mang và lo lắng.
1: Nhưng mà

0: Ông tính làm gì tôi?
1: Bình tĩnh cô bé, ta không làm cô đau đâu. Nè,
0: hóa đá.
1: Ồ, năng lực quá mạnh mẽ, quá đá thuốc của ta luôn à.
2: Không sao, ta còn cái khác.
0: Ông là đồ điên. Ông thả tôi ra đi.
2: Đừng la hét. Ta và cô sẽ được cả thế giới này vinh danh.
0: Ông là đồ tâm thần. Ông là đồ tâm thần. Tôi sẽ giết ông. Tôi sẽ giết ông.
2: Mạnh mẽ quá. Có gen của nữ chiến binh đây. Tốt, tốt, tốt.
0: Tốt cái đầu ông chứ tốt. Tốt cái đầu.
2: Bình tĩnh. Cái chết của cô sẽ được mọi người vinh danh đó.
0: Chết, chết.
2: Nè, đầu tiên ta sẽ nghiên cứu về gen của cô, sau đó mổ bụng cô ra để nghiên cứu về mô, về xương, về cả nội

0: Trời ơi, bé ăn mà giật mình luôn à. Nè
1: Thiên Tùng.
0: Sao vậy?
1: Tôi thấy Quỳnh Nghe đang bị hại.
0: Bị hại hả? Là bị gì?
1: Quỳnh Nghe đang bị mổ đó.
0: Chắc là sáng nay cô lại đọc mấy cái tin mà mổ gan rồi ghép thận đồ này kia phải không?
1: Không đâu, tôi có cảm giác như á là tôi đang ở đó, mọi thứ đang rất là thật mà. Tôi thấy có một ông bác sĩ, ổng tiêm một cái gì đó đỏ đỏ vô người của Quỳnh Nga.
2: Rồi sao nữa, tiêm gì
1: tôi không biết.

0: Rồi cô có nghe ông nói gì không?
1: Cô muốn nghe.
0: Đó chỉ là một cơn ác mộng thôi. Chắc là do cô nghĩ về Quỳnh Nga nhiều quá, cho nên là cô thấy vậy á. Đừng tưởng tượng nữa, ăn cơm đi.
1: Nhưng mà tôi lo lắm.
0: Lo cái gì? Bây giờ cô tin vào giấc mơ của mình đúng không? Ừ. Vậy là cô có khả năng thấy được những điều chưa xảy ra nè. Cô thấy được những điểm xấu nè. Hay là cô có tài tiên tri? Đó, chính vì cô không có những khả năng đó, kết luận cuối cùng đó chỉ là ác mộng. Đồng ý không? Đồng ý không? Đồng ý thì ăn cơm.
2: Dạ, em cảm ơn anh ạ. Dạ. Bá Thiên, tao đã liên lạc hết với tất cả những người thân của Quỳnh Nga rồi. Không ai thấy Quỳnh Nga ở đâu hết.
3: Bệnh viện, trường học, rồi tất cả văn phòng thám tử, những nơi mà tao quen biết tao đã hỏi hết rồi, cũng không ai có thông tin của Quỳnh Nga. Nhưng mà không sao đâu. Bạn bè tao nói là nếu mà chỉ cần thấy thông tin của Quỳnh Nga là sẽ báo cho tụi mình liền. Yên tâm đi.
2: Thế là giờ tụi mình đi ăn gì đi. Phải có sức khỏe thì mới đi tìm Quỳnh Nga được chứ.
3: Cũng đúng đó. Tao đói quá. Có chuyện gì hả? Có thông tin gì hả? Gật rồi lắc là sao?
1: Tôi có một giấc mơ về Quỳnh Nga.
3: Hả? Giấc mơ.

0: mà tôi có cảm giác như là tôi đang ở trong đó luôn vậy đó. Nó giống như nó không phải là mơ. Vậy chắc là không phải giấc mơ đâu. Nhưng mà tôi mơ vậy mà. Nhưng mà cũng không phải là giấc mơ đâu. Nhưng mà chắc chắn đó là giấc mơ của tôi. Vậy cuối cùng là mơ không?
1: Vậy là đúng rồi. Bà cũng là người có năng lực đặc biệt đúng không?
0: Năng lực đặc biệt là gì?
1: Thì ví dụ như giống như tôi nè. Riêng bà thì bà có năng lực là
2: tôi ghi
1: tính toán. Bà nằm mơ là những gì sau đó sẽ hiện ra đúng thật như vậy đúng không?
3: Tôi nghi là bà có năng lực đặc biệt. Bởi vì chỉ việc tôi không thể khiến cho bà yêu tôi là bà đã có năng lực đặc biệt rồi. Tôi chắc chắn là như vậy.
0: Vậy năng lực đặc biệt của ông á là khiến cho người khác yêu mình hả?
3: Đúng rồi. Bá Thiên cũng có năng lực đặc biệt.
1: Và Quỳnh Nga cũng vậy.
0: Vậy là ba người đều có năng lực đặc biệt.

0: Ê,
1: gì?
0: Ủa văn phòng sao có mình ông vậy? Đâu hết rồi?
1: Lực sĩ bận đi thi qua môn cho nên là xin nghỉ mấy ngày rồi.
0: Ủa vậy còn A Quanh đâu? Tôi có đem đồ ăn cậu thích nè.
1: A Quanh hả?
0: Ừ.
1: Đi làm thầy bói rồi.
0: Gì? Làm thầy bói là sao? Trời đất ơi, hôm nay bà đặt dở mấy cái trò gì để làm ấn tượng gây ấn tượng cho người khác nữa hả?
1: Không có giỡn đâu nha. Cậu đi làm thầy bói thiệt đó.
0: Hả?
1: Cổ nằm mơ thấy Quỳnh Nga bị bắt cóc, cho nên cổ đi qua bên đó báo cho người ta biết rồi.
0: Cái gì?
2: Tôi phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình từ lúc nhỏ. Thậm chí lúc đó tôi chưa biết đọc nữa, nhưng khi nghe tới những con số tôi đều tính được hết. Thậm chí tính được lũy thừa, căn bậc 2, căn bậc 3, thậm chí lũy thừa 8, 9 của họ.
3: Wow, thích quá. Tôi ước gì á, tôi cũng có khả năng đặc biệt giống như là hai người vậy đó.
2: Tôi nghĩ khả năng đặc biệt á, đôi khi nó là một món quà, nhưng nó cũng đem đến rắc rối cho mình. Họ hiếu kỳ về tôi nên tôi trở nên nổi tiếng, và tôi không

0: được sống như những đứa trẻ bình thường khác.
1: Đại bắt lại đi, bắt những người khả năng đặc biệt, đại bắt lại.
2: Quá đáng thiệt. Quỳnh Nga mất tích rồi mà còn không để cho cô ấy yên.
0: Chết rồi, bây giờ không biết như thế nào nữa.
2: Chết rồi. Bá Thiên.
0: Cái gì?
2: Lần này tụi nó đòi đánh mày.
0: Hả? Tao hả? Có liên quan gì?
2: Tụi nó nói mày là bạn thân của Quỳnh Nga. Mày cũng dựa hơi đại gia giống Quỳnh Nga, mua đề rồi giành giải. Tụi nó ghét, tụi nó muốn đánh mày đó.
0: Chết rồi. Vậy là tới lượt tao chạy hả?
3: Tính ra thì có khả năng đặc biệt có cũng đâu có hay ho gì đâu hả? Sao phiền quá vậy?
0: Hả?
3: Ông không được đi theo người lạ.
0: Có sao vậy anh?
3: Tôi không biết. Tôi chỉ biết là ông đừng có đi theo ai hết. Ông phải ở đây.
0: Nhưng mà người lạ nào?
3: Tôi thấy có một người đàn ông rất nguy hiểm đang đi theo ông đó.
2: Ê, mày có tin vào những gì Âu Anh nói không?
0: Tin? Tin cái gì chứ?
2: Thì giấc mộng của Âu Anh đó. Nếu như những gì Âu Anh nói là sự thật thì giờ đây nguy hiểm cho Quỳnh Nga rồi. Quỳnh Nga sẽ đang ở trong một phòng thí nghiệm rất là khủng khiếp.
0: Thì đó, bởi vậy mới nói không nên tin vô mộng mị.
2: Nhưng nếu như Âu Anh có thể nhìn thấy được mọi việc thông qua giấc mơ thì sao? Cũng giống như là tao với mày có năng lực đặc biệt vậy đó.
0: Khác. Làm sao mà giống tao với mày được? Mày có hiểu khả năng đặc biệt nhìn thấy tương lai qua giấc mơ là một khả năng siêu tưởng. Nó có thể là người có làm chủ cả không gian và thời gian. Mày hiểu không? Đó là một khả năng mà không phải ai cũng có được.
2: Ừ. Mình nói cũng có lý. Hy vọng những gì Âu Anh nhìn thấy chỉ là một giấc mơ như bình thường vậy thôi.
0: Thì tao chắc chắn điều đó là giấc mơ. Nên mày không cần đưa tao về nữa, tao tự về nhà được. Ok.
4: Cậu có biết một người tên là Quỳnh Nga hay không?
2: Quỳnh Nga?
4: Ừ.
2: Sao ông biết?
4: Tôi biết cô ấy đang ở đâu.
2: Biết cô ấy đang ở đâu? Nhưng mà ông là ai?
4: Một người bạn. A friend.
2: Một người bạn. Nhưng mà tôi chưa từng thấy ông, cũng chưa bao giờ gặp gỡ. Làm sao mà biết được những gì ông nói là sự thật hay không?
4: Cậu không biết tôi là ai, nhưng đâu có nghĩa là tôi không biết cậu là ai. Cậu không tin.
2: Thôi, bây giờ ông đừng có nói nữa. Ông nói tôi không hiểu gì hết. Quỳnh Nga. Đúng là cô ấy rồi. Quỳnh Nga đang ở đâu? Quỳnh Nga đang ở đâu? Dẫn tôi gặp cô ấy nhanh.
4: Bình tĩnh, cô ấy muốn gặp cậu, đi theo tôi.

0: Gì vậy?
1: Gì vậy?
0: Vừa ăn vừa ngủ là sao? Tự nhiên đang ăn nằm ngủ là sao?

0: Tôi đang ăn hả?
1: Ừ, bà đang ăn, bà ngủ luôn á.
0: Trời ơi,
1: bị gì vậy?
0: Không lẽ tôi vừa ngủ gật vừa mơ một giấc mơ kỳ lạ.
1: Bà mơ thấy gì hả?
0: Tôi nằm mơ thấy có một người mặc đồ của bác Thiên bị bắt vô phòng thí nghiệm. Nhưng mà người đó không phải là bác Thiên. Nhưng mà tôi không có nhìn ra người đó, tôi không có thấy rõ
1: mặt. Ừ, là có một người bị bắt mà người đó mặc cái áo giống như ông gì đó.
0: Ừ,
2: mặc đồ của tôi.
0: Đúng rồi.
2: Tôi chết rồi.
0: Cái gì vậy?
1: Cái gì vậy?
2: Chết rồi.
1: Có chuyện gì vậy?
0: Có chuyện gì?
2: Trời ơi, tôi với Đức Lợi để cải trang hai đứa đổi đồ cho nhau. Rồi bây giờ không lẽ là có khi nào
3: ơi.
4: Sao rồi, sao rồi? Vẫn không liên lạc được hả?
2: Sao ngộ vậy trời? Nếu mà không liên lạc được kiểu này, không lẽ những gì A Quanh nói là sự thật hả?
5: Khoan, nghĩ lại xem. Nhóm của ông tự nhiên lần lượt dính vào sự scandal. Quỳnh Nga thì giới ông cha nuôi, còn ông thì bị đồn là gian lận trong thi cử.
4: Thêm nữa là hai trong số ba người bị mất tích, A Quanh thì lại nằm mơ thấy những chuyện không hay. Mà tại sao có người lại nhắm tới cái nhóm của ông vậy?
0: Tôi biết nè. Tôi nghĩ á, là do nhóm của bác Thiên dù có ngoại hình nè, rồi cũng có tiền nữa, và bên cạnh đó thì có năng lực đặc biệt, cho nên là có kẻ ganh tị.
4: Đúng rồi. Nhắc tới năng lực đặc biệt mới nhớ, bộ nhóm ông có năng lực thiệt hả?
6: Đúng. Nhưng mà nhóm tôi có năng lực thì cũng bình thường thôi, cũng như mấy người. Mấy người cũng có năng lực vậy.
7: Mọi người ơi, mọi người ơi. Wow, tôi có một tin mừng. Đảm bảo tôi nói ra một cái hả, tất cả mọi người sẽ vỗ tay tán thưởng tôi. Bởi vì tôi quá giỏi. Tôi vừa mới biết điểm tất cả các môn của tôi. Nào là bơi lội, cử tạ, chạy nhanh, nhảy xa. Nói chung là tất cả các môn tôi đều được điểm tuyệt đối.
4: Chắc là có chuyện gì rồi.
8: Ủa sao, sao mọi người có nghe tôi nói gì không vậy? Cái chuyện gì? Chuyện gì mà quan trọng hơn cái chuyện mà lực sĩ chuẩn bị làm thủ khoa hả? Chuyện gì?
2: Bớt giỡn đi lực sĩ.
8: Ủa gì căng nha?
5: Có nhiệm vụ cho nhóm làm rồi. Chuyện này không có đơn giản đâu.
9: Chuyện gì vậy? Anh chứng mà.
10: Thả tôi ra! Thả tôi ra!
9: Quỳnh Nga! Quỳnh Nga! Quỳnh Nga! Quỳnh Nga ơi! Tôi đâu Quỳnh Nga! Đứng dậy đi Quỳnh Nga!
11: Đừng ồn! Đừng ồn!
9: Ông lại! Ông định làm gì tụi tôi?

0: vật thể sống mới biết được khả năng chịu đựng là như thế nào chứ.
1: Hả? Mượn sống?
2: Tôi đồng ý với lại ý kiến của Tuấn Kiệt.
3: Tụi mình thật sự phải dùng cách này hả?
4: Tôi cũng đồng ý nữa.
5: Dẹp giùm. Bà có đồng ý hay không thì cũng vậy thôi.
6: Bà Thiên à, ông đành phải làm mồi nhử thôi. Thay vì chúng ta bị động thì chúng ta nên chủ động. Chủ động bị bắt, lúc đó chúng tôi sẽ dễ dàng theo dõi và sẽ dễ dàng can thiệp hơn.
2: Tuấn Kiệt nói đúng á. Hai người trong nhóm của ông đã bị bắt rồi, tôi nghĩ sớm muộn gì cũng tới lượt ông à.
3: Nếu như thật sự là như vậy thì tôi cũng muốn biết cái diễn cảnh nó như thế nào để mà phòng bị.
4: Đó, thấy chưa, tôi cũng có ít mà. Biết chưa, hả lư sĩ?
5: Dạ mẹ.
4: Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức, mọi người yên tâm. Ừ, yeah.
5: Ừ, đợi tôi. 1, 2, 3.
7: Yeah.
2: Bà bị sao vậy? Ông Anh.
4: Tôi thấy á.
2: Bà thấy gì?
4: Tôi thấy á, bá Tiên đi theo người đàn ông lạ rồi.
2: Đi theo người đàn ông lạ? Không sao. Tôi nghĩ là Tuấn Kiệt với Lực Sĩ chắc chắn sẽ bám theo được. Không sao đâu, yên tâm đi.
8: Hợp tác mà bây giờ bạn tôi nửa tỉnh nửa mê vậy đó hả? Ông thả họ ra.
0: Bình tĩnh, chút ít độc dược thôi mà.
8: Ông dùng độc dược chứ hả? Ông điên rồi, tôi sẽ đi báo công an.
0: Nè, đừng có rượu mời không uống rồi uống rượu phạt.
9: A Oanh đang trong trạng thái kiệt quệ vì mất ngủ, Thiên Tùng đang chăm sóc cho cô ta. Lực Sĩ, một kẻ hữu dũng vô mưu, dễ bị mắc lừa, không có khả năng phòng vệ. Cuối cùng, Tuấn Kiệt là tên khó đối phó nhất.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay, trường Trung học cơ sở Hòa Quang, xã Phú Hòa 2 tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường năm 1976 năm 2026 và đón nhận huân chương lao động hạng 3.
1: Được thành lập năm 1976 với tên gọi ban đầu là trường phổ thông cấp 2 Hòa Quang. Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ thầy và trò nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn, từng bước nâng cao quy mô và chất lượng giáo dục. Đến nay, trường đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Bên cạnh giáo dục toàn diện, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi là một trong những điểm sáng của nhà trường. Trong 10 năm qua, học sinh của trường liên tục đạt nhiều giải tại các kỳ thi học sinh giỏi các cấp, trong đó có học sinh đạt giải cấp quốc gia. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk ghi nhận biểu dương những thành tích và tinh thần vượt khó của các thế hệ thầy, trò, trường Trung học cơ sở Hòa Quang trong 50 năm qua. Đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng môi trường học tập hạnh phúc. Dịp này, đồng chí Đỗ Hữu Huy đã trao huân chương lao động hạng 3 cho tập thể Hội đồng Sư phạm, Trường Trung học cơ sở Hòa Quang, ghi nhận những thành tích và đóng góp của nhà trường đối với sự nghiệp giáo dục trong suốt 50 năm qua.
0: Chiều nay ngày 22 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân

0: dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Tây về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp các tháng còn lại trong năm 2026.
1: Báo cáo tại buổi làm việc cho biết trong 7 tháng đầu năm, Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Tây duy trì hoạt động ổn định, thông suốt, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, tổng giá trị sản xuất tăng 8,37%, thu ngân sách 7 tháng đạt 133% dự toán, giải quyết việc làm đạt 75,5% kế hoạch, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Xã đã sắp xếp từ 16 thôn còn 9 thôn, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đạt 96,75 điểm, công tác quản lý tài sản công, đất đai, quy hoạch, chuyển đổi số và các chính sách an sinh xã hội được tập trung triển khai. Để tháo gỡ các điểm nghẽn tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội tại địa phương, Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Tây kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành quan tâm hỗ trợ về cơ chế nhân lực chuyên môn và nguồn lực đầu tư, trong đó ưu tiên các công trình dự án cấp thiết có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và khả năng kết nối phát triển của địa phương. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận biểu dương sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân xã Tuy An Tây trong thời gian qua. Đánh giá Tuy An Tây có lợi thế về nông lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, sản phẩm OCOP, quỹ đất và dư địa phát triển hạ tầng. Đồng chí yêu cầu cấp ủy chính quyền xã chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, xác định rõ mô hình phát triển, các động lực tăng trưởng và nguồn lực của địa phương. Lấy hiệu quả công việc, thu nhập và chất lượng sống của nhân dân làm thước đo. Tập trung cao nhất cho những nhiệm vụ có thể tạo chuyển biến ngay trong năm 2026, đồng thời chuẩn bị nền tảng phát triển giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân xã Tuy An Tây khẩn trương rà soát cập nhật kịch bản tăng trưởng năm 2026, không xây dựng kịch bản chỉ bằng tỷ lệ phần trăm mà phải lượng hóa bằng giá trị tuyệt đối, xác định rõ phần giá trị còn thiếu để đạt mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên. Nguồn tạo ra giá trị tăng thêm của từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm, công trình và hoạt động thương mại, dịch vụ. Phân bổ chỉ tiêu cho từng tháng còn lại gắn với nhiệm vụ, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.
0: Cũng trong chiều nay ngày 22 tháng 8, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dự hội nghị công bố các quyết định sáp nhập các đơn vị trường học trên địa bàn xã Tuy An Tây.
1: Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân xã đã công bố các quyết định về việc sắp xếp các trường mầm non An Nghiệp, An Lĩnh, An Xuân thành trường mầm non Tuy An Tây, gồm một điểm chính tại trường mầm non An Nghiệp và hai phân hiệu tại trường mầm non An Lĩnh và trường mầm non An Xuân, sắp xếp các trường tiểu học An Nghiệp, tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Hoa, tiểu học và trung học cơ sở An Xuân thành trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Hoa, gồm một điểm trường chính và hai phân hiệu. Tổng số cơ sở giáo dục công lập cấp xã quản lý sau khi sắp xếp gồm 2 trường, giảm 4 trường so với trước, đồng thời trao quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo quản lý các trường, trong đó mỗi cơ sở giáo dục có 1 hiệu trưởng, trường chính được bố trí 1 phó hiệu trưởng, mỗi phân hiệu được bố trí 1 phó hiệu trưởng, giữ nguyên hiện trạng giáo viên hiện có, thực hiện nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền tuyển dụng tiếp nhận viên chức đối với các biên chế còn thiếu hoặc thực hiện hợp đồng giáo viên để đảm bảo công tác dạy học trong thời gian tới.
0: Sáng nay ngày 22 tháng 8, xã Egonet tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động hưởng ứng lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Egonet vào mùa. Chuỗi hoạt động không chỉ quảng bá sầu riêng mà còn giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc kết nối nông sản với du lịch và thị trường. Trong không khí rộn ràng của lễ hội sầu riêng, người dân và du khách cùng tham gia vào chuỗi hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa của vùng đất Egonet. Điểm nhấn là nghi thức rước nữ hoàng sầu riêng về sân khấu và phục dựng nghi thức cầu no đủ theo phong tục truyền thống của người Ede. Những lễ vật được chuẩn bị trang trọng gửi gắm ước vọng về mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, cây trái xanh tươi, nhà nhà no ấm. Từ giá trị văn hóa, lễ khai mạc chuỗi hoạt động Egonet vào mùa tiếp tục mở ra không gian quảng bá sản phẩm, tham quan vườn sầu riêng và kết nối giao thương. Toàn xã hiện có gần 6.000 hecta sầu riêng, hơn 2.800 hecta đã cho thu hoạch, sản lượng ước hơn 70.000 tấn, tổng giá trị khoảng 4.000 tỷ đồng. Đây là cơ sở để Egonet xác định sầu riêng là ngành hàng chủ lực và từng bước xây dựng thương hiệu theo hướng chất lượng, bền vững. Từ những vườn cây vào vụ thu hoạch đến những nghi lễ văn hóa đặc sắc, chương trình khai mạc chuỗi hoạt động Egonet vào mùa đang tạo nên một điểm nhấn riêng trong lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Đây không chỉ là dịp quảng bá một sản phẩm nông nghiệp chủ lực mà còn là cơ hội để Equinet giới thiệu văn hóa, con người và tiềm năng du lịch, từng bước đưa thương hiệu sầu riêng địa phương vươn xa. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa yêu cầu các địa phương, ngành chức năng và doanh nghiệp tăng cường truy xuất nguồn gốc sầu riêng tươi xuất khẩu sang Trung Quốc, bảo đảm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thị trường nhập khẩu.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao làm đầu mối chuẩn hóa, kết nối dữ liệu về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, tình trạng hiệu lực và kết quả kiểm tra với hệ thống quản lý của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thông tin từ sản xuất, thu mua, sơ chế, đóng gói đến xuất khẩu phải được cập nhật thống nhất, chính xác và có thể kiểm tra đối chiếu. Các cơ sở sản xuất, thu mua, đóng gói và doanh nghiệp xuất khẩu phải xây dựng, duy trì hồ sơ truy xuất cho từng lô hàng, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin cung cấp, các hội, hiệp hội ngành hàng, tăng cường hướng dẫn hội viên thực hiện nghiêm nghị định thư về kiểm dịch thực vật đối với sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ hỗ trợ kết nối, chia sẻ dữ liệu đúng tiêu chuẩn, bảo đảm an toàn thông tin và không tạo sự phụ thuộc vào một nhà cung cấp. Qua đó góp phần xây dựng chuỗi sầu riêng minh bạch, giảm rủi ro thương mại và duy trì uy tín sản phẩm Đắk Lắk.
0: Nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận sử dụng hiệu quả các kỹ năng và tiện ích số, Tuổi Trẻ Đắk Lắk đang triển khai các đội hình thanh niên số tại 102 xã phường. Đây là hoạt động trọng tâm của chiến dịch 44 ngày đêm Thanh niên Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số diễn ra từ ngày 17 tháng 8 đến hết ngày 29 tháng 9 năm 2026 với chủ đề Bình dân học vụ số, thanh niên hành động. Theo đó, mỗi xã phường thành lập ít nhất một đội hình thanh niên số và bố trí tối thiểu 3 điểm hỗ trợ tại bộ phận một cửa, chợ, khu dân cư hoặc địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Các đội hình hướng dẫn người dân sử dụng VNEID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán QR, công cụ bán hàng số, đồng thời hỗ trợ quảng bá sản phẩm địa phương và nâng cao nhận thức về an toàn trên không gian số. Chiến dịch đặt mục tiêu giúp ít nhất 100.000 lượt người tiếp cận kỹ năng số, 50.000 lượt người sử dụng VNEID và các tiện ích liên quan, 30.000 lượt người thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, ít nhất 10.000 hộ kinh doanh tiểu thương được hướng dẫn sử dụng thanh toán QR hoặc công cụ bán hàng số, 1.000 sản phẩm OCOP và sản phẩm địa phương được hỗ trợ quảng bá trên môi trường số. Tại vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các đội hình sẽ trực tiếp đến thôn, buôn, chợ, hợp tác xã và hộ gia đình để hỗ trợ người dân. Qua đó phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ, góp phần đưa phong trào bình dân học vụ số đến từng địa bàn dân cư.
2: Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, logistics không còn là dịch vụ hỗ trợ đơn thuần mà đã trở thành hạ tầng mềm chiến lược, giữ vai trò kết nối chuỗi cung ứng, dẫn dắt và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Việc Đắk Lắk tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp về quy hoạch trung tâm logistics, kết nối hạ tầng giao thông, thu hút doanh nghiệp chiến lược và phát triển dịch vụ logistics lạnh được kỳ vọng sớm hình thành chuỗi kết nối đại ngàn biển xanh, mở ra động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tỉnh trong thời gian tới.
1: Đắk Lắk hiện là trung tâm sản xuất nông sản lớn của cả nước với các sản phẩm chủ lực như cà phê, sầu riêng, hồ tiêu và trái cây. Tuy nhiên, tổn thất sau thu hoạch và chi phí vận hành vẫn là điểm nghẽn lớn khi tỷ lệ hao hụt nông sản tươi lên tới 10-15% trong quá trình thu hoạch bảo quản. Bên cạnh chú trọng chế biến sâu, việc hình thành chuỗi logistics kết nối góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín từ vùng nguyên liệu, chế biến, lưu thông đến xuất khẩu. Để nâng cao sức cạnh tranh của nông sản, tỉnh Đắk Lắk tập trung thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp gắn với tối ưu hóa chi phí vận chuyển. Trong đó, tỉnh tập trung đẩy nhanh xây dựng cảng bãi gốc tại khu kinh tế Nam Phú Yên, giúp khép kín hành trình từ vùng nguyên liệu đến cảng biển, từng bước hiện thực hóa không gian logistics liên hoàn của địa phương. Tỉnh Đắk Lắk cũng đã quy hoạch 12 trung tâm logistics với tổng diện tích khoảng 1.000 ha, ưu tiên phát triển hệ thống kho lạnh và trung tâm phân phối kết nối đồng bộ với cảng cạn, khu công nghiệp, các cảng biển, hàng không cùng các đầu mối giao thông quan trọng. Mạng lưới này hướng tới đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm logistics mới trên hành lang kinh tế Đông Tây, đồng thời gia tăng năng lực thông quan cho toàn khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải, Nam Trung Bộ. Với mạng lưới logistics từ vùng nguyên liệu đến xuất khẩu dần hoàn thiện, việc kết nối hành lang kinh tế Đông Tây với trục phát triển Bắc Nam đang từng bước chuyển hóa lợi thế vị trí thành lợi thế kết nối, hướng tới đưa logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của Đắk Lắk trong giai đoạn tới.
0: Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 22 tháng 8 tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, hội thao cụm thi đua số 7 các thống kê tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026 đã chính thức khai mạc với sự tham gia tranh tài sôi nổi của các đoàn các vận động viên về tham dự.
1: Hội thao quy tụ 9 đơn vị thi đấu với gần 300 vận động viên đại diện cho ngành thống kê các tỉnh Đắk Lắk, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 4 môn gồm cầu lông, bóng bàn, pickleball, nhảy bao bố. Sự kiện là sân chơi bổ ích nhằm nâng cao đời sống tinh thần, rèn luyện sức khỏe, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết, giao lưu học hỏi giữa cán bộ công chức, viên chức và người lao động ngành thống kê giữa các tỉnh trong cụm thi đua. Hội thao cụm thi đua số 7 diễn ra trong 2 ngày 22 và 23 tháng 8 năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, hướng tới Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026, đội tuyển vô vi nam phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng lên đường tranh tài với lực lượng là 15 võ sĩ. Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk diễn ra từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 27 tháng 8 năm 2026, quy tụ đông đảo các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại kỳ đại hội lần này, 15 võ sĩ của phường Phú Yên sẽ tranh tài ở các nội dung đối kháng và quyền thuật. Để hướng tới mục tiêu đạt thành tích cao, toàn đội đã trải qua quá trình tập luyện nghiêm túc, tập trung nâng cao thể lực, hoàn thiện kỹ thuật và bản lĩnh thi đấu. Sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần quyết tâm cao của các vận động viên hứa hẹn sẽ mang về những trận tranh tài hấp dẫn, góp phần vào thành công chung của đại hội. Khép lại các cuộc tranh tài sôi nổi tại giải vô địch vô vi nam khu vực miền Trung và Tây Nguyên năm 2026, đoàn thể thao Đắk Lắk đã xuất sắc giành vị trí nhì toàn đoàn với tổng 24 tấm huy chương các loại. Tại giải đấu năm nay, các võ sĩ Đắk Lắk đã thể hiện phong độ thi đấu ấn tượng, bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng ở cả hai nội dung quyền thuật và đối kháng. Kết quả chung cuộc, đội tuyển vô vi nam Đắk Lắk đã mang về 6 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 11 huy chương đồng. Với thành tích 24 huy chương, đoàn Đắk Lắk vinh dự đứng thứ nhì toàn đoàn, chỉ xếp sau đoàn Thanh Hóa, đơn vị xếp nhất, đoạt 8 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Trong lịch sử 30 năm của ASEAN Cup, đội tuyển Thái Lan đang có nhiều chức vô địch nhất với 7 lần đăng quang. Nhưng tính riêng các kỳ ASEAN Cup được tổ chức theo thể thức 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách ở vòng bảng và vòng knockout thi đấu sân nhà sân khách, thì đội tuyển Việt Nam đang là đội thành công nhất. Và tối ngày hôm nay, hai đội bóng đầy duyên nợ này sẽ gặp nhau trong trận chung kết lượt đi. Thái Lan là đội chủ nhà. Trước trận chung kết lượt đi trên sân Raja Mangala, huấn luyện viên Anthony Hudson của đội tuyển Thái Lan nhấn mạnh rằng đội tuyển Việt Nam có đội hình mạnh, chuẩn bị kỹ càng cho giải đấu. Ông cũng khen đội tuyển Việt Nam có lối chơi hay và sự kết hợp hài hòa giữa những cầu thủ nhập tịch với các tài năng bản địa. Ở chiều ngược lại, huấn luyện viên Kim Sang-sik tuyên bố đây là cơ hội để Việt Nam mở ra chương mới trong lịch sử. Ông nhấn mạnh chúng tôi sẽ chiến đấu với lòng kiêu hãnh của đội tuyển Việt Nam và nhà đương kim vô địch. Chưa biết kết quả trên sân Raja Mangala ra sao, nhưng phát biểu của huấn luyện viên Hudson và Kim Sasik không gây ra nhiều làn sóng phản đối nào sau cuộc họp báo trước trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026. Trận đấu giữa hai đội diễn ra vào lúc 20 giờ tối nay ngày 22 tháng 8. Kết quả bóng đá hôm 21 tháng 8, đội bóng ở Ngoại hạng Anh là Brighton gây thất vọng lớn khi bị cộng hòa không đều ở trận lượt đi vòng playoff Cup C3 châu Âu, dù được đánh giá cao hơn đối thủ Bromsø đến từ Na Uy. Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, Brighton của nước Anh bị Bromsø của Na Uy cầm hòa không đều. Cũng giống như Brighton, đại diện của Italia là Atalanta gây thất vọng khi để Hapoel Tel Aviv của Israel cầm hòa không đều trong trận đấu chính thức đầu tiên của huấn luyện viên Sarri. Các câu lạc bộ đến từ những nền bóng đá lớn khác lại có sự khởi đầu thuận lợi tại vòng playoff Cúp C3 châu Âu. Đội bóng đang thi đấu ở giải vô quốc gia Pháp, Monaco đánh bại Gornik Zabrze của Ba Lan 3-2 trên sân khách. Red Bull của Đức vượt qua Montreal của Switzerland với tỷ số 3-1. Getafe của Tây Ban Nha tận dụng tốt ưu thế sân nhà để đánh bại Partizan 3-1. Còn Ajax Amsterdam của Hà Lan thắng Sion của Thụy Sĩ với tỷ số 4-2. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Cô hất lên mới nợ Quỳnh nghe. Vừa qua được đại gia Lê Kiều giới thiệu là con nuôi, vừa lộ bộ mặt thật, thực ra là kẻ thứ ba chen ngay vào cuộc hôn nhân hạnh phúc của đại gia Lê Kiều và vợ. Giữa hai người có hợp đồng tình ái và hiện Quỳnh Nga đang bị người cha nuôi này khởi kiện vì đã vi phạm hợp đồng.
1: Tôi có làm gì đâu.
2: Chắc chắn á là do lần trước bà quá đá bà nuôi bà đó, nên bây giờ người ta tới người ta kiếm chuyện đó.
3: Chào mừng cô đến với phòng thí nghiệm của tôi. Tôi chính là chủ nhân của phòng thí nghiệm này, tiến sĩ Dr. Watt.
4: Thả tôi ra.
5: Thưa giáo sư, mọi việc đã xong, mình tiến hành nghiên cứu thôi.
4: Ông đã làm gì vậy? Tha cho tôi đi. Bây giờ xin ông, tha cho tôi đi mà. Tha tôi ra đi. Tha cho tôi đi mà.

0: phản ứng bình thường.
1: Thả tôi ra đi, vậy xin ông nó thả tôi ra đi. Làm gì vậy? Tha cho tôi đi. Đừng.
0: Dùng dòng điện để kích thích khả năng siêu nhiên của người.
1: Đừng mà. Tha cho tôi đi, đừng mà.
0: Còn chịu được à? Tăng điện áp lên.
1: Đừng. Tôi nhà xin ông đó. Chứ tôi bay cho tôi đi. Tôi sợ đau lắm. Đừng mà. Đừng. Tôi nhà xin ông. Tha cho tôi đi.
0: Sao kỳ lạ vậy? Có phải khả năng của ngươi là mê hoặc người khác đúng không?
1: Giữ tính đi!

0: Nhìn lên đi, nhìn lên đi, nhìn.
1: Ngây thơ quá.
2: Ta miễn nhiễm mọi pháp thuật của người rồi.
3: Thưa giáo sư, tôi đã tìm được tên Bá Thiên.
2: Tốt lắm. Bằng mọi cách phải đưa tên đó về đây ngay lập tức.

0: tăng điện áp tối đa.
1: Đừng mà. Giờ tôi nói.
2: Alo. Nghe rõ không? Ok.
0: Quyết.
2: Ông là ai vậy?
3: Cậu không cần biết tôi là ai. Cho tôi hỏi, cậu có biết hai người này là ai không?
2: Ủa, bạn tôi nè.
3: Bạn
2: ủa, không biết họ đâu hả?
1: Hồi nãy tôi gặp họ bị tai nạn giao thông ngoài kia kìa.
2: Tai nạn giao thông hả? Ông dẫn tôi đi gặp họ đi.
1: Máu me rồi cơ mà, đi theo tôi ra ngoài đó nha. Trời ơi, máu me.
4: À Quanh nè, mày đừng có đi đi lại lại vậy nữa, cũng không có giải quyết được gì đâu. Ngồi xuống, ngồi nói đi.
5: Ôi, không biết là mấy người họ có bị làm sao không nữa.
4: Yên tâm đi, chắc là không sao đâu, có lực sĩ Tuấn Kiệt mà. Tôi nghĩ là họ sẽ sắp xếp được hết á.
5: Tôi không biết á, là bây giờ bá Thiên có bị bắt không nữa. Rồi còn nữa, tôi không biết á, là Tuấn Kiệt với lại lực sĩ có đuổi theo họ kịp không nữa.
4: Yên tâm đi, lực sĩ với Tuấn Kiệt sẽ đuổi theo họ được mà.
5: Tôi lo quá
4: à. Thôi đừng có khóc, ngồi xuống. Ngồi đó nghỉ ngơi xíu đi. Bà đừng có làm tôi rối lên. Tôi nghĩ là Tuấn Kiệt với lực sĩ sẽ không sao đâu. Với lại á, Tuấn Kiệt với lực sĩ sẽ tự biết cách sắp xếp à. Mình mà có đi theo cũng vướng tay vướng chân chứ cũng đâu làm được gì đâu. Ông Anh, bà thấy gì nữa hả?

0: Chàng trai dễ thương của ta đây rồi. Ta đợi cậu lâu lắm rồi.
1: Ông Anh, bà bị sao vậy? Ông Anh,
2: tôi thấy á.
1: Bà thấy gì?
2: Tôi thấy á, Bá Tiên đi theo người đàn ông lạ rồi.
1: Đi theo người đàn ông lạ? Không sao, không sao, không sao. Tôi nghĩ là Tuấn Kiệt với Lập Sĩ chắc chắn sẽ bám theo được. Không sao đâu, yên tâm đi. Ông Lại
3: hả?
1: Tại sao ông lại bắt bạn tôi như vậy? Mau thả họ ra.
0: Bắt đầu họ hợp tác với ta trong một công trình nghiên cứu thôi.
1: Hợp tác? Hợp tác mà bây giờ bạn tôi nửa tỉnh nửa mê vậy đó hả? Ông thả họ ra.
0: Bình tĩnh, chút ít độc dược thôi mà.
1: Ông dùng độc dược chứ hả? Ông điên rồi. Tôi sẽ đi báo công an.
0: Nè, đừng có rượu mời không uống rồi uống rượu phạt. Trước sau gì cậu cũng sẽ hợp tác với ta thôi. Những người mang gen đi à?
1: Ông không bao giờ.
0: Hay là cậu muốn ta cho cậu một ít thuốc mê rồi cậu sẽ như họ?
1: Thuốc mê hả? Thôi, tôi sẽ hợp tác với ông mà. Được, được thuốc mê.
0: Tốt, ngoan vậy ta chịu. Trước khi hợp tác, cậu có thể giải giùm ta phương trình này không?
1: Phương trình này?
0: Ừ.
1: Để làm gì?
0: Công thức của nó sẽ giúp ta chế tạo ra một loại thuốc có thể giải độc cho các người bạn của cậu. Họ sống hay là chết tùy thuộc vào cậu đó.
4: Alo, Tuấn Kiệt hả? Ông Anh mới nhìn thấy thêm những thứ mới nữa rồi.
5: Sao vậy? Ông Anh nhìn thấy khung cảnh trong đó.
4: Cái gì?
5: Có lẽ đã đến lúc rồi, chúng ta phải vào đó thôi.
6: Ông nói á là ông Anh có thể nhìn thấy được mọi thứ trước. Có chắc không? Thiệt luôn á hả? Khó tin quá.
5: Bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa, chúng ta đi thôi.
0: Tập trung làm đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.
7: Thưa giáo sư, bên ngoài có hai đứa nhóc muốn gặp giáo sư.
0: Cái gì? Ta chịu bắt bọn họ? Bọn họ đã tự giác sát dao ra.
7: Dạ.
0: Chắc ta đi. Cố gắng giải đàng hoàng rồi chứ.

0: Được rồi, được rồi, được rồi, tự nhiên mau đi.
1: Phương Trình, đúng rồi, Phương Trình sẽ là thuốc giải.
2: Phương Trình này không làm khó được ta đâu.

0: Hiểu đi, buồn nhá.
1: Ba Thiên.
0: Hiểu ơi.
1: Ba Thiên, chạy.
0: Ok, ok. Đứt lại. Tỉnh dậy đi. Anh vô. Anh vô đi, đứt lại.
2: Ba Thiên. Ba Thiên, để tao chạy mau đi.
0: Đi đi, đi đi. Khoan, chết. Nhiều có tiếng người.
3: Tôi nè, tôi nè.
0: Sao không vào đây được?
3: Đi nhanh đi, lực sĩ đó, đang dùng sức mạnh để khống chế tên bác sĩ khùng điên ở ngoài á. Đi,
0: dạ.
3: Nhanh lên, nhanh lên.
0: Đi, đi, mình đi. Đi.
4: Ông Anh. Ông Anh. Ông Anh. Cô thấy được gì chưa? Thấy thêm được gì chưa?
5: Má.
4: Sao?
5: Bọn họ đang bị bao vây. Không biết là có thoát ra khỏi được không nữa.
4: Vậy hả?
5: Hay là mình đi báo công an đi.
4: Làm sao mà báo được? Mình đâu có biết họ ở đâu đâu. Sao vậy? Thấy gì nữa hả?
5: Bọn họ đang ở gần đây.
4: Gần đây hả?
5: Ừ.
4: Vậy thì mình đi.
0: Ủa? Quỳnh Nga.
4: Nè.
6: Ông đỡ hơn chưa?
4: Rồi. Yên tâm. Mọi người an toàn rồi.
6: Ngồi xuống đây đi. Xin tôi chồng chút xíu. Ngồi xuống.
4: Có sao không?
6: Rồi, ngồi nghỉ mệt đi. Khỏe hơn chưa?
7: Khốn kiếp! Cha ông tới đây bắt ngươi à?
8: Lấy thuốc ra cho ta.
7: Lấy thuốc ra cho ta.
9: Ý giáo sư là
8: lấy thứ thuốc đó ra.
9: Nhưng thưa giáo sư, cái loại thuốc đó rất rất là nguy hiểm.
8: Ta biết, nhưng nó làm cho sự tà ác trong ta mạnh hơn. Và đặc biệt, ta có thể chống lại siêu năng lực của bọn chúng. Lấy thuốc ra.
7: Lấy thuốc ra.
9: Dạ.

0: Thưa giáo sư, giáo sư suy nghĩ cho kỹ. Thuốc này sẽ ảnh hưởng tới tính mạng của giáo sư.
1: Chỉ cần đạt được mục đích, ta sẽ bất chấp hết tất cả.
0: Sư.

0: mở mắt ra đây. Tao không muốn ngủ mà.
1: À Quỳnh, con sao vậy? Con buồn ngủ thì cứ ngủ thoải mái đi, sao mà cứ hành hạ bản thân như vậy hoài vậy?
0: Tôi không muốn ngủ đâu. Tôi ngủ á toàn là gặp mấy điều không hay không mà. Tôi không ngủ đâu.
1: Trời ơi, cô phải biết á là nếu mà không ngủ thì rất là có hại cho sức khỏe. Mà làm sao cô có thể chống lại được cơn buồn ngủ? Cái đó là cơ chế rồi, buồn ngủ thì cứ ngủ đi.
0: Tôi biết cách nào để chống được cơn buồn ngủ rồi.
2: Cách gì?
0: Đi rửa mặt. Mời đi rửa mặt.
1: Đó. Thấy chưa? Thiệt tình. Đi lại đây. Ngồi đây. Thiệt tình đó.
0: Ôi, tôi không mời đâu.
1: Trời ơi, cô ngồi xuống đi.
0: Không chịu.
1: Nghe tôi, cô phải ngồi xuống đây nhắm mắt ngủ. Rồi ngủ xong đi rồi muốn làm gì làm.
0: Không mà.
1: Lì hả? Cô nằm. Nằm yên đi. Nằm yên. Nằm yên nha. Ủa? Cô tới
3: à? Xin lỗi, xin lỗi. Tự nhiên, tự nhiên, tự nhiên.
1: Ê, khoan đã. Cô ơi!

0: Ê, làm gì?
1: Làm gì vậy? Đi uống trà sữa mà làm như đi ăn trộm vậy đó.
0: Nhìn. Tại mày suy diễn quá thôi, mày làm lố thôi, chứ đâu có gì đâu.
1: Ở đó mà suy diễn với làm lố. Nè. Nhóm mình cẩn thận đi nha. Chứ bây giờ tao thấy là coi bộ tình hình là căng à. Dám tới tận hang ổ của người ta mà mình cướp người. Đàng hoàng nó sẽ trả thù. Nó sẽ trả thù xong rồi kia tụi mình sẽ bị scandal giống như nhóm của người Bá Thiên cho coi.
0: Vậy? Gì bị scandal? Trời ơi, nhóm người ta nổi tiếng mới bị scandal. Nhóm của mình có ai nổi tiếng đâu scandal không?
1: Tao! Giỡn với mày thôi. Chứ tao nói thiệt á, dính vô mấy cái vụ đó trước sau gì cũng sẽ lùm xùm rồi sẽ bị bêu rếu à.
0: Trừ phi là ông á, bớt làm mấy cái chuyện tào lao đi ha.
1: Thì biết rồi. Chắc là qua cái vụ này á, tao cũng coi lại mình, sẽ bớt lo chuyện bao đồng cho nó đỡ phiền hà rắc rối.
0: Ừ, ok, biết gì thì tốt.
1: Dĩ nhiên rồi. Cho nên á, bây giờ... Ê, cô ơi, cô bị sao vậy?
0: Ê, mày mới nói cái gì mà không nhớ hả?
1: Nói không lo chuyện bao đồng.
0: Ừ.
1: Nhưng mà bây giờ thấy cô bị cái gì nè?
0: Trời ơi, tự nhiên cái té xỉu này trước mặt mày à, lỡ có âm mưu gì sao hả?
1: Mày đang ly quá rồi đó. Cô ơi, cô bị sao vậy?
2: Không sao, tôi bị hại canxi đó à.
1: Thấy chưa?
0: Thấy cái gì?
1: Người ta nói người ta thiếu oxy, thấy chưa?
0: Ôi, định làm gì?
1: Thiếu oxy thì mình cho người ta oxy.
0: Ủa, người ta nói hạ canxi ông ơi.
1: Ủa, hạ canxi hay thiếu oxy?
2: Hạ canxi.
1: Ủa, dạ, tưởng thiếu oxy. Ê, hạ canxi là tuột đường. Vậy mình phải ăn cái gì ngọt ngọt cho nó lên đường lại.
0: Đúng rồi.
1: Thấy tôi giỏi không?
0: Dạ.
1: Tôi đi mua kẹo.
0: Ê, ông này ông rảnh thiệt. Chủ quán, cho ly trà đường đi.

0: có thu hoạch gì không?
1: Báo cáo, A Oanh đang trong trạng thái kiệt quệ vì mất ngủ. Thiên Tùng đang chăm sóc cho cô ta. Lực sĩ, một kẻ hữu dũng vô mưu, dễ bị mắc lừa, không có khả năng phòng vệ. Cuối cùng, Tuấn Kiệt là tên khó đối phó nhất.
0: Đồ.
2: Tôi đang ở đâu đây? Ủa? Hai người là ai vậy?
3: Hả?
0: Cô gái được phục vụ cho ta là niềm vinh hạnh lớn nhất của cô. Cô có hiểu không?
2: Vinh hạnh gì? Tôi đi nhanh nhé. Gì vậy?
0: Hai người tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình đi.
3: Dạ, thưa giáo sư.

0: Lì hả? Cô nằm, nằm yên đi. Nằm yên. Nằm yên nha. Ủa? Cô tới à?
1: Xin lỗi, xin lỗi. Tự nhiên.
0: Có khi nào mình bị gài không ta?
2: Xin hỏi, đây có phải là văn phòng tư vấn tâm lý hả?
0: Dạ đúng rồi. Mời anh ngồi, mời anh ngồi. Không biết là anh có đặt lịch hẹn chưa ạ?
2: Chưa, nhưng mà tôi cũng chỉ có vài điều muốn hỏi anh ngay bây giờ thôi ạ.
0: Là anh đang có việc gấp.
2: Đúng rồi.
0: Rồi, anh cứ hỏi đi.

0: anh có hỏi đi.
1: Tôi có nghe qua văn phòng tư vấn tâm lý này cũng là một nơi làm ăn uy tín.
0: Chắc chắn là uy tín rồi.
1: Mọi người thường hay review vậy.
0: Đúng rồi. Dạ.
1: Tuy nhiên thì dạo gần đây tôi có nghe một vài thông tin lùm xùm về cái vấn đề anh là một người đứng đầu văn phòng tư vấn nhưng mà lại có thái độ không có tốt.
0: Không tốt.
1: Thậm chí có người còn nói rằng anh còn lạm dụng cả khách hàng nữa. Không biết anh có thể cho tôi một vài ý kiến phản biện về vấn đề này không?
0: Khoan, anh là nhà báo hả?
1: Tôi là nhà báo.

0: Anh làm gì vậy? Tại sao anh lại chụp hình tôi? Tôi... Đúng rồi. Đi lại cho tôi. Lại lại cho tôi. Sao anh có thể mạnh như vậy?
1: Không được, mình phải gọi cho Âu Anh.

0: Làm gì mà ngày hôm nay ai cũng nhìn mình hết trơn vậy?
1: Chị ơi, chị có phải là cô gái bị lạm dụng tình dục ở công sở không?
0: Nói gì vậy? Tôi có bị lạm dụng gì đâu.
1: Đúng rồi, chị nè, trời, tôi nhớ cái mặt chị nè. Chị đó bị lạm dụng đó. Nè, tôi nói chị nghe nè, chị đi theo tôi đi, tôi bảo vệ chị cho, đi.
0: Làm cái gì vậy?
2: Chào cô là nhà báo, cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô vạch mặt tay tư vấn tâm lý đẻo đó.
0: Trời, không phải đâu, Thiên Tùng không phải là người như vậy đâu.
2: Cô không cần phải sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ công lý cho cô, chính nghĩa luôn đứng về phía cô. Cô yên tâm đi.
1: Chị đi theo tôi sẽ bảo vệ chị cho, đi.
2: Tôi sẽ giúp cô mà.
1: Chị đi theo tôi đi mà.
2: Chúng tôi sẽ bảo vệ cho cô.
1: Đi theo tôi, đi.
2: Chúng tôi sẽ làm rõ tình hình cho cô. Nè, cô, chúng tôi sẽ giúp cô mà. Cô.
1: Đi đâu vậy?
0: Đúng là có chuyện rồi.
3: Nè.
0: Khoan,
3: bình tĩnh. Sao vậy? Có chuyện gì?
0: Quá mạnh quá vậy.
3: Xin lỗi nha.
0: Đúng là có chuyện rồi.
3: Tôi thấy chuyện này không có đơn giản vậy đâu. Từ bây giờ tôi nghĩ tốt nhất là bà nên ở nhà đi, đừng đi ra ngoài. Không chừng đây là kế hoạch của Tây giáo sư tàn ác đó.
0: Trời ơi, không biết là sắp tới có chuyện gì nữa không nữa.
3: Ê, hay là bà đi ngủ đi, để bà có thể nhìn thấy được tương lai.
0: Nhưng mà bây giờ tôi không buồn ngủ.
3: Không buồn ngủ cũng ráng ngủ đi. Bà ráng nằm nè, nằm đây nè. Đây này gói đâu? Kiếm gì?
0: Kiếm cái gói.
3: Đây, có rồi.
0: Trời ơi.
3: Cố lên. Ráng nằm ngủ đi.
0: Trời ơi, đã nói là không có ngủ được rồi mà ráng sao nữa.
3: Tôi sẽ dùng thuật thôi miên để giúp cho bà dễ ngủ hơn.
0: Được á.
4: Đây làm gì vậy?
3: Ôi.
0: Dạ. Ông Kiệt, đồ sĩ. Mừng quá, hai người đây rồi.
4: Ủa, là sao?
3: Hình như là tay giáo sư tàn ác đó lại tiếp tục ra tay rồi đó.
4: Cái gì? Đồ ngu.

0: các ngươi cứ biết làm như vậy là sẽ
1: bước về động luôn không ạ?
2: Tôi xin lỗi, tôi không có ý. Tôi cố gắng hết sức rồi chứ bộ.
3: Kế hoạch đang tiến triển rất là tốt thưa ông, nhưng mà tất cả là do con nhỏ này nè, nó quá ngu ngốc thôi. Xin lỗi ông.
4: Ông dám đổ thừa lên đầu tôi hả?
3: Còn không phải là do con ngu à?
4: Tôi ngu hồi nào?
1: Tôi thôi đi. Hai người ra ngoài tươi vui. Nhanh đi.
5: Dạ. Thưa giáo sư.
0: Sao chuyện này? Thế nào bọn chúng cũng đề phòng ta. Làm sao ta có thể thực hiện được kế hoạch của mình đây?
5: Thưa giáo sư, tôi nghe nói sắp tới đây nè, quán bán trà sữa của Quỳnh Nga sẽ có một đợt khuyến mãi lớn. Để lấy lại cái hình ảnh mà bị lung lay từ bữa tới giờ. Cho nên là bây giờ mình sẽ lấy cái thời cơ đó để ra tay.

Cảm ơn giáo

0: Đã 2 tiếng trôi qua rồi mà cũng không có thêm cái gì. Chắc là an toàn rồi đó.
1: Thôi, nếu như an toàn rồi thôi bây giờ đi về được chưa?
2: Chưa.
1: Sao vậy?
2: Tôi cảm thấy là chưa có an toàn đâu.
1: Trời ơi. Thôi, về đi. Tôi còn phải học bài nữa.
0: Ừ, thôi vậy ông về trước đi.
1: Ừ, vậy thôi chắc tôi về trước nghe. Cái gì rồi, cứ alo cho tôi.
0: Ừ.
1: Nhớ chưa?
3: Có chắc là không sao không?
0: Tôi nghĩ là không sao đâu. Tại vì cũng mấy tiếng trôi qua rồi mà đâu có chuyện gì xảy ra đâu.
2: Ừ, cũng mong là không có chuyện gì. Thôi, tôi cũng phải đi về đây. Ừ. Vậy tôi về trước luôn nha.
0: Ừ, vậy ông về đi.
2: Ừ. Bye bye nha, có gì alo nha.
0: Rồi, rồi, rồi. Giờ cô yên tâm ngủ rồi đó. Tôi đi về trước á.
3: Ừ. À, cũng may á, là không sao. Bây giờ mình có thể ngủ một giấc rồi đó.

0: Nè, mấy người tính làm gì tôi vậy? Tôi không có sợ đâu nha. Tôi có sức mạnh siêu nhiên á. Họ không tin hả con nè? Đây. Tôi đâu có làm gì đâu. Tha cho tôi đi, tôi năn nỉ luôn. Tha cho tôi đi mà. Đừng mà tôi. Tha cho tôi đi mà. Đừng mà.
1: Có cái tài liệu mà cũng quên nữa.
2: Tùng
1: sao ông lại đây chi vậy?
2: Tôi định nói với ông là

0: 哪都敢离开见了谁？
1: 沙瑞，
2: 刘刚，你都搞腿嘅，tôi gọi cũng không được nữa.
1: Thôi.
0: Đúng rồi.
2: Ê, ê.

0: Anh có thấy một người tên là Lực Sĩ, mà cái tướng đô đô, mặt giang hồ, mà hơi lùng lùng nữa, anh có thấy không?
1: Không thấy cô ơi.
0: Không thấy hả? Anh ơi, anh có thấy một người tên là Lực Sĩ, mà tướng đô đô, mà lùng, mà mặt giang hồ, anh thấy không?
1: Không thấy cô ơi.
0: Anh ơi, chị, nhưng mà nãy giờ không có ai đi ngang qua hả?
2: Không,
1: trời không cô ơi, tôi đang ngồi chơi bực bội quá, thôi đi em.

0: Chào anh.
1: Tiên Cường.
2: Sao rồi?
1: Có thông tin gì không?
2: Tôi gọi cho ổng hoài không được, tôi hỏi mấy người xung quanh đây, rồi tôi gọi cho người thân của ổng luôn, cũng không ai biết tin tức gì hết á.
1: Trời ơi, thật vậy? Lỡ khi nào luật sĩ đang gặp nguy hiểm không?
2: Thì tôi cũng đâu biết đâu, nhưng mà bây giờ mình phải bình tĩnh. Mình bình tĩnh thì mình mới tìm cách được. Bà đừng có rối lên.
1: Không rối làm sao mà được. Có khi nào á luật sĩ bị người ta giết xong rồi bỏ vô hùng xóm rồi đó.
2: Bà lúc nào cũng vậy chứ, tưởng tượng quá không à. Làm sao mà có thể mà bỏ vô hùng xóm được.
1: Vậy thì luật sĩ có thể đi đâu?
3: Ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây, ây

0: Ông tha cho tôi đây. Tôi năn nỉ ông, tha cho tôi đây.
1: Tao ốm yếu quá vậy. Tao nghĩ ngươi có sức mạnh nhiều lắm mà.
0: Ông đừng có mổ tôi mà. Tha cho tôi đây.
1: Đó là hình phạt cho những người dám trốn chạy khỏi ta.
0: Tôi không có bỏ trốn nữa đâu. Ra về sau tôi hứa luôn, tôi không có bỏ trốn nữa đâu. Tôi đang nghĩ ông đó, ông tha cho tôi đi.
1: Muộn rồi. Vô phạt. Mới làm theo cái chút xíu mà lăn đùng đã chết. Đành phải mỏ bao bố đem chôn vậy.
2: Quanh bà bị sao vậy? Sao bà khóc vậy?
3: Lực sĩ
2: sao?
3: Lực sĩ bị người ta đánh chết, bỏ với ba bố rồi.
2: Cái gì? Bị đánh chết rồi bỏ với ba bố hả?

0: kia người kia, chắc chắn là họ sẽ gây chuyện. Chuyện xảy ra sớm thì chúng ta tìm cách giải quyết sớm thôi.
1: Ồ, tôi Kiện nói đúng á. Thôi, mọi người đừng có lo lắng nữa nha. Bây giờ á, tụi mình ngồi với nhau, cùng nhau tìm cách giải quyết.
2: Cô định làm gì ta? Cái tên bệnh hoạn, xấu xa đáng ghét. Tính làm gì ta? Thả tôi ra đi. Con ngon á, thả tôi ra đi. Có lộn một. Đừng làm gì ta mà.
1: À, hai chị bị gì vậy? Ủa, sao vậy? Hai người nghe tôi nói đi. Hai người á hình như á là đang gặp vấn đề rắc rối rồi đó. Hai người có thể tới bác sĩ Thiên Tùng để trị bệnh. Bác sĩ Thiên Tùng á là một bác sĩ tâm lý rất là giỏi, có thể trị được bệnh của hai chị đó.
3: Bác sĩ Thiên Tùng là ai?
1: Địa chỉ tôi

Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nhà khoa, 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 đời sống số đưa vùng trồng sầu riêng lên bản đồ số, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, chạm đá, chạm đam mê, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, tác phẩm Truy Quét của tác giả Xuân Ba, 8 giờ 30 những bài ca đi cùng năm tháng, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 9 giờ 30 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Rông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 dân ca Tây Nguyên, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm sầu riêng Đắk Lắk từ nông sản đến tinh hoa ẩm thực, 21 giờ 15 đảm và cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 alo bác sĩ nhà khoa, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 bản lốc âm nhạc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 42 phần 1. 6 giờ 50 phiên truyện Hàn Quốc sông đón trăng lên tập 11. 7 giờ 35 an toàn giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026. 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 5 thế giới tuổi thơ khép lại mùa hè 2026 đong đầy niềm vui, thêm nhiều kỹ năng. 8 giờ 20 văn hóa và du lịch Đắk Lắk bước vào nhà dài chạm vào đời sống thực của người ED. 8 giờ 35 phiên tài liệu những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 3, Thành phố Hồ Chí Minh miền đất tin yêu. 9 giờ truyền hình Hải quân Việt Nam, 9 giờ 15 phiên truyền Trung Quốc Trần Tướng tập 27, 10 giờ khoa học và đời sống, đảm bảo hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan hành chính. 10 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, cảnh báo thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng do lao động nặng. 10 giờ 30 phóng sự, khởi nghiệp sáng tạo dấu ấn từ giảng đường. 10 giờ 45 phóng sự, điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em và người lớn, những điều người dân cần biết. 11 giờ phim sitcom, xóm trọ thanh xuân tập 17. 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi để tuổi thơ thêm trọn vẹn. 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao. 12 giờ đảm và cuộc sống tăng đối thoại để giải phóng mặt bằng các dự án. 12 giờ 15 phiên truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 1. 13 giờ 5 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư. Từ lễ hội sầu riêng đến cơ hội đầu tư. 13 giờ 20 tạp chí kinh tế phát triển công nghiệp khơi thông động lực tăng trưởng mới. 13 giờ 35 nhịp sống trẻ chạm đá chạm đam mê. 13 giờ 50 sức sống nông thôn mới. Phát triển giao thông

0: Ở xã khó khăn, 14:05 tọa đàm sầu riêng Đắk Lắk từ nông sản đến tinh hoa ẩm thực, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15:00 phim truyện Đài Loan vệ sĩ độc quyền tập 8, 15:45 phim tài liệu nguyện ước giữa đại ngàn, 16:15 dân số và phát triển chung tay giảm mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên, 16:30 thuế tìm hiểu pháp luật thuế làm sạch mã số thuế tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, 16:45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 43 phần 1, 17:00 phóng sự
1: dinh dưỡng của sầu riêng chất lượng để tạo nên giá trị,
0: 17:15 thời sự tính ED, 17:45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 5, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19:00 tiếp sóng thời sự Đài truyền Việt Nam, 19:45 chính phủ tuần qua, 20:00 nâng cánh ước mơ những bông hoa nghị lực giữa gian khó, 20:20 hướng nghiệp và việc làm đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, 20:35 an ninh trật tự Đắk Lắk, công an tỉnh Đắk Lắk chủ động sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự lễ hội sầu riêng 2026, 20:50 trong hoạt động nghệ thuật kết nối và lan tỏa bản sắc trong mùa lễ hội, 21:05 sân khấu kịch nói khúc vĩ Cầm Đỏ, 22:25 phim tài liệu Việt Nam Lào sắc son một niềm tin, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim tài liệu Câu Nhi ngày gặp lại.
2: Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nhà khoa, 6 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 6 giờ 30 đời sống số đưa vùng trồng sầu riêng lên bản đồ số, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, chạm đá, chạm đam mê, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 ca nhạc tiếng dân tộc, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, tác phẩm Truy Quét của tác giả Xuân Ba, 8 giờ 30 những bài ca đi cùng năm tháng, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 9 giờ 30 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Đông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 dân ca Tây Nguyên, 18 giờ thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm sầu riêng Đắk Lắk từ nông sản đến tinh hoa ẩm thực, 21 giờ 15 đảm vào cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 alo bác sĩ nhà khoa, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 trang thơ, 23 giờ 20 bản lốc âm nhạc. Mời quý vị và các bạn đón xem chương trình truyền hình Đắk Lắk chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 42 phần 1. 6 giờ 50 phim truyện Hàn Quốc Sông đón trăng lên tập 11. 7 giờ 35 an toàn giao thông đảm bảo trật tự an toàn giao thông lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026. 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 5 thế giới tuổi thơ khép lại mùa hè 2026 đong đầy niềm vui, thêm nhiều kỹ năng. 8 giờ 20 văn hóa và du lịch Đắk Lắk bước vào nhà dài chạm vào đời sống thực của người ED. 8 giờ 35 phim tài liệu Những người con của nhân dân, Bộ trưởng Mai Chí Thọ tập 3, Thành phố Hồ Chí Minh miền đất tin yêu. 9 giờ truyền hình Hải quân Việt Nam, 9 giờ 15 phim truyện Trung Quốc Trần Tướng tập 27, 10 giờ khoa học và đời sống đảm bảo hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng trong các cơ quan hành chính, 10 giờ 15 sức khỏe cho mọi người cảnh báo thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng do lao động nặng, 10 giờ 30 phóng sự khởi nghiệp sáng tạo dấu ấn từ giảng đường, 10 giờ 45 phóng sự điều trị sốt xuất huyết ở trẻ em và người lớn những điều người dân cần biết, 11 giờ phim sitcom Xóm trọ thanh xuân tập 17, 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi để tuổi thơ thêm trọn vẹn, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảm vào cuộc sống tăng đối thoại để giải phóng mặt bằng các dự án, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam gia đình võ thuật tập 1, 13 giờ 5 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư từ lễ hội sầu riêng đến cơ hội đầu tư, 13 giờ 20 tạp chí kinh tế phát triển công nghiệp khơi thông động lực tăng trưởng mới, 13 giờ 35 nhịp sống trẻ chạm đá chạm đam mê, 13 giờ 50 sức sống nông thôn mới phát triển giao thông ở xã khó khăn, 14 giờ 5 tọa đàm sầu riêng Đắk Lắk từ nông sản đến tinh hoa ẩm thực, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan Vệ sĩ độc quyền tập 8, 15 giờ 45 phim tài liệu Nguyện ước giữa đại ngàn, 16 giờ 15 dân số và phát triển chung tay giảm mang thai ngoài ý muốn ở tuổi vị thành niên, 16 giờ 30 thuế tìm hiểu pháp luật thuế làm sạch mã số thuế tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình Wiki và những người bạn tập 43 phần 1, 17 giờ phóng sự dinh dưỡng của sầu riêng chất lượng để tạo nên giá trị, 17 giờ 15 thời sự tính ED, 17 giờ 45 phim truyện Nga đội cứu hộ tập 5, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự Đài Truyền Việt Nam, 19 giờ 45 chính phủ tuần qua, 20 giờ nâng cánh ước mơ những bông hoa nghị lực giữa gian khó, 20 giờ 20 hướng nghiệp và việc làm đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, 20 giờ 35 an ninh trật tự Đắk Lắk, công an tỉnh Đắk Lắk chủ động sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự lễ hội sầu riêng 2026, 20 giờ 50 trong văn học nghệ thuật kết nối và lan tỏa bản sắc trong mùa lễ hội, 21 giờ 5 sân khấu kịch nói khúc vĩ cầm đỏ, 22 giờ 25 phim tài liệu Việt Nam Lào sắc son một niềm tin, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim tài liệu Câu Nhi ngày gặp lại.

0: nâng thạc kết duyệt na khắp cực lệ quầm bếp cơ chồng kra lùi cử lên đụng rau cơ dò tính cực trập nâng này tờ bà hờ ô bèo cơ tổ mùi ạch rù bồ lì kèl mơ hông kè mà bọa chè kèm hết nông lịch buồn sang nâng tà thôn.
1: Ở mở dọc con nông hạ dân lưu buồn sang làm cha ra hạ rịp lệ lại nâng mạnh nâng đuổi ô bè ta tùm cực trập nâng duyệt na mà có chọc lùi nụng rau lò mà lùi tùy nguy tì lụ nốt làm lại cha ra thổ trú khắp chăng lại nâng hạ rịp lệ hạ rịp mạnh bè mạ rụp hông lưu hình ta thôn kèm gồm bếp bà vắt của trùy bọt đách hạ đắp hông có trùy bọt đách mạ rau và kè dẹ kèm hình lý bà hạ ô lại nâng dô cua phong kè tiếp cơ lì nụng rau.
2: Anh chính làm lễ hội sầu riêng này thì đón mãi em rồi hàng ngày tục cho hay đẹp này anh gặp rồi lại nâng quá ưm ấy nâng quá ưm trốt cái mặt đập lúc sau một cái toàn bộ ăn máu khai cũng vậy giang đạt lại nằm mông chùm mặt chặt máu khai cái bên này là giang thời gian bây giờ lại giang tụ mà ăn phê thôi em ạ.
1: Đốm cơ trập nâng thả cơ mò cơ chó lùi cơ trùy hầm rau, mò lê lùm nếu bọn sang lại đàn tuổi người khắp rõ play lại đàn mượn bà hồ lùi tì, bò nít phong đẹp đà thôn. Rụp túm tuổi nguệ bà hồ cơ trập nâng thả cơ đề, mòm đuông làm cơ trập nâng rô, lọ rùm gọp lê mớ dùm phân, làm rõ phim là cơ thả cơ giặc xèm dưới nà mò tiện nục bồ. Mừng kèm ác, cơ trập nâng thả cơ dưới nà, ở mọi do con nông mòm nước quân sang lại đàn tuổi nguệ bà hồ lưu đuổi ố, bè đá lọ mò kè khắp chăng lại đàn hưởng ta, bìm là ta ra tì lưu nục hên. Mừng năn kè thả cơ dưới nà lọ mò kè béo lại đàn bìm là lưu hên làm kè tiếp gửi lì nục mềm rõ ở đoạn này. Ông điếc bồn sang lại đàn đình cấp, cô nà rút làm kinh bồn sang, ở mọi do con nòng ngài chắc bọ bồn sang đuổi ố, bọ âm cảm địa lại tiếp ta trình bọ ngạ bài là nì lào mơ. Trong lý hạt rậm nạch mà bọ âm rau lại đàn bà vật kè tụ tươn. Xê lạc hẹ, tấm con nà rút mà bọ bà vật kè tụ tươn năn, ở mọi do con nòng đi bạc cắp mò bà vật đuổi ố, lòng đi im la rạm rụm đi ai tìm nếu bồn sang, gây ra cơ tươn cảm địa lại tiếp ta, lại cơ buồn cơ nạp sẽ mơ. Tì sàn lê gia chà nà đặc lắc, yong trần xuân thảo khoa buồn giấc, yong nghe ngào ngài chắc bọa xạ chào, làm bọa bà sầu riêng vì hầm cảm địch lệ tiếp, yong thảo ạ chìm nuôi bài là này lò mớ. Thuân xe bò tà bà này tú tà bàn bọa tà bàn, yong bà bọa phôn nà bọa sầu riêng, làm bọa vàng gặp hề. Hề tè tùa bọa hì mà thuân bà làm chiên, rủ rạ này cỡ mò gèm xài tà đầm cà lăn, bà bè hề mà bọa phôn nà bọa sầu riêng. Bèo sầu riêng đi rê cơ chinh xem, yong thảo đình xe nắc cơ bọ khách than bìm tòa rực tắc làm vàr, cà xem lăng loạt bầm nâng ngã, lệ đàn luyện ngã dọa hạ trậm nạch mrao làm bọ bà kết lăng sầu riêng. Cơ dọa năn dập tùm làm xà thun, yong mò bà vứt mừng bốt xa băn trốt của tùa bốt tòn bọ sầu riêng, lệ đàn bạ tòn cà phê xà rạc. Kle yuom phân năn lá, sầu riêng yong bà rùi bẹ nùi hên kèm tùm lan. Sở nắn khang mòi nó chỉ dùm hên mừng cử chụp lúc trùa cả xa bàn bột tuổi bỏ bạc cật lông làm xa kg. Mừng năn, ông mò bà vật lù bạc cắt.
3: Cơ bản là mình nắm được cái...
4: Bỏ bà kết lăng khá mò lù trạm nạch ngã. Bệ ta tơ bàn cử chấp hạt rạm bà kết lăng. Sẽ xìm nạch bùi bò kết e. Lên ăn rằm càng lặn bồng nâng ngã dụ rèm lan. Xích nếch nà bù sầu riêng địa rầy cử trình xem. Ngàm bộ lưu, câu bà ế chay, cái xoay mà ế chay, cái lời thâu. Cái dọa dân ảnh thề gặp thôn, kháng một lời mùm lấy, xa năn trẻ làm trình bì ra mạ nhớ, tùm cái lời dô gốc hẳn bộ.
1: Ở mọi dọa con nòng hạ chân tê xa lê dạ đuổi ố, tê xa ế con nách, mọ mai hờ lì lai bàn, khoa chế bộ buồn riêng, ạ trình xa con nà rút bài là nế lao, làm bọm cảm đi cái lời tiếp. Là mẹ bé xe ta là lần bỏ mau, mai bài bé xe tốt phân là bỏ sầu riêng, mất thông cập hề. Gặp thôn mai mò bà vứt mừng bước trước của tòa bước tòn bỏ sầu riêng, mừng tòa trước của bạ tòn cập hề. Nhập tùm làm xa thôn, mai mò bà vứt tế bè tù mê tù hề cực bác. Mừng bà bò ngã năn, mai lọ cà tròn bà hạt rậm nịch bà kết lăng hạ rậm càng luật bầm đà ngã cầm nếp buôn sàng thân. Mừng năn, nếu buôn sàng mò bà bà vứt kè tụ tươn sẽ mơ.
5: Tại phân thôn lại là nóng phê, anh hát này anh hãy là bùm bịt bọc sở riêng anh ạch bố mơ và là sẽ là chân lại mọ bà bẹ mơ. Sau hình nụ cái lâu anh sẽ nụ cái lâu bò nóng phê, dọn nụ đà phê tôn nọc gần mau lắm mơ. Tự này anh hẹn là bịt sở riêng anh, cái tiếp thê bẹ sở thuần lâu.
1: บังประปงหะปะมิดไกลตุตื่นนันกอนาจุกเกรงบวนสร้างอมอยกนอมดิประกักหมอปะวิดกะโปโดยโอลอมดิมลากไกลบายลานิเล่าลำปรอมดิกะยากไกลดิบตาดมปรงะกละเสร็จดมหัดรำเน็กงะลอมาเลยยอหัดรำเน็กมดิบอมงาหมอปะวิดรวมด้วยบวนสร้างกรำดิกไกลดิบตาเบื่อหมอแลกแหลมดิมเรากะจะปรังเห็นเอิมเนียบนสร้างและดันบิงกับดับพาเวสสังระจิงหาดาประปรองกันยำเป็นประควัดเกาะพ้นบายวาตุตื่นตุ้มตาประพ้นหลักเมาดินังจักบรมตมจัดตีสะเอเวอร์ไปทำกรรมกระหัดาประงะโยกวบบรมตมพลังจังมอกแหล่ตุเอมังกนาจุแนมโตมิมาหาได้ดัมระและนำเนียบนสร้างมอกแหล่ดิงตี
4: มุทุนเรมเราในดื่มสังระตุเรมตีสะเอเวอร์มอลูกแหลมเราเมื่อมึงปลุกเรานกตมจอดลอยงะประดับพาวิทสะตกนำปวสังระโรกระจุปวสังระขนาดหังไอมาปลุกเรากวาดสปันติดตุลำนันมอตัวสังระรวมโตเด็ดเด็ดสะสังระคือสะตัวสังระคือตัวและนันสะสังระคือสะและนันคือตัว
6: อ
4: ันเตลัตุมะระกิดกายมึงจารสะงะมกราและลูหัดมะพระกุ้งจริงไกลมะสับมึงตึมสังระอันเตกะนันจิเปะเบะหึมเท่ามะสับกนังพระสังจิแอสะและนันกนังพระต่างสะเบะรหัดมะในยกครบไอตีกยอประทับพาวิสังระกนุกนากุ้งจริงหมกเล็มเลยสนันจังหมอกแหลมเลยพลอยนันมะบรมตมจอดสังรามอารกลายเต็มพาประงะและนันกลายกบปิดปลาวาสังระพุนหังตึมนกโตเรียมกัน
1: เก่าตัวเอ๋ยที่ห้องหัดรับประนายข้าด้านดับพาวิทย์ในที่เบต้าประงะพุนบางพงนายอาจิมตัวเรียมเกลียดลังและนันรูปากะหัดได้ดำระไม่ปิมกลานตังเมืองพนตาเลยเราไปจดเมืองเด็กกระตั้งแปลกลมกวับสะอายปลาว่าตกนกมตัวแรมกระปุ่มกันห้องสังระพนกระจับไอเตียงอาจักดมประหมอเจ้าเอปุลโกนาจุนเนมโตจังอับรายใจตุยแรมใจเปียเตียงอาจักแกลปิมโมมเราตุตื่น
4: ลำพรำลันไอเก้าตึมสังระเด็กกระตั้งและกระเลมตมแปลงรูกระเมะมาได้เท่าตึมตาพนโยต้มหึงได้แรมระรูเมะมาได้อิดไอเตตินับกลายมลิมึงประทับพาวิสังระ
1: สังระเฮิมเท่าและก็ไม่ตุ้มกลายมลิมเราลำทุนแรมในลำนั่นมาประทับพาวิสังระนักเก่าอัดดูแรมเตสังระพลเอปูแนมโตเท่ากับประสายสนั้นเก่าเอ็ดไอเตียมะ
4: ตัวแต่จะประมเราเมาเฮิมเท่าหยับไอนุ่มสนั้นตีเมาเยอะกลายตุ้ื้อลำกลายลอยแงะบรอดนันมอเลสะเอเวอร์ดิงงะตุตื้นมึงนึมเปะทุนแรมเรามอมก้มจริงจัก
1: หัดดำดวงรูปและเดนในบังระแกลมเราและดันหัดดำดวงสับลูกดวงรูปดักลักมันเจียตับในและจักกำเนิดวันสร้างและดันปิงกับแรมดิงหลังและบนในเติมตัวลำหัดดำดวงรูปไปได้

với 2 giải thưởng lớn quốc tế, giải cảnh quan đô thị châu Á và giải thưởng công trình du lịch thành phố hàng đầu thế giới năm 2023. Quảng trường Tháp Nghinh Phong một lần nữa khẳng định giá trị độc đáo là biểu tượng mới góp phần quảng bá du lịch của tỉnh. Tháp Nghinh Phong do kiến trúc sư người Pháp, ông Pierre Huyard làm chủ nhiệm dự án, là công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Công trình được lấy ý tưởng từ hình tượng danh thắng quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, kết hợp truyền thuyết Lạc Long Quân Âu Cơ với hình tượng trăm trứng trăm con, mang giá trị lịch sử của dân tộc Việt Nam. Biểu tượng kiến trúc quảng trường Nghinh Phong gồm nền sân quảng trường có tổng diện tích 7.190 m², hình bán nguyệt, lát đá granite. Việc lựa chọn vị trí và quy mô công trình được cân nhắc trên các nguyên lý về tầm nhìn, tỷ lệ và tính nhịp điệu thống nhất để sắp đặt hình khối. Sân tháp là một sân khấu lớn ngoài trời, chính tâm là tòa tháp Nghinh Phong. Các bậc cấp được xếp so le từ 7 đến 9 bậc. Tháp được chia làm hai bên, mỗi bên gồm 50 khối đá hình đá đĩa xếp chồng lên nhau, tượng trưng cho 50 người con theo cha Lạc Long Quân xuống biển, 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên rừng, hình thành nên hai cột tháp, trong đó vị trí cao nhất là 35 m, ẩn dụ hình ảnh Lạc Long Quân và Âu Cơ, hay âm và dương. Giữa hai cột tháp tạo nên một khe gió, nơi có thể nghe được âm thanh của biển cả. Tường đá cao hai bên khe gió là những bức phù điêu tái hiện công cuộc xây dựng vùng đất phía đông của tỉnh,

năng trở nên huyền ảo dưới công nghệ bobin Tesla, 3D mapping và laser cường độ cao. Đây cũng là nơi diễn ra nhiều sự kiện lớn của địa phương và quốc gia và được xem là biểu tượng du lịch mới của tỉnh. Việc hình thành công trình quảng trường Nghinh Phong có ý nghĩa hết sức quan trọng. Tên Nghinh Phong hàm ý là nơi đón gió lành từ biển đông vào, nhưng cũng là bức bình phong ngăn những luồng gió độc xâm nhập vào vùng đất này. Phát huy giá trị của quảng trường tháp Nghinh Phong, phần công viên phía bắc mang dáng dấp tự nhiên, tạo nên hệ sinh thái đặc trưng vùng ven biển. Với không gian xanh, nơi trồng các cụm cây dương, cây dừa lớn có tác dụng chống gió cát và bảo vệ bờ biển. Đây là một trong những nơi duy nhất ven biển còn lại nằm trong lòng phố, chú trọng tôn tạo vẻ đẹp tự nhiên từ biển.

0: lên mất xe của con đấy là con tự giải quyết, cũng không biết nhá. Cứ thế nhá.
1: Thôi. Của đi thay người. Cố gắng.
2: Không vì thay đâu.
3: Xóm trọ Thanh Xuân tiếp tục mang đến những câu chuyện hài hước gần gũi về cuộc sống của các bạn trẻ trong xóm trọ, từ những tin đồn vô tình gây ra hiểu lầm cho đến những vụ trộm tinh vi đầy bất ngờ. Mỗi tình huống đều tạo nên những màn xử lý giữa khóc giữa cười.
4: Con tao bảo này.
0: Cái gì?
4: Thấy con Thanh không?
0: Con Thanh thì ai chẳng biết, con béo ú đấy thế.
4: Nó chửa rồi. Sốc chưa?
0: Này tao nói cho mày này. Mày hóng trượt rồi, con Thanh nó chỉ có chửa mỡ thôi, chứ làm gì nó có chửa được.
4: Nhưng mà bà Xuân bà bảo với tao là nó có chửa rồi.
3: Đồng thời phản ánh sinh động cuộc sống, tình bạn và cách ứng xử của các bạn trẻ khi sống xa nhà.
5: Thế con hỏi U nhá, cái xe màu đỏ đen mà có cái chuông leng keng bị hỏng ấy là của ai?
0: Của U là của ai, để biết gì còn hỏi bơ ba bơ bẩn.
5: Thế đúng rồi. Thằng em trộm nó vừa mượn nó đi làm rồi.
0: Hả? Lấy cái xe U. Thằng này, sao mày nhìn được thằng trộm nó lấy xe U, mày đi để cho nó lấy gì, không ngăn nó lại cái thằng này nữa hả? Trộm nó đi hướng nào?
5: Hướng nào thì U đi mà hỏi nó.
0: Trời ơi,
5: sao mà con biết được? U
0: đi còn lên.
3: Mời quý vị các bạn tiếp tục đón xem bộ phim sitcom Việt Nam Xóm trọ Thanh Xuân phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Grab ner tên mắt dê cơn cao chùa nhà nghe tôn tốt tân rút liên năn mặt sắc về ngăn đàm lắp khăn cơ sắc tà la chà tâm vàng năng khe tâm ở tầng bà rót lại hình ngàn bồn rồi tâm liên bà đá la chà dịnh bờ năng quà dê hàn nắc trăng gàng răng yên nghe tác chà tốt tố mối khăn cơ sắc tà la chà ea xúc ghe bò chết tốt tố mối khăn cơ sắc tà la chà ghe bồn dịch bàn tốt nhằm so gật nước năn mặt sắc tâm hình hành ghe môi tắp liều bình tuần tốt lắp mặt bòn tinh khăn cơ sắc
1: ta năng khai chỉ đo bro tầm long lẽ mất niệm bẩn lan nắc càng càng răng răng nghe tài cha tầm phật hòa hiệp dễ em mừng tầm bờ bình yên cơn bão tụ bal cột cha rốt nứt sắc đủ bal ta grab tô khi là bro kéo ma gật vương gằng răng nắc càng răng nghe ta niệm bẩn lan rền rầm bon bão của anh vân dễ tới la mà còn riêng ưng đi bro lực la tung đi lor nắp camera yên nghe đi lor group cà lang nó bơm tầm đĩa tầm ô trác bên hiệp lan rơn rầm bon tung rầm bon xạ văl bon thong hi lưu bọc nụ quần na hi tạch rốt cầm chiên bập nom tục hiên tì riêng nắc trăng gần răng yên nghe bồn nhor trong nắc trăng đi tâm gần răng yên nghe group này bồn lan rơn rầm bon trong nắc trăng đi tâm gần răng yên nghe tầm bon công an văn di khăn lâm khuyến nắc yên gal mắt tập bồn group nắc trăng gần răng yên nghe rầm bon grab nữ sắc lập đồ bal grab hi riêng ra một con chiên làm khuyến nắc một tùng đi lor nắc trăng gần răng yên nghe tục hi riêng ra ta năng rầm khair sầu riêng đặc lắc nằm bờ bờ chặt tà prom độ bro cảnh sát nắc trăng cà ra ar yên nghe ta nếp lan bước công an chờ đặc lắc grab nữ sắc lập đồ bal công an xã cùng bác một con chiên bơm tì por nọ phiên tục gỗ đâm lặng lắc nếp lan đông vneid
0: bảo công an dè lang la nè bẩn lan nắp chia hành làm hồi nặc ngày đơn ức pol bỏ lơ mang vnid làm hồi nặc từ sọc ra cát bạm bro nan tôm trong điện tử ta nè nhằm sò đời nắp nùm bơ lọt đỏ nè lơ bỏ ăn tục ở lại chả nách đời lang la làm hồi nặc ức ra an tục cụ trầm tôm trong điện tử hồi ti ra ăn trôn bờ pre bộ bộ làm hồi nắc hò và tình kịch phương pre ta nè bẩn lan dè hành bỏ nách làm hồi nắc gal nọp hiền tục cụ trầm
1: đừng bỏ chả đặc lắc mày ghé ra anh trôn cái cha tôm nằm riêng nằm bờ bờ bờ tập ra nằm bờ bờ bờ tập po lấp thì riêng rồng ti còn xây nhà mâm thì riêng bố từ mùa trôn độ mà tập bar dân khi riêng dục thường xuyên tôm chả hui bên em còn xây làm ra tôm chả đặc lắc ra tôm ta hi riêng tôm nặng bay mồi cả pan nằm bờ bờ bờ tập ra ta còn xây riêng độ mồi độ sinh dân độ mà tập bar còn xây sạc riêng gửi bế tôm nặng bay chập bồn cả pan nằm bờ bờ bờ tập ra năng tơ mút riêng nằm khay một con chiên tân năng pram kẻ sinh nằm bà bà chất tạp rò riêng gửi tàl môi đừng bước năng pram kẻ sinh nằm bà bà chất tạp rò dì khăn đứt lôi tà năng mắt tập hàm khai môi nằm bà bà chất tạp rò ghe mắt tập hàm vàng bò riêng rạ riêng gửi tàl bàr dì khăn nằm riêng bà bà chất tạp rò nằm bà bà chất tạp rò dì bớp riêng đứt lôi nằm riêng lọt tà năng bay dân môi khai pram nằm bà bà chất tạp rò ghe mắt tà bò vàng bò riêng rạ bộ lăng la bơm dì riêng đủ pram dì khăn cướp dì riêng đủ xin đời khuy nạc lor tà năng bài dật khai pro nằm bà bà dật tà po bộ rõ sau con xây mút riêng đủ môi đủ pro đủ mắt nằm riêng bà bà dật tà po nằm bà bà dật tà pham khuy nạc dì lor tà năng bài dì môi khai po nằm bà bà dật tà po hi bộ xem lăng bơm non tập tách rửa lại chàm nách hay vì ở đơn bước trung quốc hay vì ở đơn đuổi hẹn bồn chết bro tục tâm giết khăn bay dịch môi bro tục rầm mằng tốt tôm thùng ple sầu riêng bước chà đặc lắc vì bờ đơn tục tập tách ple sầu riêng lại chà trung quốc hùi cla bờ quật chiếc tôm ra ar double bơ bar đã lại chà
0: grab tốc tâm hay sầu riêng đời ở đơn hàn ghe nó ar tang khanh mắt buồn rồi bộ bài hiền bài dân mùa hecta grab tốc rồi mal tâm tốt tâm thông hàn khanh sân dân mùa rồi bộ mệt vuông đời ghe rồi mal pram rồi bộ buồn rồi hiền bỏ chết toàn tâm tự năng bê en cơn bọ ức non tốc tâm hâm sầu riêng tập tay cỏ là chả nách bư chả rồi buồn rồi hiền bài dân bồn tốc tâm lập nó ar tang khanh bài dân mùa rồi bộ pham rồi hiền bài dân mùa hecta dì hàn bó chết bàn bồn tốt rồi màu tâm tốt tâm thông tập tách rõ là chả nách hít lăng bọt lọc ba bà tới kết rồi ta grab tốt tâm tốt rồi màu tâm tốt tâm thông hàn tới ưu tôn tù bà lên rồi bình xác cái xìm lăng tay lăng hồi nạc nông bọc cái cha bước Việt Nam dì hàn bởi Trung Quốc grab bọc rồi tế tuôn rồi tên bà sở riêng ăn ghép bọc cái xìm lăng lor tập tách rõ là chả nách
1: វើនិលបានកំពូលនំរៀមប្របប្រជាតាប្រនំប្របប្រជាតាប៉អេមើញទុះរោតាក្រឹបសាមហាតេះចារដាក់ឡាណៃទីហ៊ុយណាក់លើអឹកកំពូលប្រុបេទីប្រាប់ញ្រឹងនំបបណោដងតើមនំរៀមខៃយេខាន់ខារនុសកុលឡាមិនបាប់កនសៃនឹបអកនសាក្រៀមរ៉ាអារ กรับนังตั้งแอร์ฮอยี่เปิ้ลนำเรียมไข่แอมเบิ้งตัวโรกรับนายตีเติมเครียมเบื้อตุปรอตุสินเลกุยโดนสะเอบุงไอยาเบิ้นเกยปรับยังดูเรียมดูนักขันวิสักตากรับปงฮียาบดีกวลจะคนใส่สักเรียมระอาร์ตากลเรียมเบื้อตุปรอตุสินเปิบกวลจะคนใส่สักเรียมระอาร์ตีไอเบ้นอขันเคบยังอึกคนใส่ยี่ติดดึงโรบีปงฮีนักโฮมติบึกนอขันเคหันแอมระ
0: ปุ่งให้อันเปิดเบรกเย็นหันเขางันให้นำโกหันโกให้นำนายสักจะในเติมติดกับยี่หอยหายยานายตีแค่เกิดปบนอต้องเติมประเดี๋ยวระอาตะก่อนใส่เรียมระงันที่แอตะก่อนใส่ก็เปิดเบรกเย็นหันเขาหันหอยนักกระปรอเติมให้เรียมยี่หันแก่กลมนอนลำตรงในสัก
2: ให้เรียมเบอร์ตุปรอตุสินเลกุยโดนดึงแอร์คอมแก้มาตะมวยโตและไปเรียงบาร์จะปรำเนากันใส่เรียมระเติมเอ็นก่อนใส่นิมโปลเบบันเมืองไปยัดนาเฮงเย็งขีเรียมโกโปรเติมสานหาแต่ขีเรียมลังปุ่นเอียงกันตัวนักใส่สักเรียมระให้เรียมฮอไอแก่ตานตุกสานหาแต่ก่อนใส่เรียมระเนมโปลเบหันเอกงันหันเปิดโปลจะก่อนใส่สักเรียมระอาร์ติมเอกนอนเขยา
1: แต่กรับสารหัตถ์ต้องแก้คนใส่เรียมระนิมปลเบอึกงันเปิบกวลจะคนใส่สักเรียมระอาร์โดยกรับที่บรอมขึ้นนักกัลเอดีและเปิบแก้เบอร์กรับซะวันดูนะแต่กรับเปิบให้คุยตรงจัลโลเฟซบุ๊กกรับขีเรียมเวคุยนักกัลประจาวตานันตีเจงนี่เติมซะบรอจงเปิบอะไรกัลฮันเจงกึดเฟิงตกแต่ดี
0: ดึงเบอร์ปกนำเรียมนายตีตรังตรังดูเรียมยี่หันฮิเรียมยี่จงติเติมเกิดลังเกิดก่อนใส่ตาอึกปลอเลอะกล้าเกิดกระโดดแจงระเกิดเปลี่ยนเจ้ระเจ้ไอ้ยาเบิ่นเกยจอยตรองหรือบรัวเดิมคุณใส่สักเรียมระอาร์ฮิเรียมวิ่งขัดสักกระแล่หนอเปิดเพิ่นเคเบิ่มมัดบดีกดใส่วิ่งเดยสักเรียมระอาร์เบิ่งกรับกลำหนอกูเอ็ดกรับดวมระเรียมวิ่งเดยยาวเต้าตาเปิดตำกรับสักดูบอลนายตีและมืด
1: บอลลันไฮจิตลังปมรูปดึกเงยมนงพระเปิมไฮยันตรงดึกเงินรูปจารดักลักบัลไฮตอนยอดอลักกันละมืดในปลันกำปล

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Hội thảo góp ý cẩm nang triển khai phổ cập giáo dục mầm non. Từ bảo tồn tài nguyên biển đến sinh kế cộng đồng. Sức sống xanh từ cây xương rồng. Brazil và Mỹ bàn cách giải quyết bất đồng thương mại. Iran quyết tâm bảo vệ chủ quyền và không nhượng bộ. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt danh sách 1.204 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030 sau sắp xếp, trong đó có 449 thôn đặc biệt khó khăn.
1: Danh sách được phê duyệt là căn cứ pháp lý quan trọng để triển khai các chính sách dân tộc trong giai đoạn 2026-2030. Trên cơ sở đó, các cấp, ngành và địa phương tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các xã phường chủ động, nghiêm túc triển khai quyết định theo đúng quy định, bảo đảm các chính sách ưu đãi hỗ trợ của nhà nước đến đúng đối tượng, đúng địa bàn, công khai và minh bạch.
0: Công ty cổ phần phân bón Bình Điền vừa tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội đồng Khoa học năm 1996-2026 với chủ đề 30 năm Hội đồng Khoa học đồng hành Bình Điền vững bước.
1: Tháng 9 năm 1996, Hội đồng Cố vấn Khoa học Kỹ thuật của Công ty cổ phần phân bón Bình Điền

0: ra đời, quy tụ nhiều nhà khoa học trong các lĩnh vực nông hóa, thổ nhưỡng, dinh dưỡng cây trồng, bảo vệ thực vật và công nghệ vi sinh. 30 năm qua, các nhà khoa học cùng cán bộ Bình Điền xuống ruộng, lên rẫy, khảo nghiệm tại nhiều vùng sinh thái trên từng loại đất và cây trồng, từ đó phát triển các sản phẩm phân bón chuyên dùng và quy trình canh tác phù hợp với thực tế của nông dân. Một số chương trình được triển khai như đồng hành và chia sẻ canh tác cà phê thông minh tại Tây Nguyên, canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, cùng đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phương châm xuyên suốt của công ty cổ phần phân bón Bình Điền là luôn đặt người nông dân làm trung tâm và khoa học kỹ thuật làm nền tảng. Trong giai đoạn mới, cho những thách thức của biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển bền vững, Bình Điền cam kết cùng Hội đồng Khoa học sẽ đưa hàm lượng trí tuệ, công nghệ xanh và dữ liệu số nhiều hơn nữa vào từng quy trình sản xuất, góp phần giúp bà con canh tác hiệu quả hơn, nâng cao giá trị nông sản Việt và vững bước hướng tới tương lai xanh.
1: Tại phường Bình Kiến, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk vừa tổ chức điểm cầu tham dự hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo cẩm nang triển khai thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi. Tham dự có cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục mầm non thuộc các cụm chuyên môn trên địa bàn. Tại hội thảo, các đại biểu đã nghiên cứu, trao đổi và đóng góp ý kiến đối với dự thảo cẩm nang do Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trong đó chú trọng các nội dung hướng dẫn liên quan đến quá trình tổ chức triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi tại cơ sở. Thông qua hội thảo, góp phần hoàn thiện cẩm nang, tạo cơ sở để triển khai công tác phổ cập giáo dục mầm non phù hợp, thống nhất và hiệu quả trong năm học mới. Ngày 22 tháng 8, xã Sơn Hòa tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà các cơ sở Phật giáo trên địa bàn nhân dịp lễ Vu Lan năm 2026.
0: Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo xã đã thăm hỏi, chúc các vị tăng ni Phật tử đón mùa Vu Lan an lành ý nghĩa. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cơ sở thờ tự trong công tác tuyên truyền, vận động Phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động an sinh xã hội. Đồng thời mong muốn các tăng ni Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó với chính quyền và nhân dân, thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo, tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
1: Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Cam Ly, phường Cam Ly, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức chương trình trao tặng máy trợ thính, đồ dùng học tập và khám sàng lọc thính lực miễn phí cho các học viên tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Phú Yên. Tại chương trình, đoàn đã trao tặng 25 máy trợ thính tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng, 1.500 cuốn vở, áo, giày dép, gấu bông và nhiều phần quà phục vụ học tập sinh hoạt cho các học viên của trung tâm. Các học viên cũng được khám sàng lọc, đo thính lực miễn phí để hiệu chỉnh máy nghe, hướng dẫn đeo và sử dụng máy phù hợp với tình trạng thính lực của từng học viên. Chương trình góp phần giúp các em tại trung tâm nâng cao khả năng giao tiếp, học tập và hòa nhập cộng đồng. Thưa quý vị, du lịch đường thủy ngày càng phát triển, song tình trạng bến đón khách tự phát đang đặt ra nhiều vấn đề về an toàn.
0: Tại khu vực Cù Lao Mái Nhà, xã Ô Loan và Vịnh Vũng Rô, xã Hòa Xuân, nhiều cano, thuyền nhỏ do hộ dân cá nhân quản lý vẫn hoạt động đưa đón khách. Một số phương tiện chưa đăng ký, đăng kiểm, hoạt động chưa đúng vùng hoặc công dụng. Người điều khiển chưa có đầy đủ bằng chứng chỉ chuyên môn. Trong khi đó, tại phường Tuy Hòa, các hoạt động vui chơi trên biển, trong đó có một tuần nước cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi một số hoạt động vẫn đang chờ hoàn tất thủ tục cấp phép. Trước thực tế trên, Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk đã đề xuất đầu tư các bến thủy nội địa quy mô nhỏ, kết cấu đơn giản, ưu tiên lắp ghép có thể tháo dỡ di rời, vừa tạo điểm lên xuống an toàn cho du khách, vừa đưa hoạt động vận chuyển khách vào khuôn khổ quản lý. Đây được xem là giải pháp trước mắt, trong thời gian chờ các bến thủy nội địa được đầu tư theo quy hoạch, góp phần để du lịch đường thủy phát triển an toàn.
1: Thưa quý vị, sở hữu cảnh quan địa chất độc đáo, rạn san hô ven bờ cùng những giá trị đặc trưng của văn hóa làng biển, xã Ô Loan có nhiều điều kiện để phát triển du lịch cộng đồng. Tuy nhiên, khai thác tiềm năng này như thế nào để vừa mở rộng sinh kế cho người dân, vừa bảo vệ hệ sinh thái biển là yêu cầu được đặt ra. Hòn Yến là điểm nhấn độc đáo trong không gian biển xã Âu Loan. Cảnh quan địa chất được hình thành từ hoạt động núi lửa cùng hệ sinh thái rạn san hô ven bờ và đời sống lâu đời của cộng đồng ngư dân đã tạo nên những giá trị tự nhiên, văn hóa đặc sắc. Đây là nguồn

0: tài nguyên quý để địa phương phát triển các sản phẩm du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc vùng biển. Từ năm 2018, Hợp tác xã Du lịch Cộng đồng Hòn Yến đã tổ chức cho người dân tham gia cung cấp dịch vụ, trực tiếp hướng dẫn du khách trải nghiệm và khám phá vùng biển. Trên mỗi hành trình, những câu chuyện về địa chất, san hô, nghề biển và đời sống làng chài được chính người dân địa phương kể lại. Qua đó, những giá trị bản địa vừa được chuyển hóa thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, vừa góp phần nâng cao ý thức gìn giữ, bảo tồn tài nguyên và môi trường biển.
1: Trước tiên là mình đi cho đủ điểm mà lên cái từng khu là chỗ nào là ví dụ như cái chỗ này lối chạm nhỏ này, to lối cửa léo này lên tổng thiên và bắt đầu lên bãi tắm, bắt đầu là trải nghiệm xong bắt đầu chở khách quay về xem san hô. Một là điểm san hô nước cạn, hai là san hô nước sâu để cho bà con người ta trải nghiệm là.
0: Bên cạnh sản phẩm ngắm san hô, xã Âu Loan còn có dư địa phát triển các hoạt động trải nghiệm trên bờ như đăng lưới, làm mắm, tham quan nhà yến, thưởng thức ẩm thực và tìm hiểu lễ hội cầu ngư, văn hóa bài chòi. Cùng với đó, qua các chương trình đối thoại, hội nghị, những lợi thế và hạn chế trong phát triển du lịch cộng đồng đã từng bước được nhận diện. Trong đó, yêu cầu đặt ra là phải đánh giá sức chịu tải của hệ sinh thái, kiểm soát lượng khách, phương tiện và các hoạt động trên biển, không đánh đổi tài nguyên để tăng trưởng du lịch trước mắt.
2: Khách du lịch lặn ngắm san hô thì bản thân những hoạt động lặn ngắm đó cũng đã ảnh hưởng đến hệ sinh thái san hô. Thì chúng ta cần vừa phát triển vừa bảo tồn thì phải đánh giá được sức chịu tải của hệ sinh thái để xác định cụ thể là cái số khách mà đón ở trong ngày là bao nhiêu là phù hợp.
0: Cùng với bảo vệ tài nguyên, chất lượng dịch vụ cũng cần được hoàn thiện, từ hướng dẫn viên cộng đồng, ẩm thực, sản phẩm lưu niệm đến điểm đón khách, nhà vệ sinh, biển chỉ dẫn và vệ sinh môi trường. Trong đó, người dân, đặc biệt là phụ nữ địa phương, được xác định vừa là đối tượng thụ hưởng sinh kế, vừa là lực lượng trực tiếp tham gia quản lý và giám sát tài nguyên.
3: Thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trong thời gian tới sẽ định hướng tới việc là chú trọng tới việc là hỗ trợ hội phụ nữ xây dựng những sản phẩm chủ lực của địa phương để tạo ra cái đặc trưng của địa phương và sẽ có cái sự kết nối với doanh nghiệp và các đơn vị lữ hành. Thì qua đó là chúng tôi mong muốn là không chỉ là tạo sinh kế cho phụ nữ, cho cộng đồng mà còn phải phát huy vai trò và trách nhiệm của cộng đồng đối với việc bảo tồn tài nguyên biển.
0: Khi mỗi rạn san hô được gìn giữ, mỗi nét văn hóa làng biển được phát huy đúng hướng, tài nguyên thiên nhiên sẽ không chỉ là tiềm năng cảnh quan mà còn trở thành nguồn sinh kế lâu dài, hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và gìn giữ tài nguyên biển cho các thế hệ mai sau. Thưa quý vị, trước những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, tình trạng hoang mạc hóa và sạt lở các ven biển đang trở thành thách thức lớn đối với môi trường cũng như sinh kế của người dân. Từ vùng đất khô cằn ấy, một hướng đi mới đã được mở ra với cây sương rồng Nepal, loài cây có khả năng chịu hạn vượt trội. Mô hình phủ xanh đất cát ven biển tại phường Hòa Hiệp không chỉ góp phần cải tạo hệ sinh thái, phát triển sinh kế tuần hoàn, mà còn mang về giải thưởng môi trường tỉnh Đắk Lắk năm 2026, khẳng định giá trị của một sáng kiến xanh vì cộng đồng.
4: Nắng cháy, gió cát và độ mặn cao. Giải đất cát ven biển phường Hòa Hiệp từng là vùng đất cực kỳ khó canh tác. Thế nhưng trên những đụn cát tưởng chừng cằn cỗi ấy, một màu xanh sinh thái đang vươn lên mạnh mẽ. Ý tưởng táo bạo của anh Trần Văn Vũ đã biến cây sương rồng thành lá chắn xanh giúp giữ đất cản gió, xói mòn và tối ưu hóa nguồn nước ngầm hạn hẹp.
5: Thì rửa cây nó sẽ giữ được cát ở đây này, gió nhiều nó hay bị thổi bay đó. Rửa cây nó có năng giữ được cát và cái lượng tiêu tốn nước của nó rất là ít so với các loại khác, nó bằng 1/10 nên cái cây nó rất là dễ trồng và bảo vệ được môi trường.
4: Không chỉ dừng lại ở việc phủ xanh đất trống, công ty cổ phần Organic Nepal Việt Nam có tiên phong xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp tuần hoàn khép kín từ nguồn nguyên liệu sương rồng hữu cơ. Doanh nghiệp đã nghiên cứu chiết xuất tinh chất để cho ra đời dòng mỹ phẩm sinh thái độc đáo. Trong đó có 9 sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao cấp huyện vào năm 2025. Đặc biệt, toàn bộ phần bã, phụ phẩm sau chiết xuất cũng được tận dụng triệt để, quyết không xả thải ra môi trường.
6: Đối với cái nguồn nguyên liệu sương rồng, sau khi công ty chúng tôi dùng đã chiết xuất ra cái tinh chất và lấy tinh chất đó phối vào mỹ phẩm. Thì còn lại là cái bẻ xương rồng chúng tôi dùng để làm phân bón. Chúng tôi đã nghiên cứu sơ bộ là từ cái xương rồng đó chúng tôi làm những cái viên nén xương rồng để mà bổ sung vào cái thức ăn cho trùng quế.
5: Vừa rồi em được cái giải môi trường năm 2026 ấy, em rất là vinh dự. Nó sẽ khích lệ cho em, tiếp thêm em cái động lực để em sẽ đẩy mạnh sản xuất và liên kết với người nông dân, sẽ phủ xanh những vùng đất cát mà không có trồng được, đang bỏ hoang hóa.
4: Hành trình biến giải cát cằn thành vườn sinh thái của anh Trần Văn Vũ là minh chứng sinh động cho tư duy khởi nghiệp bền vững. Giữa những thách thức của biến đổi khí hậu, giải pháp xanh từ cây xương rồng Nopal đang tiếp thêm sức sống cho vùng biển phía đông Đắk Lắk, lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về hành động vì một tương lai xanh.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã điện đàm để thảo luận về các biện pháp giải quyết bất đồng thương mại và tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức.
4: Văn phòng Tổng thống Brazil ra thông cáo cho biết trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục đàm phán về mức thuế 37,5% mà Washington áp đặt đối với hàng hóa của quốc gia Nam Mỹ từ tháng 7 năm 2026. Tổng thống Lula da Silva khẳng định những cáo buộc từ văn phòng đại diện thương mại Mỹ về việc Brazil vi phạm quy tắc cạnh tranh và sử dụng lao động cưỡng bức là không có cơ sở. Ông nhấn mạnh việc duy trì đối thoại là phương án tối ưu để bảo vệ lợi ích của hai nước, đồng thời nêu rõ Mỹ vẫn là một trong những đối tác thương mại chủ chốt của Brazil. Về phần mình, Tổng thống Mỹ chia sẻ quan điểm về sự cần thiết phải duy trì các mối quan hệ thương mại song phương vững mạnh. Ông Trump đề nghị các nhóm công tác của hai nước sớm gặp gỡ để tìm giải pháp cho những tranh chấp hiện nay. Bên cạnh vấn đề kinh tế, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về nỗ lực chung trong lĩnh vực trấn áp tội phạm có tổ chức. Tổng thống Lula da Silva khẳng định Brazil có đủ công cụ pháp lý để xử lý các băng nhóm tội phạm mà không cần xếp chúng vào danh sách các tổ chức khủng bố.
0: Giới chức quân sự và lập pháp Iran đã đồng loạt đưa ra những tuyên bố cứng rắn, khẳng định quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia và bác bỏ khả năng đàm phán với Mỹ trong bối cảnh hiện nay. Tư lệnh Hải quân Iran tướng Sharam Irani nêu rõ, Tehran đã chuẩn bị sẵn sàng phương án bảo vệ các tuyến đường thủy và eo biển chiến lược để đảm bảo lợi ích quốc gia và an ninh đất nước. Tướng Irani cũng khẳng định các lực lượng vũ trang Iran sẽ dùng toàn lực để đối phó với những hành động gây hấn và quyết không lùi bước trước kẻ thù. Ông Mahmoud Nabavian, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, cũng đưa ra những tuyên bố cứng rắn về triển vọng hòa bình với Washington. Vị nghị sĩ này khẳng định trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, việc chấp nhận các điều kiện hòa bình từ phía Mỹ đồng nghĩa với đầu hàng. Nhà lập pháp Iran lập luận các phản ứng quân sự và chính trị của Tehran hiện nay chỉ đơn thuần là những biện pháp tự vệ chính đáng nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia.
7: Ba Lan đang mở rộng hợp tác với các đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO trong chương trình Lá chắn phía Đông nhằm tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Nga và Belarus. Trong đó, quân đội Mỹ, Anh và Pháp sẽ tham gia xây dựng các công trình phòng thủ.
4: Bộ Quốc phòng Ba Lan cho biết các nhóm kỹ sư quân sự Mỹ và Anh sẽ sớm tới Ba Lan cùng khoảng 80 kỹ sư Pháp tham gia dự án. Cũng theo bộ trên, sự tham gia của các đồng minh cho thấy chương trình đang chuyển từ một dự án quốc gia thành dự án đồng minh nhằm tăng cường năng lực răn đe của NATO. Được khởi động năm 2024, lá chắn phía Đông nhằm củng cố khoảng 800 km biên giới phía Bắc và phía Đông Ba Lan, bao gồm khu vực giáp Belarus và vùng Kaliningrad của Nga. Các hạng mục bao gồm xây dựng công sự, hầm trú ẩn, chứa ngại vật chống tăng, hệ thống thiết bị bay không người lái UAV, chống UAV và nâng cấp hạ tầng quân sự. Ngoài ra, Ba Lan cũng dự kiến phát triển năng lực tấn công chính xác tầm xa trong sáng kiến thanh kiếm phía Đông thuộc chương trình Lá chắn phía Đông để tăng cường năng lực răn đe và phòng thủ của nước này.
0: Thưa quý vị, trái với những lo ngại ban đầu, việc eo biển Hormuz bị đóng cửa, tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu khí xuất khẩu của thế giới chưa đẩy kinh tế toàn cầu vào một đợt suy giảm mạnh. Giá dầu không tăng cao như dự báo, doanh nghiệp thích ứng tốt hơn với gián đoạn nguồn cung, trong khi làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI tạo thêm động lực cho tăng trưởng.
7: Quỹ tiền tệ quốc tế IMF hồi tháng 1 dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng 3,3% trong năm 2026 và sau đó hạ mức dự báo xuống 3%. Dù giảm, con số này vẫn cách khá xa kịch bản suy thoái từng được lo ngại khi khủng hoảng tại eo biển Hormuz bùng phát. Một trong những nguyên nhân quan trọng là giá dầu không tăng mạnh và kéo dài. Nhờ đó, áp lực lạm phát được kiềm chế và các ngân hàng trung ương không phải tăng mạnh lãi suất để hạn chế nhu cầu. Bên cạnh đó, khả năng tìm đường vận chuyển thay thế của các nước xuất khẩu dầu vùng vịnh, đặc biệt là Ả Rập Xê Út, giúp một phần nguồn cung tránh phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Việc Trung Quốc giảm mua dầu khí cũng góp phần hạn chế sức ép lên giá năng lượng. Một yếu tố khác là khả năng thích ứng của doanh nghiệp. Những kinh nghiệm từ thời kỳ đại dịch đã thúc đẩy doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng, nhờ đó có khả năng ứng phó tốt hơn trước những gián đoạn mới. Đáng chú ý, đầu tư vào AI đang trở thành một lực đỡ cho kinh tế thế giới. Làn sóng này thúc đẩy tăng trưởng tại Mỹ cũng như các nền kinh tế xuất khẩu thiết bị liên quan đến AI. Tại châu Âu, khả năng chống chịu của nền kinh tế cũng tốt hơn dự kiến, tăng trưởng quý 2 đạt 0,4%, trong khi tiêu dùng hộ gia đình trong nửa đầu năm cao hơn dự báo và trở thành một trong những động lực chính của tăng trưởng. Thị trường lao động châu Âu cũng tương đối vững vàng. Các doanh nghiệp không vội cắt giảm nhân sự khi hoạt động kinh tế chững lại, do lo ngại sẽ khó tuyển lại lao động khi nhu cầu phục hồi. Số người tìm được việc làm tiếp tục tăng trong quý 2 và cao hơn khoảng 4 triệu người so với cùng kỳ năm 2023. Qua đó, hỗ trợ sức mua và nhu cầu trong nước. Truyền thông Trung Quốc đưa tin các nhà sản xuất ô tô nước này đang đẩy nhanh quá trình mở rộng toàn cầu bằng cách tích hợp toàn bộ chuỗi công nghiệp của họ vào nền kinh tế sở tại, đồng thời cung cấp các giải pháp di chuyển an toàn, thân thiện với môi trường và thông minh, qua đó thúc đẩy việc làm và tăng trưởng kinh tế.
4: Sharkman, một nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại Tây An, không chỉ xuất khẩu các loại xe tải hạng nặng chạy nhiên liệu truyền thống, mà còn đang đẩy mạnh chiến lược toàn cầu về các dòng xe thân thiện với môi trường. Hiện các dòng xe sử dụng năng lượng mới của hãng đã có mặt tại các thị trường phát triển như Anh, Hà Lan và một số quốc gia khác. Không chỉ dừng lại ở việc bán sản phẩm, Sharkman còn phát triển một hệ sinh thái công nghiệp đa dạng tại nước ngoài. Hãng đã xây dựng nhà máy tại 17 quốc gia khác nhau, tạo việc làm cho đông đảo người lao động địa phương trong các khâu lắp ráp và tiếp thị. Trong khi đó, Geely, một trong những nhà xuất khẩu ô tô hàng đầu của Trung Quốc, hiện vận hành các nhà máy sản xuất đạt chuẩn quốc tế cùng mạng lưới bán hàng gồm hơn 4.000 điểm tại nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh và Thụy Điển. Bên cạnh việc xây dựng nhà máy ở nước ngoài, Trung Quốc tiếp tục củng cố vị thế của mình trong nhóm các quốc gia xuất khẩu ô tô. Số liệu thống kê mới nhất do Hiệp hội Xe khách Trung Quốc công bố cho thấy trong tháng 7, lượng xuất khẩu xe sử dụng năng lượng mới đạt 540.000 chiếc, tăng 147,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 8,1% so với tháng trước đó.
7: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

Ngồi lên bàn và bài hát bắt đầu. Wiki bàn học tự động. Công chúa Kabul, Kabul, Kabul. Kabulia xinh đẹp. Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp. Kabul từ vũ trụ bay bèo đến trái đất. Oh my god. Ziki, Ziki, Ziki. Ngài bá tước Sikirios thật tuyệt. Thật tuyệt, thật tuyệt, thật tuyệt. Tấm thân Sikirios này sẽ bảo vệ công chúa. Wiki, Wiki, Wiki. Wiki, tập hợp huy hiệu. Wiki, tập hợp huy hiệu. Nguyện trung thành đến ngày Kabulia trở thành nữ hoàng. Wiki, Wiki, biết bí mật của trái đất. Tàu vũ trụ Wiki chở Kabulia và hạ cánh khẩn

0: sắp xuống trái đất. Con phải làm bài tập đi chứ. Dạ. Ê, người trái đất. Không được, không được. Bị phát hiện là tiêu đời. Làm gì với tàu Wiki đi?
1: Gì?
0: Biết rồi. Biến hình, biến hình. Biến hình.

Wiki biến hình hoàn tất. Còn muốn chơi chút nữa. Công chúa mau mau biến hình. Kaburia biến hình. Jiki Jikirios biến hình. À, bỏ tay vào. Biến hình hoàn tất. Ây da, mình ghét học bài. Chơi một lát nữa rồi học cũng được. Ây da, bực bội chết đi được. Ây, công chúa ơi, bị người trái đất phát hiện là lớn chuyện đó. Sẽ rắc rối lắm đúng không? Họ sẽ phải lòng ta một cách thật say đắm. Say đắm, say đắm. Sẽ phải lòng ta. Thật là... À, công chúa ơi, nguy hiểm lắm. Zikirios. À, vui quá đi. Hả? Đây là bánh gạo sao? Popo. À, bánh gạo biết nói sao? Popo, Popo. Người tên là Popo hả? Công chúa ơi, giờ không phải lúc để chơi với sinh vật dễ thương của trái đất đâu. Chúng ta còn phải tập hợp huy hiệu Wiki và trở về hành tinh Wiki nữa. Phàn nàn, bá tước phàn nàn, phàn nàn. Biết rồi, đi đây. Ta đã làm được nó. Nào, đi thôi. Ôi trời, đây là đâu vậy? Wiki và những người bạn động vật. Áo khoác lông của gấu Bắc Cực. Wow, đây toàn là cánh đồng tuyết này. Vì đây là Bắc Cực. Wow, tìm thấy rồi, là người tuyết. Tôi không phải người tuyết, tôi là gấu mà. Gấu ư? Định lừa ai thế? Ta có nhiều bạn là gấu lắm. Gấu, gấu, gấu. Gấu nâu. Xin chào, tôi là gấu nâu có lông màu nâu. Hey, gấu, gấu, gấu. Gấu đen. Xin chào, tôi có khoang trắng trước ngực. Thấy chưa? Nhưng người trắng như tuyết còn gì? Lòng gấu Bắc Cực chúng tôi trắng là có lý do cả. Hả? Là gì? Là gì thế? Vì ở trên cánh đồng tuyết thì sẽ khó mà tìm ra chúng tôi. Vì thế, kẻ địch có đến cũng vẫn an toàn. Cũng có động vật có màu lông bảo vệ như thế này đấy. Đó chính là... Ra rồi, từ điển so sánh của Zikirios. Động vật có màu lông bảo vệ là tôi, là tôi. Tắc kè hoa lêu lêu ngon quá. Là tôi.

Là tôi. Bạch tuộc. Là tôi, là tôi. Ớt. Thì ra lông gấu Bắc Cực trắng là có lý do cả. Ơ, anh đi đâu thế? Tôi định đi tắm. Gì cơ? Tắm á? Trường, trường, trường. Chúng tôi tắm trên cánh đồng tuyết. Chà vào tuyết để kỳ ghét. Thế thì lạnh lắm. Đừng lo, vì tôi mặc áo khoác lông trắng rồi. Áo khoác này ấm lắm. Hơn nữa, còn đi cả giày lông trắng nên không lạnh gì hết. Lần này đi bơi trong nước mát nhé. Nước đá mà mát ư? Nhìn thôi đã thấy lạnh cống rồi. Giờ thì đấu cho vã mồ hôi nhé. Này, đấu một ván không? Cũng được. Một ván ư? Này, sao lại đánh nhau? Đừng đánh nhau nữa. Không sao đâu, chúng tôi đang rèn luyện thể lực đấy. Thể lực ư? Sao lại phải rèn luyện thể lực? Vì miếng ăn. Vì miếng ăn ư? À, thì ra các ngươi phải rèn luyện thể lực để có sức đào hạt dưới đất và đi săn mồi. Ngay lúc này đây là trận đấu vật của gấu Bắc Cực, giải vô địch hạng nặng Bắc Cực. Trận đấu đã bắt đầu. Hai chú gấu đang vật nhau bằng hai chân. Giỏi quá, giỏi quá. Cậu ta cắn tôi này. Phạm luật, phạm luật. Thẻ vàng, thẻ vàng. Quý vị đang dõi theo trận đấu vật lộn của gấu Bắc Cực. Anh gấu Bắc Cực thắng. Thích quá, vui quá. Hướng dẫn sử dụng trái đất của Cambodia. Trên trái đất, người tuyết chơi đấu vật. Tiếng trái đất là gấu Bắc Cực. Cabo. Cabo. Bài hát về động vật của Cambodia. Lừ đừ, lừ đừ. Lừ đừ, lừ đừ. Thích thật, thích thật. Gấu Bắc Cực thích thật. Lừ đừ, lừ đừ. Lừ đừ, lừ đừ. Thích thật, thích thật. Áo khoác lông thích thật. Thích thật, thích thật. Gấu Bắc Cực, wow. Thích thật, thích thật. Gấu Bắc Cực, wow. Lừ đừ, ấm áp. Gấu Bắc Cực thích thật. Hả? Gì vậy nhỉ? Câu hỏi thứ nhất của Wiki. Hãy chọn gấu Bắc Cực. Số 1 hay số 2? Xem nào. Số 1. Vậy ta chọn số 2. Đáp án là số 1. Sikirios trả lời đúng. Cambodia bị phạt. Wow, đúng rồi. Hình phạt, đúng rồi. Cambodia muốn nhận hình phạt. Lần này là hình phạt gì đây? Tò mò quá. Tới đây, tới đây, tới đây. Lần này là gì nhỉ? Gì thế? Cái gì đang kéo thân thể về nè? Giống 500 quá. 500 tấn.

tông nguy hiểm lắm. Công chúa, tránh ra nào. Bị dính lên rồi. Hình như 500 yêu tôi mất rồi. Không sao chứ, bị dính chặt rồi kìa. Trước tiên phải thoát ra đã. Cái đó là gì vậy? Đào quá. Wow, gì vậy? Vui quá. Vui quá, đúng rồi, làm tốt lắm. Ngăn lại nào, Zikirios. Vui quá. Nổ mất tiêu rồi. Thật là vui quá. Zikirios làm tốt lắm. Chắn giỏi lắm. Wow, lại đến rồi. Đến rồi. Đây chính là con dấu Wiki. Nếu nhận được 3 dấu Wiki thì sẽ nhận được huy hiệu Wiki. Nhanh quay về thôi nào công chúa ơi. Đúng vậy.

Vi hiệu Wiki thành công, giỏi lắm. Này, ai tới kìa, biến hình. Bài tập xong hết rồi này. Mẹ ơi, con học xong rồi. Vụ nổ lớn của vũ trụ là vì... Không được, ta không nhịn được nữa. Là vì Kaburia đánh rắm. Vậy thiên thạch rơi xuống đất là vì... Móc mũi, nếm thử, rồi búng béo. Là vì gỉ mũi khổng lồ của Kaburia. Vậy lý do khủng long biến mất là gì? Vì mùi hôi miệng của Kaburia. Và đó là thông tin của vũ trụ, dù các bạn tin hay không.

0: công chúa sao? Thật vậy hả? Cô gái đó là công chúa.
1: Tại sao người không bất ngờ gì hết vậy?
0: Đến tuổi của ta rồi thì không có nhiều thứ khiến ta bất ngờ đâu. Như vậy là tốt nhất.
1: Tại sao vậy chứ?
0: Bây giờ thì cô nương đó, cô công chúa đó đã lại làm công chúa, nên con không cần quấy rầy người ta nữa, và quỷ cốc sẽ được an toàn. Hãy coi đây là một giấc mơ điên rồ, và con mau quên hết đi.

0: Con đang nghi ngờ điều gì vậy? Ta nghe tin tộc Suno có ý mưu phản, nên ta đã cử lính đến để trấn áp điều đó, vì ta cần phải cứu mạng của con và hoàng hậu.
1: Tuy nhiên, mẫu thân đã qua đời một cách bi thảm ở đó, còn con thì bị mất trí nhớ và đã lang thang khắp nơi.
0: Con nghĩ chuyện đó xảy ra nguyên nhân là do ta sao? Đúng vậy, ta là người cha vô dụng và ta thấy rất hổ thẹn. Như vậy được chưa?
1: Nhưng mà con chỉ muốn biết rằng, liệu người có cử quân lính đến vì một lý do vô lý nào khác không? Không lẽ người thật sự nghi ngờ việc mưu phản này hay sao?
0: Ta không muốn nghe nữa. Con trở về sau 8 năm trời biến mất chỉ để oán trách người cha này, và hơn nữa, con còn nghi ngờ vô căn cứ.
1: Con quá hổ thẹn và con đã không dám đối mặt với người. Sự việc tại buổi lễ đưa tiễn, con suýt chút nữa đã gây nên tội lỗi mà không thể nào tha thứ được.
0: Bây giờ chúng ta không cần bàn chuyện quá khứ nữa. Cứ cho qua. Không phải con đã làm như vậy vì bị mất trí nhớ sao?
1: Tuy nhiên, con sẽ nhớ mãi điều này trong một khoảng thời gian dài. Hành động bất kính của con tại buổi lễ và mệnh lệnh phái binh lính đến tấn công tộc Suno của người,

0: Vào buổi tối trời rất lạnh, công chúa hãy vào trong đi.
1: Đêm hôm nay trăng sáng quá.
2: Tỷ ơi, ăn cháo này dễ nuốt hơn cơm á.
3: Dạ ra rồi bộ lên vết thương. Ta rất cảm kích các người, còn cho bọn ta mượn nhà tắm để trốn nữa. So với lại hang động ẩm thấp trước đây thì nơi này đúng là cung điện. Bộ các người sống không có chỗ nào gọi là nhà sao? Thì đúng là vậy mà.
4: Quynh đừng ăn nói linh tinh nữa. Dù vậy nhưng ít ra chúng ta đấu tranh với Goguryeo, chứ không có trốn tránh giống như họ.
3: Cô nói gì chứ?
5: Tiểu nữ biết rằng ngài sẽ cho gọi tiểu nữ. Chuyện tiểu nữ mang thi thể giả đến cho ngài.
3: Con trai của ta sai ngươi làm vậy sao? Ngươi định biện minh như vậy đúng không?
5: Không phải vậy đâu. Bởi vì tướng quân Ngô khẳng định đó chính là thi thể của tên sát thủ. Nhưng đồng thời tiểu nữ cũng biết tên sát thủ chính là công chúa Biongan.
3: Tiệm thuốc giang bét của ngươi có vẻ am hiểu tường tận thật đó. Nhờ có trò đó của ngươi mà công chúa mới có thể trốn thoát.
5: Tiểu nữ làm như vậy chỉ để cứu gia đình và phụ thân của mình.
3: Ta đánh giá cao sự thành thật của ngươi, nhưng ngươi đừng có nghĩ là sẽ bình yên vô sự khi ngươi dám lừa cả ta.
5: Bây giờ ngài giết tiểu nữ thì cũng chẳng giải quyết được gì. Ngài cần tiểu nữ làm gì cho ngài?

0: sao cô tới đây vào giờ này?
1: Chuyện đó
0: cha ta gọi cô đến vì chuyện thi thể sao?
1: Dạ không phải đâu. Đại nhân cảm thấy không khỏe nên đã hỏi tiểu nữ xem có thảo dược gì bổ ích hay không.
0: Cô đừng nói dớ dẫn với ta.
1: Đó là sự thật mà tướng quân.
0: Cho dù cô bị uy hiếp về chuyện mình đã làm đi chăng nữa thì cũng đừng tham gia vào những việc nguy hiểm.
1: Sao lại là việc nguy hiểm chứ?
0: Bất cứ chuyện gì có liên quan tới công chúa.
1: Nhân tiện ta sắc thuốc cho Gochuga thì sẽ sắc luôn cho Go tướng quân được không?

0: Đi thôi.
1: Tuyệt vời. Hãy chào hỏi đi. Đây là cha của Ga Chin.

0: Ta nghe tin tộc Suno cố ý mưu phản nên ta phải lính đến để trấn áp bọn chúng, vì ta muốn cứu mạng của hoàng hậu và công chúa.
1: Tộc Suno đã phải chịu một tội oan rất lớn, họ đã bị đổ tội phản quốc.
0: Vào thời khắc đó, hoàng hậu đã lại với bách tính Suno đến giây phút cuối cùng.
2: Ngô sư phụ,
3: thần Gogun xin tham kiến công chúa.
2: Khi tâm trạng không tốt thì phải hoạt động gân cốt. Vừa may Khanh đến rất đúng lúc, ta đang cần đối thủ.

0: Những lần sau, có lẽ công chúa cần phải tìm đối thủ khác rồi.
1: Trong thành Biên Giang này, ta chỉ có một mình mà thôi. Phụ hoàng và thế tử đều e ngại ta.
0: Thần cảm thấy rất vui vì công chúa đã quay trở về.
1: Đa tạ cô sư phụ, ta đã nợ khanh rất nhiều. Ta sẽ không quên đâu.
0: À, thần muốn hỏi công chúa, tìm thuốc thảo dược Chan Bách, công chúa có biết hay không? Tất cả thảo dược được đưa vào trong cung đều thông qua tiệm thuốc của cô ta và phụ thân của thần. Không phải gọi cô ta đến chỉ để thảo luận về thảo dược thôi đâu.
2: Ta nghe nói đến tiệm thảo dược của ngươi là nơi chuyên cung cấp thảo dược cho thế tử. Ta nghĩ nếu như ngươi là một người rất giỏi về thảo dược thì chắc cũng sẽ giỏi về độc dược.